0: برنامه پرچون حمایت کرد، خیلی ممنونیم ما ازشون. آقا ریخته بودن سر ما و سر صاحب تلویزیون و سر مدیر تلویزیون و اینا که آقا این نگه سکس، این چرا میگه سکس؟ آقا مهران هم به من گفتش که آقا نگو سکس، یک کلمه دیگه بگو. میگم باشه، از این بعد اسم سکس رو میذاریم هماهنگی، دیگه نمیگیم اون زیرش نوشتیم فارسی میشیم سکس مساوی هماهنگی، دیگه هر چی میخواستیم بگیم سکس میگفتیم هماهنگی. و این چیزی که شما میگی واقعا این میدونم چی میگی، بخاطر اینکه راه گم کنه، این چیز باعث میشه راه هر چیزی گم بشه. و وقتی که تو قرار بشه ترمینولوژی خودت بذاری پایین و ترمینولوژی کسی دیگه استفاده کنی بدونی که خود بدونی، به ناخواسته پیرو اون و سیاست اون میشه. یه تریک خیلی قدیمی هست. میبخشی حرفت رو قطع کردم.
1: خواهش میکنم. بله میگن to hide a story make a story.
0: آفرین.
1: و حال این یک چیزی هست که خانم ها میخوان اعمال کنن تو خلق آقایون، حالا واژه ها رو عوض کنن و هر چیزی. ازدواج سفیده بدون مهریه هم یکی از اون چیزاست. ببینید از دید من که بدون اصلا مهریه بدون هیچ ازدواج کنم این همه بدبختی سرم اومد.
0: بخاطر اینکه اصلا ببین اساس قضیه اشتباست. مثلا که شما چه رنگی ازدواجت و اینکه اونجا چه حقوقی دادی چه حقوقی گرفتی، شما کامیت اسوسییت کردن و این کوهابیتیت کردن با زن رو اگر واردش بشی مشکله. از هر جهتی تو بخوای پنجره رو ببندی یه پنجره دیگه باز میشه. جلوی هر مشکلی بخوای بگیری، مگه نمیگن آقا با زن دعوا نکن، جر و بس نکن؟ به خاطر که تو هیچ موقع برنده نمیشی، به خاطر که هیچ موقع موضوع دعوای تو با یه زنی هیچ موقع ثابت نمیمونه، موضوع بلافاصله عوض میشه. داد بزنی آدم عوضی هستی که سر زن داد زدی، اون به تو یه چیزی پرت کرد نوش جانت، تو یه دونه بزنی تو گوشش یه آدم هستی که زنو کتک زدی. هیچ موقع موضوع صحبت تو با یه زن ثابت و مورد بحث قرار نمیگیره، همیشه بازنده. به این خاطره که بازنده است. یه ازدواج هم همینه، شما باید به طور کلی دور وایسی. Don't live with a woman. Doesn't matter که اسمش چی، با یه زن زندگی نکن. مهم نیستش که اسم این کار چیه و یا رنگش چیه، با زنی قراردادی نبند که زندگی تو ببر زیر سوال. مهم نیست این کاغذه چه رنگیه و اسم اون قرارداد چیه. This is what I'm talking about.
1: شما حرف آخر و اول زدید. عزیزم بحث نمینه که آدم حتی ازدواج بدون سفید و حتی از دید من هیچ گونه رابطه ای که آدم اینوالو بشه توش، اون رابطه اصلا بدون امضا بدون چی هم باشه، هزینه‌های پنهان مالی روانی و ریسک به ریواردی داره که خیلی خیلی برای یک مرد هزینه بره. اون دختر ممکنه هر لحظه باردار بشه، بیچارت کنه و هزار تا ریسک های پنهانی که داره. واسه همین دوری و دوستی، یعنی هیچ وقت آدم نباید خود شده حتی در یک رابطه، به نظر من مثلا بیشتر از چند هفته یا یک ماه ادامه بده. اون بیش از یک ماه شد ریسکاش میره بالا. یعنی فقط آدم سریع چیزی رو اسکلپین کنه به اصطلاح، نقد کنه تمام، بعدی
0: بله. و یه چیزی هم که این قضیه رو متاسفانه، حرف شما درسته و متاسفانه این یه درد بزرگی هست، اینه که شما یه جنازه میبینی یه جا افتاده، اصلا جنازه نمیبینی، یه استخون یه مرده رو میبینی اینجا افتاده، میفهمی یه آدم مرده بوده، مثلا 60 سال پیش مرده. تو چه میدونی در لحظه ای که اون داشته میمرده چه دردی کشیده، موضوع چی بوده، اینه کشتنش، این حق داشته، این حق نداشته، این آدم عوضی بوده به جزاش رسیده، یا آدم هم که بوده محقی بوده که 4 تا آدم عوضی اینو کشتن، این درد کشیده نکشیده، این موفق شده اونا رو کشته بعد خودش مرده از خونریزی. تو که نمیدونی، تو یه جنازه میبینی اونجا افتاده، این جنازه متعفن رو باید دفنش کرد. این داستانی وقتی که تو میری به عنوان یه کیس دعوا، بذار من این گوشم در بیارم، به عنوان یه کیس دعوا، یه موضوع مورد دیسپیوت، وقتی اینو میبری جلوی قانون و دادگاه، دیگه اینکه تو چی گفتی من چی گفتم مهم نیست، دیگه الان اینا نگاه میکنن ما باید این زن و مرد تا اونجا که ممکنه به سرعت هستم دیگه جدا کنیم، همدیگر نکشن، بلا سر همدیگه نیارن، پلیس اول میاد آدمی رو که میتونه بیشتر به اون ضرر برزنه، یعنی مردو کاری ندارن که زنه تفنگ داره یا مثلا میتونه با جاسیگاری پرت کنه جمجمت رو تدنس کنه. تو چون بازود یه خود بزرگتره در بعضی موارد اون مرده رو میبره از اونجا دور میکنه، دادگاه میگه شما جدا بشید. خب حالا قوانین چی میگه؟ اینگه این پول آقا مال شماست دیگه. اون استخون اون جنازه رو طبق سنن و آداب و رسوم چارش میکنن و دفنش میکنن، کار نداره اون چجوری مرده. به خاطر همین تو نباید جایی بری که بیفتی به یه جایی که بعدن یه کس دیگه، شما مثل این آقایونی که اونجا رفته بودن لباس زندانی پوشیده بودن، وایسی دم در یه آدمی اونجا نهارشو خورده داره اینجوری داره لای دندوناشو میک میزنه، چه خبر اینجا داشت؟ مهریه دادن؟ خب مهریه خوبه دیگه، مهریه دادن دیگه، چیکار کنم حالا من؟ برم زنه رو دستگیر کنم؟ پول ندم؟ پول بدم؟ برم با دادگاه دعوا کنم؟ اینا چی میگن اینجا وایستادن؟ میخواستی ندی مهریه، میخواستی بگی آقا تموم کن این قضیه رو، قیمت زن 5 دلار 10 دلار پول 25 دلار در گرونترین کشورهای دنیا 100 دلاره دیگه، از این بالاتر ما نداریم. مگه که از یه جوری دیگه هم قیمت زن تعیین میشه که اون قیمت خریت، اون خریت مردی قیمت زن تعیین میکنه، ولی قیمت معمولی چیه 100 دلار بیشتر نیست. من نمیدونم 14000 نمیدونم 2000 سکه طلا رو واسه چی بده کاره. این مرد است که باید اینو بفهمه. وقتی شدی جنازه تو رو طبق آداب و رسوم دفنت میکنن، کاری ندارن چرا مردی. میبخشید من پاره حرفی کردم، ان شاءالله که مطلبمو تونسته باشم بگم.
1: بله من یه صحبت آخر رو کنم، نوبت رو بدم به دوستان دیگه. مدتی پیش جلوی مجلس فکر کنم شما اشاره به همین کردید، مجلس ایران تحصن بود، این کسایی که محکوم شده بودن به پرداخت مهریه لباس زندانی پوشیده بودن، نمیدونم کلیپ،
0: بله همون کلیپ بود که ما الان پخش کردیم.
1: بله قیمت اگه بگیم یه دونه استای کم بدن، فقط یه دونه نه بیشتر، تکه الان 12 میلیونه و قیمت یک پراستیتوت خوب تو ایران فکر کنم حدود یه تومنی نباشه، یک تا دو، یعنی ماهانه بین 6 تا 12 تا پراستیتوت در ماه میتونستن استفاده کنن.
0: دختر زیبای جوان زیر 20 ساله، خوش مشرب، خوش لباس، آرایش کرده و به نهایت خودشو آماده برای سکس به تو،
1: بله.
0: ماهی 12 تا،
1: بله 12 تا از اون دختر، 12 بله. تا مختلف،
0: هیچ موقع هم 20 بله. سالشون نمیشه، در طول 40 سال آینده هم اگه تو زنده بمونی اونا همیشه سنشون زیر 20.
1: بله بله، حالا اگر دوبه تشریف بیارن که خیلی کیسای خیلی بهتر از هر چند، من تو زندگی متاسفانه خوشبختانه پول ندادم برای سکس و تایپ من نیست، اما بله خیلی راحت و بهتر و به مراتب ارزونتر در دسترسشون خواهد بود. در مورد سکس هم شما گفتید 100 دلاره عموم جاها، بله، اما بعد از جای دنیا مثل دبی قیمت به 200 دلار میرسه، اما خب همونه، فرقی نمیکنه بین 100 دلار و 200 دلار. منظور این که به هر حال هر چی باشه خیلی خیلی کمتر از چیزی هست، هزینه ای است که یک مرد باید برای یک ارتباط بده.
0: بله گرونترین پراستیتوت از ارزونترین زن ازدواج به مراتب ارزونتره،
1: شاید مثلا 1-2% قیمت اون باشه در دقیقه.
0: بله
1: یعنی به مراتب منظور 80-90 برابر ارزونتر، اینو بگیم. ممنون از برنامه خوبتون و خیلی دوست داری.
0: ممنون تا لطف کردی که زنگ زدی. دوستان روی زوم هستن، شنوندگان عزیز تلویزیون و رادیوی پرچونه، شما میتونید وقتی که میرید به وبسایت پرچونه روی اون عکس زوم یا باتن زوم فقط تاچ کنید یا کلیک کنید وصل میشید. وقتی ما توی شوی پرچونه در موقع لایوش بین 9 تا 11 یکشنبه شب وصل هستیم روی تماس زوم، شما میتونید بدون که هیچ کاری بکنید وصل بشید. zoom.us رو میرید و زوم رو روی تلفن، ببخشید، روی گوشیتون نصب میکنین و بعد یا که رو کامپیوترتون و میایید بالا رو زوم. بفرمایید دوستان هستن، خیلی خوش اومدین همگی.
2: سردار بزرگ آقا بروزمان، ما زنبیل زودتر گذاشته بودیم
3: برای جان، خوبی
0: زنبیل گذاشته
2: بروزمان شما
0: تو سر زنبیل گذاشته بودیم.
2: یاسین هره آقا ما سریع اومدیم اینا. آقا بروز خدا وکیل انرژی درینک چی میزنی؟ آقا بروز حالا بحث تبلیغ اون شرکت هم نباشه، به ما هم بگو آقا بروزمان.
0: انرژی درینک آقا راحت با هر زاویه‌ای که دلم بخواد تو تختم خوابیدن، هر موقع دلم بخواد میخوابم، هر موقع دلم بخواد بیدار میشم، هر غذا دلم بخواد میخورم، هر موقع دلم بخواد غذا نمیخورم، هر موقع دلم بخواد غذا میخورم، هر موقع دلم بخواد نون خشک مونده رو با یه تیکه غذای خشک شده تو یخچال میخورم، هر موقع دارم بخواد میام بهترین رستوران میشینم برای خودم زندگی. این آرامش مغزی بهت بهترین انرژی ها رو میده. و البته یادتون باشه که در کلاس های کنگ فو اورنج کانتی شرکت کنید و اورنج کانتی پرشین مارشال آرت کلاساش باز شده و استادمون آقای مهدی بیباک که خودشون صاحب مدال هستن، کلاس های کونگ فو، کاراته، تکواندو و تمام استادایی که در طول دهه های گذشته افتخار آفرین بودن، مدال آور بودن در ورزش های رزمی، اتفاقا دوستانی که در اورنج کانتی هستن در این کلاس شرکت میکنن. و پارس مارشال آرتس میتونید برید روی فیسبوک و یا یوتیوب ببینید، پارس مارشال آرتس. دوستانی که در اورنج کانتی لس آنجلس و این محدوده سان دیگو هستن میتونن تشریف بیارن و به صورت انرژیتون اونجا زیاد میشه. چهار تا که مش میخورین از اون اساتید میفهمی که oh what the hell let's run baby.
2: آبروز حالا آقا دو تا مورد الان مطرح شد، یکی در مورد مهری و اینا بود، یکی در مورد سکس خانم لولو. ما کدومش رو صحبت کنیم آبروز؟
0: اصلا وردینگت مسئله سازه، میدونی؟
2: خودش اومد گفت به پلی ریکوردینگ داشت
0: وکیل میخوای تو. میگن این وردینگ این مسئله سازه، ریسکس ورده. خب بفهمین از هر کدوم میخوای بگی بگو.
2: آقا ما میام رو مسئله مهریه سریع بگم، حالا همه رو شما آبروز ماشاءالله همه رو کامل تو برنامه هایی که از 20 سال پیش گفتین الان هم یه مرور خوب داشتیم، من وارد اون زیاد نمیشم. فقط ببینید مسئله مهریه اصلا سیستمی که هست چقدر پول به گردش در میاره برای اقتصاد یه کشور. میگیم ما میگم نه خوبه نه بد، مثلا کاری ندارم، نمیگم خوبه یا بد، فقط همین الان یه کلکیولیتر من الان زدم، به طور متوسط در ایران سالی 100 هزار تا ازدواج داره شکل میگیره، یعنی انجام میشه به طور متوسط. هر ازدواج هم حدود 500 میلیون تومان هزینه داره، یعنی از روزی که طرف استارت ماشینشو میزنه تا روزی که این انگشتره رو، حالا دخترم میگم دیگه انقدر انگشتاش اینجوری چروکه باید این انگشتره رو این پیچ باید بپیچی بره داخل. این هر ازدواج 500 میلیون تومنه، ضرب در 100 هزار بکنی میشه 5 با 13 تا صفر. من بلد نیستم بشمارم، خدا وکیلی این چه رقم من نمیدونم، یعنی در هر سال 5 ضرب 5 با 13 تا صفر میلیون تومن پول داره به گردش در میاد، میلیون دارم میگم. حالا هر طلاقی همینو شما باید ضرب در صدش بکنی به طور متوسط، چون مهریه ها میاد وسط دیگه، یعنی 500 میلیون رو بجو مثلا 50 میلیارد در میاد با 100 تا سکه. حالا شما حساب کن یه طلاقی ازدواج اینا رو با هم داشته باشی در سال چیزی حدود 5 با یه 13 تا صفر با یه 5 دیگه با 15 تا صفر میاد وسط، یعنی میشه 25 تا با 28 تا صفر. خب میلیون ها این ببین چقدر پول داره به گردش میاد، از قصا پول در میاره، گوشت برای عروسیه، برای عزاز نمیدونم برنج، کیک، کتشلوار، بنزین، کفش، اینا همش هست. من اینو الان میذارم بعد در مورد سکس خانم لولو که در موردش صحبت کردینا بعد از این مهریه صحبت میکنم. آره من نمیدونم، به خدا من دارم عادی دارم صحبت میکنم، نمیدونم چرا اینجوری برداشت. آقا ذهناتون یه جوریه، من
0: یه خود آدم منحرفی هستم بچه ها، منم که درک میکنم منظور شما رو.
2: من آدم چیزم. آقا گوشی در اختیار شما، من آف
0: بفهم چی شد پس میخواستی صحبت کنی؟
2: نه صحبت کردم آقا، گفتم سکس خانم لولو میذاریم بعدن.
0: خب دیگه کی هستن دوستان؟ علی آقا رجالی.
3: آها رایان خوبی، مرسی. میخوای علی آقا باشه؟ من دیگه فرصت استفاده
0: نمی کنم، هر کی دوستان صحبت کنن داریم صحبت.
3: سلام به همه بچه ها، من نظر بهروز رو خیلی قبول دارم. یاد اگه یاد باشه بهروز وقتی 18 سالم بود گفتم یه دختری از اقوامو پیشنهاد ازدواج داده، با پرداخت همه هزینه ها زندگی خوب باهات مشورت کردم، اون تجربه الان نداشتم. گفتی حتی اگه همه یه هزینه هارم بده بازم حماقته، الان تازه دارم میفهمم.
0: شما 18 سالت بود با من تماس گرفتی؟
3: من از 17 سالگی دنبالت میکنم دیگه.
0: آره بابا شانس آوردم در رفتم پس.
3: بعد حالا یه مسئله دوست دارم مطرح کنم در خصوص همین ازدواج. که کمتر پیش اومده مطرح بکنی، چون انقدر ذهنت در مقابل این مستحکم شده این قضیه. ببین، ازدواج یا رابطه طولانی فرقی نمی کنه. یه سری امکانات یه سری مزیت‌های کوچیکی برای مرد داره، خب؟ ولی من میخوام حالا مزیت‌های کوچیکش رو مطرح بکنم. چرا الان با وجود اینکه مثلا هزاران نفر از ازدواج شکست می‌خورن، بازم مردا میرن سمتش به قول خودت؟ آره، بخشش خریت است، اما بخشش هم اون چیزای اون چیز کوچیک، چیزها نیست، نمیخوام جمع ببندم، چیز کوچیکیه که گیر مرد میاد، که من اینجور اسمشو گذاشتم سکس منظمتر نسبت به یه شکارچی ها به طور عموم. خب، اما الان من یه مثال میخوام برات بزنم. من الان خود من تا اینجای کار رابطه طولانی مدت بیشتر از چند ماه نداشتم، بیشتر از 6 ماه 7 ماه مثلا میشه نوندهی که داشت توصیه میکرد. چرا نداشتم؟ چون هرچی بیشتر رابطه را جلو میری با یه دختر، اصلا ازدواج رو بنداز سطح زباله. من دارم میگم رابطه هرچی طولانی تر میشه، توقعات اونها هم از تو بیشتر میشه به عنوان یه مرد. خب؟
0: یعنی ازدواج اصلا... نمیشه همچیزی؟
3: چرا؟ یعنی میگم اصلا ازدواج که حد خیلی بدترشه. یعنی حتی رابطه طولانی مدتی که اصلا ازدواج سفید هم نیست. اصلا دو نفر دارن میگن آقا مثلا ما friends with benefits هستیم، اصلا fuck friend یا اصلا هرچی. خب؟ حتی friends with benefits هم طولانی مدت بشه، توقعات دختر از پسر یا از مرد به مرور میره بالاتر. اما توقعات مرد یه چیزه، ما از زنها یه چیز هم میره. حالا درسته احساس برقرار میشه، رابطه برقرار میشه، دوستی برقرار میشه، اما چیزی که میخوایم، چیزی که ما رو آروم میکنه، خروش مرد آروم میکنه یه چیزه، ولی خروش زن رو چی آروم میکنه؟ میلیاردها چیز. یعنی یه چیز نیست که ما به زن بدیم اصلا مشکل تو، مشکل من، مشکل پرچونه، مشکل مردا چیه با ازدواج و رابطه طولانی مدت؟ اینه که it's never gonna end. There's no end to it. So you gotta run like a horse. That حالا نمیخوام انگلیسی بگم، همون چیزی که خود داشتی میگفتی، مثل یه اسب باید بدوی. درسته؟ مشکل اصلیش اینه. و حالا من میخواستم یه مسئله دیگه یه مطرح کنم. حالا کسایی که شاید به این نتیجه نرسیده باشن، کسایی که شنوندن،
0: اون سکس ولی... مرتب تر از شکارچی که گفتی رو من الان مشکل دارم باشه.
3: آره، میخوام همونو توضیح بدم. میخوام اتفاقا اینجاش خیلی مهمه. ببین الان مثلا من 26 سالمه، دوستای زیاده 26 ساله ای دارم که دوست دختر طولانی مدت دارن. اصلا ازدواج انقدر ازش بدم میاد نمیخوام مثالشو بزنم. حتی رابطه دوست دختر طولانی مدت دارن، خب مثلا هر هفته، حداقلش اینه که هر هفته چندین بار با هم سکس دارن. خب، ولی من که الان رابطه طولانی مدت ندارم، مثلا پیش میادش یک ماه دو ماه سکس ندارم، سخته برام. ولی خودم رو مقایسه میکنم با دوستام که مثلا هر هفته سکس دارن، اما دویدن های اونا رو دارم میبینم. الان مثلا من یه همخونه دارم، از من 3-4 سال بزرگتره. این دو روز سه روز قبل از آخر هفته که میشه زنگ میزنه به دوست دخترش، لیست کارهایی که باید بکنه رو، بدون اغراق و دروغ دارم میگم، لیست کارهایی که باید براش بکنه رو هر هفته من قشنگ یه اتاق با هم فاصله داریم دیگه، زنگ میزنه میپرسه، یادداشت میکنه. یک روز مونده به یعنی جمعه، میره کارها رو انجام میده، خریدها رو میکنه. ببین شاید یکی بگه این فقط یه مثاله، من هزاران مثال از اینو میتونم براتون تعریف کنم از دوستای نزدیک خودم. ببین، خرید ماشینشو براش انجام میده، خریدای خونهشو براش انجام میده، ببرتش دانشگاه، از دانشگاه بیارتش، تک تک درس‌ها رو این دختر خانم که من ندیدمشم حتی، درساشو تک تکشو این دوست من براش میخونه و بهش یاد میده و تکالیفشو مینویسه. اصلا یه رابطه کاملا دسپرت. یعنی من بهش میگم که ارزش این رابطه انقدر میارزه که تو خودت انقدر کوچیک کردی، یا دوست دیگه هم سر یه رابطه دوست دختر حالا مثلا 2-3 ساله‌ای که داشت مسیر زندگیشو نابود کرد. یعنی کسی که قرار بود مثلا بره آمریکا، به خاطر یه دختر پشت رفت آلمان، الان افسردگی مفرط گرفته و آرزوی مرگ میکنه. یعنی میخوام بهتون بگم که ببینین بچه ها، شنوند ها، پول خیلی ارزشمنده، اما چیزی که توی این بازی طولانی مدت مردا از دست میدن و از پولم بالاتره، اون زندگی تو، یعنی شخصیت تو،
0: دگنیتیشونه در واقع.
3: آره.
0: ارزش شخصیتی خودشونه که ببینید چه باج بزرگی و چه هزینه و خراج بزرگی رو باید به خاطر چیزی بده که تازه هر موقع دلش خواست دختره میتونه بره. هیچ گارانتی برای هیچ چیز نیست، ضمن اینکه بذار من اینو آتش کنم، هیچ گارانتی برای هیچ چیز نیست

0: کسی که وارد رابطه طولانی مدت میشه، نظر منه ها، نمیگم این درسته، من تجربیات خودم و هزاران نفر دیگر دارم سرانجامشون میگم، کسی که وارد رابطه طولانی مدت میشه از نظر مثلا سکس داشتن ممکنه، اونم نه حتما، نسبت به یه آدم مثل من، مثل بهروز، مثل کسی که عاشق شکار کردنه، عاشق مردون زندگی کردنه، ممکنه تعداد دفعاتی که سکس میکنه به طور میانگین بیشتر باشه. من اینو قبول دارم، اما اینم قبول دارم که 100 هزار برابر باید بدبختی و توسری خوردن رو تجربه بکنید. یعنی در نهایت میخوام بگم که شاید مثلا یه چیز رو به دست بیاری، اما هزاران چیز رو از دست میدی. برای همینم هم هستش که خیلی از مردا به نظر من دنبال ازدواج رابطه طولانی مدت میرن، چون فکر میکنن که میتونن از زیر بدبختیهاش در برن، به سر در برن.
1: و ضمناً اگر تمام اون بدبختیهاشو یه نفر بخواد به جون بخره و بگه بله من همه اون بدبختی ها رو میخوام به جون خودم بخرم، اون سکس مرتبی که فکر میکنی وجود نداره. و نه تنها به خاطر اینکه زنه ممکن اینو دریغ بکنه ازش و به هزار یک دلیل که در خیلی مواقع ممکن اصلا حقم داشته باشه، یه زن به دلایل ممکنه نخواد سکس داشته باشه که قابل فهمه، اصلا خود مردم تمایل دیگه نداره به اون. بعد از مدتی خودش رو در یک زندانی حس میکنه که فرار از اون زندان یه مسئله اخلاقیه، یه مسئله تعهداتی که به دیگران داره، یه مسئله که دیگه خسته است، دیگه پیر شده، پول زندگیش گرفتاره. آمریکایی میگن cheaper to keep her، یعنی نگه داشتن زنه ارزون تر از طلاق گرفتن ازشه. به خاطر همین is cheaper to keep her، میمونن باش به خاطر که ارزون تره. و خیلی از چیزهای دیگه. فکر نکن اون مسئله سکس فقط در ذهن کسی هستش که هنوز ازدواج نکرده و هنوز نرفته داخل رابطه با یه زن. شما وقتی با یه زنی، دوست دختر هر کسی هست، توی خونه زندگی کنی، میفهمی که بعد از 2 ماه یا 3 ماه اصلا این قضیه سکس یه چیز خیلی تکراری هستش که اون هیجان و پشن و اون ولعی رو که تو برای سکس داری اصلا توش نیست. اون فقط به صورت یه چوریه که اجرا میشه، فقط به عنوان یه چیز مثل غذا خوردن میمونه. شما ممکنه راحت و آزاد هر جایی بری، به هر رستورانی بری، با هر کسی بری، یه جایی بشینی غذا بخوری، یا نه توی زندانی باشی سر ساعت غذا وسط بیارن، سر ساعت وسط غذا بیارن. اون آزادیه وقتی نیست دیگه، اونم از بین میره. به خاطر همینی که مرد و تعهد ازش میگیرن، میندازنش تو چارچوب 1001 جور بدهی و ناراحتی و چه میدونم شرمندگی اخلاقی و اینا، که این نیاد بیرون از اونجا، چون میدونن که مرد نمیخواد بمونه با اون زن. اونو از فکر تو رو کلی بیرون کن، که اون لذتی که تو وقتی با یه شخص جدید هستی یا با زندگی که بدون زن داری میگذرونی و بعد با یه نفر آشنا میشی یا با یه نفر گایقات رابطه داری، اون لذت به هیچ وجه تو اون رابطه طولانیه نیست که خیلی نه تنها زنه، اصلا هر دو زن و مرد ازش فرار میکنن.
2: برای ازدواج سفید که شما گفتید، ازدواج سفید منظور اینه که کاغذا رو سیاه نکنیم. منظور ازدواج سفید اینه، کاغذا رو سیاه نکنیم. درست. و عملا خب اینا میگن ما به هم متعهد هستیم و میگن که مثلا به فرض با کس دیگه نمیریم و فقط کاغذا رو سفید نمی‌کنیم، سیاه نمی‌کنیم، یعنی که مهریه رو نمی‌بندیم. ولی برای همون ازدواج سفید هم اگه که خانم وکیل بگیر و بیفته دنبالش به سر پولی داشته باشه، اونو براش مهرالمثل میبندن. مهرالمثل در واقع یه چیزیه که یه جور مهریه است که تعیین نشده و میانگین مهریه دخترای تو فامیل اون خانم است. و
1: اینجا من تو ورقای رسمی دولتی و مالی و آفیشال میگن اسپاوس یا دامستیک پارتنر، یعنی اگه تو به کسی زندگی هم بکنی، توی اتاق زندگی، توی خونه زندگی کنی، اصلا این شخص قانونا تو زندگی توه. اصلا کاری نره که ازدواج بشه، چون اونا میدونن که پشت سر این که زن و مرد با هم باشن یه سری فواید به دولت ها میرسه، نه این که اون زن و مرد قراردادشون رو کاغذ نوشتن یا ننوشتن.
2: بله درسته. و بعد چیزی که تعیین کننده است ذات طرفینه، ذات اون دختره، ذات اون پسره، که ما قشنگ خودمون حداقل ذات خودمون رو میدونیم. دختر هم حالا زیاد نمیشناسیم. ما پسر را وقتی به دنیا میایم فکر میکنیم همه خانوما مثل خواهرمونن، همه خانوما مثل مادرمون هستن و اشتباه میگیریم قضیه رو.

0: ذات مهمه و اون ذاته میزنه همه چیز رو عوض میکنه.
1: بعدم یادمون
0: بده.
1: باید باشه ما تمام آقایونی که میگن که ما همه دخترها که مثل مادرمان نیستن یا مثل خواهرمان نیستن، این مسئله به طور کلی هم همینجوری هست. ببین مادر ما و خواهر ما با ما خوبه به خاطری که مادر ماست و خواهر ماست. معلوم نیست که رابطهش با پدر ما چجوریه. وقتی رابطه اون با پدرمون نگاه میکنی میبینی که هیچ چیز عجیب غریبی مثل و متفاوتی با بقیه نیست. اون هم همون توقعات از اون داره، اون هم همون چیزها رو به اون میگه، اون هم همون جور میخواد اونو کنترل کنه، اون هم اگر فلان کارو فلان کارو فلان کارو بکنه خوبه یا بده. اینا همون کلیشه‌ها رو تکرار میکنن. همون مادری که ما میگیم مادر ماست و خیلی خوبه، ما دخترای دیگه که مثل مادر ما نیستن، همون آدم اگه پدر ما مثلا فرض کن وضعیتی نداشت که بتونه زن بگیره، آقا زنش نمیشد. خب پس این ملامت نیست ما به زن میکنیم، بلکه داریم میگیم که سیستم زندگی زن، طبیعت زن به این صورت هستش و وقتی به این صورته و دنیا داره مرد رو میبره زیر تیغ سلاخی و قصابی به خاطری که از این طبیعت پول در بیاره، باید خود بکشی کنار. مهم نیست اون کی هست.
0: بله درست. من فرصت رو میدم دست دوستان صحبت کنید.
2: یه دقیقه بهرو جان جواب رایا.
1: قطع شدی آقا رضا بودش؟
3: میکنم قطع شد. من تا رضا بیاد یه چیز فیدبک بگم.
1: بفرم.
2: نه من قطع نشدم. من یه لحظه جوابشو
1: بفرم.
2: من چون اینترنت ضعیف بگم تون تون.
1: بفرم.
2: اول رایا جان شما مگر دوربین گذاشتی؟ من شما دوربین گذاشتی توی رخت خواب توی اتاق خواب اون دوستت که میدونی سکسشون منظم هستش یا نیستش؟ اینو من بهت بگم، کسایی که فکر میکنی که ازدواج کردن و سکس منظمی دارن فوق العاده داری اشتباه میکنی. نمونهش فکر نکن، من خودم آدم بودم که ازدواج کردم، مهریه دادم، موضوع برنامه تو کلا امشب من هستم. اینو بهتون بگم.
1: خیلی خوش اومدی.
2: اصلا شما زمانی که ازدواج میکنی نه اون دختره اتنشن رو دیگه میگیره، وقتی اتنشن رو نگرفت میاد وقتی اون اتنشن رو نگرفت میاد اعصاب تو رو خرد میکنه و وقتی اعصاب تو رو خرد کرد تو دیگه از سکست لذت نمیبری. یعنی آدمی میشی که من با ده ها نفر از دوستان صحبت کردم زمانی که ازدواج کردن اینا، فقط یک شاید ماهی یک بار اینا سیکس داشته باشن و اونم انگار این هسته شما یه قرمه سبزی رو یه بار میخوری، دوباره یه بار دیگه میخوری، یه بار دیگه میخوری، هیچ روز نمیری کباب بخوری، یه چیز دیگه بخوری. اینو من بهت بگم.
1: بعدش هم میگم مردا وقتی سنشون از 35 میگذره دیگه دارو لازم دارن به خاطر مثلا جنسیشون که کار نمیکنه و دارو بزنن.
2: دو طرف اصلا شما زمانی که میری بهروز جان، زمانی که میری برای دادگاه، میری برای طلاق، میری زنا اولین تهمتی که بهت میزنن همینه که میگن شما اون چیزتون کار نمیکنه، میگن شما مشکل جنسی داری. اولین موردی که بهتون میگن همین هست.
1: شما که نمیتونید در حضور محترم دادگاه این قضیه رو ثابت کنید.
2: اصلا ازدواج کردن اصلا سکس منظم ندارن.
3: آقا رضا داره درست
2: دارن.
3: میگه
2: اصلا سکس ندارن اکثر با هم.
3: آره. بدنی
2: نیست
3: رضا جون. من اینو خواستم رایان جان
2: از منی که کشیدم این
1: رضا حرفش
3: آره. رایان جان داشت صحبت میکرد. آره من نخواستم بیام وسط چون گفتم دوست عزیزم صحبتش تمام بشه. اینی که آقا رضا میگه 100% درسته. یعنی بعد از دو سه ماه دیگه اون پر و پاچه و ساق و سم و دیدی دیگه، یه چیز عجیبی دیگه توش نیست اصلا.
1: تنها کاری که اون سم انجام میده اینه که میخوره تو دهنت.
3: آره همون. بعد بدن تو هم برای دختره همون میشه. یعنی فکر نکن فقط اون از لحاظ سکسی برای تو بی اهمیت میشه، تو هم برای اون بی اهمیت میشی.
1: اون که از اول به بدن تو کار نداشت.
3: میذارم در اختیار بچه ها. فقط نمیدونم کی بود، یکی از بچه ها اومد نمیدونم داشت گلو پاک میکرد و فلان اینا. بابا کار نکنه، یه دو آفتاب آب بریز بره پایین اینا فلان اتاق نکنه. آقا ما رفتیم ولی گوش میدیم دیگه، دارم میرم بیرون ولی گوش میدم. قربان شما، خداحافظ، موفق باشید. خانم لولو هم بگی دستت با همین فرمون برو جلو، خیلی قشنگ داریم.
2: بروز احمد
3: خداحافظ.
1: خداحافظ.
0: عذر میخوام، این موضوع که میگید که وقتی به دادگاه میکشه ابتدای کار در واقع میگن اون کار نمیکنه، اون ابزارت کار نمیکنه، این یک اصلا حربه قانونیه و توی قانون در واقع کشورمون ایران این تعریف شده که اگر که خانومی ناراضی باشه از ابزار شوهرش، ایشون میتونه که بیاد در واقع این شکلی شکایت کنه.
1: البته خب باید به آقای حق بدن در حضور محترم دادگاه نشون بده که کار میکنه یا نمیکنه. یه دادگاهی خوب این که باید اجازه بده که این آقا ببین نشون بده ببینیم کار میکنه یا
2: نه. آزمایش میکنن و واقعا آزمایش میکنن.
1: نه نه نه نه، باید ببرن این دو نفر توی یه اتاق. آزمایش به درد نمیخوره. آزمایش مال موقعی که من
2: شما 10 سال پیش
1: بگو صدا صدا. آزمایش یه چیز فیزیکی طبیعیه، علتی که چیز اون داره کار نمیکنه. دیلی داری
2: خورس اینترنت ضعیف بد میرسه به شما.
1: آره ببین، ویدیو تو قطع کن، ویدیو تو قطع کن، با آدیو فقط بیا که بتونی بهتر کشش داشته باشه. آزمایش مال اینی که بگن آقا طرف از لحاظ فیزیکی بدنش خوب هست یا نیست، ولی از لحاظ عصبی که اونو مغزی که اونو آزمایش نمیکنن. شما باید اون آقا رو بذاری بغل یه خانومی که نق نمیزنه، اعصابش خرد نمیکنه، باهاش دعوا نمیکنه، سر هزار یک مسئله موضوع نیمه تمام و با اخم و با یه لباس کلفت پیچیده موقعی خوابیدن نمیاد، وقتی میاد گوشیش دستش نیست، چرا 8 ساعت با 300 نفر حرف بزنه؟
3: من باید دستونو خودم
1: کار میکنه یا نمیکنه؟
3: آره ببخشید من نتونستم باز خودم رو کنترل کنم. 5 ثانیه
1: میدونستم.
3: اونی که میگه چیزش کار نمیکنه، برای زن خودش کار نمیکنه، یعنی برای هر کسی کار میکنه بجز زن خودش. آقا ما رفتیم، خداحافظ.
1: درسته. خلاصه حرف من همین بود که امیر خان،
4: من یه صحبتی بکنم. بهروز جان
1: ببینیم بهروز خان چی میگه. بهروز خان خیلی خوش اومدی، چه خبره؟
5: شما خوب هستید؟ من چیدم امروز خیلی گرم بود آقا بهروز اونجا.
1: آره واقعا درسته، خوب خبر داری. یا اون دفعه هم دوستان میدونستن چه خبره اینجا. شما از اون ور دنیا خوب خبره. دما و درجه حرارت اینجا ده. من نمیدونم تو خونه خوابیدم الان بیرون گرمه یا سرده، شما از اون خبر دارید. درسته.
5: آره من داشتم صحبت های دوستان گوش میدادم. اولا که عذرخواهی بکنم بابت این صاف کردن گلوم، من بودم، ببخشید. دومی که من چند سال پیش یه رابطه داشتم، 3-4 ساله بود و همیشه اون یه تیکه آخر رابطه رو هم برای خودم در واقع ای زنده نگه میدارم که قراره چه بلایی بعد از ازدواج سر کسی بیاد. و سکس خیلی خوب بود و چون من دست بالا رو داشتم در واقع همه چیز به نفع من بود. و یه ماه آخر رابطه در واقع دست بالا رو اون خانوم داشت، با اینکه سکس داشتیم و با دیگه از اونجا به بعد دیگه باید با هزار تا ترفند می آوردمش تو رخت خواب. و روزای یه ماه آخر من هیچ وقت یادم نمیره که سکس چقدر سکس بی حالی شده بود نسبت به قبلش. و حالا بعدن که تجزیه و تحلیل کردیم با پرچونی ها متوجه شدیم که اون قرار بودی که کات بکنه، یعنی در واقع اوردی با کسی دیگه شروع کرده بود و می‌خواست مطمئن بوده که من میرم و اینا قرار بره. و خلاصه دست بالا رو تو رابطه داشته و اون یه سکس بسیار بی جان، منتها این که خیلی هم مضافن این که خیلی هم شما در واقع تو اون رابطه به قول همین که دوستان گفتن انقدر زجر می‌کشید. هر چقدر این جامعه ماها مردای امروزی رو پوسیفاید کرده باشه، ماها مردا رو نسبت به خیلی از مسائل، نسبت به مردای سابق در واقع یه خورده نام کرده باشه یا خیلی اون احساسات ما رو نسبت به چیزا بی تفاوت کرده باشه، بازم شما وقتی رابطه به در واقع به ضررت داری میره جلو یا یه رابطه‌ای هست که همونطور که گفتم دست پایین رو داشته باشی، من فکر میکنم این دوباره برمیگرده به اون سرشت مردونهی که از دی‌ان‌ای ما میاد، حالا هر چیزی که هست، بازم اون در واقع زجره رو خواهی کشید. مهم نیست که چجوری بزرگ شده باشید، چون من الان احساس میکنم خیلی از بچه ها، از این تئوری خودم بود که نسبت به جنریشن ما، این جنریشن های جدید یه سری چیزها رو برایشون انقدر بی‌تفاوته ما میگیم اونا نمیبینن این قضیه رو، ولی در واقع نسبت بهش بیتفاوت شدن، چون اصلا فکر نمیکنن که این چیزها توی این داینامیک روابط مرد و زن باید برقرار باشه که شما براش جذابیت داشته باشید. و یه جورایی اول تئوری این بود که اینا وقتی این چیزها رو نمیبینن زجرشون هم کمتره، ولی الان که دارم بهش فکر میکنم میبینم که اتومات اون مردونگی شما توی اون شرایط قرار بگیری شما رو ایجاب میکنه که در واقع اون مسئله رو با اینکه ممکنه ندونسته باشی، ولی اون زجره هستش. متوجه هستی آبروز دارم چی میگم؟
1: متوجه میشم که اون زجری که میگی چیه منظورت؟
5: ببین یه سری چیزها هست، مثلا شما توی همین دوروبر خودتون هم نگاه میکنی، یه رابطه زن شوهر 5 دقیقه میری توش حالت به هم میخوره، یه رابطه زن شوهر دیگه که یه خورده طرف گیم داشته قبلا یا گیم داره میری بعد از یه هفته حالت به هم میخوره، یا یکی دیگه بعد 6 ماه دیگه. یعنی اینا همین اون مجموعه عواملی که دست به دست هم دیگه میدن چجوری زن شوهر یا اون دو نفری که تو رابطه هستن با هم دارن برخورد میکنن، کجا قرار شما مرد باشید، اون ضریب مردونگی رو دارم میگم منظورمه، یعنی اون چیزهایی که شما باید رعایت بکنی یا جلوش وایستید به عنوان فاکتورها. خیلی های از ماها پایین‌تر میبینیم اون ضریبه رو، خیلی ها توی شرایطی بزرگ شدن یا توی اجتماعی بزرگ شدن که اون اجتماع مردتر بوده، حالا بسیاری اون کشورم داره یا شهر و یا هر چیزی که هست، اون در واقع اون فاکتورها رو کمتر میبینن. یا اصلا خود من قبل از اینکه تو برنامه پرچونه بیام یه سری فاکتورها اصلا بهش دقت نمی‌کردم، بعدا اومدم تو برنامه پرچونه با اون لنز پرچونه نگاه می‌کنی به جامعه و می‌بینی که آقا اینجا رو باید اینجوری برخورد بکنی که مرد نشون بدی خودتو، یا مردها اینجا اینجوری برخورد می‌کنن، اینجوری عکس العمل نشون میدن. متوجه هستید؟ و این دونه دونه دونه دونه این فاکتورها کنار هم دیگه قرار می‌گیره که یه پکیجی میشه که شما رو به یه ضریبی از مردونگی میرسونه. و من قبلا فکر میکردم که این تئوری من بود که آقا شما اگر توی جامعه اونجوری بزرگ بشید که اون فاکتورها رو کمتر ببینید، زجر کمتری تو رابطه میکشید، یا حالا اون رابطه میتونه ازدواج هم باشه.
1: خب ممکنه که اصلا اون کمتر ببینی، ولی دلیل بر اینکه کمتر وجود داره نیست. و بعد از یه مدتی مثل یه آدمی که توی سرما وایساده هی ناراحته، ولی نمیدونه علتش اینه که آب رفته تو کفشش، هی ناراحتی رو میکشی، ولی بعد میگه اگه من میدونستم آب تو کفشم رفته خب این همه ناراحتی رو نمیکشیدم. دلیلی که من نمیدونم چیه داره من اذیت میکنه، این ندونستنه که چی من اذیت میکنه، دلیل برای نمیشه که من اذیت نشم. به خاطر همینه که آدم هرچه زودتر و بیشتر همجه که شما گفتی باید چشش رو باز بکنه و ببینه که چیه داره اینو ناراحت میکنه. دنبال کلیشه بله. فرمولا نباشه که به خصوص بزرگترها، پدر مادر، کسای دیگه که توی چاله های افتادن و میخواین تو هم مثل اونا بیایی و بدبخت بشی، اونا دارن تو رو تأیید میکنن. دنبال تأیید نباید باشی.
5: بله آقا بیروز، من یه مثالی بزنم با توجه به کار من، چون من سر ساختمون این برانور زیاد میرم. یه چیزی، یه ترندی رو الان من توی شمال دارم میبینم، حالا شهرهای دیگه من نمیدونم، چون تو شمال یه درصد بالایی از مردم یه ارث زیادی، حالا نه که زیاد ولی خب کم و بیش زیادی، از زمین از پدرها و پدر بزرگهای خودشون بهشون میرسه. و این داستان ارث خیلی قضیه جدیه و این داستان زمین بهشون رسیدن تقریبا تو هر خانواده ای از متوسط به بالا باشه یه حداقل 400-500 متر به بالا بهش زمین میرسه، چون زمین زیاد. من چون کارم ساختمونه، میرم سر ساختمون و اینا، یه چیزی که دارم دقت میکنم اینه که پروانه ساختمونی رو میارن، در واقع همون جواز ساختمونی رو که میارن ما ببینیم که برای حالا تایید کردن چیزهای مختلفش. یه چیزی رو که من دقت کردم اینه که یه درصد، حالا فکر میکنم از 10 سال 15 سال به این ور که من تو کار هستم، نزدیک از 15% رسیده به 30-35-40% که دیگه مردا فهمیدن که مهریه یه چیزی بیخودیه. البته دولت ما اومده یه قانونایی گذاشته که از یه حد به بالا مهریه قبول نیست، حالا اون بحث قانونیش ما نمیخوایم واردش بشیم. الان مثلا عرف یه چیزی هولوش 114 تا سکه و 115 تا 120
1: تا سکه.
5: حالا من بحثم چیز دیگه است، بحثم اینه که الان اومدن
1: نتونستم خودم کنترل کنم.
5: بله نه 114 تا رو یه جور میگن که اصلا انگار چون با اون قبله با تاریخ تولد 1160 و 1165 و اینا مقایسه میکردن، یهو اومده 114 تا، با یه حالت خیلی افتخارآمیز هم بیان میکنن که یعنی مثلا فکر کنم ما رفتیم چونه زدیم و اینقدر تخفیف گرفتیم و اینجوری. حالا ما قدیمی مدت بحث می‌کردیم که طرف
1: تب راضی بشه.
5: بله حالا من این ترندی که شده رو دارم میخوام بگم، این ترند اینجوریه که میان خانواده عروس زمین میده به دخترش، یعنی پدر عروس زمین میده دخترش به عنوان حالا بعدن استفاده بکنه اینا. شما میدونی که توی زمین هر چیزی رو بسازی حتما باید به اسم مالک زمین بشه، و طرف میاد یه آپارتمان میسازه، زمین مثلا هست 300 متر، قیمت زمین هست مثلا 3 میلیارد. بعد اون شوهر خانواده، من خیلی دیدم، تا نزدیک 30% کیس ها اینجوری بود، یعنی ساختمونایی که هست، 30% میاد به اسم این که چون زمین خانومشه به هر حال اون زمین آورده، منم میخوام اجازه در واقع هزینه ساخت و پرداخت بکنم، میاد توش مثلا 6 واحد 7 واحد میسازه و حالا یه ضرب و جمع بکنیم اینا یه چیزی هلوه شد 2 تا 3 برابر قیمت و زمین در لحظه تمام شدن ساختمون، حالا بماند که ارزش افزودش بعد از 6 ماه یه سال چقدر میشه، یعنی اون این آخرش هم ساختمون میشه به نام زنه. متوجه هستی چی دارم میگم؟ از این کلک‌های اینجوری خیلی، حالا کلک که حالا من نمیدونم اسمش کلک باید گذاشت اینا، ولی به اسم این که پول تو و پول من نداره و نمیدونم با هم شریک هستیم و اینا، یه چیزی مال مفتی میارن وسط. خانوما همیشه یادم میاد شما گفتید که خانوما از ریسورس آقایون استفاده میکنن و خودشون میکشن بالا و بعد از اینکه دیگه اون ریسورس تموم شد، من دقیقاً دارم این مثالای چیزش هم میبینم، حالا اگه خواستیم با هم صحبت کنیم، وقتی که دیگه مطمئن شدن که دیگه نمیتونن، مثل اون حالا واژه زالو واژه خوبی نیست، اون خون اون ریسورس رو به مکن میکننش مترسک، اون گوشه نگرش میدارن فقط به خاطر اینکه تو عروسی و زنگ بزن.
1: صدام قطع شده.
5: صدام دارید آبروز؟
1: الان قطع شد.
5: بله. میکننش به اسم یه مترسک و حالا اون شوهرش باشه، طرف اگر بتونه تحمل بکنه که آخرش به سکته قلبی و به افسردگی و به این که چرا این مردا الان انقدر ناراحتن ختم میشه، بعد از یه مدتی بیخیال میشه، بیخیال که نمیشه در واقع چیز میشه، بی احساس میشه نسبت به اون رابطه و خیانت و اون داستانهای پیشش برمیاد، یا اگر هم طرف یه جو مردونگی توش داشته باشه که میره دنبال زندگیش که اینور رو باخته. حالا اون داستان زمینه رو گفتم که شما در نظر بگیرید که طرف با یه همچین کلک‌هایی میان و وقتی باشون صحبت می‌کنی، چون با مالکین زیاد صحبت می‌کنم، یا آقا ولش کن بذار خفش کنیم تمام بشه بره پی کارش، ما که الان اینجا می‌خواستیم واحد بسازیم فلان، میگم آقا شما اومدی 3 برابر 4 برابر پول اون زمین پول ساخت دادی و الان ساختمونت به نام یه نفر دیگه است، چون زمین هر کسی به نامش باشه باید ساختمونم به نام اون باشه. میگه آره دیگه، اون زمین آورد، فلان آورد، بهمان آورد، نمی‌دونم اون initial outlay به قول آمریکایی‌ها میگن، اون سرمایه اولیه‌اش مهم بود و این داستانای اینجوری و یا همچین کلک‌هایی که اومدن در واقع بازی رو چرخوندن. و من می‌خواستم فقط بگم که گوشی دست هممون باشه.
1: ببین البته شما تو این بیزنس هستی و توی این صنف این مطلب رو می‌دونی، توی کسی توی صنف دیگه باشه یه سری مطلب دیگه می‌دونه که ممکن شما ندونی، من ندونم، هر کسی توی صنفی می‌بینه که از اون زیر چه کلک ها و چه برنامه هایی چیدن که این پولا حرکت کنه و این پولا نمونه و مردم مجبور بشن که برن دوباره کار بکنن و خلاصه سلاخی بشن. واقعا ما نمیدونیم چند تا کلک دیگه پشت چند تا پرده دیگه هست، ولی چیزی که ما میدونیم اینه که یکی میگفت توی گیمی میگفتش که I don't know how it works but I know how to stop it. نمیدونم، میگه یه دستگاهی داره اشعه بد میده، میگه من نمیدونم این چجوری کار میکنه ولی میدونم چجوری متوقفش کنم. شما نمیخواد برید ریشه رو بکنید، چون هر کدوم از اینا دادگاه کشی های مفصل، کیس ها، مطالعات، جنگ ها، موفق شدن نشدن ها و هزار کار دیگه توش هست که تازه یه اینسیدنت مثل آب مش زدن با آب اقیانوس میمونه، یه اینسیدنت کوچیکه فردا برمیگردی همون صحنه رو نگاه میکنی انگار ننگار که اتفاق افتاده. ما میگیم شما ریشه این کار رو بسوزون. You don't know how it works but you sure can stop that. یعنی باید بدونی که تو بری با زن کاغذ بنویسی تو درد سر افتادی، چون زن هیچ موقع نمیاد کاغذی بنویسه با یه مردی که نتیجه و ثمره کارش و داراییش و پسندازش بشه مال مرد. هیچ موقع زن این کار نمی کنه و علتش هم واضحه، به خاطر که زن مغز مرد نخورده که،
5: و اصلا اگر هم بکنه اصلا برایش جذابیتی برای اون مرد برایش نداره، اصلا اوتومات
1: حالا نمی کنه شما... مسئله اینجاست که نمی کنه، بعد دیگه پشت اون که حالا این جذابیت داره یا نداره یه چیز دیگه است. شما ببین مرد،
5: ببین یه ترند دیگه هم آبرز شروع شده، یه ترند دیگه هم تو شروع، حالا ترند نمیشه گفت، اونم من دارم میبینم، اینه که یه سری بچه ها پتانسیل در واقع خودشونو کشیدن بالا تو بازار رو دارن و به قول خودم تله بازار دارم و اینا فقط اون در واقع سرمایه اولیه رو ندارم. من بازم دارم کیسای رو میبینم، الان مثلا یه کیس جلوم هست، همین چند روز قبل دیدمش، طرف ازدواج کرده تهران، یه بالا شهر، خودش هم تهرانی، و اومده شمال داره ساخت و ساز میکنه برای پدر خانومش. خانومش کجاست؟ خانومش تهرانه. نه با فاصله یه روز دو روز همدیگه رو نمیبینن، شاید با فاصله 20 روز یه ماه. من نمیدونم اون موقع ما توی رابطه در واقع ریلیشنشیپ مستحکم بودیم، طرف یه هفته دو هفته ما رو نمیدید که هزار تا چیز میخواست، در واقع دلش یادش چی میگن یاد هندستون میکرد و دوستاش بپره با کسای دیگه. حالا این که مثلا شما قرار باشه یه ماه دو ماه خانمتو نبینی، اون یه شهر دیگه تو چه شهر دیگه، چه افتضاحی قرار است تو این در بیاد بمونن. حالا میخواستم اینو بگم، اومده بود با این پتانسیل، یعنی میان از پتانسیل بازاری دامادشون استفاده میکنن، میگن شما بیا اوکی ما بهت سرمایه میدیم و برای ما کار بکن، که عملا تهش میشه در واقع اسلیو و یه دونه برده‌داری نوینی که اونواده ها رو انداختن. و وقتی با این آدم ها صحبت میکنیم،
1: گاوی که گاواهن رو میکشه، هر چقدر که اون گاو کشید اون گاواهن رو کشید، وقتی وایستاد گاواهن صاحبش معلومه، زمین صاحبش معلومه.
5: باشون هم صحبت میکنیم، میگه آره من دارم برای فکر آینده هم که 5 سال 6 سال از این از به قول معروف میدوشم از خانواده عروس، خانواده زنم و با سرمایه اونا کار میکنم، من پتانسیل رو داشته دارم خودم رو میکشم بالا و در واقع از یه مرحله به بعد از 5 سال 6 سال 7 سال به بعد درآمد منم میشه تقریبا مثل اونا و اونا دیگه نمیتونن همچین حرفی به من بزنن که شما از ما پایین تری از لحاظ درآمدی. و اونم جوابای خاص خودشو داره، میگه آقا شما
1: مثل همون خری که جلوش یه دونه هویج آویزو میکنن که این میخواد بوده به اون هویجه برسه.
5: بله بله. بعد کسی که اونقدر سرمایه داره که شما رو آورده تو خانواده خودش، مطمئن باشید از شما خیلی وقتا زرنگتر یه جور برنامه‌ریزی میکنه که همیشه بهش محتاج باشید، همیشه واضح. بهش محتاج باشید.
1: واضحه این جنگ. ببین آخه وقتی به تصویر کلی نگاه نکنی، بیگ پیکچر رو نگاه نکنی، نفهمی که الان مادرن ورلد، اوپن ورلد، اوپن ورلد ریلیشنشیپ، اوپن ورلد مریج، اوپن ورلد بزنس، اوپن ورلد تراول، اوپن ورلد ایژوکیشن، همه چیز اوپن ورلده. اون وقتی که تصویر رو وقتی نبینی، مجبوری با خیالات خودت بری، خیالات خودت هم یا برای تو میبری شرق یا شمال، آخر معلومه سی تو داری کدوم وری، چون راه نمیبینی. این هم یه سری بازی هایی هستش که میخوان مردان نفهمن که داستان چیه، از ریشه چی عوض شده. چون اگه به مردان بگن که آقا از ریشه چیزی که عوض شده اینه که تو کنترل نداری، کنترل توئه که از تو گرفته شده. وقتی کنترل از تو گرفته شده، تو هر جوری میخوای خواب و رویا ببین، حرکت کنی فرمون دست کس دیگه است. اینو باید مردا بفهمن که نمیفهمن. اینه که باید مردا بفهمن با کاغذ امضا کردن دارن از دست میدن، نه اینکه حالا من میرم تو این خونه این خانم روزی یه بار با من سکس میکنه یا دهنش بو پیاز میده یا نمیده، یا سکس هیجان داره یا سکس هیجان نداره. اصلا it's beyond the point. تو وقتی کاغذ امضا کردی کنترل رفته دیگه، بقیهش همش بی ارزش. هر چیزی که هست، هر چیزی هست یه تصویر هولوگرامیه که به محض اینکه کلیدو بزنی بغاحت کنی پوپ تصویر رفته.
4: ایروس جان من این صحبت بکنم؟
1: بفرمایید.
4: اولا اینکه لذت میبرم صحبت بچه ها رو میشنوم. من دوست داشتم یکم راجع به تجربیات و تجربیات خودم و یک کوچولو مقایسه راجع به حالا دنیای دیتینگ و این نیو وردی که راجع بهش صحبت کردی صحبت بکنم. خیلی برام تجربه جذابیه، دوست دارم نظرت رو در خصوص حرفی که میزنم بدون.
5: Bring it on baby, bring it on.
1: Bring it on.
4: چیزی که هست، من خیلی دختر دیت کردم و حرفی که زدی گفتی اوپن ورلد، همیشه با خودم فکر میکرد. ببین روک بهت یه چیزی رو بگم، مثلا هر موقع یه ایده رو مطرح میکنی، من تو ذهنم با اینکه خیلی قبولت دارم و خیلی دوستت دارم، میگم بهروز این یکی رو دیگه اشتباه میکنه، اینو دیگه درست سر نمیادش.
1: میدونی این حرف چندین میلیارد دلار تا حالا پول در آورده از جیب شنونده های پرچونه؟
4: حالا تجربه ما بهت بگم، بعد حرفاتو میرم تست میکنم. اینجوری نیست که یه چیزی بشنوم قبول کنم، ولی خواه هر تستی هم نباید بکنی، های خودم بکنم میگم.
1: میونه کنم علی آقا الان رو خط بود. دوستان عزیز جاده تشکر کنیم از دوستانی که محبت دارن به برنامه پرچونه کمک میکنن، کمک های مالی و همچنین با همکاریاشون با وقتشون. دوستانمون که روی پیپل کمک میکنن به شوی پرچونه، از همتون ممنونیم، از تمام زحمتاتون، از همه پولایی که میپردازید، از حتی 1 دلار تا 1000 دلار، هر چقدر که پرداختید، واقعا من ازتون ممنون هستم، همراهیتون برای شوی پرچونه. واقعا بسیار بسیار با ارزشتر از مقدار پولی هست که شما میپردازید. دوستان ما از مسکو به ما کمک کردن، دوستان از جنوب آمریکا کمک کردن به ما، همچنین از دوستان که از انگلیس و اروپا. حالا دیگه من اسما رو نمیگم، شاید دوست نداشته باشن اسماشون گفته بشه، ولی برسات بگم که من ازتون ممنونم و از اینکه هستید و هوای پرچونه دارید ممنونیم، خیلی بیشتر از اینکه در واقع در مورد پول مسئله مطرح باشه، اینکه همراه ما هستید ازتون ممنون هستیم. صحبت کجا بود؟ کی داشت حرف میزد تا بریم دنبال بقیه حرف؟
4: من میخواستم دو تا تجربه‌مو بگم و نظرتو بپرسم.
1: بفرما.
4: من بروز جان میخواستم اینو بگم، این نیو ورلدی که میگی واقعیه، حالا تفاوتش با دنیای دیتینگ چیه از نظر من و بعد بهم فیدبک بده.
1: ببخشید من اوپن ورلد منظورم اوپن ورلده نه نیو ورلد. اوپن یعنی بی سر و ته، نه بی که قانونی هم توش نداره و هر کس قانونی رو که گذاشت همون روز قانونشه و تو باید انتظار همه چی رو داشته باشی، هیچ خط و چارچوب خاصی وجود نداره. حالا بفرمایید.
4: بله، مرسی بابت اصلاحی که کرد.
1: خواهش.
4: تفاوتش چیه؟ ببین تو دنیای دیتینگ معمولاً روش کار به چه صورت بود؟ یه خانم و یه آقا همو میدیدن، از هم خوششون میومد، سعی میکردن که مثلا یه جلسه، دو جلسه، سه جلسه آشنایی پیدا بکنن، یه چیزی رو بسازن، حالا یه رابطه ای رو بسازن با هم دیگه، برن جلو. من برداشتمو دارم میگم. اما توی این دنیای باز که تعریفشو برای ما اومدی انجام دادی، دیگه اصلا استیجی وجود نداره. یعنی برخلاف دنیای دیتینگ که مثلا میگفتن، خودت هم بارها تعریف کردی، من حفظم جملاتتو، میگفتی first phase like American says first phase second phase third phase، اصلا اینجا base و phase وجود نداره. حالا روش کار به چه صورته؟ شما مثلا یه خانومو میبینی، من تجربه هم بعدش میگم، یه خانومو میبینی و برخوردی که با اون خانوم داری دیگه به عنوان این نیستش که آقا مثلا به عنوان یه دیت شماره یکه دیگه، مثلا من بار اول این خانوم رو دارم میبینم، اصولی که تو دنیای دیتینگ راجبه دیت شماره یک بود انجام بدم. اگه این کار رو بکنی انقدر بد میبازی، حالا باختنی
1: مسخره میشی به عنوان یه آدم قدیمی میشی که آپدیت نشده. آفری. تو یخ موندی بهت نگاه میکنه.
4: آفری. من تازه دارم میفهمم که چرا مثلا 20 نفر رو تو کانادا دیت کردم، همه‌شون منو گذاشتن رفتن. الان فهمیدم مسئله کجاست. من
1: قوانین دیتینگ رو اجرا می‌کردم. قوانینی است که آدمای 15 سال پیش باید یاد می‌گرفتن. گیم 15 سال پیش بوده. الان شما داری اونو بازی می‌کنی. اشتباس.
4: آره. بعد اینا با خودشون گفتن چقدر این شخص بورینگ و قدیمیه، تو نکنه 40 سالته ما خبر نداریم. حالا کاری ندارم. من چند روز گذشته با یه دختر دیگه آشنا شدم. حالا تجربه هم بهت بگم، بچه هم بشته، من تجربه آموزنده ایه. همون استخری که من گفتم دوباره اونجا به طور مرتب میرم. یه دختر خانم خیلی جذاب، یعنی بهترین چیزی که بتونی تصور بکنی، خب تاپ ناچ اونجا بودش. منم رفتم و شروع کردم شنا کردن و اینا، منتظر بودم که یه سیگنالی به من بده که من برها برم جلو همون کار خودمون انجام بدم. بعد گفت موزیک اذیتت میکنه یا نه؟ منم تا اینو گفت اصلا دیگه اصلا نشیدم چی میگه. همون حرفی که میزنی میگه خانمو حرف زدم بو، اصلا برای مهم نبود چی میگه، فقط مهم این بود که یه چیزی گفت. من رفتم جلو حرف زدیم، با خودم یه چیزیو تو فکرم ست کردم، گفتم ببین رایان، هر چیزی که هستش همین قراریه که الانه، قرار نیست چیزی بعدن رخ بده، ادامه دار باشه، چیز مهمی باشه، هر کاری میخوای بکنی، هر استفاده پلنی هر چی داری همین الانه دیگه، بعدنی نیست. حالا من چیکار کردم با توجه به این تصمیمی که تو ذهنم گرفتم؟ شروع کردم با این فلرت کردن و حرف زدن و کاره سکسی کردن، حالا در حدی که تابلو نباشه، از همون 5 دقیقه بعد از دیدنش. بعد این دختره، حالا فکر کن دختر آس مثلا شهر، اول یه کوچولو جیبه جا خورد، یه کوچولو جا خورد، این پسره چقدر زود شروع کرد، مثلا ما 5 قسم دیگر دیدیم، داره منو تاچ میکنه و میماله و از اینجور کارا، ولی بعد از 5 دقیقه 10 دقیقه خودش با زبون بدنش، با زبون بی زبونی یا هر چیزی، بادی لنگویج، هی به من اصرار میکرد که ادامه بده. ادامه من میفهمیدم از برخوردهاش و من این کار ادامه دادم و ادامه دادم و به خودم بعد بهش گفتم که ببین من همین قراری که الان هست اصلا قراری نیست، همین الان اتفاقی آمدیم، ولی گفتم من همین امروز تو رو حتما میبوسمت. خب بعد گفت او تو چقدر پررویی یا چقدر پسر بچه پررو گستاخی هستی. یعنی گفتم من این کار میکنم. حالا بهش گفتم من آدمی هم که اگه یه کاری رو بخوام میکنم و تو هم میبینی که این کار میکنم. بعد خندید و اینا. بای نره برخوردم چی بود؟ برخوردم این بود که همین الان رو با این دختره دارم، برعکس من هفته های گذشته که مثلا دسپرت میرفتم جلو به امید این که یه چیزی رو بسازم. این دفعه چیکار کردم با توجه به حرفایی که زدی؟ حالا با تونی هم خیلی صحبت کردیم، دمش گرم، اون موقع هم کلی لذت برد. من با این ایدئولوژی رفتم هیچی قرار نیست به دست بیارم همین الان. حالا میدونی چی شد؟ برعکس شد. یعنی من توی اون همون یه باری که همو دیدیم انقدر کیف کردم، انقدر آبازی کردیم و بوس کردیم هم دیگر رو، کار سکسی کردیم. بعدش هم به من اصرار کرد که تو رو خدا بازم بیا ما بازم این تجربیات رو بکنیم و کم بود و من بازم میخوام. حالا فکرشو بکن، من رایان 2 هفته پیش همین قراره با این دختر میرفتم، یعنی همین دیداره رخ میداد. وقتی که دخترها بدونن برات مهم، حرف خودت ها، من دارم تجربه ها میگم که منم اینا چشیدم این تجربه، این حرف که داریم میزنیم، وقتی از ته دلشون مطمئن باشن که برات مهم نیست، میخوان به تو ثابت بکنن که اونا مهم هستن. خب و تنها راه ثابت کردنش هم اینه که از جون و دل مایه بذارم.
1: This is called one happy customer.
4: حالا یه چیز جالب بگم، بروز یه چیز جالب بگم. این تریک از امروز یاد گرفتم، تریک تاپ ناچیه. من با خودم میدونی چی گفتم؟ با خودم گفتم که این دختره برای من مهم نیست، پس اگه حرفای چرت و پرت رو به درد نخورم زد، وای نمیستم گوش بکنم. قبلا اینجوری نبودم. قبلا مثلا دیدی دیگه زنم میشینن از 1000 در حرف میزنن، مغز آدمو میخورن.
1: تو موقعی که تو بیزیشون نکنی با تاچ و بوس و این کاره که داشته میکردی، فقط برای بعضی از بچه ها سوء تفاهم نشه، منظور ما این نیستش که شما در واقع بدون حد و مرز اگرسیو باشی، حالت متجاوز داشته باشه، حالت در واقع فرض من کلمه قشنگ استفاده کنم چون شما اون کار نکردی، ولی این حالت نباشه که شما داری ایشونو ابیوز میکنی یا داری ملست میکنی. باید در حدی باشه که همونجور که رایان گفت، با بادی لنگویجش، با رفتارش، با لبخندش، با خودش عقب که نکشیدن، با اینجوری اینجوری نکردن، تو رو متوقف نمیکنه. تا اون حد اجازه داری، حتما نباید رو کاغذ بنویسی، حتما نباید تلفن کنی اجازه بگیری. وقتی که به تو میگه نمیگه نه، وقتی نگفت نه، وقتی داره باهات میگه میخنده، با هم هستید، تو جای عمومی هستید، شما میتونی رفتارت طوری باشه، یه مقدار اگریسیو باشه، یه مقدار بی اهمیت و بی تفاوت، تا حدی که اون بهت بگه نه و خوشش نیاد یا حالا هر چی، اون وقت شما باید توقف کنی. سوء تعبیر برای بچهای جوان نشه که شما هر جوری رفتی جلو چون پرچونه گفته اهمیت نده، پس اگریسیو بیش از حد باشی. بفهم را اینجور میگفتی.
4: بروز یه تریکی که خیلی جواب میده اینه که اگه واقعا اون آدم کارهای شلو انجام میده یا حرفای به درد نخور از نظر تو میزنه، صرف این که دختره نباید چجوری بهت بگم، همینجوری مثلا من یه کاری که قبلا میکردم میگفتم حالا بذار حرفیشو بزنه، بذار بگه. ولی چیزی که ازت یاد گرفتم، انقدر شخصیت خودم برام مهم شده تو رابطه با هر کسی، مخصوصا زنا. وقتی میبینم مثلا حرفای به درد نخور داره میزنه، اصلا مثلا داره از دختر خالش تعریف میکنه که مثلا چه بدونم لوازم آرایشی که گرفته فاسد شده، باورت نمیشه یه چیز شبیه این داشت واسه من تعریف میکرد. آخه لباشو رژ زده بود، من بغل لباشو بوس کردم، بعد گفتم این چرا پاک نمیشه این رژ لبت، خاطره روژلم دختر خودش رو کشید بسن.
1: خب بیچاره رو دیگه هولش کردی دیگه، چرا چقدر توقع داری بابا؟ طرف بیچاره دیگه باش راه اومده راجب سوالی که تو کردی یه خاطره گفته به دیگه، چرا عصبانی میشی؟ بذار حرفش بزنه بیچاره، بذار حرف بزنه تا هم بقیه جاش امتحان کنه این پاک میشه یا نمیشه.
4: بعد حالا گوش بده، بعد آخه من خودم خیلی خنده دار بود، بعد گفتم ببین نمیخوایید بس بکن، حالا به خنده گفتم، گفتم حوصله‌ام داره سر میره، بعد دیگه راجب دختر خالت و لوازم آرایشیش حرف نزن. بعد گفت راجب چی حرف بزنم؟ گفتم راجب خودت حرف بزن، راجب این که
1: همه تو استخر بود؟
4: بله
1: تو آب؟
4: بله.
1: بله خودش تو فیلم خوشگلی هم میشه.
4: حالا بجز میدونی به من چی میگفت؟ میگفت رایان تو چقدر زیرا بی رفتن رو دوست داری؟ تو چرا قدر زیرا آبی؟ چرا روی آب نیستی؟ ولی خبر نداشت که من
1: خانم ایرانی زیرا... بود یا اینکه غیر ایرانی؟
4: دورگه بود، ایرانی کانادایی بود.
1: آها
5: بله. من یه نکته میخوام سریع بگم،
1: بذار ببین بیروز چی میگه.
5: سومیش آرایان ببخشید cold heart truth، یعنی اینکه در واقع ممکنه به شما برم بخوره. اولی اینکه ما همه باید یاد بگیریم که یه بارم آقا بیروز گفته بود همیشه باید تو هر سیچویشنی هستیم با طرف مقابل ما، اگر زن هست حتی سیچویشن های اجتماعی، یاد بگیریم که باشون فلرت بکنیم. یعنی فلرت کردن توی دیگری ها، توی لیول های مختلف رو، تا جایی که اون شرایط اجتماعی به هم نمیخوره و به ضرر ما تمام نمیشه رو باید یاد بگیریم. همیشه داریم با زنها صحبت میکنیم، باشون فلرت رو در واقع انجام بدیم. من اینم حالا به آبروز چقدر با این قضیه موافقه یا نه.
1: بس دیگه داری چی کار میخوای بکنی، ولی خب به صورت تو باید یه طوری رفتار بکنی که راحتی. یه موقع شما حرف نمیزنی نشون دهنده راحتیه، طرف داره حرف میزنه شما حرف نمیزنی راحتی، یه موقع شما حرف میزنی راحتی، یه موقع به قول معروف میخوای طرفو ببوسی، یه موقع با شوخی میکنی. بس دیگه
5: نه، فلرت منظورم همیشه... فلرت فیزیکی منظورم نبود آقا بروز، فلرت
1: متوجه هستم. باید چشمت همیشه باز بشه. شما باید مثل یه راننده که جاده رو نگاه میکنه، شما باید ببینی این جاده الان مستقیمه، این میپیچه به چپ میپیچه به راست، چراغ قرمز چراغ سبز. اگر شما اینو ببینی هیچ کس به شما نمیتونه بگه تندتر برو یا یواشتر برو، چون خودت میدونی داستان چیه. چشمت باید باز باشه، بادی لنگویج طرف رو ببینی، ریسپانسی که به کارهای تو میده ببینی، ولی نترسی. فکر نکنی برنامه طولانیه، فکر نکنی تو اولین پسری، فکر نکنی اولین دختره. تو کار خودت انجام بده، برو جلو تا جایی که بفهمی نه دیگه اجازه بهت نمیدن، اون وقت استاپ میکنی و طرف اگه خواست دنبالت میاد، نخواست میری، میدونی که وقتت رو نباید تلف کنی.
5: منظورم تمرین کردن فلرت کردن با در واقع زبان بود. که من یادم شما یه مثال قشنگ زدید سالها پیش، گفتید من همیشه سعی میکنم که خندوندن خانوم ها رو تمرین بکنم، حتی زمانی که تو آسانسور مثلا یه خانومی
1: خندوندن همه رو، نه فقط خانوم ها رو، خندوندن همه رو،
5: همه رو. بله بله، اون تمرین کردنش بود. نکته دوم این که تو این صحبت هایی که من با رایان داشتیم قبل بعد از این شما قطع شدید، رایان اشاره کرد به این که در واقع جامعه کانادا خیلی میخوام ربطش بدم به داستان ایشون، خیلی جامعیه که در واقع زن سالار و مردها همه حالا پوسیفاید هستن و خیلی آدمای صورتی هستن و از این داستانا. من می‌خواستم بهشون بگم که دیگه روی این برنامه گفتم رو ایر بریم. آرایان، یکی از مشکلاتی که بچهای پرچونه این دارن اینه که این تاکتیک ها و این مردونگی که ما تو برنامه پرچونه رو یاد گرفتیم رو شما به محض این که فرصت در واقع تو ایران مخصوصا، شما فرصت این رو پیدا نمی کنید که در واقع در وسنتی یک خانوم به اندازه کافی قرار بگیری که اون تاکتیک ها، منظورم از مرحله فلرت به بعد نبود، منظورم این که اصلا تو چشم اون زنه شما خودتو جذاب نشون بدی. و این فرصت رو ما تو ایران خیلی وقتا پیدا نمی کنیم و این یه فرصت خیلی زیادی رو شما تو کانادا تو اون شرایط اجتماعی که برای شما فراهم می کنه پیدا می کنی که همین که مرد باشی یه درصد بالایی از جذابیت و دوستش مونا در واقع اتوماتیک زدی. این یکی همین که شما دارید این کولد هارت روس قضیه است، شما همین که دارید این داستان خانم رو به دیتیل ما باید یاد بگیریم. روی این صحبت‌های کوچیک خاله زنکی هم خودش کار زنونه ایه. حالا تو برنامه پرچونه من نمیدونم چقدر این صحبت‌ها جا داره که شما بیاید دیتیل به دیتیلش رو تعریف بکنید، ممکنه برای دوستتون توی محیطی به چشم اون قشنگ بیاد که همون دوست شما هم نباید بشینه و پای صحبت‌های شما انقدر بابت ببخشید من دارم میگم، میخوام بگم اون دیتیل‌های کوچیک که شاید تو برنامه پرشونه من یه بارم برنامه گفتم قبلا جای صحبت کردنش نیست. مثلا همین میتونه یه تئوری باشه که آقا شما همین که راجع به شروع رابطه میای با دوستت میشینی و و سیر تا پیازش رو صحبت میکنید داخل پرانتز، این شبیه کار دختراست. و این وقتی کار دخترانه انجام میدی، یه خانمی دو متری شما باشه، فامیل شما باشه، نمیدونم حالا هر کسی باشه، همکارت باشه، فلانت باشه، بشنوه، شما تو چشم اون آف میشه. و خانم‌ها جالبه، برعکس مثلا آقای پرچونه، ما الان 13 سال 12 سال دنبالش میکنیم و تو چشم ما یه احترام خاصی داره ایشون. اگه بیاد توی برنامه، الو،
1: خیلی ممنون.
5: آره توی برنامه آقا بهروز مثلا منو چه میدونم، منو هنگاپ بکنه رو من، یه کاری انجام بده که حالا به هر دلیلی، خب ما تو مردها تو چشم ماها نمیایم اون 13 سال احترامی که براش قائل بودیم تو چشم بهروز خود من قائل بودیم و بذاریم پایین، بگیم آقا اونجا من بی احترامی کرد، پس اون 13 سالی که من ازش احترام دیدم، اون 13 سالی که من در واقع I've been looking up to him بودم، در واقع یه احترام خاص تو چشم من قائل بوده، به خاطر این حرکتش پاک بشه. ولی زنا اینجوری هم. یعنی شما همیشه باید اون لول مردونگی خودتون رو، حالا هر کسی بهتره به یه حدی، من نمیگم من خیلی مردتر از شما، شما بلد نیستی، اصلا همچین چیزی نیست، شما باید همیشه یاد بگیریم ماها، ببخشید من یه خورده هیجان انگیز شدم، هیجان زده شدم، که این گیم ها رو، این بازی ها رو، این مرد بودن رو، حالا از اطرافیان، حالا هر از ریسورسی که هست اون بحثش جداست، یاد بگیریم و همه رو آپکیپ نگه داریم. متأسفانه یه بار تو مثال رقص،
1: یعنی میخواد بگی راجبش حرف نزنیم یا که دیتیل نگیم، منظور چیه؟
5: نه منظورم به اون تئوری به دیتیل صحبت کردن راجب شروع رابطه با این بود که رسیدم به اینجا، میخوام اینو بگم.
1: خب،
5: که
1: البته
5: اون همکار گفتن... شما اگر تو دو... اون همکار شما رایان اگر تو دومتری شما خانم باشه و شما در حال تعریف کردن به این حد اندازه دیتیل، مثال دارم میگم، برای دوست پسر خودتون باشید یا همکار مرد خودتون باشید، این تیکه وقتی تو ذهنش پاک بشه، مهم نیست چقدر قبل شما سیستم مردونگی رو
1: میدونم چی میخواد بگه بهروز، من متوجه حرفت هستم، در واقع نشون میده که این داره با این آب و تاب تعریف میکنه، معلومه که خب تا حالا نکرده این کارا، یا تازه وارده، یا بی تجربه است، یا مثلا این حالت براش خیلی عالی بوده که مثلا یه دختر بوسیده و اینا، این ارزش رو در نظر اون زنه یه خود ممکنه کم بکنه یا اون جذابیت کم بکنه، من اونو میفهمم. ولی مطلبی که اینجا داره صحبت میشه، در واقع آقای رایان داره میگه که من وقتی برعکس اون حالت قبلی خودم رفتار کردم، استپ بای استپ چجوری دیدم که به من فریدم میده، من اونو به این معنی برمیدارم. تا اینکه بخوام بگم که مثلا ایشون تا حالا کسی رو نبوسیده و حالا دفعه اول خیلی به هیجان اومده که یه نفر بوسیده داره واسه من تعریف میکنه، یا این طرفو بوسیده یا اون طرفو بوسیده، موضوع این نیست. من اینجوری برخورد این برداشت میکنم که ایشون میخواد بگه با توجه به روش قبلی خودم و روش جدید، با این اتفاقاتی که افتاد که قبلا نمی افتاد به این ترتیب، حالا ممکنه دختری رفته باشه، سکس داشته باشه، بوسیده باشه، ولی به این ترتیب و به این راحتی و به این سادگی و راحتی اتفاق افتادن نشون دهنده عوض کردن اتیتودمه و روش فکریمو عوض کردم، که این دیتیلا رو در واقع میگه. من اینجوری میبینم، ولی حرف بهروز خانم قبول دارم، این نباید یه روشی باشه که آدم هی بخواد پیش همه بگه، چون هر دفعه که میگی در نظر دیگران میگن که چه بیگ دیل به نظرش اومده مثلا بوسیدن یه دختر. نکته بهروز خان کاملا واضحه.
4: من صحبت کنم؟
1: بفرمایید.
4: یکی این که حرف بهروز خان که فیدبک داد قبول دارم دقیقاً، اما اینو در نظر داشته باش که اینجا کلبه امن ماست، یعنی منی که دارم اینجا تعریف میکنم فقط اینجا تعریف میکنم،
1: خب،
4: و پیش استاد خودم دارم تعریف میکنم.
1: خواهش میکنم.
4: اینو اصلا بذار کنم. حالا در خصوص این که من انقدر هیجان دارم، هیجانه به خاطر اون اکشنه نیست یا به خاطر اون چیزی که تعریف کردم نیست، به خاطر تغییریه که دارم مشاهده میکنم، به خاطر نتیجهیه که داره جواب میده، به خاطر ایدئولوژیه که داره کار میکنه، این هیجان از اونجا داره میاد. و ببین بهروز، من یه چیز دیگه هم فهمیدم، خیلی برام اینم با ارزش و هیجان انگیزه. من تا همین دو سه هفته پیش زیادم ازش نگذشته، فکر میکردم تو جوامع حالا مثلا فمینیست یا جوامعی که زنا قدرت برتر رو دارن، فکر میکردم اونجا اگه تو هم مثل زنا مثلا نرم و لطیف باشی، یعنی مردونگی خودتو بذاری زمین، مثل زنا برخورد بکنی، نه متوجه منظورم هستی، یعنی با قوانین اونو بازی بکنی، نه که زن بشی، با قوانین دنیای زنونه زندگی بکنی، عزیز بشی. من خودم همین کارو میکردم، اما الان با خودم گفتم که گفتم what I have to lose like let's give it a try. گفتم
1: respect بیای... that's what you got to lose your respect. میگن live with a woman, live like a woman. میگن خب چه اشکالی داره آدم با یه زن زندگی میکنه مثل اون زندگی کنه. ریسپکت رو تا دست میدی، احترام رو تا دست میدی که اگر بخوای خودتو بذاری پایین، فرمولای مردونه رو بذاری پایین و مثل زن ها بازی رو انجام بدی، اون وقتی که دیگه نه زنی نه مرد. This is what you gonna
4: do. حالا یه نتیجه یه میخواستم بگم.
1: بفهم.
5: بفهم. Dogs like steak. Dogs don't like bones, but dogs settle for bones. یعنی همین که شما مردونه در واقع برخورد میکنید جلوی زنها، همین قدری که برنامه پرچونه شما تو شما تغییر ایجاد داده و این تغییره با اون سرشت مردونه‌ای که تو شما سالیان سال توی وجود شما خفته بوده و اون جامعه با اون در واقع تبلیغات و پروپاگاندا و هر چیزی که اسمشو میذاری نذاشته که شما اون راه مردونه خودت رو بری و اصلا اون راه رو پیدا نکرده بودی. الان بعد از این همه سال من و شما داریم اون راه رو میریم، یه لذت وحشتناکی از داخل به ما میده. این زنها هم براشون مهم نیست، اونا هم اون سرشت زنونهشون they are craving for real men. در واقع اونا اون سرشت زنونهشون به محض اینکه مردونه باشون برخورد بکنی، 30 سال 40 سال 50 سال هم توی یه جامعه مثل کانادا که در واقع همشون کاسلیستن، حالا اونجوری که شما میگید اونجوری که ما شنیدیم یه جامعه درصد بالاییش، اینا در واقع اون سرشت درونی خودشون دقیقا میاد این لاین میشه با اون مردونگی و در واقع جواب میده.
4: من یه جمله ای خواستم بگم تکمیلش بکنم. خواستم بگم که حتی یعنی حتی که چه عرض کنم، تو جوامع زن دوست و فمینیست هم مردونگی به قدری انجام دادنش و بودنش و روی کاغذ و توی میدیا میگن نباش، ولی وقتی انجامش میدی، وقتی هستی، به قدری جذابه، به قدری مورد احترامه. یعنی مثلا من تو ایران که بودم به بهروز گفتم مثلا ما بچه های بازار میگشتیم، بچه های بازاری، بچه های حالا به اصطلاح لاتولوت میگشتیم، تو ایران عادی بود خب، ولی تو اینجا عادی نیست، اینجا مثلا نور نیست. اما من همون روش که بچه های جنوب میگشتم و من اصلا بچه جنوب شهرم بودم چرا، همون روش رو اینجا دارم پیاده میکنم. یعنی همونقدر میگم گستاخ، اما نه گستاخی که بخوام به کسی مثلا آسیبی برسونم یا ناراحتش بکنم، ولی گستاخی، پررویگری، جاه طلب بودن یه مرد رو وقتی به نمایش میذارم به قدری احترام میگیرم، یعنی مردم با چشماشون تحسین میکنن.
1: مردم بهت حسودیشون میشه که نمیتونن اینجوری باشن. و دوستان عزیز من باید عذرخواهی کنم چون ساعت از 11 گذشته، بس جالبه و ایشالا دفعات بعدی ادامه میدیم. اگر که صحبت ها تموم شده ایشالا ما یواش یواش خداحافظی بکنیم و بریم برای هفته آینده.
4: من یه جمله بگم بریم.
1: بگو.
4: بروز اگه میشه بی زحمت برای هفته بعد اوپن مایک بذار، من دیگه سری چیزا رو خیلی دوست دارم ازت بپرسم. چند تا مسئله مختلفه، یعنی توی یه کتگوری نمیبود.
1: ایشالله توی واتساپ مسیج بدین با هم صحبت میکنیم و ایشالله هفته آینده هم دیگر میبینیم. خیلی ممنون از این که تو برنامه شرکت کردین و هفته آینده منتظر تو هستیم 9 شب به وقت لس آنجلس. از کسانی که تو برنامه سپانسر بودن شرکت کردن، کسانی که تو پیپل برامون پول فرستادن و کسانی که میخوان به صورت ارز دیجیتالی برامون بفرستن، آقای آریا که ارز دیجیتالی رو در واقع برامون ستاپ کرد، خود ایشون هم کمک کرده توی ارز دیجیتالی و دوستان دیگه، شاپور خان خودش تو ارز دیجیتالی مبلغ زیادی رو کمک کردن و دوباره هم کمک کردن. آقای شاپور خان زمینی که وقت خودشون میذارن برای برنامه، کلی هم از مالی کمک کردن که ما ازتون ممنون هستیم. ضمن اینکه دوستان عزیز میتونید با شماره تلفن 310-896-7524 با ما تماس بگیرید، جزو گروه واتساپ بشین و اگه خواستید از شو پرچون حمایت بکنید به هر طریقی که براتون راحته، هم حسابای بانکی هست، هم پیپل هست، هم ارز دیجیتالی هست و شما میتونید تو این برنامه نقشی داشته باشید از لحاظ هزینه ها. اگه دوست داشتین برنامه داشته باشین، شما هم گوینده باشید، شو داشته باشید، ساعتی از این برنامه، از این تلویزیون رو برای حرفایی که واقعا جای دیگه نمیشه گفت استفاده کنین و حرف خودتون رو بزنید، باز خوشحال میشیم. مثل دوستانی که شرکت کردن، خانم لولو.
6: با عرض سلام، موضوع امروز برنامه هست زنان و سکس. آیا سکس به اندازه‌ای که برای مردم مهمه برای زنان مهمه؟ یا اینکه آیا زنا همون اندازه‌ای که مردا سکس رو میخوان سکس رو میخوان؟ اگر استثناها رو در نظر نگیریم و به قضیه به طور عمومی نگاه کنیم، جواب این سوال منفیه و براش اثبات زیاد وجود داره. اثبات شماره 1: اگر اینطور بود، تعداد مردهای سکس فروش در سراسر جهان با تعداد زنان سکس فروش برابر بود. زنها به طور عمومی حاضر نیستن که در ازای رابطه جنسی با مرد پول پرداخت کنن. اگرم یه همچین زنی وجود داشته باشه، احتمال خیلی زیاد شما حتی حاضرین یه پولی بهش بدین که از اتاق بره بیرون. در ضمن، شما هیچ وقت دو تا خانم مجرد و برازنده رو در حال مکالمه با هم نمیبینید که مثلا یکی به اون یکی بگه خیلی وقت خبری نیست، یه دو سه ماهی پولمون رو جمع کنیم با هم یه سفر بریم تایلند و از آقاهای تایلندی اونجا ماساژ دریافت کنیم. اثبات شماره 2: هیچ کتاب و یا هیچ کانال یوتیوبی وجود نداره که به زنها تدریس کنه چطور یک حرمسرا از مردهای متفاوت برای خودشون دست و پا کنن، در صورتی که برای مردها خیلی از اینجور چیزا وجود داره. بذارین یه مثال براتون بزنم. تصور کنید که یه آقای خیلی کارکشته‌ای توی یه مجلس مردونه نشسته و داره با کمال افتخار میگه که در طول زندگیش با 100 زن مختلف رابطه داشته و در حال حاضرم 5 تا دوست دختر داره. همه مردای اون مجلس حسادت میکنن به این آقا. یکی در میاد میگه آقا دست راستت پشت سر ما، یکی دیگه میگه آقا ما رو به شاگردی قبول کن، و یه پسر جوونی هم از اون ته میگه من وقتی بزرگ بشم میخوام بشم عین شما و غیره. حالا تصور کنید یه خانومی توی یه مجلس زنونه نشسته و یه همچین چیزی رو میگه که مثلا این خانوم در طول عمرش با 100 مرد مختلف رابطه جنسی داشته. نه تنها هیچ زنی توی اون مجلس به این خانوم حسودی نمیکنه، بلکه ملامتش هم میکنن و مؤدبانه ترین چیزی که ممکنه بهش بگن اینه که خاک بر سرت که یه دونشون هم نتونستی طول کنی. اثبات شماره 3: اگر یه همچین چیزی وجود داشت، تعداد زنایی که به مردا پیشنهاد رابطه میدادن دقیقا برابر با تعداد مردایی بود که به زنها پیشنهاد رابطه میدن، در صورتی که اینطور نیست. مردا برای برطرف کردن نیاز جنسیشون حاضرن با یه زنی رابطه داشته باشن که خیلی چنگی هم به دل نمیزنه، ولی زنها حاضر نیستن این کارو بکنن. چون اگه این طور بود، این سوال اصلا برای مردا پیش نمیومد که ما چی کار کنیم که این دختره با ما سکس داشته باشه، یا ما چجوری این دختر رو گول بزنیم که با ما سکس داشته باشه. خارج از یک رابطه محکم و یا ازدواج، سکس برای زنها حالت ریسک داره. درسته که در دنیای امروز راه‌های جلوگیری از بارداری وجود داره، ولی غریزه زنها اینو نمیدونه. زنها از نظر غریزی همیشه مردی رو انتخاب میکنن که به نظرشون ارزشش رو داشته باشه. هرچند از نظر فیزیکی رابطه جنسی هم برای زنها لذت بخشه هم برای مردا، ولی از نظر احساسی و غریزی برای زنها یکم موضوع پیچیده تر از این حرف هست. به خاطر همین میخوام به آقایان بگم که اگر یه خانومی به پیشنهاد رابطه جنسی با شما جواب منفی داد، قضیه رو شخصی نگیریم.
1: و بقیه دوستانی که مطالبشون رو میگن، صداشون رو واتساپ ضبط میکنن و به ما اجازه میدن واسه شون پخش کنیم، برصورت شما میایید و این برنامه رو بهتر میکنید با هر قدمتون. از همتون متشکریم. ضمن این که talkontv.com، foodtv24.com، رادیو تلویزیون و پنجره ها کسانی هستن که از گروه پرچون میدیا تلویزیون و رادیو خریداری کردن و شما سر تا سر دنیا میتونید بدون محدودیت شنونده یا بیننده تلویزیون این دوستان رو ببینید و رادیوشون رو بشنوید. زمینی که خودتون هم میتونید رادیو و تلویزیون با قیمت بسیار پایین داشته باشید، به خاطر که از ماه گذشته، از اول فوریه، ما سیستم CDN پرچون میدیا رو مستقل کردیم و این سیستم به طور مستقل توسط پرچون میدیا اداره میشه و از پرچون میدیا

0: وقت لس آنجلس، خداحافظ.
1: دوباره خوش اومدید به شوی پرچونه و امروز می‌خواستم صحبت کنیم راجع به این یه ویدیویی من پخش کردم از یوتیوب که بهروز خان برام فرستاده بودن از ایران، شنونده خوب پرچونه که همیشه معبد داشتن و همیشه مطالب رو یادآوری کردن، یاری کردن، سوالایی رو پرسیدن که به هر صورت همیشه جایی صحبت داره. توی این ویدیو اسم شعار طرف میگه زوم تو تایلند، زوم یعنی مثلا این چیز به سرعت ویو اینجوری حرکت کنی، شو زوم منظورش اینه که یعنی بزنید برید تایلند. البته این ویدیو رو من به خاطر تایلند پخش نکردم، بلکه به خاطر مطلبی که توش هست، فهمیدم که زنهای غربی و کشورهایی که این حرکت‌های فمینیست و اینجور چیزا رو خیلی جدی گرفتن و شروع کردن، اینا شروع کردن به شکایت کردن از مردا و تو سر مردا زدن و به مردا ما احتیاج نداریم و I don't need a man و فلان اینا، که اینو ما بارها صحبت کردیم تو برنامه پرچونه که خب You don't need a man, that's what we give you. اینو من دو سه بار تو شوهای دیگه هم صحبت کردم راجبش، که شما به مرد احتیاج ندارید. خیلی خب، ما هم نمیایم بگیم شما ما احتیاج دارید، ما هم زندگی خودمون میکنیم، ما هم میذاریم این پس کار خودمون، هر کی هر کاری دوست داره بکنه، هر کی هر زندگی دوست داره بکنه دیگه. ما نباید میایم مثل زن زندگی کنیم، چون میدونی که you live with a woman you live like a woman. شما با زن زندگی میکنی، شما باید مثل زن زندگی کنی. دو تا برنامه دو ساعتی مفصل داشتیم راجع به این که چه زندگی کنی یا با یه زنی، چه اینکه زندگی ازدواج باشه و زندگی کنی، چه نباشه زندگی کنی، به هر صورت you have to live like a woman. اینم توضیحش دادیم و به درد کسی هم نمیخوره. به طور کلی کسی کار خودش رو هورمونش انجام میده، تستوسترون قوی میشه، فشار میاره، تو هم میری کاغذ امضا میکنی و بعدن هم سوال داری من چی کار کنم اینجوری نشه، من چی کار کنم اونجوری نشه. اون داستان هم ما فهمیدیم همون سالهای اول پرچونه. به هر صورت القاب بسیار بسیار زیادی رو به من دادن، ولی هیچ که احمق نگفته. یعنی جز اون القابی زیادی که به من ربون شناسا دادن، کسی احمق نگفته. البته خیلی متشکرم. احمق من نیستم، میفهمم که چی میشه چی نمیشه، میفهمم چه کاری فایده داره چه کاری فایده نداره. ولی خب هر فایده میتونه بگیم، میتونیم بگیم که فایده کلی و عمومی باشه یا فایده اسپسیفیک و به تعداد کم و به تعداد کسایی که عقلشون کار میکنه و میتونن ببینن و میتونن آنالیز کنن و میتونن تو این برنامه بیان آنالیزاشون رو مطرح کنن و اینکه آنالیزای پرچونه رو بهش فکر بکنن و به اندازه عقل خودشون زندگی کنن، اونجا فایده داره. طور کلی فایده نداره. شما برای هر کسی دیگری که برنامه پرچونه نشیده باشه، باید از اول شروع کنی و این کار نشدنیه، چون هورمون اون مثل یه اقیانوسی داره اونو میبره به سمت همون چرخ گوشتی که همه ما قراره بریم توش، و تو با فوت کردن اون داری میخوای اونو مثلا سرعتش کم کنی، جهتش عوض کنی. این همچین چیزی عملی نیست. خاطر همین هستش که برای کسای زیادی که حتی از نزدیکان ما هستن، هر چی زحمت میکشی که اینا رو بفهمونی بهش، بازم میبینی همون رای خودشو داره بیره. از این جهت فایده داره، از اون جهت فایده نداره. بر صورت بازم دارم چرت و پرت و بی خودی میگم. این آقای که تو این برنامه صحبت میکرد تو همین زوم تو تایلند، میگفتش که من از زندگی کردن در میتریکس فرار کردم و اومدم بیرون. جالبه که چقدر زندگی محدود و تحت فشار و تحت کنترل که طرف دیگران تحت کنترل ما هستیم و در دنیا همه به میتریکس و فیلم میتریکس تشبیه میکنن. طرف میگه اومدم از اونجا بیرون، زندگیم راحت شد. حالا زنایی که اومدن شلوغ کردن و گفتن که آقا نه I don't need a man، مردا به قول همین حرفایی که تو این ویدیو کرد، خب حرفای جدیدی نیست، ما همه جا شنیدیم، خود من هم تو برنامه پرچونه بارها راجع به صحبت کردم، و گفتن که ما مردا احتیاج به مرد نداریم، ما میتونیم پول خودمون رو در بیاریم خونه خودمون.

0: خودمون بخریم، ماشین خودمون بخریم. من بس به خاطر احتیاج به پول تو نیستم، نمیام با تو بیرون یا مثلا دنبال تو نیستم، مثلا ما احتیاج نداریم فلان. خب مردم گذاشتن رفتن و بعدم زنا عصبانی ان که چرا مردا گذاشتن رفتن، دارن توهین و بدبیرا به زنای کشورهای دیگه‌ای که آرامش فکری و عصبی و بدنی و جانی و سکسی و هر چیز دیگه‌ای که یک آدم احتیاج داره دارن بدون هیچ منتی دارن فراهم میکنن، فقط با وجودشون، نه با تلاششون، فقط با وجودشون دارن فراهم میکنن، به اون زنای اون کشورم توهین و بدبیرا و مزخرفاتی میگن که قبطه و زنای اون کشورم یاد میگیرن، یه سری از این کلمات رو یاد میگیرن. کشور عزیز خودمون ایران این کلمات همه بلدن و فرت فرت فرت فرت فرت به هم دیگه پرت میکنن این کلمات و معنیش هم نمیفهمن، کلمات هم تازه شروع نشده، خیلی وقت است، از خیلی وقت پیش شروع شده و دارن به اونا توهین میکنن. یاد یه دوست خوبی میفتم که واقعا به من در زندگی تو آمریکا خیلی کمک کرد، یکی از وکلای معروف جامعه ایرانی که وکیل جناییه و الان هم یکی از موفق‌ترین وکلای ایرانی و آمریکایی هستش بعد از این همه سال، البته با لیاقتی که داشته و درایتی که داشته تو کارش موفق شده، وکیل جنایی. یعنی چی؟ نه این ون ون میگفتش که زنای ایرانی مثلا فرض کن تو همون محدوده که کار میکرد، مثلا فرض کن لس آنجلس، بیورلی هیلز، هر جا زنگ میزنن یه چیزی میشه، زنگ میزنن نه این ون ون، یا مثلا شوهر داد میزنه، یا مثلا یه چیزی پرت میکنه، یه چیزی میشه، عصبانی میشه، یه فریادی میزنه، یه کاری میکنه، زنگ میزنه 911. 911 هم بلا فاصله بدون که کاری بکنه، چه تحقیق محقیق، 911 نمیکنه. 911 یعنی همون 911 یا emergency phone number آمریکایی. اون میاد و مرد اینجا برمیداره میبره میندازه توی زندونی، یه بازداشتگاهی فعلا بمونه تا ببین چی میشه، اون رکورد میشه، تمام چیزا رکورد میشه، تمام نوشته میشه، بوک میشه، این میره اونجا تا ابد، تا ابد و دهر، چه اون مرد دروغ گفته باشه، چه راست گفته باشه، چه حق داشته باشه، چه حق نداشته باشه، چه تبرئه بشه، چه تبرئه نشه، چه زنه بیاد به تمام دنیا اعلام بکنه که من اشتباه کردم و این کاملا حق داره، تا روزی که آخرین کامپیوتر روی کره زمین جرقه میزنه اطلاعات این دستگیری این مرد به خاطر دمستیک وایلنس اونجا نوشته شده. البته که ننوشتن محکوم شده، البته که ننوشتن دادگاه رفته، ولی نوشتن که این آقا به اتهام خشونت در خانه دستگیر شده. این تا ابد میچسب اونجا تا روزی که آخرین کامپیوتر روی کره زمین یه جرقه میتونه بزنه. بعد میگفتش که مردن مینداختنش بازداشتگاه یا زندان، یا میگفتن لالا باید وارسی زندان. خانومه میومد این آقای وکیل جنایی که دوست منه استخدامش میکرد که شما تو رو خدا بیا این شوهر من نوناور ما رو از زندان در بیار. اول خشونت میکنی، اول سوء استفاده از هر چیزی که خیال میکنی قدرتته. قبلا هم توضیح دادیم فایده هم نداشته و از این قدرتی که خیال میکنی داری سوء استفاده میکنی و بعد میای عصبانی میشی و ناراحت میشی، حالا از یه نفر یه فقط کمکت کنه. و در کیسی که ساید داریم صحبت میکنیم اینجا، خانمایی که همه حرفا رو چرت و پرتا رو با مردای آمریکایی کردن و بعد مردای اروپایی و آمریکایی هفته با هم میرن جلو، کانادا هم همینطوره، کشورهای مثلا مترقی غربی فمینیست بازی و این مسائل، که بدون اینکه در ایران هیچ کسی یا در کشورهای مثل ایران، همسایه های ایران، هیچ کسی اهمیت بده که این اینجاره که داری نگاه میکنی، یعنی این دعوا و جنگی که اینجا میخوای کپی کنی، نگاه کن 10 سال بعدش چی شد، نگاه کن 5 سال بعدش چی شد، کاری به اون کسی نداره، فعلا میخوای این کار انجام بده، مثلا مد میمونه. گفتیم که زنها با مد زندگی میکنن، با آنالیز و حساب کردن و اینا کاری ندارن. با مد زندگی میکنن. هرچی همه کردن درسته، یه روز همه باکره خوبه، یه روز همه باکره نبودن خوبه، یکی از آشپزی و وافتنی یاد گرفتن و خونه داری خوبه، یه روز فمینیست بازی و شلوار چسبونه تنگ یه سانتیمتر پوشیدن و سینه بند نوستن و تو خیابون با مردا دعوا کردن مده. هر چیزی که مد خوبه، و منم هیچ موقع نمیگم چی خوبه چی خوب نیست. اون موقع اون مد بود، خانم اونو دوست داشتن، اینجوریه و اون با میره جلو. الان در کشورهای دیگه هم کار نره که چه اتفاقی میفته، ولی خب وقتی همچین برنامه میاد، قبلا ما تو پرچونه گفته بودیم ها، پرچونه خب چون یه خود لحن پرچونه یه خود خوب نبوده، تلویزیونای ایرانی خب نمیتونستن این برنامه رو داشتن، لحن پرچونه خوب نبوده. الان بیا ببین چه لحنی دارن واسه دختر پسره 11 12 ساله دارن واسه صحبت میکنن، این لحن چیه داداش. بعد و قدرت ندادن به این برنامه که چیز طبیعی هستش، اون موقع اینطوری بود، ولی خب الان همه میتونن حرف بزنن. ما این صحبت ها رو 20 سال پیش شروع کردیم به گفتن، ولی خب 20 سال پیش که مردم همه یوتیوب بازی نداشتن، این ایسا نبود و فیسبوک نبود و این چیزا نبود، به خاطر همین خیلی ارزش داشت که وقتی تلویزیونی میتونستی دوربین رو به تو یک ثانیه وسط، یک ساعت وسط روشن کنه و توی برنامه‌ای داشته باشی. اون دوره گذشته، گرچه ما اونا رو هم گفتیم، الان تو همین دوره دارن باز همه همین حرفا رو میزنن و دیگه به قول معروف shit hit the fan، یعنی کثافت ها خورده به پروانه. میدونی که وقتی کثافت رو پرت کنی به سمت پروانه چی میشه؟ میپاشه به در دیوار. اینجا میگن shit hit the fan، دیگه الان هر جا بره یه تیکه چسبیده. الان اگر گوش پاک کنم ورداری، نمیتونی تیکه هایی که چسبیده هر جا پاک کنی. 20 نفر بفرستی گوش پاک کن به دست، نمیتونن همه تیکه ها رو پاک کنن، because shit hit the fan. و الان همه دارن همین حرف رو میزنن، سفید و سیاه، آمریکایی و غیر آمریکایی، همه دارن به این برنامه توجه میکنن که آقا اینا این کار کردن، حالا موقعی هستش که ما باید بریم دنبال زندگیمون دیگه، بسه دیگه بفهم. گرچه ما گفتیم، واسه خودمون گفتیم و واسه این دوربین گفتیم علکی که آقا یونیفرم ورلد آف ویمن، یونیفرم تریتمنت اسم برنامه هم بوده. یه برنامه دیگه هم داشتیم، There is no private girl، Uniform world of women، Uniform treatment، رفتاری که زنها به صورت جهانی دارن انجام میدن. خب قبلا مردم یه شهری، یه دهی، یه مملکتی، هر چقدر که با هم تماس داشتن، از مد همدیگه پیرو میکردن. خب الان قضیه وسعت پیدا کرده، مردم همه جا از یه مد پیرو میکنن، هر چقدر هم مد که از دنیای غرب میاد عوض میشه، اونا رو فالو میکنن اونا. خب و همه از یه مد دارن پیروی میکنن. به خاطر همین یونیفرم، دنیا که یونیفرم شده، برای چی یونیفرم شده؟ نه به خاطر که مردم دستشون به هم دیگه برسه، با هم صحبت کنن، هر دل هم دیگه حرف هم این حرفا نیستش، به خاطر که با یه دکمه بشه دنیا رو کنترل کرد. اون موقع شما میخواستی مثلا فرض کن دسترسی پیدا کنی به مردم ترکیه، یا دسترسی پیدا کنی مردم مثلا پاکستان یا ارمنستان یا ایران یا چه میدونم دبی یا هر جای دیگه، یا هندوستان، چه میدونم هندوستان گفتیم میخواستید دسترسی پیدا کنی، آقا باید میرفتی در اون کشور، باید میدونم اینجوری برای اونا جاسوس میفرستادی، باید این کار میکردی، باید اون روش اتقال میکردی، یکی یکی شروع میکردی به یواش یواش فرهنگ اینا رو بفهمید. الان کاری نره که، یعنی یه اینیسای از دختری قبل از تولدش یه اینیسا وصله بهش، مثل همون میتریکس که دیدین، اگه دیدین، تا بعد از مرگش یه اینستا بهش وصله، از همون اینستا تغذیه میشه دیگه. دیگه اصلا الان کشورگشایی لازم نیست، الان دیگه منابع کشور ایران رو میخوان این غربی ها ببرنده، نفت ما رو میخوان ببرنده، ما جنگ بکنیم که نفتمون مستقل بشه، نمیدونم معادن ما بشه. خیلی خواه، اصلا کسی کار به نفت و معادن تو دیگه نداره، تو نفت و معادنت مال خودت، تمام پسرها و دخترهای 5 سال 4 سال 6 سال به بالا یکی یه دونه تلفن میخوان. پول نفت و معدن تو میدی، تلفن ها رو میگیری، تلفن واسه من در میاد، 6 دلار بهت میفروشم، 600 دلار. دیگه لزومی نداره چون این ایستا داره کار میکنه دیگه. من نمیخواد بیام کشتی بیارم در مرز آبی ایران وایسم یه دونه گله بندازم اونجا، اونها شهید بشن، بعد اونها بیان جنگ بکنن، بعد دلشون بشکنه، بعد خونریزی بشه، بعد که چی؟ مثلا نفت دریای مثلا خلیج فارس مثلا دسترسی پیدا کنم. نفت خلیج فارس الان توسط هیچ خائنی هم نیست، هیچ دولتی هم نیست، هیچ سیاستمداری هم نیست، همه هم ضعیفتر از یه دختر بچه 11 ساله هستن در سر تا سر جهان. نفت و همه چیز توسط یه دختر بچه، پسر بچه 12 ساله 11 ساله تمام معادن تو جوم میکنی، روز 2 شیفت 3 شیفت کار میکنی، معادنت هر جایی میخواد بره پولش باید بشه آیفون. اینجوری کنترل میکنن داداش، موضوع عوض شد. فکر نکن تو فقط مدرن شدی که مثلا دوست بهتر پیدا میکنی، نشستی مثلا فرض کن توی چه میدونم تهران یا فلان دوست بهتر پیدا میکنی توی مثلا ژاپن یا توی مثلا سوئد یا هر جهنم دره دیگه، تو فقط اون نیستی که، اونا هم دوست بهترشون رو از اون برای اینجا پیدا میکنن. سیستم برای اینکه کنترل برات ایجاد بکنه، و این حالت کنترل کلی اینا هم تبعاتشه. حالا چه فکر میکنی تو بازی هستی؟ anyway، زیاد از برنامه خودمون پرت نشیم. زنا عصبانی شدن و اینکه مردا دارن میذارن میرن. حالا شما میگم بعد بیرا گفتم مثلا به زنای تایلندی، خب شما همین الان هم اگر تو آمریکا یا تو هر جای کشوری که همه مستقلن، زنا به مرد احتیاج ندارن، شما اگر الان ازدواج کنی بازم باید مرد پول خرج کنه دیگه، فرقی نمیکنه که تو رو بخوام بیارم از در اتاق خوابم تو، اسمت هرچی هست، سنت هرچی هست، شغلت هرچی هست، مقام تحصیلات و شخصیت ترشی هست، از این در اتاق خواب بخوام بیارم تو باید پول خرج کنم. زن نباید پول خرج کنه، مرد باید پول خرج کنه. ممکنه حالا 3 زن رو کره زمین اینجوری نباشن، یا 7 شما بشناسی، 5 من بشناسم، داستان عوض نمیشه. این اقیانوس عظیم زن که داره تولید میشه با اون منتالیتی تولید میشه، فرق هم نمیکنه این بچه سوئده یا بچه آمریکا، بچه کانادا، یا بچه مزار شریف افغانستان، یا بچه یزد و تهران و مشهد و چه میدونم کجا هست، هیچ فرقی نمیکنه. خاطر که همه با یه تنها با این ایستا وصلن. شما اگه جرأت دارید، دولت هر کشوری اگه قدرت داره بتونه سوشال میدیای اون کشور رو قطع کنه. حالا ممکنه بگه نه فیسبوک قطعه، این ایستا بازه، نه این ایستا قطعه، نمیدونم یاهو باز، رای سوشال میدیا رو نمیتونه. جاده ابریشم یه جاده بود، الان ترکیده یا ترکیده یا ترکیده، پخش شده به جیب هر دختر پسری یه دونه خط وصل به جاده ابریشم. سو اون لولو رو ممش رو جراحی پلاستیک کردن و تمومه. خب به این ترتیب توی دنیا با این قدرت و کنترل تو هیچ بازی نمیتونی در بیاری. قرارم به همینه، وقتی یه جایی 6 گوسفند هست، بله نسبت گوسفند من قصد توهین به گوسفند و گاو و احشام ندارم، ولی مثال میزنیم، مثلا جامعه یه شهر کوچیکه، جامعه انسانی، مثال میزنیم، ادب و احترامون به گوسفند کم نشه. یه جای 6 گوسفند هست، آقا از هر جا پیدا که یه چیزی میدی میخوری، خودشون با هم هستن و زندگی میکنن و بالاخره غذا میخورن و تمیزکاریشون هم ساده است و بالاخره 6 گوسفند دیگه. وقتی اگه اینا زاد و ولد کردن شدن مثلا 250 تا، خب خیلی سخت میشه، همه چیزا اضافه میشه، دکتر و فلان اینا بازن. ولی اگه اینا انقدر شدن 6 میلیون، 5 میلیون، دیگه که تو نمیتونی دونه دونه اینا رو تمیز کنی، چند نفر باید سیستم عوض بشه. سیستم گلهداری مدرن، بازم با احترام کامل به گله های احشام، سیستم گلهداری مدرن اینجوری آقا با این ایستا انجام میشه. و شما باید با تک تک بچه هایی که میخوان یه گوشی که در بقیه جای دنیا بهش میگن تلفن، یه گوشی تلفن سلولار داشته باشن، اگه بخوای بگی که چرا اینو نباید استفاده کنی و چرا نباید اینجوری که دارن همه استفاده کنن استفاده کنی، شما یه جنگ داخلی در خانه خودت داری و یه پارتیزانی هست تو اون خانه که میخواد در این جنگ یا موفق بشه به زودی، یا اگه دید طول کشید این جنگو بیرون از خونه ادامه میده، میذاره میره از خونه بیرون فرار میکنه میره. این همه نگاه کن دختر پسر فراری. خب شما وقتی میبینی سیستم جهانی داره کنترل میشه توسط بزرگان قدرتمند که شما نه اسمشو میدونی، نه طریقه رواس پوشیدنشون رو میدونی، نه اینکه آیا ریش دارند یا ندارند و شما میدونی، نه اینکه کجا زندگی میکنه و به چه زبانی صحبت میکنند و میدونی، هیچی شما راجع به اونا نمیدونی. خب بی خودی شکمتو باد میکنی، حرف میزنی راجع به مسائل سیاسی و کنترل و فلان و چرت و پرته، تو نمیدونی کی داره کنترلت میکنه. اونا اینا این بچه ها رو میخوان وصل کنن به اون سیمای میتریکس. و شما در فیلم میتریکس هم اگه نگاه کنی میبینی که چه جنگ عظیمی برقرار شد، چه قدرت هایی زدن از زیر لجن و خاک بیرون برای اون کسایی که میخواستن با میتریکس بجنگن. حالا من خلاصه میگم، مثلا متافورش جنگی بوده، مثلا جنگ اکشن بوده، فلان مکانیکال ببخشید های تک، مثلا جنگ های تک بوده. ولی میبینی که چقدر سخته و چقدر زود تموم میشه اون جنگ، چون سیستم این جهان برای اینکه اون گله ها رو رشد بدن و کنترل کنن درست شده. حالا همه حرفا به کجا میرسه؟ که همه جای دنیا زنها یه جور رفتار میکنن بیشتر از مردا. به خاطر همین هست که ما برنامه مرد دلشکسته هفته پیش رو که گذاشتیم گفتیم آقا شما دلشکسته هستی به خاطر که عقب مونده هستی. اگه شما عقب مونده نبودی دلشکستگی، و من واقعا نمیبینم اینجا، اگر از شاپرخان خواهش کنم اگر مشکلی هست با من تماس بگیره، من میدونم مطمئنم که خودش خیلی عالی داره اونو کنترل میکنه، ولی من هیچی رو نمیبینم، سپاهی دوربینم جلوم هل هلکی گذاشتم، الان هیچی نمیبینم. ایشالله که مشکلی نباشه و همه دارن دوستان گوش میدن. اگر مطلبی هست لطفا با من تماس بگیر. تلفنم وصله، منظورم گوشیه، گوشیم هم وصله. بعد خلاصه وقتی شما تو این سیستم میای، و دیر میرسی، مرد دلشکسته، دلشکسته که مال دیر رسیدنه، زن دلشکسته بعدا وقتی به سن 35 و 40 رسید و قرصای آرام بخش عصبی رو شروع کرد و جراحی ها قشنگ دیگه داره جاش میپوسته و خالکوبی ها همه با چربی ها باد کرده و بیریخ شده و چروک ها شروع شده و جای جراحی دماغه داره زایه میشه و سیلیکان های سینه رو باید در بیاری و این باسنه که توش بالش گذاشتی و اون شروع میکنه مسخره بازی در آوردن، اون رو باید در بیاری و اینا، اونجا میخوره به دیوار. حالا اون به جای خودش، همه ما تو این چرخ کوشیم، زن و مرد نداره. ولی مرد الان مرد دلشکسته، چون مرد داره نگاه میکنه به یه دختر جوونی که میخواد اونو به دست بیاره. الان من یه مسیجی توی تلفنم یعنی گوشیم هست که طرف گفته که آقا من چی کار کنم، هیچی گیرم نمیاد، هم جوونم هم خوشتیپم، هم هیچی گیرم نمیاد. بخاطر اینکه اون هنوز داره دنبال اون یونیکورن میگرده که اسب شاخدار، اسب تکشاخ هفت رنگ زیبای نیون لایت که فکر میکنه یه همچین اسب تکشاخی هست، فقط کافیه من شانس داشته باشم اینو پیدا کنه. هنوز داره میگرده دنبال اون دختری که با دیگران فرق داره و یهویی به این لبخند بزنه و همون زندگی زیبایی رو که میخواد باهاش شروع کنه. همچین چیزی خبری نیست، بخاطر اینکه شما نمیتونی تصور کنی هم وجود داشته باشه. اگرم وجود داشته باشه هزار مرض دیگه است که صحبت کردیم. زنا سریع عوض میشن، مردا میمونن و افسوس میخورن و هرس میخورن و هی از جنگ دست نمیکشن و هی فکر میکنن چی بیشتر بگردیم، بیشتر بجنگیم، بیشتر مرحمت داشته باشیم، بیشتر خرج کنیم، بیشتر بگیم بله، بیشتر بگیم اوکی بیبی، بیشتر ابرومون رو ورداریم، بیشتر روز ولنتاین از 6 ماه پیش زندگیمون رو خالی کنیم که روز ولنتاین مبادا یه باد کجی بیاد خراب بشه این دختری که من جون کندم حالا یه دفعه اومده من خوابیده. این جنگ طاقت فرساه برای مردا، چون نمیدونن که این جنگ بی خوده. اون وقت دل شکسته پیش میاد، دل شکسته میشه. مرد دل شکسته سیمتوم در واقع بای پروداکت و نتیجه اون اندیشه مردونه است که به مد توجه نمیکنی. حتی اگه شما به مد نمیخوای با مد بری جلو، حتی نگاه کن کسی که تو دنبالش داری میگردی اون با چه مدی داره میره جلو، حداقل بفهم با کی طرفی. و هنوز فکر میکنه مثلا فرض کن اگه بری یه پروستیتوت رو استخدام بکنه، به یک زن کثیفی دست پیدا کرد. اصلا تایید نمیکنم پروستیتوتا، من نه تایید میکنم نه تشویق میکنم، نه هیچ کدوم از اینا نیستش، ولی فرقی با بقیه دخترها نداره. نه اینکه بقیه دخترها هم ولگردن و با همه میخوابن همچی معنی هم نمیده حرف من، ولی فرقی که تو بخوای بگی این پروستیتوت 20 مثلا یک ساله‌ای که دانشجو مثلا سال دوم یا اول چه میدونم یه دانشگاهی هست، این اگه بیاد خونه من و من بهش 50 دلار بدم یا 100 دلار بدم، این فرق میکنه. اگه من برم تو همون دانشگاه وایستم اینجوری نگاه کنم، جذابیت مردونه خودم اینجوری تابش بدم و بالاخره یه دختری پیدا کنم، بعد ببرمش رستوران، بعد 3 برابر این پول خرجش بکنم، بعد اون 10 برابر این وقت من رو تلف بکنه، بعد بیاد نقوناز هزار دردسر بعد وقتی یه دونه سکسم با من داشته باشه، بعد دوباره بره، بعد دوباره من باید بگردم دنبال اون. خب مگه مغز مرد خوردی؟ البته دیگه مغز مرد خوردی دیگه، چون داستان نمیفهمی. ولی داستان امروزمون، بک تو استوری امروزمون، بالاخره تو کله خر این مردا فرو رفت که آقا جون این جنگ بی خوده، پاسپورتت میدرخشه، این پاسپورت رو بردار برو همه جای دنیا کادن هر یرده کادندر. به قول ترکا زن همه جا زنه، هر رفتاری میتونی که بکنی کمابیش همون جواب میگیری و همون توقعات داره. خیلی خوب، پول بیشتر میخواد، اون کشور ارزونتره، اونجا پول تو کافیه. نه، تو همون کشوری که پول ضعیف و چند برابر بیشتر خرجت میشه، بازم همون پولو بالاخره اون بیارن داده عجز میگیره، چه میخواد پراستیتوت باشه، چه میخواد دیتینگ گرل باشه، دختر باکره مثلا که تا 15 سالگی و 16 سالگی و 18 سالگی منتظر یه مردی مونده که منتظر با تو نمیاد شروع کنه، تو با این 4 ماه دیت کنید، بعدن با هم دیگه عاشق مشغول شید، بعد به خواستگاری ازدواج. این داستان فیلمای 20 سال پیش بوده، حتی فیلمای امروز هم اینطوری نیست، فیلمای 20 سال پیش این داستانش بوده. واقعیتا که هیچی. خب پس اینم همونه، همه چی همونه. وقتی مرد فهمید که چه خبره، مرد آمریکایی که پرچونرم گوش نداده بود، که البته گوشم میداد تا موقعی که با چوب و چماخ تو سرش نخوره و زنا جرش ندن و بیچارش نکنن، واقعا این قضیه تو کله خرش فرو نمیرفت. بله نسبت خر، من نمیدونم چرا این دین رو احساس میکنم که باید هر موقع اسم حیوانی میارم ازش یاد حیثیت بشه. و بالاخره فهمید آقا میرم اونجا. حالا زنا شروع کردن به هرس خوردن و ناراحتی و به اون زنا بده بیرا گفتن، میگن اونا بی سوادن، اونا بدبختن، پول ندارن، به خاطر همین حاضرن شما رو تحمل کنن، شما که ارزشی نداری، شما که کسی نیستید. اون طرف هم میگه آقا من کسی نیستم، ارزشم ندارم، من مثل یک کسی میمونم، میخوام یه غذایی بخورم، هر چندی قیمتش هست میدم. اگه قرار بشه همه جای دنیا همین جوری باشه، خب من میگم پیش کشوری که ارزون تره، من که کار خلاف نمی کنم. شما اینجا میگی آقا با این پول تو، با این قیافت ما چیزی به تو نمیدیم، مثل خریدن یه جنسی بمونه. شما میخوای فرش بخری، شما آقا فرش بخری ترجیح میدی که بری جایی که فرش تولید میشه، یا ترجیح میدی بری جایی که تجار فرش میرن از اونجا فرش میارن اینجا لوکس آویزون میکنن زیر یه پروژکتور خوشگل، یه مدل خوشگل هم اونجا داره به عنوان سیلز پرسن و فروشنده نمیفروشه، این فرش هم اونجا میخری، خب میری از مرکزش میخری دیگه. این هم میگه آقا میرم مرکزش میخرم، جایی که دختر زیاده، پول ارزو، پول نسبت به پول آمریکایی یا پول هر کشوری که من ازش میام ارزون تره، سطح زندگی مالی پایین تره و من میتونم همه چی داشته باشم. و اونا به زناش توهین میکنن. همینجا تو همین کشور اگه قیمت دلار مثلا فرض کن نسبت به مثلا فرض میکنیم لیره ترکیه 1:10 بود، خب یه ترک وقتی میومد 100 لیره خرج میکرد، اینجا مثل میمونه که 100 دلار خرج کنه دیگه. حالا که 100 لیره اونجا 2 دلار هم نمیشه، ولی 100 لیره اینجا واسه یهویی میشد 200 دلار. اون وقت چی میشد؟ اون وقت زنای ترک دیگه به این قیمت حاضر نبودن با اون مرد چیزی که میخواد بدن، میومد اینجا آمریکا و سوئد و خلاصه اروپا و من میگم سوئد چرا، آمریکا و اروپا و کانادا و اینا که الان گرونه اینجا میشد، چه فرق میکرد؟ بعد اون وقت به اینا، اونا به اینا چرت و پرت میگفتن. یه فرمول همیشگی رو من تو شوی پرچونه بارها گفتم و تکرار کردم، آقا وقتی میگه گفت شما سوت میشنوی، سوت میشنوی که چی میگه رو ولش کن، شما میری ببینی کارت کجا انجام میشه، کارت کجا قانونی انجام میشه و در حد توان تو انجام میشه. شما همین کار رو قانونن میتونی تو کشورهایی که اروپا گرون قیمت هم هست انجام بدی. چرا مردم میذارن میرن فرض کن فیلیپین و تایلند و مکزیک و کوبا و همین جایی که همه میرن، چرا میرن اونجا؟ هم کارت اگه با همین پول انجام میشه تو اروپا هم انجام میشه، فرق نمیکنه. زن اروپایی هم که میگه من نمیدونم I don't need من و فلان اینا، یه گروه های زیادی هستن در اروپا و آمریکا و همه جا که شما وقتی قیمت اینجا رو بپردازی انگار مثل دختر تایلندی بازم همون سرویس رو بهت میدن. حالا ممکنه نه اینو مطرح کنن یا دست به دست مثلا فرض کن یه پیرمرد کج و کوله را نرن تو خیابون مثل کشورهایی که پولیش ارزونه و صحبتش هست، ولی بازم تو همون گیرت میاد. سیستم عوض میشه، مود دیکته میشه روی سوشال میدیا. این هدف این بوده دیگه، این همه ماهواره واسه چی توی مدار زمین هست؟ برای که تو فرهنگ هندی داشته باشی رقص هندی کنی، اونم افغانی باشه رقص افغانی بکنه، اونم ارمنی و ایرانی و ترک و عرب باشه رقص خودش داشته باشه، فرهنگ خودش داشته باشه. بعد ماهواره دیگه واسه چی از اون بالا؟ ماهواره نرفته اون بالا که زندگی تو بهتر بشه، ماهواره رفته اون بالا که تو کنترل کنه، بهتر ببینه. وقتی ماهواره میره عقب، چشم ماهواره اینقدره طول ارزش، حالا چه میدونم چقدره، 5 متر 2 متر 3 متر هر چقدر که هست، چشمش همونقدره 2 متر 3 متر از در این گزبه و از در این سردر چوبی این خونه که اینجا دوربین زیرش هست کوچیکتره، چیزی نمیتونه ببینه، فقط اون میزه رو میبینه و اون بخاریه رو میبینه. ولی وقتی این رفت تو مدار کره زمین، نصف کره زمین میبینه. تکنولوژی هم که بالاست، زاویه دید وقتی میره عقب، حتی اگه زاویه دیدم ثابت باشه وسعت دید زیاد میشه، اینجوری کنترل میشه. و دیگه اون مسائل فرهنگی دیگه معنی نداره، دیگه کسی فرهنگی وجود نداره. فرهنگا میشه تاریخ، یه فرهنگ جدید میاد مثل ورژن جدیدی که هر دقیقه آپدیت میشه روی این تلفن ها و منظورم گوشی هاست، روی گوشی ها آپدیت میشه. اینی که الان تو گوش منه، این من نمیدونم اسمش چیه، این گوشیه، اگه این گوشیه پس این چیه؟ آنه حتما این گوشیه، این گوشیه، نمیدونم. آقا من ول نمی کنم، من دست بر نمی دارم. خلاصه آپدیت میشه، آپدیت میشه، آپدیت میشه، هر لحظه بازی قوی تر میشه. تلفن من الان داره گوشی میگم، تلفن من الان داره گوش میده به اینکه من دارم چی میگم، روشن باشه گوش میده، خاموش باشه گوش میده، رو خط تلفنی باشم گوش میده، بعد آپدیت میاد روش، که وقتی داره زوم کار میکنه تلفن وصل نباشه ولی اون مایکروفونه هنوز گوش بده، آپدیت شماره 2 میاد، آپدیت شماره 95 میاد. این داستان کنترله که همیشه ادامه داره. شما اگه جای کسی بودی که دنیا رو درست کرده یا جایی بودی که یه جامعه رو مسئولیتش داشت، مسئولیت که نه، یعنی میخواستی اون جامعه رو کنترل کنی، همین کار انجام میدادی. جامعه وقتی کوچیکه یه فرهنگ کوچیک داره برای خودش، اون فرهنگ کوچیک همون کنترل میکنه، همون به دخترها میگه چجوری بزرگ بشی، چی لباس بپوشی، چی غذا بپزی، چجوری درست کنی، شوهر خوب چیه، چجوری بیای سراغ دختر، رسم رسوم این که آدم میخواد ازدواج کنه چیه، آدم با کی حرف میزنه، چجوریه. جامعه مال خودشو داره، هر جامعه برای خودش سیستم خودشو داره، اونجوری بوده. اگه زنی باکره نباشه چجوری، اگه زنی باکره باشه چجوری. جامعه کوچیکه، وقتی جامعه بزرگ شد دیگه فرهنگ اون با فرهنگ کشور بغلی که اینا با هم دیگه دارن تماس میگیرن، فرهنگ اون با اون فرق میکنه، یا کلش و کانفلیکت پیش میاد، برخورد پیش میاد، یا اینکه باید فرهنگا رو یونیفرم کنی. فرهنگ که یونیفرم بشه دیگه فرهنگ اونا نیست. نمیتونه من هندی هستم و ما هندی ها اینجوری فرهنگمون، نه خیر آقا من مثلا ایرانی هستم، ایرانی ها اینجوری فرهنگشون. الان رفتاری که دختر مثلا 21 ساله 22 ساله هندی در جایی که حالا اون جایی که مثلا خیلی پرت و پلا هست، نه هنوز این ایثار داره، ولی هنوز بی جنگ سختی باید بکنی در یه دهاتی که با این ایثار هستی، گرچه 24 ساله داری لخ میشی واسه دوست پسرت ویدیو میگیری میفرستی، ولی هنوز باید یه جنگی بکنی، هنوز پذیرفته نیست. ولی شهرهای بزرگ، مثلا توی شهر بزرگ تو هند یا شهر بزرگ توی ایران یا شهر بزرگ توی ترکیه نگاه کنی، کم و بیش همه یه جور لباس میشن، یه کار میکنن، یه بحث میکنن، ویدیوهای یوتیوب رو نگاه کنی، یه چیزه. And the world is uniform. هنوز جای تمام این داستان هم برای کاره، یعنی تمام این داستان برای اینه که کسی که نیرو و قدرت کار داره و اون نیرو و قدرت کار زن نداره، حالا هر چقدر مستقله، حالا هر چقدر نمیدونم به مرد احتیاج نداره، حالا هر چقدر خودش میتونه برای خودش خونه بخره، ماشین بخره، اون قدرت کاری که قراره که این کشتی ها و قطار ها و هواپیما ها رو، معادن رو و تکنولوژی رو، ریشهش رو درست کنه، وضعیشه اینو مینتین کنه و نگهداری کنه و به کار بندازه و رفع اشکال بکنه، اون قدرت دست مرده. اون هم به خاطر که خدا زده تو سرش و اونو اونجوری قدرتمند درست کرده که اون کار انجام بده. سنتر قدرت مرده. زن ها اگه همشون، از یه بار صحبت کردم تو این برنامه، از این ایندستری ها و از این صنایعی که دارن توش کار میکنن، زن ها اگه همه بیان بیرون برگردن بشن زن خانه مثل زمان گذشته، خانه دار بشن، دلشون بخواد اگه بخواد این کار بکنن، بازم همین راهن این قطار داره، همین کشتی ها درست میشه، همین دوربین ها درست میشه، همین اینترنت هست، همین تکنولوژی هست، همین برنامه نویسی هست، همون آشپزی و بیمارستان و کوفت و زهرمار و هر کثافت و فاضلاب و توربین و موربین و سد و همه چیز از جای خودش هست، بخاطر اینکه اصلا از اول هم اونجوری بوده. زنا هم که نبودن، بعدن گفتن آقا ما هم بیاییم در. خیلی خوب، بیاین تشریف بیارید، بفرمایید. تا موقعی که گندکاری در نیاوردین بفرمایید. وقتی هم گندکاری در آوردین که دیگه تو لیت. قصد من بی احترامی و سبک کردن زن نیست اینجا، بلکه دارم میگم که قدرت از کجا هستش. وقتی منشأ قدرت و مرکز قدرت همون مردی که میتونه همه این کارا رو انجام بده، چه زن بره خونه و خونه‌داری کنه، چه زن بیاد فرض کن مدیر قسمت پرسنلی فلانجا بشه یا نشه، چه راننده اتوبوس بشه یا نشه، خلبان هواپیما بشه یا نشه، طراح و دیزاینر، اینتریور دیزاینر مال و کامرشال سنترها بشه یا نشه، مدیر عامل قسمت فلان نمیدونم کمپانی اینترنتی فلان بشه یا نشه، فرق نمیکنه، بازم کارا رو مردا باید انجام بدن. اونا هم نباشن همون شغلا رو هم باز مردا میتونن انجام بدن. به خاطر همین مردی مردایی که بفهمن مرکز قدرت هستن، خودشونو اکستراکت میکنن از این سیستم. درست مثل اون آدمایی که سیما و لوله ها رو از تن خودشون میکشیدن بیرون تو فیلم میتریکس و همین باعث جنگ شده بود. حالا زنا عصبانی شدن و میگن که اون زنا آشغالن، شما بی ارزشید فلان، و هنوز میخوان باقی مونده مردا رو شیمشون کنن، خجالتشون بدن که اینا نرن اونجا. مثلا اونا پراستیتوتای کثیفی هستن که در اون کشورها میرن خودفروشی میکنن، اونجوری بیستایی میشینن جلوی در کاباره یا بار یا کافه. ولی مثلا دخترایی که اینجا تو کلابای مثلا لس آنجلس میان و با هر کی دلشون بخواد میرن، اینا تمیز هستن، اینا خیلی تمیز هستن، اینا رعایت بهداشت میکنن، اونا رعایت بهداشت نمیکنن. غافل از این که پیرمرد 60-65 ساله ای که میره تایلند نشون داده که یا مثلا تایلند میره یا مثلا میره فیلیپین یا میره مثلا فرض کن مکزیک یا میره سکس توریست، حالا هر جایی که میره نشون داده که آقا من 65 سال زنده موندم، نمردم، کثیف نیستم، میدونم با زن چجوری باید رفتار کنم، میدونم این دختر جوون چی تو مغزشه، چی میخواد، چجوری خوشحالش کنم، چجوری مواظبش باشم. و میبینی که وقتی که میره اونجا میچسبن دخترها به مردای سن بالا. اصلا تعجب میکنی وقتی توی جایی مثل تایلند و چه میدونم مکزیک، و منظورم مرز مکزیک که مثلا تیخوانا و همه دخترش اینا آمریکا هستن نیستا، داخل کشور مکزیک، آرژانتین، برزیل، کولومبیا، ونزوئلا، همینجا بگی برو، تا زین اسمال این سر ذهن من 100 تا جای دیگه هم هست، کوبا فلان. میبینی که چجوری میچسبن بهش. آدم 65 ساله 70 ساله میبینه یه داره با یه زنی مثلا فرض کن 28-29 ساله زندگی میکنه، مثلا زنه الان 8 ساله تو خونهش داره زندگی میکنه، زندگیش هم تأمینه، هرچی هم میخواد داره، اونم انقدر عقلش کار میکنه که اینو ناراحت نکنه، کثیف هم نباشه، آمریکا هم نیارتش، یا اگه مثلا فرض کن از آلمان اومده نبرتش آلمان، همون جایی که این دختر مثل بستنی میمونه دیگه، تو یخچاله بیاری بیرون آب میشه. وقت کوتاهی داری شما برای لذت بردن از همون رابطه و همون زندگی که با یه دختر جوون خوب، حالا یا جوون یا غیر جوون یا هر چی، در مثلا فرض کن مکزیک، تایلند، کوبا، هر جایی که باش آشنا شدی، همون وقتی بیاریش آمریکا وقت کوتاهی داری که از اون لذت ببری و از اون حالت تو اون حالت باشی، و اگر نه استیج عوض میشه، مثل بستنی میمونه. وقت کوتاهی داری که وقتی بستنی رو از یخچال در آوردی همون بستنیه باشه، یه خودم یه خود گرم‌ترم میشه، یه خودم شلتر میشه، ولی هنوز بستنی. اگر کم بود که سری میخوریش، اگر هم که زیادتر بود که میبینی که داره آب میشه و سر به چرخوری برگردی، میبینی یه مایه رنگی تو این ظرف هست، حالا یا قهوه‌ای یا قرمز هر چی. اونم همینجوریه. غافل از این که وقتی تو میبینی یه دختر 22 ساله ای رو یه مرد 40 ساله ای میره سراغش، 40-45 ساله ای میره سراغش، این بهترین شانسیه که اون دختر میتونه از لحاظ مرد داشته باشه، از لحاظ اینکه چطور باش رفتار بکنه، این طرف استاده، از لحاظ که چطور خودش تمیز نگه داره، اگه قراره که اون حامله بشه یا نشه مواظبت بکنه و پروتکشن داشته باشه به هر نحوی که خودش میدونه، اگه مسائل روحی و عاطفی و ایموشنال و چیزایی که برای یه دختر مهمه، که وقتی دختر 22 سالشه یه دوست پسر 25 ساله میگیره، اصلا طرف تو مغزش این چیز نیست که بخواد اونا رو درک بکنه، اون مرد 42 ساله میدونه دوست داشتن، دوستت دارم، چجوری میشه دوست داشت یه زنی رو، چجوری میشه احساس اون رو درک کرد، چجوری میشه به اون محبت کرد و از اون محبت دریافت کرد. مردی که ازت 20 سال بزرگتره اینو میدونه. تو وقتی میشه 30 سالت، مرد 60 سال است که میدونه اینو برات، چون مرد 40 ساله حاضر نیست با تو باشه. حالا حاضر اگه به دستش نرسه، 22 ساله 21 ساله حاضر با تو باشه، ولی اگه بگم تو انتخاب کن، خب اون انتخاب میکنه، تو خودت هم وقتی 22 سالت بود اون بهترینه رو انتخاب میکردی، حالا نمیتونی این رو انتخاب میکنی. اینا دیگه همه گرکرو میجور آبگوداله، اینا قوانین فیزیکه دیگه، فیزیک روانشناسی البته، یا شاید بگیم روانشناسی فیزیک، خودتون بهتر میدونید. خب به این ترتیب همه اینا رو میدونه. یه مردی که 100 جور سرخوردگی، اونم به خاطر سیستم، نه به خاطر اینکه زن نسبت به این زنایی که این میرفته سراغشون نسبت به این بدبره، معلومه خانم شما رو چزوندن، شما اینجوری حرف میزنین، دلتون شکستن، شما رو چزوندن، سیستم خراب میکنه رابطه زن و مرد. خانوما دل منو نمیشکنن، سیستمه که منو زده و فراری میکنه. وقتی که اون مردی به دفعات مختلف با هر دفعه میبینی پسرها میگن آقا حالا چیکار کنیم، حالا این چیکار کنیم، حالا این روش چیکار کنیم، این چیکار کنیم. هر مردی به روشهای مختلف وقتی ریجکت میشه، اون اندیشه ای که باید با اون اندیشه به تو محبت کنه و محبت کنه و مرد باشه و تو زن باشی، اون اندیشه رو مخفی میکنه دیگه، اونو نمیاد مثل یه گل بشکفه جلوت دیگه. وقت رفتارها همه تنس میشه، همه ناراحتن، تو میری جلو 15 مدل مختلف حالت ریجکشن رو از یه زنی میگیری. اونم داشتم میگفتم یعنی که بخاطر که زنه به مرد نگاهی میکنه میگه نه این آشغالو من نمیخوام، این چیه قیافه یارو اینجوریه، این چرا این شلوار رو پوشیده، نه به این دلیل، به دلیل که سیستم زنها رو همه رو دور از جور گله‌ای آموزش میده که شما چجوری اذیت کنید که این کموشن و این ناراحتی و این جنگ به وجود بیاد، سیستم از این وسط بهره برداری کنه. قراره که همه با هم دیگه دوست و محبت، دوستی و محبت نداشته باشن، چون وقتی یک کسی دیگه طلاق نمیگیره، دیگه کسی جنگ و دعوا نمیکنه، دیگه کسی سو نمیکنه، دیگه کسی، و البته که اگه یه مردی تجاوز و تعرضی کرد به زنی، اصلا منتظر قانون نمیشن، دیگران خودشون خدمتش میرسن. اون وقته که ادعای تجاوز و ریپ و نمیدونم فلان اینا انقدر کم میشه که به اندازه واقعی میشه. خب وقتی که این همه وکیل و این همه دادگاه و این همه نمیدونم فلان و ریل استیت و خونه و ماشین و اینا، چه چیزی پول بسازن؟ مگه یه آدم چند تا خونه میخواد در طول عمرش؟ زن و مرد با هم ازدواج میکنن، چند تا مگه خونه میخوان؟ چند تا مگه ماشین میخوان؟ خب نمیشه که پول در آورد. این برای اینه سیستم اینجوری تیکه و پاره میکنه روابط فرهنگی رو. ولی وقتی که میرید توی جای دیگه، مثلا کشورهایی که ارزون ترن یا مردا سکس توریست ها میرن اونجا، اسمش سکس توریسته، اولش سکس مطرحه، اولش به خیال اینه که شما داری میری اونجا سکس توریستی، به خاطر سکس داری میری اونجا، اول این خیال تصور هم به خود شخص و هم به دیگران و به همه این فکر میکنن. ولی وقتی وارد اونجا میشی میبینی نه، وقتی که مسئله سکس و به دست آوردن اون مغز مرد رو 24 ساعت درگیر نکرد، به آرامش خوب، به آرامش اولیه رسید، کلی از مسائل گرفتاری های دیگه هم اونا اصلا نیستش که مطرح بشه و باعث شکستن رابطه تو. مثلا این طرفی که آقایی که تو این ویدیو دیدی، دوست دختر تایلندی داره و توی خونه ای داره زندگی میکنه و دختر خودش هم زندگی خوب داره، حالا اومده مثلا دوست پسر آمریکایی گرفته. خب البته یه مرد خارجی که پولش هم بیشتر از نرمال مرد معمولی هر کشوریه، مسلم که جذابتره به خصوصیت و طبیعت زنونه که ما نمیتونیم خورده بگیریم، همین داستان همه جا هستش. و این از اینجا فرار کرده به خاطر که نمیتونه زندگی خودش انجام بده. مگه زمان قدیم نبود که مردم با هر کسی آشنا میشدن، زود عاشق معشوق میرفتن، خواستگاری ازدواج میکردن؟ یه پسرم خیلی اگه خوش تیپ بود، خب دخترها میریختن سرش رو، یه خودش شلوغ میکردن و بالاخره دعوا به یه جای منجر میشد که یکی اینا رو باید میگرفت. آخرش هم میگفتن که تا کی میخوای این کارا رو بکنی، تو بالاخره باید یکی از این دخترها رو انتخاب کنی، و اونم انتخاب میکرد و معمولا اینطوری بود. و الان اینطوری نیست، الان تو چنل یوتیوب، پشت چنل یوتیوب، سیاه‌پوست، سفیدپوست، ایرانی، عرب، شرقی، غربی، جنوبی، هر جای دنیا رو نگاه کنی دارن همین مطلب رو میگن و دیگه به قول معروف شت هتفن. حالا دوستان عزیز اگه دوست داشتین بیاید روی زوم، من در خدمتتون هستم. شماره تلفن ما از 310-896-7524 و یه آگهی خوشگلی داریم از طرف گروه تیوی باکس HD، من اون براتون پخش میکنم و ایشالله زوم هم را میندازیم. و دوستان اگر که دوست داشتید رو زوم بیاید، روی وبسایت پرچونه.com روی پرچم زوم یک کلیک یا یک تاچ میکنید باز میشه، یه پرچم هفت رنگ زوم انیمیشن داره باز میشه زوم. شما باید زوم اینستال کنید روی کامپیوتر یا تلفنتون و بعد این کار انجام بدین، زوم وصل میشه. ما هم زوم الان وصل کردن. شاپور خان دستش درد نکنه، من از دور میبینم یه حرکت های کوچولو کوچولویی از اون دور رو برای مانیتور لپتاپه دارم میبینم که شما میتونید توی این زوم شرکت کنید. آگهی تیوی باکس هم معلوم براتون پخش میکنیم و بعدش هم میایم با شما با زوم و تلفن صحبت کنیم. جزء من شماره تلفن ما 310-896-7524 مستقیما میتونید با ما تماس بگیرید.
1: از بس که نشستم تو خونه مثل دیوونه هی با خودم حرف زدم و از دنیا هی گله کردم، دیگه من خسته شدم. هرچی به این شوهر میگم آخرش از تنهایی من دق میکنم. از صبح تا شب به دنبال کاسبیه، صبح که میشه باز دوباره دبرو که رفتی.
2: چیه سینقد تو به جونی من؟ نق میزنی، غیر میکنی، قار میکنی، یه چیزا دنبال میکنی.
1: عصری که بچه ها میان دیوار راسو میگیرن و بالا میرن، این در و اون در میزنن، به هر جایی سر میزنن.
2: اخ نکن تخ نکن لب لچین گوگوری مگوری، قربونی اون احمد برد شوهرت ایشالله.
1: مگه تو نگفتی که منو به دور دنیا میبری، اینجا و اونجا میبری، کنار دریا میبری ها؟
2: کسی که بچه دارد شوهر دارد، اینجا و اونجا نمیرد، کناری دریا نمیرد. اگه دندون سری جیگر بذاری دنیا رو فردا من میارم تو خونه. میگی ننگاه کن دنیا اومد اینجا عزیز جون، تیوی باکس همون است که میخواستی، تیوی باکس یه دنیاست راستی راستی. اگه اسم اونی ما نصفی جهانه، تیوی باکس خودش همه ای جهانه.
3: تیوی باکس، ماهواره بدون دیش.
4: بعد این که من چند وقت پیشم تماس گرفتم با تون در مورد دختری که باشون آشنا شده بودم، مال کشور لاتین آمریکا بود، صحبت کرده بودم.
0: بله.
4: و شما امروز در مورد تایلند صحبت کردید. یکی از مشکلاتی که من با ایشون داشتم همین تایلند بود و من به من میگفتش که آدمای بد میرن اونجا، مگه سکس توریستی؟ بعدش اگه میخوای اصلا اینجوری رابطمون بعد درست نمیشه و اصلا یکی از مشکلات من با ایشون همین بود.
0: خب معلومه که درست نمیشه اگه قرار بشه که دختر خوبی با قیمت ارزونی بدون دردسری، بدون دردسر و با قیمت خوب و با سن جوون و همه چی خوب در اختیار تو باشه، تو دیگه چرا باید چرت و پرتای یه همچه آدم بخوایی تعامل کنی؟
4: خیلی جالب بود. مثلا قبل از ایشون من خیلی زندگی راحتی داشتم. با اینجا با هر کسی بود میرفتم بیرون، هر کاری که دوست داشتم انجام میدادم، سفر رو به تایلند بوک میکردم. من با ایشون 3 ماه دوست بودم، نتونستم سفر نتونستم بلیتم رو مثلا کانفرم کنم یا هتل بگیرم. ولی دیروز مثلا من رفتم هتلم رو گرفتم با اینکه 2 برابر پول دادم، چون که دیر چیز کرده بودم اقدام کردم. و خیلی جالب بود مثلا این جمله‌ای که بهم میگفت که مثلا این همه دردسر تو این 3 ماه، چقدر من دردسر شنیدم، چقدر قر شنیدم، یه روز سردرد، یه روز کمردرد، یه روز این، یه روز اون. خواستم بگم اصلا سکس توریستم، اصلا قضیه سکس توریست نیست. وقتی من اونجا هستم رفتار آدما، حرکاتی که اینا انجام میدن، احترامی که قائل میشن خیلی واسه من جذابتره.
0: بله دیگه واضحه، بخاطر همین واسه که همه ناراحتن و همه دارن به اینا بد بیرا میگن.
4: استفاده مثلا این دخترایی که تو این کشورهای با زندگی میکنین میگن تایلند دختراش اینجوریه، آدماش اینجوریه، خودشون خیلی بدترن، یعنی واقعا بدترن. با کسی که دروغ میگه، کسی که تو کلابای مختلف هر جا که میخواد میره عکس پروفایلش لخته، با این میخوابه با اون میخوابه خیلی بدتره، خیلی شرفش پایین‌تره به نظر من.
0: دیگه انتخاب خودشه، مسئله اینجاست که شما باید بهترین انتخاب کنی. اون حالا با هر کسی دوست داره بره بیاد، تمیز هست تمیز نیست، مسئله اینجاست که فقط شما میدونی. نباید خودتو گول بزنی و هنوز دنبال اون چیزی که وجود نره بگردی.
4: نه من مشکلی ندارم با کسی که هر کی دلش میخواد هر کاری انجام بده، به قول شما چشم حسودم کور، ولی وقتی که میان تهمت میزنن آدم، مثلا میگن پسرایی که میرن تایلند اینجوریان، یا مثلا دختراشون اونجوریان، یا مثلا تو مکزیک اینجوریان، تو اونجا اینجوریان،
0: راه حلی نداره، چیکار کنه؟ بالاخره ببین تو وقتی داری هر کسی رو با هر کسی می جنگی. نمیدونم چرا صدای من داره اکو میکنه، لطفا روی بلنگو نذار صدای منو، لطفا بلنگو رو قطع. وقتی شما با هر کسی بجنگی، وقتی در حال شکست خوردن هم اگه باشه طرف، به هر صورت چند تا چنگی میندازه، چند تا داد و فریادی میکنه و یکی دو تا تلاش مذبوحانه ای به قول معروف خوش انجام میده. شما چیکار داری که اون چی میگه؟ اصلا چی گفتن اون هیچ موقع مهم نیست، نه چی گفتن اون مهمه، نه چی گفتن دختری که توی مکزیک و کوبا و تایلند و فیلیپین هست مهمه، چی گفتنشون مهم نیست. اون چیزیه که در اختیار تو بدونین که تو رو ناراحت کنه و تو اونو ناراحت کنی و قانون شکنی کنی و مردم آزرده بشن به راحتی انجام میشه، اون درسته. بقیه شو باید کنار بکشید، کی چی میگه رو ولش کن.
4: به صورت من با بچه‌ها که صحبت، مثلا با دوستایی که مال اینجا به دنیا آمدن صحبت میکنم، اینو به من میگم، میگن که یا باید انتخاب بکنی با اینا باشی، یا باید تایلند و کشورهایی که دوست داری و بری.
0: اصلا کسی که بن سوار بشه دیگه نمیتونه انتخاب بکنه که بیاد هوندا سیویک سوار بشه. شما نمیتونم که انتخابی بکنی. شما وقتی میبینی اون هست، وقتی رفتی امتحان کردی دیدی، دیگه نمیای برگردی مزخرفات اینجا رو انجام بدی. کسی که دسترسی داشته باشه، یه پاسپورت داشته باشه و چندر غاز پول تو جیبش باشه، وقتی بتونه بره جاهایی رو که میبینه زندگی به چه خوبی در اختیارشه انجام بده و اونجا رو ببینه، دیگه نمیاد با چرت و پرت و شت و مزخرف یه زن 35 ساله آمریکایی ادا اصول دماغ سرباله مزخرفگو تازه که چیکار بکنه که اون زنه دوباره بیاد بپره تو رخت خواب. اون که الان تو که رفتی که زیباترین دختر رو بود پریدن تو رخت خواب، دیگه دوباره راستی چی اومدی دنبال این دختر 21 دو ساله آمریکایی هم که اصلا فراموش کن، اصلا وجود نداره برای تو. در نتیجه فراموش کن، اونم باید تجربیات خودش انجام بده با تنفر سنگین و یکی دو تا ضربه سنگین که از این همین مزخرفات خورده، به سن 30 سالگی 35 سالگی وسط فمینیست میشه. شما فراموش کن دختر آمریکایی و غربی و چه میدونم کشور، چه میدونم اروپا و آلمان و فلان، هر جایی که شما میبینید درش مشکلات داری، کانادا و فلان بسار، جایی که این مشکلات نداری تموم شد، که فهمیدی که آقا این رستوران غذاش خوبه، قیمتش هم پایینه، دیگه واسه چی برگردی بری غذا اون رستوران بخوری که هم گندیده است هم قیمتش بالاست، هم بهت فوش میدن.
4: آخه ببخشید، شما گفتید مال کشورهای مثلا آمریکا و کشورهای غربی، آخه کشور بالا آدمایی هم که میان اینجا بعد از 3-4 سال هم همون جوری میشن.
0: کی زنا رو میگی؟
4: فرقی نمیکنه.
0: زنا رو میگی؟ بله. خب ما الان مثال بستنی رو زدم، شما گوش میدادی؟
4: بله بله. خب دقیقاً همین داشتم میگفتم دیگه. شما مثلا چون شما همیشه مثال آمریکایی میزنید، مثلا میگی آمریکای غربی، استرالیا یا مثلا اروپایی، این کلام و همون اونا هم همین میشن. واسه همین یعنی مثلا فقط آمریکایی نیست، همون هم همین، همون بستنی
0: آمریکایی که معنی نداره. ببین آمریکایی معنی نداره، مثلا بگی مثلا ایرانی معنی داره، بگی مثلا چه میدونم دبی عرب معنی داره، ولی آمریکایی که معنی نداره. هر کسی سر جای میاد آمریکایی. شما دونید آمریکا 40 نژاد و مذهب و رنگ و فرهنگ، قبلا که فرهنگ وجود داشت فرهنگ مختلف میبینی. پس اینجا یه چیزی هستش که فقط مثل یه شو میمونه که هر روز سناریوی این شو عوض میشه. اگر هم فرهنگی باقی مونده باشه، هنوز اون طرفا باقی مونده، در اینجا نیست. هر کسی هم بیاری اینجا مثل اینجا میشه. مثال بستنی رو هم زدیم بارها، هم قبلا راجع به صحبت کردیم. میخوای بیاری اینجا چیکار کنی؟
4: من سالی یه بار سفر میرم به خاطر مشغله کاریم، ولی حالا میخوام یه کاری کنم که مثلا دوبار بشه.
0: خب دوبار بشه، 5 بار بشه، 10 بار بشه. مسئله اینجاست که کجا چی هست و کجا چی دردسره و کجا چی دردسر نیست. شما چند دفعه اونجا میتونی بری یا نری، دلیل بر نیستش که یه دردسر رو به سر خود اضافه کنی.
4: بله واقعا دردسر بود واسه من. 3 ماه تجربه بود که اصلا باورم نمیشد. مثلا کسی رو انتخاب کرده بودم که تازه اومده بود اینجا، گفتم به شما بعد. گفتم مثلا ایشون شاید مثلا بهتر باشه، ولی دقیقا این همینا بود، رفتار و حرکات و
0: خب اومده اینجا مثل اونا بشه دیگه. ببین فرصت کوتاهی داری بستنی رو از یخچال در میاری بخوری، بعد مثل همه بقیه میشه، دمای محیط میرسه، این کاملا واضحه. و این زن و مرد و بستنی و اینا هیچ فرق نمیکنه. شما هم اگه بری در چین زندگی

0: مسئله اینجاست، مثلا شما چه تعهدی داری اگه با این آدم ازدواج کرده بودی، زنت بود یا مثلا فرض کن دخترت بود که داری ازش نگهداری میکنی، یا مادرت بود که داری ازش نگهداری میکنی، یا پدرت بود، هر چه مسئولیتی داری، خب بعد اینو ول کنی بگی من برم از خودم بگردم و تفریح کنم، خب بعد این مورد ملامته، به خاطر که شما مسئولیت داری، وظیفه داری، قول دادی و در صورت تعهد داری. ولی وقتی که شما یه خانومی رو که همونجوری که اون شما رو توی خیابون پیدا کرده، شما هم اون رو توی خیابون پیدا کردی، نسبت به هم همونقدر که بوده وظیفه دارید، تعهد دارید. هر روزی هم خاص اون خانم میتونه با شما نباشه و حقش هم هست و بقیه هم تاییدش میکنن. شما هر موقع دارید خاص میتونی با اون خانم نباشی، چه تعهدی داری؟ شما میخوای زندگیت بهتر بشه، بشه راحت تر باشی، بعد زنی که برای تو زندگی رو زیبا و قشنگ بکنه، یا حداقل زیبا و قشنگ نکنه، حداقل خرابش نکنه، اعصابتو خرد نکنه و زندگی رو تلخ برات نکنه، تو پلی اون زن میمونی، مشکلی نداری. خب حالا مثلا دختر یه روز اول اومده تو پول گرفته، خیلی خب بی پول بوده یا پراستیتوت بوده یا هر چی، بعدن روابطتون با هم بهتر شده دیگه، حالا اون کارا رو نکرده، خب نکرده باشه دیگه، الان با تو داره هست و میری رو میاری، راحت هستید با هم. خب این دلیل برای اینه که حالا که دیگه پس پراستیتوت نیست، پس من بیام زندگی رو به نامش کنم، کاغذ بنویسم، تاج بذارم سرش، انگشتر بکنم دستش، بذارم رو کولم، بعدن برم آمریکا. خب دوباره همون میشه، به خاطر که خودش فقط نیستش که، دوروبریاش. وقتی شما یه زنی رو هر جایی پیدا میکنی، دوروبریش 20 تا 25 تا 30 تا دختر دیگه هستن، یا دوست یا فامیل یا همکار یا هرچی که هست. این آدم هایی که دوروبر اون هستن هر لحظه دارن فرهنگ و داستان اون جامعه رو و مود اون جامعه رو دارن با این چک میکنن و برای این ریفرش میکنن. تو وقتی که از اون محیط درش بیاری، خب بالاخره یه خانم تایلندی میاد در آمریکا با شما زندگی میکنه، مثل دسته گل خانم فرشته، خب بالاخره باید 4 تا دوست دختر داشته باشه، باید 4 تا دختر حرف بزنه. دو تا تایلندی که اینجا استخون خرد کردن میان رو اعصابش میرن، شروع میکنن مسخرهش کردن، شروع میکنن اونم بازم کلکتیو تینکینگ و مود مینه، اینجا این مود نیست، این مدل یقه، این مدل کفش، این مدل رژ لب و ناخن، اینجا مود نیست. سریع عوض میکنه، هم فکرش رفتارش عوض میکنه، هم ظاهرش عوض میکنه، حتی اگر بهترین دختر اون کشورم بوده باشه.
1: بعد اینکه من تو این چند سالی که با دخترهای مختلف دوست بودم، اونایی که ازشون سوال کردم، مثلا با هم دیگه ارتباطمون بیشتر شد، سوال میکنم دیگه چجوری اقامت گرفتی، چجوری موندی، همشون از طریق یه مرد این کارو کردن.
0: من میگم پشت سر هر زن موفقی یه مرد خوب هست، همینو میگن دیگه.
1: ولی خود من که اقامت اینجا رو گرفتم، پوستم کنده شد سالها.
0: خب دیگه مردی و وظیفت اینه که خودتو بسازی و بعدم حمالی بدی به یه زنی.
1: بعد همین دیگه، واسه من هیچ وقت همچه کاری نکردم و همچه کاری نمی کنم واسه کسی.
0: خیلی خوب دیگه، پس تکلیف معلوم.
1: فشار بهم میاره.
0: خانواده چی کار دارید؟ خانواده میدونن شما دارید تو کجا زندگی میکنی، با چی طرفی؟ خانواده چی میخوان بخوان که مثلا حقشو داشته باشن؟ کسی بچه میخواد، خودش بچه به دنیا میاره، مثل مادر من و مثل مادر شما. اگه حالا مادر من و مادر شما یه بچه دیگه میخواد، دیگه وظیفه من نیست به دنیا بیارم، چون بچه میخواسته به دنیا آورده.
1: خیلی جالبه، مثلا الان مادرم و خواهرم به من میگن خجالت بکش، 40 سالت شد، مسافرت تایلند میری،
0: مثل زن زندگی کن، خجالت بکش دیگه، چرا قرار مثل مرد زندگی میکنی، مثل زن زندگی کن،
1: بس دیگه، چند بار رفتی. بعد با همین دختری که من ارتباطم تموم شد، همین دختری که صحبتشون رو میکردم، چون این خانم با خواهرم هم پشت تلفن صحبت کرده بود، بعد میگفتش که خواهرم به جایی که اصلا نپرسی چی شده داستان، تو باعث بودی، تو مقصر خودت بودی.
0: این همون خانومی بود که قرار بود بره خونتون؟ این همون خانومی بود قرار بره خونتون در ایران، یا نه اشتباه میکنم من؟
1: نه، این خانومی بود که مال کشور لاتین آمریکا بود، توضیح دادن.
0: آره بچه داره ایشون، یه بچه هم داره، درسته؟
1: نه، طلاق گرفته بود.
0: طلاق. خب ببخش من اشتباه.
1: بعد خواهرم مثلا عکسشو میدید، میگفت جان الهی فداش بشم، صحبت باهاش میکرد. وقتی به هم خورد، ما شدیم خانوم.
0: خواهر شما این خانوم اینقدر دوست داره، میتونه دوستیشو با اون ادامه بده، دلیل نشده که شما بیای بری زیر یوغ اون زندگی کنی، حمال اون بشی که خواهر شما میخواد از این خانوم خوشش میاد. میتونه خواهر شما با این خانوم دوستیشو ادامه بده، تلفن هم دیگر هم که دارن حرف بزنن، دوستی کنن، بره مسافرت، برن گردش با هم دیگه. شما این وسط چی کاری هستی؟ من اینو نمیفهمم، چرا باید
1: مثلا میگفتش که بعد مثلا بعد به ایشون شانس بدی، بعد ببخشی این خانم و زنا اینجوریه به زنا

0: بعد محبت، همین دقیقاً زنان هم دیگر رو حمایت میکنن.
1: اصلا همون حرفایی همی... که شما الان این حرفای خواهرتون رو به زبان بنگالی و به زبان پشتو بله. و به زبان روسی و به زبان چینی ترجمه کنی، همه زنای اونجا ما عین همین موافقن. یه اصلا چیز جدیدی نیستش که اینا فکر نمیکنن حرف میزنن، که اینا فقط اون کپیاری که میشنون انجام میدن و تحویل تو میدن. تو این که باید فکر کنی به خودت بگی چیکار کنم، میخوام مادر من باشه، میخوام خواهر شما باشه.
0: منم خیلی قشنگ یه اس ام اس به ایشون دادم که دیگه من نیستم و من دیگه مسافرتم میخوام برم و من نمیتونم با شما ارتباطی برقرار کنم، تموم شد رفت. با اینکه واسم سخت بود چون ارتباط داشتم، ولی خیلی آدم باید با منطقی فکر کنه. و از شما تشکر میکنم بابت حرفای عالی که میزنید، واقعا اصلا خیلی بی‌نظیر.
1: مرسی از لطفت و اینکه محبت داری و آفرین بر شما که قدرت درک دوروبر خودتو داری. این کار هر کسی نیستش. شما همین تمام این حرفا رو به هر کس دیگه هم بزنی، بازم دوباره میرن یه انگشتر میندازن و یه حلقه میندازن گردن خودشونو حمالی میدن و بعدم میگن زندگی همینه، پدر مادر ما هم همین کارو کردن. ببین با زن راجب زندگی مرد به مشورت کردن اصلا بیفایده است، نه بخاطر که زنها بد جنسن یا زنها مثلا قصد بدی به ما دارن، هم چیزی نیست. شما با هر زنی راجب زندگی مرد بحث فرض کن، خواهر شما باشه، مادر من باشه، خواهر میدونم همسایتون باشه، دوست دخترت باشه، بهترین دوست خانوادگیتون باشه، فرق نمیکنه. یه زنه و با زندگی مردونه کاری نداره. اون میخواد یه مردی بیاد حمالی این قضیه زن رو انجام بده و کارش انجام بده و به این اهداف رسیدگی بشه، مثل داشتن بچه، مثل داشتن خونه. و از هر کدوم بپرسیم میگم ما به مرد احتیاج نداریم، مثلا ما اصلا به مرد احتیاج نداریم، ولی آخرش همه کارا رو باید تو بکنی، اگرم نکنی میگه تو با این باید فرصت بدی. این انسان چیکار داره؟ چه شانسی شانس واسه چی میخواد؟ من یک زن مستقلی نیست، با چه شانس میخواد که من بیام چرت و پرت گوش بدم و زندگی خوبم هم نکنم، بدهکارم باشم، ملامتم بشم؟
0: آخرشم بهت میگن که تو موفق نبودی، تو نتونستی زندگی خوب درست کنی. فقط اینکه یه سوال داشتم از شما.
1: ببخشید میونه کلامت این کانورسیشن و این محاوره‌ای که من و شما داریم عین همین 22 سال پیش که ما پرچونه شروع کردیم، عین همین بله. همیشه به همین داغی مطرح بود. الان خانمایی که این حرفو میزنن، خانمایی که 22 سال پیش همین مطلب مطرح عین همین حرفو میزدن، هیچی عوض نشده تو این کانورسیشن. ولی رفتار خانم هر 15 دقیقه طبق فرمولی که از اینیستا داره تدریس میشه عوض میشه و زندگی مدرن میشه. ما مردا هستیم که عقب موندیم از این تغییر تحول و هنوز در توقعات خیالات خودمون دل شکسته میشیم. بفرمایید چی میخواستی بگی؟
0: میخواستم بپرسم که وقتی شما با کسی، آدم با کسی آشنا میشه، باید همون اولش بگه که نمیخواد تو رابطه ای باشه یا ازدواجی نیست؟ چون معمولا شما به کسی این حرف رو میزنی همون اولش پا میشه میره.
1: آخه گفتن نداره.
0: همیشه این مشکل رو من داشتم. آخه من این مشکل رو همیشه دارم که نمیدونم وقتی میرم دیت اول یا با کسی آشنا میشم، بعد از یکی دوباره اول باید چی بگم که
1: اصلا گفتن نداره. همه زنا
0: سوال میشه،
1: همه زنا همون رو میخواستم بگم. همه زنا اگر آدم عوضی نباشه طرف بل نسبت شما و یک به قول معروف میگن ریسنتلی دیسنتلی فیر باشه، در حد متوسطی که البته در حد همون زن هم هست که اونم متوسط باشه، هرچی که بالاخره با هم جور میشین، اینا توقع دارن که این قضیه به اونجایی برسه که این مرد بیاد و مسئولیت زندگی این آدم قبول کنه. من نمیدونم این کدوم زنه، ولی همشون همینجوری هستن. طبیعت زنون است. هر موقع که یه کار رو با یه زنی شما رابطه داشته باشی و بری جلو و بعد بگی خاله دیگه من نمیخوام، تمام زنای دیگه هم که اون خانمو نمیشناسن میگن شما وقت این خانمو تلف کردی. فرصت‌هایی در زندگیش پیش اومده بود که شما، عین حرفی است که 22 هزار سال پیش هم اگه ما شوی پورچو نمیداشتیم همین جمله الان کپی میشد، تکرار میشد. هورمون و طبیعت. خب شما نباید خودتو بندازی توی این قضیه. این عادتوده و این طبیعت زنونه هستش. خب حالا شما باید در الان هم همه زنها ادعا میکنن نه ما مدرنیم، نه ما احتیاج نداریم، ما احتیاج ازدواج چی، این حرفا چیه فلان اینا. به محضی که بری یک کمی جلو طرف بچه میخواد، به محضی که بچه بخواد مسئولیتش مال توئه. نمیگه که خیلی خب بله البته که من این خانومی هستم که شاغل هستم و بچه هم میخوام، خب من با این آقا ازدواج زندگی میکنم، رفاقت میکنیم، حال میکنیم، هر موقع بچه دار شدم این بره واسه خودش گردش خودش رو کنه، تایلندش رو بره، کوباش رو بره، مکزیکش رو بره، منم که خب کار دارم، بچه هم بزرگ میکنم، توقعی ندارم، هر موقع سکس خواستم دوباره با این آقا میخوام یا با آقای دیگه میخوام، هر موقع بچه خواستم از هر کی خواستم بچه دار میشم. این زنای این حرف رو نمیزنن که، زنای هیچ جای دنیا همین الان و نه 30000 سال پیش هیچ موقع همین حرفی رو نمیزدن. شروع کردی، دست زدی، مسئولیت داری، بچه مال توه، باید وایسی پای کسی که البته با البته اگه بچه داشته باشی باید نگهداری کنی، ولی اون چیزی که میخواد طرف اینه که تو بمونی و لوله رو به تو وصل بکنه و تو کار رو انجام بدی و مسئولیت انجام بدی. اینو همه زنا یه جور میخوان، هر چند سالشون هم هست فرق نمیکنه.
0: به هر صورت واقعا ممنونتونم، من وقت برنامه رو نمیگیرم. بعد اینکه امیر خانم توی وایسی که توی واتساپ گروپ اومده بود گفتش که ما کمک کنیم به پرچونه، حتما همینه، منم حتما از طریق پیپال، پیپال شما وصله دیگه درسته؟
1: بله اطلاعاتش هست، امیر خان دارن میتونن بله. روی
0: منم فرستادم واسه شما، من قبلا یه هدیه ناقابلی دو سه بار فرستادم واسه
1: شما. از سرمون هم زیاد بود، دم شما هم گرم، خیلی هم متشکر.
0: وظیفه است ولی حالا به قول امیر خان گفتش که ایشون شما رو چلو کباب دعوت کرده بود، ما هم شما رو پیتزا دعوت می‌کنیم.
1: پیتزای ولی خب خوشمزه دعوت کن.
0: ولی خب چون که فاصله مون دوره یه ذره، ما این ور قاره هستیم، شما اون
1: ورقاره هستی. آره بسات ممنونم از محبتت این که هستی و تو برنامه شرکت میکنی، برای دیگرانم در واقع این تصویری و این حضور شما مسلما میتونه یه راهنمایی باشه که این حرفا فقط تخیلات من نیست و این حرفا قابل اجراه و همیشه هم با شما همین برخورد میشه و البته میدیای جهانی هم نمیخواد این حرفا رو شما مطرح بکنی، چون باعث میشه که آگهی ها فروش نره، مزخرفات و چرت و پرت ها فروش نره، مرچنداز بیزنس ها باد بکنه و پولای مردا برای کارهای لازم خرج بشه نه برای مزخرفات. و بخاطر همین ما هیچ فرصتی نداریم در هیچ میدیای جهانی مگر میدیای خودمون. حالا یه ذره هم بتونیم یوتیوب تا اجازه میده تو یوتیوب هم کپیشو بفرستیم.
0: من ایشالله با شما بعد از برنامه تکس میدم تو واتساپ، یه بتونم پیپالتون رو دارم ببینم همونه یا نه.
1: بله پیپال هست، پیپال هستش روی گروه پرچونم، ایشالله براتون میذاریم. و از تشکر میکنم از محبت امیر خان و مرسی که اومدی تو برنامه شرکت کرد. این داستان الو بفرما. بله خداحافظی کردیم دیگه، خیلی ممنون،
0: باشه خداحافظ،
1: قربونت خداحافظ. بله داستان دخترها، البته من همیشه هم حالا درسته شما اون تصور خیال دارید، منم همیشه اون تصور خیال دارم که همه یه جور نیستن، آرزو میکنم که همه یه جور نباشن و هستن زنایی که صاحب منشن، صاحب شخصیت هستن، زنایی که ارزش برای زندگی خودشون قائلن و حالا دیدشون رو مرد هر چی که هست، حالا به عنوان عشق، به عنوان شوهر، به عنوان پدر بچه‌شونه، هر چی که هست دیگه دید واقعی هستش و برای خودشون به اهداف زندگی خودشون رسیدگی میکنن، برای اون اهداف زحمت میکشن. کم نداریم ما فرزندان ایران که میگیم در رویا نمیمانند، در هر گوشه از این جهان ستاره‌ای درخشان هستند. شعر فرزندان ایران فقط واسه مردا نیست، من یه آدم ضد زنی که نیستم، من حقیقت و واقعیت میگم، هر کس زوایاش معلوم بشه. و از این فرزندان ایران بسیار دخترها و زنای بالیاقتی هستن که همه جا هستن، زحمت کشیدن برای خودشون. ایشالله فرصتی باشه مازم معرفی میکنیم خانمای گل و خوب ایرونی که هر جا رفتن واقعا نمبر وان بودن و شخصیت خودشون باعث شده که مورد توجه قرار بگیرن و بدرخشن، نه اینکه چون زن بودن. چون شما هر جای دنیایی بری، دنیا بری پر از زن و دخترای خوشگله، شما نمیتونی موفق بشی در جایی مگر اینکه لیاقتش داشته باشی و زحمت براش بکشی. این به این معنی نباشه که حق زنا و کسایی که دخترها و زنایی که زحمت میکشن برای زندگیشون ارزش قائلن برای زندگیشون و ارزشمندن، خودشون ارزشمندن، هدف دارن و منش دارن و بینش دارن و هر چیز دیگه‌ای که ارزش شخصی بر شخصی از نه به عنوان یک گروپ آیدنتیتی، اونا ارزششون اینجا ندیده گرفته میشه یا پایمال میشه. بفرمایید باشای پرشن رویر هستی.
2: دو تا نکته، یکی این که یه سوال داشتم راجبه که آیا میشه گفت عشق اصلا کلن یه فرادی بوده که با همه مذهب ها، با همه شعر ها، این دولت ها آمدن اینا مثلا فاندش کردن که مثلا چی میگن هی یه قضیه، یه شیمیایی خیلی طبیعی که تو حیوانات هست، یه چیزا به عنوان یه چیز بدیهی تو نسل ها جا بندازن.
1: بله، تا حالا فراد اسمشو بذاریم یا نه، ولی اون چه مسلمه سوء استفاده ای هستش که از احساس مردونه میشه. عشق از طرف مرد به زن، همیشه میگن مرد عاشق زن، معشوق، یه خصوصیت مردونه هستش و همیشه میگن تو تکست ها مسائل، حتی تو مسائل مذهبی هم که شما اشاره کردیم، میگن به مردا، میگن به زنانتون عشق ببرزین، به زنان میگن به مردانتون احترام بذارید، چون میدونه که آقا جون مرد میتونه عاشق بشه و زن همیشه میخواد که مرد عاشق اون بشه، بخاطر که کنترل کاملی از مرد به دست زن میفته وقتی عاشق مرد زنه و زن هدفش در واقع اینه که اون عاشقش بشه. حالا بعضی اونی میدونن سایکولوژیکلی به عنوان تحصیلاتشون میدونن و فهمیدن اینو، یعنی از بیرون فهمیدن، بعضی هم به صورت بیولوژیک و طبیعی خودشون میدونن و شاید هم اسم نتونن روش بذارن، ولی همینجوری هست. اون تا اون حالتی که مرد خودشو گم کرده نسبت به زنه، میگن they fall for her, you fall in love. چرا نمیگن you go in love؟ چرا نمیگن you grow in love؟ میگن you fall in love، یعنی شما میفتی مثل درختی یا تیری که میفته زمین، دیگه افتادی in love، یعنی که شما کنترل تو دست میدی. حالا شیمیاییه، سایکولوژیکه، هر چیزی که هست، اونقدرش من نمیدونم، ولی اون چه مسلمه بله. و این ابزار کنترل برای استیت و اینکه می‌بینی تمام این داستانا، تلویزیون، اینترنت، تا اونجایی که مینستریمه، تا اونجایی که تحت کنترله، میوزیک ویدیو به قول شما، فیلم ها، همه جا وقتی که هست، همیشه به این سمت قضیه رو هول میدن که بالاخره این مرد با این زن عاشق مخشوق هم دیگه میشن و ماورای زندگی طبیعی اینا حرکت هایی میکنن که به هر صورت این عشق به ثمر برسه و این عشق بالاتر. طرف میگه چرا رفتی همسایت کشتی؟ میگه من عاشق دختره بودم، این دست از سرش بر نمیداشت. تا اون حدم اگه باشه بازم میگن به خاطر عشق این کار کرده، عاشق بوده پس این تبرئه میشه. ولی برعکسش زنها هیچ موقع نمیپذیرن، هیچ موقع انجام نمیدن.
2: خیلی ممنون. یکی دیگر، امروز این چیزی که به دوست قبلی گفتین راجبه این که آدم میره توی کشوری، مثال بستنی ها زدین، بعد یه مدت میشه مثل خود اونا، این خیلی برای من واقعا یه دنیا حرف بود و خیلی از دوستای ایرانیم انتقاد میکنن که تو مثلا دیگه اصلا حالاتت از دست دادی یا میدونین یه قوت قلبی بود.
1: خیلی ممنون. یعنی دوستان شما توقع دارن که شما در چین زندگی کنی ولی هنوز مثلا فرض کن مثل یه ایرانی زندگی، ایرانی باشی اونجا، کار ایرانی ها رو انجام بدی، چی توقعی دارن از شما؟
2: خیلی
1: ها اینجوری ها. این اصلا عملی نیستش که شما این کار بکنی. شما اگه ایرانی هستی و چیزای ایرانی رو بلدی، هر موقع با یه ایرانی برخورد کردی و یه مسئله فرهنگی ایرانی بود، اونجا ایرانی هستی. وقتی داری تو چین زندگی میکنی، خب داری چینی رفتار میکنی، قانون چینه، مردم چینه، یه ایرانی هم اومده اونجا، اونم باید اینو مردم چین زندگی کنه، وگرنه بخواد دردسر برای خودش و برای شما میشه. و خب این دختر بعد بگو
2: یادمه به علی هم همینو میگفتیم که ترکی یاد نگرفت، یه سال شد مثلا ترکی
1: سر به سرش گوشت. آره
2: امروز دیگه مثال بسنی خیلی قشنگ.
1: خب مثال بسنی دفعه اول نبود که همیشه ما میگفتیم. بله
2: حالا من این دفعه به جونم نشست.
1: چاکر شما
2: مثال چین رو بردید.
1: جونتون سلامت باشد.
2: نازده
1: برم شاکرم. خب خیلی ممنون که زنگ زدی، مرسی. بله خب دوباره ما میخوایم بیام پخش کنیم این وایس رو، ببینیم که این وایس آخرش چی بود. بالاخره پس گفت 8 بار من ریجکت شدم.
3: یه بوم یه تیپی هم میزنه که شبیه خود ایتالیا به نظر میرسه. حالا به جوانم یه دختر حتی برای من دست کنده، گفت چاو مام رفت اینجا بشت، رفتم بهش گفتم بیا کنارم بشین خند، رفتم کنارش نشستم و با شکم صحبت کردم. من ایتالیا حرف نمیزنم، انگلیسی حرف میزنم. گفت کجایی هستی دیگه؟ من بر اساس تجربیات قبلی دیگه نگفتم ایران، گفتم ایرلند. حالا
1: خیلی هم به ایرلندی ها خوش شبیه
3: جوری بود. سه چهار مورد هم همینجوری رفتم جلو صحبت کردم، کلا سه چهار تاشون با هم حرف زدیم ولی شماره ندادم. سه چهار تا دیگه هم که هم اول کار اصلا نذاشتن تا ادامه صحبت گفتگو بکشه، ریجکت کردن. اگه میشه برو ما هم مثلا آدم به شخصیت رو میکشنیم رفت. ولی خب الان هم مشکل هم اینه که تو که این وضعیت نمیدان بره، چون واقعا سخته. ما از ایران اومدیم که شرایط هم چیده بشه دیگه، درسته؟ الان احساس کنم خیلی شرایط داره بدتر از ایران شد. من تو ایران مثلا هر دو سه هفته یه حد اکثر دو ماهی یکی دو تا دختر جدید به طورم میخورد. خب شما سری گفتی ویلکام تو دی شو، ولی واقعا نمیدونم بچه ها کنم، واقعا نمیدونم بچه‌ها کنم، چون لحاظ تیپ به نظر خودم خوبه. فقط تنها مشکل زبانه که اینجا اصلا زبان انگلیسیشون صفر صفر، یعنی فکر کنم مثلا طرف تا میفهمه مثلا نمیتونی با هم ایتالیایی حرف بزنی، شاید مثلا اونجا میخوره تو ذوقش، نمیدونم. ولی خب به هر حال این زبانم چیزی نیست که من شب بخوام فردا صبح بیدارشم درست بگیره، درسته؟ زمان میبره تا اون نقطه که به اون مرحله برسم. چه پیشنهادی برای من دارین؟ واقعا خیلی کلافه. مثلا میبینم مثلا طرف 16 سالشه 17 سالشه پسر، چه دخترای مثلا دورشن، به چقدر اینجا راحت سیستم نسبت به ایران، خیلی راحت شما میری به دختر حرف میزنی با هم دوست میشین، بعدم حالا دختره اوکی باشه که دیگه اونم تو بغلم. یا مثلا یه مورد دیگه دیدم که یه پسر عرب بود برای دختر مواد لوله کرد و ماریجوانا دستش بود. من رفتم نشستم جلوشون، اونم باورم نمیشد که یه دختری بور ایتالیایی به خاطر مثلا ماریجوانا اینقدر راحت میره تو بغل پسر. گفتم شاید یه راه دیگه اش اینه که بریم ماریجوانا یه چیزی بگیریم بزنیم تو جیبمون، بیافتیم تو این خط. آخه اینم ترس ما که شانس نداریم که هر موقع پلیس جلو میگیره. ولی ماریجوانا ممنوعه نیستش خدا وکیلی، نمیدونم. ولی میگم شاید این مدلی باید برم جلو، مثلا مواد بدم بهشون تا مثلا کارم بشه. تو اومده بودم بچه‌ها کام یا بعد بیافتم تو این خطا. حالا به هر حال زبان ایتالیایی ما داریم کار می‌کنیم، ولی تا برسم اون نقطه به دادم برس.
1: برم مواد بگیرم، مواد به دختره بدم. داداش دختره به خاطر اینکه مواد یا چه میدونم مریوانا یا هر چیز دیگه علف اینا هر چی که شما بهش میدی، به خاطر اون باید نمیخوابه که. اون بهانه است، اون ظاهر قضیه است. یا مشروب، این همه پسرها نیستن که میگن آقا ما طرف دعوت کردیم خونه، کلی مشروب دادیم، مشروب خوردیم، شام خوردیم، فلان بازو گذاشت رفت. یا اصلا این همه دختر نیستن مگه توی بار و توی کلابا و اینا شما واسه شون مشروب میخری، غذا میخری، غذا رو میخوان، مشروب رو میخوان، تلفنت هم میگیرن و میرن خداحافظ، دیگه خبری نیست. اونا بهانه است، اونا ظاهر قضیه است. با این قضیه رو با آقای رایان صحبت کردیم که تو کانادا همین مسئله رو داشتن، ایشون تو ایتالیا هستن، تو کانادا همین مسئله رو داشتن. صحبت کردیم، آقای رایان هم صحبت ها رو کرد، گوش داد، اینو گفت اونو گفت، این همین حرفا رو آقای رایان هم زد. ما آخرش به این نتیجه رسیدیم که ضمن این که کادن هر یرده کادندر و زن در هر جایی زنش فرقی نمی کنه، ضمن این قضیه یعنی رفتارهای شما کمابیش برای آشنایی با یه زنی در هر جایی یکیه. تازه الان هم که همه با این ایستا هستن، اصلا اجباراً همه جا یه جورن زن ها. اون از این گذشته از همه این حرفا، شما وقتی یه مدتی بمونید توی یه جامعه یواش یواش یاد میگیری. این حرف هم حرف تکراریه، ما هم راجبش شو مفصل داشتیم، هم تلفن کال و زوم کال مفصل راجبش داشتیم و همین که همینجوری صحبت کردیم. شما به هر صورت باید اونجا رو یاد بگیری ببینید چه خبره. و زبان، البته ممکنه زبان مطرح باشه ولی نه اونقدر، بارها گفتم کسایی بودن که زبان انگلیسیشون مسخره بوده، ولی مثلا دخترای نیتیو امریکن اینجا، حالا نیتیو امریکن منظورم سرخپوستا نیست، ولی دخترایی که اینجا متولد آمریکا بودن، آمریکاییای اینجا، باز به راحتی باهاشون میرفتن و هیچ مسئله هم نبوده، که چی در حد ازدواج هم میرفتن باهاشون. و خب ازدواج برای دختره ارزش داره دیگه، حالا ممکنه برای مرد درد سر بشه ولی دختره ارزش داره، از اون جهت میگم در حد ازدواج میرفتن جلو. خیلی مسائل مطرحه. شما همون فرمولی رو که ما همیشه صحبت کردیم، کارتو انجام میدی، منتظر نتیجه میمونی، جامعتو مطالعه میکنی، سعی میکنی خودتو شبیه اون جامعه رفتارت انجام بدی. اگر نه آقا شما با غیرتت نمیخوره، شما ایرانی هستی، شما نمیتونی شبیه اینا بشی، خب از اونجا بی خود اومدی، برمیگردی یه جایی که همونجور که تو هستی اونا هستن. خب مسلمه همونجوری، هر جایی که شما همونجوری هستی بقیه هستن، تعداد دخترای بیشتری به دستت میرسه و دخترای اونجا با امثال شما عادت دارن. حالا ممکنه شما شبیه بقیه باشی و حالا خوشتیپ‌تر هم باشی، حالا پولدارتر هم باشی، خب ترافیکت میره بالاتر، ولی به طور کلی شبیه بقیه هستی توی جایی که جامعه فرهنگیه. ولی وقتی یه جا به عنوان مهاجر میری، خب طبعا همه چی برات سخته. سقف شیشه‌ای که میگن همینه دیگه، ظاهرا یور ویلکام، خیلی خوش آمدید به کشور ایکس وای زی، ولی تا این تو رو قبول کنه، تا اون تو رو قبول کنه، تا دوستاش، حالا یکی هم تو رو قبول کرد، دوستاش هم باید تو رو قبول کنن، که هیچی، پسرای اون کشور و اون شهر و محله هم که دنبال این هستن، برای هر دختری هر چقدر کج و کوله باشه، چهار تا پسر کج و کوله بالاخره دنبالش هستن دیگه. اونا دست از سر تو بردارن، درد سر اون نباشه، درد سر این نباشه، هر کدوم از یه پله. مهاجرت رو برای چی میکنی؟ برای هدف مهاجرت. هدف اون مهاجرت چیه؟ اون هدف رو نگه میداری، بقیه دیگه ساید دیشه دیگه، در کنار اون قرار میگیره. شما مسافرت یه میخوایی کنی برای سیکس، برای کشورهایی که سیکس توریست ها میرن، میشه سیکس مایگریشن. یه برنامه ماده چی میمونه؟ سیکس مایگریشن رو روی آرشیو پرچونه هست. اگه مهاجرت میخوایی کنی، تحصیلات کارت انجام میده. اگه مسافرت میکنی برای کار، برای آزادی، برای فرار از مشکلاتی که داری مهاجرت میکنی، اون هدفته. شما باید بدونی که هر مهاجری به هر جایی میره، همه چیز زندگیش خوب نمیشه، اون چیزی در زندگیت خوب میشه که به خاطرش مهاجرت کردی. اگه برای سکس، یا باید میموندی همونجا یا مهاجرت میکنی جایی که سکسه. و اونجا هم بری همینطوره. شما وقتی یه جایی میری که سکس توریست ها میرن، به عنوان سکس توریست باید بری هتل بگیری و پول خوب خرج کنی، و ممکنه پول خوب نسبت به مثلا پول آمریکا، مثلا در یک کشور ارزون قیمت پول خوب برای ما محسوب نشه، ولی بازم باید پول خوب خرج کنی. و دخترایی که میان از شهرهای مختلف اونجا برای که پول بگیرن از سکس توریستا و بهشون خدمات سکسی بدن، اونا هستن و این داده. ولی شما وقتی باید بری اونجا بخوای زندگی کنی، دیگه نمیتونی به عنوان سکس توریست زندگی کنی، هی بری هتل بمونی و هی بری توی بار شیک بشینی و هی مشروب گرون بخری، و حالا واسه اونا گرونه، برای تو گرون نیست، ولی به هر صورت داری زندگی میکنی. هر جایی وقتی رفتی سیستم اونجا رو یاد میگیری. بعد به عنوان یه خارجی، البته شما وقتی خارجی باشی، بعدم کشورهای شرق و خاور دور مثل چین و ژاپن و همون تایلند و فیلیپین و تایوان و اینا، وقتی میگن خارجی، مثلا ژاپنی میگن کایجین، وقتی میگن خارجی، منظور خارجی بهروز و پاکشیر نیستش. خارجی، خارجی منظورش آمریکایی سفید پوسته یا اروپایی سفید پوسته بلانده، مو بلانده، سفید پوسته، چشم روشن، و اونجا میگن خارجی. من تعیین نکردم، اگه میشد من تعیین بکنم میگفتم آقا به من بگید خارجی خوشتیپ، اگه میشد من تعیین کنم. خب به خاطر همه اینا رو باید بدونیم. هزار تا چیز هست که ما نمیدونیم. وقتی از اون هزار تا چیز 5 تا چیزشو فهمیدیم، تازه میفهمیم هزار تا چیز نبوده، اون 100,000 تا چیز بوده. اون وقت باید بزنید تو سر خودت بگی زندگی من چقدر کوتاهه. بخاطر اینکه واقعا نمیدونی، میلیون ها چیز هست که تو نمیدونی. وقتی نمیدونی فهم میکنی 5 تا چیز نمیدونی، یاد میگیری میبینی 500 تا بوده، از اون 500 تا 4 تا دیگه یاد میگیری 50,000 تا بوده. یعنی همیشه له میشی زیر نادونی ها و روی زیر کمبودایی که از چیزایی که نمیدونی و همینجور دور و برت داره تهدیدت میکنه، یا به دستت نمیرسه، یا حسرت برات ایجاد میکنه، یا شکست برات ایجاد میکنه، یا هر چیزی که هست، شما همیشه داری زیر اونا له له و لهتر میشی، و این اندازه له شدنش به اندازه فهم و شعوری که از وجود اینا پیدا میکنی. اگه بکنی 5 تا آجر بالا سرته، درد 5 تا آجر رو شونت حس می‌کنی. یکم این طرف‌تر نگاه می‌کنی، من 5 تا نبوده ها، این دیوار عظیمیه، مگه بخوام برم با این بجنگم چیکار کنم؟ اگه بخوام برگردم چیکار کنم؟ برمیگردی به کشور خودت، تازه می‌فهمی اوه اوه اوه اون چیزایی که من ازش فرار کردم تازه یه ذره ای از چیزایی بوده که من باید ازش فرار میکردم، بعدن میفهمی. شد there is no peace about that. هیچ سکون و آرامش و نهایت موفقیتی تو این قضیه نیست. تو داری زندگی میکنی، یاد بگیری، یه روزی پول نداری جوونی، یه روزی پول داری گرفتاری، یه روزی گرفتار نیستی پول هم داری جوون نیستی، یه روزی پیری، یه روزی بیماری داری، یه روزی نه این پیرا دارن حال میکنن، من چرا جوانم حال نمیکنم؟ نه بخاطر اینکه تو نمیتونی حال کنی، تو یه بیماری مشکلی گرفتاری، نمیتونی اونجوری باشی. یه مسئله خانوادگی از یه مسئولیتی هست، یه وجدانی هست، یه چیزی هست جلوتو میگیره. همیشه این جنگه هست. یعنی شما اینکه بگی من این روش رو انجام بدم چیکار کنم، اون روش رو انجام بدم، بازم همون دختری که شما میخواستی بهت محل نمیذاره، من مطمئنم اونجایی که کلاب نشستی 8 دفعه میگی من ریجکت شدم، اون طرف خیابون یه جایی هست، شما میتونی این همون دختر اونجا در اختیارت، پول اون شما رو جمع کنی، میتونی اون دختر رو در اختیارت داشته باشی. اون دختر وقتی از سر کارش در اومد و ماساژشو داد به هر کسی که میخواست ماساژ بده که کارش انجام داد، اومد این طرف خیابون نشسته داره کافی میخوره یا داره نوشابه میخوره یا داره شام میخوره با یکی دو دختر دیگه که هر دوتایشون 8 ساعت امروز تو ماساژ بودن و ماساژ میدادن مردای مختلف و با هپی اندینگ و همه مسائل، اون طرف خیابون میشینه شام میخواد بخوره، شما میگی سلام، میگی برو بابا حوصله‌تو ندارم. حالا اگه اون بهت میخندی تو فهمی کردی ها ببین من به ثمر رسیدم، ببین نگاه کن من تو این جامعه اومدم نشستم مثل یک مرد مثل همینجا ایتالیایی نشستم با این دختر ایتالیایی صحبت کردم، ببین الان داریم میریم بیرون پرید تخت خواب، اینا علف هم بهش میدم بکشه پس من علف میدم. اینا همش تصورات سطحیه که شما داری. همین مشکل رو همه جا میتونی داشته باشی و حتی اگه برگردی و همونجا که شما درش بودی وضعیت هم خوب بود، دخترم گیرت میومد و همه اینا، ببین 4 نفر دیگه همین مشکل داشتن و نسبت به تو داشتن حسودی میکردن. هزار و یک چیز هست. هیچ موقع شما نمیتونی بگی این فرمول من نوشتم، این کتاب، این پیکاپ آرتیست، اینم سی دی، اینم کتاب، اینم سمیناره، پس من برم انجام بدم و به نتیجه برسم. چشمتو باید باز کنی، چون این بازی هر ثانیه عوض میشه، هر ثانیه تغییر میکنه و هر دفعه یه چیزی هستش که به هیچ وجه ممکنه شبیه 2 دقیقه قبلش نباشه. و شما اگه چشتو باز کنی میبینی که پشت پرده خیلی چیزای دیگه هست که ما بهش قباحت میدیم، بهش میگیم نه این پسته، این کثافته، این پراستیتوشن، این خودفروشیه. بعد همون کار وقتی که تو اون کلاب نرفتی، تو اون استریپ کلاب نرفتی، تو اون پراستیتوت هاوس نرفتی، اومدی این طرف، اون دختری که اونجا تعطیل شده الان دیگه دی آفش، ببخشید ساعت کارش تموم شده، ولن میشه میاد این طرف خیام میخواد شام بخوره، تو میگی آه این دختری آدم نمیره که اون کثافت خونه، میگن این دخترای ایتالیایی مثل گل اینجا نشسته، اونم همونه، یا این همونه یا اون همینه، هیچ فرق نمیکنه. بقیه هم که اونجا کار نمیکنن همین داستانه، چون سیستم داره اینا رو تربیت میکنه که اینجوری کنی پول به گردش در بیاد. حالا پول داری تو بازی میای، پول نداری میری پول پیدا میکنی، حالا پول نداری هم ممکنه حالا یه زنی 35-40 ساله‌ای هم بیاد بهت روی خوش نشون بده، چون جوانی هستی و سر و روی داری و بالاخره فانی و سکست قوی و همه اینا، یه زن 35-40 ساله‌ای هم با تو وقتی با اون هستی همه ششو دنبال دختر جوونا میگرده، اونجا دختر جوونا دنبال چششون دنبال تو نمیگرده. یعنی این داستان من تا فردا صبح میتونم انقدر همجور ویر بزنم و بگم و اینو بارها گفتیم، آروم برو و کلیشه رو کنار بذار، سر کن ببینی جلو تو. وقتی جلو تو دیدی همون داستان رد پیلی هستش که توی میتریکس هست و مکتاو و سند من هم خیلی صحبتش رو میکرد. رد پیل یعنی اون قرصی هست که میخوری و واقعیت رو میبینی، بلو پیل همون قرص آبی رنگیه که میخوری و همیشه زیباست، خانواده هست، نمیدونم ازدواجه، اینه این پروسسشن بعده، اینجا خوبه، این ریلیشنشیپ خوبه، آدم نتیجه باید برسه، زندگیش رو طرف نکنین چرت و پرت پشت سر هم، نمیدونم موفقی مرد موفقی زن موفقی، این از اون گوش عاشق میشه، اون چشم عاشق میشه، این مزخرفاتی که همینجوری ما له کردیم و تو پورچون رفتیم جلو و هنوزم همونجوری وایساده طبق معمول برای دیگران، این میشه بلو پل. بلو پل یه خوشحالی آرامشی بهت میده، چون همه حرفش همه میگن تو هم نشستی و همین نگاه و نمیبینی که چیه که داره تو رو میخوره. رد پل که میخوری قرص قرمز یه هایی چش رو واقعیت باز میشه. ولی اولین چیزی که از رد پیل به تو دست میده ریج و خشونته، میگه ای فلان فلان فلان شده، ای فلان مادر فلان، پس موضوع این بوده، تنفر به تو و خشونت به دست میده. رد پیل ریج، اون همون خشونت و همون ریج چی میشه؟ اوسیان. اون اوسیانی هستش که به دست میده. وای من فارسی بلد نیستم، یادم نبود اوسیان. همون اوسیان و اون ریج و اون خشونت که به دست میده از فهمیدن واقعیت، همون اون خودت تو رو داغون میکنه، همون اون تو رو عصبانی میکنه و اون عصبانیت باعث میشه که کلی از انرژی تو باز حروم بکنه تا بیای اون ریج رو کنترل کنی، بگی خاله این واقعیته. هر دفعه که میخوای بری سراغ یه چیزی و باهاش برخورد بکنی، چه میخوای دختر بشی، میخوای کار بخوشه، میخوای مثلا فرنگی باشه، چه میخوای بیزنس باشه، هر چی، چون واقعیت دیدی و هر لحظه میخوای بگی که خیلی خوب اینجا یه چیز قشنگه من توش در بیارم، مجبوری با چشمتو با بلو پیل ببندی، ولی دوباره رد پیل چشمتو باز میکنه، بازم هی ریج و عصبانیت و خشونت باز میاد. این که تو بری با یه پراستوت یه ساعتی رو بگذرونی، تو رو فشار جنسی تو کم میکنه، یا که بری فرض کن به عنوان یه سکس توریست بری یه کشوری، اصلا به عنوان سکس توریست هم نره یه کشوری، بری یه کشوری گردش میکنی، میبینی چه دخترها اینجا ارزونترن و بهترن و فلان، اصلا قصدت هم سکس توریستی نبوده، ولی خب مثلا داری به خاورمیانه داری کار میکنی، مالزی میری مثلا کاری داری فلان، اونجا میبینی ارزونتره، بهتره، فراوونتره، مسخره بازی های آمریکا و غرب و اینا نیست، ادا اصولای فمینیستی و مزخرفات اینجوری هم نیست، یه آرامشی به دست میده. ولی باز میای واقعیتو میبینی، دوباره همین مساله هستش، صرف این که یه جایی میری و فشار جنسیت کم میشه، یا مثلا فرض کن میری یه پراستیتوت رو استخدام میکنی، یا یه مدتی میری یه هفته میری مثلا فرض کن تایلند و برمیگردی، ممکنه به آرامش کوتاه مدتی بوده، ولی واقعیت که عوض نمیشه. وقتی برگشتی بگی خب حالا که من توپم حسابی پره یا خالیه یا هر جوری که بخوای بگی، خیالم راحته دیگه، ناراحت عصبانی نیستم، حالا با چشم باز راحت آروم با دخترها صحبت میکنم و با بهترینشون به رابطه خیلی منایم تری میرسم، هرس و فشار و ناراحتی که من حتما باید امشب اینو برم تو تخت خواب ندارم، یه خود ریلکسم، یه دفعه بیشتر باهاشون میرم بیرون، یه خود سعی میکنم بیشتر حرفشون رو گوش بدم، یه خود بفهمم، یه خود بگیم بخندیم، حالا باهاشون هم بخوابم، مثل همون دختر خوشگله بود که مثلا فرض کن تو فیلیپین بود دیگه، مثلا تو با بود یا مکزیک، هر جا که رفتم بود مثلا همونه دیگه، حالا اینم مثلا همونه، حالا بذار دو روز دیرتر بخوام باهاش بخوام، خود میخوای خود شعور و منش و اندرستندینگ و یه مقدار میخوای لیوی بدی به طرف که خود جا بدی، خب بلافاصله دور همون رفتار رو انجام میده، چون اون در اون سیستم اون یه مهره‌ایه که هر موقع که کلیچ بزنی همون چراغ، همون روشن نور رو از خودش میده، فرق نمیکنه من الان از تایلند برگشتم این دکمه رو زدم یا رفتم توی اسرای بازداشتگاه اسرا بودم، حالا اومدم این دکمه رو زدم، رنگش همونه، بازم اون منو میبینه روی چیزی که میخواد حساب میکنه، میخواد نمیخواد با بقیه مقایسه میکنه، ادا و رفتار بقیه رو داره دور من عصبانی میکنه، هر موقع برگردم اینجا همینجوری عصبانی میشم، هر موقع که من میام یه چیزی پیش میاد و با برخوردی و برخورد بد، یعنی یه محاوره یه روی در روی با یک زن آمریکایی من اینجا انجام میدم، صحبت میگی، میخندی، حرف میزنی، هرچی، بازم همون چیز میشه، بازم همون رفتار انجام میشه، باز همون عصبانیت دوباره من دست میده، چون من این قبلا تجربه کردم، همه رو گذروندم، همه رو گفتم خب با این یکی من احتمالاً بد حرف زدم، با این یکی من لباسم احتمالاً بد بوده، این یکی احتمالاً خودش مرضی داشته، اون یکی احتمالاً دوست پسرش خب حق داشته، این یکی فلان شده، اینجوری شده، هر چقدرم هی گذاشتم گذاشتم، بس مجموع اینا رو که نگاه میکنم اینم بازم چیزی به درد بخوری که من میتونم بگم آرامش درسته، خیلی زنام اومدن با من، خیلی زنام با من خوب بودن، مدت زیادی با من اومدن رفتن، اذیت نکردن، همه اینا به جای خود و جای قدردانی داره 100%، ولی بازم نگاه میکنم تصویر کلی که عوض نشده، بازم این ناراحتی و عصبانیت اونایی هم که با من خوش رفتاری کردن، بازم با ما کار نکه ازدواج نکردیم وقتش طرف شده، تمومه، بخاطر که سیستم همونه و یه چیزه، بازم همین عصبانیت به دست میده. تو به خاطر همین هیچ موقع نفکر کنی که این استپ آخره، من اینو یاد میگیرم، این دختر اینجوری پیدا میکنم، اینجا سکسم درست میشه، اینجا زندگیم درست میشه و بعد همه چی خوب میشه. همچین چیزی قرار نیست بشه. ما داریم همش هی میجنگیم و مثل مقدار زیاد تیله و شیشه و گلوله مثل ساچمه و اینا با هم دیگه هی داریم با هم دیگه میکس میشیم و میچرخیم و داریم تو این هم برخورد میکنیم. هر کی تونست رای بهتر خودش پیدا میکنه، دور برگردی تو این ملتینگ پات بازم همینه. یعنی من تو فردا صبح میتونم همینجور ور ور ور ور ور مخ شما رو بخورم و آخرش هم نشد که پیغام این آقا رو پخش کنیم، ولی پیغام این آقا همین بود در واقع که آقا ما چیکار کنیم. ما میگیم آقا ملایم باش، انقدر ملایم باش که همیشه بتونی عقب بکشی، همیشه بدونی جای دیگه برای امتحان کردن چیزهای دیگه هست. قباحتی که کسی بهت میده، تقبیحت میکنن، شیمت میکنن که آقا تو رفتی با یک پراستیتوت خوابیدی، نمیدونم تو رفتی فران کردی، اینا رو همه رو بذار برای خودشون، کاری به اونا نباید داشته باشی، تو از زندگی خودت انجام بدی. همه مسائلی که دروش داری تقبیح میشی مسائل فرهنگی هستش که قبل از اینکه تو بخوای بیای راجبه این مسائل فرهنگی فکر بکنی، جامعه زنانی جهان، جامعه زنای جهان این مسائل فرهنگی رو گذاشتن کنار، شده جزء مسائل تاریخی. فرهنگ الان تو اینستاست. چیزی که دارن تو رو باش تقبیح میکنن و شیم میکنن و خجالتت میدن، خودشون دست ازش برداشتن، ولی چون میدونن هنوز رو مغز مرد، رو مغز مرد این احساس گناه و این غیرت و این حالتی که من میخوام حامی باشم و کنترل داشته باشم و حمایت کنم و حفاظت کنم هنوز هست، هنوز با این طور عذاب میدن و که تو با هیچ جا نمیرسی، خاک بر سرت، نمیدونم رفتی با این کار کردی، سنت بارا رفته، هیچ کسی تو رو نمیخواد، همه این چیزای موضعیه. شما یه جایی شما رو میخوان، یه جایی دیگه شما رو نمیخوان. یک کسی شما رو میخواد، همون کس فردا نمیخواد، همون کس دوره پس فردا میخواد. همه چیزا با هورمون و با هزار یک جور آپندان سایکولوژیکال و هزار یک جور مسئله است که شما نمیتونی با این بجنگی و شما نمیتونی اینو درست کنی، چون اصلا دست شما نیست، در توان شما نیست و شما باید ببینی کجا در این مدت کوتاهی که زندگی داری و فرصت داری کجا میتونی با آرامش بیشتر. هر جایی هر آرامشی هم هست ممکنه فردا نباشه، ممکنه همین جایی که تو میری گردش میکنی فردا دیگه میگن آقا اینجا تعطیل، اینجا دیگه استریپ کلاب نیست، ما اینجا رو میخوایم بکنیم فاستفود، مثلا کارخونه پلاستیک سازی، یا پس فردا میخوایم اینجا بکنیم صندلی سازی، اینجا میخواد مثلا بشه مزرعه مثلا توت فرنگی میخوایم بکاریم. خب اون موقعی که هست آروم میری و توقعت رو بر مبنای واقعیت، ریج و خشونت و ناراحتی و اسیانی که از رد پیل و از دیدن واقعیت هست، این باید بدونی که جزء پکیج و این چیز رو تو نباید بشه که تو رو به زانو در بیاره. خب انشالله که حرفای من به هیچ درد هیچ کسی نخورده و همونه که هست، همه چیز همیشه همونجور خواهد بود و انشالله هفته بعد برمیگردیم و همین چرت و پرتا رو دوره از اول میگیم، بعدم باز هیچ چیزی انشالله عوض نمیشه و بریم سراغ کارهای دیگه زندگی. تشکر می‌کنیم دوباره از تی وی باکس اچ دی، شاپور دشپور عزیز که برنامه رو سوئیچ کرده، امیرخان که محبت کردن، ادمنستریتور کمک هایی که دوستان میخوان بکنن از روی پیپل یا هر چیز دیگه توی گروه واتساپ هستن، از تمام دوستان و از تمام کسی که تو برنامه شرکت کردن. مطمئنم یادم رفته 10 نفر دیگرم که اسم بیارم و مطمئنم که دلخور نمیشین، عقل من همین قدم که کار کرده هنر کرده. تا دیدار بعدی، خداحافظ.
4: از بس که نشستم تو خونه مثل دیوونه هی با خودم حرف زدم و از دنیا هی گله کردم، دیگه من خسته شدم. هرچی به این شوهر میگم آخرش از تنهایی من دق میکنم. از صبح تا شب به دنبال کاسبیه، صبح که میشه باز دوباره دبرو که رفتی.
5: چیه سینقدر تو به جونی من؟ نق میزنی، غیر میکنی، قار میکنی، یه چیزا دنبال میکنی.
4: عصری که بچه ها میان دیوار را سو میگیرن و بالا میرن، این در و اون در میزنن، به هر جایی سر میزنن.
5: اخ نکن تخ نکن لبر نچین گوگوری مگوری، قربونی اون احمد برت شوهرت ان شاءالله.
4: مگه تو نگفتی که منو به دور دنیا میبری، اینجا و اونجا میبری، کنار دریا میبری ها؟
5: کسی که به چه درت شوهر درت، اینجا و اونجا نمیره، کناری دریا نمیره. اگه دندون سری جیگر بذاری، دنیا رو فردا من میارم تو خونه. میگی ننگاه کن دنیا اومد اینجا عزیز جون، تی وی باکس همونست که میخواستی، تی وی باکس یه دنیاست رستی رستی. اگه اسممونی ما نصفی جهانه، تی وی باکس خودش همه ای جهانه.
6: تی وی باکس، ماهواره بدون دیش.
7: ای زهر مار، سلام و صد سلام، هی سلام و صد سلام، ده بیاد خبر مرگت. دیر میشه آقا، دروغ نمیشه. شوی پرچونه، روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس، از تلویزیون پرچونه و رادیوی پرچونه پخش میشه. ممنون از اینکه شما در این برنامه با ما شرکت میکنید. امروز میخوایم راجع به آمریکا و آمریکا چه خبره و برای مهاجرین و کسایی که مثل ما ایرونی ها میان در این کشور، حالا کشور دیگر رو نمیدونم، ولی خب باید کمابیش از یه جنبه هایی کمابیش یه جور باشه، از جنبه هایی که مسلمان متفاوته. از من خواستن راجبش صحبت کنم، منم دیدم که من با عقل دوزاری خودم نمیتونم به قول معروف جاستیس و دود جاستس حجت رو تمام کنم. گفتم شما هم بیاید شرکت کنید و با هم به دوستانی که در ایران هستن و میخوان از ایران مهاجرت کنن به بیرون، بگیم آقا چه خبره تو آمریکا، یا خیال میکنین چه خبره تو آمریکا. کسایی که از کشورهای دیگه میخوان بیان آمریکا، بر صورت اونقدری براشون تغییر بزرگی نیست، گرچه خب خیلی ها دوست دارن بیان، حتی ممکنه سیتیزن فرانسه، فرانسوی اصل هم اگه باشه، دوست داشته باشه بیاد آمریکا زندگی کنه، یا آلمانی باشه، یا کانادایی باشه، اصلا متولد سیتیزن نیتیو اونجا باشه، نسل در نسل دوست داشته باشه بیاد آمریکا زندگی کنه. ولی خب مثلا برای ایرونیا چند تا تغییر بزرگه، برای غربی ها ممکنه اونقدر تغییر بزرگ نباشه. به هر صورت میخواییم با هم دیگه بگیم که چه خبره به دوستانی که در ایران هستن و میخوان مهاجرت کنن. هر کدوم از ما یه پوینت ویو و یک نقطه نظر متفاوتی داریم و هیچ موقع معلوم نیست که کدوممون درست میگیم، و هر کس از یه جنبهی میگفتن یه پادشاهی بود بهش خیلی شکایت، داستانی هست، میگفتن بهش پادشاهی شکایت کردن که آقا مردمت بیچارن و بدبختن و اینا، خوراکشون همش ماست و خیاره و غذای حسابی گیرشون نمیاد. پادشاه هم که خب خبر از ماست و خیار نداشت، گفت، پادشاه عادلی هم بود به خیال خودش، و گفت آقا جون این ماست و خیار رو درست کنیم بیاریم من ببینم چیه این ماست و خیار که انقدر مردم شکایت دارن ازش. اون هم رفتن یه ماست و خیار شاهانه با تمام چه میدونم کشمش و گردو و زعفرون و هر چی که توش میریزن و گلاب و هل و فل و همه رو ریختن توش و یک ماست و خیار شاهانه بی نظیر درست کردن از دست بزرگترین آشپزای دربار، آوردن خدمت قبله عالم، اونم دو سه قاشقی خورد و گفت چقدر ما مردم ناشکر حق نشناسی داریم، ما چه مردم پرتوقعی داریم، ما این ماست و خیار که بهترین غذایی که من به عمرم خوردم، برید کسی آقا شکایت نکنه، ماست و خیار بخورن همه، هر کی ماست و خیار میخوره شکایت داره بگیرین بندازین زندان، آجوبگر آقا منافقه. بسته که به پوینت آف ویو داره، هر کسی یک جوری داستان رو میبینه، هر کسی هم با شرایط خودش، حالا ممکنه دو نفر در شرایط مساوی دو نقطه نظر مختلف داشته باشن، دو نظر مختلف داشته باشن، خب نقطه نظر با خود نظر فرق میکنه، ممکنه نقطه نظرامون یکی باشه ولی نظرامون فرق بکنه، ممکنه نقطه نظرامون فرق بکنه، اون وقت دیگه داستان متفاوته. یا دو نفر در دو شرط یا در شرایط متفاوتی با هم دیگه مطمئنن چون نقطه نظرشون فرق میکنه نظرشون هم فرق خواهد کرد و همدیگر را اگر تایید میکنن احتمالاً به خاطر درک و شعوری است که از وضعیت همدیگه دارن، ولی خب نقطه نظرشون فرق میکنه و از نظر هر کسی داستان یه جوره. به خاطر همین هست که همیشه گفتیم با آجون مهاجرت میخوای بکنی، باید مهاجرت یکی از هدفهای اولیه زندگیت باشه، نه یکی از هدفهای نهایی زندگیت. زن اول میخوام بگیرم تا پیر نشدم، بچه داشته باشم و بعدم حالا بچه هایش حالا به یه جایی رسیدن 16-17 سالشون شد، دوتا کشتی 500 میلیون تونی رو میخوام از اینجا حرکت بدم، از مثلا فرض کن از یزد یا از فرض کن چه میدونم یروان ارمنستان یا از هر جایی که شما هستی کابل تو افغانستان میخوام حرکت بدم و بریم حالا آمریکا. تنها چیزی که برای تو نیست، حالا برای دیگران ممکنه برای تو نیست، لذت و خوشحالی و موفقیت و یا هر چیز از این قبیل هستش که ارزش این حرکت رو داشته باشه. به خاطر اینکه هر چی من تو این برنامه بگم و هر چی همه افراد بزرگترین دانشمندا و محققان هر کسی که شما میشناسید و قبول دارید بیاد تو این برنامه تو هر برنامه دیگه ای بگه، اون از دید خودشه و با شرایط خودشه و اگرم بر مبنای تحقیقاتی بوده، تحقیقات ریاضی که نیستش که 4 نفر رفتن از 4 نفر دیگه که اونا نقطه نظر خودشونو گفتن گفتن. شما هر کدوم اینا رو گوش میدی، بعدم راه میفتی میای آمریکا یا اونجایی که میخوای مهاجرت کنی، میفهمی که نه آقا همه اینا چرند گفته بودن، هیچ بعید نیست. به خاطر همین من پای این برنامه رو امضا نمی کنم. 1-2 من هر کسی هم حرف میزنه برای خودش میگه، بحثی هم نمیتونم با کسی داشته باشم تو این برنامه که آقا دوتا شما اشتباه میگی یا به نظر من، حالا اگر بگم به نظر من چون مسئله منطقی نیست. به خاطر همین شما باید تست بکنی. مهاجرت یه چیزی هستش که باید تست بشه و تست بشه و تست بشه، انقدر تست بشه که تا حد قابل قبولی شما بتونی بهش نمره مثبت بدی. با دکتر بهرام صحبت میکردیم، دوست عزیز همیشگی شوی پرچونه، میگو آقا جون زندگی توی آمریکا برای یه نفری که درآمدش $3,000 یه دنیای کاملا متفاوتیه تا اون کسی که درآمدش $7,000 تا اون کسی که درآمدش $30,000 در ماه. و مسلما میدونیم که درآمدهای بسیار بالاتر و پایینتر از اینا که من گفتم هستش. یکی ممکنه خوشحال بشه، من خودم توی شوی پرچونه بارها گفتم آمریکا بهترین جایی که من اومدم و زندگی کردم، بهترین جایی که من دیدم، خیلی خوشحالم مهاجرت کردم، خیلی بهم خوش گذشته، به خیلی از هدفام رسیدم، خیلی از سوالاتم هم برام جواب داده شد که فهمیدم آقا نمیتونم به این هدف برسم، نه به خاطر اینکه از خونمون میام بیرون اجازه نمیدن من این کار انجام بدم، اگه اجازه میدادن من الان شهره خاص هم در جهان بودم. اومدیم اینجا اجازه هم دادن، امتحانم کردیم، دیدیم شد نشد. این موشه یا مارمولکه؟ مارمولک ها پررو شدن اینجا، این لکلکه نیومده، قد موش شدن. باید صدا کنیم حاجی لکلک بیاد بزنه اینا رو، بندازه بالا قورتشون بده. خیلی باحال لکلک شکار میکنه مارمولک ها، باید ببینی. یه درس زندگی بسیار بزرگی هم ازش من گرفتم، از شکار لکلک. حالا بعدم واسهتون میگم، خودتونم دیدید حتما. به هر صورت هر کسی از دید خودش و با شرایط خودش. یه شخصی که درآمدش ممکنه به خرج یه اتاق کرایه‌ای در یه خونه به زور برسه و اونجا یه اتاق کرایه میکنه، حالا به هر نفعی زندگی میکنه و خوشحاله، خطرهایی که اونو تهدید میکنه، پولایی که اون باید خرج کنه، جورایی که دولت میخواد ازش تیغ بزنه، دولت‌های مختلف دنیا همه تصویرهای متفاوتی از یک چیزن. فکر نکنید دولت اونجا اینطوریه، دولت اینجا اینطوریه، دولت اون یکی جا اونطوریه، اینطوری ظاهراشون فرق میکنه. عملا و باطنا تمام دولت‌ها کارشون اینه که مردم رو کنترل کنن و مردم رو به سوددهی برسونن. یه جوری دیگه در خاوردور، یه جوری دیگه در خاورمیانه، یه جوری دیگه در اروپا، یه جوری دیگه در آمریکا به مردم یاد میدن که چه جوری خوبه، چه چیزی خوبه و شما چه جوری میتونید سیتیزن خوبی باشید و در نتیجه پول بسازید واسه دولت و دولت ها. ما همه اون ابزار دولت ها هستیم، به خاطر همین فکر نکنید که اینجا و اونجا فرق میکنه. آقای دکتر برا میگفتش که یک دکتر میخواد دکتر جراح باشه، میخواد جراح پلاستیک باشه، میخواد جراح مغز و قلب باشه، یا اصلا نه صاحب یه انستیتوت چین انستیتوت باشه، مثلا فرض کن چند تا شعبه داشته باشه و درآمدش بالا باشه، پولش خیلی زیاد باشه. اون بسیار تحت خطره و اون براش آمریکا و زندگی کردن در آمریکا جز زجر و شکنجه و ترس و فرار کردن از کسایی که هر کسی تیکه اون به دست و چاقو به دست و خنجر به دست داره میاد که یه تیکش ببره، زندگیش پر از اینجور وقایه. یه آدمی که نشسته خونه و داره از دولت ویلفر پول میگیره میخوره و درآمدش هم کم و یه ماشین قرازه داره، گایقات میتونه با اون بره بیرون یا بره مثلا والمارت شلوار جین بخره $9 مثلا اینکه من خریدم و $8. خب این آدم زندگیش فرق میکنه. این آدم اونقدی تحت فشار و دردسر نیست، دلار ممکنه خیلی هم پول در نیاره ولی واسه خوش حال میکنه، راحته، بیمش هم مجانیه، کمبودای پولیش هم دولت ممکنه بهش بده، کمبود کرایه خونش هم ممکنه واسه تامین بکنه. و یه آدمی که ماهی 4000 در میاره متفاوت. واسه همین نمیشه واقعا جوابی به این سوال داد که بشینن یه گروهی همه اینو با همین جواب تایید بکنن. مهم اینه که شما باید بدونی مهاجرت یعنی به راهی باید بری که خودت مسئولشی. دیگران رو قانع کردن برای مهاجرت جز این که زنت یه طرف طلاق بگیره فرار کنه، بچه‌هات یه طرف برن یا بدبخت و بیچاره بشن یا تو رو شرمنده کنن یا اصلا محل بهت نذارن و زندگی خودشونو برگردن ایران و اون یکی دلش واسه دوست پسرش تنگ میشه، اون یکی دلش واسه دوست دخترش تنگ میشه، ما چرا اومدیم اینجا، من اینجوری نمیخواستم، من اونجوری نمیخواستم. اشکال از تو بود که اول 4 نفر مزاحم بر خود تولید کردی، بعد بدونی که به جای بری که تو نمیدونی که اصلا خودت هم میتونی در اینجا خوشحال و راضی کنی و خوشحال راضی نگهداری، اون 4 نفر هم میخواد تو زندگی تو همش میشه فقط توضیح دادن و توجیه کردن و شرمندگی از این که ببخشید 98% مسائل رو من جون کندم درست کردم، خیلی معذرت میخوام که این 2% درست ندید، دلش واسه مامانش تنگ میشه، اون یکی میخواد بره قهرمان بسکتبال و شنا بشه در استخر محله خودشون، حالا اومده اینجا حالا زبان بلد نیست، اون یکی فکر میکرد حالا برم اینجا شهر دختربازی، دخترها ریختن چشمابیا و موبلاندا فقط به خاطر که من پشمالو بلندشم بیام اینجا با این چشمای سیاه اینجوری ولرزده اینا رو نگاه کنم، همه دوست پسرهاشون رو ول کنن بیان سراغ من. اونم از یه طرفی دل شکسته و بدبخت و بیچاره، مسئول همش خودتی. تویی که نمیدونستی که مهاجرت یعنی چی. پس قبل از اینکه ما بخوایم بفهمیم که آیا آمریکا خوبه یا آیا سوئد خوبه یا آیا چین بریم بهتره، باید بفهمیم که خودت کی، چی و چی کاره هستی و هدفت چیه. و خیلی سخت، اصلا فکر کن خیلی سخته که به اهداف خودت برسی، چه برسه بگی که به دیگران رو بخوای راضی کنی. پس در مسئله دوم اینه که یعنی همه در کنار هم، اینه که مهاجرتی کار تنهاییه، مثل پریدن از هواپیما و چتربازی میمونه. اگه لذت میبری خودت ببر. خیلی هستن اصلا جرعتشو ندارن پاشون رو بذارن، خیلی هستن باید بچسبن به یه مربی چتبازی و یه بار بپرن، اگر هم خیلی جرعت داشته باشن تنهایی نمیپرن که. ما مربی چت بازی باید اینا رو بگیره و ببنده پشت خودش رو بپرن پایین. خیلی خوب، اونم خیلی تحسین میکنم، من جرأت پرش دارم. خیلی هستن که آقا حاضرم بیان با تو اون بالا تو بپرین اینا نگاه کنن و نوشابهشون هم دستشون باشه و بعدش هم بیان بشینن و شما میگی خوبه پریدی. آره پس رو من دیدم پریدی چجوری رفتی نقطه شدی اصلا. بعد باشه دیگران تعریف کنه یا بذات یادش بره بعد فیلمش رو نگاه کنه و زنگ بزنه دوست دخترش رو موضوع تموم بشه. تو بودی که پریدی، تو بودی که جون کندی، تو بودی که هرس خوردی، تو بودی که ضربان قلبت به 120 رسید و با مگ دست و پنجه نرم کردی. هر چت بازی که هر دفعه با بهترین اکویپمنت و وسایل در شر بهترین حفاظت شده ترین شرایط که طبق تجربه و محاسبات و تکنولوژی و همه این چیزهایی که خودتون بهتر میتونید از یوتیوب بخونید و واسه همه تعریف کنید، وقتی میپره داره با جونش جونش رو ریسک میکنه. مهم نیست چه هواپیمایی با چه مربی چقدر تجربه داری چند دفعه پریدی.

من که تونستم حرکت کنم و اصلا برنامه آمریکا اومدن نبود، من فقط میخواستم بیام بیرون. گفتم آقا جون من 1001 کار میخوام انجام بدم، با کمال احترام به هر سیستمی یا هر دولتی یا هر مردمی، اینجا آقا جای من نیست، به کی بده کارم؟ آقا بیلتونو بذارید جلو من ببینم چیه، سربازی باید برم؟ چشم آقا این سربازی، بدهی تحصیلی دارم، حالا خیلی ممنون که 2 قرون بیشتر از ما نگرفتم، ولی بالاخره گفتم آقا چیه دیدی اون بیلی که من باید بده کارم که من راحت اجازه بده برم بیرون چیه؟ من گفتم آقا این کاغذ، این بیل شماست، این سربازی تو میری 2 سال اینجا این فلان میکنی، بعدش هم برو هر غلطی میخوای بکنی بکن. ما هم همین کارا رو کردیم رفتیم. مثلا من نمیخواستم بیام آمریکا، من میخواستم تو کشتی سوار شدم برم استرالیا، یه جایی میخواستم برم. من اصلا نمیدونستم، با اینکه انگلیسیم خوب بود، با اینکه مطالعه میکردم، سابسکرپشن مجله های آمریکایی داشتم که میومد در خونمون، مجله دیسکاور، من اونایی که دولت اجازه میداد دیگه، مجله مود نمیومد، ولی مجله دیسکاور میومد، مجله علمی بود، خیلی چیز آدم یاد میگیره، اونم با انگلیسی 2 قرونی من خودم رو میکشتم بخونم بفهمم. مثلا پن پال داشتم، نمیدونم دوست مکاتبه ای داشتم موقعی که این حسا نبود که، تازه اینقدر خودم رو مدرن میدونستم و هیچ که قبول نداشتم و اینا، گفتم من میخوام برم یه جایی، من دارم میرم، حالا میرم آمریکا نمیرم آمریکا، که بعدن داستان این چیز دیگه شد و بعد یه جور دیگه یه جور دیگه شد و بعد دوره اون یه جور دیگه دوره یه جور دیگه شد که همش هم مسخره بود و همش هم بی سر و تا و بی حساب بود و اینطوری شد. مثل که یه نفر میخواست ما بیام آمریکا. مخ شما رو بخورین در شای پرچونه. بماند حالا. پوینت اینه، نکته اینه که این کار یه کار گروهی نیست، کار انفرادیه. گفتن آقا اینجوریه اینجوریه، اونجا ممنوعه، اینجا نمیذارم، اینجوریه اینجا نمیذارن، اونجا گارد ساحلی هست، اینا باید آویزونشین کنار لنج، از اینجا برید جزیره کیش، از جزیره کیش برید که جزیره غشم، بعد نمیذارم اونجا یه نفر هست که سوار کشتیتون میکنه میذارتون تو جعبه، اونجا واسهتون غذا میذارن، آب میذارن، از ماسک رچری تو جعبه در میارنتون. ما خدا میدونست اصلا تو چی میشه، ما هم گفتیم باشه بریم، رفتیم ورزش کردیم، بدنمون رو نرم کردیم، خودمون تقویت کردیم که آماده بشیم برای شرایط تاف اون سفر. همش چرت و کشک و مزخرف بود. بعد یه چیز دیگه شد، بعد کاملا یه چیز دیگه شد. حالا اگر 3 جفت چشم نگران آرزومند دلشون تنگ میشه موافق نیستن، باید گلوتو زخم کنی، برای هر کدومشون کتاب بخونی که این قانه بشه با تو بیاد، وقتی بعد اومد سگو بذار ببری به زور، با کمال احترام حالا به اون آدم یا به سگ فرق نمی کنه، هر دوشون موجودات شریفی هستن، که برمیگره پاچه صاحبشو میگیره، تازه ورش داری به جایی در ضرب ورق و در ابریشم و پرنیان اینو بپیچونی که این آب تو دهش تکون نخوره، چون که نمیخواست مهاجرت کنه، تو میخواست مهاجرت کنی. یعنی کلن این همه دارم مختون رو میخورم به خاطر اینه که بدونید مهاجرت تنها چیزی که من عقیده دارم بهش، حالا واسه تون خوبه یا بده کار ندارم، اینجا خوبه یا اونجا بده، اونجا دوست دختر زیاد داری بیای مثلا فرض کن اتریش، یا بری استرالیا، یا بیای آمریکا، یا هر جای دیگه دوست دخترت کم میشه یا زیاد میشه، به من چه، برو خوشت نیومد برگرد، برو آمریکا 5 سال بمون، نشد برنش برو استرالیا، نشد برنش برو ترکیه زندگی کن، نشد برنش برو هر جایی که دلت میخواد، برو ارمنستان خیلی زیباست، برو اونجا زندگی کن، چه فرق میکنه، برو مسکو بمون، خودت باش، هیچ کس نه زر بزنه نه نق بزنه، نه منتظر باشه که تو بهش ثابت کنی، نه تو ناراحت باشی و وجدانت ناراحت باشه که من اینا رو کشتم دنبال خودم. اینو من پاش امضا میکنم. بقیه حرفا نظره، شما فکر میکنی، یا چون شما مثلا عموتون اینجا مغازه فرش فروشی داشته، شما هم تا اومدی رفتی اونجا و یه کچلوار پوشیدی و شیک وایستادی و دخترای خوشکلم اومدن و 15 دقیقه بعدم یه دیت پیدا کردی و 3 تا دخترم رفته و خودت هم خوشتیپ بودی و حالا دخترها سر رود میرن بالا و بعد پول درآوردی و بعد ماشین خوب خریدی و بعد به اوضاع بهتر شد.

همه اینا، این دلیل نمیشه که یه نفر دیگه حتی قیافش هم شبیه تو باشه وقتی بیاد اینجا همینطوری باشه. این که بگه یه اومده هومسک شده و دیپرس شده و اینا همه چیزای درستیه. هر روحیات هر کسی فرق میکنه. طرف اینجا میاد و پولم در میاره و به خیال خودش وضعیت دوست دختر و دیت و سکسش هم درسته، باز ناراحته. آدم بالاخره از این چیزا خسته میشه دیگه. خب خاطر اینکه تو نمیدونی داری چی کار میکنی که خسته میشه. کسی که میدونه داره چی کار میکنه خسته نمیشه که. زن و سکس و چه میدونم تفریحات و اینا برای یه مرد مجرد مثل غذا و لباس و بقیه چیزا مثل خواب و استراحت میمونه. تو داری چی کار میکنی؟ سوال اینه. تو داری چی کار میکنی؟ یه سری هم حسن مهاجرن، گرین کارتشون هم گرفتم میذارن تو چی جیبشون میان. آقا من اینقدر لجم میگیره از اینا، نه بخاطر اینکه اینا گرین کارت راحت گرفتن و من 10 سال طول کشید گرین کارت بگیرم، نه واسه اون لجم نمیگیره، بخاطر اینکه من انقدر چیزای دیگه در زندگیم به دست آوردم اصلا نفهمیدم چجوری به دست آوردم که اصلا نه لیاقتم بوده نه ارزم بوده. من از این جهت ناراحت نیستم، ولی انقدر لجم میگیره از این گروهی که دو نفری یا سه نفری گرین کارت دارن اومدن آمریکا. ازشون میپرسی آمریکا چطوره؟ میوه‌هاش خوشمزه نیست. آدم اینجا فارسی حرف نمی، چلو کباباش اینطوریه، اونطوریه. همیشه اینا یا دارن میرن یا دارن برمیگردن. یا دارن جمع جور میکنن سوغاتی‌ها رو که ببرن یا رسیدن خسته و خستن الان. همیشه مهمه این حرکت‌های اینا. چون حرکت مهمی تو زندگیشون وجود نداره. این مهاجرت چون دو قرن از نظر من نمیارزه. یه مسافرته، مهاجرت نیست. اون بازی کردن با پول است که داری. حالا یه گرین کارتی هم داری، ولی کسی که پول نداشته باشه برای مسافرت و بازی، چه با گرین کارت چه بی گرین کارت، این کار نمیکنه. کسی هم که کارش مسافرت و بازی، اصلا اسمش مهاجرت نیست. بله اینجا بالاخره بچه‌هاشون هستن برای تحصیلات بچه‌هاشون، اونم به معنیه. خودت چی؟ برنامه تو چیه به عنوان مهاجر؟ تو که بچه تو مهاجرت ندادی به اینجا، تو بچه تو ورداشتی آوردی اینجا، به جایی که اونجا پولتو خرجش کنی اومده اینجا پولتو خرج میکنی. شما هیچ حرفی برای گفتن به یه نفری که میخواد بگه آقا من مهاجرت کنم با آمریکا نداری، چون خودت هم در آمریکا زندگی نمیکنی. همیشه یا خسته از مسافرتی که اومدی یا خسته ای از خریدی که برای پس فردا که داری برمیگردی. معلومه تو داری میری ایران یا داری برمیگردی ایران. وقتی که داری میای آمریکا، معلومه داری میای آمریکا یا برمیگردی آمریکا یا داری میری آمریکا. تکلیف معلوم نیست چیه. به خاطر همین آدم مثلا حرفش هیچ اهمیتی هم نداره، هر بینشی واسه خودش داره، چون مهاجر نیست. مهاجر استپای مختلفی رو میگذرونه. حالا درست تکنیکلی از لازم تعریف کلمه نمیدونم از اداره مهاجرت و از لحاظ قانون بین المللی اسمش بشه مهاجر، چون که دیگه اینا سیتیزن اینجا، پاسپورت اینجا دارن، اسمش میشه مهاجر. ایرانی بودن حالا اومدن اینجا، یا مثلا هندی بودن، افغانی بودن، روسی بودن اومدن اینجا، حالا این مهاجر محسوب نمیشه. مهاجر اونه که از سیستم خودش در میاد و اینجا شکل میگیره، شکل اینجا رو میتونه بپذیره. اونه که میتونه به تو بگه اینجا چه خبره، نه اونه که ازش میپرسی ولی این سنگک های اینجا اصلا مثل سنگک های ایران نیست. من خودم همیشه از ایران سنگک میارم. اینقدر از این مزخرفات تو لس آنجلس و کالیفرنیا، جایی که کلونی ایرانی ها هست، میشنوی میخوای فرار کنی سرتو بگوی به دیوار. این چیزی برای گفتن نداره. بچه‌اش هم داره میره کالج، این چیزی گفتن نداره. بچه هم که مهاجر محسوب نمیشه، متولد اینجاست. یا اگه متولد اینجاست، در 7 سالگی آوردن اینجا، این چرخیده شده 12 سالش آمریکاییه. اون مهاجر نیست که. مهاجر اونی که میکنه زمین و میاد. یکی مثل من مثلا با همه شتی که اینجا هست پنجه به پنجه می جنگه. هنوز مقدار لای پنجام هست. و
از هر گوشش باید جون بکنه، درس بخونه، یاد بگیره زخمی و خاکی و خل و تیکه و پاره از اونجا رد شه تا برسه به یه جایی. اگه تو میخوای این کارو بکنی به عنوان مهاجر، تنهایی باید این کارو بکنی. باز من میگم سر حرف اولم، یادتون در واقع دیتینگ و سکس و نمیدونم زنگ گرفتن و فلان، میگفتم آقا هر کاری میکنید بکنید، بچه درست نکنید، چون بچه که درست میکنید دیگه درد سره. از این دختره خوشت میاد، از این مرد خوشت میاد، مرد خوشتیپ قویه، میری میجنگی خود خفه میکنی، ده جور باش میخوابی، از چنگ زنش در میاری، دو هفته بعد دیگه یارو رو نمیخوای. بچه درست نکنه اب نداره، بازی کردی چش کار نداره. اون مردم حتما حال کرده، خوشش اومده، زنه حتما دنبال بهانه میگشت از شر یارو راحت شه. هزار یه جور سایکولوژی توش هست، همش هم چرنده برای بحث برنامه روانشناسی. ما اصلا آنالیز نمیکنیم این چرت و پرتا رو، به خاطر که ما نزدیکش نمیشیم. چون ما اگه خود قد یه مورچه کنی، وقت میفهمی مورچه چقدر قویه، میفهمی چقدر دردسر داره، یاد بگیری با مورچه چجوری دیل بکنی. خودم نزدیک مورچه نمیشه، مورچه از ولش کن، زندگی خود ادامه بده. واسه همینه که مهاجرت کار یه نفریه و باید از کسایی بپرسی که اینا هر چیزی رو گذروندن. و از کسایی، اگر با هر مهاجری میخوای مشورت کنی، راجب چیزی که برای اون اتفاق افتاده باید ازش بپرسی، راجب مسیری که اون گذرونده و طی کرده باید ازش بپرسی. نه اینکه آقا جعفر آقا پترخوره رفته کجاست؟ تو هیوستونه. هیوستون که نیست، هستون دیگه، تو هستونه. خب آقا ما خواستیم خواست صحبت کنیم ببینیم آقا بیایم آمریکا یا نه. من 100 تا این تلفن ها میگیرم، آقا ما بیایم آمریکا چیکار کنیم؟ اینجوری نمیشه که. تو میخوای بیای آمریکا چیکار میخوای بکنی، چیکار بلدی، چقدر حوصله داری، چقدر پول داری، چقدر ابزار اومدن با آمریکا داری. هر کدوم از اینا یه مقداری از ریسورس تو رو و از توانایی تو رو، از انرژی و دارایی های تو رو میگیره و میخوره و له میکنه و نابود میکنه و تو هر لحظه ضعیفتر و فقیرتر میشی تا برسی به اونجا. اگه پول زیاد داری که هیچی. اولین رومیتی که داشتم، هم اتاقی که داشتم توی سان فرناندو ولی توی لس آنجلس، لس آنجلس کمی قسمت بالایش، قسمت یعنی اول لس آنجلس بعد میشه سان فرناندو ولی، بعد دیگه میره ونچورا و از خط کناره سان فرناندو ولی بودیم، اونجا که میگن انسینو و فلان اینا و نایز و اینا خیلی معروفه. حالا بگذاریم برای چی معروفه. یه بچه پول داره، اصلا کاری به هیچی هم تو زندگیش نداشت، هر چی رو دلش میخواست از دید خودش تعریف میکرد و انجام میداد. ضرراش هم این بود که یه مثلا یه پلیسی رو جریمه میکرد 2000 دلار، بعد یه چیزی میشد، بعدن پولش نمیداد میشد 2000 دلار، بعد پول میداد به وکیلی میرفت اونجا و مثلا 2000 دلارش میشد 8000 دلار، پول وکیلم میداد 5000 دلار. بعد اون کاری که از روی نادونی خودش کرده بود که مثلا اگرم میکرد و میفهمید که اشتباه کرده، مثلا 250 دلار جریمه بود، مثلا 10-12-13 هزار دلار میداد، هیچ فرقی هم نمیکرد. بعدم آخرش هم انگو میدونی چیه، ما آمریکاتون هم دیدیم خوشمون نیومد، لک کردیم، برگشت به همون جایی که حال میکنه. حالا از اون بپرس آقا ما بریم آمریکا چی میخواد به تو بگه؟ واسه 70 من کاغذ میگه، همونجوری که میگفته که این کار چجوریه، تیکت گرفته بوده، تیکت جریمه رانندگی گرفته بوده چون داشته تون میرفته، گاز میداد، یه ماشین خریده بود، رفته بود یهویی یه ماشین خریده بود 12000 دلار 9000 دلار، ماشین نسبتاً ارزون قیمتی خریده بود، بس خوش گاز میداد و خیابونی یه طرفه رو میرفت و پلیس هم همچین رو دادم چی که رفت تقی چسبون نگهش داشت و جریمه بهش داد چون داشته تون میرفته. جریمه رو برداشت و جریمه هستم با پلیس نکرد و گذاشت تو جیبش و دوباره ادامه داد به راه رفتن خودش. گازش رو گرفت و یه 4-5 مالی رفت دوباره یه پلیس دیگه گرفتش، گفت آقا من همین الان تیکت گرفتم، اینا من تیکت دارم. گفت عزیز من این تیکت جریمه رانندگیه،
این مجوز که نیست که شما امروز 24 ساعت وقت داری تون بری. اون دو تا فوش هم به پلیس داد و نه اونجا، بعد که تیکت دومو گرفت با ما صحبت کرد، دو تا فوش هم به پلیس داد، دو تا کاغذ گذاشت جلوی وکیل و یه 2-3 هزار دلار وکیل خرجش شد و داستانشو درست کرد. اصلا خودم نفهمید که اشتباهش چی بوده، کارش چی بوده. بعضیا تو این دنیا نیستن، بعضیا با یه کسای مهاجرت میکنن میان اینجا، یکی دیگه میره تو گل و لجن و دردسر و گرفتاری و هزار یک جور حمالی. اینا نشستن خونه از خوش شدن چایی میخورن، بعد مهاجر محسوب میشن، بعد شما ازشون سوال میکنی راستی نمیدونم داش فلانی یا مثلا خاله خانم فلانی چه جوری مهاجرت به آمریکا؟ عالیه مهاجرت به آمریکا، خیلی عالیه، بیمه مجانیه، نمیدونم اینجوری اونجوریه، میان خونه فشار خونه آدمو میگیرن، نمیدونم فلان میکنه. خب این جونا رو این نکنده که تو تا بخوای به اینجا برسی گوسالات گاف شود. با کمال احترام به شما، این دفعه به شما در مثل مناقشه نیست، گوسالات گاف شود دل صاحبش آب شود، که در این کیس صاحبش هم خودتی. بعد تازه همه چی که درست شد اون وقت میخوای فایل کنی گرین کارت، اگه همه چی درست شد گرین کارت تو یا سیتیزن که شدی، بعد از 5 سال، نه بعد از 5 سال ورودت، بعد از 5 سال که معلومه است، بعد از چند سال جون کندن که رسیدی به گرین کارتت، از اونجا 5 سال. و مثل زنگ گرفتن بهت نمیگن بعد ماه هست چه خبره، و میگن تو آمریکا پول ریخته رو زمین، اینطوریه اونطوریه، خرج بیمه همه رو میدن، با همه قرصا مجانی، دکتر مجانی، بعد هم میریم جشن مهرگان واسه خودمون میرخسیم، شبه نیستام حق ندارن بیان چون اینجا در همه سال دارن. بعد تا تو به اونجا برسی، خلاصه باز برمیگم سر حرف اول، و مهاجرت یه کار تنهاییه، باید کسی بهت وابسته نباشه، کسی منتظر نباشه. اینو داشتم میگفتم، یکی از کمک‌های بزرگی که به مهاجرت من به آمریکا شد این بود که کسی اونجا منتظر نبود من خرجشو بدم، کسی اونجا منتظر نبود ازش نگهداری کنم، خونش تو خونه تنها باشه که مثلا من باشم نگهداری کنم. حالا گذشته از زن و بچه و اینا که دیگه اونا یه داستان متفاوتیه، پدر و مادر اگر مثلا فرض کن پیر باشن، سنشون بالا باشه، یا به هر دلیلی سنشون بالا نباشه، احتیاج به کمک داشته باشه از لحاظ روحی روانی، دلتنگ بشن، اینطوری بشه اونطوری بشه، بازم دست و پای تو بسته است. همه کس نمیتونه مهاجرت بکنه، نه فقط به خاطر که ارزش رو نداره، بلکه به خاطر که شرایطش هم نداره. و این سرزنش کردن خود به خاطر این قضیه کار اصلا درستی نیست. دوستان برای من لطفاً تکست نفرستید اگر میخواید تو این برنامه شرکت کنید، 310-896-7524 شماره تلفن ما هست. میتونید برنامه ما را از تلویزیون پرچونه ببینید، از وبسایت پرچونه.com، یا از یوتیوب، یا از اینستاگرام، یا از فیسبوک. فیسبوک یادم رفت. این دفعه فیسبوک نکردیم. من هی میگم چی یادم رفت، فیسبوک یادم رفت. ولش کن. اینشالله ریلی میکنیم براتون رو به فیسبوک برنامه رو، یعنی ریپیت میکنیم. بلاس دوست عزیزم آقای شاپور دشپور عزیز برنامه روی اینستاگرام و بقیه سوشل میدیا داره ریلی میشه لایو، و شما اگه لایو میبینید به لطف دوست عزیزمون هست. ضمناً میتونید از پرچونه.com، وبسایت پرچونه.com، همیشه برنامه رو لایو ببینید و بشنوید. 24 ساعته ما برنامه داریم، هفته یک روز، روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس هم برنامه لایو داریم، بقیه ساعت هم برنامه های دیگه پخش میشه و تکراری. برنامه های تلویزیون هم همش فقط صدای من نیست، برنامه های دیگه هم داریم که خیلی قشنگه، اونو من تشویق میکنم که حتما نگاه کنید برنامه های تلویزیون رو. اگر کشش اینترنتتون کمه میتونید باز هم ببینید برنامه. سیستم ما طوری هستش که کسایی که اینترنت قوی دارن میتونن فول اچ دی ببینن. همین الان اگر برید روی پرچونه.com، چون از هیچ جای دیگه فول اچ دی نمیتونید ببینید، این استا و یوتیوب و فیسبوک اینا هیچ کدومشون فول اچ دی پخش نمیکنن. ما تمام اچ دی 1920 در 1080 1920 در 1080 2 میلیون پیکسل میشه HD.
ما فول اچ دی پخش میکنیم، شما هم میتونید یه تلویزیون داشته باشید به همین ترتیب که ما داریم، شما هم تلویزیون داشته باشید. برنامه پرچونه رو و برنامه دیگه تلویزیون پرچونه رو که برنامه جالب دیگه هم هست، فقط از وبسایت پرچونه.com هست که میتونید فول اچ دی نگاه کنید با کیفیت عالی، حتی که تلویزیون 80 اینچ هم داشته باشید با کیفیت عالی. در غیر این صورت اگر کشش اینترنتون ضعیف باشه و به هر دلیل دیگه میتونید این برنامه ها رو وقتی میرید وبسایت پرچونه.com با کیفیت خیلی کم ببینید، ولی بازم قطع نمیشه. شما هم میتونید یه تلویزیون داشته باشید به همین ترتیب از هر جای دنیا با یه لپتاپ مثل اونی که اونجا هست و یا خیلی از اون لپتاپی که اونجا هست ضعیف‌تر، شما میتونید تلویزیون پخش بکنید و رادیو پخش بکنید و این رو میتونید از سیستم پرچونه میدیا 310-896-7524 تهیه کنید و شما هم صاحب تلویزیون و رادیو باشید و این تلویزیون و رادیو از آمریکا پخش میشه با مسائل قانونی و محدودیت‌های قانونی آمریکا. هر جای دنیا باشید میتونید برنامه‌ای داشته باشید که از آمریکا، و این چون سرورات آمریکا هستش و از آمریکا پخش میشه و هیچ کس جلویش برنامه‌ای نمیگیره مگر اینکه مخالف قانون اساسی آمریکا باشه. بر صورت 310-896-7524 اگه بخواید به شوی پرچونه کمک بکنید، باز هم با همین شماره. من اطلاعات پیپل در اختیارتون بذارم و حسابای بانکی هر جایی که شما هستید، ایران یا اروپا یا کانادا یا آمریکا، میتونیم به شما شماره حساب بانکی بدیم. ضمن این که میتونید با ارز دیجیتالی US دلار تتر USDT که معادل دلار یه دلار هست، ولی شما میتونید حتی تا یک سنت هم کمک بکنید هر چقدر که دوست دارید وقتی که حساب ارز دیجیتالی داشته باشید، و خیلی چیز آسونی هم هست شما میتونید داشته باشید، اونطوری هم میتونید کمک بکنید. به هر صورت هر وسایلی که ما اینجا داریم، حالا ایشالله یه نشون میدم، تمام قطعاتی که ما داریم، کامپیوتر، میکسر، میکروفون، دوربین، مانیتور، به زودی داره اضافه هم میشه، تمامش با کمک شما دوستان هستش، با پولایی که شما به ما کمک کردید، دونیت کردید و ازتون ممنون هستیم. بهتون حتما یه بار شعاف میکنیم که چه چیزایی داریم که اینا مال من نیست، مال شماست، چون هیچ کدومشو من پولشو ندادم، شما پولشو دادید و اینجا هست تا موقعی که شوی پرچونه اجرا میشه از این دستگاه استفاده میشه. ازتون ممنونیم. به صورت شما میتونید تلویزیون و رادیوی بین‌المللی داشته باشید و از هر جای دنیا هم پخش بکنید. داریم دوستان عزیز صحبت میکنیم راجع به مهاجرت با آمریکا و اینکه توی آمریکا چه خبره و چه جوری خوبه بعد بیایم نیایم، واسه همون فایده داره، زحمتش زیاد نیست، دردسرش چجوریه، چه چیزایی گیرمون میاد. حالا تمام اینا رو من گفتم، یه دید کلی اگه نگاه بکنی، هر کسی تو آمریکا بیاد، به خصوص مهاجر، البته نه مهاجر که میلیونر نیست، چون میلیونر اصلا که وقتی میلیونر که اصلا کسی که دستش به خیلی از کارا میرسه وقتی میاد مهاجرت میکنه، اول میخواد همون کارا رو انجام بده، وارد بافت کشور و وارد بافت جامعه نمیشه، مثل یه بچه اینجا بزرگ نمیشه. از یه طرف یه بازی خیلی شیک و لذت بخش و با کلاسیه که شما وارد یه جایی بشی و لازم نباشه بری مثلا فرض کن همبرگر فروشی کار کنی، ماشین قرازه سوار بشی، یه لباس به درد بخوره مارکدار بخوای بخری نتونی بخری، تلفن ارزون قیمت بخری، ذره ذره رشد کنی به جایی که مثلا فرض کن برسی که تلفن گرون قیمت داشته باشی، ماشینت اوکی باشه، خونه خوب بشینی، چه میدونم دوستات تو رو به عنوان دوست قاطی خودشون حساب بکنن، به خاطر که یه جای میری اونا میخوان $100 خرج کنن، تو میده بتونی $100 خرج کنی. حالا اگه جای ارزون بری، جای ارزون تر البته هست، با $5 هم میتونی بری چون نهار بخورید، البته هم $100 خرج کنی، ولی بستگی داره به پست کی بخوری و با کی بخوای هنگ اوت بکنی. تا اونجا برسی و فرم بگیری و شکل خودت اینجا بگیری، آدم بی پول این مسیر رو طی میکنه که ارزش رو داشته باشه. آدمی که پول داره میاد و یهویی میفته یه جایی میبینه که یه آدمی اومده مثلا $4,000 لباس پوشیده، با یه ماشین شیک اومده،
خب آقا چیکار میکنه؟ آره ما از ایران اومدیم این کارتون رو گرفتیم. زیاد هم انجا حال نکردم من اینجا رو راستیتش. اون اینجا رو ندیده که، اون اینجا رو اینجا بزرگ نشده، اینجا به شکل نگرفته. چهار تا سوال ازت داره که آقا مثلا من فرض کنم بخوام اینجا بیام مثلا فرش فروشی آقامونو میخوام یه شعبه اینجا بزنیم، خب چی کار کنم؟ خب آقا بعد فرشاتون اینجا رو مجوز میگیرید، اینجا مغازه میگیرید، خب شما فرش فروشی هستید و ایرانی هستید و مهاجر نیستی، نمیتونی نظر بدی که آمریکا چه خبره، آمریکا چه جوری زندگی، چون شما زندگی تو آمریکا نکردی و اینجور چیزا. اون آدمی که مسیر طی میکنه میتونه، و اون آدمی که مسیر طی میکنه یکی دیگه از خصوصیاتش اینه که نخورده نون گندم ولی دیده دست مردم. یعنی تو وقتی 10 تا چیزو میفهمی که این یکی رو میتونی داشته باشی، اون 9 تای دیگر رو نمیتونی داشته باشی، میفهمی که اون 9 تای دیگر رو چرا نمیتونی داشته باشی. بخاطر همین اگر میخواید مشورت بکنید، خلاصش به کسی مشورت کنید که اینجا ساخته شده. یعنی این فرمولی که میبینی، این آدم، این وضعیتشه، این درآمدشه، این هر چیزش که هست، این اینجا درست شده، واسهش پکیج نکردم بیارم بذارم اینجا، شما حالا برو اینجا کالجتو بگذرون، بعدن برو اونجا دانشگاه، بعدن نگران نباش، بعدن ما اینجا وسط پول میشه، بعد یهو 2 دلار از مثلا 3000 تومان میشه 30000 تومان، بعد این چه خرط و خری میشه. بعد حالا نظر اونو میخوای چجوری بپرسی؟ نظر اون چه اهمیتی داره؟ یه روز مامانش میخواد وعده به وعدهش یه ایلات دیگه، یه روز دوست پسرش میخواد بیارتش اینجا، یه روز میخواد به آدمش باید نگاه کنی. هیچ جواب رجید و سالد و محکم درست درمونی خلاصه برای این که بیام اینجا خوبه یا بد نیست. اگر تنهایی بیای، اگر پی همه چی به تنت بمالی، حداقل میتونی بفهمی که آقا من اینجا بمون هستم یا نیستم. این اومدن مهاجرت به اینجا با دختری که عاشقش هستی و باشم ازدواج کردی و یا میخوای ازدواج بکنی، به از دست دادن اون منجر نشه. یا اگر بچه داری، به بدبختی و آوارگی و گرفتاری و دردسر و طلاق مادر برداره بچه رو ببره. و زن اینجا از همه حقوق زنان حمایت میکنن، به من چه مربوط؟ زندگی تو خراب میشه، زندگی زنت هم خراب میشه. حالا از حقوقش حمایت بکنن، اونجایی که لازمه از حقوق یه نفر حمایت بکنن بدون جنگ دیگه، تا جنگ نباشه که لازمه یکی بیاد حقوق خانومش رو دفاع بکنه، پس بدون بدبختیه. خب تو اینا نیفت، مثل بقیه بازی ها و مسخره بازی، دلت میخواد کیبورد بزنی، یه روز دلت میخواد بری فرض کن شنا کنی، واتر پولو یاد بگیری، یه روز دلت میخواد بری کونگ فو تیراندازی یاد بگیری، بکن. حالا دو تا لگد هم تو کونگ فو میخوری میفهمی آقا کونگ فو کار هستی یا نیستی. تو کلت فرو میکنن تو واتر پولو تو آب، از دماغت آب میخوره، از گوشت در میفهمه آقا داداش من این کارم نیستیم. خب ولی با 4 نفر دیگه نه، مهاجرت هم همینطوریه. هر مسیر رو بخوای طی بکنی باید بدونی که به کجا میره، یا اگه نمیدونی بفهمی ببینی که جایی که داره به اونجا ختم میشه مناسب حال تو هست یا نه. 310-896-7524 شماره تلفن شای پرچون است. شما اگر مطلبی برای گفتن در این برنامه راجع به این موضوع دارید، ما خوشحال میشیم با شما صحبت بکنیم و تجربیات شما رو در اختیار بقیه شنوندگانمون که میخوان بیان به آمریکا بگیم. شاید شما در یک جای دیگه هستین، دوستان عزیز میتونید تماس بگیرید، واسه من تکست میده که من اینو میخوام بگم، من اونو میخوام بگم. خب زنگ بزن. نمیتونم حرفتو رو تکرار کنم، زنگ بزن ببینیم چی میخوای بگیم. اوپن مایک رو همه دوست دارن، دادش ما این دختره اینجوری، دادش ما اون دختره بدن، موضوع جدی کسی دوست نداره. گفتن این موضوع رو دوست نداره کسی. Anyways. به این ترتیب داشتم اینو گفتم، اگه میخواید توضیح بدید، نصیحتی بکنید، تشویقی بکنید، من بکنید از مهاجرت، به خصوص اومدن با آمریکا، میتونید این تماس بگیرید و بگید 310-896-7524. بله، حالا بذار من داستانی بگم که مثلا فرض کن یه نفر ساده مهاجرت کرد، تنها مهاجرت کرد
و اومد به آمریکا، بازم چند جور ممکنه برسید. بعضی هستم میگن که من پام برسه به آمریکا همونجا فوری پناهنده میشم و میمونم تا درست کنم. این راهیه که معمولا جواب میده. معمولا وقتی بگی آقا من اومدم اینجا یهویی عیسی مسیح رو پیدا کردم، فورا میگه آقا میانم گرین کارت تموم شد رفت. شما گرین کارت کسی کار نهی که چی شد که این همه سال شما مسلمان بودی ولی یهویی عیسی مسیح رو پیدا کردی؟ اونجا عیسی مسیح نبود، اونجا مثلا سر کریم خان مثلا 5 تا کلیسا و 4 تا کلیسا و نمیدونم معبد زرتشتی و نمیدونم فلان اینا نبود. شما تا رسیدی اینجا دیدی وای خدای من عیسی مسیح، یهویی عیسی مسیح. من احترام میذارم به اندیشه، برای اینکه تو اونجا این همه سال مسلمان بودی یهو اینجا عیسی مسیح رو پیدا کردی، خودتی دادش. بعد ولی فوری بهت مثلا گرین کارت میدن. شما اینجا بگی من پناهنده مذهبی ام، مثلا گرین کارت بهت میدن. حالا ممکنه گرین کارت بدن، یه حقوقی هم بدن، نهایتا شما گرین کارت رو میگیری. ولی اگر متریال این کار نباشی، میگن که چی کار حسنی، اگر نباشی، اگر این کار حسن نباشی، گرین کارت هم بهت بدن مشکلت حل نمیشه. گرین کارت هم بهت بدن شما مهاجر نیستی. مثل همون میمونه که پسره پدر مادرش براش آورده اینجا، کارشونه که بشینن اینجا سریال ترکی نگاه کنن اگر مهاجر نباشن. آدم مسن نمیگم، آدم مسن کاری جز این که راحت خونش استراحت کنه نره. من آدم مثلا 5 ساله رو میگم. فرض کن یه پسری 30 سالشه مهاجرت کرده، پسر پدرش از 55 سالش، مادرش از 55 سالش، اون یه آدم میون ساله. این که گفتم میشینه سریال نگاه میکنه، آف کورس مادر خودم هم سریال نگاه میکنه، منظور من این نیست. منظور من اینه که یه آدمی که کارش اینه که حرکت بکنه در جامعه و برای خودش معنی داشته باشه، که یک زنه مثلا فرض کن 55 ساله ای که بچه 27-28 ساله داره که مهاجرت کردن به اینجا، یا یک مثلا مرد مثلا 60 ساله که پسرش 30 سالش گرین کارت هم واسش گرفته، آدم خونه نشین نیستش که. ولی میاد اینجا قشنگ میشونه خونه، هیچ کار دیگه هم نداره، فقط میره سر خیابون تخته بازی میکنه با آدمایی که دم مغازه ایرانی هستن، یه چلو کباب اونجا میخوره یا میان خونه غذا میخورن هستن خونه. این مهاجرت نیست. میاد اینجا و واسه خودش داره زندگی میکنه و هیچی هم از بیرون نمیدونه. اگر شما میخوای حرکتی بکنی و برسی به آمریکا یا هر جای دیگه، باید بدونی که اون قسمت قضیه منتظر تو هست. یعنی تو هر چی هم درست کنی باید خودت ازش لذت ببری. دیگران چه اول بیاریشون و 1001 جور اذیت بشن و 1001 جور نق به جونت بزنن، چه اینکه بعدن بیاریشون همه چی مرتب باشه، اونا سیستم مهاجرت تو رو نمیفهمن و نمیتونن بفهمن، شاید مثلا آرزوش هم نداشتن. تشویق و تحسین و در واقع ریکگنایز شدن و یک معنی قشنگی، یه شخصیتی به عنوان شخصی که مهاجره و پیشتازه و از این جنگل پردرخت تمجید زده و قطع کرده و مسیر باز کرده و حرکت کرده و دیگران هم پشت سرش اومدن، همچین تشویق و تحسینی هم نخواهی گرفت، به خاطر که بازم اونا رویایی تو رو ندارن که اینجا هستن. میارشون اینجا فامیل یا زن میگیری، دلش واسه مامانش تنگ میشه، فامیل دلش واسه دختر خالش تنگ میشه، خواهرت برادرت دلش واسه زندگیش تنگ میشه اونجا. اگر قدرت داشته باشی و بیاری همه رو اینجا به اون کسایی که دوست داری نزدیکان تو، از این جهت هم خبری نیست. تشویق و تحسین و recognition به قول معروف خبری نیست، از این جهت هم که لذتی برای تو نداره. هی باید هر کس جدیدی هم میاد وظیفه تو که کمک بکنی و هی هم باید خودتو ثابت کنی که این درسته، این روش درسته، بعدم هر چی بشه باز مسئولش توی بچهش تو میبینن. هر کاری هم تو به عنوان یک پیشتاز انجام میدی و بعد اونا میخوان کمکشون کنی، بازم وظیفه تو میدونن که انجام بدی. این بی‌ارزگی خودشون برای اینکه ارزه مهاجرت نداشتن یا شرایط مهاجرت نداشتن و اون رو در نظر نمیگیرن.
تو باید لحظه لحظه ثابت کنی که اب نداره آلوهای اینجا اگر بیمزه است. خب با معلومه آلو اینجا پوندی $3، پوندی $3.50 آلوی خوشمزه. خب وقتی میری میخوایی پوندی 40 سنت و 30 سنت معلومه بیمزه است. همه چیز آشغالی داره. همبرگر میخوایی بخوری خوشمزه باشه، همبرگر خوب اینجا از $10 شروع میشه تا $15 $16 همبرگر. ولی اینکه تو بری تو مکدونالدز میخری $1.50، خب معلومه که آشغاله. $10 همبرگره، اونم شبیه همبرگره، بعد میگه همبرگرش آشغاله، بوی گن میده. خب بخاطر اینکه همبرگری آشغالی که بوی گن میده میخوری. همبرگر که بوی گن نمیده نخور، بفهمه همبرگر چقدر خوبه. مرغاش اینجوریه، نمیدونم استیکش اونجوریه. این همه تعریفایی هستش که شما تازه باید تحمل کنی، به عنوان که اونا بخیر. ببین آخه یه ما بیادبی نباشه، خصوصیت همه آدم هست، خود منم اولیش. آقا خفه نمیتونن بشن، خود من پرتونم دیگه، خفه نمیتونن بشن 20 ساله. باید یه چیزی بگه، نمیشینه نگاه کنه ببینه که داره چی کار میکنی، فوری میخواد تعریف کنه، توضیح بده، بگه آقا منم آدمی هستم، دو کلمه از مادر عروس بشنوی. بابا خفه بشو گوش بده، اینقدر توقعی بی خودی، نقه بی خودی، مخ منو بخوری. همین که تو توقع داری به عنوان مثلا شخص دوم یا سومی که پشت سر یه مهاجر پیشتاز میاد، خب هم توقع رو منم داشتم دیگه، فکر میکنی مثلا من مرغ که نبودم، منم همین توقع رو داشتم. منتها با تمام تلاشایی که کردم فهمیدم دیوار بتونی کجاست، در کجاست، بیشه کجاست، پرتگاه کجاست، راه کجاست. وقتی از اون راه داشتم رد می‌شدم، خیلی از اون چیزای قشنگ که تو عکس می‌دیدی من نمی‌دیدم. شما یه مرغزار زیبا می‌بینی، من می‌بینم خب من بخوام اونجا رد بشم که چاله است و حیوان هست و هزار یک مرض هست، مجبورم راه پیدا کنم. اون راه خاکی از اون گوشه رد میشه، ولی اون تصویر زیبایی که تو می‌بینی نیست. اگه بخوام تو رو بردارم بیارم اونجا، ولی اول زیر گوش من موقع چرا اینجوریه. به خاطر که اولین خصوصیت یک مهاجر ویژنه، ویژن یا بینش، یا حالا بگیم رویا مثلا، فرض کن رویا نیست، ولی تو باید توانایی دیدن داشته باشی، بدونی که این مثلا انجل میگم این منظره بسیار زیباییه، من میخوام برم اونجا. خب اونجا که اینجوری اونجا نمیرن که، تو باید اینجا بری پایین، من اونجا بری این طرف، من اونجا یه راههایی رو میبینی که وقتی تو داری از اون راه‌ها رد میشی اصلا اون منظره رو نمیبینی. و این از برای یک کسی تشویق کننده است و برای یک کسی باعث دل سردی و یأسش نمیشه که یه بینش داشته باشه. بعدم یاد استیون کووی میفتم، میگه که خصوصیات آدم موفق اینه که begin with the end in mind. تو میدونی داری میری یه کشوری که غریبه ای، باید خودتو بکشی تا آشغالای اونجا تو رو آدم حساب بکنن. یه بار دیگه میگم، باید خودتو بکشی، تلاش کنی تا آشغالای اونجا تو رو آدم حساب بکنن. آدم حسابی های اونجا که فراموش کن، اصلا فراموش کن، هم الان فراموش کن، هم برای تمام ایرانیانی که اینجا هستن فراموش کن. حالا یه دونه شون ممکنه رفته باشه یه جایی، چه میدونم ناسایی، نمیدونم یه فلان یه جابی گرفته که اسمشو داریم خانم دکتر فلان یا آقای دکتر فلان. این معنی نیست که های سوسایتی اینجا اون آدم حسابش کرده. بله اونم حالا رفته گرفته این مدرک، بله اونم حالا توی فیلمی بازی کرده. مسئله این تو جایی داری میری که باید خودتو رو تیکی و پاره کنی تا آشغالای اونجا تو رو آدم حساب بکنن. این به خاطر این نیست که تو آشغالی یا تو از اونجا از اونا کمتری، یا تو ریاضیاتی که در دانشگاه خوندی در حد فوق دیپلم به مراتب سنگینتر و ریشه‌ای‌تر و قوی‌تر از ریاضیاتی بوده که اینجا در حد فوق لیسانس و دکترا تدریس میکنن که باید بخونی یاد بگیری. همه هیچ کدوم اینا کاری نداریم. خصوصیت بشر اینجوریه. تو مهاجری، تو مال اینجا نیستی. تو اونو میگی افغانی رو نگاه کن. آقا افغانی مگه همه نمیگن هم برادر هم خونه؟ مشهدی افغانی یکی هن دیگه، یه قوم هن دیگه. حالا یکی 40 مایل این وقت تره، یکی 40 مایل اون طرف تره. اینجا مشهد رو نمیدونم استان خراسان محسوب،
ببخشید من اسما رو نمیدونم، این موقع جنگ نشه که اسم اونجا چیه، من اسما رو نمیدونم، یه چیزای یادمه میگم، ببخشید اگر اسمی که پیروز عوض شده این اسم الان اون اسم نیست. اون طرف هم که افغانستانه، برادر خونی هستیم، برادر دینی هستیم، نمیدونم فلان هستیم، قیافه همون نگاه میکنی شبیه همن. خیلی من واقع اونا بسیارم خوشتیپتر و خوشقیافه‌تر هم هستن. وضعیت یک افغانی مهاجر شما در ایران نگاه کن، شما فکر میکنی که پادشاه جهانی و پرنسسی و پرنس جهان هستی و اون اصلا آدم حساب نیست، اون تو کارگر افغانی افغانی فلان بیسار، اونش هم مثلا اداشون رو در میارن چکار میکنی. خب یه ملتی هستن برای خودشون همه جور زندگی دارن، اومده اینجا تو مهاجر، تازه اینقدر شباهت داری به هم دیگه، اینجوری سبک حسابش میکنی که اصلا نیست به هیچ فرج. الان اینجا خودت بکشی یه دختر افغانی با دوست نمیشه، محل بهت نمیذاره اصلا. اون حرفی که بود تو خیال خودت بوده، داشتی تو خیابون میرم جردن و میرداماد و نمیدونم فلان تهران رانندگی میکردی با این ماشین قاضی، میگه من تهرانی ام اونو افغانی. حالا راست میگی، با اجازه خودت بکش ببینم دختر افغانی به شماره تلفن میده یا نه. آدم حساب نمیکنه اصلا. بگذاریم همه اینا رو، وضعیت برخورد اونها رو نگاه کن به این ایرانی‌ها با مهاجرین افغانی. حالا مهاجرین افغانی چه میگه؟ مهاجرین بندر عباسی مهاجرین یزدی میان تهران، تهرانی‌ها فکر میکنن اصلا نه، اونها یه دنیای دیگه بود، یزدیه یارو یه یارو یزدیه، این حالا مرکز طلافروشی ایران همه یزده یا مثلا آقا فلانه بچه بندر عباس فلانه، بچه من قشم خاک هموطن خودت، دو تا شهر اومدی 200 مایل فقط سوار اتوبوس شده اون طرف، تا تو آدم حساب نمی‌کنی. البته که بسیار احمقانه است اگه اون آدم حساب نمی‌کنه، معلوم خودش مخش پاره سنگ برمی‌داره. مثلا نمی‌فهمه آدم یعنی چی که بخواد کسی آدم حساب کنه. ولی خلاصش بگم که همین داستان تو آمریکا هم هست، تو سوئد هم هست، تو آلمان هم هست، همه جا حقوق بشر و قوانین و اینا همه هست که بله ایشون مهاجره، ایشون اگه پول نداره اینجا بتونه بره بخوابه، اینجا میتونه پول بگیره، اینجا بتونه بیمه بگیره، اینجا میتونه دارو بگیره و فلان بگیره و این حرفا، شلتر هست و پلیس از حقوقش دفاع میکنه و همه اینا به جای خود. که منم خیلی خوشحالم که اومدم توی جایی که مثل آمریکا، اینو گفتم بارها و بازم میگم، از خیلی از شرایط خوبش استفاده کردم میکنم. مهاجرت از کشورهای مثل ایران، افغانستان، چه میدونم ارمنستان، دبی، هم کشورهای محدوده، عراق، همون محدودا، محدود خودمون، به این طرف خیلی چیزای قشنگ داره برای ما که حتی موقعی که ما رو اینجا اصلا آدم حساب نمی کنن، برای ما بسیار ماورای اون چیزی که اونجا داریم هست و قشنگه. من یه آدم پولداری که تو الهیه تهران نشسته یا تو قسمت عیون نشین شیراز یا چه میدونم اهواز یا هر جایی که یه پولداریه که اصلا خدا رو بنده نیست، راجبمون صحبت نمی‌کنم، راجب عموم مردم دارم صحبت می‌کنم، عموم افرادی مثل من که دو قرونم پول نداشتن، گیتار درس دادم و نمیدونم فلان کردم و این کار کردم اون کار کردم، دو قرون جنگم پول بلیط جمع کردیم و نمیدونم خانواده خودشون رو جمع و جور کردن، $1,000 کمک کردن و که ما بتونیم برسیم اینجا. از روز اولم که اومدم تو آمریکا من $60 تو جیبم بود، کرایه خونه که دادم برای ماه اول یه اتاق بود $300 باید میدادم، $60 مونده بود تو جیبم، خودم بودم خودم. حالا مگه اینجا مسئولیت زن و بچه و گرفتاری داشتم که؟ هیچی. اگرم پولدار بودیم که گفتم که مهاجرت پولدار داستانش چیه. شما به این ترتیب وقتی وارد اینجا میشی، این خصوصیت بشره، شما رو آدم حساب نمیکنه. آقا آمریکایی که اینجا هست کانادایی رو آدم حساب نمیکنه، آمریکایی که اینجا هست مسخره میکنه فرانسوی رو، سیتیزن فرانسوی مقیم پاریس رو، که شما اگر رویایی در اون، اگر بتونی تصور بکنی، اگر بتونی انقدر رویا پرداز و صفحه پرداز و تصویر پرداز باشی که بتونی برای خود یک عروسی زیبا در نظر بگیری، دوست عروسی در پاریس باشه. ترک هم خیلی دوست دارن، ترک های ترکیه، چیز بعدی هم نیست، یکی از رویاهای قشنگیه که میتونی داشته باشی. سیتیزن اون شهر
میاد آمریکا، آمریکا اینو آدم حسابش نمیکنه، میگه این کثیفه، میگه اینا خودشون نمیشورن. حالا هم چیزی هم نیستا، ولی مزخرفاتی که گفته، یعنی شما به عنوان مهاجر فقط کارت پیدا کردنش کار نیستش، که کارت با هزار یک جور چرند درگیر شدنه. یه قدرت عظیم میخواد. من برای مهاجر خیلی احترام قائلم، بشه مهاجر باشه، نه اینکه با پول باباش اومده اینجا مدرسه داره میره، بعدم تا بستون دلش تنگ میشه میرن با باباش اینا ایران با هم میرن شمالو برمیگردن. اون مهاجر نیست، اون بچه اومده درس بخونه، خیلی هم خوب، خیلی هم عالی، ولی مهاجر نیست. مهاجر اونی که زمین رو میکنه، ریشه خودش رو توی اون زمین قرار میده و اون ریشه باید بگیره، مثل درختی که نهالی که میذاری و میگیره، وگرنه میسوزه و خشک میشه. اون مهاجر نیست. تازه وقتی میای اینجا، طرف پاریسی رو آدم حساب نمیکنه، میگه اینو بو میدن، اینو اتکلون میزنن. پاریس انقدر معروفه برای اتکلون به خاطر اینکه این پاریسی هایی که آب مصرف نمی کنن، خوششون نمی شورن، بوگین می دن، هی اتکلون می رزن سر خوششون. کسی که انقدر شعور داره و تکنولوژی داره که زیباترین بوها رو ترکیب بکنه و ازش اتکلون بسازه، اگر عطر اتکلون می تونه بسازه، و واقعا اگر اینجوریه، این آدم نمیتونه بفهمه که الان من خودم نشستم بو عرق میدم. بعد وقتی این آدم میشینه با تکنولوژی بسیار پایین، با دانش زیبایی از گلا اینا گل درست میکنه، بعدن یواش یواش اینا ببخش عط درست میکنه، بعد یواش یواش میشه مرکز عطسازی جهان در طول دهه های گذشته، مثلا 100 سال 150 سال گذشته. با کی میخوای بحث بکنی؟ اون پاریسی آدم حساب نمیکنه، چه میدونم پاریسی هندی رو آدم حساب نمیکنه، اون یکی عربه رو آدم حساب نمیکنه، اون یکی اسرائیلی رو آدم حساب نمیکنه. خلاصه این سیستم دنیاست. بدترین موقعی که شما چهره این خصوصیت انسانی رو میبینی، موقعی که مهاجرت بکنی، مهاجر باشی. یه داستان دیگه هم راجع به مهاجرتش، مهاجرت مرد با زن یک دنیا فرق میکنه. مهاجرت مرد با زن، لبخندایی که یک زن به عنوان مهاجر میگیره، به عنوان مهاجر بودنش نمیگیره. یعنی یا به عنوان تاج سر یک شوهر مهاجری که جون داره میکنه اینجا و مهاجره، مهاجرت میکنه، ما کارش انجام میده، میخواد رانندگی تاکسی کنه، میخواد زمین بشوره، میخواد آشپزی کنه، میخواد هر کاری که بکنه، میخواد توالت تمیز کنه، میخواد بره بار ببره، میخواد بره نجاری کنه، هر چیزی که بلده. آدم بی پول دارم میگم، باید با اونم، حتی زنش باید با اون تاج سرش بیاد اونجا. یا که نه، یه زنی تنها بیاد، یه زنی تنها بیاد 15 دقیقه بعد با یه مردی میتونه بره خونه شون و میرن. چرا؟ چون این اثبات برای اینه که آمریکایی‌ها منو دوست دارن. اگه قرار بود که زنی که از یه کشوری به یه کشور مهاجرت میکنه علاقه ای نداشت که اونجا بره در تو بافت اجتماعی اونا زندگی کنه، کسا مهاجرت نمیکرد. اگه میخواست زن ایرانی یا مثلا زن چه میدونم افغانی یا زن ارمنی یا زن روسی یا زن هندی، فرق نمیکنه، بلندشه بیاد خودشو بکشه، تنهایی تمام این زحمتهایی رو که یک مهاجر باید بکشه، بیاد اینجا خودشو عرق ریزان با یک کار خیلی کم درآمدی بکشونه، یواش یواش جزی از این بافت این جامعه بکنه، بعد دنبال یه پسر ایرانی باشه در کلاب، که اینجوری نیست. بعد اون پسر ایرانی که میخواد در کلاب مثل خودش اگه باشه، که اون مهاجره چی نداره، اون میخواست اگه با اون باشه همونجا میمون، فرار کرد اومده اینجا که با ایرانی نباشه. پاشو میذاره تو کلاب، هر دختری $5 بالاخره داره که یه رژ لب بخره. پاشو گذاشت تو کلاب، میان قشنگ ور میدارن، 15 دقیقه بعد میبینی که طرف چندین و چند دوست آمریکایی داره، و این معنیش این میشه که وارد جامعه شده. من این تو مجله OC ویکلی فکر کنم بود، یا OCPC نمیدونم الان هست یا نه، این مقاله رو نوشتم، مهاجرت یا سکس پرووایدینگ. و اینکه نگفتم کسایی که مهاجرت میکنن اینجا کارشون سکس پرووایدر هستن و کارشون پرووید کردن سکس هستش، به این صورت گفتم که
واسه تون سوء تعبیر نشه، شبهه براتون نشه که مهاجرین مرد، آخه گفته بودن خانم های مهاجر خیلی سریعتر در جامعه جا میفتن، در حالی که مرد های مهاجر براشون خیلی سخته. ایرانی ها مرد ها خیلی خشک هستن و مغزشون خیلی ایرانی و قدیمی هست براشون، ولی خانم های مهاجر تا میان به سرعت وارد جامعه میشن. خب بله، وارد اتاق ها به جامعه میشن چون در اون اتاق ها بازه. میخوای از هند بیا، از ایران بیا، میخوای از کره جنوبی بیا، پاتو بذار تو کلاب، 15 دقیقه بعد شما وارد بافت اتاق خواب جامعه شدید. و هیچم من بلیم نمی کنم، اون ابزار زنون است و به جای اینکه اونجا بگرده با 4 تا بچه محل همشهری خودش و با همون گرفتاری ها بخواد این کار انجام بده، خب اینجا با یه آمریکایی این کار انجام بده. چه بسا که وقتی با یه آمریکایی، بالاخره دختره که میان اونجا که بی عرضه نیستن که، بالاخره اونها هم همون جور مثل مردم عرضه دارن، شاید هم خیلی بیشتر، و میاد اینجا از این روش، از در اتاق خواب که وارد میشی، بعد با این طرف دوستی دیگه، این طرف شرایط زندگیش در اختیار تو میذاره، با دوستاش آشنا میشی، یه جابی میگیری، یه مشکلی داشته باشی، یه دوست آمریکایی داری. برای یه مرد مهاجر ایرانی تا بمیره یه دوست آمریکایی پیدا کنه، باید خودش یه آدمی باشه در حد اون. یارو واسه چی بیاد به من مثلا مشکل من حل کنه که چی؟ من که باش نمیخوام که. پس من اگه مشکل دارم، مشکلم مال خودمه. زن مهاجر وقتی میاد اینجا، به معنی که مشکلی واسه پیدا، مشکل زن همیشه مال مرداست دیگه، باید مردا حل کنن. خب حالا مرد آمریکایی که به عنوان دوست پسرش باشه، اونجا رفته دوست پسر آمریکایی، گفته آف کورس هر دختری پاشو بذاره اونجا توی اون کلاب، یه ذره دامنه کوتاه کنه، یه آمریکایی میاد میچسبه بهش، تو اسم اونو بذار دوست پسر آمریکایی، اون مشکلات هم حل میکنه، کمکت میکنه. همون کاری که مرده با جون بکنه و 20 سال بعد 15 سال بعد به اونجا برسه، اون بچه آمریکایی رسیده، اون 4 تا مشکل احمقانه کوچولویی که تو داری اون وسط حل میکنه، ولی همون تا یه مرد ایرانی بتونه به اون قدرت بسه حل کنه، 10 سال کار داره، 15 سال کار داره. خیلی‌ها هستن که عقب میمونن از گرفتن گرین کارت. این مشکلات زنان ندارن، بخاطر همین مشکلات زن و مردا داشتم توضیح میدادم که با هم دیگه چقدر فرق میکنه. و نباید با هم دیگه مقایسه بشه، ولی به طور کلی اگه شما همه اینا رو در نظر بگیری و به عنوان یک تولد دوم بهش نگاه بکنی، حرکتی هستش که انرژی میخواد، ویژن میخواد، حوصله میخواد، آخرشو اول باید بدونی. هرچه بیشتر اگر از خصوصیات آدم ها خبر داشته باشی، برات مهاجر راحت تره. هرچه بیشتر توقعهای علکیه پسر پادشاه داشته باشی، بعد عذابش بیشتره. بستگی داره تو چقدر تحمل عذاب داری. ما میفهمیم در این کار موفق میشی یا نه. من روزای اول اومده بودم، خب اون موقع سلفون نبود، اگه سلفون بود من پولش نداشتم، ولی خب اون موقع تلفن همه جا بود، تلفن گوشی همین دایل که تلفن سیمی همه جا بود. و من رفتم تو یه مغازه، گفتم که اجازه بدید من تلفنتون استفاده کنم. اون کار خیلی رسم بود، مثلا 25 سال پیش تو ایران. شید 25 سال گذشت. خیلی رسم بود که مثلا باید احترام میذاشن، خواهش میکنم بفرمایید فلان اینا. طرف تلفنش رو کانتر بود، مثل همین ایران که بود تلفن اینا رو کانتر بود، ولی مثلا دختر من گفت تلفن عمومی اون ور خیابونه. مثلا من به من برخورد، یعنی چه؟ حالا چیزی نگفتم، ولی چه آدم های عوضی هستن، یعنی چه حالا تلفن تو من استفاده کنم چی میشه؟ مثلا گذاشته از خیلی چیزا که من نمیدونستم میتونه بشه، که من نمیدونستم، ولی دیدم نسبت به قضیه ناراحت کننده بود. من ناراحت شدم بخاطر که من نمیفهمیدم انقدر از اینجور چیزا ناراحتی و خستگی و فشار روحی عصبی به یک مهاجر میاد که باید با شناخت مردم و توقعات پایین آوردن بری جلو. اگه این کاره هستی میتونی مهاجرت کنی، پلهای پشت سرت هم خراب نکنی بهتره. حالا درسته ممکنه زن نداشته باشی یا بچه نداشته باشی یا مسئولیتی مثل خانواده یا پدر مادر رو گردن نباشه، بتونی راحت حرکت کنی، ولی پل پشت سرت هم خراب نکنی به عنوان یک مهاجر، که معلومه شما مهاجر میشی یا مهاجر نمیشی، فعلا سفر کردی، مسافری، مهاجر شدن از مسافر تا مهاجر خودش یه داستان دیگه است که برسی. وگرنه وقتی تونست همه اینا رو که گفتم
میگن I have bad news and I have good news. اول bad news واسهتون گفتم ولی حالا good newsش هم میگم. و اونی که شما میرسی به یه کشوری که به عنوان ایرانی، به عنوان یه میدل ایسترن، حالا ایران، افغانستان، پاکستان، ترکیه، ترکیه باز خیلی بهتره از بقیه کشورها، به خصوص قسمت‌های اروپاییش خیلی بهتره، حالا چراش بماند. بقیه اون کشورهایی که اونجا هستن، به جایی میرسی که چیزایی که هرگز اونجا نداشتی اینجا داری. منظورم سلفون و اینستا نیستا و یا سکس و دوست پسر و دوست دختر اینا نیست، ولی به یه چیزایی میبینی که اونجا نداشتی و همین یه جور رسیدن به آرزوهای بزرگه برای کسی که مهاجرت میکنه. هنوزم که هنوزه شما میبینید در خیلی کشورهای اونجا مردم بیمه ندارن. اگرم بیمه دارن که خب باید پول بدن، اول پول میدی، بعدن اگه جا بود میری تو، بعدن اگه پول داشتی بعدن میدی، بعدن بیمه تازه کسی که خیلی کارشون درسته بعدن بیمه واسه میپردازه. پول نداشتی چه خاکی به سرت کنیم؟ چه میدونم، دوا نیست، این نیست، ثبات اقتصادی نیست. و هزار مرض دیگه، جنگ هست، بکش بکشه، قحطی میاد، این میشه، اون میشه، هیچ کس جوابگو نیست، هیچ کس توانایی جوابگویی نداره، نه که از قصد جوابگو نیست، توانایی جوابگویی نداره. و همه اینا خیلی چیز اینجا به دست میاری، آرامش داری، راحتی داری، امنیت داری، کسی نمیتونه اذیتت بکنه. بله بستگی داره که چقدر پول داری، همیشه این درست، این یادتون باشه، بیشتر پول داشته باشه بیشتر اذیتت میکنن، درد سر داشته مردم میان دنبالت که پولتو ازت بکنن. شما هر جای دنیا باشی وقتی پول داشته باشی مردم فهم پول داری میان ازت پولتو بکنن، حالا یا با لاسوت، یا با نمیدونم سکشوال هراسمنت، یا با همش لاسوت میشه دیگه، یا به خاطر دلیل پزشکی، که به خاطر دلیل فنی، که میگه اینو خراب کردی، اون ماشین من خراب کردی، گذاشتی اینجا اینطوری شد، من ترسیدم، گربه‌ام نمی‌دونم، گربه‌ام قش کرد مرد، بعد مامانم دلش سوخت، چون گربه رو دوست، الان مامانم داره گریه میکنه، پس من بیام سو کنم تو، چون تو پول داری. همه اینا رو ما میدونیم و در نظر داریم که این حرفو میزنیم، ولی به طور کلی یک ایرانی معمولی که از ایران بیاد به آمریکا یا به اروپا، ماورای تصورش وضعش بهتر میشه. با تمام اون چیزای بعدی که گفتم، اگه گذر کردی از اون، ماورای تصورت وضعت بهتر میشه. شما 5 تا چیز، 3 تا چیز میدونی از این که جایی که داری میری چه خبره، ولی 200 تا چیزش رو نمیدونی. معمولا برای آدم ها هرچی سطحشون پایین تر باشه مهاجرت بهتر میشه، به شرطی که از مسافر به مهاجر تبدیل بشی، نه که همین جوری بری شکمی یکی پولت بده، یا مثلا فلان آقا ما این کارخونه تولیدی رو فلان حالا خود درش بندیم، ببین چه خبره اونجا، ببین پول مولا رو بعد ببین چه خبره، اگه شد که بعد میام یا آمریکاتون هم دیدیم و حال نکردیم، ما برمیگردیم. اینجوری نه، وقتی تروه هفت خانه رستم رفتی و رسیدی به جایی که مهاجر محسوب بشی، با تمام مسائلی که هیچ کم تو رو آدم حساب ممکنه نکنه، باید بتونی تحمل کنی که هیچ کی تو رو آدم حساب نکنه. به خاطر که معمولا کسایی که از این ناراحت میشن که کسی اینا رو آدم حساب نمیکنه، معمولا تو خالی هم هستن. باید در این جامعه ای باشن که همه خودشون همدیگر رو آدم حساب کنن، خیال کنن مثلا خیلی کارشون درسته چون فارسی حرف میزنن. تمام کلماتی که تو فارسیای همسایه‌های ایران یه جور دیگه است، ما یه جور دیگه میگیم، بعد به اونا میخندیم، اونا در حالی که با ما میخندن کلمات اشتباهی ما رو اونا میخندن بهمون. و از این فکرها بیای بیرون، مستقل باشی، میتونی حرکت کنی، تمام اونا رو بگذنی، اون وقت اینجا بعد از 5 سال میفهمی چه چیزایی نمیدونستی و چقدر اون چیزایی که فکر میکردی میدونی و میخوای اشتباه بوده. بعد 10 سال میفهمی چه جای خوبتری اومدی، بعد 20 سال میفهمی چه جای خوبتری اومدی. و همش هم به اندازه به عقل و شعورت بستگی داره، همش هم به این بستگی داره که تو هر قدمی که در اینجا برمیداری یا در هر جایی که مهاجرت میکنی برمیداری، دوربر خودتو ببینی و بفهمی اگه این کار هستی اون بله، میرسی به جایی که میفهمی چه کار خوبی کردم. من خیلی تشویق میکنم مهاجرتو، نه به خاطر اینکه هر کی مهاجرت کنه وضعش بهتر میشه،
من تشویق میکنم و احترام میذارم به مهاجر، نه به مسافر، به مهاجر احترام میذارم، به خاطر اینکه قدرت تغییر داره، قدرت تعریف داره، قدرت ایندیویدوالیتی و شخصیت داره. وقتی 400 نفر نشستن

نشه یه عروسی بکنید 200,000 دلار برید تو قرض به خاطر که حالا درآمدت شده ماهی مثلا 4000 دلار یا 5000 دلار 200,000 دلار قرض بگی که عروسی 200,000 دلاری بکنی، چه میدونم چون حالا درآمدت بالاتره 100,000 دلار پس انداز داری بیا این کارو بکنی که بخوای قمپوز در کنی از این حرفا. این کارای احمقانه رو اگه نکنی، اگه بمونی میفهمی وضعیت مسکن به راحتی میشه حل بشه، وضعیت پولی میشه حل بشه، میتونی کنترل پولی برای خودت داشته باشی، بانک‌ها اینجا باید کمک میکنن، میتونی بیزنس داشته باشی، بهت کردیت میدن، خیلی از مواقع باید همراهی میکنن. در شرایط بد اقتصادی به فکر بیزنس‌ها و کارها و کسایی که تو این فیلدا زحمت میکشن هستن. تمام اینا رو میبینی که یواش یواش ماشینای بهتر سوار میشی، پارتی ها بهتره، غذا بهتره، بهداشت بهتره، پزشکی بهتره، بیمه داری، همه اینا درست، ولی اینا رو من آخر سر میگم نه اولش، که تو هنوز نمیدونی که داری چیکار میکنی و بگی من خیلی خوب اینجا پول ریخته، آمریکا پول ریخته. یه کسای دیگه هم میگن نه خیر آقا، آمریکا اینو آمریکار، آمریکا اینو آمریکار. خب بله، هر جای دنیا باشی آمریکاره، منتها هر چقدر شرایط دور و برت خب خودت بشناسی، بهتر بشناسی، با افیشنسی و با راندمان بالاتر کار میکنی. اگه 8 ساعت کار میکنی میتونی 8 تا 5 دلار در بیاری 40 دلار، یا اگه 8 ساعت کار کنی 8 تا 50 دلار در بیاری، فرق میکنه با 8 تا 5 دلار، اون میشه 400 دلار، میشه 40 دلار، 10 برابر میشه. جفتتون هم 8 ساعت کار کردین، یواش یواش راه این کار رو پیدا میکنی. ببین در کشورهای مثل آمریکا میتونی هرچی ارزه داری بشی، اگه بلدی موزیسین خوب بشی بشی، اگه یک ارگ یا کیبورد یا یک گیتار یا اکویپمنت یا ریکوردینگ اکویپمنت یا میکسر ریکوردر کامپیوتر میخوای بخری پولش نداره، اشکال نداره، حتما نباید یه میلیون دلار پول داشته باشی تا بتونی این کار رو شروع کنی. میری اونجا قسطی برمیداری، همه اینجا اونجا البته قسطی میدن، ولی یه مثال زدن به طور کلی. در جریان قرار میگیریم و به خاطر همین هستش که دفعه آینده میخوام راجع به این موضوعی که همیشه من عذاب میداده، نه عذاب نمیداده بلکه یه جورایی میگفتم آخه چرا باید یه همچین کار بی خود بی فایده انجام بشه، و اون عوض کردن اسامی چیزایی که در دنیای امروز مطرح، شما اسمش عوض کنی واسه خودت، کامپیوتری بکنی رایانه، دیگه هیچ کی دیگه دو دنیا نفهمه که تو چی میگی، تو نفهمی اون چی میگه. براوزر بکنی مرورگر که نه تو بفهمی اونا چی میگن نه اونا بفهمی تو بشه، بعد تو باید بری تحصیلات زبان فنی انگلیسی رو بکنی تا تازه بفهمی براوزر یعنی چی، خوش باشی حالا تا بتونی خودت جا بندازی. و اینو دفعه دیگه میخواستم اتفاقا صحبت بکنم راجع به این که آقا اگه میخوای از فرهنگت حفاظت بکنی، زبان فرهنگ رو حفاظت نمیکنه، فرهنگی که زبان حفاظت میکنه. تو بمیری هزار دفعه هم بگی نمیگم سلام، سلام عربیه، درود، بازم تو داری عربی حرف میزنی، بازم داری فرهنگ عربی زندگی میکنی. با گفتن سلام جاش درود، حالا بحث امروز اون نیست، باید بعد این مفصل صحبت میکنیم که آقا فرهنگ زبان رو حفظ میکنه، زبان فرهنگ رو حفظ نمیکنه. فرهنگ اگه وارد شد فرهنگ جدیده، حالا تو بخوای زبان تعوض کنی. یکی از راهایی که تو میتونی مهاجرت رو بهتر بفهمی اینه که با زبان کشور آشنا بشی. قبل از اینکه مهاجرت بکنی با زبان اون کشور آشنا بشی، سعی کنی اونا رو بفهمی، سعی کنی ببینی که چه فیچرهایی تو اون افراد هست، چه جوری زندگی میکنن. چیزی که واسه تو غیرت محسوب میشه واسه اون اهمیت نداره، چیزی که واسه تو اهمیت نداره واسه اون غیرت محسوب میشه. فکر نکن اونا بی غیرتن، تو خیلی غیرت داری، مثلا یکی به خواهر تو حرف بزنه یا مثلا به دختر خالت یه چیزی بگه تو غیرت داری میخوای جرش بدی، اونا نه بی خیالن فلان، هم چیزی اولا نیست و اینا اونجا هم همینطوره. گذشته از یه چیزایی اینا خیلی نسبت بهش غیرت دارن، واسه تو اهمیت اصلا اهمیت نداره، اونا به تو میگن بی غیرتی، همونجوری که تو به اونا میگی بی غیرتی. این هیومن سایکولوژی، این هیومن نیچره. هرچی بیشتر زبونا رو بفهمی، موزیکا رو گوش بدی، سعی کنی بدونی که اونا هم یه آدمایی هستن که اگر از تو بهتر نباشن از تو کمتر نیستن، ظاهرشون فرق میکنه، توقعات بی خودی هستن. مثلا فرض کن تو بگی آقا مثلا من وضع سکس و دختر بازی مثلا تو تهران
خیلی خوبه، یا تو مشهد یا تو شیعه.

0: شیراز یا تو جمعه اصفهان هر جا دارم زندگی میکنم خیلی وضعم خوبه، بیام آمریکا دیگه بهتر میشه. ممکن اینجوری باشه، ممکن اینجوری نباشه. خیلی کسا بودن اومدن اینجا دیگه گوششم ندیدن تا چندین چند سال، پول استخدام کردن پراستیتوت هم نداشتن تا چندین چند سال. خیلی اومدن اینجا یهویی به مراتب بهتر شد، یه جایی افتادن وضعشون بهتر شد. یه موقع زمانه عوض میشه، همون کسی که وضعشون خیلی خوب بود وضعشون خراب میشه. با توهم و خیال و اسامشن و اسوم کردن نباید حرکت کنی. اگه میخوای مهاجرت کنی باید بگی من این خصوصیت بعد باید بری ببینی که چی میشه در طول مهاجرت. یکی از اون چیزایی که اینا چیزایی که تو ندیدی چجوریه، ولی لازم هم نیست که مدت زیادی وقت بگذرونی که ببینی که اون حالا این چجوری میشه تا پیر بشی بفهمی هر چیزی چجوری میشه، اینه که بیشتر با زبون اون مردم آشنا بشی، موزیکاشون رو گوش بدی، موزیکاشون رو ترجمه کنی برای خود. موزیک هر کشوری بیانگر فرهنگ اون کشوره و یه موزیک که نیست در هر کشوری، ده ها موزیک هست، سبک مختلف موزیک هست. شما باید اونا رو گوش بدی و اینا چی میگن، زبانشون رو بفهمی، یواش یواش بفهمی که اینا چجوری فکر میکنن، اندیشه شون چیه، راحت پیچ و خم راحت کمتر میشه، زودتر میفهمی با کی طرف هستی. این برای کسایی هستش که فرصت دارن تا مهاجرت شون. اونایی که نمیخوان آقا جنگی مهاجرت کنن، واسط میشه مسافرت بکن، برو درد سر تو در سر خود درست نکن، زن نگیر، بچه درست نکن، همه اینا. برسی به جایی اون وقت میگه آقا نه خیر، من اصلا خوشمونم نیومد، دلم میخواد برگردم ایران واسه خودم، پسرخالم تو کار مثلا فرض کن پارچه است، منم پولی دارم، وضعیت دارم، اونجا میخوام بیزنس پارچه کنم. دخترها تو ایران خیلی بیشتر از سر کول پسرها بالا میرن تا اینکه بخوای دختره ایرانی آمریکا رو نگاه کنی. اونها هم ادا اصولای آمریکا، واسه همین میگم آقا زن نگیر بیار آمریکا. شما به اون صحبت کردیم مفصل تو برنامه زن گرفتن از ایران، که آقا زن میگیری میاری آمریکا، یعنی در واقع زنیه که شبیه آمریکایی نبوده، به خاطر که شبیه آمریکایی نیست رفتی پسندیدی و گرفتی آوردی جایی که شبیه آمریکایی بشه، یعنی نهایت حماقت. خب همینجا بودن دیگه، اگر اینا تو رو آدم حساب بکنن همینا رو میگرفتی، اگه قرار اونو بیاری اونجا اونم شبیه اینا میشه، زنم که کلکتیو تینکرن عین هم باید باشن، خب با اینم تو رو آدم حساب نمیکنه. تمام که حمالی خوب میشه سوارش، اگر نه آمریکا از درها محافظت و حمایت میکنه، دوباره همون میختویله دوباره میاد خدمت پاچه چپ شلوار تنگ شما. به خاطر همین همه چیز به ویژن و به اینکه شما با عقل و شعور قضیه رو برخورد کنی. داستان و مهاجرت هیچ دو نفری شبیه همدیگه نیست و مثل میمونه که دو نفر چجوری از یه غذا لذت میارن، تازه اگه غذای مثل هم درست شده باشه. هر کسی مهاجرتش براش یه مزه‌ای داره. بالاخره افتادم. هر کسی برای خودش مهاجرتش یه مزه‌ای داره، یه سختی داره و بعد اون برای اون یه توضیح و توجیه و تعبیری داره. بخاطر همین باید همیشه دستت باز باشه. خب از توجهتون ممنون، حرف زیاد زدیم و یه بار دیگه بگم اگر از شوی پرچونو خواستید حمایت بکنید، همچنین که دارا دوستان حمایت کردن، حساب پیپل هست، حساب بانکی هست و در جای مختلف دنیا، ایران، جای دیگه، آمریکا، کانادا میتونید کمک کنید هر چقدر دوست داشتید. هر چقدر کم و زیادش برای ما معنیش فرق نمیکنه، معنیش حمایت و محبت شماست، ولی خب هر چی زیادتر بشه خب بهتر. میتونیم دوربین بهتر بخریم، ان شاء الله تا هفته آینده میکروفون رو عوض میکنیم و وسایل قطعات خوب بخریم، برادکستمون بهتر بشه، پول سرورامون هست و همه چیزا. میدونید که تبلیغات ما توی شوی پرچونه نداریم چون خانمیتون اجازه نمیدی، به خاطر همین شما باید بدونید که باید خودتون حمایت کنید از شوی پرچونه. و برنامه رو شما بودید تا اینجا رسوندید، از اون دعوت میکنیم بازم همکاری کنید با ارز دیجیتال US دلار تتر USDT و ارزهای مختلف میتونید تبدیل کنید. یک کسی شروع کنه دیگه خودش هم میبینه که چقدر از دیجیتالی چه چیز خوب و فسیلیتی خیلی بالایی داره. یا اینکه مستقیم کمک کنید و ضمناً شما میتونید یک تلویزیون 24 ساعته جهانی داشته باشید با کیفیت فول اچ دی از هر جای دنیا برای هر جای دنیا پخش کنید. و اگر ویژن و آرزوی داشتن تلویزیون دارید، بر صورت از اینکه با ما بودید تشکر میکنم. برنامه های ما روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس از تلویزیون رادیوی پرچونه پخش میشه. تا هفته آینده خدا نگهدار. سلام عرض میکنم به بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو تلویزیون پرچونه. خوش اومدید به برنامه زنده پرچونه. امشب ساعت 9 به وقت لس آنجلس، همونجوری که میبینید دقیقاً ما ساعت 9 شروع کردیم و آخه اون ورش هم یه 9 هست. خب حالا همش 9 دیگه. در خدمتتون هستیم و برنامه پرچونه با هم شروع میکنیم. روز مادر امروز و همه جا پر از تبریکات مختلف در مورد روز مادر ما. دیگه از موقعی که این سوشال میدیا و این استابازی تقویت شده نفهمیدیم بالاخره روز مادر کیومه و روز مادر چندومه و کیوم چه ماهیه. هر کی واسه خودش روز مادر خودشو داره، هر کی هم هر جای دنیا برای خودش یه فامیلی داره که تازه اتفاقا دختر خالش دستش به این استابه واتساپ رسیده، واتساپ هم نه واتساپ، به واتساپ و این استا رسیده، اون تازه دوباره از اول شروع کرده به تمام جهان میخواد همه تبریکات بگه. بابا جون اونجا روز مادره، اینجا روز مادر نیست، اروپا روز مادر نیست، همه ایرانیان هر جای دنیا که هستند یک روز مادر بیشتر ندارنده. و از این مزخرفات پشت سر این تبریکات هست. بالاخره ما نفهمیدیم که این روز مادره، ولی خب بالاخره هر موقع که بگن ما میگیم روز مادر مبارک باشه. همین که اسم برنامه رو همین رو گذاشتم، گفتم که the bright side of the social media confusion، حداقل یه چیز خوب از روی سوشال میدیا و این گیجبازی که در سوشال میدیا به همه ما دست داده در اومده. و اون اینه که حداقل ما روزی سالی چند بار روز مادر جشن میگیریم و میتونیم دست و پای مادران خوبمون رو ببوسیم و همیشه بدونیم که هر چی قدردانی بکنیم کمه و هر چقدر زحمت بکشیم براشون زحمتاشون جبران نمیشه. البته خب دیگه ایده های منو نسبت به روز هر چیزی میدونید که روز هر چیزی اساساً یک چیزی هستش که در واقع بی‌معنیه، روز هر چیزی که میخواد باشه، ولی یه چیزایی هستش که با معنی یا بی‌معنی بسیار زیبا و به جا هستش و خیلی از افراد رو به یاد این میندازه که آقا جون آدم باش. ولی خب بالاخره کلن پشت هر بیمعنی یه معنی هم هست دیگه و توی خیلی از چیزایی که مردم خیال میکنن معنی هست بیمعنی هم وجود داره. برصورت از چرت و پرت بگذاریم و به چرت و پرت ادامه بدیم. تبریک میگیم به تمام مادران خوب و تمام کسانی که انقدر خوششانس بودند و انقدر بلس بودند و رحمت بهشون رسیده که مادر خوب داشته باشن. و خلاصه کسایی هم که نداشتن و مادر خوب نداشتن و یا از محبت مادری به هر نحوی دور بودن باید بدونن که this is not the end of the world. چیزهای دیگه هم هست، چیزهای زیبای چیز دیگه فراوانی هم در دنیا هست که فقط این نیستش که آدم برای یه موضوعی غم بگیره. گرچه چیزهای زیبا، بعضی از چیزهای زیبا نه قابل خریدن، نه قابل تعویض و جابجایی و خلاصه انتقال و هیچ کدوم از اینا، ولی خب به هر صورت this is how it is. You can't have everything all together. Anyways, ادامه بدیم با این که آقا این کلاب هاوس چه چیز مزخرفیه. There I said it baby, right there. ببین مزخرفه به خاطر این که چرا آخه من باید به همه چی گیر بدم، به خاطر که گفتن آقا چرا بگردیم ما سراغ
1: ببینیم کدوم گوینده رادیوی یه گوشه‌ای برای خودش یک برنامه انقلابی، نمیدونم ضد مذهبی، نمیدونم ضد سیاسی، نمیدونم ضد دولتی برای خودش راه انداخته، مردم هم هاج و واج بهش گوش بدن. و کجا پیداش کنیم؟ حالا بریم بزنیمش، یه مسئله است بکشیمش، یه مسئله است آبروی خودمون میره، نمیدونم فلان. گفتن آقا اینجوری نیستش که. بعدم فکر نکنید که مسئله زندانیان سیاسی و نمیدونم مبارزین ضد مذهبی و مبارزین سیاسی و مبارزین نمیدونم ضد هر دولتی رژیم، فقط فکر نکنید مال یکی یا دو تا کشوره، همه جای دنیا همینا رو داریم، از شمال و جنوب و آمریکا و جنوب آمریکا و اروپا و همه جا همین داستان هست. و این اصلا خصوصیت جواب بشریه، هر کسی به قدرت میرسه، به یه نامی به قدرت میرسه، بعد یه نفر به یه نام دیگه با اون مخالفت داره. It never matters. هیچ موقع مهم هم نیست، به خاطر اینکه همیشه مردم یه جور دهنشون اونجوری میشه، فرق نمیکنه. به خاطر اینکه برنامه به طور کلی نوشته شده، نه که به نام کشوری یا زبانی یا مذهبی یا رژیمی یا تاریخ یا دوره خاصی از تاریخی یا نمیدونم مردم خاصی، یا اینجوری نیستش. برنامه کلی نوشته شده قربون برم، و تو هر چقدر کلیتر این قضیه رو بفهمی، کلیتر ازش دوری میکنی که کاری شما با یک همچین برنامه‌ای نداری که دخالت کنی. anyways، به خاطر اینکه دوستان واسه شون چشماشون تاب نخوره و تصور نکنن ما اینجا بحث سیاسی یا ضد سیاسی مذهبی ضد مذهبی داریم، چشماشون به جلو دیدین چشمات هم به طرف دماغ میاد، بعد یهو گوشت واسه خودت یک سی دی رو که قبلا ضبط شده 15 سال پیش تو مغزت اونو میشنوه، این نیست. واقعیت رو ببینید، موضوع بحث سیاسی مذهبی نیست، بلکه اینو میگفتیم که فهمیدن آقا ما چرا بگردیم یکی بگه آقا من انقلابی ام و بعد برن دنبالش بگردن و بعد پیداش کنن و بعد هر کارش بکنن. یه مسئله است، کانتروورسی داره، این داره اون داره. مثلا چرا این کارو میکنیم آقا؟ یه مرکوفون میدیم دست همشون، همشون یکی یه مرکوفون داشته باشن، یکی یه انقلابی باشن، یکی یه رهبر باشن برای خودشون، یکی یه رئیس جمهور باشن، هر کسی وزیر باشه، هر کسی فالوور داشته باشه، هر کسی شاخ بشه برای خودش. ها چرا یه نفر بیاد بره یه جایی توی کشور دیگه‌ای، توی فرانسه و آمریکا یه گوشه‌ای تو بیابانی یه رادیوی مخفیانه‌ای تأسیس کنه، اون برای ما شاخ بشه؟ ما به همشون یکی یه رادیو و تلویزیون لایو میدیم، بذاری همشون واسه همدیگه شاخ باشن داداش. اگه شاخش فرو بره تو بغل دستیش، اینجوری خیلی تمیزه، به خاطر اینکه همه شاخن توی شاخ اینستا، یکی شاخ فیسبوک، یکی شاخ فیسبوک، یکی مال اینستا شاخه، یکی نمیدونم تو یوتیوب شاخه، همه خلاصه شاخه، هر کی واسه خودش شاخه. هر کی هم بره جلوش میبینی طرف بابا کلی شاخه. منظور از شاخ یعنی از سفتی و کرگدنی شبیه شاخ. و این رفت و نیمه گم شده خودشو که فرهنگ بتون آرمه و سرب ساروج و اتیتود هر کی واسه خودش رئیسه ایرانی ما رو که سالها تو صندوقچه خوابیده بود و هر کی برای خودش منتظر بود که رئیس جمهور بشه و رهبر بشه و پادشاه بشه و وزیر بشه، این دوتا نیمه گم شده مثل انگشتر شزم به هم دیگه چسبیدن و گفتن شزم، تمام ملت ایران الان شاخن. That's a big pile of stinking bull. Shut your mouth. This is a radio. آره خلاصه الان دیگه هایی که واسه خوش شاخه. من متاسفانه، یعنی نه که متاسفانه، از روی فان گفتم. من میدونستم اینطوری ها، یعنی اگه یه نفر حرف زدن با جامعه ایرانی رو تجربه به نهایت واقعی تجربه و بعدم تعریف و آنالیز کرده باشه روی تلویزیون ایرانی حداقل 40 دفعه، اون یه نفر منم و هیچ کس دیگه این حرف رو نزده. میدونستم دارم میرم کجا. تمام پادشاهان تمام دوره قرون اعصار همه نشستن، هر کی برای خودش یه اینستا شاخه، یه کلاب هاف شاخه، و هر کی برای خودش هاس برنامه خودشه دیگه، همه برنامه هر کی واسه خودش یه هاسی است و دیگه هیچ کی هاس نیست بقیه بخوان ببینن چه خبره، چون اگه باشه یه نفر هاس باشه بقیه بخوان دنبالش برن و فالو بکنن و اون هاس یواش یواش میشه انقلابی و زاپاتا میشه و خلاصه پیشتاز انقلاب میشه، رهبر میشه فلان اینا. نه نداره، همه باید هاس باشن. وقتی همه هاس باشن دیگه نه ای که نمیدونه که کی چی کار است. درسته دیگه، هیچکی نمیدونه کی چی کار است و دنبال کی باید رفت و خلاصه این هاست هاست چیه اون هاست هاست چیه و هاستا همه با هم قاطی میشن تو این اینستا. بعدن تو این اینستا جا نبود بقیه شون هم اومدن توی کلاب هاوس که با هم دیگه حرف بزنن. وقتی با تو میذاری تو این کلاب هاوس بابا جان، همه آدمایی که اونجا نشستن به نهایت میخوان اول به هم احترام بذارن. بعد یه نفر ممکنه خدای نکرده اگه دندونش سر بخوره رو دندونش، موضوع دو ساعت تبدیل میشه به این که من چی گفتم، میگه نه من احترام گذاشتم، تو که احترام نذاشتی، من اینجوری کردم، این اینجوری صحیح نیست، اینجوری صحیح است. ما الان فکر کنم از اون موقع که همه میخواستم بجنگن واسه که آزاد باشیم و آزادی کلام داشته باشیم، یه تمیز من فکر کنم دیگه 40 سال تمیز رد کرده، خود ریزش هم دیگه قابلی نداره، مهمون ما باشید. 40 سالی تمیز گذشته، هنوزم که هنوز میبینی همون داستانه و خلاصه وقتی ورقه رو بلند میکنی میبینی یعنی هیچ داستانی. خلاصه توی کلاب هاوس تا دلت بخواد از این گروه ها هست، هر کی برای خودش یه موضوع، موضوع هم تا دلت بخواد تازه تازه و بی‌نظیر و نوین و بکر. البته در 40 سال پیش اینجوری بوده، اینا از 40 سال پیش پیدا کردن این موضوع رو دارن با هم دیگه دوباره مرور میکنن، 3000 بار مرور میکنن و دور میزنن مسائل مختلفی رو که تو دنیای غرب دیگه الان واسه بچه 6 ساله هم بذاری میخنده میگه من ویدیوی بابا بزرگ هم دیدم که داشته راجع به این موضوع حرف میزنه، اون مثلا هم بگو دقت تمام با اشاره به متعالاتشون و با اشاره به مدارک تحصیلیشون آجان اینا مطرح میشن دهه و خانم ها آقایان با تمام احترام و وقار میشنن و این مسائل رو خیلی متین با صدای در گلو انداخته خانم دشتار آقای دشتار میان اینا رو مطرح میکنن. شما یه 40 دقیقه‌ای که گوش میدی فقط سردرد میگیری که بالاخره موضوع چیه. یعنی اینجایی که من الان اومدم اسمش اینجا نوشته، مثلا یکی از شعارهایی که مثلا 40 سال پیش تو هیپیا بوده و تموم شده و داستان پوچ شده و خنده شده و بعدن جوک شده و بعدن موزیک شده و بعدن نمیدونم تاریخ شده و بعدن مجسمه‌شو درست کردن، همه اینا خاکش 30 سال پیش خاکش هم خوابید و الان تازه موضوع جدید شده اسم یک جلسه کلاب هاست که هاستش تو این کلاب هاست هست و اون تازه شروع شده و آدمایی که اونجا هستن همه فقط اومدن بگن که آقا جان مدارک من چیه، تحصیلات من چیه، ایشون چقدر احترام میذاره، اون چی، آه ایشون توهین کردن، نه آخه ایشون توهین کردن، ایشون توهین کردن، خلاصه معلوم نیست هر کی داره تو کجا، خلاصه بگذاریم. It's miserable، یعنی واقعا جای تاسف داره، یعنی همون چیزی که من گفتم ایرونی‌ها هر جا جمع میشن میگه اهل هر کجا که باشیم ما همه ایرانی هستیم، ضمن این که ما در هر کجا که باشیم همیشه ما همه ایرانی هستیم و در هر قسمتی از تاریخ باشیم هر زمان باشیم همه ایرانی هستیم، عوضم نمیشه و اینم من بارها گفتم تو برنامه. خلاصه میخوام بگم که فکر نکنید که ابزارهای جدید تماس در سوشال میدیا، من سوشال میدیا رو چرا اینا فارسی نکردن، این لطمه نمیزنه به زبان لطیف و مثل سنگ و سرب ساروج امن و بیخدشه فارسی که یک کلمه درش از زبان خارجی ما نداریم، این صدمه نمیزنه که مردم بگن سوشال میدیا. شاید این شده ولی چون من تحصیلاتم چون کمه من نمیدونم، این در دانشگاه من نگفتن که سوشال میدیا چیه و اینجور چیزا، اینا نمیدونن که آقا جون این داستانا اینا کهنه شده و تموم شده و رفته، و ضمن اینکه این موضوعات تموم شده رفته، اصلا وقتی وارد بحثم میشی و همون چیزی میرسی که من بارها گفته بودم همون اوایل که تلفن ها میومد تو شوی پرچون یادتون باشه، و شلوغ و پلوغ و یکی فوش میداد، یکی به اون میگفت، یکی به این میگفت، بعد ما هی تلفن ها رو قطع میکردیم، بعد همه شکایت ها از دور و نزدیک و فامیل بگیر تا غریبه و صاحب تلویزیون و شنونده ها و همه که نه، ولی خب اکثرا شکایت ما اینه که آقا تو چرا نمیذاری مردم حرفشون رو بزنن، تو تلفن ها رو قطع میکنی. میگم بابا اصلا اینا هیچ سرنخی از قضیه ندارن، اینا کلمه ای رو شنیدن در یه جمله ای راجب اون کلمه میخوان از اطلاعات خودشون و از فیلمی که 6 سال پیش دیدن راجب اون کلمه میخواد کنفرانس بده. اگه من نذارم اون بحث ادامه بده، میگن تو چه آدم دیکتاتوری هستی، که البته کاملا به عنوان یک صاحب یک شو باید شخص دیکتاتور باشه، باید قانون بذاره و حرف حرف اون باشه، هر کی خواست تشریف بیاره، هر کی نخواست تشریف ببره. و اگر اجازه بدیم که یارو یک نفس میکشه گرم میشه 37 درجه، بادهای تمام وجودشو میدی بیرون، کاری نداره تو چی داری میگی، اون حرف خودشو میزنه، شنونده عزیزی هم از اون سر دنیا میشنون کلمه ای رو در فرمایشات این آقا که اتفاقا ایشون در اون کتاب روانشناسی که قبلا خونده بودن اون کتاب این کلمه ذکر شده بود است آقا، و راجب اون کلمه میگه من اول یک توضیحی راجب این کلمه بدم، بعد برم سر اصل مطلب. سه کلم که گفت، دو کلمش یه نفر دیگر آتیش میزنه که اون میخواد راجب اون کلمه که از اون شنیده. یعنی بیا ببین اصلا it's a whole stinking pile of اونی که بهتون گفتم، اصلا it's not enough to describe this crap. و این همیشه بوده، همیشه هست، و میلیون ها سال بعد از مرگ بهروز پاکشیر اگر کره زمین و ایرانی وجود داشته باشه همینجور خواهد بود، هیچ شکی درش نیست. من الان گفتم، 20 سال پیش گفتم همین شد، و بازم 20 سال دیگه هم و 200 سال دیگه هم همین خواهد بود. به خاطر که مهم نیست که چقدر ابزار بدی به دست یه نفر، چقدر اسلحه بدی، چقدر ماشین بدی، چقدر باید بلد بشینه استفاده کنه، باید بلد بشینه این مال چیه. شما یه چمدون به این نفر بده 6 مدل چاقو توش باشه، 5 مدل سلاح گرم توش باشه، یکی دورزنه، یکی خونپاره اندازه، یکی صدا خفه کنه، یکی فلانه، وقتی ندونه هر کدوم استفاده شده و همین دیگه این چیه میزنه دیوار سوراخ میشه، بچهش اونور تو اتاق خواب خوابیده به رحمت ایزدی میپیونده تا بخواب بفهمه این چیه. داستان ما همینجوری، این استای این چیه، خلاصه این داستانه. و من تا فردا صبح میتونم وسط حرف بزنم. و اینکه داستان آزادی و داستان احترام و داستان قدرت دادن و تمام مسائلی که مربوط میشه به ابزارهای مدرن و خواستهای مردم در اختیار کسایی، یاد اگه قرار بگیره که با اون آشنا نباشن و گذشته ای رو که این چیز گذشته ندونن، پس گذشته تاریخچه اونو ندونن، خودشون فقط مسخره میکنن و خودشونو مضحکه و خنده میکنن برای کسایی که یه نگاهی به گذشته این قضیه کردن، برای کسایی که یه نگاهی به گذشته نکردن یه خود شلوغ پلوغ میشه، هر کی فکر میکنه دار در جهت خودش میره. موقع اگه یادتون باشه مثلا انتخابات آزاد بود، یکی برای خودش پوستر می آورد، بعد اونها میمدن اونها رو میزدن، بعد اونها اینا رو میزدن، بعد که خوب همدیگر رو میزدن بعد مینداختن گردن دولت، بعد یه نفر دستگیر میکردن، بعد یه نفر میرفتن یه جایی میکشتن، میگن اون کشته، بعد گفت این کشته. همین داستان الان دقیقاً توی این دا و توی کلاب هاست، همونجا این همون داستان داره میتپه میره تو هوا، گرم میشه 37 درجه از چند جای مختلف میزنه بیرون، اون یکی میگیره گرمش میکنه میده از چند جای مختلف بیرون. اگه میدونی که داری چی کار میکنی، پس باید بدونی که داری به خود انجام میدی. تاریخش اگه میدونستی که کسی که این کار کردن قبلا، مثلا روشنفکران غربی و از هیپی ها شروع شد و بعد رفت تو روشن فکرهای غربی و یا هر کدوم از اینا زودتر یا دیرتر، اونجا شروع شد، اون اتفاقات افتاد، اون حرفا زده شد، بعد فهمیدی چی شد، بعد فهمیدی چی شد، بعد فهمیدی که تمام کسایی که این حرفا رو زدن هیچی نشد، هر جا موضوع پول بود می اومدن و خفتتو میگرفتن و دهنتو آسفالت سلایه غیر با شن نازک تمیز میکردن روشو رنگ میکردن و میرفتن، هر جا هم که پول در کار نبود، هر چقدر میخوای به خود ور بزن اونجا جمعیت هیپی‌ها رو خودشون جمع می‌زدن، هر چیزی می‌خواست ور می‌زدن، پلیس هم وای می‌ساد تا اینا شلوغ بکنه، اگه شلوغ می‌کردن دستگیرشون می‌کرد، تا دستگیرشون می‌کرد کدک می‌خوردن می‌انداختن زندان، یکی زخمی شد یکی می‌مرد یکی تیراندازی می‌شد، بعد می‌گفتن پلیس رفته اینا رو بکشه. یه داستان جدید از اول. الان شما ببین هر کسی که این و کلاب هاست رو برای اولین بار میشنوه، بلافاصله بار تحصیلات و بار تجربیات و بار سخن خیش ره میاره از اول میخواد اینجا شروع کنه. خب آقا جون، به جای اینکه اینقدر خودتو مسخره بکنی توی تمام این سوشل میدیای ایرانی پیش چهارت ایرانی که دوتا دیزر تجربه دارن و بریشتون میخندن، از این دستگاه استفاده کن، تاریخچه این بحثا برو نگاه کن، نمیدونم فمینیست از اون طرف بحث 30 سال پیش داره از اول برابری حقوق، نمیدونم فلان کتک زدن خانم ها بد است یا خوب است، نمیدونم حق طلاق چی هست یا چی نیست. از اول چهار تا زنم یا اون وسط اون چهار تا مردم هم هورنی اون وسط دنبال زن میگردن، ولی من خیلی ارادت پیدا کردم به این خونه، چه کمالاتی شما دارین، کامیزی بایده توی اون شوی تلویزیونی چی بود، شما چه کمال ولی دارین واقعا کمالاتی شما خیلی واقعا، اونم هورنی تا خرخره میره بالاخره اونو پیدا کنه و ببینی چه خبره، اونم از خودش اونا رو میکشن تو این استای خودش، بعد شروع میشه به پی ام، همون داستان قدیمی و همیشگی خودش ادامه پیدا میکنه. خاطر همینه که من قبل از اینکه برم نظرم همین بود راجع به کلاب هاوس یا این چیزای گروهی اینستاگرام یا هر چیز دیگه که ایرونی ها میخوان بیان انجام بدن، ایرونی های داخل ایران، ایرونی های بیرون ایران که هیچی، فراموش کردن، ول کردن قضیه رو، چون یا درگیر زندگی هستن اینجا و میدونن این حرفا چرت و پرتایی که 30 سال پیش خاکش هم خوابیده زمین و دیگه گفتنش هیچ فایده ای نداره و اگرم هر اتفاقی بخواد پشت سر گفتن اون بیفته، اون اتفاقی که در غرب افتاد نیست، یه اتفاقی که بر مبنای سیستم و جایی که کشورهای جهان سوم قرار باشن همونجا اونجوری میفته، چون ابزاری که به دستو میدن قبل از اینکه اونا که این استباز و کلاب هاست باز نیستن، اونا که هاستای اولیه کلاب هاست هستن، اون هاستای اصلی، اونا میدونن به تو چه ابزاری بدن، با چه رستریکشن و محدودیت، با چه ترش هولدی و با چه کششی که هر موقع بخوان کیل سویچش کجاست که بتونن خاموش کنن، کیل سویچ آخرش ری نداره، لی داره، کیل سویچش کجاست که بتونن خاموش کنن و حرکتی که تو قرار بکنی چه قرار بشه با اسب بدوی تو بیابون و کشاورز باشه، چه قراره باشه که دختر پسر 4 سالت همشون شاخ روی نست باشن و تو کلاب هاست خودشون هاست باشن، هیچ فرق نمیکنه، برنامه که بسید تو نوشته شده نوشته شده و خارجی ها میدونن، من ایرانی بیرون از کشورم میدونن که این قضیه به این صورت اگر هر چیزی بشه بر مبنای اون چیزی که قراره برای کشورهای جهان سوم انجام بشه میشه، نه بر مبنای که آدمهای فهمیده چه جوری میتونن از کلاب هاست استفاده بکنن، هاست خوبی بشن، شاخ بشن تو این استا، یا اینکه نه، اونا برنامه رو واسه کنترل نوشتن، نه واسه که تو کنترل کنی یه چیزی رو. مثال خیلی ساده هم در نظر بگیر، جهان یه سیستمه، همه چیز یه سیستمه، هیچ چیزی کار نمیکنه، وجود نداره، معنی نداره، مگر اینکه جزئی از یک سیستم باشه. شما اگر هر چیز رو طراحی کنی و قطعاتش جزء اون سیستم و کیترینگ به اون سیستم و پرپس اون سیستم نباشن، اون قطعه یا اون عضو یا اون معنی یا اون هر چیزی که اون هنر، ابزار، هر چیزی که شما اونجا استفاده کردی یه چیز آشغال بی‌معنی بیخودی خواهد بود و در روش کار فایده‌ای نداره، خرجی هم که می‌کنی براش بیخوده. پس معلومه که اون رو بیخود استفاده کردی، آخرش هم می‌بینی که نه، اون اصلا استفاده نشد تا آخر، پس معلومه بیخود بود، پرپس تو این بود، هدفت این بود، اون بیخود بوده. شما وقتی می‌خوای بری یه جایی مثلا راه دور، حالا مثال زیاد نزنیم، شما در یه سیستم، جهان هم سیستمه، تمام اعضای جهان با هم دیگه جزء این سیستم هستن. این دولت نمیتونه واسه اون دولت تعیین سیاست بکنه، اصلا این دولت و اون دولتی وجود نداره. جهان با یک نیرو اداره میشه، اون نیرو رو اگه تو بشناسی سر به سرش نمیذاری، چون میدونی که نمیتونی بذاری. آقا نیرو رو نشناسی خودتو ضایع میکنی، مثل احمق میری یه جایی به کشتن میری و یه تیری هم میخوری تو صورتت و پنج روزم عکسشو میذارن روی میذارن تلفن‌هاشون هم میگن این بود کشتنش بابا ببین خدا وای، بعدش هم تمام میشه به پس کارش، هیچ چیزی عوض نمیشه، هیچ چیزی قرار نیست عوض بشه. قرار چیزی عوض شد، تو نیستی کسی که بخوای چیزی رو عوض کنی، و این قرار باشه چیزی عوض بشه بر مبنای ظاهری هستش که جای اصلی اون جزوی اون عضو در اون سیستم رو حفظ بکنه. مثالی که داشتم میزدم، شما یه اتومبیل در نظر بگیر، چرخ اتومبیل جاش کجاست، صندلی اتومبیل جاش کجاست، موتور اتومبیل جاش کجاست، دیفرانسیل و چه میدونم ژامبون چرخش جاش کجاست، یا چراغای سقف و برف باکنش جاش کجاست. چون که قراره در کابین کولر دمای اونجا رو نگه داره 72 درجه و سایبون هوا و نور کابین رو خوب تنظیم بکنه، اگر یک دیفرانسیل یا یک چرخ خوب بسیار خوب و موفق باشه که اون چرخه رو بر نمیدن بذارن توی کابین، میگن حالا حال کن داداش، خیلی تو چرخ خوبی بودی. نه عزیز من، تو چرخی همیشه باید تو لجن بچرخی، همیشه باید تو کثافت بچرخی، همیشه سیخ و چه میدونم میخ و آشغال و کثافت و حیوان مرده و هر لجنی که میخواستم چیز دیگه بگم، هر لجنی که تو جاده است، اول تو دهن تو میره و لای دندونای تو گیر میکنه، تو اگه عمر داری چی از دهنت اون لجن در اومد، 3 ثانیه بعد دو تا دیگه میره تو دهنت، چون تو کارت لاستیک باشی. حالا لاستیک های قدیمی بعد برخوان، خیلی تو الان پیشرفته هستی ولی هنوز لاستیکی. اگه قرار باشه ببینی هر قسمتی از شما، نگاه کن در طول تمام تاریخ کدوم قسمت های دنیا، من راجع به فقط کشور خودم صحبت نمیکنم، کدوم که قسمت های دنیا چه خبر توشون بوده، هنوزم که هنوز همون خبرها هست، یا جنگ داخلی بوده یا فقر بوده یا اونا اینجوری بودن یا اونا با این دارن مقابله. هیچ جای دنیا شما نمیبینید مثلا 20 سال پیش مثل کشور مثلا XYZ در یک گند و کثافتی در حال زندگی کردن باشه، مثلا این رسو اومده باشه مردمش پسراشون و دختراشون رو فرستاده باشن فرانسه، بعد با دختر خالاشون اونجا برن مدرسه، بعد برگردن بیان اون کشور از اون کثافتی که بود تبدیل بشه مثلا مثل ژاپن، یا مثلا فرض کن مثل چه میدونم مثل آلمان بشه، یا مثل فرانسه بشه، یا مثلا هر کشوری که شما رفتیم اونجا اون دختر خالش چه فرستاده اونجا مدرسه اونجا مثل اونجا بشه. شما هر چقدر میخوای از کشور گند و کثافت ABC بفرست جوانان رو اونجا تحصیل کنن، در همه جای بهترین های دنیا مهندس بشن، خلبان بشن، دکتر بشن، جراح مغز بشن، برگردن چه فرق میکنه؟ باز اون کشور با همون سیستم داره زندگی میکنه، بخواد اون کشور سیستمش این که شما این حسا داری، یا مثلا که لاب هاستش خودش هاستش هستی، یا شاخ شدی، یا چون رونات سفید پرده سایروشن دامنت خوش رنگ به نظر میرسه، یا مثلا تو غازا میخوری عکسش میگیری شاخ میشی، من به خاطر این مزخرفات که سیستم اون کشور، سیستم اون مملکت، حالا مملکت نگیم، سیستم اون قسمت از دنیا که مثل فرض کن اگه قرار چرخ باشه، اگه قرار قسمت از موتور باشه که داره تو روغن داغ میچرخه، میلنگ و چه میدونم شفت و دنده های موتور دارن توی روغن داغ میچرخن با سرعت زیاد، همش با همدیگه در سایشن، همش در حال دندون به دندون هم انداختن و همدیگر داغ کردن و همدیگر جر دادن و روغن هم یه دونه رو خنک میکنه، اون بالا هم شما نشستی داری موزیک گوش میدی و یه نوشابه میخوری و با سرعت مثلا 75 مال 70 مال هم داری درایو میکنی، کولر هم خنکه. اگر خیلی اون چرخ‌دنده‌ها خوب باشن، همشون تک تک یه داشته باشن، اگر آزادی داشته باشن، اگر اینا همشون هاست بشن، بتونن تو کلاب هاست خودشون بشن، شاخ بشن، اون وقت چیه؟ اون دخ چرخنده رو برمیدارن میذارن وسط ماشین، صندلی عقب، این کولر هم باز میکنن، میگه حالا خیلی خوب چرخ کنه، حالا دیگه حال کنه اینجا دیگه شد، الان دیگه گیرباکس الان دیگه شده مثل کابین ماشین دیگه، الان خنکه توش دیگه. نه عزیز من، اونجا گیرباکس بوده، همیشه هم قرار گیرباکس باشه، انقدر اونجا گیرباکس میشه تا بتره که و بشکنه و خورد بشه و گند زده بشه بندازن دوی گیر بوکس دیگه بذارن جای اون. هر چه بهتر گیر بوکس باشی بازم بهتر باید اونجا جون بکنی. این سیستم وقتی مردم هیچ جایی نمیفهمن میلیاردها دلار میدن گوشی میخرن. دوستان عزیز خارج از ایران، گوشی یکی از کلمات فارسی هستش به معنای تلفنه دیگه، اونی که شما گوشتون میذارید و وصل میکنید به جک آدیو که صدا بشنوید دیگه، اون اسمش گوشی نیست. من نمیدونم اسم اون چیه تو ایران، حالا حتما برای خدشه‌دار نشدن زبان نجیب و مخدوش نشده فارسی حتما یک کلمه تراوش کرده با دمای 37 درجه از اون فرهنگستانشون. به هر صورت دیگه اون گوشی نیست تلفن. انیویز میلیاردها دلار برن گوشی بخرن، کنترل فکر میکنن دارن رو زندگیشون، فکر میکنن مثلا تماس دارن، مثلا بچهای ایران بشینن هر چقدر مثلا کانالهای خارجی رو نگاه کنن. خب که چی؟ یا باید بشینی هرس بخوری، یا باید بشینی افسوس بخوری، یا باید بیای بیرون با سیستم شهر و کشور خودتون بجنگی که کشته بشی، یا که باید فرار کنی بری همونجا زندگی کنی. بازم فرق نمیکنه. پسر بعدی، دختر بعدی میاد میگه آقا، دختر میگه من نمیخوام اینجوری لباس بپوشم، یعنی چی؟ یعنی من باکره بمونم؟ پسر رو حال کنم؟ من نگم من میخوام، من فمینیستم. خیر تو فمینیستی، تو خدایی، تو هر چیزی که هستی، تو اونجا هستی، همیشه همون بلایی که قراره که سر آدم ایرانی بیاد همیشه سر تو. میخوای فمینیست باش، میخوای جراح باش، میخوای دندونپزشک باش، میخوای خلبان باش، میخوای کماندو باش، و هر کاری که میخوای باشی اون بلایی که سر قراره که نه تو تعیین کردی، نه من تعیین کردم، نه ما کسایی که تعیین کردن رو میشناسیم، هیچ کدوممون، هیچ کدومشونو. آروم گفتم که بتونید ویدیو رو برگردونی نگاه کنی. هیچ کدوم از اینا رو نه ما میشناسیم. اونا تو رو تعیین کردن که آقا تو در اونجا یک پسر یا یک دختر ایرانی هستی، تبدیل بعدا میشی به یک مرد یا زن ایرانی، و با اون سیستمی که قراره که حالا ایرانی، افغانی، هندی هستی، چه میدونم ارمنی، تاجیکی، عربی، هر چی که هستی، هر کی جای خودش، هر کی همون جوری که سیستمش بوده، یه خود مدرن تر شده ولی همونه. یه جنگی کردن حالا مثلا در قسمتی از کره مثلا اینجوری شده، جاش عوض شده، نمیدونم حالا رنگش یه خوده اینجوری شده، اونجا رو دیگه نمیگیم، اونجای شرقی غربی الان با هم متحد شدن، همش هم دیگه دوست دارن، یه بازیای ادایی در میاد، ولی بازم همه همونجور زندگی میکنن. اگه مردم اینو بفهمن دیگه اینجوری خودشونو ضایع نمیکنن رو هر سوشل میدیایی که داده میشه به دست آدمایی که قرار ضعیف و بدبخت بمونن، آدمایی که قرار گیج بمونن. یه موقع با اطلاع نداشتن از مسائل مردم باید گشنه بشن، غذا بخورن، هورنی بشن، سکس کنن، بچه درست کنن، برن سر کار، برگردن، بیان بزرگ کنن، سیستم ادامه بدن، چرخدندهای قدیم سایده بشن، طرف چرخدندهای جدید بذارن جای اونا. یه موقع است میونن نخیر، آقا همه دارن میگن چرا ما ندونیم، اونا میدونن، ما اینو دارن، اونا دارن، چرا اینترنت رو بستین، چرا فلان کردین، چرا اینجوری کردین. آقا بفهمینم اینترنت پرساعت، ما تو اینم اینستا، برای تک تک اعضای خانوادهتون از بعد و تولد همتون شاخه اینستا باشین، همتون هستین، همتون شوی خودتون رو داشته باشین، همتون فالوور داشته باشین، هر کی نداره یک کمی پهلوی دامنه بده بالا، فالوورها میان پرچم به دست حمله میکنن، فالوور تو میشن. چه بدم تو ایران مثلا الان 80-90 میلیون جمعیت داریم، هر چقدر داریم مثلا نصفش که هیچی، یک چهارمش هم اگه یک چهارمش هم اگه تلفن داشته باشن، ببخشید دوستان عزیز در ایران هستید کلمه بی معنی استفاده کردم، اگه گوشی داشته باشن، این گوشی هاشون رو از کنم به اینستا، میدونین چند هزار رئیس جمهور و رهبر و لیدر و شاخ و هوادار و فالوور داریم. خب حالا که چی؟ حالا که اینا که دیگه همه این ابزارا رو دارن چی کار میخوان بکنن؟ هر کدومشون یک رومی، یک اتاقی، نباید بگیم روم دیگه، باید بگیم اتاق، یک رومی و اتاقش در اینستا یا در کلاب هاست، یا بر اونی که میخواد کلاب هاست تعدیل بشه پشتش بیاد، یا که قبلا بود یا هود شد، یا نمیدونم اون یکی بود این یکی، یک اتاقی برای خودشون دارن، 8 نفر میون، که اون 8 نفر در این حال روی 19 تا اتاق دیگه هم هر کدومشون 4 نفر 5 نفر هستن، هر ثانیه اینو چک میکنن اونو چک میکنن کجا دختر خوشگل اومد کجا به این پی ام میده به اون پی ام میده نشستن، و این برای اون 8 نفر افاضه علم میکنه و 8 نفر هم برای خودشون میکنن. این دور میزنه، خسته میشه اونجا، میگه جعفر جعفر جعفر برو اینجا، یه توی چیز کلاب هاست یه پیج اومده راجب حقوق خانم‌ها، برو اونجا ببین چه خبری، نمیدونی چه تیکه‌ای اونجا هستن، میریم اونجا شروع میکنیم، فالوورای خودمون رو میذاریم چند ثانیه اینجا بمونن، 18 میلیون نفر فالوورمون که هممون فرندن، همشون دوست ما هستن، و میریم اونجا. یعنی در واقع کسایی که دوست داشتن که مسخره بشن رو به دست خودشون مسخره کردن، و این همونقدر جای تأسف داره که انگار بگن آقا همه این آدم ها رو که الان این استعداد دارن شاخن و هستن، اینا همه دستشون رو ببندید هیچ کاری نکنن، فقط برن سر کار، بیان خونه غذا بخورن، تلفن هم ندید بهشون، همون قدی این میز رو بره، همون قدی جای تأسف داره، نشان دهنده یعنی باعث دلسوزیه. و این تمام این داستان مال کسایی که تو ایران هستن، اونایی که تو ایران هستن به خاطر که قبلا از نداشتن اینترنت و محرومیت از تماس با بیرون ناراحت بودن، و بعد این جنگ به هر صورت چیز بیزنس خیلی پولسازیه، خب گفتن خب حالا میدیم آقا اینترنت بهشون میدیم، میخواد چیکار کنه؟ مثلا میخواد با سازمان ملل تماس بگیره، اون که با اون کار نره، اون میخواد خودش یا یونیتا داشته باشه، شاخ بشه واسه خودش، میخواد کلاب خودش رو داشته باشه، بده بهش آقا. اینم دستگاه اینستا، هر کی که فالو کنه معلوم نیست کی داره چی میگه، هر کی بزنه تو سر خودش، بهتره مثلا بیزنس میکنیم، همین که اینا هم دیگه گیر ما نمیدن و خودشون واسه خودشون خوشن. آدمای تو ایران اینطوری، آدمی که بیرون هستن اصلا تو این داستانا اصلا شرکت نمیکنن، حالا اگرم بیان میخوام اینا دختر مختر کجا هست، یه نگاهی میکنن دختر نیست میذارن میرن. تو این بحث ها شما نمیدین یه نفر مثلا فرض کن از آمریکا بیاد، یا آقای مثلا 50-55 سالی از آمریکا باید در بحث 18 نفر آدمی که در مثلا ایران و تهران و نمیدونم فلان و رشت و مشهد و چه میدونم یزد و اینا هستن دارن با هم دیگه کلنجه، اون در اون بحث شرکت کنه؟ هرگز هم چه کاری نمیکنه. وقتی اون آدمی که بیرونه فهمیده که آقا جون این کار و این چیزی که شما میخواید به نتیجه برسید که نتیجه هرگز نخواهد براتون داد که چی، اون در بیرون از آمریکا اجرا شده به خاطر که جایی هست که اون باید اجرا بشه، در کشوری که اجرا نشده این نیست به خاطر که مردمش خب این ایسا نداشتن، همش مجبور بودن که ویرجین بمونن، خانوماشون مجبور بودن، حق طلاق نداشتن، کسی نبود انتقام اینا رو بگیره، فمینیست نبودن خانوماشون، بعد کسی نبود که انتقام اینا رو از مردم بگیره، این همه سالا که اینا رو اذیت کردن کتک خوردن اینا بگیره، چون این ایستا ندارن عقب مونده هستن، الان همه این ایستا رو بده هیچ مردی هم دیگه زنی رو کتک نزنه اونجا. من که مردای مثلا ایرانی میبینی که هر روز دارن همشون زناشون کتک میزنن به 4 ساعته، خب نزنن اونا کتک، نزنن دیگه، اگر کتک نزنن هم این احساسش روشن، هر جوری هم دلت میخواد لباسم بپوشی رو سری هم نذاری، هر چی که میگن تو ناراحتی، خیلی خب تو همون جوری بکن، چه فرقی میکنه؟ بازم هر کی میخواد واسه خودش شاخ باشه، هر کی میخواد واسه خودش هاست باشه دیگه، به خاطر اون سیستم از بیرون قراره اون شکلی طراحی بشه. یه ماکروسکوپیک لوک داریم، یه میکروسکوپیک لوک داریم، ممکنه که یعنی از نگاه از راه دور looking at the big picture، تصویر بزرگ رو نگاه کردن میشه ماکروسکوپیک لوک، از دور نگاه میکنم یا نزدیک نگاه میکنم، هزاران دنده فولادی با بسیار طراحی زیبا دارن در همدیگه درگیرن، هر کی فشار خودش میده روغن اونجوری خرد میشه خنک میکنه، از این ور انرژی میاد جو شفت اونجا، یاتاقان اینجا نم بوشه اینجا اینه اون فلان، همه اینا با هم بعدن با جنگهای بسیار مختلف چیزهای مختلف طراحی میکنن، دیزاین میکنن، عمر این دنده ها بره بالا، اون روغن ریزیش کم بشه، روغنی که تو میریزن سنتتیک باشه، به جایی که مثلا هر 2 ماه عوض بشه هر 8 ماه عوض بشه، بعد کمپانی فلان یه دیزاین میکنه که نخیر اصلا نمیخواد عوض بشه، تا آخر عمر این گیر بوکس آقا این روغن این تو بمونه، چختنداش که سایده شدن ماشین 150,000 مال 200,000 مال را رفتن با همون بندازید اون روغنش هم نمیخواد عوض کنی، ای فلان از دور نگاه میکنی it's a freaking ترانسمیشن. از دور نگاه میکنی یه گیر باکس آقا، یه نگاه میکنی داشت توی انبار چی دارن، اینجا گیر باکس فروشی، اون گیر باکس ها بینید، گیر باکس ها اونجا سا اون گیر باکس ها. از دور گیر باکس ها. گیر باکس ها. با واو می نویسن گیر باکس. خب از دور گیر باکس ها. حالا توش هر چقدر میخواد باشه، هر چقدر تک تک اون دنده ها بخوان، اگه آقا این حسا بده اینا با هم دیگه، با این حسا با هم دیگه کار کنه، فرق نمیکنه. از دور داش گیر باکسه، گیر باکس میخواد اونجاست. اگه گیر باکس نمیخواد اون ور، اون ور دیگه چرخ فروشی و لاستیک ماستیک و این چیزا دیگه من نمیدارم. خب این داستان. بخاطر همین اونایی که خیلی جدی میگیرن قبلا دردسر بودن، قبلا میرفتن نمیدونم کانال تلویزیونی میزدن و نمیدونم انقلابی میشدن و که از همون موقع هم مسخره بود که شما بخوای دنبال هر کدوم از اینا بری که جز از زیر خاک سر در نمیاری. خب ببخشید سر که در نمیاری، سر میکنن تو خاک، جز زیر خاک سر جایی نمیرفت. تمام کسی که دنبال تمام هر کدوم از این انقلابیون، خوشنام یا بدنام، موفق یا غیر موفق، خوش رپوتیشن بد رپوتیشن، هر کدوم رفتی آخرشون هیچ کدوم از اون کازها یا موومنت ها یا حرکت هایی به قول خودمون انقلابی که در هر جای هر چیزی در مثلا همین ایران خودمون بگیم انجام شد، نتیجهش کو؟ هیچ کدومش نتیجهش نیست. از لحاظ مالی بگیری، از لحاظ منابع بگیری، از لحاظ آزادی مردم بگیری، هیچ ربطی هم این قضیه نه به هیچ رژیمی داره، نه به هیچ دولت مردی داره، نه به هیچ شاه و رئیس جمهور و رهبری داره، به هیچ کدوم اینا ربط نداره. به خاطر اینکه سیستم از دید ماکروسکوپیک برای جهان مهمه. اونجا دبیه، اینجوری باید باشه، حالا میخواد شیخش هرچی بشه. اونجا روسیه است، اونجوریه. اینجا ترکیه است، اینجوری باید باشه، حالا میخواد هر کی دیگه بیاد، حالا همه اسم رئیس جمهور اونجا یاد گرفت. اینجا بایدن اینجوری کرد، بایدن میدونی ترامپ سنه درام از مگه من هستی درام خود تو کی هستی که اصلا بفهمید ترامپ کی هست و چی هست، یا بایدن کی هست و چی هست، یا کلینتون کیه، یا اوباما کی بود، تو که نمیدونی اینا رو، فقط ویر میزنن تو اونا. هر کی این ایسای خودشو داره، نفس خودشو گرم میکنه، 37 درجه میدی بیرون با دختر خالش که هرچی شکمشو باد کرد، هر کمشو تو شنیدی یادت بود، بعد تو میگی، بعد دیگه چیزی که دو نفر بگن چهار نفر دیگه تکرار میکنن، تو نمیفهمی که کی به کیه. دید ماکروسکوپی که جهان اجزای جهانی با دید مایکروسکوپی که اجزای جهانی خیلی فرق میکنه، که تو در دید مایکروسکوپی خودت حالا شاخ این ایسایی، قبلا شاخ نمیدونم یوتیوب بودی یا فیسبوک بودی یا فلان. نه خیر آقا، یوتیوب اونجا نیست، ما واسه خودمون آپارات درست میکنی. حالا آپارات درست کردی چه فرق میکنه، حالا یوتیوب رو باز کنن یا ببندن چه فرقی میکنه. مهم اینه که سیستم از دور کسی بفهمه در کجاست. تو باید بفهمی که آقا تو گیر بوکسی، خودتو بکشی که از اعضای گیر بوکسی. نمیخوای اعضای گیر بوکس باشی، میری جایی که کابینه، میری جایی که برف با کنه، میری جایی که صندوق عقبه، میری جایی که موتور کولره. من نمیدونم چی خوبه چی بده، اصلا نمیدونم گیرباکس خوبه یا بده، من دارم مثال میزنم، مثلا اعضای یه سیستم دارم مثال میزنم، نه که حالا ایران گیرباکسه ولی مثلا سوئد مثلا کابین هوا خوبه. نه منظورم اون نیست، آدمای سوئد هم همون بدبختی ها رو دارن که آدمای آمریکا دارن و آدمای فرانسه دارن، و صبح ساعت 7 و 6 و نیم 7 صبح شما تو فریوی هر جای دنیا بری، هر جای کره زمین شما ساعت 7 صبح کنار فریوی وایستی همون بدبختا رو میبینی، به همون ترتیب سوار ماشینا هستن، به همون جور دارن میرن سر کارشون و دارن برمیگردن از سر کارشون، و همون بدبختی ها رو دارن، و اون به اون چیت کرده، اون عاشقه، اون گفته ما جاستریلی، اون از اون حامله شده، اون نمیخواد با من ازدواج کنه، اون میخواد با من ازدواج کنه، اون اون قهره، اون مامانش اینجوری گفته. خلاصه همین داستانه هم. الان بود بود داره بچه رو اونجا برمی‌داره میگیره، زنش اونجا داره همسایه‌شون بگذاریم، همون داستانه. میخواد سیدنی استرالیا باشه، میخواد برو مسکو باشه، یا هر جای دیگه که میخواد باشه، شمال جنوب جهان باشه، همین داستانه. چون اینا دید ماکروسکوپیک نیست که، دید مایکروسکوپیکه، یعنی اجزا رو تک تک چجوری نگه داری. هر کاری بکنی اونه. شما نمیتونی با یه تحول و انقلاب یه گیربوکسی که تو درش بزنی یا اومدی تبدیل کنی مثلا به ایرکاندیشن، یا ایر کاندیشنی که داره از موتور برق میگیره رو تبدیل کنی به ایر کاندیشن تسمه‌ای که دیگه برق دینامو نگیره، نمیدونم برق قاطی رو نگیره، مستقیم از میلنگ بگیره. خیلی خوب ممکنه، ولی تو نمیتونی با انقلابی اونو تعویض کنی چون سیستم از دور تعیین شده. ممکنه تو به عنوان یه عضو انقدر لاکچری، بعضی افراد، همه نه، بهتون بر نخوره، ممکنه بعضیا انقدر ارزه داشته باشن، انقدر لاکچری داشته باشن که بفهمن که با اینکه جای این ابزار قطعات ثابته، جای این کامپوننت هایی که برای این سیستم جهانی دیزاین شده که بعضی شما این کامپوننت ها رو میشناسیم، میگیم آقا اینجا جهان سومه، اونجا جهان دومه، اینجا کشور سرمایه‌داریه، اینجا نمیدونم فلانه، اونجا بانک مرکزی جهانیه، بعضی هاشو میشناسیم، چیزای بزرگ. مثلا هر آدمی که مکانیک هم نیست اگه بگی آقا موتور این ماشین کجاست، خب میگن موتورش اونجاست دیگه، مثلا هودو بلند کنی اونا اون موتوره دیگه. هر آدمی ممکنه بدونه، میگه صندوق عقب ماشین باز کنه، میگه آقا اینجا موتور هست، میگه نه موتور نیست، میشناسه بر این حد. ولی بگی آقا اینجا این دینام داره یا نداره، این کویلش کجاست، دیگه اون نمیگه کویل چه داشت، ما فرش فروشی داریم، ما کویل ما نمیشناسیم داشت. همینه یارو کارش فرش فروشی دیگه، کویل نمیشناسه چیه. حالا تو بگو فرش چند رج اون بلده، تو بلد نیستی. به هر کدوم از این آدم ها اینو بگی، این در این حد میدونن. شما بعضی از کامپوننت های جهان رو میشناسی، همه کامپوننت های جهانی که اصلا اسمش هم نشدی، نمیدونی اصلا چی هست، که تا تو بخوای با یک انقلابی یه چیز عوض کنی، احمقانه تر این کار به جنگ یه سیستمی رفتنه که نمیدونی که این سیستم به جنگ یک عضوی رفتن که نمیدونی این عضو در سیستم بزرگ چه نقشی داره. اصلا نگرانی که مثلا فلان کشور چقدر خوب واقعا سیاستش عالی بوده که مثلا پولش نسبت به دلار اونقدری نیفتاده، ولی بعضی کشورها خیلی دلار پولشون افتاده، چه پس اونا سیاست مدارای مثلا بیلیاقت، یعنی اونا سیاست مدارای بالیاقت هستن. تو اصلا نمیدونی اون کشورهایی که داری سابقه صحبت میکنی عضو کدوم سیستم هستن، که تا بفهمی که این چی داره روی نه اثر میذاره، تا بفهمی نه اینا به خاطر اینکه کرواتی هم میدونی اینا نمیدونم فلان، نه اینا ریشوان، اینا نه اونا اونا فلان فلان، اصلا موضوع این نیست. موضوع اینه که تو بفهمی کجا هستی. حالا اگر اینقدر بعضی از ما چیز داشته باشیم، حداقل بینش و قدرت خودمون داشته باشیم که بدونیم این کره زمین و این جهان متعلق به همه ماست و کنترلش و اینتراکشناش از دست ما بسیار دوره، ماورای اصلا که فهم ما باشه دیگه، قدرت کار نداریم، ماورای فهم ما هم نیست که کی داره چی کار میکنه. اینقدر بدونید که این لاکچری رو داری و این امکان لوکس رو تو داری که بتونی جات عوض کنی. اگه خوشت نمیاد تو گیر بوکس باشی، میتونی جات عوض کنی، میشه چرم صندلی باشی. خب چرم صندلی میشه، خب یارو میشنه اون تو، یه بادی هم رو سرت ول میده، اونم چرم صندلی هم همچین چیز نه. نه من میخوام فرمون باشم، من میخوام چه میدونم دکوراسیون رو سقف باشم. بسگی داره، میتونی باشی یا نباشی، باید بدونی که میتونی حرکت کنی تو این دنیا. اگه خودت وابسته به این نکنه که من میخوام با تلاش بسیار زیاد اینجایی که گیر بوکس رو تبدیلش کنم به خروجی کانال خروجی ایرکاندیشن که همیشه هوای مناسب ازش در میاد، من میخوام اون دریچه پلاستیکی باشه این گیر بوکس. نه، اون گیر بوکس تا ابد گیر بوکس خواهد بود، ولی تو میتونی از اونجا حرکت کنی و در اون جامعه جهانی به جایی که برای مناسبه بریم. واسه همینه که من از هر ایستی بدم میاد، بخاطر اینکه هر ایستی نشوندهنده عقل نداشتن و پیروی کورکورانه است. چه فمینیست میخواد باشه، چه ناسیونالیست میخواد باشه. ناسیونالیست خب وطن پرستی، تو وطن تو دوست نداری، پدر مادرت مال کجا هستن، اصلا تو پدر مادرت مال کجا هستن. بفهمی هر ایستی نشوندنده نادونی اون شخصی که فالو میکنه و پیروی میکنه و توسط یک شخص بسیار باهوش و زرنگی طراحی شده که اون آدم های نادون دهنبین رو جذب کنه و برای خودش یه کراودی درست کنه که از اون کراود استفاده کنه، شلنگا رو بهشون وز کنه، باتری هاشون رو تقویت کنه، خونشون رو به مکه اینجوری. و اون آدما رو، اون اشخاصی که این کارا رو میکنن رو ما نمیشناسیم، نه اسمشون رو میدونیم، نه سمتشون رو میدونیم، نه جاشون رو میدونیم. به خاطر همین اگه بخوای گیر اون نیفتی، اولی کاری که درگیر سوشال میدیا نشی، چون سوشال میدیا برای اینه که اون توهمی رو که در ذهن تو بوده برات بزرگتر و معنیدارتر کنه. یه موقع هست میگن که آقا از این اقیانوس شنا کن رد شو برس به جای خیلی خوبی. خب خیلی میگه آخه با قربان برای این اقیانوس مثلا الان مثلا 1500 مایله، شاید 3000 مایل این اقیانوس ارزش، من که 3000 مایل نمیتونم شنا کنم که.

0: کنم، منم هک کامپیوترم بلدم، پس منم تکنولوژی مدرنه. انگار نمیدونن که مثلا هکرها اونجا نشستن دارن چی کار میکنن. پس با بازی در دستون بازی کنید شما. و اون فکر میکنه حالا 25 متر بیشتر نمونده من شنا کنم برسم به اون موقع. حالاست که جون خودتو میذاری این وسط، حالا دیگه میری در اون بحث هایی که اون هیپی های دهه 60 و اینا نتونستن برسن، تو به خاطر که مدرن هستی و همون دامنه و همون کفشه و همون لباس، همون بخصوص مدل موهای احمقانه و ریشای احمقانه ای که از توی اینستا پیدا میکنی مدل رو استفاده میکنی و ابروت هم برمیداری، پس خیلی مدرن هستی و هاست یه شاخ یه کلاب هاست هم یه اینستا هم هستی. پس 25 متر مونده برسی به اون ساحل اقیانوس و تو اون 25 متر رو انقدر شنا میکنی تا نسلت هم شنا میکنن، همونجا خوراک کوسه ها میشن، همیشه هم جلوت 25 متر فاصله است. مثل این ببخشید توهین به خر نشه، توهین به حیوانات خوب و با شرافت و بیگناه و با محبت نشه، ولی مثل خری که جلوش یه هویج آویزون میکنن، چوبش هم میکنن توی این چیزش، این افساری که بهش میبندن چوبش هم میکنن پشت سرش، این چوبه از باد وسط دوتا گوشهاش رد میشه، یه چیزی حدود نیم جلوتر دماغش آویزون میشه، کمتر که این بوش به دماغش برسه این میره تا برسه به سمت اون. امیدوارم خداسه ناراحت نشن، من منظورم توهین به خر نبود و اینجوری. و من میبینم که دوستان رو خط هستن، شرمنده، من امروز انقدر چرت و پرت گفتم و اصلا داستان چیز دیگه بود، چیز دیگه شد. و دیگه از دوستان اگه هستن میخوام خواهش کنم که تشریف بیارن با شماره تلفن 310-896-7524 با شوی پرچونه تماس بگیرید، روزهای یک شنبه ساعت 9 تا 11 شب به وقت لس آنجلس ما در خدمتون هستیم. ضمناً تو شوی پرچونه زوم کار میکنه، به وبسایت پرچونه وقتی میرید علامت زوم هست، فقط کافی تاچ کنید رو تلفنتون، یعنی همون گوشی رو گوشیتون، و یا اینکه روی لپتاپ تبلت هر جا که هستید، لپتاپ راستی فارسیش چی میشه، میتونید تاچ بکنید و فقط بعدی که زوم اینستال کنید با ما صحبت کنید مستقیم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستین.
1: الو
0: بفرمایید، صدای بک‌گراند رو کم کن لطفا، صدای شو رو دارم میشنوم، صداش رو کم کن لطفا.
1: سلام آقا بهروز،
0: بفرمایید. بفرمایید رویر هستی و
1: ممنون. من تازه با شما آشنا نشدم، از دوستان و از طرفدارای شما بودم، خیلی خیلی با شما صحبت کنم و تشکر کنم ازتون. فکر کنم چند روز پیش داخل واتساپتون پی ام دادم و شما محبت کردن راهنمایی کردین بنده رو.
0: خواهش می‌کنم.
1: بعد حقیقت هیچ چیز خاصی رو آماده نکرده بودم زنگ بزنم به شما بگم، واقعا تشکر کنم. بعد برادرم ازم پرسید که میخواد زمین آبروز چی بگی، گفتم حقیقت ما انقدر حرف مشترک با هم دیگه داریم بزنیم که اگه مثلا سریال دور دنیا 80 روز رو مثلا بخوام بسازم من آبروزون بازی کنیم، تو اون کل اون 80 روز با هم حرفاسو گفتن زیاد داریم.
0: بله ما که خودمون 20 سال داریم میگیم هنوز تموم نشده.
1: دقیقاً همینه. و واقعا ممنون از شما به روز که یه رسالتی رو تنهایی انجام میدی و به نظر من داری خلاف جهت رودخونه خوشانی در حرکت میکنی. حالا نمیدونم اون انرژی که میگیری از کجاست و نمیدونم، واقعا خدا قوت بهت میگم و دست مریضات بهت میگم.
0: مرسی، ممنونم. انرژی ما از شما میگیریم، ما انرژی رو از شما میگیریم و حضور شماست و اینکه هوای ما رو دارین و راجع به هر چیزی که دوست داشته باشیم اینجا راحت بتونیم صحبت کنیم که زندگیمون بهتر بشه، وقتمون کمتر تلف بشه.
1: دیگه آقا بهروز به قول آقای داریوش میگه چه بگویم، هر چه بگویم گله‌ای نیست، گر هم گله‌ای هست دیگر حوصله‌ای نیست.
0: آخه سیستم اینجوری طراحی شده برادر، سیستم اینجوری طراحی شده که واسه خودت، سیستم اینجوری طراحی شده که برای خودت انقدر

0: حوصله کنی، بعد حوصله تموم میشه بری سراغ کار زندگی خودت و ازدواج و آرامش و که تنها نباشی.
1: اصلا آقا به اسم ازدواج رو نیاره که اصلا خونم دلم خونه از خیلی از دوستان و دوربریا، بعد به هزار و یه دلیل که شما بهتر از من میدونی.
0: خواهش میکنم.
1: بعد با حالا صحبت میکردیم بنده خدا با دوستان، خب حالا من افتخار آشنایی اولین بار هستش با شما دارم صحبت میکنم، آشنایی که از قبل داشتم با شما.
0: خواهش.
1: شما رو ما رو نمیشناسید ولی ما شما رو کاملا میشناسیم، از طرفداری قدیم و پروپاگورستونیم.
0: ممنونم.
1: یعنی میگم اون بچه سن بودیم، من اولش 35 سال میتارم هست، بچه سن بودیم، شما مثلا حالا بزرگ ما بودی، درسایی ما میدادی فلان و اینا، بعد الان شما یه ذره متعادل شدید ولی ما نه، ما هنوز تندخو قبل هستیم. یعنی الان یه جوری شده که شاید باورتون نمیشه ولی بعضی از دوستان همین که تو اصلا زن ستیز شدی، اینقدر اومدی
0: اونم حرفای زنونه است دیگه، اونم حرفای زنونه است، تکرار کردن حرفای زنونه به معنای فهمیدن مطلب نیستش که، حرفایی که زنا میزنن اینا تکرار میکنن به دو دلیل، یکی این که فکر میکنن واقعا این راهشه، یا که نه میخوان جلب توجه زنا رو پیدا بکنن و با چهار نفر دوست بشن، به این دو دلیل دیگه. یه دلیل سوم هم داره که خودشون تو بدبختی هستن، دلشون نمیاد تو رو ببینن که داری حال میکنی، از جوانی لذت میبری.
1: بله اینجوری هم میتونه باشه، دقیقا حرف شما درسته. شاید مثلا طرف میگم، یعنی ظاهر زندگی مثلا طرف رو میبینی خب خیلی راضیه، طرف میگه آقا خب من آقا مثلا اینو دارم اونو دارم، مثلا چه میدونم حالا زن که دارم ببخشی کنارش دوست دخترش هم دارم، نمیدونم حالا هزارت کسادکاری هم میکنه، تو هم برو این کار رو بکن. میگم خب خب تو که میخواستی این کار رو بکنی خب چرا رفتی زن گرفتی؟ میگفت نه مثلا من خب بچه داشته باشم، نمیدونم زن داشته باشم به نسل هم ادامه بدم. میگه آقا نسل تو تو مثلا سفیر کبیر نروژی یا چند شاهزاده فلان پادشاهی که مثلا نسل تو چی آخه؟ مثلا آقا چی کار میکنی بکنی واسه مملکت کردی واسه دنیا کردی؟
0: حالا تو هم کرده باشی، حالا فرض کن تو اینشتینی اصلا تسلا هستی، تو نیکولای تسلا هستی، تو اصلا آلبرت اینشتین هستی دیگه، پسرت که آلبرت اینشتین نمیشه، پسرت که نیکولای تسلا نمیشه.
1: آره دیگه دقیقا دیگه، میگن گیرم پدر تو بود فاضله دیگه.
0: بله اگزکتلی.
1: به تو چه ربطی داره اصلا آقا؟ بعد اصلا آقا بچه تو اصلا کجا؟ مرد آقا تو یکی دیگه صحبت میکردم مثلا میگه که آقا آدم زن بگیره بعد آقا مثلا بچه دار بشه، آقا مثلا دوران پیری و فلان و اینا، یه آقا یکی بیاد مثلا عصای دستت باشه بعد نمیدونم کمکت بکنه فلان و اینا. میگم بابا تو چه آقا فرهنگی داری؟ بخواد تو معرفت هم نداری خدایی. خیلیشون میگن آقا، یعنی بابا که از حد 10 نفر 8 تا 7شون قدر این حرف رو من زدن، آقا مثلا توی پیری یه نفر باشه که آقا این فرهنگ غلطه. حالا ما ایرانی ها مثلا ما خاورمیانه، حالا من خب به اختزای شغلیش دارم با بچه های خاورمیانه که هستیم خب در ارتباطیم.
0: ببین برادر، هر جای دنیا یه جوری این حرف رو به خوردت میدن، تو آمریکا هم همینجوره، تو اروپا هم همینجوره، هر جای دنیا یه کلیشه رو به خوردت میدن که این کلیشه رو وقتی طرف داره به تو میگه فکر نمیکنه که هیچی راجع به حرف خودش هم فکر نمیکنه، و این کلیشه رو میگه و انگاری تو داری جواب میدی هم فکر نمیکنه، اون فقط برای اینکه آرامش خودش حفظ کنه اینو میگه که من مثل بقیه باشم. این وسط خب زنا خوشحالن، زنا با این قضیه جنگ نمیکنن، چون ازدواج و بچه زایدن و این چیزا کلا با طبیعت زن و جور هم خوشحالن، ضرر پولی هم که واسه شون نداره. خب این از این، از طرفی برای دولت هم خوبه وقتی مردم ازدواج میکنن، مردم سلابه کشیده میشن مثل گاو، میبندنشون به گاو آهن و نمیتونن فرار کنن، مسئولیت شرافت غیرت نمیدونم همه وجدان همه اینا هست، به خاطر همه اینا این کلیشه ها رو میندازن که گفته باشن و تموم شده باشه. شما نمیتونی با جواب دادن اینا،
2: آقا
0: یاسین،
3: آقا
2: بهروز،
3: اینم همینطوره،
2: سلام میگم،
1: یعنی کاری که مردم میکنن مثلا چه میدونم کارهای چاه کندن و اونم اسکله کار کردن و دریا نوردی و نمیدونم حالا هزاری داستانی، اون کارا رو که نمیکنن هیچ وقت، یعنی بمیرن این کارو نمیکنن. و بعد خب از اون ورم خب یه هزینه ای داره برای دولت، خب این هزینه رو خب آقا چرا میگه آقا دولت بره بده؟ حالا فرق میکنه آمریکا باشه چین باشه هر جا باشه، میگه آقا پس آقا بیا یه فرهنگی درست کنم که آقا مرد بره دختره رو بگیره هزینه کم بشه و خب تو احساس خوشبختی هم بکنی، خب یه مالیتی میازش که مرد میام بگیرم.
0: بله
1: کل هزینه ها و اینا به دوش این مرداست. بعد از اون برم خب حالا حقوق برابر که فکر کنم تو آمریکا که صد البته بدتره، ولی تو همین ایرانش هم واقعا ظلمه به آقایون. یعنی به نظر من، حالا شاید یه خانومی بشنده خط من رو برگردونه خوش بده که نه فلان فلان شد فلان و اینا، در این من کاری به نحوه اجرای قانون ندارم، ولی اون قانونی که هست، خب اون قانونی که هست، حالا امکان داره آقا مثلا یکی چاوچش باشه، یکی آقا هزاری آشنا داشته باشه، یکی نمیدونم فلان مثلا پارتی داشته باشه، آقا زیر بار قانون نره، قانون دور بزنه، خلا بلد باشه، هزاری کار بتونه بکنه. ولی قانونی که هست چه توی ایران و چه حالا توی آمریکا، هر دیگه من دارم میبینم خیلی به نفع خانم‌ها هستش، همونجوری که مثلا قوانین به نفع کارگر هست، مثلا توی دادگاه‌های مثلا دادگاه‌های حالا نمیدونم آمریکا بهش چی میگه، اما اینجا بهش میگه وزارت کار، مثلا وزارت کار مثلا قانون از قبل به نام مثلا به نفع کارگر هستش، یعنی باید صاحبکار ثابت کنه که مثلا حالا حقوق تونسته پرداخت کنه، پرداخت کرده نکرده فلان، یعنی کارگر ادعا میکنه، بعد اینجا مثلا باید برگشت مثلا کارفرما ثابت کنه، یه چنین داستانی هم داره.
0: درست.
1: حالا کلا همین قضیه میگه حالا توی ایران هم هست، یه آمریکا به نظرم که بدترش از توی اروپا و کانادا که فکر کنم که صد البته بدتر از کانادا هم داره پیگیری میشه. حالا من نمیدونم درست دارم میگم یا دارم اشتباه میکنم.
0: ببین مهم اینه که در اولین وهله اینه که شما وقتی میری یه جای آشوبه نمیپری وسط اون آشوب ببینی چه خبره، اول خودت باید حفظ کنی. ما اینو بارها گفتیم، به جای اینکه به حرفای دیگران و کلیشه های دیگران رو بگی و مثل کلاب هاوس و اینستا و اینا درگیر اون بحث بشی و استخوان خودتو بسابونی، به جای همه اینا شما اول باید از این کشمکش دور وایسی. وقتی ما میگه مگتاو یا به راه خودت بری، شما اول از این کشمکش دور وای میستی. اگر فکر میکنی این داستان شناختی و خودتو میتونی نجات بدی، به زندگی ادامه میدی. اگه نه، هرچه بیشتر فاصله میگیری باید ببینی اونجا چه خبره. وقتی که الان چون حرفای کلیشگی که میندازن، زنها یه چیز میگن، نمیدونم مرده یه چیز میگن، این حرفایی وقتی به محضی که دیدی، من قانون من اینه، هر موقعی که دیدم حرف کلیشه‌ای داره گفته میشه و در کلیشه جواب کلیشه‌ای داده میشه، اونجا توقف جایز نیست، ادلاف وقته و شما با یک سری بتون و آجر طرفی، با کسی که منطقی فکر میکنه طرف نیستی. هر چی میخوان بگن، نمیدونم همینایی که شما الان گفتی، نمیدونم تنها نشم و نمیدونم یکی باشه عصای دستم بشه و بچه میخوام و نمیدونم به دختر بازی تو بکن، زنتو بگیر، تمام اینا کلیشه است. کسی کلیشه صحبت با من بکنه، من اصلا بقیه حرفش گوش نمیدم و خودم از اون دور میکنم به هر قیمتی باشه.
1: درسته، دقیقا حرف و حق با شماست دیگه. آدم باید مسیر زندگی خودش رو بره. حالا یکی میبینی که آقا با این ازدواج کردن مثلا خوشبخت میشه، موافقه، من آقا خب باشه، آقا منم خب موافقم، ولی ازدواجی باشه که حقیقت برابر باشه، یعنی اینجور نباشه که تمام مسئولیت ها مثلا به عهده یه نفر باشه و اون یه نفر فقط مثلا در حال استفاده کردن باشه.
0: ببین بیشتر از اون چیزی که شما فکر میکنی، بیشتر از اون چیزی که فکر میکنی کسایی در حال استفاده کردن از تو هستن وقتی ازدواج میکنی، و معادل اون همه استفادهی که ازت میشه باید احترام و زندگی و آرامش و بزرگتری نصیبت بشه. اگه نشود دارن کلک بهت میزنن دیگه، یعنی دارن یه چیزی رو بهت خیلی گرون میفروشن یا یه چیزی رو خرابه فکر کنی با نام سالم دارن میزنن، دارن گولت میزنن، خلاصه دارن بازیت میدن. اگه بدونی چقدر از تو پشت پرده سوء استفاده و استفاده میشه به عنوان کسی که ازدواج میکنه، باید همونقدر بهت احترام بذارن، همونقدر بهت پول بدن، همونقدر بهت آرامش رو اینا بدن. وقتی این نیست تو سرت هم میذارن، بدون آقا یه معامله نابرابر و بی خودی داره انجام میشه. هر موقع هم دیدی دارن باید کلیشه صحبت میکنن، فرار کن. یه حرفی که چهار جا دیگه شنیدی یکی دیگه هم گفت، بدون با اون آدم حرف زدن دیگه اتلاف وقته.
1: درست. آره دیگه، به قول شما حرفه که همیشه تکرار میشه یه سیستمیه دیگه، یه سیستم عادی،
0: سیستم آرامشه. برای کسی که اینو میگه میخواد بگه منم، میگن فلانی یه کاری کرد که نگن لاله، این داستان چنیدی که میگن یا روی صدایی در آورد که ازش در اومد که نگن لاله، این داستان وقتی شما حرف چهار نفره که هزار دفعه دیگه شنیدن و شما شنیدی یه بار دیگه هم یکی دیگه بهت میگه آره دیگه داداش من تنها میشم از چه چی نمیدونم آیا خیر آخرش چی علل تر. خب اگر قبل این حرفا رو میشنوی ببین آدم فکر نمیکنه داره حرف میزنه. هر موقع یارو نشست برای چهار تا مطلب آورد آنالیز کرد با توجه به مسائل امروز، با توجه به پایین بالا شدن عواملی که در زندگی امروز ما برقراره، اگر اومد واسط توجیه کرد، واسط حلاجی کرد، حرفشو گوش بده، نظرتو بهش بگو. ممکنه موافق باشی، ممکنه مخالف باشی، ولی همون حرفی که مامان بزرگ من میزنه، مامان من میزنه، خواهر منم میزنه، هم مامان بزرگ و خواهر و مادر شما همون حرفو میزنن، خب پس بدون این حرف پاشش فکر نیست که این حرف فقط کلیشه رو انداختن این وسط که همه همینو بگن، خوشحال باشن و همه لذت ببرن که همه با هم دیگه موافقن، بیشتر و سریعتر برن سراغ این کار. باید اونجاست که باید فرار کنی.
1: دقیقا با شما موافقم. این میگم قضیه از قدیم بوده، به قول گفتنی الان هم هست و حالا سالیان سال هم خواهد بود،
0: چون هدف تویی. اینو یاد نره، هدف تویی، دعوا سر توه، دعوا سر انرژی توه، پول توه، قدرت کار توه، غیرت توه، شهامت توه، شرافت توه، حفاظت و قدرتی که پاتو بذاری، جونتو بذاری وسط سه نفر دیگر رو نجات بدی توه. اینا رو همه رو تو مخ ما برنامه ریزی میکنن که ما به موقعش بیایم جلو، مثل سربازی که یا آهنگ مخصوصی رو میشنوه یه هویی میره سراغ مأموریت سری خودش، ما بریم کارمون رو انجام بدیم. و این حرفا من نوه میخوام، نمیدونم من فلان، اینا همه نمیدونم مرد و غیرتش، مرد و کارش، تو بی غیرتی، یلل تللی، ولگردی، بی سر و سامون نداری، همه این حرفایی که میگن دیگه، زن بگی سر و سامون، همینا که خودت میدونی، منم میدونم، 10,000 تا هست. خب اینا رو وقتی شنیدی باید فرار کنی. اینا به برنامه ریزیه برای اینکه تو رو ببندن، اون گاوهن رو ببندن به گردنت. بعدش دیگه من و تو دیگه آدم آزاد نیستیم، تا نفس داریم باید اون گاواهن رو بکشیم. هر قدمی که تو اون گاواهن رو میکشی، دو تا مسئولیت بهت اضافه میشه. دو قدم میری جلوتر بچه داری، دو قدم میری جلوتر خونه داری، قسط خونه داری، دو قدم میری جلوتر کارت بهتر شده. حالا اگه تکون بخوری با یکی دعوا کنی، جواب یه نفر بدی، نخوای چرت و پرت چهار نفر گوش بدی، اون شغل رو از دست میدی، اینجا قرض داری، اینجا قسط ماهیانه داری، هر قدمی که تو گاواهن میکشی، اون گاواهن بیشتر فرو میره در واقع به نمیخوام حرف زش بزنم، ولی اون گاواهن بیشتر برات مسئولیت میکنه و بهت اضافه میکنه. و این برنامه هست که میخواد اینجا سوئد باشه، میخواد اینجا آرژانتین باشه، میخواد تهران باشه، میخواد مسکو باشه، هیچ فرقی نمیکنه. داستان یه چیزه و تو قربانیش هستی. حواستو جمع کنی، خوشبختانه اگه حواستو جمع کنی راحت میتونی بپری بیرون. اولین قدم این کارم گوش ندادن به مزخرفات کلیشه‌ایه.
1: درست.
0: بله.
1: دقیقا همینه. حالا میگم آقا یه سری میگن دوست دارن ازدواج کنن. خب ازدواج میکنن، ولی باید این تمام اینا رو بدونن. یعنی این طرف میاد آخر یه زندگی میشه، بعد آقا مثلا مشکل ندارم مثلا با امر ازدواج کردن. یکی ازدواج میکنه نمیگه آقا داره اشتباه میکنه. من میگم آقا تو که داری ازدواج میکنی اینا رو بدون. تو که داری ازدواج میکنی زندگی فقط مثلا یه دونه چون میدونم جمعه و پنجشنبهش نیستش که خوش خوشونت باشه. بعد حالا هزار یه گرفتاری داستان داره. تو فردا آقا مثلا نیاز صحبت کردن با رفیقات داری، تو نیاز به گشت و گذار داری، تو حالا زندگی حالا حسابای هزینه ها و بدبختی و گرفتاری که داره همه اینا رو داری. قضیه همون گواهانه است. هر چقدر میگی شوخ میزنی بعد دوباره خب این زمینه تموم نمیشه، دوباره یه نفر میاد روش رد میشه، دوباره انجام دادی میگم تو شوخ بزنی، دوباره مثلا چون داری پشت سر یک تویی که داری شوخ میزنی چند نفر بعد مثلا راه میان این زمینه دوباره میکوبن دوباره.
0: بله. بعد اون تخمی که اونجا پاشیده میشه، بعضی که پاشیده میشه و در میاد، باز واسه تو نیست، تو فقط میکاری یا رد میشی. و لذت اینه که در این دوره یه جفتگیری هم میکنی و یه مقدارم غذا میخوری، غیر از این چیزی نداری. بعد شما از کجا زنگ میزنی؟ از ایران، درسته؟
1: بله.
0: شما لطف کن پس این لینک برنامه رو به دوستان بده، بهشون بگو این ساعت ما منتظرشون هستیم، ان شاءالله ساعت‌ها رو اضافه می‌کنیم، برنامه رادیو رو بیشتر می‌کنیم، ان شاءالله بشه برای شما شب که خونه تشریف داشته باشی.
1: آره فقط آقا برز یه سوالیم، الان من داخل سایتتون رفته بودم، خواستم آرشیو رو نگاه کنم، هرچی آرشیو رو باز یعنی میزدم میزد ارور 404 504 چنین چیزی.
0: خب تازه این کار کردی یا نه؟
1: بله جدیدن.
0: خب بذار من همین الان دارم با شما صحبت میکنم آرشیو هم نگاه کنم. نه خیر، آرشیو مثل ماه داره کار میکنه. شما صفحتو باید چیز کنی، ریفرش بکنی. میدونی چیکار؟ اگر که تلفن دستی ایناست که باید اینجوری انگشت از بالا بکشی پایین که صفحه ریفرش بشه، یا تلفن رو خاموش روشن کنی. اگر هم کامپیوتر کنترل F5 رو میذاری روی پی سی، کنترل F5 کامند F5 صفحه ریفرش بشه، بخاطر که این کش قدیمیه رو کامپیوتر.
1: مشکله فکر کنم، نمیدونم سایت یا نمیدونم ماشین چیه، خب من نمیدونم. حالا اگر من یه پیشنهاد دیگه، اگر شما مثلا بتونین همین آرشیوایی که دارید داخل اینستاتون هم بذارید، چون نگاه کن اینستات رو نگاه میکنم مثلا هر سه تا چهار تا برنامه شما یه دونش داخل اینستا.
0: بچه ها زحمت کشیدن و توی اینستاگرام گذاشتن اینا رو، منتها اکانتمون توی اینستاگرام از بین رفت، حالا یا هک شد یا خراب شد یا هر چی. ببین اینستاگرام و اینجور چیزا، یوتیوب، اینستاگرام، اینا همه اسباب بازیه، امروز هست فردا نیست. بهتر اینجا آرشیو خود پرچون است. اینستاگرام فردا نیست، بعد نمیدونم تلگرام نیست، بعد اون تلگرام رو میبندم اون یکی رو باز میکنن.
1: دیدم اسم پرچون عوض شده، نمیدونم لاف چی چی فلان لاف.
0: من نمیدونم یه نفر برداشته اونو هک کرده، هر کاری کرده، دست ما که نیست. یه سیستم، یه اینستاگرام، یه نفر دیگه مدیرشه، یه نفر دیگه صاحبشه. حالا یا هکر بوده یا نمیدونم قصد داشته یا نداشته، هر چی بوده تمومه، اون اسباب بازیه. ما البته به خاطر اینکه دوستان روی اینستاگرام هستن، روی یوتیوب و بقیه سوشال میدیا، فیسبوک و اینا هستن، ما اونجا برنامه‌مون رو حتما داریم اونجا رله می‌کنیم، سعیمون هست، الان هم داره رله میشه. ولی چیزی که هست، حالا ممکنه امروز نشه ولی برسا داره رله میشه، ولی همه اینا به کنار، اینا همه اسباب بازی هستن. اصل قضیه وبسایت پرچون.com الان هم داره کار میکنه، همیشه هم خوب کار کرده و شما اگر نتونستید با فیلتر شکن میتونید برید اون وبسایت رو ببینید.
1: درست، نه فیلتر نیست، راحت شما برنامه خاصی نداری که فیلتر کنن که.
0: چرا فکر میکنم هست.
1: در مورد موضوع اجتماعی هستید، نه به کسی بی احترامی میکنی نه خلاف.
0: حالا دیگه، حالا ما که در این زمینه صاحب قدرت نیستیم، ما که تصمیم نمیگیریم که چرا مثلا از ایران فیلتر میشه. اونا به دلایل خودشون فیلتر میکنن. شما الان یه بچه 4 ساله میتونه فیلتر شکن باشه
1: جان.
0: هر بچه 4 ساله الان میتونه با فیلتر شکن هر سایتی بره. شما یه فیلتر شکن مجانی بذار، چون مثلا همین هایی که هست بذار رو
1: بره. اصلا شما فیلتر نیستید آخه، اینو دارم به خدمت میگم که اصلا شما سایت شما فیلتر نیست.
0: خیلی خب دیگه بهتر، پس معلومه اشکال از یا اینترنت تونه یا از دستگاه خودتونه.
1: آره حالا نمیدونم، باز هم پیگیری، اگر حالا غیر از این بودش من نتونستم پیگیری کنم، داخل واسه به شما یه پیغام میدم که این مشکل سند سایت شما
0: در طرفش، چون
1: هیچ
0: و لطف کن، خواهش میکنم دفعه دیگه هم لطف کن از زوم بیا. الان دوستان رو زوم منتظرن، میخوان با شما حرف بزنن ولی شما نیستید.
1: خب استاد، من زوم من حقیقت نصب کردم ولی نتونستم استفاده بکنم. لینک شما رو که داخل سایت گذاشتید و میذارم تو قسمت کانتاکت هم فلان و اینا، ولی ارور میزنه اونم.
0: حالا این یه موضوع دیگه است، اونو لطفا خصوصی با هم صحبت میکنیم، به شما توضیح میدم. الان دوستان منتظر هستن و میخوان صحبت کنن.
1: من خدافظی کنم.
0: اگر مطلب دیگه ای نداری ما بریم با دوستان.
1: نه ارزی نیست، محبت کردی، خوشحال شدم.
0: خواهش میکنم، خیلی خوشحال شدم که لطف کردی زنگ زدی. خدافظ. بله دوستان عزیز، برنامه پرچونه روزهای یک شنبه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس برگزار میشه و ما روی زوم خدمت دوستان هستیم. ایشالله که بتونیم با دوستان روی زوم صحبت بکنیم. بذار ببینم کی اومده. شاپور خان مثل که داره انجام میده، بفرما. آقا صدای ما رو میشنوی روی زوم؟ صدای ما هست؟ صدا میاد روی زوم؟ صدا رو میشنوی؟ آقا شما اسمتون فری هست؟ چقدر عصبانی هستی؟ چقدر بد اخلاقی آقا، رو ایری؟ ای بابا، مثل که صدا نمیاد. خب بذار ببینم، مثل که من معذرت میخوام، مثل که هید این ماوس رو از دست شاپور خان گرفتم. تشکر بکنیم از آقای شاپور عزیز که این موقع شب نشستن برنامه ما رو کمک میکنن، سویچ میکنن با زوم و با بقیه دوستان و همکاری اونا. بر صورت ما اینجا یه نفر هستیم ولی دوست و کمک و یار زیاد داریم. شما هم تو این برنامه بیشتر شرکت بکنید، منتظر تماس با شما هستیم. تلفن ما 310-896-7524 و شما میتونید با این شماره با ما تماس بگیرید. ضمناً به واتساپ یه مسیج بدید روی همین شماره که شما رو هم اضافه بکنیم به این گروه و پیغام ها رو بگیرید در مورد اجرای شو و کی برنامه هست و خواسته چیزهای خیلی کم دیگهی که ممکن هفته یه بار براتون یه مسیج بیاد. خب دوستمون روی زوم صدای ما رو میشنوی؟ آقای فری؟
2: آقای روز صدای من داری؟ بله صدای من داری؟
0: بله بفرما، رویر هستی با بهروز، خوش اومدی به شوی پرچونه.
2: سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان پرچونه. تایتل برنامه رو دیدم که آقا مادرز دی گذاشتی.
0: بله دیگه، روز مادره دیگه، در ایران روز مادره.
2: بله بله، من یه سری مواردی داشتم راجع به همین روز مادر، یعنی روز مادر که نه، یه سری رفتارهایی که انجام میشه از طرف حالا عمدن یا سهوًا، در بعضی موارد عمدنش خیلی ریشه یابی داره.
0: ولی قبل شما بفهم ببینم که داری رانندگی میکنی الان؟
2: نه من الان کنار خیابونی ایستادم.
0: پس یعنی لطفاً این دوربین رو بیار بالاتر که ما از روبرو شما رو ببینیم. از اون پایین هستی آدم میترسه.
2: من فکر کنم که چیز نیست.
0: خیلی عالی. بله شما رویر هستی، تصویرت هم رویره، بفهم ما داریم گوش میدیم.
2: قبلش فقط من بگم این دوستمون که الان زنگ زد، نمیدونم اسمشون چی بود، تا اومدن که صحبت بکنن که اون سایت پرچون آرشیو رو نمیتونیم بیاریم، صدا قطع شد اینستا اینجا. و بله. اون چیزی که شما فرمودی که ریفرش کنیم سفر رو، من اینو خودم قبلا انجام دادم. اون موقع هم که با هم صحبت کردیم از اون طریق، مثل این که نمیشه آقا بهروز، دوتا لینک شما برای من فرستادی، یه نیو آرکایو و اولد آرکایو، از اون طریق باز میشه. حالا نمیدونم ایراد بفهمید.
0: آخه ببین در این هفته گذشته، به خصوص دو هفته گذشته، من واقعا با بیل افتاده بودم، از ریشه همه چی رو عوض کردم. بارها شده به اندازه یک ساعت یا دو ساعت آرشیومون قطع بوده، چون داشتیم جابجا میکردیم همه چی رو، از ریشه اوورهال میکردیم و حق داریم ممکن یه که دو ساعتی قطع بوده باشه، ولی چون سیستم در حال طراحی جدید بوده، در واقع بیشتر پس زمینه و بک‌گراند سیستم، الان دیگه همه چی برگشته سر جای خودش، همه چی کار داره میکنه. بله مدیا آرکایو رو، مثل که الان شاپور خان من خبر داده که مدیا آرکایو میگه کار نمیکنه. این زیاد من اون نگاه نکردم، بذار یه نگاه کنم. مثل که راست میگه مدیا آرکایو که نه، مدیا آرکایو
2: بله ایران مشکل داره.
0: نه من قشنگ یه دو تا عکس بزرگ وسط صفحه پرچونه گذاشتم، نوشته پرچونه آرکایوز، زرد رنگ نوشته، قشنگ یعنی بزرگ اندازه تلویزیون، درست به اندازه تلویزیونه. اون دوتا روش کلیک کن میره. من راست میگید، این لینک مدیا آرکایو کار نمیکنه، درست میگی، ولی اینجا بزرگ نمیشه، نیو آرکایو، اولد آرکایو الان هم فانکشناله. این لینک هم بعد برنامه انشاءالله براتون تقسیم میکنم.
2: اوکی آقا، من با چند تا از بچه ها که صحبت میکردم، خیلی از موارد رو با هم یه صحبت میکردیم که حالا نمیدونم این موارد به چه دلیلی انجام میشه، ولی موارد خیلی کوچیکی هم هست ولی اثرات زیادی داشته. این موارد بخوام به زیر یه چتر کلی ببرمش، در جهت بیشتر برای آقایون، حالا ممکنه برای خانمان باشه، برای دختر خانمان باشه، ولی بیشتر برای آقایون در جهت تخریب هویت اصلیشون و اون تخریب اون حس ذاتیشون که همون کشش به جنس مقابل هست. خب همون کشش رو خانمان دارن، جنس زن هم داره نسبت به مرد. انجام می شده زمانی که اینا خیلی دوران کم سن و سالی بودن که مغز آماده است که شما هر چیزی بریزی توش. و خیلی از مواردی که من حالا با این بچه ها صحبت می کردم، همه به نوعی داشتیم یه جورایی، بعضیاشو یکی دو مورد، بعضیاشو همه موارد یه نفر. و این موارد حالا من عرض بکنم خدمته که چطوری باعث میشده که احساس ناراحتی بکنن از اون کششی که دارن به جنس مقابل، و شاید خیلی زمین ساز مشکلات دیگه‌ای براشون شده باشه در آینده. البته تا قبل از اینکه شو پورچونه گوش بکنن، بعد از شو پورچونه یه ذره اتفاقات فرق میکنه.
0: خوشحال من
2: یکی از چیزهایی که ما صحبت میکردیم و هم دیگه به اشتراک گذاشته بودیم اون که مثلا وقتی که این اتفاقا که میگم، اولا از طرف افراد خیلی نزدیک بهشون هم انجام میشده. حالا شما فرض بکن میخواد خاله باشه، عمه باشه، مادر باشه، خواهر باشه، حتی یا چه میدونم زن یکی از آشناهاشون باشه، دوست مادر باشه. ولی اتفاقات جالبه، حالا من میگم شما اگه کسی به ذهن رسید بفرما.
0: خواهش میکنم با کمال
2: تعریف یه مرگ. یکی از چیزای ذاتی و درونی هم برای پسر هم برای دختره کشش به سمت جنس مقابل هست دیگه، درست؟ و در مورد آقایون هم این که خب به اندام خانم‌ها نگاه میکنن، توجهشون جلب میشه، که شاید چیز خوبی هم یعنی هست برای اون طرف، هم دوست داره به اندامش نگاه کنه. وقتی که میشینن دور هم توی جمعی یا یه محفلی، میگن که تعریف یه مرد رو میخوان بکنن، مثلا میگن فلانی خیلی باحیا بود، این سرشو بالا نمی آورد، نگاه نمی کرد با آدم. خب و اینجوری به عنوان یه حالت تشویق بعض وقتا میتونه با حرف باشه، تنبیه هم میتونه با حرف باشه، که فلانی سرشو بالا نمی آورد، با آدم نگاه نمی کرد. اینجوری این بعض رو میکنن تو دل آدم که شما اگر میخوای مورد تحسین و تشویق باشی و کسی ازت تعریف کنه، خانومی از تو خوشش بیاد، سرت بالا نیار و نگاه نکن. حالا این نصف قضیه است. نصفش ادامه این داستانه که همون کار وقتی که اون بچه ها میدیدن که کسی انجام میده دوباره تو سرش میزدن، بعد اینجوری طرف وارد یه دوگانگی میشد. حالا چه جوری تو سرش میزدن؟ اینجوری که وقتی که یه تعمیرکاری، یه معلمی، یه خدمتکاری یا اصلا یه فروشنده یه جا میرفتن، نگاه نمی کرد با اون خانم، زمین رو نگاه می کرد، شاید شما دیده و شنیده باشی یا دیده باشن، نگاه نمی کرد، دوباره تو سرش می کوبیدن که یعنی چی آقا، من دارم با شما صحبت می کنم، نهایت بی احترامیه به یه خانم نگاه نمی کنی وقت داره با شما.
0: واسه همین که از اول شما نباید به این چرندیات گوش میدی. اگر یاد باشه اینم یکی از همون حرفاست گفتیم، از دنیای زنونه هر چی میشنوی یا دروغه یا برعکس. اون وقتی که شما اگه من. وقتی به خانم اونجوری نگاه نکنی، میگه تو حتما به من اترکتیو هم نیستی، تو به من بیمحلی میکنی، تا موقعی که خودش بخواد به تو نگاه کنه هزار یک جور چاله تو این حرف هست.
2: بله، بعد تازه این یه جوری یه دونه، حالا یه ذره کلی تار من نگاه میکنم، یه جوری yes or no question یا بپیچ چپ بپیچ راست، من اسمشو گذاشتم، که جفتش به یه جا ختم میشه. یعنی شما اگه نگاه نکنی یه جوره، اگر نگاه بکنی یه جور دیگه است، اگه نگاه نکنی توهین و تحقیره. یعنی چی؟ من دارم شما صحبت کنم، اگر نگاه بکنی هیزی و خیلی بد نگاه میکنی و اونجور قضیه. یعنی جفتش باعث میشه که احساس ناراحتی، احساس کوبیدن اون هویت اصلی، احساس اون حس درونی و ذاتی بشه.
0: حالا این یه فیلینگ دیگه، اینجا خیلی از اینا میشتم. یه دختر از تو خوشش میاد، وقتی که دنبالش میری خوبه، ولی اگه دختر تو خوشش نیاد اسمت میشه هیز استاکر، چه میدونم اینا. اگه دختری رو نگاه کنی، اگه از تو خوشش بیاد خوبه، اگه از تو خوشش نیاد اون وقت اسمت میشه پرورت یا هیز. خب بخاطر همینه شما وقتی میگه گفت، شما باید همون رو بشنوی که من میشنوم. فقط عقل خودتو باید این وسط قاضی کنی.
2: بله، تازه این هیزی هم اثبات داره. هیزی از کجا میگن طرف خیلی نگاه میکرد، از کجا فهمیده که طرف خیلی نگاه میکرد؟ خب
0: چون خودش
2: باید
0: نگاه
2: همون اندازه نگاه کرده باشه دیگه، پس همون هم هیزه.
0: بله، بعد دیگه اون هیز نیست، چون کلا وقتی یه دختری به تو نگاه میکنه با تمام معصومیت هایی که از بهشت در وجود حوا گذاشتن به تو نگاه میکنه، به تو نگاه کنی با تمام پلیدی های شیطان داری به اون نگاه میکنی. بله
2: بله، یکی حالا این یکی از مواردش بود. یه موارد دیگه‌اش این که مثلا روابط حالا با جنس مقابل هر چی که باشه، حتی همون چششه باشه یا صحبت کردن و اینا رو به عنوان کثافت کاری مطرح کردن، جنده کاری مطرح کردن و اینجوری لعن و نفرین فرستادن بشه. من میگم فقط این موارد برای پسرا نیست، ممکنه برای دختران اینجوری یه جور حالا اسمش رو بزنیم پروگرام مغزی باشه، نجیب بودن اینجوری به خوردشون داده بشن. دختری که نجیبه، هیچ کاری نمیکنه، حرف نمیزنه یا نمیذاره کسی دست بهش بذاره اینطوری، و دلیل خیلی از مسائل خیلی کشمکشا این باشه.
0: یکی دیگه از اون موارد مثلا که این مسائل بین زنا درسته یا غلطه، اینا هر زمانی با کلکتیو زنونه و افکار عمومی زنونه هر زمانی با اون زمان خودش تصحیح و تعدیل میشه، ولی چیزایی که به مرد یاد میدن همیشه یه چیزه، همیشه اونا رو میخوان دنبال همون نگه دارن.
2: بله
0: بفرما.
2: بله یکی دیگه از اون موارد، مثلا فرض کن آقا روز دارن تبلیغه، میگن تبلیغه، تعریف یه خواننده یا دوتا خواننده میکنن، یه نفر منشوری یا فلانی هر چیزی، میگن آره فلانی یا این دوتا اهل هیچی نیستن، نه خلافی، نه هیچ دود و دمی، نه لب به سیگار نمیزنن یا هیچی، فقط تنها ایرادشون و عیبشون اینه که دختر بازی میکنن، یعنی دختران اینا. این برای من و شما الان جوکه، ولی برای کسی که 10 سالشه، 8 سالشه، 7 سالشه یا حتی 13-14 سالشه، در بعضی مواقع اینه به عنوان ایراد مطرح کردن خودش اثرات خیلی بزرگی.
0: بله پروگرامینگ دیگه. بعد و قدرت اون بچه میفته دست تصمیم زن مقابل خودش، یعنی زن اگه بخواد هیزی بکنه میاد طرف این و این نباید نگاه کنه تا موقعی که زنه بخواد بهش اجازه بده. اگه زنه نخواد هیزی بکنه، هر کاری این بکنه اون وقت هیزی محسوب میشه. یعنی میخواد کنترل از دستت بگیره با گیلتی فیلینگ و این تعریفای چپندرقیچی.
2: دقیقاً. بعد تازه به جز اون، تعریفشون هم از یه مردی میتونه، یکی از تعریفا که اونم همون در جهت بازم پروگرامینگ این باشه که فلانیو میخوان ازش تعریف کنه، میگن فلانی خیلی لارجه، واقعا دست و دلبازه، خیلی لارجه، و دوباره اینو به اون سب سوق بدن و تشویق کنن که
0: پول خرج کنی مقبول و پذیرفته هستی.
2: بله پذیرفته هستی، که یه جوری حالا من نمیدونم چرا این اتفاق باید از نزدیکترین افراد بیفته، ولی خب همون دقیقا چرا که شما البته الان گفتی، همون تفکر عمومیه کلکتیو.
0: بله نزدیکتر بودن اون اشخاصی که این حرفو به شما زدن مقدم برای این که اونا دارن افکار عمومی و کلکتیو رو فالو میکنن نیست، یعنی اونا اول کلکتیو رو فالو میکنن بعد جز نزدیکان شما هستن. حرفی که ایشون از نزدیکان شما به شما میزنه همون حرفی هست که یک خانمی در هندوستان به پسرش میزنه، یک خانمی در آرژانتین به پسرش میزنه. این داستان جهانیه، مگر اینکه اونایی باشن که خلاف جریان میرن، واقعا احساس میکنن بچه‌شون رو دوست دارن، واقعا میخوان راه زندگی رو به اون یاد بدن، و اگه زن باشه و به مرد و به پسرش بخواد راه زندگی رو یاد بده، باید تمام چیزای خلاف زنونه رو یاد بده که اونم معمولا سخته و انجام نمیشه، بخاطر اینکه خود مادران به طور کلی اونقدی تحصیلات و ایژوکیشن و آموزش ندیدن برای مادر شدن که یه چیزی طبیعی رو دارن انجام میدن. پس مجبورن که وقتی دست خالی بدون تجربه بدون تحصیلاتی در این زمینه، منظورم کتاب خوندن نیست، منظورم جذب معانی و مفاهیم از زندگی در جامعه هستش، وقتی یه هم بدون تحصیلات بدون هیچ بک‌گراند بدون هیچ کوالیفیکیشنی وقتی بچه رو به دنیا میاری چاره ای نداری جز این که با کلکتیو زنونه و با کلیشه های دیگران این بچه رو مثل بقیه بزرگ کنید، اون چاره ای نداره.
2: بله و خود همین دوباره فرض کن شما با این اگر مطالعه نکنه، گوش نده، واقعیت نبینه، پرچونه گوش نده، تو اجتماع چشش رو باز نکنه، خود همین میتونه یه سری دیگر همین جوری از خود پسره رو پروگرامینگ کنه. یعنی شما ببینید که این حرف از یه جایی اومده ولی پخش میشه و تراوش پیدا میکنه و اینا همینجوری هم دیگه رو میسازن، ولی اصل بذر اولیه رو کسی دیگه یه کسای دیگه کاشتن.
0: بله و مهم هم هستش که این کار در جهت جریان پول و کنترلش توسط استیت مفیده یا مضر. اگر مفیده شما میبینید در تلویزیون ها تبلیغ میشه، تا ازدواج اینه، نمیدونم حلقه نامزدی دو برابر حقوق، نمیدونم مرد غیرتشه، در آینده نمیدونم پیر میشی، نمیدونم فلان. اگه قرار بشه برعکس اینو بگن، سیستم جهانی پول رو نمیتونه به گردش در بیاره، مردا پولاشون جیب خودشون میمونه، نمیتونه منو بیدار کنه ساعت 6 من سوار ماشینم بشم با یه قهوه تو دستم بودوام برم سر کار، چون من قرض ندارم، خونه نخریدم زیر بارش باشم، 6 تا دردسر ندارم، 15 تا قسطای کوچولو کوچولو ابزار ماشین، 8 تا آیفون نمیدونم 13 15 نباید بخرم واسه کسی، به خاطر همین من صبح رم ساعت 6 بلند نمیشم برم سر کار، تا 11 واسه خودم میخوابم، اگه لازم شد یه روزایی میرم کار میکنم، مثلا میگم. اما به خاطر این کنترل مسائل پولی و ویلث و دارایی های جهانی از دست قدرتمندان در میره. واسه همین شما اگر یه همچین حرفایی که ما اینجا میزنیم در یه تلویزیون قوی بزنی، امکان نداره اجازه بدن اصلا بهت، باید چیز کن. خود ما هم اگر قوی بشیم نمیذارن این حرفا رو بزنیم، بخاطر وقتی ما قوی میشیم یعنی ما میشیم جزء میدیای مینستریم که الان نیستیم، و به خاطر همین هست میتونیم حرفا رو بزنیم، به خاطر همین هست کسایی که فکرشون کار میکنه میتونن، عقلشون کار میکنه میتونن این حرفا استفاده کنن. مینستریم برای عموم گله برنامه های روتین پخش میکنه، فوتبال پخش میکنه، بسکتبال پخش میکنه، مراسم ازدواج فلانی رو پخش میکنه، فلانی خیانت کرد اون گریه کرده، اینا رو پخش میکنه، به خاطر اینا فکر کردن لازم نداره. و ما تا موقعی میتونیم حرفا بزنیم جزء مینستریم نیستیم، قوی شدیم خودشون میان انقدر پول میدن به ما، میگن آقا خفه شو این پول، مثل بقیه تلویزیون های قوی میگن خفه شو این پول، اگر خفه نشی خفت میکنیم، پول هم خبری نیست، حالا کدوم باشه انتخاب میکنی؟ معلوم اولیش انتخاب میکنید واضح.
2: بله، یه سوالم داشتم، حالا نظریه است ولی سوالم از شما میپرسم، این که شاید از شما پرسیدم تقدیر، هی تقدیر و تقدیر رو قبول داری یا نداری، احتمالش این هست که بعضی افراد، بعضی از مادرها تاریخ تولد فرزندشون رو یا دقیقاً یا حدوداً مصادف بکنند با تاریخ تولد یک کسی که تو بعضی سرزمین‌ها خیلی شخصیت معروفیه، یه قدرت خیلی زیادی داره و خلاصه چرخه خیلی امور دستشه، که به عنوان این که اون تاریخ تولد با اون شادی و خوشحالی مصادف بشه و در آینده برایش اتفاقات خوبی بیفته. حالا بعضی سرزمین‌ها ممکنه مشخص باشن، رو باشن، اسم و رسمشون معلوم باشه، بعضی جاها نه، مخفی باشن ولی میدونن، حالا میخواد رئیس مافیا باشه یا هر چیزی دیگه. احتمالش این هست که چون مشخصه دیگه، تاریخ زایمان 9 ماه بعد از تاریخ سکسه، اون بازه‌ای که میتونن داشته باشن، احتمالش این هست که بعضی‌ها این کارو بکنن و این بحث تقدیر میکنن، منظورشون این باشه.
0: آه، یعنی شما میخوای بگی که بعضیا این کارو میکنن تقدیر؟ آخه سوالتی خود چیزه، یعنی من نمیتونم بفهمم منظور این سوال چیه که من جواب بدم. یعنی شما میگی این کارو میکنن، احتمالش هست بله، مردم خرافاتی برای خودشون دارن، یه عقایدی دارن که نمیتونیم ما ثابت بکنیم که غلطه، نمیتونم هم ثابت کنیم درسته.
2: بله.
0: خب در اینچه دست ما نیست که ما این ثابت کنیم، ولی خب باوره. برای اینکه شما باور کنی که در اینجا روح هست یا نیست، هیچ علمی وجود نداره شما بگی آقا باورت غلطه. شما میتونی باور کنی، میتونی باور نکنی، ولی مهم این است که از این حرف چه نتیجه ای میخوای بگیری. میخوای به منی که مثلا در این تاریخ به دنیا اومدم چی میخوای به من بگی؟ خب اینو میخوام بدونم.
2: هیچی، همون تو باور بیارن فلانیه به اون خرافات باور بیارن. شده حتی مشکلات
0: این تنها ابزار نیستش که، 10,000 ابزار دیگه است. اسم یه نفر رو اسم پیغمبر میذارن، اسم یه نفر رو اسم نمیدونم امام میذارن، اسم یه نفر رو اسم فرض کن یه پادشاه میذارن، میگن خیلی خب ما مثلا این امام و این پیغمبر رو قبول داریم، اسم تو رو میذاریم اسم اون، تو مثل این باشی، اینکه مثلا ما فلان پادشاه رو قبول داریم، اینا باوره. خب باور داشته باشن، اشکال نداره. اگه فکر میکنم مثلا فلان امام و فلان پیغمبر خوب بوده، اسم طرف میذاره اون امام و اون پیغمبر، انشالله که خصوصیات خوب اون پیغمبر و اون امام در وجود شما حلول کنه، خب خیلی ممنون، این یه باوره. خب نمیشه اینو ثابت بکنی و نمیشه اینو رد بکنی، به خاطر همین ما با باورها کار نداریم. به خاطر همین باید بریم سراغ ببینیم که چی عملیه و قابل عمله، یعنی قابل اجراه. به من بگن آقا چون مثلا اسم شما رو گذاشتن مثلا کوروش، سرنوشت مثل پادشاه کوروش میشه، یا سرنوشت مثل این کوروش تریاکی همسایه‌مون میشه، به خاطر که کوروش زیاد داشتیم قبل از اینم که کوروش پادشاه باشه، بازم کوروش داشتیم، خیلی کوروش های دیگه هم داشتیم مثل اونم گذاشتن کوروش. خب به خاطر همین دلیل اگر خیاله، خب خیلی خوب، خیلی ممنون از این فکر قشنگ. اگر دلیله که خب اینم کوروش، همسایه ما هم کوروشه، یه آدمکش و قاتل هم تو زندان اسمش کوروشه، خب حالا که چی؟ خب دنبال اینو واقعا نمیشه گرفت. میشه اینا یه سری ابیوزه و سوء استفاده و اذیت بیرحمانه است توسط بزرگترها، یا به احتمال خیلی زیاد و به گروه عظیمتری از اونایی که سوء استفاده و آزار میخوان بدن، او گروه خیلی عظیمتری هستن که از رو نادونی باید برای خودشون، مردم میخوان برای خودشون وجه و شخصیت داشته باشن. وقتی بگه من به فلان چیز عقیده و ایمان دارم، اوتوماتیک داره برای خودش یه گروهی رو ترسیم میکنه، میگه من مثلا فلانیستم، نه من ناسیونالیستم، من فمینیستم، فلان. این فکر میکنه شخصیت بهش میده، در حالی که اگه بگه آقا در اینجا یه کسی هست این کار کرده، این کار شما باش کردی اشتباهه، این کار باش زشت انجام دادی، چه مرد چه زنه، این حرف قابل قبوله. ولی که من بگم که تمام مردها باید مواظب باشن که دست رو هیچ زنی بلند نکنن، خب اگه زنه با چاقو من حمله کرد چی؟ اگه چاقو بعدش شمشیر بلند داشت به سمت من دوید چی کار کنم؟ اگه دیدم تفنگ کشیده چی کار کنم؟ یعنی چی هیچ مردی نباید زنی رو بزنه؟ بستگی داره. اگه شما با خواهر دعوا بشه به چک تو گوشش بزنی، باید خیلی کار زشتیه. و برادرت هم دعوت بشه چک دوش بزنی زشته، حداقل. ولی برادرت یه بازویی داره، میتونه هم یه مش به تو بزنه، خواهرتون بازو رو نداره، خب این قابل فهمه. ولی صرف آقا شما هیچ زنی رو حق ندارید بزنید، یه احمقانه. یه زن اگه خواست منو بزنه بکشه چی کار کنم؟ دستمو بزنم رو صورتم، اون تفنگ دستشه، چی کار کنم من؟ خب منم با یکی بزنم تو پاش که بیفته نزنه با اون شمشیره به من، با اون چاقوه، با اون تفنگی که داره من حمله میکنه. حالا هزار تا حرف هست، ولی منظورم اینه که حرفای عمومی عظیم و جامع و کامل بخواد یه جهانی رو واسه به یه جمله تعریف کنه، این شنونده باید از این حرف فرار کنه. متاسفانه بچه ها بیشتر از این ابزار و اسباب بازی و قربانی پدر مادرهای نادونی هستن که با این کلیشه ها اونا رو له و لورده و بدبخت و بیچاره و مریض روانی میکنن، و ما از این چیزا زیاد داریم، خودمون هم ممکن جزوشون باشیم و خودمون نمیدونیم، یه جایی بروز میکنه.
2: دقیقا. من ریشه این مسائلات تو این میبینم، حالا هر جای دنیا میتونه باشه، دقیقا مثل شما که مثالی که زدی، دست بلند کردن یا هر چیزی، یا پول خرج کردن نکردن، به عنوان yes or no question میپرسن، یعنی میخوان از شما بپرسن مثل این که بگن چاقو خوبه یا بده. اصلا خوب و بدی مطرح نیست، بستگی داره. یعنی راه سوم همیشه هست، شاید داره کسایی که بیشتر یه ذره فکر بکنن، بستگی داره. چاقو رو دست دکتر باشه میتونه جون یکی نجات بده، چاقو رو دست یه آدم دیوونه باشه میتونه جون یکی بگیره، یا ماشین میتونه آمبولانس.
0: همین چاقو رو اگه دست شما بدن، همین شما که اینجا نشستی، اگه این چاقو رو دست شما بدن، اگه بزنید تو شکم یه نفری، کار خوبه یا بدیه اونم معلوم نیست. من چه میدونم واسه چی زدی تو شکمون. هر چیزی یه دلیل و یه توضیح داره. هر چیزی بخواد زیر چتری کلیشه بذاری، به مزخرفات میرسی. دیدی پیش بعضی از این روانشناسا میری میگی که آقا مثلا من این ناراحتی دارم، میگی تو وقتی به دنیا اومدی بند ناف مادر دور گلو چرخیده، همینه، 5 ثانیه از اکسیژن محروم شدی. حالا بله درسته، توی کتابایی هم نوشتن که اگر اینطور بشه بچه از اکسیژن محروم بشه فلان، بره، ولی اون چرند رو یه بارم بار تو میکنه. حالا کیه که بیاد بگه اون حرف مزخرف زده، یه چیز کلیشه‌ای رو بار تو میکنه، و اونجا تو دست و پات گم میکنی، میگی دکتر یه چیزی از گذشته من گفت، میری از مادرت سوال میکنی، یا اصلا یادت میره موضوع چی بود. اون دکترم قشنگ جلسه خودش رو منیج کرده و پولش هم گرفته و هیچ کس هم نیست به میگه شما حرف مزخرف زدی.
2: بله، یعنی عادت میدن به این که یا این یا اون، یا یس بله. یا نه.
0: بله. چون میخوای تموم شه. ببین چون فکر کردن سخته، میخوای تموم شه این بحث، یعنی من اینجا بفهمم که در فلان روز فلان طور شده، پس اینجوریه، تو الان به فلانی ایمان داری، عقیده داری، تمومه. کدوم فیلم؟ من یادم مثلا بچه بودم، همه بچه های محل ازم میپرسیدن خب تو تاج و دوست داری یا پرسپولیس؟ تیم فوتبال آخه من اصلا فوتبال نگاه نمی کردم، من اصلا فوتبال هیچ موقع دوست نداشتم. حالا من همشون هم ورزشکارهای خوب و نه این فلان اینجوری کچ شد زد، نه اون بی خود چیکار دید که من مربوط نیست. من وقتی فوتبال دوست ندارم تاج و پرسپولیس هم فرق نمی کنه. به خاطر همین چی سوال بی خودی من اینجا چی جواب بدم؟ تو طرفدار اونی یا مخالف اون؟ تو ترامپ رو دوست داری یا نداری؟ مثلا ترامپ رو مثلا نمیشناسم، تو خودت هم ترامپ رو نمیشناسی، چطور میتونی دوستش داشته باشی نداشته باشی؟ چهار تا مزخرف، چهار تا تلویزیونی که دارن از هزار نفر پول میگیرن و هزار نفر تفنگ گشاد شقیقه صاحبشون اونا رو تهدیدشون میکنن، چهار تا مزخرف دارن تحویل شما پخش میکنن اون اخبار. حالا تو از من میپرسی که من اونو قبول دارم یا ندارم؟ ببین فقط فرار کنی، یعنی که وایستی چنان لگد میکنن مغزتو، فرق نمیکنه این پسرعموه، این برادر، این خواهر، این مادری، فرق نمیکنه. آقا وقتی دید مزخرفات کلیشه شروع شد باید کانال عوض کنی و از اون محفل خودتو دور کنی. باورت میشه من در خیلی از مجامع فامیلی که شرکت میکنم پنبه تو گوشمه از این چیزا، تمپانای چیز هست و از این که موزیسین ها واسه استودیو میذارن، مموری فومه، قد یه بند انگوش میونه، فشار میدی میره تو گوش، بعد ولش میکنی مموری فومه باز میشه، قشنگ سیل میکنه. وقتی اینا زیاد دارن زر میزنن یه ذرم الکل میزنم روش، خود خیس میشه، مرطوب میشه، وقتی میذارم تو گوشم باد میکنه، مثل که انگار تیوب کردی باد زدی توش راحت. اونا دارن واسه خودشون ورور صحبت بلند صحبت میکنن، من فقط میشنوم، هیچ معنی هم نداره، انقدر حال میده امتحان کن این دفعه. سر گاهی وقت سرشون طرف تو تکون میدن، سرشون تکون میدن طرف تو، تو هم سر تو تکون میدی، ابروهاتو میدی و سر تکون میدی، تموم میشه، بعد دوباره میرن سراغ حرف خودشون. آره بابا مزخرفات تمومی نداره، مردم اکثرشون رو مزخرف آپریت میکنن. خیلی قلیل، یک در میلیون و یک در میلیارده، که میلیارد نه ولی یک در میلیون اون حدودا هستش که مردم رو لاجیک میرن جلو. بخاطر همینم که اونا رو بهشون میگن دیوونه.
2: بله خلاف جهت شنا میکنن،
0: نه نسسری که خلاف جهت شنا کنه، در یه جایی داره میره که اون یارو نمیدونه، تعریف اونو بلد نیست، اون رو در زمان بچگی و نوجوانی و نمیدونم جوانی و باکرگی و قبل از ازدواج و این حرف و این حرف و تو مهمونی ها از مامان و خالش و اینا نش تو سفره نشنیده، در نتیجه اون نمیدونه اون چیه، نمیده اونجا سرش رو میدونه، این کار خودش انجام میده. بخاطر همینه که یادت من اگهاتون باشه چند تا برنامه من گفتم که دختر و زن بد خیلی خیلی به ندرت پیدا میشه که بد باشه، یعنی آدم بدی باشه، ذاتش بد باشه. این رفتارهایی که زنا میکنن در هر زمانی تعریف میشه، یه زمان باکرگی و آشپزی یاد گرفتن و خونه داری و آماده شوهر بودن دختر خوب بود، الان هم واسه خودش گردش و پارتی و دوست پسر گرفتن و 35 سالگی و 30 سالگی هر کی تونستی بالاخره خفت کنی شوهرت بشه، الان این دختر خوبه. هر چی رو اونا میگن همون خوبه، نه من میگم اون قبلیه خوب بود، نه میگم این خوبه، فرق نمیکنه. دخترها همدیگر رو فالو میکنن، مردم همدیگر رو فالو میکنن، منتها درد و بدبختی اینجاست که چیزای گروهی به دخترها آموزش داده میشه، بعدش هم گروهی زندگی میکنن، ولی چیزایی تو مخ مردا چیز میشه، نهالش گذاشته میشه، کاشته میشه، و بعد مردا باید تنهایی با اون گروه بجنگن. با هر زنی زندگی کنی رابطه تو با تمام کسا باید قطع بکنه و تو باید معتقد مغزی خود یه توی یا یه گاوهنی که جلوته، در که تکون بخوری یه دنیایی میخواد جلوت وایسه که این گاوه فرار نکنه. اینه درد سرش.
2: درست دیگه، من صحبتی ندارم، فقط یه مورد هست، یه سوال داشتم، شنیدم منم
0: راجب
2: این پکیجه، یعنی میخوام بگم که میتونه این حالت هم باشه، پکیجای مرد کاریزماتیک یا پیکاپ آرتیست که شما یه بارم گفتی، اینا داستانش به چه صورت هست؟ میان مثلا یه سری کارایی میگن شما این کارا رو بکنین خیلی جذاب و خواستنی میشین، یا اینکه شما میتونین راحت دختر بلند کنین، یعنی همچین سیاست کلی داره، درسته آبرود؟
0: سیاست کلی در این مورد هیچ بی‌معنیه، بخاطر اینکه قیافه شبیه قیافه من بود چی؟ من با این قیافم برم اون کاری که رو بلانده انجام میده، خوشتیپه انجام میده، ورزشکار انجام میده، من برم انجام بدم، خب مسخره است. دختر میخنده به من، میگه راه رفتن کپ کمد یاد بگیر، رفتن خود یاد رفت. آقا طرف یه آدم خوشتیپی که تو آرزو میکنه ای کاش من دختر بودم الان رفتم باید میخوابیدم، میاد واسه یه دونه ویدیو درست میکنه، بعد میگه که اگه مثلا یه کسی که قیافش هم مثل بیروزه بره این کار انجام رو، همین نتیجه رو میگیره. همچیز اصلا به عقل جور در نمیاد. بعد مود همین دختره
2: همین رو من میخواستم بگم. اگر که اینا یه بیزینس دیگه، این پکیجی که ساخته میشه روش کار میشه، بالاخره فیلم بردار صدا بردار میاد یه اکیپی دارن اینو میگردونن و این باید بفروشه به مقدار بسیار زیاد، پکیج یعنی تعداد مخاطبینش بالاست دیگه. میخواستم بگم همچین چیزی احتمال داره. من خودم داشتم فکر میکردم اگر بخوام همچین کاری بکنم، پول که خب باید یه مقدار زیادی باشه تا یه مقداری قابل توجهی، یه محصولی ارائه میکنم، حالا توش یه سری چیز میگم هر چی که باشه، حالا من اصلا خودم ندیدم ولی شنیدم جسته گریخته لباس اینجوری فلان اینا، یه سری حرکاتی که شما حالا میگید، ولی به خاطر اینکه واقعیت رو بسازم که شما اینو بخری و انجام بدی یه سری کارا رو، میتونی که اموراتت رو بگذرونی، میام چیکار میکنم؟ میام بعد از اینکه اینو فروختم به یه نفر، با یه سری اکیپ دختر، حالا به هر طریقی، یا پول یا یه پیشنهادهای تشویقی یا هر چیزی، میگم شما نفر به نفر خودتون رو در شرایطی قرار بدین که این آقا بیاد به سمت شما، بخواد شماره بگیره، بده شمارهشو بگیره، یکی دو تا سه تا باش اوکیشینو عین یه دیت معمولی که حالا یه نفر غریبه رو تو خیابون یا هر جا دیگه بلند میکنه، شما بهش بری برسینو و سکس هم باش بکنی. این اتفاق در مورد یه نفر انجام میدم و این وقتی که میبینه این جواب داد، میره به بقیه معرفی میکنه. من تو اگه خیلی من اینجا زرنگ باشم، اون اکیپی که میفرستم سراغ شخص A با اکیپی که میفرستم سراغ شخص B، این اکیپو جدا میکنم که قضیه لو نره. چون اگه نشون دادم میگه آقا من این دختره رو بلند کردم فلان، میگه ای اینم که من همینو بلند کردم، اینا که یکی ان، میتونه همچی چیزی باشه و بعد دیگه همینجوری اینا معرفی کنن به هم دیگه، مثل همون جریان چیزایی که میکنن تو مخ پسرا، همینجوری بره جلو، میتونه اینطوری باشه.
0: ببین خیلی چیزا میتونه باشه، بخاطر که اساس این موفقیت این آدمای شیاد دسپر و استیصال مردا است. مردا دسپرتن، مردا مستحصلن برای پیدا کردن زن. انقدر تو مغز جوونا از 15 سالگی تا نمیدونم کی، تا مرگ یا سالها بعد از مرگ، انقدر مسئله پیدا کردن زن مهمه که حاضر بزرگترین خدمات رو به اون بده، حمالی ها رو به اون بده، زندگیش رو معطوف بکنه به اینکه مثلا یه سکس با اون داشته باشه، دو تا سکس با اون داشته، بعدا زن بچه دار میشه، بعدا دیگه سکس خبری نیست، بعدا هر کاری کنی خیانت محسوب میشه. یعنی 24 ساعته من گروه واتساپ درست کردم، بچه ها میگن چه دافایی تو گروه واتساپتن رو داداش، ما بیایم با این آشنا شیم. ببین انقدر دسپرتن پسرا، انقدر مستعصل و بیچاره پیدا کردن زن هستن که هزاران بلا داره سرشون میاد، که این پیکاپ آرتیست هم یه شیادیه که از این موقعیت آب گلالود میخواد ماهی بگیره و به جای اینکه به یارو بگه آقا دخترها تمامشون دارن دنبال مرد میگردن، همه دخترها هم تو نمیتونی به دست بیاری، همه مردها هم دخترها به دست نمیارن، یه آشیه ملتینگ پاتیه داره جوش میخوره و شما بالاخره باید ببینید که با مردم چجوری رفتار کنی، که ما بارها توی دیتینگ کامنتری واقعا مفصل راجع به این صحبت کردیم و بحث 10 ساعت 20 ساعت هم رد شده. مهم اینه که به هیچ کلیشه‌ای باور نکنی، مهم اینه که بدونی هر آرتیستی هر هنری داره برای خودش داره. آرتیستی که نقاشه میتونه به شما نقاشی رو یاد بده، اصول نقاشی رو یاد بده. دلیل برای نیست شما نقاش اگه بشی شاگرد مثلا فرض کن استاد مثلا هر کسی، بعد مثل اون نقاشی کنی. اون به شما پرسپکتیو رو یاد میده، چه میدونم رنگا رو یاد میده، اینو یاد میده، اونو یاد میده، هنرهای نقاشی رو یاد میده، بعد تو احساس خودتی. تو اگه انقدر فهم و شعور نداشته باشی که تو ندونی که من این رفتار من بستگی به دختر مقابل داره، بستگی به قیافه من داره، بستگی به حالت اون دختر داره، بستگی به اینکه دختر با کیا دوستاش اومده، به صد هزار تا چیز دیگه داره، اگر انقدر تو عقل نداشته باشی به این فکر بکنی، فقط میشی ویکتیم و قربانی اون. یه نفر بود کتاب نوشته بود How to be a millionaire، چجوری روش میلیونر شدن رو یاد بگیرید. کتاب رو میفروخت نمیدم $30 $35، چند میلیون نفر خریدن، آقا 40 میلیون زد به جیب. خب روش میلیونر شدن خود فروش اون کتاب بود، نه اینکه تو بری یاد بگیری میلیونر بشی. و هزار یک چیز
2: دو نفر هم میلیونر بشن از اون خرید اون کتاب، یه چیزایی حالا

0: ممکن بود تو رو اگه میدید جوابش فرق بکنه. به خاطر همین این هیچ کدوم از اینا نمیتونه دلیلی بشه که شما اعتماد کنی. مهمی که اولا دسپرت نباشی، یعنی مستحصل و بیچاره برای پیدا کردن دختر نباشی و بدونی همه دخترها مال تو نیستن، ضمناً همه دخترها دستشون پر مرد نیست، اونا هم دنبال مرد میگردن. اگر دیدی یه جایی دختر زیاده زیاده، اگه یه جایی دخترها پولی هن، خب پولی هن، باید پول بدی. اگه دیدی نه دختر فراوون راحت مجانی هن، شما هم جزو بقیه، شما با عموم مردم باید بری جلو. هرگز نمیتونی بگی من یه آدم خاصی هستم و دنبال یه سیستم خاصی میگردم. همین سیستم همه جای دنیا هست، اونا دنبال آدمای دسپرت میگردن و بیچاره میگردن که یه 30 دلار، 40 دلار، 50 دلار، 300 دلار، بستگی داره که چقدر تیغش یارو ببره بهش بده. معمولا آدمایی که تجربه ندارن اینا رو قبول میکنن و بعدم میافتن تو این چاله، یه خود مسخره میشن. بالاخره میون این همه زن که میرن سراغشون، بالاخره یه زنی هم به اینا یه بله میگه، این فکر میکنه از اون کتاب رفته جلو و چیزایی مثل این دیگه.
1: بله
0: ببخشید، به طور کلی نه، به نظر من پیکاپ آرتیست یا هر کسی دیگه ای که میخواد به شما بگه من به شما یک کتاب میدم، کلیشه میدم، شما بر مبدأ میتونی موفق بشی، یه شیادیه که دنبال آدم دهنبین، خوشباور، زودباور، ضعیف و نقص و ضعیف نفس و مستاصل و دسپرت میگرده. شما طعمه اون هستی، اون دنبال شما هست. حرف بی خودی رو برای کسی که خوب آنالیز میکنه نمیزنن. میدونن وقتی حرف بی خودی توی تلویزیونی زده میشه، یه جایی زده میشه، آدمایی که مغزشون کار میکنه زرنگن، آنالیز میکنن، اونا هم دارن گوش میدن. اونا یا مسخره میکنن یا فوش میدن یا میخندن یا دیگه برنامه رو نگاه نمیکنن. مهم نیست، مهم اون آدمی که این حرف احمقانه رو میخره و میخوره که تعدادش هم زیاده، اون بیاد به من پولشو بده. اون دنبال اون داره میگرده و کسی که فکر بکنه هیچ موقع تو چاله اینا نمیفته. و انقدر آدما هستن تو چاله اینا میفتن که برای اونا بنز کافی غذا هست. من نشسته بودم با مادرم شیم صحبانه میخوردیم، جاتون خالی، چند روز پیش یه هاک غوش پرواز کرد از بالای سر خونه ما، رفت شیرجه زد پایین، اومد بالا، بعد رفت اون طرفی. مادرم گفت این عجب هیکلی داره، این چجوری غذا گیر میاره، آخه چی میخوره، کجا میخوره؟ گفتم مادر نگاه کنین، سن این حیوان حداقل 1 سال، 1 سال، این 2 سال حداقل هست. این معلومه 2 ساله داره گوشت کافی میخوره که انقدر بال بزنه که اون هیکل 20 کیلویی رو بکشه بالا. 20 کیلو که نیست البته، ولی هیکل 5 کیلو 6 کیلویی خودش رو بکشه بالا تو هوا و این داره پرواز میکنه. این معلومه از کافی داره گوشت میخوره. این آدم هم انقدر بنز کافی طعمه خودشون رو پیدا میکنن. حالا اگه دوتا گنجشکی هم پرید در رفت و یه شکارچی هم یه دونشون رو با تیر زد به پرش، اون سیستم خراب نمیشه. سیستم استفاده از خوشبینی و دهنبینی و زودباوری و مستحصل بودن مردم همیشه برقرار خواهد بود. یه روز به نام انقلاب و آزادیه، یه روز به نام دختربازیه، یه روز به نام موفقیت مالی میلیونر شدنه. And the story goes on.
1: بله دقیقا. بسیار خوشحال شدم صحبت کردم به روز با.
0: من بیشتر خوشحال شدم که قابل دونستی ما رو و اومدی با ما حرف زدی.
1: از این مورد پروگرام مغزی که اول کار گفتم، اگر بازم چیزی یادم اومد که در جهت تخریب هویت اصلی و اون کششی که یه نفر نرمال داره بازم یادم اومد، من بازم حتما میام و میگم. دوستانم اگه چیزی به ذهنشون برسه اینا بد نیست، اگه جایی میبینن چیزی مسائل گفته بشه یا یاداوری میشه براشون بیان، خیلی خوبه.
0: حتما ما منتظریم، ما برای همین میایم اینجا که شما بیایید و حرف بزنید. خیلی ممنون که محبت کردی، شرکت کردی تو برنامه.
1: خواهش میکنم، خدا
0: قربانت، خداحافظ. بله دوستان عزیز، در حال تموم شدن برنامه هستیم، یعنی نه ما در حال دمش برنامه نیستیم، ما تمام در حال که تموم کردن برنامه هستیم. و مرسی از توجهتون. دوستان عزیز اومده بودن چند نفر، ولی مثل اینکه من پرحرفی کردم و بعد دیگه حوصله‌شون سر رفتن. از دوستان دیدم که اومدن یه سری زدن به برنامه ما و رفتن. این تلفن چیه؟ شوی پرچونه بفرمایید، میخواستید رو ایر باشین؟ میخواستی رو ایر باشی؟ گوشی داشته باش. بفرمایید داداش. شوی پرچونه با بهروز رو ایر هستی.
2: بهروز جان خیلی سال هست بعد

0: برنامه رو دنبال میکنم. فقط خیلی خلاصه بگم، حس میکنم آخر شد هست.
1: بله خواهش
0: جان،
1: خواهش میکنم. درسته، ولی بفهم صحبت تو بکن حالا که زنگ زدی. بله. و زحمت کشیدی،
0: شما زندگی منو نجات دادی. من خیلی سال طبق فرمول های شما زندگی میکنم و یه بار عقد کردم اما هیچ گونه مهریه ای نذاشتم، حق طلاق دادم به همسرم. دقیقا تک به تک حرفایی که شما زدی درست از آب در اومده، تک به تکش. و ازت ممنونم. من
1: نمیتونم بگم خدا رو شکر یا بگم متاسفم که درست در اومده.
0: تو لایف استایلم سعی کردم، یعنی حرفایی که میزنی به مرور هرچی بیشتر جلو میرم میدم تک به تک درسته. از این که حتی در مورد لایف استایلی که خودت کارمند نیستی، خب من خیلی وقت اصلا کارمندی رو گذاشتم خیلی سال پیش کنار، از دخترهای مختلف، از تمام چیزهایی که میگه چقدر جلو میرم میدم چقدر اسکوپ دیدت وسیع بوده.
1: خیلی ممنون. من میگم شما گفتی که همه حرفامون درست در اومده در مورد ازدواجی که کردیم، میگم نمیدونم بگم متاسفم که درست در اومده یا بگم خوشحالم که درست در اومده. ایشالا به خیر گذشته باشه.
0: نه خیلی به خیر گذشته. من الان من سیستمم اینجوریه، تقریبا هفته ای مثلا 4-5 بار تو بیرون مال خیابون هر جایی اپروچ میکنم و همیشه یه سری کیس دارم، یعنی این نشد نفر بعد، همیشه انقدر کیس هست که گاهی واقعا نمیرسم هندلش کنم.
1: درست.
0: و به نظرم من 39 سالمه، به نظرم یه نفر تازه این شروع قضیه. من دبی زندگی میکنم و اینجا هم پر دختر مختلف از نشنالیتی های مختلفه و اتفاقا چقدر خوب که این کار نشد و بعد از این همه سال دقیقا خیلی وقت به نتیجه شما رسیدم. ما با خانم ها هیچ چیز مشترکی جز سکس نداریم، هیچ چیز مشترکی.
1: شما الان چند سالتونه؟
0: 39 سال.
1: به به به، تازه یواش یواش متوجه داری میشی که ما چی داشت میگفتیم و چه خبره بیرون.
0: خبرهای که خوبی هست، خیلی وقت 6 سال پیش شده شدم اما داستان همیشه داشتم. اما کاملا شما درست میگید، هر چقدر دارم جلوتر میرم، من الان مثلا با دخترهایی دوستم 17 سال از من کوچکترن. آره اصلا بحث سنه نیست، اون نقطه جوگیری که همیشه شما توضیح میدادی.
1: بله.
0: اون اگه کسی پشت سر بذاره تمامه، یعنی دیگه عاقل شده، مثلا جوجه ای که از تخم مرغ بیرون میاد دیگه اون جوجه نمیتونه به تخم مرغ برگرده. اون بله. تخم مرغ مثل آگاهی بسته است. دوست. آدمی که آگاه شد دیگه نمیتونه به آگاهی بسته قبلیش برگرده.
1: این همون رد پیل و بلو پیلیه که توی میتریکس میگفتن، میگفتن وقتی که رد پیل خوردی دیگه نمیتونی برگردی و یک خشونت و عصبانیتی هم به دست میده که من چرا تا حالا نمیدونستم.
0: بله بله. بروزا من یه سوال میتونم بپرسم؟
1: بفهمه.
0: من چون نمیدونم چرا آخر شوهت هستم، شما با نبود عشق چیگه سلوشنت چیه واسه نبود عشق؟
1: اگه نبود عشق منظور نبود نداشتن ریلیشنشیپ با یه دختره یا نبود عشق در زندگی؟
0: نه نبود عشق در ریلیشنشیپ.
1: خب آخه معلومم نیست که شما هر ریلیشنشیپی داشته باشی توش عشق باشه و اگر اینو دقت کنیم اینه خیلی از ریلیشنشپ ها به اون نقطه میرسه که دختره به زور و کلک و حامله شدن و هزار یک جور برنامه ریزی دیگه طرف رو به ازدواج مجبور میکنه و بعضی از افراد هستن با هم دیگه ریلیشنشپ دارن و عاشق و معشوق هم میشن و با هم ازدواج میکنن، ولی این چیزی نیستش که ما بگیم که اگر ریلیشنشپ داشته باشی به عشق میرسی یا اگر میخوای عشق داشته باشی ریلیشنشپ داشته باش، چون این ریلیشنشپ هیچ گارانتی توش نیست و اگه شما نخوایم حتی ریلیشنشپ داشته باشی با رابطه معمولی و ساده خودت با دوستا با دخترا به اون احساسات قشنگ میرسی. دلیل بر این نیستش که چون شما به یه دختری کمیتمنت و تعهد ندادی باش رابطه طولانی داشته باشی از این دختر با این دختر یک احساس قشنگ رو شیر نکنی، با این دختر یک لحظات خوشی رو، ممکنه ما این سالها طول بکشه، با این دختر لحظه خوشی داشته باشی، لحظه سالها مثلا دوست داشته باشید همدیگه رو، واقعا به همدیگه علاقه داشته باشید، محبت داشته باشید. عشق به اون معنی که گیج بشی و کور بشی و کارهای غیر عاقلانه بکنی که اصلا درست نیست. ولی این که شما بگید که من در زندگیم با یه دختری دوست باشم که با هم انقدر محبت و صمیمیت باشه، اون احساس گرمی که راجبش صحبت میکنن خیلی ها، اونو میخوای داشته باشی. این احساس به وجود میاد و میتونه به وجود بیاد بین دو نفر، حتی اگه اینا برنامه یا اسمی رو این رابطه نداشته باشن که ما با هم دیگه هستیم. و اگر یه همچی چیزی باشه و به وجود بیاد، حتی مایی که داریم میگیم مکتا معنای گی بودن یا از زن دور بودن یا ای سکشوال بودن نیستش. میگیم مکتا یعنی من گوینگ دیر اون وی، بخاطر قدرتشون دست خودش باشه. وقتی تو مکتا هستی و با دختری که می‌بینی لیاقت داره، زیبایی داره، شعور و فهم داره، مناسب دوستی با توه، وقتی رابطت برقرار می‌کنی، این رابطه هر لحظه قشنگ‌تر و قشنگ‌تر میشه و ممکنه تا حدی قشنگ بشه که واقعا احساس کنی که اصلا تو نمی‌خوای با دختر دیگه‌ای باشی و می‌تونی با اون رابطه تو واقعا لذت ببری از این رابطه. این قشنگی داره و زیبایی داره، ولی معنی که تو عشق بشی، گیج بشی، کاغذ امضا کنی، بیافتی تو چنگال دولت، منظور اون نیستش. ولی اون احساس شما میتونی تا موقعی که اون دختر واسه نقشه نکشیده باشه، اون دختر نگه تکلیف من چی میشه، پس من چی کار کنم، پس تو بالاخره داری از من سوء استفاده میکنی، تو داری وقت من تلف میکنی، این حرفا نرسید، معلوم اون دختر اون احساسو با تو داره شیر میکنه، یعنی اون همون احساسو داره که تو داری، که معمولا کمیابه. و چون این معمولا کمیابه، اون هدف ها بیشتر دختر را تعقیبش میکنن و هر چیز بیشتر اون هدف ها را تعقیب میکنن، بیشتر این احساسه را خرابش میکنن. من مخالف هیچ کدوم از اینا نیستم، ولی میگم let it happen، یعنی بذار اتفاق بیفته. چیز خوب و قشنگ دیدی، لذت ببر. چیز خوب و قشنگ دیدی، ادامه بده. چیز خوب و قشنگ دیدی، تشویق کن، وسعت بده. من نمیگم نکن، ولی میگم که کنترل دست تو باشه. 35 سالت میخواد بشه، شما الان 40 سالت میشه، 42 سالت میشه، یهویی با یه دختر 20 ساله زیبای آشنا میشی، حالا یه دفعه هم میرید بیرون، یه خود بینتون تفاهم نیست، یه خود چیزایی رو نمیدونی، یواش یواش میاد، خیلی خوشت میاد از این و میخوای با این بیشتر بری، یا باس با یه 25 ساله آشنا میشی، چه میدونم هر چی، با 30 ساله آشنا میشی، میبینی چیز قشنگی داره اینجا اتفاق میفته. حتما که نباید دختر 18 سالش باشه، یه موقع دیدی 30 سالشه و با هم دیگه شما یه تفاهم زیبایی دارید. میگم استفاده کن، لذت ببر، وسعت بده، ولی کنترل داشته باش. انقدر کنترل داشته باشی که هر لحظه چک بکنی که آیا این زیبایی هنوز هست یا من مجبورم و اسیرم و میترسم دارم اینجا یه کاری غیر ضروری رو انجام میدم. این حرف منه.
0: بله، حرف شما دقیقا مشابه یه زبون مثله که بورس بازا میگن what the loss is short, let your profits run.
1: Exactly.
0: هر جا اشتباه بله دقیقا همین معنی رو میده. برو جان، من اگر یک زمانی برنامه ای بذارم، خیلی سفر میکنم، دخترهای ملیت های مختلف هم تقریبا تست کردم.
1: خب
0: خیلی کارم آنلاینه، من چون راحت سفر میکنم. یه برنامه اگر یک زمان گذاشتید خیلی خوشحال میشم تو اون مرام شرکت کنم. حداقل تجربیات هم درباره نشنالیتی های مختلف، بله دخترها همه این همه، اما تو همین تفاوت مثل فرکتال، یعنی فرکتال چیزایی هست که شبیه همن اما کاملا هم شبیه نیستن. بعضی از ملیت ها هستن خیلی برای حالا ریلیشنشیپ، دیتینگ یا سیکس یا هر چیزی خیلی خیلی بهترن، یعنی ریگارد به ریسکشون خیلی بهتره. درباره این حالا اگه برنامه یک زمان گذاشتی خوشحال بشم صحبت کنم.
1: البته من دیدم شما مثل که جز گروه واتساپ ما نیستی، لطف کن مثلا یه مسیج رو واتساپ، اصلا من شمارت اضافه میکنم، یا شما یه مسیج رو واتساپ بده، هر موقع دوست داشتی حتی همین هفته آینده میتونی این صحبت رو بکنی. ما دوست داریم صحبت ها انجام بشه و اون حرف شما رو که میگی من قبول دارم، ضمن اینکه دنیا و دخترهای دنیا دارن به هم دیگه خیلی شبیه میشن و الان بیش از حد قابل کنترل دیگه به هم شبیه شدن و شما نتیجه گیری خصوصی راجبش دختری سخته بتونی بکنی. یه برنامه‌ای داشتم به نام No More Private Girls، اون رو نمیدونم دیدی یا نه، بله این تو اون داستان گفته شده و ولی همیشه ما صحبت میکنیم، راه صحبت بازه و خواهش میکنم که حتما یه مسیج تو واتساپ بده و ما هفته آینده یا هر موقع شما وقت داشتی میایم تصویری قشنگ با هم دیگه صحبت میکنیم.
0: حتماً، خیلی ممنون، خیلی لطف کردید و خوشحال شدم.
1: قربونت، مرسی از اینکه به برنامه ما زنگ زدی.
0: خدافظ
1: شما. But here goes another happy customer. دوستان عزیز، برنامه پرچونه روزهای یک شنبه ساعت 9 تا 11 شب به وقت لس آنجلس پخش میشه. از حضورتون تو این برنامه واقعا متشکرم و انرژی که به ما میدید واقعا بهترین ریورد و دستمزدی هستش که میشه توقع داشت. این همه دوستی و این همه محبت و توجه از سر تا سر دنیا و حمایت هایی که از ما کردید همیشه به یادمون میمونه. شما میتونید تو برنامه پرچونه شراکت هایی داشته باشید، چه برنامه ای درست کنید، تولید کنید، از طرف خودتون ویدیو بفرستید یا ساعت برنامه لایو بگیرید، یا اگه پروفشنال هستید برنامه خودتون رو میخواید داشته باشید. به هر صورت اینجا هم یه تلویزیون هست و همونجوری که میبینید از سر تا سر دنیا بیننده و شنونده رادیو و تلویزیون داریم. شما میتونید توی این میدیا تبلیغ بکنید و با بیننده و شنونده های ما در تماس باشید، تبلیغاتی داشته باشید اینجا، یا اینکه برنامه خودتون داشته باشید به عنوان سخنگو و مجری که هیچ الزاماً ربطی به برنامه پرچونه نباید داشته باشه، بلکه برنامه پرچونه یه شوی هستش که من دارم اینجا. شما هم میتونید برنامه خودتون داشته باشید یا که ویدیو بفرستید. کمک های مالیتون رو به هر صورت از ما هرگز دریغ نکردید و ما ازتون ممنون هستیم. بازم میتونید ادامه بدید. شماره تلفن ما هست 310-896-7524 و ضمن اینکه حسابای بانکی هستش در جای مختلف ایران، خاورمیانه، آمریکا، کانادا، ضمن اینکه میتونید از پیپل استفاده کنید که از هر چیزی راحت تر پیپله. هر مقداری که به ما بتونید کمک بکنید، چون میدونید این تلویزیون توش تبلیغات قوی نیست به دلیل کاملا واضحی که بارها صحبت شده، این تلویزیون توسط دوستان، کمک، اسپانسرها و دونیشن باقی میمونه و شما میتونید تو این برنامه شرکت کنید. هیچ لزوم نداره مقدار زیادی باشه، یا مثلا فرضمون در ایران دلار گرونه پس شما پول زیادی بدید، تازه اینجا دلار کمی میشه، اصلا بهش فکر نکنید. شما هر جوری با ما کمک بکنید، با ما همراهی کنید، برای ما باعث افتخاره. و اینکه شما هم حتی میتونید تلویزیون و رادیو برای خودتون داشته باشید. تلویزیون رادیو پرچونه روی CDN یعنی Content Delivery Network خصوصی پرچونه میدیا هستش و با استقلال کامل داره پیش میره و این ماهای گذشته ما تماما درگیر همین مسئله بودیم که بتونیم این قضیه رو انجام بدیم و خلاصه به حقیقت پیوست و ما الان CDN پرچون میدیا رو مستقلن داریم. ضمن اینکه شما هم میتونید در این CDN یک تلویزیون مستقل بدون محدودیت در شنونده و بیننده و بدون محدودیت در کیفیت پخش و هیچ کدوم از مشکلات دیگه‌ای که در واقع محدودیت ایجاد میکنه برای تلویزیون، بدون هیچ کدوم محدودیت ها، بدون اینکه حتی دانش فنی در زمینه پخش و همچنین نگهداری تلویزیون داشته باشید، همه کار رو ما در گروه پرچونه میدیا انجام میدیم. شما فقط کافیه این که بشینید جلوی دوربین و برنامه‌تون رو اجرا کنید، یا اگر رادیو دارید برنامه‌تون رو در رادیو اجرا کنید و با شنوندگانتون لایو در تماس باشید و ضمن اینکه برنامه‌های غیر لایو و تلویزیون 24 ساعته خلاصه تمام عیار، هر سوالی داشتید ما در خدمتتون هستیم. شما هم میتونید یک تلویزیون و رادیوی خصوصی یعنی مال خودتون باشه ولی سر تا سر دنیا سر تا سری بیننده داشته باشید و بر صورت یک در یک زمینه یه رویاه ولی در گروه پرچون میدیا در واقع به حقیقت پیوسته و میتونه بیزنس شما باشه یا ساید جاب یا هابی. بر صورت با ما باشید 310-896-7524 تا هفته آینده که 9 شب به وقت لس آنجلس خدمتتون میرسیم. خدا نگهدار.

0: بفرستیم. بارو گرفتی. بله دوستان عزیز، با هم رو ار هستیم، شوی پرچونه از تلویزیون و رادیوی سرتاسری پرچونه. دیگه گفتن کلمه جهانی زیاد همچین جالب نیست، به خاطر که همه جهانی هن دیگه، هر کی یه سلفون داره و یه اینستا جهانیه و تلویزیون سراسری و رادیوی پرچونه هم جهانی هست. البته الان ما 17 سالی که جهانی هستیم، ولی خب جهانی تر هم میشیم چون که شما از همه جای جهان با ما توجه میکنید. ببینیم صدای این میکروفون فکر کنم بهتر باشه. نه؟ چک چک. اتاقی فرمان؟ فرمانش میاد؟ فرمانش هست؟ این استا میشنوه؟ خیلی خوب. دوستان توی اینستاگرام ایشالله که تصویر ما رو دارید و برنامه پرچونه رو با ما تعقیب میکنید. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. روی رادیو و تلویزیون پرچونه ما لایف هستیم، ضمن این که روی وبسایت پرچونه این من اما چه پسر چه پسر خیلی دوستان از تلویزیون و رادیوی پرچونه میتونید برنامه پرچونه رو دنبال بکنید. روی اینستاگرام هم تو گفتم هستیم، فیسبوک و یوتیوب هم هست. شماره تلفن تماس ما هست 310-896-7524. آخه من یه اینستا اینجا دارم، دوربین اصلی هم اونجا هست. هی من اینستا رو نگاه میکنم، هی دوربین رو نگاه میکنم. ایشالله که یواش یواش ما عادت میکنیم با این سیستم جدید و شما هم صد سر دنیا آدمتون رو چشم که بخواید تماس بگیرید، تو شوی پرچونه شرکت بکنید و این برنامه رو طبق معمول قشنگ و قشنگ‌تر بکنید. اگر خواستید از روی اسکایپ با ما تماس بگیرید، تصویر قشنگتون میفته اینجا و ان شاءالله دوباره اشکال پیش نیاد. هر اشکالی هم پیش اومده اشکال من بوده. سیستم ما خیلی عالیه، ولی خب اپراتورش گیجه که من باشم اینجا وایستادم. موضوع برنامه امروز رو خدمتتون گفته بودم روی فیسبوک و اینستا و من این اینستا رو ویل نمی کنم، من دست از سرتون بر نمی دارم از این اینستا گفتنتون. خلاصه میریم روی اینستا و همه جا پخش کرده بودیم. آقا داستان اینه که دختر پرایوت و دختر خصوصی دیگه نداریم. Get over it dude. Get the hell over it. اینو برای کسایی میگم که آدم های دلنازک و خوشباوری هستن، فکر میکنن که خب اینا این دخترها بدن و نمیدونم یه سری که پراستیتوتن، یه سری هم دختران که آهن پرستن و این ور و اون ور. یه مقداری میگرده، یه مقداری مایوس میشه، یه مقداری به قول معروف سرگیجه و گمراهی و راه گم کردن و هزار یک جور درد سر خسته و فراستریتدش میکنه، به سطوح میارتش. بعد یهو یه نفر میگه یه دختر خیلی خوبی هست، اهل زندگی، اصلا اهل این کارا نیست. حالا یا 22 سالشه یا 32 سالشه یا 42 سالشه، شما با اون ستاپ فکری که فکر میکردی که بالاخره همچین دختری هست و پیدا میشه، میای و فکر میکنی اون دختری که پرایوت پیدا کردی. میبخشید اتاقی فرمان رفتم آب آوردم. قصد برنامه امروز به هیچ وجه توهین یا کریتیسایز یا انتقاد کردن از دختران نیست. دختران همیشه مثل همدیگه فکر میکردن، چه زمان قدیم، چه زمان قدیمتر از قدیم، چه زمان یک کمی قدیم، چه زمان حالا و چه همیشه آینده. زن ها کلکتیف تینکر هستن، یعنی با افکار عمومی زنونه با فشن میرن جلو. فشن و مد بهترین اثبات این قضیه هستش که زنها با هم فکر میکنن. یه روزی زنها خودشون با هم دیگه به خاطر اینکه مردا از اینا حمایت بکنن و به اینا سرویس های لازم و برای تشکیل خانواده و داشتن کودک و به صورت همون چیزی که خودتون میدونید، روانشناسا همه میدونن، تعریف میکنم واسهتون. یه سری سرویس هایی رو میدادن، یه سری سرویس هایی میگرفتن. دختر خوب اونی بود که باکره باشه، خونه بمونه، دست نخورده باشه، سیاسفید فلان ندیده باشه و بیاد بره ازدواج کنه و بره خونه شوهر و هنرهاش هم باید آشپزی و نمیدونم بچه داری و خانه داری باشه. میبود اون موقع. الان دختر خوب مدل دیگه یه، هیچ کدوم از اونا نیست. ما نمیگیم دخترها الان بد شدن یا دخترها بدن یا دخترها چی، دخترها امروز اینطوری هستن. بیشترین مشکل این ناراحتیایی که پیش میاد توی مغز مردا هستش. مغز مردایی که به زمان امروز آپدیت نشده، هنوز بایسش شماره 2 الان بایس 470 اومده، اون مغزش هنوز بایس شماره 2 هنوز میگرده تا بالاخره یه دختر 38 ساله از یه گوشه از یه جایی میگه آقا من باکره هستم، اونم قبول میکنه و زن باکره خودشو پیدا کرده دیگه، جشن میگیره و گل میزنه به تمام شهر و دیار. 7 شب و 7 روز آیین و آذین بندان و جشن و پایکوبی. البته جایی که قبلا پایکوبی 1000 دفعه شده، یه بار دیگه هم جشن و پایکوبی. دختر عمومی، دختر خصوصی وجود نداره. There's no private girl. No private girl. یعنی فکر نکن که دختری پیدا میکنی که با تو شروع کرده روابطو و با تو هم میمونه. بازم نمیخوام خط برای کسی تعیین کنم یا بخوام برای کسی یا از کسی انتقاد کنم یا کسی رو به مدرن بودن یا نبودن تشویق بکنم یا در واقع انتقاد کنم که تو مدرن هستی یا نیستی. اینا کار من نیست. کار من فقط مقایسه و استدلاله. بقیه چیزها کار خودتونه. و دختر جدید دختر عمومیه، دختر خصوصی نیست، پرایوت گرل نیست، کمیونیتی گرله، یعنی مال همه است. کسایی که فکر میکنن دخترشون خونه نشسته باکره تا ازدواج بکنه، خودشون بالاخونهشون باکره است، یعنی بالاخونهشون بیگ تایم باکره است، یعنی باکره عظماست. فکر کنم بشه از بالاخونه باکره اون آقا، میگم آقا چون خانم حواسشون خیلی جمع‌تره، از باکره بالاخونه باکره مونده اون آقا فکر کنم بشه یک پیغمبر دیگه متولد کرد. در این حد باکره است مغزش که خبری از هیچی درش نیست. کسی که فکر کنه دختر خودش باکره میمونه تا ازدواج، منظورم دختر 12 ساله‌ای که تلفن دستش اینستاداره نیستا، دختری که وارد جامعه میشه، دیپلمشو میگیره، زندگیش شروع میکنه، دانشگاه میره میاد، بازم میگم به صورت عمومی دارم صحبت میکنم، نه اینکه تک تک دختران جهان یا تمام دختران ده شما یا اون یکی ده پشت کویی که شما رفتی ازش اونجا میخواستی شیر بخری بعد دختری رو دیدی عاشقش شدی، یه دونه سلفون هم داره، این استام داره، همه رو نمیگیم، ولی به طور عمومی قابل بحث این قضیه، به طور عمومی فراگیره. وقتی دختری داره با سلفونش تو دنیا زندگی میکنه که مسلماً این سلفون رو بزرگترین استفادهی که ازش میکنه گرفتن ماکسیموم اتنشنه، ماکسیموم اتنشنی که میشه از مردا گرفت، توجهشون رو جلب کرد بدون اینکه لازمش تو خیابون را بیفته، با 8 نفر بخوابه، با 10 نفر بخوابه، هر روز ناراحت بشه و 7 قلم آرایش کنه و لباس گرون و فلان، یه دفعه دوتا عکس میذاره و با پیجامش نشسته و بستنیشو میخوره و همینجوری اون اینستا اینجوری میکنه واسهتون. عکس گل میفره، عکس پروانه برمیداره و اصل هدف اون عکس گل پروانه و کیک و بستنی نیست. عکس هدف اون گرفتن اون اتنشنی هستش که صف مردای چشم ولع زده گشنه که داره از دهنشون مثل گرگ شغال گشنه آب میچکه، در محرومیت فکری و سکسی از طرف میدیا خسته و گشنه و تشنه نگرده شدن، مثل سگای جنگی و سگای شرطبندی و گاوای وحشی آماده پریدن هستن، از اون لذت ببره. این دستگاه اون لذت رو داره برای زن ها. شما الان نگاه کنید، زن شوهردار، دختر که خانومایی که مجرد هستن و همه اینا، همشون توی یه جایی یه پروفایلی دارن، هر کدومش هم یه دلیلی داره، با یه چون شروع میشه جمله‌ای که میخواد واسه سر توی احمق گول بماله، با یه چون شروع میشه و میگه چون اینجوریه چون اونجوریه، من اینجا پروفایل آه نه من واقعا گذاشته بودم، خفه شو، واسه یه چیز بیشتر نذاشتی، قبول کن، رو خریت منم حساب نکن، برای اتنشن گذاشتی، حالا چون شما شوهر داری و به شوهرت هم ظاهرم وفادار هستی، بله ممکنه با این اشخاص روابطی رو شروع نکنی، ولی اون اتنشنه لذت خودشو چکه چکه مثل اون سرومی که بالا سر مریض میذارن چکه چکه میرزه، اون لذتشو به تو میده، اون گرماشو 24 ساعته داری حس میکنی، دینگ یه نفر دیگه منو میخواد، دینگ یه نفر دیگه منو میخواد. از بس پرت نشیم، این ابزار، این تلفن برای دخترها ابزار اتنشن گرفتنه و برای پسرها بولدوزر یه برای جارو کردن سر تا سر دنیا، مثل آهنیابه که کنار دریا دستشو میگیرن، پیرمردای بیکار دنبال سکه و آهن و طلا و انگشتر گم شده میگردن، مثل فلزیاب سر تا سر جهان رو شخ بزنن دنبال دختر بگردن. تو سوئد هم باشه بلیت میخره میره سوئد، تو کابل هم باشه بلیت میخره میره کابل، از دبی بلند میشه میره مزار شریف، از مزار شریف بلند میشه میره کوالالامپور، and just you name it، هر چقدر پولش میکشه، هر چقدر جذابیتش داره میره، چون محروم و گشنه و تشنه و در جستجوه. این تلفن برای اینه، این همچه ابزاریه. چرا اصلا این بحث شد؟ دختری که این دستش وای داره این استو میزنه، حالا فمینیست هست یا نیست، حالا اونا بمانن، این استو داره میزنه، این دختر امروزی با افکار امروزی داره زندگی میکنه. تو افکار امروزی هم همش دارن میگن که مردا گور باباشون، مگه ما برده اونا هستیم؟ مردا باکره نباشن ما باکره باشیم، مردا هرجو کثافت کاری میخوان بکنن ما نکنیم. من نمیگم درست غلط ها، من نمیگم بی خود میگن ها، نوش جونشون. اگه اینجوری فکر نمیکردن که من از گشنگی مرده بودم، من با 3 تا بچه داشتم، زن همسن خودم هم پلوم داشت جولون میداد و مواظب بود که من باقی یه چیزی نگم که خوب نباشه، هیومن ریسورسز شخصی داشتم که الان ندارم، من متشکرم از تو. ولی اینا وارد اجتماع هستن و به این ترتیب دارن زندگی میکنن دخترها. این فرهنگ دیگه فرهنگ اسلامی یا یهودی یا مسیحی یا نمیدونم اینا نیستش، فرهنگ زرتشتی و فرهنگ بهایی دیگه نیست، فرهنگ سوشل میدیاه، مذهب جدیده، مذهبیه که از تمام خصوصیاتش، با تمام خصوصیاتش قابل رقابته با تمام مذهبایی که تا حالا اومدن، تمام شرایط مذهب رو داره و تمام برخوردهایی که سر تا سر جهان مردم تمام مذاهبی که بودن و از بین رفتن و مذهب هنوز هست و یا نیست و یا عوض شد و یا تحریف شد و یا نشد و تمام رفتارهایی که مردمی که روی این کره زمین نفس کشیدن با هر مذهبی در طول تاریخ کل جهان انجام دادن، همون رفتار رو با مذهب سوشال میدیا انجام دادن. پس سوشال میدیا مذهب جدیده. گفته بودن هیچ مذهبی دیگه نمیاد و مثلا دین ما آخرین دینه. نه عزیز من، سوشال میدیا آخرین دینه. مال هر کسی که میگه دین من آخرین دینه، فراموش کن دینت کهنه شد، سوشال میدیا آخرین دینه. 3 وعده نماز، 5 وعده نماز، 4 وعده نماز، 2 وعده زیارت، هر چیزی که تو هر مذهبی واجبه تو این مذهب واجبه. اتنشن به این، در ساعت غروب، ساعت طلوع، موقع نهار، تمام مسائل مذهبی اینجا واجبه. تو با پیروان سخت هر مذهبی بگی مذهبتو بذار کنار، واسه شمشیر میکشن. به پیروان این مذهب هم بگو به اصلا بذار کنار، واسه شمشیر میکشه. نمیخوام تا صبح میتونم واسه تو تعریف کنم که سوشال میدیا چقدر تمام عیار مذهبه. پیغمبراشو داره، پیروانشو داره، جنگهاشو داره، کتابهاشو داره، تحریفهاشو داره، سوء تعبیرهاشو داره، کانورت کردناشو داره، از این مذهب میری به اون مذهب رو داره، همه رو داره و پیروانش از همه بیشترن و جنگش از همه قویتره و کوچکترین تزلزلی بهش نمیتونه بندازی، به بزرگترین مذهب جهان اگه بخوای میتونی تزلزل بندازی، ولی به سوشال میدیا نمیتونی تزلزل بندازی. مذهب جدیدی هست که تمام کسایی که واسهشون سخته بپذیرن، حالا باید بپذیرن که مذهب جدید اومده. فرزندانتون هم همه به این مذهب گرویدن. دارم واسهت قشنگ اون زیرسازیتو میکنم که فکر نکنی که بچه تو به خاطر اینکه بده داره دوست پسر میگیره. نه، بچه تو به خاطر که به مذهب جدید گرویده با قوانین و فرمولای مذهب جدید زندگی میکنه. یکی از اون چیزهایی که در این مذهب اساسه و جزء اصول دینه، که ما 5 تا اصول دین در اسلام داریم، در دینای دیگه هم اصول دینای مختلف داریم، 10 فرمان داریم، 10 کمندمنت داریم، 1001 جور تستمنت داریم از در مذاهب مختلف. اصول دین، یکی از اصول دین سوشال میدیا هم همین سوشال تینکینگ و کلکتیو تینکینگ، که زنا پیشتازان و محتاجان و کسانی هستن که با این زندگی میکنن و خونشون رو با این پاک و تمیز میکنن، زندگیشون رو با این درست میکنن. اتنشن و بزرگترین آرزوی زنهای تمام دنیا کلکتیو کانکشن، اسمشو میذارن اتحاد یا هرچی که هست. یعنی همه ما با هم یه کار میکنیم. خیلی راحت اون موقع میدیدی دختری اگر مینی جوب داره، یعنی دامن بالای زانو کوتاه داره و دوتا لباس سکسی داره، میتونست بگه این دختر بیرون که میاد ممکنه حجاب اسلامی داشته باشه، این دختر داره پارتی میره، چون این لباس پارتیه. حالا ممکنه ما تو پارتی نبینیم خانومو، هرگز ندیده باشیم این خانومو، هیچ کس هم ندیده باشه، ولی این لباس پارتیه. تو تولد پسر عموش با این لباس نمیره، چون باباش پدرش در میاره و این لباس پارتی هستش. اینم که میبینید دست هر دختری هست، یعنی ابزار تماس با دخترهای دیگه، فهمیدن مدل. ما برای آرایش، برای مو، برای لباس خر خودتیم. این برای اینه که مثل همدیگه باشین و همدیگه رو تعقیب بکنین، فالو بکنین، پیروی بکنین. و تمام اینا، همه اینا که گفتم، همه رو سقراط و بارواسطون چیدم، واسه اینه که روابط جنسی و طریقی برخورد با مردها و ریلیشنشپ یا غیر ریلیشنشپ، کژوال، بودی کال، هر چیزی که هست، هم مثل هم داره میشه. یعنی دخترای دنیا که این استعداد دارن، یعنی اینو دارن، عمومیان مال همه پسرا هستن. تو هم باید جز همه پسرا، قاطی همه پسرا باشی، تا یه جایی هر کدوم مثل یه مشت نخود و لوبیا، قاطی یه مشت برنج، همینجوری به هم میخوریم. بعضی نخودایی میخورن به اون برنجا، دوباره بعضی از اون عدسا میخورن به اون برنجا، دوباره از اون نخودا میخورن به اون عدسا، و همینجور 2 میلیون فاکتوریل تماس برقرار میشه. بعضیشو شما میبینی، بعضیاشو پسره برمیداره میاره دختره رو تو خونه شما، یا دختره برمیداره پسره رو میاره تو خونه شما که با من اینا رفتن مسافرت، یا اون خونه ای که جای دیگه داره که خالی استفاده نمیشه. بعضیاشم شما نمیبینی. که البته اکثرشو شما نمیبینی، ولی لزومی نداره ببینی، به خاطر که رد پاش همه جا هست. تمام برخوردهایی که تمام زنهای دنیا در غرب، نه تمام زنی داره، زنهای غرب با مردا شروع کردن، اینش داره تو ایران تکرار میشه. حالا به بهونه این که آقا ما اونجا حق طلاق نداریم و نمیدونم، یه جایی توی دهاتی یه موقعی یه نفر شلاق زدن، و مثلا خب تو آمریکا هم یه موقعی یه مردی از ناراحتی خشونت گرفته زنشو کشته، یا یه زنی از خشونت و ناراحتی مردشو کشته، پیش میاد. ما از همش متاسفیم، هیچ کدوم اینا رو تایید نمی کنیم، هیچ کدوم اینا رو نمیگیم، چون یه بار اتفاق افتاده، خیلی کم چیزی کم اهمیتیه. تو اگه جای اون بودی وقت میفهمیدی اهمیت داره یا نداره. نمیگیم کم اهمیته، نمیگیم که حالا یکیش مهم نیست، دوتاش مهم نیست، ولی اون پیرهن عثمان میشه، بهانه میشه برای شلوغ کردن، که باز به رفتارهایی برسن که بقیه زنای دنیا دارن با مردم میکنن، هر جا به یه بهانه، هر جا به یه دلیل، و هر جا به همون هدف که آزاد بودن و راحت بودن برای اشتراک و تماس با همدیگه و یه تصمیم کلی که چجوری حرکت کنیمه. که متاسفانه قدرت این حرکت از تو جیب مردا میاد، مردایی که محتاج سکسن و اسیر و عبیر، محتاج و گرسنه و بیچاره و بدون کتاب راهنما. منظورم اونایی هستش که پرچونه گوش نمی کنن. قربان خودم برم نمره 20 پپسی وا کنم واسه خودم و به این ترتیب. دختر عمومی، دختر خصوصی وجود نداره. شما دنبال دختر خصوصی نگرد. فکر نکن همه زنا اینطوری نیستن. همه زنا میخوان همینطوری باشن. همین جوری که دنیای امروز میره جلو. زنی که الان ناراحت باشه که میتونه آخرین مدل مد و آخرین مدل ابرو و آخرین مدل دهن مردار سرویس کردن و از روی اینترنت یاد بگیره و یک خانم روانشناسی هستش که خودش اینجا کتک خورده بود، مثلا مردا کتک نخورده بودن، فقط روانشناس اون خانم کتک خورده بود، یا مثلا این هم مردا رفتن کشته شدن تو جبهه و اینور اونور بقیه، اونا نباید برن تلویزیون و فیلم راه بندازن که ما رفتیم کشته شدیم به خاطر اینکه شما برید راحت بگردید تو شهرتون. اون مهم نیست، اون کتک خورده بود. اونجا کتاب نوشته، حالا کتاب نوشته که چجوری دهن مردا سرویس کنین. هیچ زنی نمیبینی ناراحت باشه از اینکه توسط این افدا دسترسی داره به هر چیزی که میخواد، که اکثرش هم 99.999% هم اصلا لازم نیست برای زندگی. حالا به شما چه مربوطه که فلان خواننده چی پوشیده یا فلان سلبریتی چه جوری مچ زنشو گرفته و بعد رفته دادگاه و یا چه جوری مچ شوهرشو گرفته رفته دادگاه، به شما چه مربوطه؟ حالا دوست تفریح دیگه. اصل قضیه این نیست. اصل قضیه اینه که اون تماس و کلکشن تینکینگ زنونه، یعنی افکار متحده کلکتیو مشترک مثل مد به همدیگه قابل ارتباط بشه. مدل موها رو نگاه کن، ابروها رو نگاه کن، لباسها رو نگاه کن. از کوالالامپور پارتی برو تا استکهلم سوئد تا مدجین کولومبیا، همشون دختره یه جور لباس پوشیدن. این حسام دستشونه، این داره اینجوری اسنپ چت دارن عکس میگیرن، دماغ خوک میذارن رو صورتشون، اینجوری دماغ خرس میذارن. حالا هر کج و کله حتما باید یه دونه اون دماغ خرس اسنپ چت رو بذاره. این معنیش چیه؟ برای میگن تو مو میبینی و من پیچش مو، یا من رنگ مو، یا من اکستنشن مو، به صورت تو مو میبینی و کاش ببینی پیچشمو. معنی این چیه که هر دختر اینجوری میکنه از کابل و تهران و بگی برو تا دبی و پاریس و همشون اینجوری میکنن، یه دونه دماغ کیوت خرگوشی هم رو صورتش اسنپ چت میذارن. حالا کاری نیست سیاه سفیده، مثل خوک صورتش، مثل من صورتش، یا چه جوری هست. یعنی چی؟ یعنی ما همه مثل هم فکر میکنیم. یعنی ما رو ول کنی سری دور هم جمع میشیم مثل همیم. خب طبعا دوست پسرم میگیرن، طبعا باکرم نیستن، طبعا هر موقع بخوان دوست پسرشون دامپ میکنن. که من ممنونم قبل از هر کسی، من ممنونم که این کارو کردید، وگرنه من که الان پوسیده بودم که باید حالا بچه داشتم قدش از خودم بلندتر بود و در حال حمالی به یک زن کج و کله پیری باید میبودم. الان همینجور میرن 18 سالا میان، میرن 18 سالا میان، میرن. مرداد نیویورک بود میگفت دوست دختر من 20ه، همه فکر میکردن که آقا این یارو رفته پول داده 4 تا دختر رقصیده، اینا دوست دخترش نیستن که، اینا مدلن. آی نو، ولی اون پیغامی اون تو گذاشته واسط، میگه دوست دختر من 20ه. یعنی من با اینکه چندین برابر 20 سن دارم که از بیننده های خوب پرچونه هم هست و دوستان خوب ما، بازم دوست دختر من 20-21 نمیشه، چون زن نمیگیرم. من ممنونم، متشکرم از اینکه خانم‌ها اینطوری هستن و بودن و هستن و هر روز بیشتر و سر این قضیه جنگ دارن که حتی آدمی کج و کله مثل من با این قیافه‌ام بازم در نمیمونه. البته هر چیزی شرایط خودشو داره، اتمسفر خودشو داره، تو اون بحث نمیریم. ولی من متشکرم، من انتقاد نمیکنم الان از خانم‌ها اینجا. هر موقع دلش بخواد دامپ میکنه، برمیگردیم سر صحبت خودمون. هر موقع هم دلش بخواد دوست پسر جدید میگیره. و چون عدد از یک رفت بالاتر دیگه، حالا 5 یا 25 یا 125 نه تو میتونی بشماری نه فرق میکنه. پیغام برنامه امروز اینه که دختر خصوصی دنبالش نگرد. میخواد خواهر من باشه، میخواد دخترموی من باشه، میخواد دخترموی تو باشه، میخواد خواهر تو باشه، فرق نمیکنه. خواهر تو هم مثل خواهر منه، خواهر من مثل خواهر توه، مادر من هم مثل مادر توه، هیچ فرق نمیکنه. ما قصدمون سبک کردن یا پوت داون کردن یا توهین کردن یا اینا به زنان نیستش. من یکی که همیشه تشکر داشتم از زنان و قایت زنهای بعدی هم سر راه اومدن که تا اونجا که تونستم خودم حفاظت کردم یا جنگیدم یا نجات دادم یا هر چی که کردم فعلا اینجا وایستادم. همه دارن یه جا میرن. تو نمیتونی یه دختری که 5 تا پروفایل دیتینگ داره و این 8 صبح تا غروب داره از ساعتی که رو دیوار شما هست بیشتر کار میکنه و زندگیش همش داره تو تلفنو یا داره عکس میذاره یا داره عکس ور میداره، اون دنیای اتنشن توجه لذت میبره. بعد این دختر برای خودش میمونه حالا حالا ها سالیان سال با کرره تا اینکه توی چلغوز بیای اینو بگیری، بعد برای تو املت درست کنه شبا. اون ممل لولو برد خورد توش خالی کرد، سیلیکون گذاشت دوباره پر کرد، تحویل تو داد. آره عزیز من، توی که باید مغزتو درست کنی. دختر خصوصی دیگه وجود نداره. دخترها همه عمومی هستن. از در خونه پسری که اومد بیرون و رفت خونه پسر بعدی، به فاصله 2 دقیقه یا 2 ماه فرق نمیکنه. She's in the dating world. اون در دنیای دیتینگه، در ماجراهای دیتینگ و پسربازی هستش. ممکنه با 8 تا پسر بره بیرون سکس نداشته باشه، نه اینکه نمیخواد سکس داشته باشه، پیش نیومده. ممکنه با یکی بره بیرون همون دقیقه ساعت اول بره خونهشون سکس داشته باشه. ممکنه 3 ماه صبر کنه، ماه 4 شروع بشه. وقتی شروع شد دامپ میکنه پسره رو. حالا پسره شاید هم بد بوده، حتما هم ممکنه باید 90 همون جوری که میگیم 90-50% همون جوری که به پست دخترای میخوره که باید هر چی زودتر بندازیش از خونه بیرون و دیگه سراغش نگیری، همون جوری هم پسرای همونجوری هستن دیگه. دختر آدم حسابی برخورد میکنه به یه پسری و میگه آقا این داداشمون فقط سیفون کارش انجام میده، حق هم داره، یه عوضی بوده، خوشتیپ بوده، حالا دختره میخواد دامپش کنه. پس تو دنیای دیتینگ این کار مجازه. کسی هم از کسی دیگه نمیگه آقا تو این همه منو نگه داشتی سوء استفاده کردی، دیگه وقت نداره اینو بهت بگه. اون موقع دخترها میگفتن سالهای من تلف کردی، این همه منو سوء استفاده کردی، فلان اینا، زندگی فرصتای من از بین رفت. نه از من دیگه الان فرصتای تو این توه. مثل نخود لوبیای آبگوش دارن میجوشن، تو فقط کافیه در و برداری بخار میزنه بیرون، کسی فرصتای تو رو نمیگیره. دختره با توی تا موقعی که بدون تو به درد میخوری بعدش هم میره. چشمت هم 4 تا آدم باش که نره، دیرتر بره. حتی بهتر نیست، خب هست که معلومه که از اون پیدا میکنه میره. خب چرا تو از اون بهتر پیدا کنی؟ اون حتی بهتر پیدا میکنه. بحث امروز بحث انتقادی نیست، بحث این هستش که دختر خصوصی وجود نداره. دختره همه عمومیان، همه پابلیکن، مثل پسرها که الان همه پابلیکن، همیشه پابلیک بودن و مثل تاکسی، مثل اتوبوس، هممون داریم هی سوار میشیم، پیاده میشیم. فاصله ای که شما کی سوار میشی و چقدر سوار میمونی و پیاده میشی، چرا و چطور به چه دلیل و اون یکی دیگر سوار میکنه، به هیچ وجه مهم نیست. تو پابلیکی، یه موقع میخوای از این میدون بری اون میدون 1 مایله، یه موقع میخوای از این شهر بری بشون به اون شهر مثلا 43 مایله، بالاخره سوار میشی، اونم دور میزنه اونجایی که دیگر سوار میکنه برمیگرده. تو هم خواستی برگردی با یه تاکسی دیگه برمیگردی. همین داستان تو دنیای دیتینگه. سالها، 1 دهه، 2 دهه، 3 دهه سخت بود برای مردا پذیرفتن این قضیه، این داستانهای ناراحتی و فلان. برای خیلی زنها هم این قضیه سخت بوده، ولی نه به اندازه لذتی که از سوشیال میدیا میگرفتن، قابل اغماز بود قضیه. الان به جای رسیدیم که من به جرات میتونم بگم دختر خصوصی پیدا کردنش مثل بده کردن آدم شیش انگشتی میمونه، یا مثل کوسه سفید که از پلو رد بشه و گازت نگیره میمونه، احتمالش همونقده. اونم ممکنه گشته نباشه، سیر باشه، تو رو نبینه، حالا بچ یه چیز دیگر دیده داره میره، اصلا تو رو نبینه، احتمالش همونقده. دختر و دختر عمومی هستن، پابلیک گرل هستن و پسرها باید فراموش کنن اینکه دختر خصوصی پیدا کنن. یه چیزی هست میگن توی اصطلاحات دیتینگ آمریکایی، روی یوتیوب هم میشنوی، میگن نوالت. نوالت اکرونیمه، یعنی not all women are like that، میشه NAWALT، نوالت. میگن دنبال نوالت نگرد، یا دنبال نوالت میگردم، بخاطر اینکه همه زنا که مثل هم نیستن. شما با مامان صحبت کنی بگی آقا من نمیخوام ازدواج کنم به این دلیل به این دلیل، میگه مامان میگه عزیزم قربون همه دخترا مثل هم نیستن، ما مگه نبودیم ازدواج کردیم؟ آقا ما شما بودید، منتها شما فیسبوک و اینستا نداشتید، اگرم داشتید خیلی تازه بوده قضیه، و شما نمیتونستید باشید. شما دختر خوب بودید چون دختر خوب اونا اون موقع اینجوری بودن. الان دختر خوب اینجوری هن. همون کسایی که باکره بودن و شوهر کردن و خونه شوهر رفتن و ازدواج کردن و بچه داری کردن و حالا یا خونه دار بودن یا کار کردن و زحمت کشیدن و هرگز هم با مرد دیگه نبودن و اینا، الان دخترشون دانشگاه میره، یه بویفرند داره، به شما خبر نمیده، بعد با یکی بیشتر نزدیک میشه، نامزدش میشه، میاد خونه، بعد میگه خب ویفی جون چی شد؟ داشت قانون میخوند، لا میخوند، چی شد؟ والا داشت لا میخوند، داری لابلای همون لا خوندن ها، دو تا پسر دیگه هم اومدن و رفتن لابلا، و نامزدش چی شد؟ دیگه به هم خورد میونشون. خیلی خوب. بعد چی کار میکنه این خانم که داره میره؟ خانم همون دختر همون خانومی که باکر موند و سه تا بچه داره و یکیشون وکیل، یکیشون دکتر شده، یکیشون هم داره میره مدرسه، داره لا اسکول میره که وکیل بشه. بعد چی کار میکنه؟ خب بازم باید دوست پسر بگیره دیگه. دیگه نمیگه خب من میرم الان دیگه از این بعد باکر میمونم، بورن اگین کریستین، بورن اگین ویرجن، بورن اگین مسلم، بورن اگین جویش، دیگه میشینم کسی که منو بخواد با هم ازدواج کنه و دنبال باکر. خب باکر هم که نیست، پس این هم doesn't make sense، به عقل جور در نمیاد. باید همون راه ادامه بده، باید دنبال پسر بعدی بگرده. حالا frustrated میشن، به سطوح میان، کم نیست، متنفر میشن از مردا، فمینیست میشن، ربونشناس میشن، هر چیزی که میشن. راه برگشتی توش نیست، ضمن اینکه راه دیگه ای هم نیست. شما میخوای از این راهی که بری اگر برگردم بشه، حالا متافوریکلی بشه بگی برمیگردم، راه دیگه وجود نداره. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستیم. الو صدای ما میاد؟ الو، بله، 310-896-7524 شماره تلفن پرچونه هست. خب داریم صحبت میکنیم دوستان عزیز روی اینستاگرام، فیسبوک و یوتیوب که دختر پرایوت دیگه نداریم. ممر لولو برد، شما هم دندونو بکنید بندازید دور، و هرچی هست پابلیک گرل، پابلیک گرل بیبی. رو ایر هستید، شوی پرچونه، با بهروز بفرمایید.
1: سلام، خسته نباشید. من امید هستم، از ایران تماس میگیرم.
0: بفرما امید جان.
1: سوال من این بود که اگه بشناسید، من قبلا باهاتون هم تماس بودم راجع به مسائل مختلف.
0: بفرما.
1: اگه اشتباه نکنم یادتون بیاد.
0: یادم هست، بفرما.
1: سوال من این بود که من یه خانمی خیلی دوست داشتم، بعد مدتی بهش پیشنهاد دادم و قبول نکرد. حالا مدتیه که دوباره بهم پیام میده، تقریبا دو روز یه بار مرتب داره بهم پیام میده، ولی من موقع میبینمش حالا برو خودش نمیاره که منو میشناسه و اینا. میخوام ببینم امیدی هست ادامه بدم یا نه.
0: خیلی خوب، اول فقط بگو به من که ایشون شما ایشون رو میبینی درسته؟
1: بله میبینمش.
0: یعنی مثلا تو مدرسه محل کار، محل کار امیدوارم نباشه.
1: نه محل کار نیست،
0: مدرسه است.
1: ولی ایشون رو نه مدرسه نیست، ولی ایشون رو میبینم، حالا تو اماکن عمومی میبینمشون، ولی میگم با هم در تماس هست، منتها مثلا پیشنهاد که مثلا بهش میشد که مثلا همدیگه رو ببینیم قبول نمیکرد. حالا چند وقت پیش که با هم تماس گرفت میگفت بیا، حالا به یه بهونه گفت که مثلا گوشیم خراب شده بیا درستش کن. دیگه من از بس که انتظار کشیدم، مثلا یک سال انتظار کشیدم،
0: خب
1: از بس انتظار کشیدم دیگه پشیمون شدم، دیگه نرفتم. منم گفتمش نمیام.
0: خب اشتباه نکردی، چون اگه میخواست با تو باشه قبلا هم میبود. یه احتمالاً یا میخواد با شما شروع کنه واقعا اونطور که شما دلت میخواد باهاش شروع بکنه، شاید هم نه، گوشیش خراب شده گفته این پسره بوده دور برای من میچرخی بگم بیام گوشیمو درست کنه، شاید یه دونه واسم بخره. به هر صورت خوب کارگری که نرفتی، منم بودم نمیرفتم. ولی اگه شما حضوری خانم رو یه بار دیدی، یه سرملکی گرمی باش بکن حضوری، اگه میبینی بگو سلام چطوری خوبی، من پیغام اتفاقا گرفتم، والا من تعمیرکار گوشی نیستم اینا، ولی من میشناسم یه مغازه، اگه بخوای ببری. حالت خوبه؟ چطوری؟ دوست داری همدیگه رو ببینیم یه موقعی؟ اگر پرید رو سرت و گفت بله، بدون نظرش عوض شده و میتونی ببینیش یه بار، دو بار، سه بار. اگه به مسائل خصوصی و عشق و عاشقی و رومانتیک و سکس نکشید بلا فاصله قطع میکنی. اگر هم شد که اونی که شما میخوای، ولی مایل اضافه، راه اضافه، حمالی اضافه، کار اضافه براش انجام نده.
1: حالا من یه فرمولی دارم که اونم از پرچونه گرفتم. من خودم حقیقتش، یعنی روابطی که داشتم دیگه ظرف 3 روز دیگه انجام شده.
0: خب این هم همونطور، هیچ فرقی نباید هیچ زنی در سیستم تو داشته باشه. همه زنا رو مثل سیستم خودت باید تریت بکنی. اگر با تو اومد، نیومدم در خونه بازه، بدون اجبار، بدون توهین، ایشون بره دنبال کسی که با سیستم خودش میتونه پیدا بکنه.
1: حالا خیلی جالبه، از زمانی که فهمیده من با یکی در ارتباطم تلاشش خیلی بیشتر شده.
0: ایشون مگه با دوستای شما در تماسه؟
1: نه، میدونه که مثلا با یکی در ارتباطم. هم.
0: شما همه مسائل تو روی فیسبوک و اینستاگرام گزارش میکنی؟
1: نه، چون یکی از بستگانش، یکی از آشناش منو دیده بود، داشتم تلفنی با یه خانمی صحبت میکردم. بعد از زمانی که خبر داره اتفاقا تلاشش بیشتر شده، ولی بازم من طبق همون فرموله، یعنی ظرف 3 روز اگه اومد نیومد دیگه نمیاد.
0: خیلی خب، پس دیگه بس الان شما دیگه فکر نکنم سوالی داشته باشی. مطلب اینه که سریع باش تماس بگیر، بگو من تمریکای تلفن نیستم و اگه دوست دارم دیگه رو ببینیم هم دیگه رو. منتها حالا خنده و شوخی و یا اگه حضوری دیدیش حضوری بگو، بذار یه موقعی حضوری دیدیش گذری اتفاق دیدیش اونجا مطرح کن، بگو دوست داشتی هم دیگه ببینیم، من والا تلفن بعدا نیستم درست کنم، من آشنا دارم، میفهمم که گفتم دیگه تکرار نمیکنم. و
1: بهش گفتم که اگه میخوای تلفن تعمیر بشه، خب موبایل فروشی ها تعمیر میکنن، اصلا احتیاجی به من نیست. من نمیدونم حالا چرا شما با من در تماسی.
0: نه دیگه، ببین توی معقولات نرو، ببین تو معقولات نرو، این حرفا فقط زمینه ای میشه برای اون که یه سفره بندازه 40 تا بشخاب بذاره، یکی یکی توی اونا اتنشن تو رو از تو بگیره و برای خودش سرو کنه و بعد بشینه سر صندلی بعدی. شما همچین بازیش نمی کنی، صحبت نمی کنی، سوال نمی کنی، فلسفه معقولات نمی چینی براش، فقط میگی اگه دوست دارم دیگر ببینیم بیا خونه ما بشینیم با هم یه چایی بخوریم، اینو بکن آخر بحث.
1: نه فلسفه نچیدم، من اینجوری بهش گفتم که بره، آخر سرم بهش گفتم لطف کن دیگه پیام بهم نده.
0: خب پس دیگه تموم کردی. به هر صورت اگر مطلبی باشه که بخوای انجام بدی، همون سیستم همیشگیه، سعی کن هیچ موقعی با هیچ زنی بس در مورد هیچ چیز نکنی. ببین چند تا هیچ گفتم، به خاطر که همش بی خوده، همش بی خوده.
1: بس کردن که به جای نمیکشه، نتیجه هم کسی نمیگیره.
0: خیلی خوب میگه، به وقت خود طرف. چرا شما نتیجه نمیگیری؟ معنیش نیست که نتیجه کسی نمیگیره، اون خانم نتیجه میگیره و نتیجهش اینه که داره اتنشن میگیره، اتنشن لذیذی رو مثل یک شکار زنده تمیز تیهویی که عقاب شکار میکنه میشینه میخوره اون اتنشن، داره لذت میره با پوستش پر از اتنشن میشه، میره سراغ اینستای خودش و عکسای بعدی خودش میذاره، یا میره سراغ دوست پسر که میخواد باهاش سکس داشته باشه، یا هر کار دیگه‌ای که داره انجام میده. وقتی نتیجه شما نمیگیری، اون میگیره.
1: اتفاقا میدونم که اگه بهش اتنشن بدم 100% این دیگه میپره، میره سراغ یکی دیگه. اصلا یه چیزی جز مسلماته.
0: ببین کش نده قضیه رو. من حس میکنم شما داری قضیه رو کش میدی. هیچ دختری کاری رو که بخواد با تو بکنه کش نمیده. دختری بخواد تو رو دامپت کنه کش نمیده. دختری که بخواد بیاد تو خونتون

0: نیست زنه چی میدونه. الان شما داری یواش یواش داری تجزیه تحلیل میکنی زنه رو. من میگم زنه رو تجزیه تحلیل نکن. شما هیچ زنی رو تجزیه تحلیل نکن، چون فقط اتلاف وقت خودته. شما با این خانم تموم کردی، نشد، شما زنگ زده میگه بلدی موبایل تمرین کنی؟ نه، خداحافظ. بلدی ریسیور کار کنی؟ نه، خداحافظ. همین، هیچ کار دیگه نباید باش داشته باشی. اون تا ابد، تا شما هر دو تو 90 ساله بشه این بحثو کش میده.
1: بله بله، این که درسته، ولی من از زمانی که خودم تجربه کردم اگر برای کسی هیچ کاری انجام بدم همش بگم نه، اتفاقا اون بیشتر میاد سمت من.
0: بله. و اینم که میخواد بیاد سمتت یا نمیخواد بیاد سمتت هم از اول تعیین کرده برای تو و برای خودش. شما هنرت این نیست که مخ دختری رو بزنی. همه پسرا میگن یارو خوب مخ میزنه. نه، هیچ کسی مخ دختری رو نمیزنه.
1: شما من اعتقاد به مخ زنی ندارم.
0: دختره کاری رو که میخواد با شما انجام میده. شما اجازه باید بدی اون کاری رو که میخواد انجام بده که شما دوست داری. اگر اون کاری که خودش انجام میخواد بده شما دوست نداری، تنها راه حل این قضیه تموم کردنه. هیچ آنالایز دیگه هم کار برات انجام نمیده.
1: حالا یه سوالی دیگه
0: بگو.
1: فرض کنیم همین خانم شوهر داشته باشه، تو متن قضیه تغییری میکنه یا نه؟ بازم همون فرموله.
0: شما اگه فهمیدیم زنی شوهر داره، باید در اسرع وقت ازش فاصله بگیری و به هیچ وجه بهش ادامه ندی. تموم شد. بازم آنالیز نمیکنه. بازم همونه. زنی که اومده سراغ شما اگه بخواد با تو بخوابه، کاری نداره که شوهر دارم یا ندارم. میاد با شما میخوابه، بعدم میره خونهشون واسه شوهرش غذا درست میکنه.
1: آره، هیچ چیزی فرق نمیکنه. قضیه تغییر ایجاد نمیشه.
0: به هیچ وجه.
1: همون خودشه.
0: به هیچ وجه. ازدواج که نمیخواد با تو بکنه که من چه جوری این شوهر رو ردش کنم، بچه‌ها چی میشه، خانواده‌ها چی میشن، بشینم اینو فکر کنم، روانشناسم واسه بگیرم و این حساب بنویسم. اینا که نیستش که. اون میخواد بعد از ظهر بیکار ساعت 5 شوهره میاد، ساعت 1 میخواد بیاد خونتون. تا 1:50 با تو سکس داشته باشه، اگر شوهر داشته باشه. که شما اگر بدونی اون شوهر داره نباید باشه ادامه بدی، به خصوص که اگه شوهر هم بشناسی دیگه بدتر. به هزار یک دلیل. مسئله اخلاقی نیست، مسئله دیگه.
1: شکرت و کلمتون. آره، شکرت و کلمتون. این پسر خوی حرفای عجیب غریبی میزنن. مثلا من با یکی مثلا صحبت کردم، گفتم این خانم همش یا 2 شب پیام میده به من یا 2 زور.
0: ولش کن آقا، کش نده قضیه این خانم، کش نده. به طور کلی زن شوهردار ولش کن، نه برای مسائل اخلاقی، برای دردسرایی که هست. شما ولش کن، چون تمام آتیش گندی که تو اون زندگی اون هست سر تو میاد. این فرق میکنه، بگه شما میری لاس وگاس یه زن شوهرداری رو پیدا میکنی، یه شب حالا هستیم با هم، هر کی میره شهر خودش و خونه خودش. این فرق میکنه. زن شوهرداری که تو شهر شما هست، اگه فهمیدی شوهر داره، ازش فاصله بگیر، دردسر برات ایجاد نشه. مسائل اخلاقی هم ما کاری نداریم. و در هر صورت شوهردار یا بی شوهر، اگرم خواستی با هر زنی رابطه داشته باشی، 3 بار 2 بار بهش فرصت میدی، کارش انجام میده، در غیر صورت دیگه هیچ بحث نمیکنی، تلفنش هم یا جواب نمیدی یا بلاک میکنی که دست از سرتو ورداره. شما این پیغامایی رو که این میده و شما جواب میدی، اگه دست شوهرش بیفته، یه چاله بزرگی برای تو کنده میشه. آش نخورده دهن سوخته میشه. خلاصه
1: در جریان خطراتش که هستم، میدونم چه جوریه. رفتم و برگشتم.
0: خب تو به گرگم میگن مرگ، اینم یاد باشه.
1: تو به
0: گرگ هم میگن مرگه، یادت باشه. خب
1: آره، صد. حالا یکی دیگه هست، من هر کاری ازش بخوام برام انجام میده، حتی واسم خرجم میکنه.
0: خب
1: میتونم رو این روی رابطه طولانی مدت حساب کنم؟
0: از من داری میپرسی؟
1: دختر، زن نیست.
0: دختر که قربونش برم، اما از من داری میپرسی؟
1: جوابشو میدونم، ولی از شما هم بپرسم بعد نیست.
0: یعنی از شما، من به شما بگم شما میتونی با دختری که من نمیشناسم و نمیدونم رابطتون چیه، رابطه طولانی حساب بکنی؟ منظورت اینه؟
1: نه نه، منظورم اینه که تو همه حالتی هماهنگه. یعنی من از هر کاری ازش بخوام نه نمیگه، حتی میگم خرجم میکنه برام.
0: ببین رابطه تو به طور کلی من نمیگم آخه خرج میکنه چای که خرج نمیکنه. شما رابطه تو با یه دختری وقتی که ادامه میدی، باید تا موقعی که برای تو جذاب و جالب و شیرین و همونجوری که تو میخوای هست ادامه بدی. باید

0: واضح باشه این رابطه تغییر نکنه، دختره واسه دستیسه درست نکنه، این رابطه رو به ازدواج و به حامل شدن و به هزار یک جور ترفند دیگه تو رو آلوده نکنه. تونستی خودت رو در پوزیشنی که این رابطه رو شروع کردی، در اون پوزیشن، منظورم اون پوزیشن ها نیست، در پوزیشنی که رابطه رو شروع کردی همونجور ادامه بدی و تونستی منیج بکنی که این دختره وسط سورا کبرا نچینه و سفره هفتی نگه نچینه، بله. ولی اگه فکر کنی که حالا که دختره خوبه پس برم مامانش هم ببینم، حالا که دختره خوبه پس بیا بذار من برم پس کنم یه ماشینم واسش امضا کنم کردیت بگیره، چه میدونم
1: این فرمولو که میدونم من خدا رو شکر یک سالی که هست نه در اصل چیزی درست نکرده، همون تله ازدواج اونم خونساش کردم خوشبختانه.
0: بعدم یادت باشه که ما بحث امروز ما، نمیدونم داری برنامه رو زنده گوش میدی یا نه، بحث امروز ما،
1: نه متاسفانه من لینکو پاک کردم، بفهم بحث امروز بگی.
0: بحث امروز ما اینه که دختر خصوصی وجود نداره، دخترها الان همه عمومی هستن، یعنی اون دختری که با توه و تو ازش خیلی هم خوشحالی احتمالاً همین رابطه رو یا با کسای دیگه داشته یا داره و یا به زودی خواهد داشت. تموم شد. پس شما دیگه من میتونم سوال اولت در واقع پس دیگه جایی براش نمونه که آقا من میتونم رو رابطه بلندمدت با این حساب کنم. تا موقعی که میتونی کنترل کنی ادامه بده، تا موقعی که میبینی داره میخواد عوض کنه رابطه رو مقاومت میکنی، وقتی مقاومت کنی خودش رابطه رو تموم میکنه. دختره وقتی شروع کرد رابطه رو تموم، رابطه رو عوض بکنه و شما مقاومت کنی، خودش واسه تموم میکنه و دنبال یه نفر دیگه میگرده.
1: در صورتی که میتونه همون رابطه رو با یکی دیگه هم داشته باشه.
0: صحبت ما امروز همینه که دختر خصوصی وجود نداره و نه تنها که میتونه، معمولا هم میکنن این کارو و نوش جانشون. چرا پسرا از دریای دخترا استفاده کنن، دخترا هم از دریای پسرا استفاده میکنن؟
1: پسر دلیلش اینه، پسرا متاسفانه از نظر احساسی بسیار شکنندن، برعکس اون چیزی که جامعه میگه.
0: بله درسته. و معلم هم چون ندارن، کسی نیست بهشون بگه داستان چیه و چی کار کنید. فقط دختران که معلم دارن، پسران معلم ندارن، واسه همین سردرگمن، هی غرق میشن و هی له میشن و هی گم میشن.
1: به قول معروف از بچگی بهشون یاد دادن که اگه پسر اومد سمتت میخواد بلا سرت بیاره، میخواد به دست بزنه، ولی هیچ کی به پسرا چیزی یاد نمیده که مثلا اگه دختری بیاد سمتت چه برخوردی باش بکنی. اتفاقا کل مشکل ما هم همینه.
0: و چیکار میخواد باید بکنه؟ دختری که اومد سراغت چیکار میخواد باید بکنه؟ اگر با تو خوابید هدفا چیه؟ اگه با تو نخوابید چیکارا باید داره؟ اگر این قضیه رو کشتاد چیکار میخواد باید انجام بده؟ تمام این مسائل هیچ که به پسرها یاد نمیده و همه پسرها هم دنبال یه دختر میگردن که چهار نفر دیگه بیان بگن که این دختر خوبی از خانواده خوبیه. حالا دخترایی که دارن زندگی امروزشون رو انجام میدن از خانواده بد نیستن، که ما هم خانواده ایرانی، ما هم از همون خانواده ها هستیم دیگه. حالا هر کی دوست پسر دوتا عوض کرد، خانواده خوبه یا بده نمیشه که.
1: بحث برنامه‌تون که این بود، یاد یه مطلبی افتادم که چند وقت پیش واسه یکی آشنا اتفاق افتاده بود. این آشنا ما دلش به یه دختری هرچی هم ما بهش گفتیم آقا تو دل نبند، گوش نکرد. حالا که واسه دختر خواستگار اومده، دختر اومده این پسره رو با خواستگار مقایسه کرده.
0: همیشه اینطوریه، این یکی نیستش، همه دختر هم اینطوری هن. هیچ تنها این یکی نیست. خب بگو.
1: آره حالا ببین چی کار کرده، اومده مقایسه کرده و اینا. بعد به جایی که مثلا اگه من بودم، اگه من دختری بودم، کم کم روابطم رو باش کم میکردم دیگه، خودش میفهمی که مثلا باید از این رابطه بره. نه این اومده چی کار کرده، قراراشو با این پسره داشته، خواستگاره هم سر جاش گذاشته. بعد اومده که قراراشو با این پسره گذاشته، مثلا امروز با هم خوش گذروندن، فرداش گفته من دیگه نمیخوامت.
0: خب خیلی خب، باید میرفته پسره، باید بدونه
1: پسره خودکشی نافرجام داشته، سر کار بوده، راننده ماشین سنگین بوده، تصادف داشته با ماشین، همش هم بخاطر اینکه تو فکر این دختر است. درست. حتی یه خانم پدر مادرداری هم بهش گفته بود، به دختر گفته بود بابا با احساسات این پسر بازی نکن، خدا رو خوش نمیاد. ولی حالا میره این دختره بهش چی گفته، اومده بهش گفته من اینو نگهش میدارم برای روز مبادا، به قول معروف تو آب نمک میخوابونمش، که اگه یه زمانی این خواستگار پرید یا به هر دلیلی، مثلا من باش ازدواج کردم و این خواستگاره به قول معروف با این شوهرش شوهر خوبی از آب در نیومد که اینو داشته باشه، ببین چقدر فکرش کار کرده.
0: حالا این چیز جدیدی نیستش که این چیز جدید نیست که تا از ازل دخترها همین کارو میکردن بی سر صدا تر. حالا شما به دستش به گوش شما رسیده، حالا رسیده به شوی پرچونه که اینو ما 15 سال پیشم 100 تا داستان مثل همین اومد برای ما. شما باید بدونید که دخترای خصوصی وجود ندارن، دخترها همه عمومی ان، سیستم عمومیه و پسرها ابزارن، مثل اسب میمونن که دخترها میبندن به عرابه که بکشه واسهشون. دا این حد اگر میتونی بکن.
1: متاسفانه به پسرها که میگی انگار دارن با دشمنت صحبت میکنن، یعنی طوری با بد برخورد میکنن، مثل اینکه من تمام و کمال اطمینان کامل دارم به این دختره که هیچ اتفاقی نمیفته و قرار هم نیست از زندگیم بره.
0: خب یعنی دخترم همینه میخوان دیگه، در میوزیک ویدیوهای در سر تا سر جهان این قضیه همینجوری آموزش داده میشه که شما اینجوری فکر کنی، وارد زندگی بشی، خونه رو بخری، ماشین رو بخری، بیمه رو بخری، به هم بخوره، دوباره خونه رو بفروشی، ماشین رو بفروشی، بیمه عوض بشه، جریمه هاتو بدی، بیای بیرون، دوباره شد وبسایت دیتینگ. واضحه این داستان همیشگی بوده.
1: آقا بهروز اتفاقا واسه ازدواجم بازم هیچ زن خصوصی وجود نداره. نشون به اون نشون که شوهرای بدبخت بیچاره میرن سر کار، زنا بدون اینکه شوهرا بفهمن بهشون خیانت میکنن، یا قشنگ پسرا رو میارن داخل خونه خودشون، داخل خونه شوهره. نتیجه میگیریم زن آدم هم نمیتونه واسه آدم خصوصی بمونه
0: دیگه. حالا همه اینا پیامدهای مسئله است و ضمناً الان تو دنیا همه زنها دارن با هم دیگه دست به یکی میکنن که این کار رو اگه کردی حقته، اگه مرد تو رو از لحاظ سکسی ارضا نمیکنه حقته، حالا اگه ارضا میکنه خصم شو. کسی چه میدونه که واقعا این خانم از لحاظ سکسی ارضا هست یا نیست؟ وقتی بگه ارضا نبودم این کار رو کردم، همه به اون حق میدن. اگرم کتک بخوره و زندان بره که جمعیت‌های فمینیستی میان وسط این ور فیلم درست میکنن. به خاطر همین حال نمیگه باید کتک بخوره و زندان بره، ما منظورمون نیست که باید بشه اینطوری، منظور این هستش که هر جوری باشه مرد این وسط مغبونه. چهار تا زنی که از سالیان سال دهه های قدیم با وفا و مظلوم موندن و ضرر دیدن، اونا منظور صحبت ما نیستن. به طور عمومی شما امروز باید از زنا تا میتونی فاصله بگیری، که حالا بحث بعدی ما این قضیه این که دختر عمومی یا پراستیتوت کدومش واسه شما وضعیتش بهتره.
1: مسلماً پراستیتوت. جوابش مشخص. اتفاقاً اینا که دوست به سر دارن خود زنا، اینم بگم دیگه تموم کنم مزاحمتون نشم،
0: خواهش میکنم.
1: اتفاقاً اینا که دوست به سر دارن خیلی جالبه، تو جمعشون واسه همدیگه میگن و تو این جمع مثلا میگم 3-4 نفره، مخصوصا دوستای خیلی صمیمی، زنایی که با هم خیلی صمیمی ان، تو این جمع 3-4 نفره خیلی جالبه، یک پسر رد و بدل میشه بین هم دیگه. نمیدونم تا حالا اینا رو گفتم بهتون یا نه. یعنی یک پسر مثلا همزمان با 3-4 تا زن شوهردار دوست میشه. جالبم اینجاست این اتفاق داره تو شهرهای کوچیک اتفاق میافته. اگه شهر بزرگی بود مثلا ما میگفتیم آقا شهر بزرگ مثلا تهرانه 12 میلیون کی به کیه، ولی تو شهر کوچیک موقعی که این اتفاق میفته یعنی تقریبا دیگه ازدواج چیز خونساست.
0: Thank you very much. مرسی که مطلب امروز منو توضیح دادی و مرسی که اومدی elaborate کردی. این جواب همون مردایی بود که میگفتش که نه آقا ما تو شهر کوچیک هستیم، تو شهر کوچیک چشم تو چشم هم مردم همدیگه رو میشناسن. همون کسایی که چشم تو چشم همدیگه هستن تو شهر کوچیک، چشم تو چشم هوای همدیگه رو دارن، مواظبن گندکاری همدیگه رو بپوشونن دیگه. تو واضحه
1: همدیگه میپوشونن. دقیقاً. خیلی خوشحال شدم مهندس جان،
0: قربونت برم. مرسی از اینکه تماس گرفتی با شوی پرچونه. خداحافظ. بله دوستان عزیز، اگر ما خب دوستان عزیز برگشتیم خدمتون با دوست عزیزمون برای اولین بار لانگ تایم لیسنر و فرست تایم کالر. آقا بفهم روی ار هستی با بهروز.
2: سلام آموجو، سوال همو دوباره بگم به که در مورد بیماری های مقاربتی،
0: خب
2: سگیل تناسلی یا تبخال تناسلی، بخواستم اینم اگر کسی شنونده یک دکتری متخصصی تو این زمینه هست یا خودتون یه خورده صحبت کنین، توضیح بدین که بیشتر بچه‌ها مطلع بشن.
0: شما برنامه رو داری از کجا نگاه میکنی؟ برنامه رو از کجا داری میشنوی؟ نه نه، برنامه ما رو الان شما لایو میشنوی یا میبینی؟ باشه، مرسی از لطفت. من جواب میدم. برنامه ما رو از روی اینستاگرام یا فیسبوک و یوتیوب میتونی و یا از وبسایت portuno.com لایو رادیو تلویزیون رو میتونی ببینی. من عرض که راجب هرپیز این من جواب میدم الان سوالو. عرض که هرپیز یا همین که ایشون فرمودن تبخال تناسلی یه بیماری هستش که مثل تبخالی که رو لب و صورت میزنه اینا علاج نداره، ولی خب تحت کنترل هست و کشنده هم نیست. به صورت باید مطالعه کنید از روی اینترنت و از روی مراجعی که دارید و به طور کلی شما همیشه باید از وسایل کنترل مثل کاندوم یا هر چیز دیگه استفاده کنید و باید همیشه وقتی که با شخصی تماس جنسی دارید، چون هرپیز که شما صحبت کردی حتی با کاندوم هم منتقل میشه به بدن شخص و شما واگیر داره، به خاطر همین دیدن بدن شخصی که شما باش تماس میخوای داشته باشی خیلی کمک میکنه که به قول معروف آوتبریک داره یا نداره، یا اگر شما از همون لبکه ها یا تبخالا رو بدن طرف دیدی باید خیلی به طور جدی باید خودداری کنی از هر گونه تماسی، چه جنسی چه تماسای معمولی بدن اینا، که خودتو حفاظت کنی. اگر این همچین تبخالایی را ندیدی و رو بدن شخص نبود، آوتبریک نداشت، ممکنه اون شخص هرپیز داشته باشه ولی احتمالی که شما هرپیز رو بگیری خیلی کمه و اینو اطلاعاتی هستش که بیشتر از این رو هم شما میتونی روی اینترنت پیدا بکنی.
2: رفتر به برنامه‌تون اگه امکانش هست که جواب بدین، اگه نه که دیگه من رحظم هست
0: ایشالا بتونیم جواب
2: بدین. یه برنامه داشتیم شما، آره یه برنامه شما داشتین چند سال پیش بود و میگفتین که مثلا مردم ارمنستان تو موسیقی خیلی مشهورن که مستعد هست، یا سیاپوس ها تو بسکتبال و این جور ورزش ها سلامت هستن. و گفتین توی گفت یعنی یه جورایی گفتین که در چی بگم یه جورایی به صورت ودیه توشون هست، مستعد هستن تو این زمین. و در مورد مردم ایران گفتین توشون چیز آزادی نیست، نمیتونن آزاد باشن. بعد این رو من یه خورده مشکل داشتم باشه، چون تمام حرفا شما رو قبول کردم واقعا جور در منه، ولی این یه دونه رو مثلا مردم کره شبه جزیره کره اینا تا قبل جنگ جهانی دوم یه مردم بودن، ولی الان کره شمالی چقدر بدبخت و فلک زده است، کره جنوبی که مثل که میگن هفتمین قدرت اقتصادی دنیاست، چون از اون بعد آلمان غربی، آلمان شرقی که مثلا آلمان شرقی زیر نفوذ سیاست های کمونیستی بدبخت بوده، آلمان غربی نه خیلی پیشرفت کرد.
0: خب بذار من به شما بگم که منظور من از اون بحث چی بوده، من الان اینو توضیح میدم. منظور اصلی کلی اون بس البته این نبود که بگم که سمبولی که مثلا مردم ارمنستان در موسیقی سرآمدان و قوی هستن، سیاه در بسکتبال قوی هستن و مردم ایران هم در آزادی ضعیف هستن، منظور من یه همچی چیزی نبود و نمیدونم کجا اینا رو من گفتم ستایی کنار هم اگرم هست همچی چیزی، ولی به طور کلی من یادمه که این بحث رو کردم و این حرف رو زدم که مردم ایران به طور کلی خودشون اجازه نمیدن از درون جامعه، من همین الان دارم مثلا توضیح میدم، خودمون ما خودمون رو محدود میکنیم. حتی اگه شما بیای اینجا سری صداهایی میاد، من باید صدات کم کنم. ها بگو،
2: میتونم صحبت کنم؟
0: شما سوالتو گفتی من دارم جواب میدم، اگه سوال دیگه ای داری من اینو بگم بعد. مسئله اینه که مردم ایران خب خیلی زجر کشیدن، خیلی ناراحتی کشیدن از طرف دولتایی که اومدن حکومت کردن در طول 300 400 500 هر چند صد سالی که گذشته و همش هم دنبال آزادی بودن، فهم می‌کردن مشکل دولته، یعنی دولت ماست که آزادی به ما نمیده، بیایم دولت رو سرنگون کنیم. 40 تا دولت سرنگون شدن، هنوز مردم خودشون هنوز اسیر نگه میدارن. اسارتی که تو ذهن و مغز ما هست اون اسارت فرهنگی هستش که ما رو نگه داشته و نمیذاره آزاد و راحت زندگی کنیم. وقتی میایم از یه جایی که ما رو اذیت میکنن فرار میکنیم و وارد کشور آزادی میشیم، مثل اروپا، آمریکا، هر جایی که میایم پناهنده میشیم، همون بلایایی که سر ما آوردن دوباره سر همه میخوایم بیاریم. هنوز همون فاصله هامون رو نگه داشتیم، هنوز همون مرزهای دینی و عرفی و رنگ و پوست و نمیدونم نژاد همه رو نگه داشتیم. خب اینا باعث میشه که ما نتونیم هیچ موقع آزاد بشیم و همیشه اسیر زنجیرهای سنگین باشیم. منظور من این بوده. حالا مسئله دیگه داری بفهم.
2: ولی برخلاف شما من فهم میکنم یه جورای ربط داره به سواد سیاسی، یعنی خیلی ربط داره به سواد سیاسی.
0: بله قبول دارم. من فکر نمیکنم که به سواد سیاسی ربط نداره. من هرگز نگفتم سواد سیاسی لازم نیست یا سواد لازم نیست. معلومه که ربط داره، ولی چهار نفر اگه با سواد خودشونو چیز بکنن، خودشونو ادوکیت بکنن و صاحب تحصیلات بکنن، بازم اون جریان مینستریم کلی فرهنگی ایرانی رو نمیتونن عوض بکنن.
2: یعنی به نظر شما اگر احزاب آزاد داشته باشیم، مطبوعات آزاد، تلویزیون، صدا سیما آزاد داشته باشیم و مردم برن توی حزبای سیاسی آزاد آزمون خطا بکنن، به نظر شما یه جورایی یاد نمیگیرن؟ یعنی یاد گرفتنی نیست؟ چرا بقیه تونستم ما نتونستیم؟
0: داریم که مگه نیست؟ مگه از الان تقریبا 10 میلیون، شاید کمتر شاید بیشتر، 8 میلیون 10 میلیون مردم ایران دارن خارج از کشور زندگی میکنن که تقریبا 1/3 جمعیت ایرانه. اون موقع که انقلاب شد، انقلاب سال 57 شد، تقریبا 32-33 میلیون 35 میلیون داشتیم، الان 10 میلیون 10 میلیون آدم بیرونه. و این 10 میلیون آدم این 10 میلیون آدم اومدن ده‌ها یا شاید صدها احزاب آزاد سیاسی برای خودشون اینجا دارن، کتاب دارن، کتابخونه دارن. هنوزم که می‌بینی هیچ سمبولی از ایران آزاد هیچ جا وجود نداره. هر کی از با سیستم جدید تحصیل میکنه وارد سیستم آمریکایی میشه، اروپایی میشه، اونجا زندگی میکنه، اصلا سیستم ایرانی رو قبول نداره، به حساب نمیاره، برای خودش در واقع مترقی هستش. و اونایی هم که میگن ما فرهنگ ایرانی رو حفظ کردیم، اونا هم همیشه همونجور با همون اسارت ها و با همون محدودیت ها دارن سر همدیگر زیر آب میکنن. ما این همه احزاب سیاسی آزاد در خارج، حتما که نباید تو تهران باشه این احزاب، این همه احزاب هست توی آمریکا و اروپا و اینور و اونور. چی شدن؟ کی به کی یاد داد که همدیگر رو دوست داشته باشین؟ رنگتون مهم نیست، مذهبتون مهم نیست، از کدوم نژاد هستید مهم نیست، ایرانی هستید، همدیگر رو دوست داشته باشید. جرأت داری از یه نژاد و مذهبی برو خواستگاری یه نژاد و مذهب دیگه؟ ببینم چند صد تا حزب سیاسی آزاد میخواد این قضیه رو یاد مامان اون پسر یا دختر بده. شوی پرجونه بفرمایید، با بهروز رو ار هستید.
3: درود، سلام، خوبتی؟ من نیما، خوشحالم با تو صحبت میکنم. مجدد داریم صدا منو؟
0: بله قربون، بفرمایید.
3: خدمت هست کنیم که شما فرمودید دختر خدمت هست کنم که کار عمومی یه چیزی که دست همه به حال بهش میرسه، منطقه ها الان به نظر بیشتر تایم شیرین کرد. یعنی شما مثل بقیه پولی رو میدی، فقط توی بازه زمانی ما شما مثلا مثل حراج استراتژی یا مثلا کریفتی اگه بیشتر چیز بکنی شما میدی پریاریتی بالاتر جلوتر هستی و مالکیت اون حالتش دیگه معنا نداره. همجوری که شما گفتین
0: در حقیقت مالک اصلی خداست.
3: شما فقط میتونید تو اون تایم داشته باشید، لذتش رو ببرید، بعدم خدافظی میکنید نفر بعدی که
0: تو صف. البته همیشه هم باز بهت بگم
3: آره.
0: همیشه هم اینطوری بوده، منتها مسئله ای که با مردا رو گول میزدن و مردا رو میبستن به عرابه و برای تا آخر عمرشون تا سکته مغزی و قلبی ما را از هم جدا کند، اینا اون عرابه رو باید میکشیدن و همش میومدن خونه و وای میستادن تلویزیون رو نگاه میکردن، صبح برفتن دوباره بقیه عرابه رو بکشن. اینجوری اینا رو خوشحال میکردن که این زن مال توه، این غیرت توه، این ناموس توه، این خانواده حریم ارزشمند توه، هسته ایه که تو درش معنا پیدا میکنی، که خوشبختانه اون تصویر دروغی شکسته و الان مردم میدونن این دختری که امروز اومده تو اتاقشون یا 6 ماه میمونه یا 6 سال میمونه فرق نمیکنه، تو باید خرجش بکنی و بعدش هم میذاره هر موقع دلش میخواد میره. اگه خوشگل باشه، اگه خوشگل هم نباشه ممکنه خرجش نکنی و مجانی هم بتونی مدتی داشته باشی.
3: دیگه من خیلی خوشم دانش شما آپدیت میشه. ما قبلا صحبت میکردیم، بحث این بودش که ریلیجن جدید، مذهب جدید فشنه. به درستی گفتیم مذهب جدید دیگه فشن نیست، سوشال میدیاست که فشن رفته زیر مجموعه اون. و حالا این داستان یه سری پیامبرای جدید داره با رساله های جدید. آقای استیو هاروی سیاپوستی هم که کچن از سیویل دارن تو آمریکا خیلی
0: بله میشناسم.
4: سلام به روز خان.
0: ببخشید یه لحظه، من استیو هاروی که گفتی، استیو هاروی گفتی، یه لحظه من حواسم به اسکایپ رفت. یه لحظه یه بار دیگه از استیو هاروی به بعدش بگو لطفا.
3: یه تایم 90 روز رو گذاشته که اون آقا 90 روز باید ایشون تحمل کنه بره و بیاد و چیز بکنه که بعد 90 روز شما دیگه میتونی مثلا چیز کنی. تو این 90 روز شما باید سرویس بگیری و اون آقا باید سرویس بده و اگه شما اوکی، البته نمیگه که شما سراغ کسی دیگه نرو، ها میگه اون آدمی رو که انتخاب میکنی ازدواج بکنی، که اینو ما تو ایران هم داریم، تمام روانشناسا اینو میگن، میگه خب شما سکس آزاد تو داری با کسای دیگه، ولی با این آقا اگه انتخاب کردی زندگی کنی 90 روز باید چیکار کنی به دست نزنه.
0: البته این یک شوی مفصلیه. استیو هاروی رو خب حالا من میتونم درک کنم چرا همچی حرفی زده، چون بالاخره میخواد اونم رو ایر بمونه و باید دیگران رو خوشحال کنه. He doesn't look like that to me. I know استیو هاروی. و این داستان خودش یه شوی تمیز 2 ساعته پرچونه میخواد که من ریشه تارپود این بحث رو در بیارم و اون روانشناسایی هم که این حرف رو میزنن که مسلمن نخواهند اومد هرگز با من حرف بزنن، چون میدونن اینجا جای این کارا نیستش، شوی پرچونه این ادعا رو در آوردن. ولی به هر صورت یک برنامه دروغ جدیدیه که زنایی که مستعصل و بیچاره موندن از این که همه مردا دارن سکس میکنن ما هم باید سکس بکنیم، حالا چجوری ما این مردا رو اسیر خودمون بکنیم. این مسئله همون مسئله ناوالت یا not all women are like that، و یا اینکه اون دنبال اون دختر استثنایی بگرد که میون این همه دختر بی بندوباری که میان خونه تو و باید میخوابن، این دختر 90 روز با تو اومد مثل مریم مقدس فقط آسمون نگاه کرد، و اینجاست که این مرد باور میکنه که هنوز زنهایی هستن که ارزش ازدواج داشته باشن. این سیخ جدیدیه و چوب سسر جدیدیه که تراشیدن واسه هنوز اون قشر نازک مردای احمق یا خوشباوری یا تحت فشار سنگین واژن از طرفین دیگه نمیتونن نور بیرون رو نمیتونن ببینن. آره، و این فشار واژن و اینا رو گرفته که هنوز یه سری مردا رو ببرن و ببندن اون عربایی که مگده ها ازش درفتن. من یه تلفن دارم روی، یعنی یه تماس رو وبسایت اسکایپ دارم، میتونی اجازه بدی من با ایشون صحبت کنم بعد شما دوباره زنگ بزنین؟ ممنون از لطفت. روی اسکایپ دوست عزیزمون هست، صدای ما رو دارین؟ صدا روی اسکایپ هست؟
4: دروز خواهم، من صدای شما رو ندارم.
0: شما حرفتون رو بزنید، سوالتون رو بپرسید، من جواب میدم.
4: در رابطه با موضوع، من صدای شما ندارم. در رابطه با موضوعی که امروز بحث میکنید راجبش، کاملا با تو موافقم. و اینکه عمومی بودن دخترها، حالا یه خود اکاش بیشتر توضیح میدادین سوء تفاهم نشه یه موقع خانوما منظور چیز نیست، ولی واقعیت یه که اونا دارن عمل میکنن.
0: میکروفون رو بیار نزدیک دهنه، بیار نزدیک دهنه،
4: حالا بهتره. عرضم به حضورتون که با اتون موافقم، عرضم به حضورتون که سوء تفاهم، فقط میخواستم یه توضیح بیشتری بدیم که سوء تفاهم نشه، یه موقع بحث عمومی بودن بحث چیز پیش نیاد، پروسیکوشن پیش نیاد. و اون آقایی که گفتن که ما ترجیح میدن پروسیکوت استفاده بکنن، خب حل دیگه ای داره. اون دوست عزیز پیشنهاد ما اینه که همون جوری که خانم ها عمومی هن، آقایون هم عمومی باشن، همیشه چند تا فایل توی دستشون داشته باشن. خب آخه مخصوصا جوانترا، یه خود مخصوصا اونایی که از برنامه شما استفاده نکردن، صحبت شما رو نشیدن، سریع احساسی رفتار میکنن، وارد رابطه احساسی میشن، میگن این اولین و آخرین دختریه که من میخوام باش باشم، واسه همین چششون رو روی بقیه میبنه. بله آدم های زبل زیادی من هم دیدم تو زندگیم، تو رفقام، تو دوستام، تو اقوام، درست میگیم، ولی خب خیلی هم هستم. حالا نمیگم
0: زمین درست... که چشمشون رو روی بقیه نباید ببندن که مرحله دومه. مرحله اول اینه که چشمشون رو روی شخصی که باش هستن باز بکنن، ببینن این آدم از کجا. obviously صدای من شما دارید، ببینن که این شخصی که باش هستن، چشمتون رو روش باز کنید. چشمتون رو به بقیه باز کردن حالا زیاد هم مهم نیست، بقیه که بقیه هم تو زندگی شما نیستن. چشمتو به شخصی که باش هستی باز کن، ببین از کجا پیداش کردی. توهین نمی کنم، تشکر می کنم. ببین از کجا پیداش کردی، نفر چندم زندگیش هستی، چه جوری با تو دوست شده، چند سال داره اینجور روابط رو انجام میده، تا بفهمی کجا هستی، چندمی هستی و چقدر ارزش داری. به خاطر همین رابطه احساسی برقرار کردن یه چیزی هستش که خیلی وقت میخواد که تو بگی من وارد رابطه احساسی شدم. ضمن اینکه نباید به دختری که باهاش هستی شک داشته باشی، یا بهش توهین کنی، یا بهش لقب بد بدی، یا همش بزنی به صورتش که آقا تو از سوشال میدیا و فیسبوک و نمیدونم اینستا اومدی، پس تو ولگردی و با همه میری میخوابی. این حرفا نیست، ولی یادت باشه از جایی اومده که امثال تو هزاران بودن و با این شخصم چندین بوده و بعدن هم نبوده، و تو هم میتونی یکی از اون چندینی که بودن و حالا دیگه نیستن باشی. در این صورت قلبت مال خودته و بگذار که لذت با تو بودن و مردم ببرن، ولی دستشون به قلبتون نرسه.
4: دقیقا این موضوع خیلی موضوع مهمی به نظرم که شما بازش کردین، ممنون از شما. یه موضوع دیگه هم که الان همین اخیر صحبت کردیم، اون برنامه خرهیشکی نشد، واقعا خیلی فکر میکنم مناسب اون آقا بود که حالا دوباره ببینه اون برنامه رو. من خودم بهت مدیونم به خاطر این درس مهم، این درس خیلی مهمیه. من تو زندگیم خیلی جلو افتادم، به تغییر رویه‌ای که دادم بعد از اینکه یاد گرفتم از در خره پیشگی نشم، این خیلی تایم، خیلی حتی هزینه صرفه‌جویی کردم، برای خودم نگه داشتم، برای خودم مصرف کردم، فقط و فقط با اون درس خیلی مهمی که از شما گرفتم، این که خره پیشگی نشم.
0: آخه به ما یاد نمیدن که میگن که یارو خر شده خر نشو فلان، ولی به ما یاد نمیدن که خر شدن یعنی چی، یعنی چی کار تو داری میکنی و چی کار کردی که نشون میده خر یه نفر شدی. دارن میروننت. ممکنه شما یه دفعه همین پولتو، همین عضلاتتو، همین اسلحتو، همین اتومبیلتو ورداری و جونت هم بگیری کف دستت برای که به یه هدفی برسی. همین کار رو اگر خرت بکنن انجام بدی، اون قابل تاسف. یه موقع است برای خودت میخوای انجام بدی، برای هدفی داری میخوای انجام بدی، میفهمی، ولی اگه خرید دیگری شدی کردی، بعدن که جنازت افتاد رو زمین و اون طرفش دیسکوتک درست کردن، این طرفش همبرگر فروشی، اتفاقا مستره و همبرگر فروشی هم لولش یه جوری گذاشتن که اونجا که تو تیر خورده بودی رد میشه، وقت میفهمی که خریاری شدی.
4: آره آره دقیقاً چقدر درست گفتی، چقدر مثالات به جا بود. دقیقاً همین اتفاقاتیه که افتاده، نمونه هاشو ما داشتیم. چقدر خوبه که بچه ها هر کسی که علاقه منده دوباره اون برنامه رو ببینه. خیلی مهمه که زندگی، روش زندگی آدم رو میتونه تغییر بده. این نکته خیلی مهمی بود خواستم بگم. و اینکه
0: از کجا زنگ می‌زنی؟ یادآوری کنم.
4: من تهران هستم. من تهران هستم.
0: آره یه دفعه بیرون بودی زنگ زدی یادم میاد. درسته بیرون بودی.
4: من دو مرتبه شهر دیگه ای بودم و چون بعد موقع بود اگه خاطرت باشه به وقت ایران بعد از ساعت 12 بود. واسه همین میومدم بیرون. نه به خاطر شغلم میرم به شهرستان.
0: مرسی. مثل اینکه چهره زیباتون نشون دادید. بازم دوستان تماس بگیرید. و
4: سلام.
0: روی اسکایپ بیاین، منتظر صحبت با شما بزنم هست.
4: بهروز خان یه موضوعی بی زحمت یه برنامه این میدونم شبیه خیلی شبیه برنامه موضوع فمینیست و ایناست، ولی راجع جنبش میتو هم فکر میکنم بتونیم یه برنامه بذاریم. و اینکه قولشو دادیم که یه روز مکتا رو کلن بازش بکنیم، که مکتا کلن با دیتیل بچه ها
0: راجع به مکتا بازم صحبت میکنیم. جنبش میتو رو ولش کن. جنبش میتو داره انرژیش از بازم خریت مردم میگیره متاسفانه. میتو رو ولش کن. ببین الان شما داری از میتو حرف میزنی، میتویی که تو آمریکا تازه راه افتاده، تو ایران هم مطرحه. اینه که بهش میگن کلکتیو تینکینگ، اینه که بهش میگن هر دختری که این اتصال دستشه دختر عمومیه، دختر خصوصی نداریم. همه اینا بای پروداکته و همه اینا شاخه های سوشال میدیاه. در این مذهب جدید ما داریم واسه تون هر دفعه یکی از زیارتنامه ها رو باز میکنیم و میخونیم.
4: بروز خان یه موضوع دیگه هم من حرفم کوتاه میکنم، شما بیشتر سرکا میگن نمیدونم تان شما الان دیر وقته. این که یه کوچولو اگه تونستیم دو دقیقه توضیح بدیم که تمام امروز هم توضیح دادین ها یه خورده، ولی تمام این برنامه هدفش این نیستش که زن موجود پلیدیه. هدف این برنامه اینه که مردا بازی رو بشناسن، مردا وقتشون زندگیشون رو صرف چیزی که ارزششون نداره نکنن. این هم یه توضیح بود. یه موقع بی احترامی باعث نشه، بی احترامی به خانومی بشه باعث نشه من توی رفتار اجتماعی خانوم‌ها رو درجه چندم ببینم. هم به قول خودتون منم فمینیستم، به حقوق برابر معتقدم، نه این
0: که من از همه فمینیستم. مرسی داداش، حتما
4: مرسی
0: که تو برنامه شرکت کردی، حتما منتظر تماسایی تو هستی. به دوستان دیگه تون بگید تشویق کنید که روی اسکایپ تماس بگیرن. ما همراهان خوشتیپی مثل شما رو لازم داریم که بیان تو
4: نه مخلصم
0: یه خودم توجه همه از کله مثل هندونه من معطوف میشه به این صفحه به این قشنگی.
4: مرسی که وقت دادیم به من.
0: دم شما گرم داداش.
4: شکر.
0: بله دوستان روی اسکایپ میتونید تماس بگیرید. من این صفحه رو بردارم و به این ترتیب. بله خب اینی گفتیم دوست عزیزمون مطلبی که گفتن من اول شو گفته بودم. برنامه انتقادی نیست و برنامه چشم باز کنیه، باید چشتون باز بشه. نمیدونم رو این استا هنوز وصلیم یا نه، باید اتاق فرمان برم اونجا نگاه کنم، ولی به زودی این استامون هم قشنگتر میکنیم طوری که بهتر پخش بشه. صدا هم میدونم صدا یه خورده ضعیفه روی اینستاگرام و درست میکنیم همه اینا رو. امروز گفتیم تست کنیم ببینیم که داستان چطوریه. آقا صحبت ما خلاصه دیگه الان نزدیکای آخر برنامه است. اگه مطلبی دارین تلفن ما 310-896-7524. اگه مطلبی دارین لطف کنید و با ما شیر بکنید. لطفاً چت نکنید به هیچ وجه با من، چون من نمیتونم با شما هم چت بکنم هم صحبت بکنم. ولی به من خبر دادن که اینستاگرام وصله. این داداشمون میخواسته همش زنگ بزنه بذار من بگیرمش که بیاد روشای پرچونه. آقا میخوای رو خط روشای پرچونه باشی؟ بفهم داداش رو ایر هستی؟ آه صحبت کردیم، معذرت میخوام، ببخشید واسه من موضوع شدم. ببخشید. آره چون شکایت کرده بودن که از اون ور زنگ زده. به هر صورت حواس ما پرت یک سر هزار سودا مولتی تاسکینگ دارم من میکنم. اینو میگم مولتی تاسکینگ. این هیپوفیز چپم به دیافرو. الو بفرما.
5: من اصلا استکاری رو من داره بگم به شما تونتون بپرسم شما اگه چیز لطفا اینا رو نظرتون رو بگین.
0: بفرما.
5: یکی این که الان تو ایران مد شده که دخترای جوان میرن با مردای سمبالا ازدواج میکنن که بعدن که اینا مردن مستمریشونو بگیرن.
0: خب اینکه صحبت کردیم دفعه پیش گفتیم اینو صحبت کردیم دفعه پیش.
5: دفعه پیش صحبت نکردیم. من یه مسئله دیگه که هستش یه تله های جدیدی اتفاق میفته که مثلا شما میری مثلا میبینی یه خانم به شما یه توجه زیادی میکنه و اینا، بعد که مثلا به شما یه سیگنال رو میده که شما بیا، شما که میری اونجا مثلا میبینی با یه نفر دیگه هست، یه جوری احساس میکنه که اون آدم داره تحریک میکنه شما رو، خرج میکنه، وسیله میکنه که اون از این آدم یه امتیازات دیگه بگیره. یعنی
0: در آن واحد باید در آن واحد باید خودش بکشه که نه از این رابطه. هر زنا این قدرت رو دارن و متاسفانه اکثر مواقع استفاده میکنن، یعنی با کشیدن مردا توی یک هچلی مثلث عشقی درست کردن، همه اینا باعث میشه که دراما ایجاد بشه، شلوغی ایجاد بشه، اتنشن ایجاد بشه، هیت ایجاد بشه. ایناست لذتایی که زن از زندگی میبره. زن از اینکه مخفیانه بره خونه یه مردی و 8 تا اورگازم بگیره و 5 تا نمیدونم فلان بکنه و برگرده بیاد بره خونهشون و بشینه پای کامپیوترش گیم بازی کنه لذت نمیبره. این کار مرداست. زنا از سکسی خرج میکنن، اینا باید یه کیاسی، یه شلوغی، یه هیتی، افکشنی، یه جوری باید. آره این حداقلشه. تا مرگ که پیش برن اونا، این هم وای میسه اون وسط غش میکنه، دو قطعه عشق میریزه و بعد به هر کی هم هر تهمتی بزنه، هر الگیشنی بزنه و به هر کی نسبت بده، قانون و سیستم قضایی همه جای دنیا اینو میپذیره، قشنگ تاج سر میکنه. بخاطر همین شما باید بدونی که تومه هستی. حتی اگه زنی بیاد خونتون و هیچ مسئله هم نباشه، میتونی بعدن تومه باشی. به خاطر همین است که خیلی ها میرن پراستیتوت استخدام میکنن و به خاطر همین هم است که پراستیتوت در دنیای جدید زمین تا آسمون فرسنگ کهکشان با پراستیتوتای قدیم فرق میکنه. یه سیستم فرهنگی فکری جدید اصلا پراستیتوشن جدید که اینو ما راجعش صحبت خواهیم کرد به زودی ایشالله، که اتفاقا بازم از بای پرادکت های سوشال میدیا هست و مسئله دختر عمومی و دختر خصوصی هم که دیگه وجود نداره این قضیه رو تشویق میکنه و راست میگه. ولی خب باید همیشه مواظب باشی. آدمی که یه چیزی شنیدی که انگلیسی میگن، حالا من انگلیسی مال آمریکایی هست که چیه، میگن که If it rains on your parade, it's your problem. یعنی اگه کارنوال را انداختی، هوا بارونی شد و بارون اومد، بازم مشکل توه. منظورش اینه که یعنی شمایی که باید همه چیزو بپایی، مواظب باشی و تا آخرین لحظه هیچ موقع انقدر کامفورتبل و انقدر راحت و بیخیال نشی که یه بلایی سرت بیاد. دختری که باهاش رابطه داری، زنی که باهاش میری بیرون، کسی تو خیابون سوار میکنی، تو دیسکوتک میای خونش، از دیسکوتک میاری خونهشون یا میری خونهش یا میری هتل، همیشه باید الرت باشی. جیبتو بپایی، مواظب باشی ازت فیلم نگیرن، نمیدونم مواظب باشی یکی دیگه اونجا برنامه نداشته باشه، جایی که میری بدونی با کسی میبینی هست، 8 تا گوش در بیاری، 6 تا رادار در بیاری، مواظب باشی که بفهمی داری چی کار میکنی. متاسفانه این قضیه هست و اینا لذت بخشترین لذت ها و بازی های سوشال میدیا و زنهای مدرنه. وقتا همین هم هست که شما فاصله بگی and go your own way.
5: درسته بود. یه مسئله دیگه، خانوما عکس میذارن، یه عکس مثلا میذارن با یه متن بی رب تو اینستاگرام، خودشو داره نشون میده راه میکنه، ولی عکسه اصلا یه مطلب دیگه ای اصلا پایینش نوشته و این تکرار میشه. یعنی شما پروفایل میبینی 80 تا کله و یه سری مطلب های عجیب غریب و به شما هم میگن که شما چرا توجه نمیکنی، چرا لایک نمیکنی، همیشه این چیزو دارن که شما چون انقدر بی‌تفاوتی. مثلا یعنی چی الان اون عکس و اون مطلب؟
0: گفتم که قرار ندارم آنالیز نکن، دنبالش نرو. چاه بی‌پایانیه، بیمعنی های مربوط به همه بیمعنیه، از دور بیمعنیه، از نزدیک هم بیمعنیه. اصلا زنها کاری با این معنی ها ندارن، اون میخواد عکس خودشو بذاره. و تو باید به اون چرندی که از قول یک شخص با اعتبار و یک شخص معروفی که حالا ما معلومم نیست که این حرف چه حرفی زده باشه، از قول یه نفر گفتن اون مینویسه اون زی، حالا خودش گفته یا هر کی اصلا فرض کنیم مثلا گفته همون شخص باشه که این گذاشته، حالا گذاشته باشه، این میگه که تو چرا به من اتنشن نمیدی؟ این باید بفهمه که قیمت اتنشن سکسه و قیمت سکس اتنشنه. مثل اینکه شما پول میدی باید تلویزیون بخری یا تلفن بخری، پول نداده تلفن نمیدن، تلفن بدن پول هم بدی باید جنستو بگیری. در غیر این صورت یه نفر اینجا مخش داره پارسنگ برمیداره.
5: آره نیا خب اون با شلوارک تو خونهشو نشسته عکسا رو میذاره، من علکی لایک کنم بیارم.
0: اصلا چی کار داری رو سوشال میدیا با زنی تماس بگیری؟ شما دنبال
5: درخته تنها کانکشن اونجاست.
0: نه ببین هست، من قبول دارم، ما یه دفعه هم گفتیم یه برنامه دارم تو پرچونم بارها تکرار شده که اسمش هست Getting Exploited on Social Media or Getting Late، تو آرشیومون هم هست، میتونی بری وبسایت پرچون.com همچین بزنی تایپ کنی کلمه سوشال میدیا رو میاد و یه مقدارم نقل قول از آقای سندمن هم کردم اون تو. به هر صورت حالا من از اون نقل قول میکنم، اون هم حرفای دستابیش منو برمیداره دوباره میزنه، این معنیش نیست که اون از من ورداشته یا من از اون ورداشتم. مثلا این که وقتی که دو نفر یک بینش صحیح داشته باشن و به یه مطلب نگاه کنن، هر دوشون یه چیز میبینن. اگر 8 نفر بینش صحیح داشته باشن و به یک چیز نگاه کنن، هر 8شون یه چیز میبینن و اگر این 8 میلیون نفر هم باشه همینه. به خاطر همین
5: بله خب تشخیص درسته. آره. این کاملا حرف شما درسته، این یه موجی که داره میره، شما نودا و چیزایی که پخش کننده است شناسایی میکنید. اینی که شما گفتین دماغ و خوکی میذارن و نمیدونم گانگنام استایل و اینا، یه چیزی میاد تو سوشال مدیا خیلی وایرال میشه میره، اون تستای کانکشن دیگه که حالا مثلا میخوام ببینن چقدر این قدرت داره که تو این میره و میاد تو همین راستا.
0: هرچی که میونه کلامت، هرچی که به اتنشن گرفتن زنها کمک بکنه، زنهای سر تا سر دنیا با هم دیگه با چنگ و دندان اینو میپذیرن و اینو تشویق میکنن، پروموت میکنن. و هر کدوم از اینا میخواد گنگم سای باشه، میخواد دماغ خوک‌چندی باشه یا هر چیز. مسئله بینش صحیحه. یه چیزی رو شما 3 سال پیش میشنوی، مثلا 10 سال پیش تایم لایکس گفته، 5 سال بعد من گفتم، 3 سال بعد مکتا گفته، 4 سال بعد اون یکی گفته. مهم دیدن قضیه است. وقتی دیدی حالا 3 سال بعد اون یکی همین حرف دوباره میزنه. شما الان یه چیزی ممکنه الان بیای تو همین شو بگی که هیچ کدوم از ما نگفته باشیم. مهم دیدن صحیح قضیه است. و ما اینجا تو اون برنامه سوشال میدیا صحبت کردیم، گفتیم به هیچ وجه تو سوشال میدیا زنی رو تعقیب نکنید. آشنا میشی از فیسبوک و اینستا و اینا استفاده میکنی و با طرف آشنا میشی، به قول معروف تیک میزنی، 1-2-3 تماس که فرستادی میگی که تلفن تو به من بده، یا مثلا اگر حالا از تلفن میتونه از اینستاگرام و واتساپ معلومه که هست، اگر نیست تماس تلفنی مستقیم رو باهاش شروع میکنی. اون دختر اگه بخواد با تو رابطه داشته باشه بلافاصله میگه بله. دخترها اینو همتون یادتون باشه، همیشه یادتون باشه، چه دخترای 90 سال پیشه که با چادر رفتن میرفتن میومدن، چه دخترای امروز، احتیاج به وقت ندارن. وقتی تو رو میبینن فکر کنن که تو رو میخوان یا نمیخوان، احتیاج به این وقت دخترها ندارن. به خاطر همین شما سوال تازش میکنی جانم؟ بله شما سوالتو میکنی، بله شما سوالتو میکنی، سلام چطوری، خونتون کجاست، فلان دانشجو هستی، چی، سلام، سه تا پیغام، تلفنتو بده بیشتر با هم دیگه آشنا بشیم. جواب منفی بود، اون دختر رو بلاک میکنی و ریموو میکنی، ور میداری از ازت، دنبالش نمیری، فالوش نمیکنی، نه اسمشو تو فالوورهای خودت میذاری، نه خودت جز فالوورهای اون میذاری. اون دختر برای تو در 15 ثانیه اول جوابش معلوم بوده و شما ترفند زدی و سعی کردی در طول یکی دو روز اون جواب از حلقومش کشیدی بیرون و تکلیفتو معلوم کردی. دیگه اون چی مینویسه، چی نمینویسه، چی کار میکنه، به هیچ وجه مطرح نیست.
5: بله متوجه شدم. من اون بحث قبلی که میگفتم، اون هیپوکراسی هایی که شما صحبتش رو میکردین، یه چیز جدیدی اومده به نام ویرجینیتی فراود. این یه توی تد تاک که یه گفتمانی توی اینترنت هست، توی تد تاک الان مطرح میشه و اون خانم میاد میگه که ویرجینیتی خانم ممکنه که حالا فرمت ها و استایل های فرق بکنه، آخر سر این شمایی که باید بپرسی و اون انتخاب خانومه. یعنی اگه ایشون به شما گفت بله من هستم ولی نبود، شما باید بپذیری. این جزء اون چیزای جدیدی که توی یوتیوب هم شما برید
0: بازم بحثای بی خوده دیگه. اینا هم بازم بحثای بی خوده که زنا حتی اتنشن بگیرن. اصلا ویژینیتی زن انقدر بی اهمیته که اصلا راجبش من نه سوال میپرسم نه سوال جواب میدم. متوجه هستی؟ من ویرجینیتی
5: ما که کاسبیه تو ایران.
0: حالا هر
5: تو ایران که این قضیه ملت روش نون میخورن. نه این برای خارجی ها بود. متا اونجا هم این قضیه انگار داره اهمیت پیدا میکنه.
0: سری خیلی سری پیدا. نه ویرجینیتی و این مسائل اینجا مسئله پولسازی نیستش. ولی مسئله سکس و اینا خب خیلی اسکما روش هستش. کسی نمیگه این ویرجینیتی منو برداشت و من نمیخواستم ویرجینیتی من برداشت بشه. این بحثا اینجا نیست. اینجا میگن ما با من سکس داشت من نمیخواستم سکس داشته باشم. چون هزار یک شیدز اف گری داره. ولی مسئله اینجاست که ویرجینیتی چیز مهمی برای مردا مطرح کردن که زنی که ویرجینه خوبه میتونه باش ازدواج کنی اولیه تو هست نمیدونم اینه کلی چرند بی ربط راجع به ویرجینیتی که هنوز ویرجینیتی برای مردا ارزشمنده و زنا به خاطر که بگن این یه چیز ارزشمند و از ما گرفته توسط مردای دیگه اون مردا رو له میکنن و این وسط باز خورده هاشو میذارن تو حساب بانکی خودشون. شما به هیچ وجه و هر جایی برخورد بله حساب بانکی هر جایی که بحث ویرجینیتی شد شما باید بگی این قضیه از نظر من بی معنا و بی ارزشه. چه ویرجین هستی چه ویرجین نیستی واسه من هیچ فرقی نمیکنه. اگه ویرجین هستی من به تو دست نمیزنم که هیچی. اگر ویرجین هم نیستی که اصلا واسه من اصلا مهم نیست تو بودی نبودی کی بودی چی شده چی نشده اصلا با من راجعش حرف نزن.
5: خیلی ممنون از راهنماییتون. هر دفعه این برنامه رو گوش میکنیم چه چیزهای زیادی به ما اضافه میشه. ازت تشکر میکنم بیرو جان. من مزاحمتون نمیشم.
0: خواهش میکنم. خداحافظ. بله قربان. ویرجینیتی سکس با دختری که ویرجینه یا ویرجین نیست هیچ ارزش کم و زیادی نداره از لحاظ رابطه‌ای که شما میتونید با اون زن داشته باشی. از لحاظ خود عمل فیزیکی سکس ممکنه برایش سخت‌تر باشه. ممکنه حالا شما فکر کنی این اولین کسی هستی که داری به این دست میزنی که اونم اشتباه داری فکر میکنی. حالا چون ویرجینیتی سر جاش هنوز یه تیکش هنوز چسبیده و باقی مونده این دلیل بر این نیستش که شما دفعه اولی هست داری به اون دست میزنی و ویرجینیتی احساسی و فکری و ایموشنال و منتال و ذهنی با ویرجینیتی که داشتن هایمن یا حالا یه قطعه ای تو بدن باشه دو چیز کاملا متفاوته و ارزش موقعی داره که این شخص بگه ویرجینیتی من به معنای دست نخورده بودنمه نه به معنای که هایمنم هنوز از بین نرفته. که این قضیه رو تازه اونم ارزش اگه داشته باشه برای خودش ارزش داره نه برای شما. بفرمایید شای پرچونه. عجب تابلوی پشت سرته چیه اونجا نوشتی؟ سوالاته؟
6: آبروز مثل همیشه ما الوعده وفا کردیم. من این روی اسکایپ منتصفانه صدای شما قطع میشه. من الان صحبت میکنم. صدای من دارید آقا بروز؟
0: بله صدای شما رو داریم. باشه. حرفتون رو بزنید. صدای منم بالاخره به شما خواهد رسید.
6: حالا الان اومدش. حالا که من تجربه برداشتن ویژنتی رو دارم. یه بار تو برنامه شما هم گفتم. اینقدرم شهامت داریم که بگیم. 50-50 بوده در واقع. نه تجاوز بوده نه خودم خیلی راغب بودم ولی خب پیش اومد. بعد بعدن خیلی همونجوری که شما گفتین یه چیزی که بعدن تو پاچه شما میکنن حالا توی جایش دیگه شما میکنن منظورم خود دختر است و یکی از بحثایی که خودشون مطرح میکنن میگن که آره من نمیخوام به شوهر آیندم گیریم که تو شوهرم نباشی دروغ بگم که من ویرجینیتی رو از دست دادم. و من بهش گفتم مثلا برو بدوز و این داستانا. طرف که نمیفهمه گفت آره من نمیخوام دروغ بگم بهش. بعد گفتم چطور؟ طرف ازت بپرسه که شما قبلا سکس داشتی از عقب داشتی از این ور داشتی از اون ور داشتی شما میخوای دروغ بگی؟ بگی نه. بعد این یکی رو نمیخوای بهش دروغ بگی. البته این برام بگم ما هم مردا دوست داریم که در واقع خودمون رو گول بزنیم و همونطوریه که شما گفتید. حالا یه بحث
0: درجه اینجوری باشه شما مرد پذیرفته ای هستی و مرد با ارزشی هستی در واقع مرد به ثمر رسیده ای هستی که با فرمولای صحیح داری خانواده صحیح تشکیل میدی. اینا همه دروغاییه که برای ما آرکیدز آف لایز رو چیدن. حالا اون یه دونه ویرجینیتی رو ما توش گیر نیستیم. هزار تا چیز دیگه هم هست که ما باید یکی یکی از سر خودمون برداریم.
6: بله همونجوری که شما گفتید در مجموع چیز خوبی نیست. میگن اسمیرید آف پروکالز آت نابرز همپر پروز به قول من خیلی دردسرش بیشتر از اون لذایذی که شما میتونید بگید. من یه چند تا سوال داشتم، نمیدونم حالا الزاما باید راجع به برنامه شما صحبت بکنیم امروز یا میتونیم بپرسیم.
0: نه الزامی نیست، ما الان یک دو دقیقه دیگه از برنامه بیشتر باقی نمونده، امروز هم سر فرصت شروع کردیم، سر موقع شروع کردیم. اگر طولانیه میتونی بذاری برای اوپن مایک، اگر که میخوای یکیشو بپرس حالا که اومدی دفعه بعد بقیه رو قشنگ تو اوپن مایک ادامه بدی.
6: تا سوال یکی این که آبروز این یوتیوبر رو نگاه میکنید شما، این کسایی که مثل شما صحبت میکنن، من نمیدونم او از یک طرز فکر خیلی مثل مردم عادی مینستریم اومدیم، مثل اوریجوهای اومدیم یه برنامه شما رو دیدیم، بعد یه چلنجی شد واسه ما توی 5-6 سال که در واقع این طرز فکر تو خودمون دیپسیتت بکنیم و نهادینه بکنیم. اوکی میریم جلو، میریم جلو، همه چیزهای شما هم درست. بعد شما میرید تو برنامه یوتیوب نگاه میکنی، آدمای حالا نمیدونم بزرگ هستن یا نه، اسمایی دارن برای خودشون، 20 تا برنامهشون میبینید مثل شما صحبت میکنن، اوکیه، حتی همین آقای سنمن، بعد یهو یه برنامه درست میکنن کلا نمیخوام بگم بر اکسل چیز پرشونه است، ولی مثلا طرف میاد میگه آقا دیت بکنید، نمیدونم به هر دختر رسید دل نبندید، همین حرفای شما پرایوت نیستن نیستن نیستن اینا، بعد یهو توی بسط برنامهش میگه آره ما مردها عاشق خانواده درست کردنیم، باید از بعد از یه سنی شما برید چیز بکنید. حالا من منظورم با این مثال گفتم میخواستم ببینم که شما چقدر میتونید به آدمی تکیه بکنید به ایدهاش، یا اصلا تکیه میکنید یا قبولش دارید بعد از یه مدتی یهو یه برنامه میذاره که شما اصلا کلا با تمام چیزای پرچونه و اینا مخالفه، بعد اصلا شما چطور دوگانگی میشید که آقا این حرف بعدی این آدم تو برنامه بعدی رو قبول بکنم نکنم. الان میدونم شما میگید که آقا شما برو با ریالیتی و بیرون در واقع چیز بکن، ببین اگه فیدبک میگیری خیلی برو جلو، ولی یه خورده آدم به هر حال قبول کنید که ماها از نسلی میام که پامنبر نشسته بوده و به قول معروف هر چیزی که طرف بالای منبر میگفته بعد از یه مدتی میشده ملکه ذهنش و میشده در واقع قبول میکرد و با همون میرفته جلو، و اینکه شما یه روز برید پای منبر یه نفر بشینید که حرفش به قول معروف با بیرون مکسنس نکنه، شاید روزهای بعدی هم اگر یه چیز درستی، حالا به دید من چیز درستی داره میگه، شما یه خورده با دید تردید نگاه میکنید و یه خورده شل میشید. نمیدونم متوجه سوالم شدید.
0: بله من سوالتو فهمیدم و خیلی میشه راجع به این صحبت کرد، ولی من یه جمله یادم اومد که من نمیدونم کی اینو گفته، ولی میگن که پرواز را به خاطر بسپار که پرنده رفتنی است. این یعنی تمام شنیدی صدای منو؟
6: بله بله.
0: پرواز را به خاطر پرواز را به خاطر بسپار که پرنده رفتنی است. شما وقتی با یه نفر صحبت می‌کنی یا به قول شما پای منبرش هر کسی می‌شی برنامه‌اش نگاه می‌کنی فلان، شما باید سعی کنی خط فکری و منطقی اون آدم رو درک بکنی و ببینی که از اون خط فکری به تو چیزی بهره میرسه یا میتونی از اون خط فکری برای روشن کردن راه زندگی خودت استفاده کنی، نه اینکه سندمن چی گفته یا بیروس چی گفته یا لایکس چی گفته یا نمیدونم پیترسن چی گفته. چی به تو میگه یه بای پروداکتیه از اون روش فکری. تو به عنوان پامنبری یه شخصی به عنوان فالوور خوب نیست باشی، خوبه که به بینش اون شخص و به روش، به دید نوع بینش و روشی که داره تجزیه تحلیل میکنه دست پیدا کنی این از رو چه منطق داره این حرف رو میزنه، اون منطق برای تو میشه راه، بعد تویی که باید اون منطق رو بیاری تو مغز خودت دانلود کنی، از مغز خودت با اون منطق اون بینش رو پیدا کنی. این روش صحیحه. یه شاگردیه که در کلاس یک شخصی میشینه میگه که آقا من این آدم رو میخوام گوش بدم، که خود منم یکی از همون شاگردا هستم که خیلی از این آدما رو نشستم نگاه کردم منطقشون رو فهمیدم. لایکس یه موقعی چیزایی گفته بود که من شاخ درآوردم، پیترسون ممکنه گفته باشه، سنمن ممکنه گفته باشه، همینجور بگیر برو، ولی هر کدوم از این آدما یه پرندن، ممکنه یه موقع کلاشون بخوره به دیوار، ممکنه یه جایی بشینن که شما نفهمید چرا اینجا شیسه، ولی ببین پرنده از کجا پرواز شروع کرده و به کجا داشته میرفته. و این فلکچویشن ها شما رو نباید چیز، به خاطر که شما چشمت نباید اون پرنده رو تعقیب کنه، چشم تو باید از درون عقلت باید اون منطق رو ببینه. وقتی دیدی میشی کسی که میفهمه دقیق، وگرنه میشه فالوور به هیچ جایی نمیرسه، به خاطر که اون شخصی که داره فالو میکنه اگر افتاد همه فالوورها دنبالش میافتن. شما فالوور نمیتونی باشی. به خاطر همین اگه مطلبی هستش که اون شخص میگه، به هزار یک دلیل میتونه از هزار یک چیز بوده باشه که منی که دارم تو آمریکا زندگی میکنم شاید بفهمم که این واسه چی میگه. شما تو ایران زندگی میکنی ممکنه نفهمی واسه چی داره میگه. به خاطر همینه که مطالبی که ما تو شو پرچونه داریم صحبت کنیم الان دیگران کنم. همیشه سعی میکردم تا اونجا که ممکنه منفصل از زمان، منفصل از اخبار روز، منفصل اینکه فلانی چه کفشی امروز پوشیده باشه، که بتونیم با اون یک چنل مثل فایبر اپتیک یک چنل بینش منطقی رو داشته باشیم. حالا ممکنه من یه موقع یه حرف ناجوری تو برنامه زده باشم یا چهار تا حرفم زده باشم که مثلا خیلی هم مربوط نبوده باشه. متوجه مطلب من حتما هستی.

0: بعد بیش از دو ساعت برنامه فایده ای هم نداره. سوال شما هم یکی از یکی قشنگ تره. نمیخوام حرومش کنم این سوال تو. به خاطر همین اینو اجازه بده هفته دیگه ما اوپن مایک رو میذاریم و اصلا میخوایم میتونیم من و شما با هم تنظیم کنیم، شما از اولش بیای مهمون برنامه شه، همه سوالاتو بپرسی. به نظرت اینطوری بهتر نیست؟ همه انرژی داشته باشم، هم ساعت هم بتونیم اینو برنامه رو با ما یه برنامه پرزنت بکنیم. در مورد گلدیگر که شما گفتی، همه دخترایی که گلدیگر هستن دنبال پول دارا نمیگردن، چون نمیتونن بگردن. همه که اون خوشگلی رو ندارن، همه که اون جوونی زیبایی و کلاس و همه اون تکنیکا رو بلد نیستن. که بخاطر همین هر کس در حدی که خودش بتونه گلدیگینگ میکنه و برای هر مقداری از درآمد و پول شما یه گلدیگری هست که به بالاتر از تو دستش نمیرسه به تو گلدیگینگ میکنه. مهم اینه که تو گلدیگر رو بشناسی، چقدر پول داری، چقدر شر دست در میارن. That's besides the point.
1: به قول آمریکایی میگم beggars can't be choosers. شما برنامه شماست و هر وقت دارتون بخواهد تمومش بکنید. آقا خسته نباشید.
0: من beggars choosers میگم، دختره رو میگی. It's not about that. موضوع اینه که ما برنامه خسته شدم خودم هم، وقتش دیر وقته و میخوام یه برنامه‌ای باشه که این سوالی که شما میکنی یه چند تا سوال دنبال همه، ما یه برنامه تمیزی داشته باشیم که منم بتونم
1: خوب آرزو ما دوستتون داریم، دستتون در نکنه، خسته نباشید.
0: دمت گرم. خیلی هم ممنون که تو برنامه ما اومدی و سوالهایی رو با جرأت هرچه تمام‌تر پرسیدی و این بیگ دیل هست، خیلی با ارزشه. من سالها بوده که دنبال دوستایی میگشتم که بیان تو این برنامه و بدون ترس و بدون ادای روانشناس سر آوردن در واقع صحبت بکنن. این تریبون رو ما باز کردیم ولی به جز من کسی اینجا حرفی نمیزد. البته میزدن ولی خب خیلی مخفیانه بوده. اینکه شما اومدید تو اسکایپ برای من بسیار با ارزشه و بقیه دوستان که میان یکی از یکی برای من محترمتر با ارزشتر هستیم. و برنامه پرچونه رو ما اینجا یواش یواش تموم میکنیم. دیدار ما پنجشنبه آینده 12 شب نیمه شب پنجشنبه به وقت لس آنجلس که میشه جمعه ظهر به وقت تهران. شماره تلفن ما 310-896-7524 با ما تماس بگیرید. این شو، این برنامه خرج داره، خرجشم فعلا دارم خودم میدم و دوستانی که یه مقدار کمک میکنن و کمک کردن، ولی پولا تموم شده و تموم میشه و همیشه منتظریم شما حتی بخواید اگر $1 کمک بکنید یا بخواید $10,000 کمک بکنید، همیشه جا داره که شما گوشه ای از خرجهای این برنامه رو و این سیستم رو کمک بکنید با ما. 310-896-7524. الان دیگه انقدر سیستم های بانکی جهانی قوی شده که شما از هر جای دنیا میتونید $2 هم بفرستید. این چیزی نیست که حتما باید یه آدم پولدار این کار رو بکنه یا یه آدم بسیار ریزورسفول باشه. به هر صورت منتظر حمایت های شما هستیم. 310-896-7524. دیدار ما هفته آینده نیمه شب پنجشنبه ساعت 12 شب به وقت لس آنجلس، جمعه ظهر به وقت تهران. خدا نگهدار. سلام عرض میکنم و تبریک سال نو به بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه پرچونه. بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده شوی پرچونه. سال 1401 و قرن 15 و خدمتون تبریک میگم و امروز میگن سالها بر بخوره شنبه به نوروز و به پرچونه، یعنی نوروز به پرچونه، چون اینجا یه شنبه بوده به جای شنبه، ولی خب نوروز به پرچونه خورده، اونجا هم شنبه به نوروز خورده، یه 12 ساعت فرق داره، ولی خب خیلی دیگه جور شد دیگه، از این قمر در عقرب جورتر دیگه نمیشه. ایشالله که همه چی مرتبه، صداها درست و شرمندگی ها کم. ما یه وان من شو این طرف داریم، اون طرف یه وان من شو داریم در غرب، در شرق آمریکا. آقای شاپور دشپور عزیز، ممنون از زحماتشون، عید تبریک میگیم به ایشون و بقیه دوستانی که با ما کمک کردن، همیشه همراه ما بودن و دوستانی که کمک به پخش برنامه کردن، اولش از برادران زاهدی عزیز گرفته که یوتیوب ما رو درست کردن و بعدم دوستان عزیز دیگه مثل TV Box HD، مثل الان برنامه ساتلایتمون داره پخش میشه روی Your Time TV. تشکر از محبت این دوستان
2: و خلاصه تا روزی که همه ما با هم هستیم

0: هستیم، هر موقع هم نبودیم ما همیشه متشکریم و ممنون از زحمات و هدایایی که این دوستان به ما دادن. تشکر کنیم از اسپانسرامون که خود شما هستید با دونیشن ها و کمک های مالی که برای برنامه میفرستید، با محبتاتون، انرژی که میدید از هر پولی بیشتر ارزشش، و همین که هستید و منو تشویق میکنید که بیام و این انرژی رو دوباره بیشتر از شما بگیرم. بیشترین و بهترین سپانسرشپ و دونیشن و کمک، همچنین کمک های مالی که برامون فرستادیم، خود آقای شاپور دشپور عزیز و بقیه دوستان مبالغ زیادی رو برای ما فرستادن، من ازتون متشکرم. از هر جای دنیا هر کس هر چقدر که دوست داشته فرستاده، بازم ممنونم، یعنی به یاد ما هستید و ازتون متشکریم. takontv.com، foodtv24.com، رادیو تلویزیون پنجره ها، تمام تلویزیون ها و رادیوهایی که محبت داشتن همیشه چه کوتاه مدت چه بلند مدت برنامه پرچوره رو به شما رسوندن و به شما این برنامه رو معرفی کردن، از همون روزهای اول تلویزیون جام جم. جای تشکر قدردانی اصلا از برادر عزیزم آقای کوروش بیبیان، تلویزیون آی پی ان، آقای مهرداد عبدشاه عزیز و بقیه دوستان، آقای فرهنگ حمید، تلویزیون آریا و بقیه دوستانی که کوتاه مدت یا دراز مدت برنامه ما رو پخش کردن و پرچونه رو برای شما در واقع به ثبت رسوندن. و از اون به بعدم که 10 ساله که ما روی برنامه در واقع روی کانال اینترنتی پرچونه هستیم، تلویزیون اینترنتی پرچونه از پرچونه.com پخش میشه، ضمن اینکه از بقیه سوشل میدیایی که شما میشناسید هم لایو ما پخش میشیم، ولی این برنامه هایی که روی سوشل میدیا لایو پخش میشه احتمالش اینکه دائمی باشه زیاد نیست. البته هیچ چیز دائمی نیست، خود ما هم دائمی نیستیم، ولی تا حدی که پرچونه.com وصل باشه و ما برنامه هامونو رادیو تلویزیون از پرچونه.com پخش بکنیم، اسم این اگه بذاریم دائمی، تا من زنده هستم اسم اینو بذاریم دائمی، بقیه اونا ممکنه دائمی نباشه و همیشه احتمال قطع شدنش، پک شدنش، چه میدونم به هم خوردن وبسایتش یا هر چیز دیگه، دوستانی که برای ما زحمت میکشن تلویزیون ما رو پخش میکنن دلشون نخواد دیگه پخش کنن، هزار یک مسئله، همونطور که تا حالا بوده همیشه پرچونه.com اول اول. اگه تونستید پرچونه.com رو بگیرید، تو پرچونه.com برید و رادیو تلویزیون پرچونه رو ببینید. اگر نشد و نبود و شرایطی بود که پرچونه.com نتونستید ببینید، اون وقت هر جای دیگه به خاطر اینکه لایو از اونجا هست و بقیهش ریلی هست و در واقع تمدید سیگنال هست. به هر صورت ممنونیم از همه دوستانی که زحمت میکشن، که بازم البته این کار آقای شاپور دشپور عزیزه که روی اینستاگرام و بقیه سوشال میدیا پرچونه رو به شما لایو میرسونه، چون واقعا مسئله این هستش که آدم نمیرسه، هر چقدرم یک نفر همه چیزو بلد باشه بازم نمیرسه، که من البته نیستم، ولی خب هر چقدرم بدونی نمیرسه. اینا هدیه‌ای هستش که از شما من گرفتم در طول این 20 سال گذشته. What the hell 20 سال گذشت و هنوز وایستادیم اینجا در حضور شما و زیر سایه شما که بیننده های برنامه هستید. از کامپلیمنت هایی که به برنامه میدید، از حرفایی که میزنید، از انرژی که میدید، در واقع این انرژی رو و این قدرت رو ما میگیریم که بیایم و باز با شما صحبت بکنیم. از لحاظ بیزینس و پول در آوردن شوی پرچونه به هیچ وجه عقلی نیستش، به خاطر که این همه سالا هی ما پول خرج کردیم و هیچ پول در نیاوردیم، همچه پول در آوردیم، دونیشن در دوستان به ما دادن، بیزینس کردیم، آگهی فروختیم، ولی واقعا اگه بخوام حساب بکنم 1/10 خرج های کل این دوره هم در نیامده. و آدمی که بعد از این همه مدت با این تجربه باز بیاد اینجا و باید وایس این برنامه رو اجرا بکنه، یا عقلش کار نمیکنه که احتمال زیاد همونه در مورد من، یا که یه انرژی دیگه هست که ماورای هر پولی در دنیا برای یک شخصی که فهم و شعورش داشته باشه با ارزش‌تره و برای اونه که من این رویا رو دارم که هر هفته دوست دارم هر روز بیام، ولی خب هر هفته بیام خدمت شما و با هم صحبت کنیم. اگر چیزی از این برنامه یاد میگیرید، علتش اینه که من این چیزو بلد هستم نیست، چون من خودم هم مثل بقیه همینجوری گیجم در همه موارد. علتی که اگر چیز از این برنامه یاد میگیره این که این برنامه دریچه‌ایه برای اینکه هر کس هر چیز میدونه بیاد اینجا و بدون سانسور مطرح کنه، جایی برای صحبت، تلویزیون بدون سانسور ایرانی و شاید بگیم جهانی که بشه صحبت کرد، حرف زد، هر چی خواست گفت و بدون اینکه تو فکر این باشیم که ما اینجا هستیم این برنامه رو یک ساعت ما اینجا وای میستیم ازش مقدار پولی در بیاریم که بیزینس باشه. به خاطر همین باید ما کار کنیم که مردم خوشحال بشن، آگهی دهنده خوشحال بشه، این خوشحال بشه، اون خوشحال بشه، پول تو این برنامه خرج کنن و یکی مثلا فرض کن تبلیغی گذاشت اینجا، دوست دخترش یا زنش نیفته به جونش و بگه که آقا این تبلیغ قطع کن، این چیه اون چیه. ما به این فکر نکنیم و بیایم اینجا و با این انرژی با هم صحبت بکنیم، در واقع حرکت شوی پرچونه رو به این ترتیب ادامه میده. و امروز روز اول فروردین هست و سال نو خورشیدی هست و گفتیم تبریک بگیم، با هم گپی بزنیم. از الان زوم، خط زوم بازه، تماس زوم وصله، دوستانی که دوست دارن بیان با هم صحبتی داشته باشیم و به بیننده ها و شنونده های رادیو و تلویزیون پرچونه با هم تبریکی گفته باشیم، قدمشون رو چشم که بخوان وصل بشن بیان روی زوم و با ما صحبت بکنند و با هم با شنوندگان و بینندگان صحبتی داشته باشیم. عید دیدنیه مثلا، امروز خاله بازیه و عید دیدنیه. حتی خاله یه معنی جدیدی پیدا کرده اخیرا در سوشال میدیا و وقتی میگن خاله بازی و از یه چشمشون برمونه ای دادش خاله، نه از اون خاله، نه از این خاله بازیه که فنجون پلاستیکی میارن علکی چای میریزن میگن چای میخوریم، امروز از اون خاله بازی ها داریم، از اون خاله بازیه که خودتون قربونت برم که اصلا منتظر امپورچونه نیستین که شما رو به خاله بازی دعوت کنه، خودش همون باید بیاد شما یاد بگیره. خلاصه تشکر از کسانی که تو این برنامه شرکت کردن، and they put the two cents، خانم لولو که برنامه‌های کوتاه قشنگی رو برامون فرستادن، بقیه دوستانی که حتی شده اگر خودشون نتونستن بیان تو برنامه وایسشون رو برامون فرستادن. این برنامه به این دلیله که برای من با ارزشه، اگرم برای شما با ارزشه شما در شرکت کنید. هر کس هر چیزی رو که فکر کنه نمیدونه، ممکنه در کنارش چند تا چیز بدونه که هیچ کدوم از ما نداریم. همه چیز همگان دارن. منتظریم که دوستان اگه بخوان شرکت کنن تو این برنامه. یه چیزی از ریشه آرامش و راحتی و تعریف مرد مدرن در دنیای مدرن هست که من فکر میکنم اگر دوستان، یعنی مردا، بهشون توجه کنن به این موضوع، راه خوشحال شدن رو میتونن پیدا کنن. اون چیزی که من همش میبینم مردا دارن براش حرارت به خرج میدن اینه که حتما یک زن خوبی پیدا کنن، باشه رابطه خوب داشته باشن، غافل از این که خوشحالی مرد در وجود زن نیست. ممکنه خوشحالی زن با پیدا کردن مرد تکمیل بشه یا انجام بشه، بخاطر اینکه دنیای زن و مرد فرق میکنه، هیچ منتی هم نیست، ولی خب متاسفانه اینجوریه. ولی مردی که فکر کنه خوشحالیش با پیدا کردن زن حاصل میشه، از همون اول خودش داره ستاپ میکنه و روی یه ریلی میذاره که هرگز به خوشحالی نمیرسه. اگه به هر چیزی برسه به خوشحالی این ریل رود نمیرسه. و تلفن بود این تو جیب من بود. خب اشتباه نگیره کسی. و اینی که توی مرد به عنوان مرد اولین چیزی رو که باید برای خوشحال شدن خودت دنبالش بگردی قدرت درونی خودته برای خوشحال شدن. و همون چیزی هستش که تو رو اگر قرار باشه برای زن جذابیتی داشته باشی جذاب میکنه. البته اگه پول داشته باشی هر دختری حاضر بیاد پیش تو نیم ساعت یه ساعت منزه پولی که میدی. این که میگم هر دختری، واقعا هر دختری ها، نه این که فکر کنی مثلا یه خانمی الان بگه وا من که نیستم از اینا، یعنی چه؟ خیلی خوب، شما یه نفر نیستی، هر مدل عکس هر دختری که روی کره زمین زیباتریناش که داره زندگی میکنه اگر بذاری مثلا فرض کن جلو این دوربین، حداقل 1000 تا دختر دیگه هم اون شکلی هست. حالا اگه این نگفت، این نبود، اون یکی اون نبود، اون یکی از لحاظ آماری یعنی همه، نه از ریاضی، همه اینا درست که شما اگه پول داشته باشی هر دختری رو میتونی داشته باشی، یعنی هر جور دختری رو میتونی داشته باشی، همشون هم تو آدرس خونه شما و من و اینا اینجا نیستن، ولی خب هستن. ولی اگر فکر کنی که من بخوام حالا که پول دارم یا خوشتیپم یا وضعیتی دارم به هر نوعی جذابیت ظاهری و کشش پولی و مادی برای دختر دارم که اون البته از بزرگترین کشش هاست که برای دختر هست، که اینا بیان سراغ تو، بازم تو خوشحال نیستی. به محضی که اون دختر نباشه بازم غم گرفته و بیچاره و بدبختی، به خاطر که به این توجه نمی کنی که اگر قرار خوشحال بشی باید به خاطر حرکتی که تو زندگیت هست خوشحال بشی، یا به خاطر هدفی که داری، یا به خاطر اون چیزی که واقعا هستی. حالا خیلی ها ممکنه اونچنان در حال هدف پیشرفتی نباشن، یه نفر ممکنه موزیسین خیلی عالی باشه، حالا دیگه حالا پیشرفت کردن اون دیگه به چه دردی میخوره. حالا اگر خب آخر موسیقی رو 1000 فرض کنیم، این خانم یا این آقا مثلا ممکنه تا 400 یا تا حالا 500 نمره از 1000 داشته باشه، حالا اگه 500 هم بشه 700 در طول 30 سال آینده فرقی نمیکنه، بازم این موزیسین عالیه. ولی حالا پیشرفت نباشه، همون چی که هست که خوبه و لذت بخشه و به عنوان یک استیت و یک حالت با ارزشی میتونه باعث خوشحالی انسان بشه. و هر چیزی که حتی اگرم نداری در حرکت اون باشی، اگه یه نفر یه کارتواز خوب، یه کنگفکار خوب، یه نوازنده خوب، یه نویسنده خوب، هرچی نقاش خوب، یه تعمیرکار خوب، هر چیزی که شما هستی و میتونی باشی، هستی یا داری میشی، خب این حرکت باید برای تو زیبا باشه، چون باید حرکت رو و آخر حرکت رو و حداقل مسیر حرکت بین ایناست که تو رو خوشحال میکنه. زن نمیتونه بیاد تو رو خوشحال کنه. به خاطر همین هم هست که خیلی ها هستن که همه کارها رو میکنن که زن رو به دست بیارن، یه زنی رو به دست بیارن، شکل اونی که میخواد هست، وضعیتش اونجوریه، سنش همونی که میخواد هست، همه اینا درست، عروسی خدا میلیون تومن دلاری هم واسش میگیرن، بازم پس فرداش بازم خوشحال نیست. فکر میکرد چی میخواد بشه بعد از این عروسی؟ هیچی، تو هنوز همون آدم بدبخت محتاجی. حالا اون دخترم دستش رسیده به پولای تو، حالا اگه دختر خوبی هست یا دختر خوبی نیست یه مسئله دیگه ایه، تویی که میخوای با اون خوشحال بشی. هر موقع خواستی با بیرون از وجود خودت، با چیزی که بستگی به یک شخص دیگه ای که در یه جای دیگه ای توسط کس دیگه تربیت شده بستگی داشته باشه، با اون خوشحال بشی، بدون خوشحالی تو ارزشی نداره، به خاطر اینکه اصلا به تو مربوط نیست اون خوشحالی. مثل خریدن یه قایق میمونه، شما 3 میلیون دلار میدی یه قایق میخری، خیلی خوب، خوشگل و قشنگ و از دورم قشنگه، خیلی هم آرزو اینو دارن، خودت هم خیلی دوست داشتی بخری، یا پول داشتی دوست داشتی بخری، یا پول نداشتی آرزو داشتی بخری، حالا برخی خرید، خیلی خانشاستی توش تا تکون بخور، حالا که چی میگن روز دو روز خوشحالی شادی یک صاحب قایق دو روزه، یه روزی که میخره اون قایقو و یه روزی که میفروشه اون قایقو. پس اگه قرار بود هم تو زحمت این قایقو بخری، بچه این هم مدت این قایقو داری خوشحال نیستی، همش تو فکر ناله بفروشیش یا هر چیز دیگه ای، به خاطر اینکه اون خوشحالی از درون تو نیست. میگفتن آقای بهروز زنگ زده بود برنامه و میگفتش که مرد قدیمی پرپسش و نقشش تو زندگی تو جامعه این بود که جنگجو باشه، بره به جنگ، قوی باشه، افتخار آفرین باشه. الان مرد مدرن که خب این کارا نیست، چجوری خوشحال باشه، چیکار کنه؟ پول در بیاره که میبینی خوشحالت نمیکنه. دنبال زنا بوده که میبینی که خب هر زنی خوشگل و زیبا و قشنگ میاد، یا از تو خوشش میاد، یا عاشق تو، یا عاشق تو نیست، یا پول میدی میاد تخت خوابت، یا هر چیز دیگه. خب پس فردا دوباره میره، دوباره اگر یا اون طوره ول میکنه میره، تو باید دوباره بوده هرس بخوری یا یکی دیگه پیدا کنی، یا دنبال اون بوده عشق عاشق بازی در بیاری، یا تو خسته میشی از اون. اگه قبلش چیزی که خوشحالی برات میاد چرا خسته میشی؟ پس بدون این اون نیست. وقتی همین هم این خوشحالی تا نیست، همین هم هست که هر زنی به تو میرسه میخواد زودتر قضیه رو به کاغذ برسونه. دولت ها و رهبون شناس ها و اینا هم همه میگن آقا شما باید ازدواج کنید، چون تو ازدواج میکنی پول از اینجا میره تو بانک با خرید و فروش و عروسی و دعوا و طلاق و بزن بزن و دادگاه و اینا دور میزنه، هی خرید خانه فروش، خانه خرید و تو فروش خونه، بچه به دنیا میاد، خرجای بچه، اینا پول دور میزنه، تو پولات بذاری تو حسابت، یه 6 ماه تایلند بچرخی حوصله صعب، بری 2 ماه کوبا بچرخی، بری مکزیک بچرخی، بری اوکراین بچرخی. اونا که اینو نمیخوان. شما اگر پول دارترین آدم باشی و قوی ترین و با تجربه ترین توریست، سکس توریست، خوشگذران، شهوتران هم اگه باشی، اگر دنبال خوشحال شدنت به خاطر اینکه میری پیش اون دخترها باشی، بازم خوشحال نیستی. دختری که از اتاقت رفت بیرون بازم خالیه اعصاب و ذهن و مغز و وجودت. چرا؟ به خاطر اینکه مسئله دختره نیست، دختره تو رو نمیتونه خوشحال کنه. تمام دخترها، زیباترین دخترایی که هستن بیان در اختیار تو باشن و تو هر کاری دوست داری انجام بدی، بازم وقتی که نبود، خب اگه بود که خب تو وابسته و بدبخت بیچاره، تا اون نباشه تو خوشحال نیستی که هیچی. اگر هم که غیر از اون بود که این بخواد بره، که خب از این در باید بره بیرون دنبال زندگیش دیگه، حالا هر چیزی که هست، یا دوست دختره، یا هوکره، یا پراستوته، یا هر چیزی که هست، بازم تو تنهایی، به خاطر تو خوشحال نیستی، نه به خاطر اینکه این ابزار یا این اسباب بازی یا این گیم یا این دختر یا این قایق یا این چه میدونم تیر کمون، هر چیزی که شما باش فکر میکنی میتونی درون خودتو به جوش بیاری، نه اینکه این تو رو خوشحال میکنه. تو باید از درون اقناع باشی. از درون اقناع بودن هم اصلا احتیاجی به پول نداره. کارایی کردن بله احتیاج به پول داره، سفر رفتن احتیاج به پول داره، ولی از درون اقناع بودن و اینکه ببینی تو چه قدرت هایی داری، پرپس مرد جدید رو در دنیای جدید مشخص میکنه که این مرد بتونه خوشحال باشه. خود من هیچ پولی ندارم که بخوام بگم آقا من اینقدر پول دارم و من از این ماشینا سوار میشم و میرم مانه کارلو مثلا میگردم، و یا نه مثلا میرم گرونترین رستوران های آمریکا یا هر جایی که زندگی میکنم میگردم، و در اروپا و نمیدونم جنوب آفریقا رفتم و مصر میگردم و دوستایی دارم و های رولرن و قمارخونه های بزرگ دنیا من حساب دارم و میشناسم. هیچ کدوم اینا نیست. خب البته که همه اینجا رو میتونم برم. چرا؟ چون بلدم چجوری مدیریت کنم. مثلا اینکه مدیریت مالی روی درآمد چندر غاز خودم بتونم داشته باشم یه چیزیه که این به من این آزادی رو میده که حرکت بتونم داشته باشم، ضمن اینکه خوشحالی که پشت سر این میاد رو من باید بفهمم که با انرژی درونیم هستش، نه با پول خرج کردن زیاد. خیلی از اون جایی که میلیونرها میرن با پول خرج میکنن، منم رفتم پولی هم خرج نکردم، خیلی هم مواظب بودم، دورم زدم، گردشم کردم، خوشحالم بودم و دقیقاً دیده بودم که یه سری از این آدما پولای زیادی خرج میکنن، چم خوشحال نیستن، همش هم ناراحتن. نمونهش راه دور نره، همین وگاس خودمون، فارسیش میشه لاس وگاس، همین وگاس خودمون، و برو ببین چه خبره، قماربازای عرب، ایرانی، یهودی، مسلمان، چه میدونم شرقی، جنوبی، هندی، چینی، همینجوری اونجا هستن در حال قماربازی کردن. های رولر اصلا دیپارتمان و سکشن های رولر داره و وی آی پی داره و هر چیپی از $500 $1,000 شروع میشه و حسابای بانکی که اصلا تو اون کازینو پول نمیتونی ببری، که چقدر میخواد پول با جیبت بذاری ببری، یا میخواد چیکار کنی، دست چک بنویسی از بانک بدون، از خودش حساب داره، کازینو از بانک قوی تره، همونجا حساب داره. هر کدوم اینا واسه شوخی خنده $100,000 تا $500,000 تو اون حسابا پول دارن، حسابای خودشون کاری هم ندارن، مثل این پول خوردی که هست که مثلا بعضیا میذارن توی لیوانی جمع میکنن که برن بلیت لاتاری باش بخرن، اونم یه $100,000 تا $500,000 تو حسابا گذاشتن، هر موقع رفتن وگاس همونجا بازی کنن، تفریح کنن، همین موقع میبازن میشه 400 تا 300 تا 250 تا، بعد زنگ میزنن خیلی مؤدبانه میگن حسابتون کم شده، بعد میگه باشه آقا یه چک میسه $300,000 میذارم، بازم نگاش میکنه، خب همون غذایی که من اونجا خوردم اون خورده، هرس خورده، ناراحتی کشیده، اعصاب خورده، کلی مشروب خورده، کلی بود گند سیگار دیگران و خودش گرفت. حالا شب اومده ساعت 4 صبح افتاده با کله با کفش تو تخت. خب این خوشحالش نمیکنه که، یعنی اینکه نهایت اون پولی هم که میخوای داشته باشی، نهایت اون دخترایی که میخوای الان نمیتونی بخری، که اکثرشو میتونی بخری اگر درآمدت معمولی هم باشه میتونی بخری، اگر که نمیتونی بخری اونا رو هم بخری بازم خوشحال نمیشی، بخاطر از درونته که باید اون سکیوریتی و اون اطمینان رو داشته باشی. و بیپولترین ما و اسیرترین ما، یکی ممکنه توی یک کشوری مثلا اسیر نمیتونه خارج بشه، یکی یه جایی گرفتار چند تا کار نمیتونه مسافرت بکنه، یکی مهاجرت نمیتونه بکنه، خود اسیرترین ما و بیپولترین ما اون قدرت انرژی رو داریم که به درون خودمون نگاه کنیم و خوشحال بشیم. این همه بازی و درد سر گرفتاری که سر زن دیوانه دارم میشم، بچه هایی که 20 ساله داره پرچونه رو گوش میکنم باز من زنگ میزنه میگه که اگه من به زنگ زدم اون به من زنگ نزد من چند روز صبر کنم اون زنگ میزنم. خب پس من 20 سال داشتم اینجا یونجه لغت میکردم، کایل داشتم لغت میکردم که گفتم آقا به این فکر نکن، به اون فکر نکن، اینجوری نکن، اونجوری نکن. داستان من چی بوده این همه مدت که تو دوباره همین سوال از من میکنی؟ راجب یه نفر خاص صحبت نمیکنم، من حداقل 100 نفر از این بچه ها رو ازشون میشنوم، هر دو سه ماه یه بار از یکیشون میشنوام همون سوالی که ما هزار دفعه تو پرچونه مطرح کردیم. اون سوالا مقدماتی بود، این سالای اول پرچونه مسائل مقدماتی روابط با زنا بودش که به خوشحال کردن تو و به خوشحالی تو در وهله اول ارتباط نداره، برای اینی که تو بفهمی زن باعث خوشحالی تو نیست. Woman is a sometime thing baby. حرف بی خود نیست، حرف برای توهین به زنان نیست، حرف برای بی ارزش کردن زنان نیست. Woman is a sometime thing یعنی گاهی اوقات زن برای تو لازمه، زن برای خوشحالی تو لازمه. زن با این حرف مخالفم هم بخاطر که مرد همیشه لازمه برای خوشحالی زنا. میگی نه؟ تمام این زنان نگاه کنید، زن مجرد تمام مشکلشون اینی که دماغشون درست کنن، وزنشون درست کنن، رنگشون رو درست کنن، کفش خوب بپوشن، چه میدونم لاغر بشن، اینو عمل کنن، اونو در بیارن، اونو زیاد کنن، اینو کم کنن که مرد بهشون توجه کنه. تمام خوشحالی زنا به مرد مربوطه، ولی خوشحالی مرد به زن مربوط نیست، بخاطر که تو چی کار میخوای بکنی؟ زن به تو چی میخواد بده؟ خونه میخواد بده، زندگی میخواد بده، خرجتو میخواد بده، سکیوریتی آیندت میخواد درست بکنه، محافظت بدنی از تو میخواد بکنه. حالا بله، با بعضی زنها اگر شما آشنا بشی ممکنه که به دلایلی یه سری ادوانتجا یا یه چیزایی بهت برسه، مثلا اون آشنای اون باشه، اون دختر فلانی باشه، اون به تو رو معرفی کنه فلان. اون به خاطر اینکه زن با مرد این کار میکنه نیست، اون به خاطر اینکه تو اتفاقا به یه رگه ای از طلا برخورد کردی، داشتی چکش میزدی دومه زغال سنگ، یه ریزی برق میزنی، یه تلایه تلایه میزن که خب. ولی این به طور کلی معنیش نیست که زن برای تو ایجنسی، سکیوریتی، سپورت و هر چیز اینا رو میاره. تمام چیزا رو تو باید به زن بدی. خب اینا رو که به تو زن نمیده، چیه که زن به تو میده؟ همون چیزی که تو میخوای، لذت جنسی، دسترسی تو به زن و همه مسائلی که تو فکر میکنی برای تو لازمه خوشحال بشی. خب وقتی که اینا رو به دست بیاری میبینی زود گذره. برای چی میگن woman is a sometime thing؟ به خاطر که sometime is when you need the woman for sexual purposes، for هماهنگی، برای دوستی، برای با هم گشتن، برای با هم بگو بخند کردن. دنیای فکری و value system و ارزش زنها با مرد اصلا یه دنیای فرق میکنه. اصلا زنها برای چیزایی که مرد واسش جون میدن اصلا ارزش قائل نیستن، ازش استفاده میکنن ولی ارزش قائل نیستن. برای چی؟ به خاطر اینکه woman is a sometime thing for a man. اگه قرار باشه woman was an always thing or every time thing، all the time thing for a man، اگه قرار بود باشه، یعنی تمام وقتت باید با زن پر بشه. live with a woman، live like a woman، یعنی شما نمیتونی با زنی زندگی کنی اگه همه وقتت با زن باشه، یعنی با زن زندگی کنی، شما نمیتونی با زنی زندگی کنی و اون زندگی، اون خونه، مسائلی که اونجا مطرح میشه، فیلمایی که دیده میشه، افرادی که رفت آمد میکنن، تفریحاتت، مسافراتت، چیزی غیر از زنونگی باشه. تو نمیتونی جایی بری که هتلش خیلی جالب نباشه ولی مردونه باشه، یه سری مردان دور هم بگو بخن یه جایی میخوام این بیخیال باشیم، حالا غذا اینجا نیست یا مثلا فرض کن اینجا اینطوریه، نه باید همه چیزت طوری باشه که زن خوشحال بشه. پس واسه این میگن که woman is a sometime thing. چرا واسه زن اینو نمیگن؟ because تمام خوشحالیایی که زن باید داشته باشه دنبال مرد گشتن و از مرد باید اینا رو بگیره. حالا فمینیست بازی و این حرفا اینا رو بذاریم کنار، نخیر ما مستقلیم. خب آقا مستقل، شما یه زن مستقل نگاه کن، تمام فعالیتاش یا بدنش میخواد قوی تر کنه، لاغرتر کنه، خوشگلتر کنه، رنگ موهاش رو درست کنه، ناخوناش رو درست کنه، قدش رو بلند کنه، اینا بچسبونه، اکستنشن بچسبونه، خب مستقلی چرا اینقدر این حرکت هایی که مرد خوششون میاد شما داری انجام میدی؟ because تو با دنبال مرده هستی که مرده رو به دست بیاری، هیچش کاری هم نداره. واسه یه زن man is not a sometime thing. although وقتی خیلی چیزا رو ازش به دست آورد یه لغت تو ماتت مبارکش میزنه و میندازدش بیرون، اون وقت اونم میشه sometime thing. ولی خوشحالی ری که میخوای تو از زن به دست بیاری هیچ کدوم از چیزایی که اون به تو میده نیست، و چون اون نیست یعنی چی؟ یعنی خوشحالی تو از درون خودته. that's why a woman is a sometime thing for a man. و شما میتونی به این ترتیب از بقیه وقتت استفاده کنی و برای اون چیزایی که تو رو خوشحال میکنه وقت بذاری. دوستان عزیز لطفاً تکست ندید، چت نکنید، من نمیدونم مسئله، اگر هست مشکلی هست به من زنگ بزنید بگید، من نمیتونم تکست رو بخونم. و چی نوشته؟ خب نه خیلی ممنون، تبریک عیده دوستان عزیز، برنامه نوروزی پرچون است. تنها چیز نوروزی که اینجا میبینی ویدیوی هفت‌سینه که من از یوتیوب کش رفتم، ان شاءالله که صاحبش ناراحت نشه، حلال کنه و حتی لوگوشون هم میاد اول آخر ویدیو. و اینکه تشکر از اورمزد خان، اورمزد عزیز، خواننده جوان و خوش صدا، برامون یه ویدیویی درست کرده به نام نوروز و عید، که البته من صدای اینو ببندم، موزیک و تنظیم آواز و آهنگ از خودشون هست و ویدیویی هم که پشتش پخش میشه ویدیوی دسترنج دوستان در پرواز تیوی هست و حالا ما این ویدیو رو پخش کردیم، انشالله که اونا هم حلال کنن و خلاصه ببخشن ما بی اجازه پخش کردیم این ویدیو رو. عید شما مبارک، عید همه دوستان مبارک باشه. مثل اینکه دوستان روی زوم هستن، اگه میخوان صحبتی داشته باشن ما در خدمتیم که گپی بزنیم با دوستان، ببینیم صداشو میاد. دوستان صدای منو داری رو زوم؟
1: سلام آقا، بروز سالنوتون مبارک باشه،
0: سالنوتون که... مبارک باشه بروز خان،
1: قربون شما برم، انشالله که جمعیت پرچونه تو سال جدید هی بیشتر و بیشتر بشه و برسه به مینستریم ایرانی که بیان دنبالتون.
0: اتفاقا بد میشه از اونجا، میگن سیاهی لشکر نیاید به کار، یکی مرد جنگی به از 100,000.
1: بله نه شوخی کردم، من خیلی خوشحالم که این سال نو اولین روزش در خدمت شما هستیم. البته دیشب هم دیر وقت خوابیدیم به خاطر حالا مراسمی که بود و اینا،
0: پارتی بوده؟
1: نه پارتی نبود، دور همه خانوادگی بود، گفتیم که در کنار شما باشیم. موضوع چی آقا بروز؟ موضوع این که شما نمیتونید خوشحالی رو از خانوما بگید، درسته؟
0: موضوع اینه که شخص باید از درون خودش خوشحال باشه، اگه از درون خودش خوشحال نباشه اون وقتی که مخلص امیر خان چاکریم، اون وقتی که هیچ موقع نمیتونه خوشحال باشه. و این مسئله پرپس مرد جدید که شما مطرح کردی چند جلسه پیش و بقیه‌ای که هول و ولایی که میبینم پسرها دارن همه جای دنیا، این قضیه پیکاپ آرتیست اومده بالا، روانشناس داره میلیون میلیون میزنه بالا توی سمینار و کتاب و سی دی و نمیدونم تور و نمیدونم کروز و فلان و بیسار، همه اینا اینه به خاطر که طرف دنبال خوشحالیش تو زنا میگرده. و اینم همه مردا هستن که دنبال خوشحالیشون تو زنا میگردن، چون هرچی میگردن میبینن خوشحالی نمیشه. زنا هم اتفاقا این قضیه دارن ضرر میبینن به خاطر اینکه اون موقع یه مردی با غیرتش با هر زنی میرفت و بعد ازدواج میکرد و فلان، مثلا الان هم که دیگه اینطوری نیست و الان نه مردا میدونن چیکار کنن نه زنا میدونن چیکار کنن.
1: درسته آقا امیر، سالنوت مبارک باشه. هلو،
0: عید شما مبارک کاپتن.
2: عید شما مبارک آقا بهروز از شمال، آقا بهروز پاکشیل. ببخشید من یه لحظه دستم روی این کافیه بود، داغ بود تا اومد برسه به مایکروفون.
0: ممکن ما شک کنیم دروغ میگی.
2: آره بعد خیلی ممنونم، انشالله سال نو و به هر حال موفق پیروز و شادی باشه برای همه بچه ها، مخصوصا بچه هایی که به هر حال کانتریبیوت میکنن تو برنامه. آقا بهروز یه چند نفری هستن تو یوتیوب دارن کامنت میذارن، بچه های خیلی قدیمی هم هستن فکر کنم. بابا بیاید تو برنامه کامنت گذاشتن که مال دیگه دختر بچه بیاید تو برنامه دیگه.
0: یه لایو پرچنر میگه تو یوتیوب.
2: آره آبروز حالا دوستان هستن، فردوسی نمیدونم، بعد دوست عزیزمون سیروسه، بعد الان هم مثل که دعوا دارن سر کلمه عربی یا کلمه پارسی یا تازی.
0: آره الان اونا هنوز مطرحه، چیزایی که اصلا مهم نیست هنوز مطرح.
2: همینا میگم چیزای دیگه اینا هنوز. بابا بیا تو برنامه. خب
0: یه چیزی گفته بودی امیر خان هفته پیش، گفتی it's so toxic out there, it's still toxic. اصلا این چند روزی هستش که برنامه‌های پرچونه روی ساتلایت ایرانی از یور تایم پخش میشه و البته تحت کنترل ما نیست، هدیه است که فعلا به ما دادن و برنامه‌های ما رو دارن پخش میکنن. آقای شاپور خان ستاپ کرده و وقتی این برنامه پخش شد دوباره درست برگشتیم به روز اول دسامبر 2001. یعنی همون جور کامنت میاد، همون جور شکایت و فوش و نمیدونم، بعضیا یه جوری مؤدبانه، بعضی یه جوری غیر مؤدبانه، بعضیا فوش میدن، بعضیا دقیقاً همون برخورداست. یعنی انگار هیچ چیزی در طول این 20 سال عوض نشده، به خاطر که مینستریم اجازه این قضیه رو نمیده که مردم ادوکیت بشن و بتونن بگن آقا این قضیه 20 سال پیش جالب بود، هنوزم تو داری این حرفا رو میزنی. به اونا بگن آقا تو این برنامه ریدی باید این همه اینیتیتا تو دستته، بالاخره باید یه مقدار تغییر کرده باشی. بازم همون مسائل مطرحه، بازم همون شکایت ها مطرحه. از حرفای من شکایت از هیچی هم نداره، فقط حرف من شکایت داره. عین سال 2001 اول دسامبر راست گفتی واقعا.
1: الان فکر میکنم بدتر هم شده آقا بیروز. شما اون موقع انقدر میدیا پلتفرم زیاد نبود و مردم انقدر صورتی تر نشده بودن. مسلمه باید هم جبهه‌ای که نسبت به حرفای شما میگیرن یا اون شاکینگ، درجه شاکینگش خیلی بیشتر باشه نسبت به اون موقع. اون موقع بازم یه 10-20% هنوز مرد بودن، حالا ولی خب الان خیلی خاطر صورتی شدن و این داستان ها.
0: همین کنترل دنیای جدیدی که منشم صحبتش میکردم در طول جلسه های قبلی، اینه دیگه. کنترل دنیای جدید دیگه کنترل این نیست که آقا هیچکی برنامه سیاسی نذاره، هیچکی برنامه فرنده، میکروفون دادن دست همه برنامه سیاسی بذارن، دیگه هیچ کسی چی نخواهد فهمید از اینکه آقا واقعا چه خبره. این موضوع کنترل جدیده و متاسفانه باز ما هنوز کامنتایی رو می‌بینیم که چون وقتی حرف حسابیه بدون سانسور صاف رایت تو دی پوینت رو دلیل مسائل مطرح می‌کنی برای مردم، هنوزم که هنوزه اکثریت غریب به اتفاق یا بتونیم بگیم almost همه نشنیدن.
2: آبروز
1: من یه چیزی رو آقا امیر من ببخشید، یه چیزی رو آبروز من خودم جدیداً بعضی وقتا امتحان میکنم، حتما شما این کارو کردی. به معنی اینکه صحبتای پرشونه رو توی جمعایی که دخترم توش نشسته میکنید، اصلا با هر درجه‌ای که برای اون دختر جذاب باشی مهم نیست، بلافاصله اون جبهه گرفتن اون دختر نسبت به شما مساوی میشه با از دست دادن اتراکشن شما برای اون دختر. خیلی جالب بود، من دوباره توی جمعی بودیم، توی جمع خانوادگی بود و یه خانمی بود که این خانم فعالیت‌های در واقع حالا بشر دوستانه در لول اون شهر بزرگی که تو ایران هست انجام میداد و با خیلی از مثلا این آدمای گنده شهر از لحاظ سیاسی و از لحاظ اقتصادی اینا به خاطر اون فعالیتی که داشت مراوده داشت و این شوهرش اونجا نشسته بود، چند تا دختر خانم هم نشسته بودن و یه به قول معروف اتراکشنی هم ایجاد شده. من گفتم مثلا برای بازی هم شده، البته واقعا مرتبط با بحث بود، حالا شاید تو بحث ما باشه. و این خانم مثلا داشت صحبت میکرد، میگو من پروژه آنچنانی رو آوردم توی محله ما، پروژه مثلا ساخت و ساز بود، این داستانا بود خاطر اون لابی که من زدم و بعد این انگشتش همچین برده بود بالا داشت مثلا میگو من این کارو کردم. گفتم خانم ببین شما این انگشت تو بیار پایین، شما مهمترین وظیفه‌ای که داری اینه که در واقع به فکر سرویس دادن به شوهر و خانواده خودت باشی، نه اینکه ساعت 7 صبح بزنی بری بیرون و ساعت نوی
0: آتیش
1: شب
0: را
1: بیر.
0: انداختی
1: حالا من یه چیزی بگم، بعد مثلا قبل از این داستان این اینستاگرامش آورد من نشون داد، گفت که ببین مثلا من فلان فعالیت انجام دادم، یکی از مثلا آقایون خیلی کله گنده توی یه استان دیگه، البته استانش مربوط به استان کوروش هم بود، اومده بود مثلا یه کامنت خیلی بالا درازی گذاشته بود اونجا و تعریف و تمجید کرده از کارهای من و این داستان ها. بعد گفتم اینو همینو میزنید تو سر شوهر خوده، به محض اینکه بحث بالا کشید، شوهرش حالا بنده خدا یه آدم معمولی جامعه، ببین من مثلا فلان کس این سمت رو داره تو فلان جای فلان استان هست و اینا، واسه من کامنت گذاشته. بعد یهو آقا شوهرش برگشت گفت آقا بروزم، دست شوهرش رو چشاش گفت آخ اصلا حرف دل منو زدی الان اینا، ولی خیلی جالب بود برای من. بعد آره اون بحثو اصلا بحثو میاری بالا، و اون دخترایی که نشسته بودن که کلا فقط نزدیک بود منو بکشن اصلا.
0: آخه شما هم یهویی رفتی تو یه خمه بیچاره اونجوری که بهش حمله کردی طرف آرزوش بود، شوهره آرزوش بود که یه نفر اینا رو بگه به این خانومه. همین فرقی است بین خانمایی که کارهای مهم میکنن و مردایی که کارهای مهم میکنن، چون از نظر خانوما مردا هر کاری هم بکنن وظیفه شونه، هر کمکی هم میکنن وظیفه شونه، ولی اگر یه خانومی یه کار مهم و قشنگی میکنه انقدر باید گفته بشه، ضمن این که باید مثل چوبم زده بشه تو سر اون مردی که باشه. به خاطر اینه که مردا میذارن میرن از دوربر همچین زنایی. با تمام تشکر، با کمال تشکر از تمام خانمایی که کارهای قشنگ و نوبل انجام میدن و به مدارج بالا میرسن، کارهای مهم و خوب واسه جامعه انجام میدن، همه اینا بسیار قابل قدردانی هستش، زن و مردم نداره، قابل تقدیره. ولی علت اینکه مردا از دوربر همچین زنایی فرار میکنن is not because they are intimidated. Okay. They're not intimidated. میگن که آقا men are intimidated when they see a powerful woman. Men are intimidated. It's not the intimidation. چی میگن؟ intimidation.
1: البته بعدش هم میگن، میگن شما با یه زن موفق نمیتونید چجوری برخورد بکنید توی کل سنتی که داشتید. اون زنها میگن من شنیدم
0: و ما خیلی خوب میتونیم میدونیم با زن موفق چجوری برخورد کنیم.
1: نه نه حرف هم چیز دیگه است، میگن شما اصلا این چیز براتون، این چیز میگن براتون یه چیز جدیدیه که زن اینقدر موفق باشه تو جامعه، واسه همین شما اومدید نسبت بهش اینقدر جبهه گرفت.
0: نه اون به خاطر ببین، به خاطر اینکه یه سری از مردا اینجوری رفتار میکنن، زنو اینو کردن پیرهن عثمان و میگن شما با ما این کارو میکنید، در حالی که موضوع اصلا این نیست. مردای باشعور هم زیاد هستن، مردای باشعور رو فهمیده ای که اپریشیت میکنن، قدردانی میکنن وقتی میبینن یه زنی سطحش بالاست، یا حتی از اینا در لول در کاری که داره میکنه سطحش بالاتره، قدردانی اپریشیشن دارن. ولی اینکه ما اعصابشو نداریم پهلوی همچین زنی وایسیم به خاطر این یم یم یم یم یم یم 24 ساعت گفتنه که من اینم من اینم من اینم من اینمه. چون زنی که یه کاری میکنه که جالب و قشنگه همش باید بگه، انگار مثلا ما بیشتر بدونیم و بیشتر بفهمیم فرقی در ارزش اون کار میکنه. این فقط ما رو خسته میکنه، و چون ما نمیخوایم دور و بر کسایی باشیم که هی این حرفو میزنن، ما آقا میگیم آقا ما نمیخوام با شما دیت کنیم، نمیخوایم با شما روابطی داشته باشیم، آقا نمیخوایم شما دوست دختر ما باشی یا هر چی. اونا فهم میکنه که ما ترسیدیم از اینکه اون زن قوی شده. حالا اگه یه زنی به یه درجه ای از قدرت برسه، مردای خیلی زیادی هم هستن در همون درجه قدرت هستن، پس چرا ما هنوز با اونا در تماسیم؟ از اینا نمیترسیم؟ از اون زنه ما میترسیم؟ ما از اون نمیترسیم که خود اون مرد میگه آقا من رسیدم به جا، خب ثبات دارم، میرم بالاتر یا هر چی. ولی اون زنه ما باید هی بشنویم. به خاطر همینه که فکر میکنن یا این قضیه رو دارن تلقین میکنن به ما که ما میترسیم، و به خاطر اینکه ما ثابت کنیم که نمیترسیم و اینتیمیدیتد نیستیم، باید وایستیم و گوش بدیم، وایستیم و گوش بدیم تا تمام کبدت سوراخ بشه و اونم هنوز باز بگه.
1: اصلا یه چیز دیگه آقا بروز، ببخشید
2: آقا بروز از شما، حالا شما یه آنتراک بگید.
0: من باید آنتراک بگیرم، بگوینم
1: carry on baby, carry on baby.
0: ایده شما مبارد،
3: درود بر شما، ایده همگی مبارد،
4: بر همگی مبارک. من مرخص میشم.
0: دمت گرم یاسین جان.
2: آقا کوروش عزیز، آقا یاسین، بقیه بچه ها سال نوتون مبارک باشه. ممنون به هر حال تشریف آوردید تو برنامه. از طرف خودم تشکر میکنم. کورش برمیگردیم سر قضیه شما. شما یه قولی داده بودید برید در اون دادگاه خانواده یه ریپورت رو بدی من چیزشو ببینم چیکار کردی. منتها ببین آره انشالله
3: شما مبارک.
2: قربان شما کورشم ممنون. ببین سر این دو تا صحبتی که شد، یکی در مورد این که اصلا محیط تاکسیکه، محیط سمیه بیرون. ببین آبروز شما الان گفتی که یه برنامه مثل که ستلایت داره پخش میشه و صحبت ها همون صحبت های قبلی و اصلا انگار نه انگار چیزی تغییر کرده
0: همراه با فوش. ببین
2: هم آبروز آره ببین ببخشید اینجوری میگم ببخشید خریت و حماقت این افرادی که من الان دارم میبینم سافستیکیتد شده آبروز
0: سرب و ساروج یعنی... افتاده توش
2: آره آبروز یعنی توش. یعنی آبروز ببین اینا مثلا میگم یا برای من اسم نمیارم ولی کسایی که تو اون مسیر بودن قبلا ما میگفتیم به خاطر نادانیه خب ولی الان اینا یک educated idiot.
0: آها میخواستم دقیقا همین رو بگم به خاطری که احساس میکنه که وقتی این اطلاع رو توی تلفنش معذرت میخوام توی ایرانی فارسی میشه گوشی تو این اطلاع رو تو گوشیش داره و این قدرت تماس داره فهم میکنه sophisticated شده و به قول شما educated شده و همه چی رو میدونه آخرین تکنولوژی رو باش همراهه و کسی به این نمیتونه بگه تو امولی و کسی به این نمیتونه بگه تو خبری نداری از دنیا. طرف اینستابازه میگه من سوشال میدیا رو بلدم در حالی که اینستابازه.
2: همین آبروز ببین مثلا میگم من یکی دو تا همین اتاقای کلاس ها به کلاب هاوس چیه نه اینکه برم بشینم
0: آخرش هم که باید همیشه اینو مسخره کنی من میدونم
2: آبروز در درنم نمیشه
0: بازشو میگی بعد هم برعیشو میگی
2: بعد آبروز ببین اصلا میدونی دیگه اصلا ما صحبت هم کردیم نه قصدی بوده برم کسی رو قانع کنم یا قانع فهمیدم چه خبره. خب آبروز دقیقا همین چیزی که گفتی یعنی هر کسی که میاد بالا چه زنش چه مردش وقتی شروع میکنن به صحبت کردن یعنی اون اتیتیود و اون کانفیدنس و اون اپروچی که دارن انگار مثلا یه رئیس فکولتی یه دانشگاه است مثلا معاون فلان قسمت دانشگاه است داره این صحبت رو
0: اومده برای سخنرانی
2: همون آبروز بعد اصلا هم نه چیزی رو قبول میکنن خارج از اون چارچوب فکری خودشون نه اجازه میدن کسی بیاد چیزی رو مثلا به اینا برحال ارائه بده. یعنی میگم این
0: سردرد میگیری وقتی بری تو کلاب هاوس توی به خصوص جایی که آدمای روشن فکر میان و از مدارک از دکترها هستن روان شناسا هستن همه اینا هستن اونجا که میری واقعا سردرد میگیری دیوانه میشی.
2: همون آبروز من الان ببخشید یه لحظه آبروز شما بذار من اینو تمومش کنم یه لحظه یه تیکه 7 ثانیه‌ای براتون پخش میکنم بچه‌ها خواهش میکنم اینو نگاه کنین به هیچ عنوان میگم این نظر منه اگر با کسی صحبت کردید این مسائل پیش اومد فکر کردید میتونید بهش کمک کنید پیشنهادتون رو دارید اگه دیدید داره انجام میده بالاخره شما قبلا انجام دادید موفق بودید خب نتیجه کارتون رو دارید اگه انجام میده خب باش ولی دیدید نه انجام نمیده فقط داره وقتتو میگیره انرژیتو هدر کردید به قول معروف به قول ژاپونیا میگن ما داشتیم گل لغت میکردیم تا الان خب دوباره برمیگرده میره سر سیستم خودش این بیاد تو ذهنتون اینو نگاه کنید یه لحظه من اینو براتون بذارم اینا بذارین بیاد
3: چیز نباشه
2: نه نگاه کن آره یه لحظه این میشه مکتب خب این سطله این گوسفنده همونیه که شما میخوای راهنماییش کنید اون مکتب اونم گوسفنده
0: بوم
2: آره
1: اینا رو میذاری بعد اونا میان همین یه تیکه از پشت شوی فورچونر رو ور میدارن میگن آقا این بچه‌هاش دارن این بار نشون من دوتا تئوری رو حرف شما دارم یکی این که یه بار تو برنامه فورچونر گفتم که خیلی از جامعه مرزها حالا تو ایران که ما هستیم باید باهاشون اون در واقع تاکتیک هایی که رو دخترها اجرا میکنین رو روی اون مردها اجرا بکنین روی جامعه بزرگی به خاطر اینکه اینا حالا واژه صورتی رو ما استفاده میکنیم که جا بیفته صورتی شدن، دخترها هم همینطوری هستن که در واقع اون تاکتیکا رو، یعنی چون صورتی شدن این مردها، اون تاکتیکایی که رو دخترها اجرا میکنی رو اینا هم جواب میده، چه تو بیزینس چه تو هر چیزی که در واقع مراده که باش داری. یکی دیگه هم این که مردم انقدر دیگه بهشون فشار اومده از لحاظ اقتصادی و اینا، دیگه اصلا انرژی این که بخوان طرز فکر خودشون رو دوباره بیان تغییر بدن نسبت به چیز دیگر هم همون یه 10-20% که شاید تو چند سال قبل داشتن هم دیگه ندارن. واسه همینه که هم جبهه میگیرن نسبت به شما، هم در واقع
0: خیلی موقع اگه میگفتی شما این چیز رو نمیدونی میگفتن آقای دکتر داره حرف میزنه، آقای مهندس داره حرف میزنه، گوش بگیرین. الان همشون چون این ایفتا دارن، بعدم سطح سواد و سطح آموزش های دانشگاهی اومده پایین، رشته های مزخرف بیمعنی که با چرت و پرت بخونی یه سری اصطلاحات حفظ بکنی و لیسانس بگیری تعدادش خیلی زیاد شده. یه جورایی همه چیز خراب کردن، مثلا از همون موقعی که ارگ الکترونیک با 470 ساز و صدای مختلف وارد ارکستر شد، دیگه نوازنده های یواش یواش لازم نبود که اصلا پیداشون بشه. این هم همینطوره. و دیگه الان همه برای خودشون صاحب مطالعات هستن و دکتر هستن و روانشناس هستن. نمیتونی اصلا بگی که آقا وایستا، حرف زدن روانشناس بودن یا دکتر بودن نمیخواد، این حرفو گوش بده. حالا یا اگر شما روانشناس یا دکتر هم هستی، اگر مخالفت با حرف من داری، بر مبنای کدوم رفرنس و کتابی که تو رو دکتر کرده مخالف با حرف منی، نه بر مبنای که چون تو دکتری و الان مخالف منی. مثال مهندس و ویوی پولی که میخواد بسازه نسبت به نظریه چوپان برخورد بشه. خاطر همین کار سخت است.
1: من یه رو همین یه دونه همچنان سوال هم یه نکته شاید توش باشه، میخواستم ببینم چقدر با این نکته موافقی تو سوالمو بعدش مطرح بکنم. این که من از این برنامه شنیدم، یعنی آقا شما با خیلی از جاها با دختر استریت باشید، البته منظورم اون نیست که شما آنست نباید باشید با دخترها چون گیم رو میبازید، یه جایی رو باید دروغ بگی، اونو بذاریم کنار. منظورم که این صحبت کردن با دخترهایی که تو جامعه در کنار شما هستن، منظورم توی محیطی که شما هستید هستن، خیلی جاها استریت بودن و در واقع حالا این استریت بودن هم خیلی وقتا از آنستی میاد، مستقیم حرف تو چشش وایسی و بزنی، برای خیلی از دخترها جذابه. و از طرف دیگه این تئوری که الان ما با صحبت کردیم که شما میای و صحبت‌های پرچونه، یا صحبت پرچونه منظورم نیست، اون تئوری‌های در واقع مردانگی که در مقابل این جامعه‌ای که با در واقع با سوشال میدیا پوسیفاید شده رو میذاری جلوشون، اینا رو ترن آف می‌کنه و اینا نسبت به تو به شما جبهه می‌گیرن، این دوتا رو می‌ذارید کنار. و یه آیتم دیگه هم هست که میگن حالا الفا گایا، اون آدم های الفا در واقع کسایی هستن که مستقیم میرن سراغ دختر و این مستقیم رفتن هم شامل اپروچ میشه هم شامل صحبت کردنشون میشه، مستقیم اون چیزی که میخوان رو از دختر میخوان. این ستا رو با هم قاطی بکنیم بخوایم بگیم اولا که چقدر با اینا موافقید، بعد این که اینا رو واقعا باید بینشون بلنس ایجاد بشه، یا مثلا اون صحبت های پرچونده رو حالا نه در اون حدش، دوری های بیسیک رو منظورم تو این جمع هایی که دوره هم میشینیم و اجتماعی و اینا که بعضی وقتا هم از توش چیزهایی در میاد، منظورم از توش دخترهایی برای ما در میاد، این استریت بودن، آنستی و در واقع دیسگریمنت و در واقع مقابل دختر یه جایی رو بگی نه شما دارید اشتباه میکنین، ستا رو با هم ملغمه بکنیم و داشته باشیم، اپروچ ما باشه، منظورم توی شرایط سوشال سیکل و این شرایط اجتماعی که ما توش هستیم، منظورم توی اون پلین فیلد یا اون بازی اون میدان بازی توی مثلا چه میدونم یه کافه برای دختر بازی میری اونا نیست، توی این سوشال اینتراکشن ها، توی این برخوردهای اجتماعی که من معتقدم اینجا خیلی آدم بیشتر شانس داره، مخصوصا برای ماهایی که پولدار نیستیم، برای اینکه ماهایی که نمیتونیم فلش تکش بکنیم، مثلا اون قابلیت رو نداریم از لحاظ مالی، اینجا با مرد بودن نشون دادن خودمون خیلی در واقع اون شانس اترکتد بودن خودمون در چشم دخترهای اطراف
0: بالا. تعریف ریاضی که نداره دختر بر رابطه ای که تو میخوای شروع کنی، یک شخصی که جلوته تعریف ریاضی نداره که میخوای وزن اگه 1 پونده نمیدونم نیروت نمیدونم انقدر و زاویه حرکت انقدر این چقدر میره جلو، اینطوری که نیست، فرمول نیست براش. بخاطر همین این یه مایند اف گیم اف مایند، بازی ذهنیه، ضمن اینکه یه بازیه همیشه شرایط بستگی داره. شما واقعا نمیتونی قانون صادر کنی که بگی شما صاف برو به یه دختر اینو بگو ممکنه اصلا شما موقعیت استریت صحبت کردن نداشته باشی، ممکن اون در شرایط نباشه. هزار یک مسئله است که نمیخوایم چون بریم تو بحث آنالیزش، اینه که همیشه یه درصدی از شانس و احتمالات وجود داره که اون درصده تو رو داره تهدید میکنه، یه موقع به سود توه، یه موقع به ضرر توه، و چیزی شما رو نمیتونه به هدف برسونه اگر هدف قابل رسیدنی باشه. چیزی به شما رو بهتر از این که وضعیت رو بسنجی نمیتونه به هدفت نزدیکتر بکنه. اگر دختره خوبه، بگو بخنده، کسی دور و برش نیست، دردسر دور و برش دور نمیزنه، برای تو دردسر نمیشه، راحتتر میگی، میخندی، راحتتر صحبت تو میکنی. اگه نه، اوضاع به خود پیچیده است، آرومتر میری. همش باید شما مثل راننده خوب اینه که میدونه که کجا سرعتش کم کنه، کجا سرعتش زیاد کنه. ما نمیتونیم بگیم که شما هر موقع دیدی جاده داره میپیچه شما بپیچ، هر موقع دیدی جاده داره نمیپیچه نپیچ، هر موقع دیدی جاده صافه ولی یه سنگ افتاده جلو تو باید بپیچی. بستگی داره به خیلی از مسائل. واقعا نمیشه گفت یه همچین چیزی، و آدما با هم فرق میکنن. ضمن اینکه شرایط یه آدم در چند جای مختلف هم با هم فرق میکنه، حتی که شما و یک شخص خاصی سه بار همدیگر رو ببینید، شرایط بازم سه جور فرق میکنه. و واقعا نمیشه گفت، همیشه میگیم که آقا چشمتو وا کن، قدمایی بردار که پلای پشت سرت خراب نشه، وضعیت خودت به خطر نندازه، و با بیخیالی آرامش برو. یه موقع لازمه خیلی استریت فورورد باشی، یه موقع لازمه که فقط وایسی اونجا و فرصت بدی. یه موقع با دختره بحث کردن اون به هیجان میندازه، یه موقع میبینی با دختره بحث کردی به بهانه اینکه به خیال اینکه اینو اگریویتش کنی و اینو به سمت خود اترکتدش کنی، و میبینی داره شیز لوزن ایت، داره خراب میشه اوضاع فکریش. و تو باید اینو ببینی در وجود اون که این بحثی که تو شروع کردی، این مخالفتی که کردی، داره اینو اگریویت و استیمولیت میکنه، به سمت تو هاتش میکنه، یا که نه اصلا این عصبانی شده. وقتی عصبانی شده دیگه nothing good comes out of this. به خاطر همین شما باید بدونی که کجا نگهداری. و واقعا من و یا هیچ کس دیگه ای اگه واقعیت رو بخواد بهش فکر بکنه، همچین حکمی نمیتونه صادر بکنه.
2: آقا کوروش بیا جلو. آقا ما وایسادی پشت در، دم در بده، بیا تو بابا.
0: آقا کوروش زن نگرفتی هنوز؟ ما میترسیم هر هفته از آقا کوروش میپرسیم آقا زن گرفتی یا نه. آخرش میاد میگه بله من بالاخره زن گرفتم.
2: رو میوتی کوروش جان.
3: ایزه بدید الان خوب شد؟
0: سر به سر کنید شما کنید. عیدت مبارک باشه.
3: عید شما مبارک.
0: زن نگرفتی که دارش
3: نه عزیز دلم.
0: نه مکمه هنوز به کار بردم که یه موقع زیاد خودم دلخور نشم.
3: نه من بالاخره یه 20 خورده سال هست که تحت تعلیمات شما هستم. بالاخره
0: زیاد داریم قربان.
3: وقتی آدم بزرگواری، وقتی میپذیریم که یک اولا هست به ما، میریم پیش دکتر، دیگه خودمون نظر نمیدیم که آقا اینجا قلبمون اینجوری شده. اون دکتر میگه این داروی شماست، دستور میده، دستور پزشک ما اجرا میکنیم.
0: خب این مثال وقت... اصلا به بنده اپلای نمیکنه، بخواد این من نه دکترم، نه اولا هستم، نه چه کلمه
2: هستم. منظورش با منه ها بروز.
0: آها آها دکتر منظورش هسته. کارداری اینا این دکتر.
2: برون پیش اصلا دیگه نتونی اینجا دکتر آف لیف.
0: یه دکتر لامه
2: لاف دکتر. من دکتر عشقم، دکتر ناموسی، هر چه خواستی بیاد.
0: یاد لاو لیف نیاد، لاو لیف یاده یه هپی فیت، یه دونه از این سیکس پک ها افتاده بود دور گردنه. لاو لیف. خب آقای کوروش بفهمیدیم چه خبره.
3: قربونت برم به ایرز جان. همونطور که گفتم بالاخره شما به من یک اولویت دارید و پذیرفتیم که شما یه چیزای بیشتر میدونید. بهروز جان حرفی برای گفتن دارید تو زمینه‌های جامعه شناسی، روان شناسی، تجربی و چیزایی که شما درک میکنید. و خب ما پیرو شما هستیم دیگه، این چیز مشخصیه.
0: خواهد. و
3: به تونی جان هم عرض کنم که من خودم از 20 سال خورده پیش هر کی می‌خواست ازدواج کنه میگفتم مراجعه دادگاه خانواده اینا، حالا کار نداریم، اونجا بهترین کیسا اویلیبل هستن. نه من قرار نیست که به کسی باج بدم یا مهریه بدم یا هر چی. تو رابطه هم همیشه فاصله همون سر کردم حفظ کنم، قلبم ندم دست طرف که مچالش بکنه، دستمالی کنه، کثیفش بکنه، پشت همون شیشه ای که بهروز جان گفت شیشه ضد گلوله، گرما میده میگیره و دست کسی نمیفته به هیچ عنوان. من هم به قول جان خیلی دیگه خواست صمیمی بشه، میگم این منم، این خونمه، دوست داری بیا با هم زندگی کنیم. نهایتا
0: که اول اشتباهات همینجا، یعنی ازدواج کردی تموم شد،
3: تهش دیگه
0: این دارم باید
3: آخر اشتباهم.
0: به خاطر چی؟ به خاطر که live with a woman, live like a woman. شما وقتی زنی رو آقا جون شروع خونت رو میگی، شما 4 تا پسر پاشید با هم دیگه برید کوه، خب چی کارا میکنید، چه حرفایی میزنید، چه جوری میگید میخندید،

0: حالا اینو اکستندش کن و گسترش بده به زندگی کردن با یه زن. زندگی کردن با یه زن بستگی معنیش نیست که شما این کاغذ امضا کردی خانم اسمش فامیلی شما روش مونده یا نه، این تو خونه شما زندگی میکنه دیگه خونه یه زنه. دیدی خانما میان توی خونه وای معلومه یه خانم اینجا زندگی میکنه، اینه سالا چند دفعه شنیدی گروهش خان صدا میاد؟
1: هر راه میرسن میگه
0: صدا میاد، صدای من میاد. شما اینو چند دفعه تا حالا شنیدی که یه خانومی اومده وارد یه خونه جدیدی شده و گفته که وای معلوم اینجا یه خانوم زندگی میکنه؟ یعنی چی؟ یعنی کسی که اونجا زندگی میکنه باید مثل یه زن زندگی کنه، باید تلویزیونش تلویزیونی که زن نگاه میکنه باشه، پرده و دکوراسیونش زندگی زنه باشه، یه خانم اینجا داره زندگی میکنه. اولا ما خیال میکردیم که مثلا ما مردا نامرتبیم یا مثلا احتیاج به مدیر داریم. ببین واقعا وقتی خانم توی خونه زندگی میکنه همه چی مرتبه، اینجا چند تا مجسمه گاو هست، اینجا چند تا شمع هست، اونجا 25 تا جوجو آویزونه، اینجا گل رازیقی و جازمین از اینجا داره میره بالا. اینا سیگنچره، اینا یعنی اینجا خونه منه، یعنی این که شما live with the woman live like a woman does matter. اون زنی که قرار با شما بیا زندگی کنه قرار خوشحال با شما زندگی کنه که شبا تو اتاق خواب به شما خوش بگذره یا قرار شما هی روشو کم کنی اذیتش کنی حالشو بگیری؟ کدومش قرار باشه؟ قرار خوشحال باشه. خب قرار خوشحال باشه خونه باید خونه اون باشه، رنگ در دیوار باید اونو باشه که اون دوست داره، تلویزیون اونو باشه اون داره، اون کسایی که میان میرن همه اینا. پس یعنی شما زن گرفتید. خب پس شما اتفاقاً برنامه امروز یکی از دلایلش حرفایی بود که من از شما شنیدم خواستم مطرح کنم بعد از تبریک سال نو که خوشحالی در درون توه. شما نهایت خوشحالی که میتونی داشته باشی از استقلالت میتونی داشته باشی. قیافه تمام مردای زندار نگاه کن، تمام ریاضی نه ولی تمامی که بتونیم بگیم آقا تمام ایرانیان قرمه سبزی دوست دارن، انقدر ایرانی داریم که قرمه سبزی هم دوست نداشته باشه، من میشناسمش. خب ولی باز میتونیم بگیم تمام ایرانیان غذای سنتی ایرانیان قرمه سبزی. شما تمام مردای زنده رو نگاه کن، ببین تو عکسای خانوادگی قیافشون چجوریه، ببین بیرون راه میرن قیافشون چجوریه، ببین با زنشون میرن چه قیافه‌ای داره، چه حالتی داره، میفهمه که این مرد خوشحاله یا نه. دانه دنبال تو فروشگاه برو، تو مارکت برو، تو فروشگاه لباس برو، یه مرد دنبال یه زنی میگره، زنم خرید میکنه، یه خیار رو برمی‌داره میذاره تو سر این بادمجون، رو برمی‌داره تو سر اینو بخره، اینو بخره، اونم برمی‌داره میره. به خاطر اینکه
1: من چند وقت پیش آقا رستوری که از توی که این فروشگاه بودم، یه آقایی داشت با خانمش رد میشد، من تو مغازه دوستم نشسته بودم، بعد این خانم از این مانتوهای جدید تنگ و جلو باز و فلان که دیگه واقعا آدمو تحریک میکنه اومده، بعد من داشتم خون خانمو نگاه میکردم، خیلی راحت بگیم دیگه خسته شدیم اومد. بعد این آقای
0: مثلا شما داشتی ناخونای پاشو نگاه میکردی یا کفش پاشو بلند میشه، خوبشو گفتی.
1: نه منظورم کلامش بود. بعد هیچ این آقای برگشت بود منو نگاه میکرد، داشتن رد میشدن انجلی طول مرد، این نگاه میکرد منو نگاه میکرد، بعد جلو رو نگاه میکرد، این نگاه منو نگاه میکرد که ادامه میدم. من تا آخرش نگاه کردم که از اون دید من شاید دید من، بعد رفیقم برگشت گفت ولش کن من چیکار کنم، لباس من اینجوری پوشیده. اون آقا بعد 30 سال بجنگه، من واقعا ناراحت شدم واسش. یعنی اینقدر فشار تحمل کردن، شما با خانمت داری قدم میزنی هر جور دلش بخواد لباس بپوشه، واقعا این حرف شما اونورم شنیدم تو یوتیوب، مثلا خانمای آمریکایی که زنگ میزنن میگن که you can have a house but you can but we are women who make your house a home. شما ما زنهایی هستیم که میتونیم خونه شما رو در واقع از یک ساختار فیزیکی تبدیل به یک محیط گرم
0: کنیم. البته a home نه our home my home. I want to make your house my home. به خاطر اینکه اگه تو بگی نه this is my house my home، اون وقت شبیه کاری که اون میخواد نیست، در حالی که اون داشت خودشو میکشت که با تو زندگی کنه، اون داشت خودشو تیکه پاره میکرد که تو برای تو جذاب باشه، حالا اومده تو خونه باید خونه شبیه اونو بشه که اون میخواد. خب این جنگ تا ابد برقراره، برندش هم زنه. مرد تو این جنگ برنده نمیشه، فکرش به مغزت خودتو نباید بکنه که تو تو این جنگ برنده میشی. کاری که میکنی you don't live with a woman، با زنی زندگی نمیکنی. اگه تو برای زنی جذابی که باید بیاد سکس داشته باشه، رابطه داشته باشه، بیرون برید، بگید، بخندید، مسافرت، هر کاری دوست دارید بکنید، سینما برید، اون زن میاد برای همه اون کارها. اگه فکر میکنی باید باج بدی به زنی که بیاد با تو زندگی کنه، زنی که حالا ازدواجم نخواد، اون چه زنی که خانواده‌اش نذارن تو سرش بگن تو دختر خوشگلی جوونی آینده داری، واسه چی رفتی با این آقا داری زندگی میکنی، ازدواجم باید نمیکنه، واسه حلقه هم نمیخره. پس ببین زنی باید بشه که یه تمیز دو تا صد هزار مار موتورش

0: ساخته باشه، دو تا یاتاقان تراش داده باشه. غیر از این همچی کسی به همچین دیلی راضی نمیشه که آقای کوروش خان. خب پس تو اصلا دموگرافیک کارتو داری خراب میکنی. شما یه آدمی هستی یا خوشتیپی یا نیستی، یا پولداری یا نیستی، اصلا هیچ کدوم اینا مهم نیست. مهم اینه که تو وقتی آزاد و تنها زندگی میکنی، اینجا رو گوش بده، تو وقتی آزاد و تنها زندگی میکنی بهترین زنی رو که در توانت هست به دست میاری و اون زن همیشه بهترین زن باقی خواهد موند. چون شما هر زنی رو بگی من ستل میکنم، چون مردم میگن ما ستل میکنیم، یعنی حاضریم تخفیف بدیم و یه جوری کنار بیاییم و با همدیگه به قول معروف کنار بیاییم، ستل میکنیم. من یه خود زن خیلی خوشگل نباشه، جوجورتر، معمولیتر، خود سمبالتر، حالا یه طلاق گرفته، حالا یه بچه‌ای داره، داره با پدرش زندگی میکنه، این زن رو ستل کنم که زیاد طبقه موقع نشه بیاد تو خونه ما با من زندگی بکنه. شما ستل میکنی و اون زن تمام چیزایی رو که یه دختر شاه پریان میخواد اگه اومد تو خونت باید واسش درست کنی، وگرنه تو اون خونه ناراحت، زندگیت هم سیاه میکنه. ولی وقتی اون زن رو راه به خونه خودت ندی، راه بدی به عنوان مهمون، بیاد ساعتی بمونه، 10 ساعت بمونه، 8 ساعت بمونه، یه شب بمونه، چه میدونم، هر چی که دلت میخواد به عنوان مهمون، و بدونه که جای زندگیش اینجا نیست، بهترین حالته که تو به دست خواهی آورد. اگه خوشتیپ‌تر بودی، اگه پولدارتر بودی، اگه جوان‌تر بودی، اگه ورزشکارتر بودی، بله ممکن دخترای بهتری می اومدن، ولی بدون که بهترین زنی رو که میتونی به دستت بیاری، اون زنی که ازش فاصله بگیری و در فاصله دور نگرش داری تا حدی که منیجمنت و کنترل این با تو باشه که نتونه سیستم تو رو عوض بکنه. اگر این کار کردی شما موفقی. در غیر این صورت سکس و مکس و مسائلی که فکر می‌کنی بیاد تو خونت راحتی و آرامش برات، همش با یک بیل گنده ریخته میشه توی فرغون و تحویل آشغالی داده میشه. خیال جمع.
1: آبروز فکر کنم آقا کوروشمون تصمیم میشه گرفته، آقا این زنه رو گرفته.
0: نه این گرفته، من میدونم گرفته، اینجوری نشسته داره پایین، من میدونم گرفته،
1: راحت این میره میگیره.
2: بودم الان اینجا نبودم.
1: نه نه منظورم اینه که کوروش جان گرفته، این هم معنی گذشته قابل پیش بینی و انجام خواهد شده میده. این کلمات ترکیبات تازه.
0: شوخی کردیم آقای کوروش، گرفته راحت نشد.
3: آقا بروز هم دقت کردید،
2: اولین شما هر چی بگیم ناراحت نمیشه،
0: خواهش میکنم.
3: اولین کسی که این در واقع اینر پیس یا همون آرامش درونی شما رو احساس میکنه همین دخترای اطراف شما هستن. این دختر من احساسم، یعنی خیلی اون اسپاتی سنسشون
0: اون خواستنی ترین چیزه برای دختر، چون با کسی که اینر پیس و آرامش داره آماده است، مثل فرودگاهی مونه که زمینش صاف و محکم و آماده برای فرود دیگه.
3: نه نه منظورم از لحاظ این که اون چقدر این آیتم جذاب بودن شما رو تو چشش میاره بالا نسبت به فاکتورهای دیگه‌ای که شما به عنوان مرد نشون بدیه، و اینکه چقدر من به نظر من دخترها خیلی سریعتر اینو میگیرن که این آدمی که دارن باش اینتراکت میکنن توی جامعه خیلی آدمی که هپیه با زندگی که داره. و این شاید بخوام یه مثالشو بزنیم، مثالش شاید خیلی چیپ باشه، ولی تو همین مثلا شما توی چه میدونم، من چند وقت پیش بوده همین حالا بیل و کلنگ اینایی گفتی، بابت این که داشتم باغچه رو اینا رو درست می‌کردم، داشتم یه جای خاک جمع می‌کردم، مثلا یه کلا پشمی از این شتوریا اومده که مثلا می‌پوشی عین کارگر افغانی ها میشی، بعد یه لباس خیلی به قول معروف کارگری اینا بود، بعد چند تا خانم اومدن آدرس می‌خواستن بپرسن، من مثلا دارم اینجوری با بی‌خیال، شاید مثلا 5 سال 10 سال قبل اون بی‌خیالی الان رو نداشتم که حالا از شوی پرسونو جای مختلف همینجوری جوابشون رو دادم. اینا اولش در حد شروع میکنم، من اینطور در واقع خیلی دقت میکنم به ریاکشن های مردم، در حد یه چند ثانیه شروع میکنن به مسخره کردنت با یه خنده های کوچولو اینا، ولی میبینن که تو هنوز اون کول بودن خودتو، بیخیال بودن خودتو، حالا تو اون کانتکست دارم میگم، مثلا داشتیم آدرس میدادیم بهش و اینا، مثلا داشتیم یه کار میکردیم، مثلا خب که چی، مثلا من این کلا سرمه، حالا هوا سرده، لباسم مثلا لباس کارگری است، برام مهم نیست. بعد از اون چیزشون میشکنه، یعنی قشنگ خودت به عنوان یه مرد احساس میکنی که شما همون رفتار خودت رو خیلی بیخیالی و اصلا مهم نیست که، من یه مثال زدم که اون جا بیفته. این نشون میده که شما قدرتت از جای دیگه میاد، نه به اون لباس اون لحظه پوشیدی و مخصوص اون کاری که داره انجام میدیه. نمیدونم حالا چقدر منظورم.
0: بله در کل درسته. من یه چیزی بگم، دوستانی که بیننده های پرچونه، این سکرینی که سمت راست من هست و گاهی اوقات میاد صفحه وسط، اینجا کانال، اینجا صفحه زومه، کال زوم هستش اینجا، و دوستانی که برای تو این برنامه شرکت میکنن ما ازشون خواهش کردیم اگر چیزی میخوان پخش کنن به عنوان مسیج و پیغامی از طرف خودشون اینجا پخش بشه. به خاطر همین من دوستان چیزایی که میذارن، عکسایی که میذارن، چیزایی که پخش میکنن، ضمن اینکه گفتیم تلویزیون ما سانسور نداره، باید بدونید که این قسمت، این ویندو، پنجره آزاد شنوندگانی هست و بینندگان هست رو زوم میان و مسائل، چیزایی که اونجا مطرح شده و چیزایی که اونجا پخش میشه هیچ کدومش سوپروایز و یا تحت با اجازه یا با هماهنگی یا با اینکه ما پذیرفته باشیم اونجا پخش بشه نیست. به خاطر همین سوء تعبیر براتون نشه که اون عکسایی که اونجا پخش میشه اینا از طرف شنوندگان هست و من از شنوندگان بینندگان خواهش میکنم حرفای و مسائلی که اینجا پخش میکنید چون ما نمیتونیم درست ببینیم اینجا و نه اینکه اصلا میخوایم دخالت کنیم و نمیخوایم سانسور بکنیم، چیزایی پخش کنن که در رابطه با برنامه پرچونه باشه و البته شما بینندگان عزیز، دیگران هم که میتونید بیایید تو این برنامه شرکت کنید در حدی که در رابطه با شو پرچونه باشه، قدم تو رو چش که بیایید و ویدیوهاتون و عکساتون و مسائلتون و کامنتاتون رو پخش کنید از کانال زوم خودتون. اینه بهش میگن دیسکلیمر، یعنی دیسکلیمر.
1: آقا بروز ببخشید، این عکس رو من گذاشتم، چه چیز بدی نبود، مانتوی کوتنگ جلو باز بود، مانتو تنگ کوتاه جلو باز که آقا بروز از شما معرفی کرد، من خواستم بچه‌ها بدونن من
0: چه اشکال نداره، من به طور کلی گفتم شما که از دوستان همیشگی برنامه هستی و خودت داستان برنامه جمعه، به طور کلی گفتم که بقیه دوستانم اگه بخوان چیزی پخش کنن، ما اتفاقا دعوت کردیم که بیاد ویدیوهاتون رو و عکساتون رو پخش کنید که هم جوک هم فان هم مطلب هست اینا، ولی بدونید که اینجا تریبون آزاد بینندگان هستش و هر چی اونجا پخش میشه در واقع از طرف بینندگان است.
1: خب بعد آقا بریز یه مورد کوتاه، یه لحظه من این مورد کوتاه بگم. از هفته پیش خب یه سری بچه ها میان تو همون کانال واتساپ بالاخره تماس میگیرن، مثلا میتونم بگم ظرف یکی دو ماه گذشته من حدود بین 8 تا 10 تا بچه ها تماس گرفتن از جای دنیا صحبت میکنیم، منطقه به بچه هایی میخوام تماس بگیرن میگم بابا عذر میخوام، یارو دستشویی هم میخواد بره، یه اهمی میگه اگه زنگ هم میخواید بزنید آره اول یه مسیجی بدین، بگید مثلا بالاخره یه اسمی معرفی کنید از برنامه پرچونه، بعد تماس میگیرید. یه بند خدا از تماس زده با آخر چیز از ایران هست، آخر شماش هم از 6813، 6-7 بار تماس گرفته، نه عکس پروفایل نه هیچی. بابا بالاخره آره یه معرفی بکنید.
0: با شما تماس گرفتن یا با برنامه
1: با من تماس گرفتن آقا بروز؟
0: بله خب شاید هم اشتباه کرده، فکر کرده که این برنامه پرچونه است با شما تماس گرفته.
1: اوکی آره یه معرفی چیز خوبه، ببخشید من قاطی کردم.
3: من دو تا سوال دارم، ولی یکی این که بس این مانتو اینا پیش اومد، یکم شاید رفت برنامه نداشته باشه، خیلی چند وقت ذهن من درگیر کرده. سوال اول که الان اومد بالا تو ذهنم این که می‌خواستم یه مقایسه خودتون آقا بروز با خودتون داشته باشید، روز اولی که رفتید آمریکا و اون آزادیایی که خانم‌ها در زمینه لباس پوشیدن بیرون دارن رو، چون مثلا تو ایران خب سطح لباس پوشیدن خانوما نسبت به سطح لباس پوشیدن آقایون از لحاظ نسبت آزادی خیلی، حالا نمیدونم اسمش رو باید پیشرفت گذاشت یا حالا غربی تر شدن یا هر چیزی که هست، و شما میخواستم اینو در واقع ارزیابی بکنید تو خودتون به عنوان تجربه شخصی، بعد یه ملغمه از اون به ما بدید که بیرون مثلا خانوما حالا به قول عامیانه لختی تر لباس می پوشن، شما میخواید بیشتر نگاه بکنید، بعد از یه طرف جامعه به شما میگه که کار اشتباهیه، باید سیویلایزد باشی، آدم در واقع به روزی باشید و این داستان هاست، از یه طرف دیگه اون تستوسترون مردونه شما رو در واقع میخواد به اون نگاه کردن بیشتر، حالا نه به صورت تابلو منظورم نیست، ولی کلن ترغیب بکنه، و از یه طرف دیگری بعد از یه مدتی، حالا این در واقع قسمت شماست، بعد از یه مدتی دیگری مطمئنن نگاه کردن آقا به روزی که بعد از 25 سال تو آمریکا بوده با 10 سال 15 سال پیشش، شدت نگاه کردنش فکر میکنم فرق کرده باشه. یعنی این فاکتور عادی شدن رو ما باید چقدر نسبت بهش بجنگیم تو خودمون از لحاظ نگاه کردن، حالا بحث امنیتیش اینا رو بزنیم کنار، که آقا مثلا یه جا درگیری میشه که مثلا ممکن شوهر شما رو بزنه، یا مثلا اینو بزنیم کنار، این داستان این که آقا شما باید سیویلایزد بشی، شما باید آدم امروزی باشید، اینکه انقدر نگاه میکنید خانوما رو مثلا مگه نهید بدیدی، و از یه طرف دیگه اون فاکتور عادی شدنه میاد. اینو ما باید توی درون خودمون با اون اینکه ما داریم هی در واقع لوز گراوند میکنیم به قول آمریکایی، داریم این هی در واقع جبهه خودمون رو داریم میبازیم، هی بیشتر و بیشتر داریم عقب نشینی میکنیم، اینو باید چجوری بالانس کرد؟ حالا سوالم یه خورده
0: سوالی کردی، اولا ما راجعش دو ساعتی شو داشتیم و خودش زمینه حداقل 4 ساعت برنامه است، ولی من خیلی خیلی بخوام خلاصه بگم اینه که تو هر جامعه یه پتانسیلی وجود داره. پتانسیل نسبت به لباس پوشیدن کلی زنا هستش، نه اینکه واقعا اونا چقدر لخت هستن. یه جامعه‌ای که همه شورت میپوشن دخترها تو خیابون را میرن، با یه جامعه‌ای که مثلا همه لباس بلند میپوشن یا حتی چادر میذارن به سرشون، اگه همه با هم دیگه یه جور لباس بپوشن کمابیش پتانسیل ثابته. یعنی اگه یه خانومی شما مچ پاشه ببینی توی جایی که باید حجاب اسلامی 100% باشه، همونقدر تحریک کننده است. اینکه تا یه جایی که همه مینی جوب پوشیدن، خانومی که مینی جوبش همش 8 سانته چه میدونم 1 فوت 15 سانته، این مینی جوب 15 سانته که 5 سانت بره بالا، اینم هم همونقدر انرژی رو عوض میکنه. یعنی این نسبت مهمه، نه اینکه واقعا اینجا همه لختن یا همه چادر گذاشتن یا همه شلوار بلند پوشیدن. وقتی یه چیزی کلی هست یه پتانسیل کلی داره. جذابیت یه دختری که مثلا فرض کن آرایش خلیجی کرده تو دبی با چادر بلند داره راه میره، برای مردا همون قدی هستش که توی بیچ شما تو کالیفرنیا تو لانگ بیچ یا چه میدونم تو هانینگتون بیچ ببینید دختری داره با مایو راه میره، همون قد فرق نمیکنه. یه دختری بدنش خود قشنگتر از اون یکیه، همینجوری یه دختری با چادری رد میشه صورتش خود قشنگتر از اون یکیه. این پتانسیل ثابته. یکی این که زنها از این موضوع استفاده میکنن برای گرفتن اتنشن از مردا. هر چی زن کمتر لباس بپوشه و بیشتر خودش رو نشون بده، لذت از اتنشن مردا و توجه مردا بیشتر میبره. و خب مردی که ازش خوشش بیاد به این مرد، یعنی خانوم ازش خوشش بیاد به این مرد روی خوش نشون میده. به مرد اگه خوشش نیاد، این مرحمت واسش نداره که بگه آقا من از این خوشم نمیاد راشه بکشه بره. باید بزنه تو سرت بگه تو پرورتی، تو چشچرانی، تو فلانی، تو چرا به خوار مادر مردم نگاه میکنی؟ حالا من دامن کوتاه پوشیدم که پوشیدم، تو چقدر عقب مونده هستی که با هر کی دامن کوتاه پوشه باید نگاه کنی؟ دو تام تو سرت میزنه میره. اینا رو نباید بهش اهمیت بدی. یک، دو، واقعا نباید درگیر جنگ بشی با زنا سر این موضوع، به خاطر اینکه جنگ بیخودیه و اون جنگ هر اتفاقی توش بیفته به سود اون خانومه، چون اون خانم کار کرده اتنشن بگیره و توجه بگیره و مردای دیگه نگاه کنن. 4 نفر بیان با 4 نفر جرابس کنن و بزن بکنن به عشق این که این خانومو به دست بیارن، و این خانم وقتی دارن همدیگه رو میزنن خودی جواشکی جیم بشه بره یه محرکه دیگه ایجاد بکنه. این لذتی که زن میبره طبیعته، ما جنگ و دعوایی باش نریم، ولی شما نباید توش بیفتی.
3: آقا بیرو سوالم بیشتر برمیگشت به این که خودمون با خودمون، بحثمون که با خانمات چیزو اینا رو که شما گفتید متوجه
0: خودتون هستم. با خودتون دارم از همین نتیجه گیری میشه دیگه.
3: نه میخوام ببینم که شما آقای بهروز پرچونه الان نگاه میکنه خودش رو، اون لولی که زنا رو دید میزده، خیلی عامیانش بگم توی 25 سال پیش که وارد آمریکا شده بودید با الان رو مقایسه میکنید، آیا باید اون لوله خیلی فرق کرده باشه؟ و این نشون میده که آقا شما دارید نسبت به یه قضیه عادی میشید و این عادی شدن نسبت به اون قضیه میتونه خطرناک باشه برای لول تستوسترون شما. یعنی باید اونجوری مثلا، این منظورم بود.
0: نه یه همچین چیز رو من حس نمی کنم. یعنی من اگه زنی دیدنی و قشنگ باشه نگاه میکنم، حرف میزنم، بگو بخند میکنم. حالا اینجوری طرف رد میشه من اینجوری از پشت بخوام زل بزنم به باسنش، نه. ولی اگر کیش کس نباشه ممکنم نگاه کنم، ولی مسئله این نیستش که من با دیدن اون و زل زدن به اون لذت بیشتری میبرم یا نمیبرم. مسئله اینجاست که من با خودم کنار اومدم که آقا چه زنی جذابه، چه زنی کمتر جذابه، چه زنی رو اصلا من میخوام، چه زنی موقعیتشه من برم باش حرف بزنم. شاید با یه مردی هست، شاید با شوهرش هست، شاید دوست پسرش هست و به خیلی دلایل نمیگم، ولی اون نگاه کردنه اون همیشه به اندازه گشنگی تو و پتانسیل اجتماعی تغییر میکنه. شما وقتی پتانسیل اجتماعی رو نگاه میکنی در جامعه که همه مینی جوب میپوشن یا شورت میپوشن و همون قده که در جامعه‌ای که همه با حجاب میان بیرون و لباسای بلند پوشیده میپوشن همون قده. یه زن در مقابل یه مرد، گشنگی اون مرده تعیین میکنه که چقدر اگریشن داره این مرد به سمت اون زن که بخواد بره و اون بریک دی آیس انجام بده. چه زن لخت خوابیده باشه کنار دریا زیر آفتاب داره آفتاب میگیره، چه اینکه با چادر تمام پوشیده داره یه جایی رد میشه، بری سراغش از تو خوشش نیاد میزنه تو سرت میگه مردگی هیزه فلان فلان فلان شده فلان اینا رو بهت میگه و رد میشه. کاری نره اون چی پوشیده، چون این یه سیستم یه طبیعت زنون است و این کار همه جا انجام میشه، میخواد جنوب هندوستان باشه یا شمال سیبری باشه هیچ فرقی نمیکنه. تو باید خودتو در رابطه با اون زن، با اون پتانسیلی که وجود داره جا تو بشناسی. من همیشه نگاه میکنم، اگه سوال راجع به منه من نگاه میکنم. خب اونتا آدم اگه بخواد با اتیکت برخورد بکنه باید دقت بکنه که چه جوری نگاه کنی، زل نمیزنی اون موقعی که موقع نگاه کردن نگاه میکنی، موقع نگاه کردن چشم میذاری و این هیچ چیز رو در انرژی من عوض نمیکنه، به خاطر که من از درون خودم دارم فکر میکنم که آقا من چقدر الان این زن رو دوست دارم و چقدر از این زن خوشم اومده و حالا شرایط چیه، من میتونم عمل بکنم یا نکنم. انشالله که من تونسته باشم جواب تو داده باشم.
3: بچه‌ها اگه سوالی ندارم من یه سوال دیگه
0: ببینیم. آقا کوروش چیکار میکنه؟ آقا کوروش شما تا گفتی به دختره میگم این خونمه اگه دوست داری بیا با من زندگی کن، ما دیوانه شدیم زدیم به در دیوار خودمونو.
2: نه این بالاخره صحبت شما بود که ته ته کار اینو نهایتا شما میگی، بالاخره نکته بود از توی سخنان گذشته شما من گفتم آخر خونه پرشو در نظر میگیریم.
0: خب آخر توی... من میخوام ما صحبت ما هم سر همین بود از اول برنامه، اینکه خوشحالی شما، خوشحالی مرد باید از زندگی خودش باشه و چیزایی که داره به عنوان سلامتش، هدفهاش، تفریحاتش، حالا تفریح هم اگه نباشه هابیا کاری که انجام میده یا که نه اصلا هدفهای اصلی مثل بیزینس یا کار یا ورزش هستی که هست، اینا باید تو رو خوشحال کنه، چون از درون خودت انرژیش از تو تأمین میشه. زن یه چیزیه for sometime thing، گذری وقتش. به خاطر همین اگه شما بخوای اینو از sometime thing در بیاری به مشکل برمیخوری. میشه مثل ازدواج، زندگی با زن یعنی ازدواج. میخواد این زن به عنوان دوست دخترش خونه شما موف کرده باشه، میخواد به عنوان نامزد موف کرده باشه. کاغذ ننویسی، کاغذ بنویسی. دولت ها الان یاد گرفتن که زنی که با تو آدرسش یکی باشه این زن خودت بهش مسائل تاکسی و بیزینس و پول و حقوق خانواده و حقوق نمیدونم ازدواج همه رو بهش میدن، چون اونا پولساز برای دولته، اونا کاری ندارن که شما چه کاغذی امضا کردی، مذهبت چی بوده، نمیدونم نژادت چیه. به خاطر همین شما اون فاصله رو باید نگه داری. اگر زنی شما رو جذاب بدونه و خواستنی بدونه، وقتی اون فاصله رو نگه می‌داری هم بازم پیش شما میاد و شما اون زن رو به دست میاری، برای مدت مسلماً کوتاه‌تره از اینکه تو بخوای عروسی کنی گل بزنی یا بخوای بگی این خونه من، این ماشین من، بیا استفاده کنم کلیدش، ولی من ازدواج نمی‌کنم. مدت کوتاه‌تره ولی باز اون زن میاد و وقتی اون زن رفت، when you say goodbye to something means a new thing can begin، وقتی اون زن رفت یکی دیگه مثل اون و مسلما بهتر از اون پیدا میشه، چون شما هر چی سنت میره بالاتر، اگر بی پول ترین آدم فقیرترین آدم هم باشی، هر چی سنت میره بالاتر پولت بیشتر میشه. اگه این پول متعلق به یه زنی نباشه متعلق به توه و یعنی مثل هدفیه که زنا میدونن دنبالش که اینو به دست بیارن، این آخر نداره تو دنیا. شما تا 90 سالگی هم میتونی همینجوری با زنایی که تو رو به نظرشون اترکتیو هستی این بازی رو انجام بدی و بری جلو.
2: اصلا دقیقاً این چیزی که میگی زندگی نامه من بود بهروز جان.
0: واسه همین هی من میخوام باید حرف بزنم، وقتی که من میدونم تو کی چی از کجا اومدی.
2: دمت گرم. برای همین میگم وقتی شما اولا هستید یک چیزی میدونم میگم.
0: شاکرین.
2: و شکست نفسی میکنید شما پروتئینتون رو میرسونه بروجا. و بهتون بگم بالاخره این چیزی که من الان درک کردم، مثلا من تو رابطه که بودم همه چی بالاخره اوکی بود و نرمال بود، الان که مثلا خارج شدم حتی سلامتیم تحت خطر افتاده، مثلا فشار خونم رفته بالا، یه سری چیزا که دیگه متاسفانه نمیدونم. حالا
0: نفهمیدم تیکه آخر نفهمیدم، از رابطه اومدی بیرون چی شده؟
2: سلامتیم به خطر افتاده، فشار خونم رفته بالا، استرس بهم وارد شده، عادت داشتم یک سبک زندگی و اینا رو داشته باشم، بعد الان که مثلا بعد سال خارج شدم خیلی به مشکل سلامتی خوردم، حتی
0: بله به خاطر شما فکر میکردی شادی تو و آرامش تو و معنی تو در این که با یه زنی باشی، اون زن تو که تکر کنی یه لیوان آب دستت بده، فکر میکنی اون کامفورت زونه، اون جایی هستش که شما آرامش داری. فشار خون اینا به نمک و نوع غذا خوردن و اینکه چقدر شما راه میری ورزش میکنی مربوطه، به اینکه شما با زن زندگی میکنی یا نمیکنی که مربوط نمیشه. ممکنه یه خود آدم دیپرس بشه به خاطر خیلی مسائل، شما وقتی با یه زنی هستی بالاخره مسائل احساسی هست، یادت میفته اینه اونه فلانه، میگه نکنه اشتباه کرده باشم، نکنه فرصت زندگی من، نکنه عشق از دست داده باشم، موزیک ویدیوهای ور ور ور ور، روانشناسا هی ور ور ور ور جلو چش دارن دور میزنن. اونا که شما رو و نسل شما رو تنها نذاشتن که. چند نفر از نسل من و شما مگه پرچونه گوش میده؟ اصلا به درصد نمیرسه، به در هزارم هم نمیرسه، به در میلیونم هم نمیرسه. به خاطر همین شما تک و توک کسایی هستید که نجات میتونی بدی خودتو، چون اصلا جامعه بهت یاد نمیده خودتو نجات بدی. اگه تو بخوای خودتو نجات بدی که کی باید این همه دادگاه ها پول خرج کنه، خرج پلیس و دادگاه و قانون و چه میدونم شهرداری و از کجا باید بگیرن سر تا سر دنیا؟ بخاطر همین یاد نمیدن به شما، بعد شما فهم میکنی اینجوری. حالا از همه اونا به کنار، شما الان یه آدم تنهایی هستی، داری زندگی میکنی آرام راحت. مواظب غذا خوردنت باش، مواظب خوابت باش، مواظب نمک خوردنت باش، روزی یه ساعت ورزش بکن، چه میدونم کاری نداره که، اینا رو کسی نه به شما بگه که. روزی یه ساعت برو بیرون راه برو، اصلا ورزش هم نمیخواد بکنی، کونگ فو هم نمیخواد بکنی، ژیمناستیک هم نمیخواد بکنی، چون یه روزی یه ساعت بلند شو یه لباس گرم بپوش راه برو، روزی یک ساعت این کار انجام بده، فقط همین. نمک نخور، موزه شکر و نون و اینا باش، خب یه خود وزن میاد پایین یا فشار خون درست میشه. نه یه قرص لیزنوپرین فشار خون میندازی بالا، فشار خون درست میشه. دلیلی برای این نیستش که شما بخوای فکر کنی یه زن باید بیاد اینا رو درست بکنه برای شما. اصلا به طور کلی توی فضایی داری پرواز میکنی که اون فضا وحشتناکه. واسه همینه که من هی میخوام باهات حرف بزنم، چون الان با تو دارم حرف میزنم، ولی هزار نفر دیگه هم ممکنه این برنامه رو ببینن که احتمال خیلی زیاد در وضعیت شما هستن، که این قضیه رو بدونی که خوشحالی و شادیت از درونته. به خاطر همین هم هست که زنا صف کشیدن بیان پهلوی تو دیگه، غیر از این نیستش که یه خبری هست که این زنا میخوان بیان پهلوی تو، یه چیزی تو داری قابل خوشحالیه. خب و اگر اون پوله که خب برای خود استفاده کن، اگر شادی و شعف و سلامت و انرژی زندگیه که برای خود استفاده کن، اگر شادی شرف سرامت زندگی نداری فقط پول داری که اسم این کار بدبختی و بیچارگی، اگه زنی بیاده بزنی تو سر زودتر بکنه زیر سنگ و خاک بخوابی. خب پس همه اینا بستگی داره به این که شما شادی رو در خود پیدا کنی، و اگه اسم دختر همسایتون هم شادیه اون یه داستان دیگه ایه، ولی در خودت پیدا بکنی و برای خودت لذت ببری. اگه زنی هم خواست پهلوی شما باشه، فکر نکن که من حالا که خوبم، حالا که درستم، حالا که دارم حرکت میکنم، اگه فشار خونم پایین، پس حالا موقعشه که زن خوب پیدا کنم باهاش زندگی کنم. دوباره ما رو پله میخوری، از اون بالا میای خونه اول. داستان تو به طور کلی عوض کنی تا بتونی راحت زندگی کنی. زن همیشه در خونتو داره میزنه، همیشه دنبال اینه که پولاتو بگیره، خونتو بگیره، زندگی کنه، بچه دار بشه از تو، و همیشه زن هست. شما 50 سالگی هم بخوای ازدواج کنی، من مطمئنم میتونی زن 22 ساله پیدا کنی. حالا پولدارترین، زیباترین دختری که در شمال شهر مثلا تهران یا اصفهان یا نمیدونم شیراز نشسته ممکنه نباشه، ولی 400 تا شبیه اون هستن. خب در نتیجه دلست. شما اصلا نباید بخوای اینو، در وجود خودت شادی و زیبایی و لذت و انرژی و حرکت، و اگر یه جای احتیاج به زن پیدا کردی، میدونی که زنا هستن که با تو دوستی و رابطه برقرار بکنن. اون دوستی و رابطه رو به هر دلیلی میخوان برقرار بکنن، به هر سمتی که میخوان برن اون رابطه رو برسونن، کنترلش دست تو باید باشه. اگه دیدی خوب داره پیش میره، خوب داره پیش میره، خوب پیش نمیره، کات میکنی. اگه فهمیدی که زنا هیچ چیزی تو رو نمیخوان، فقط پولتو میخوان، خب این پولت هم باز بده، 50 دلار 50 دلار 30 دلار 30 دلار خرج کن، چرا 30000 دلار 30000 دلار بریزی بیرون؟
2: دقیقاً این کارو
0: همه اینا به یه نکته میرسه، و اونه که هر چیز خوب هست خودتی و خودت داری.
1: آره یه لحظه کوروشان ببخشید من اینو سری 30 ثانیه میگم. ببین کلید موفقیتت پیش منه، خب یعنی دارو در جدی دارم میگم، دارو و درمانت پیش منه. حالا من وقت برنامه رو نمیخوام زیاد بگیرم، انشالله شما رو برات گذاشتم، تماس بگیر صحبت میکنیم. ببین فقط خلاصه بگم، الان مشکلی که تو داری من داشتم سال حدود 2012، این همین چیزی که میگی، فشار خونم رفت بالا، کلسترولم رفت بالا، رفتم پیش دکتر، اصلا دکتره گفت آزمایش خون وقتی کلسترولی گفت من الان میگم تو الان سکته میکنی فقط به خاطر کلسترول. خب نه آدم چاقی بودم، نه آدم چیزی بودم، به حساب خودم ورزش هم میگم، ولی مشکل روحی به خاطر چی بود؟ محیط. خب اون محیطی که داغونت میکنه، با اون ببین با اون سیستمی که تو مغزت افتاده، فشارهایی که بهت میاد، خاطراتی که داری خوب بد، اون محیط داره اذیتت میکنه. باید
0: از دست از سر و دیوانت میکنن، مادر از این ور، خواهر از اون ور، دوستای اون از اون ور، تو چه اشکالی داشتی؟ اون تو رو ترکت کرده، همه اشکالات هم مال توه.
1: همین بگیم باید از محیط خارج بشی خب و یه محیط دیگر رو بری که اصلا این فشار رود نباشه، انقدر چلنجای جدید برات بیاد، چلنجای خوب، چلنجای لذت بخش، که اصلا همه چی عوض میشه. خب ببین حالا من وقت رو نمیگیرم، انشالله وقت شد زنگ بزن یه گپ خوبی با هم میزنیم.
2: حتما باشه. خب حالا یه سری چیزا هم از من نمیتونم بگم و بهروز جان حالا اگه وقت داشته باشه مطرح بکنم، وقت بذاره خوشحال میشم.
0: بفهمید چرا روهر نمیتونه بگی؟ خب روهر هم بگو چه فرق میکنه. ببین هر چی بگی ها کوروش، هر چی که بگی 10,000 نفر دیگه هم همین مسئله رو دارن، و هر چی هم بگی متعلق به شما نیست. کسی میگه آ کوروش اینجوریه، اینجوری نیست، 10,000 نفر دیگه هم اینجوری هستن، شاید من و تو امیرم باشیم، و به خاطر همین شما مسئله رو مطرح کن، به طور کلی هر چیزی هست مطرح میکنی، نه اینکه شما صورتت داره نشون داده میشه و چهرت داره نشون داده میشه چیز رو عوض میکنه، و نه اینکه فکر کنی تنها هستی. به خاطر همین مسئله به طور کلی مطرح کن، و ضمناً حضور شما تو برنامه مطرح کردن این مسئله که مشکلات اکثر مردا هستش، باعث میشه دیگران هم بیان تو این برنامه و شرکت کنن و بدونن تنها نیستن، و اینجا جایی هست برای گفتن این حرفا.
2: درست میفرمایید، کاملا حق با شماست. ولی بالاخره وضعیتم تو رابطه هست، بالاخره همه چیزش اوکی هست و درست لحاظ نیاز فیزیکی و روانی که داره، و وقتی خارج میشه شوک هست دیگه، یه خلای ایجاد میشه که باعث یک سری بیماری ها و امراض میشه. قاعدتا وقتی یک سبک زندگی شما عادت میکنید طی سالها، بعد یک دفعه این عوض میشه و تغییر میکنه، شما بالاخره دچار شوک میشید دیگه، چه جسمه چه روانه. از همین لحاظ منظورم بود، چیز خاصی
3: آقا بروز من یه چیز بگم نکته آقا کوروش رو شاید کنیم تکمیل بکنیم. ما باید یاد بگیریم، من خودم هم هستم. ببین آقا کوروش، مثلا الان گفتی از رابطه آدم میاد بیرون دچار شوک میشه، یه وقتایی آقا بروز برنامه خودشون انقدر راجبه در واقع اون افترمسای اون پس لرزه هایی که بعد از خارج شدن از یک رابطه، یا حالا اون مشکلاتی که توی رابطه رو باید هندل بکنی، اینقدر راحت صحبت میکنه. برای خود من هم اینجوری بود که آقا پس اینجا من این مشکل رو دارم، یه در واقع یه مشکلی که از چیجو بگم، این مشکلی که دارم من باش دیر میکنم، این مشکلی که توی رابطه هست و من نتونستم بهش فارغ بیام، مشکل اصلی از منه. چرا آقا بهروز اینقدر داره راحت راجبش صحبت میکنه، راحت میتونه اون قضیه رو تو ذهن خودش و برای بیننده ها هندل بکنه؟ این میخوام بگم که ماها باید با تجربه کردن برسیم به اون لول. حالا مثال دارم میگم، آقا بهروز که اون مشکلاتی که تو رابطه پیش میاد یا بعد رابطه پیش میاد خیلی براش عادی میشه هندل کردن اون، به اون لول برسیم. و چون ما به اون لول نرسیدیم، فکر میکنیم که یه شبه میتونیم برسیم، اون قضیه برای ما نمیدونم دارم بد میگم. ببین بخوام بگم که خیلی وقتا ما فکر میکنیم که باید استاد باشیم که اون بعد از یه رابطه اومدیم بیرون در واقع بتونیم اون
0: استاد و استادم وجود نداره. هر چیزی هم اگه من گفتم، اگه راحت گفتم یا it's easier said than done، برای خودم هم همیشه سخت هست و همیشه سخت خواهد بود، به خاطر که کار راحتی نیستش که شما بگردی با هزار تا استاندارد با یه دختری شروع کنی به رابطه، یه دختری پیدا بکنی، بعد خب نذاری اون دختره به اون چیزی که میخواد برسه، خب اون دختره میذاره میره دیگه، طبیعیه. و دخترایی که بخوان مردونه با تو زندگی بکنن، با سیستم مردونه تو کنار بیان، خب یا دخترایی هستن تعدادشون بسیار کمه اگه جوان باشن، چون جوانا دارن اون مسیر طبیعی خودشون میرن که شوهر پیدا کردن و بچه دار شدنه، یا که دختر هستن که دیگه از دور خارج هستن، دیگه برو بالای 40 و 45 و 50 و اینا دیگه اونا کاری نمیتونن بکنن. وقت میگم باشه باشه، ما حاضرین با تو بودیکال باشیم برای مدت‌های مدید، اصلا خودت نمیخوای این بودیکالو، خودت نمیخوای اون کژوال دیتینگو، پس شما باید مثل کاستمر و فروشنده، فروشنده و مشتری میمونه، فروشنده میخواد همیشه بیشتر بفروشه، مشتری میخواد همیشه کمتر پول بده و بخره. به خاطر این جنگ همیشه برقراره، همیشه به یه جایی میرسه که عرض و تقاضای بازار، همیشه شما باید دنبال آدم جدید باشی و این نباید تو رو خسته کنه، به خاطر که کسی که دنبال آدم جدید میگرده برای یک آرزوی طولانی که از این آدم جدید یک هدف حاصل شده رو بسازه و با این سالها خوش باشه و لذت ببره، وقتی با این فکر میری بیرون دوباره باید پیدا کنی، دوباره پیدا کنی، بسیار فراستریتینگ و ذهنتو خسته میکنه. ولی این آدم جدیدی که تو پیدا میکنی، دختر امروزی که برای خودش داره دیت میکنه، دوست پسر داره، همه چی اینا داره، شما هم بدون یکی از کسایی هستی که گذری میایی و رد میشی، اینجوری وقت بعد راحته. خوشتیپی، زیبایی، جوونی، جذابی، پول داری، ماشین گرون قیمت سوار میشی، این کار واسه راحت تره. سنت میره بالا، پولت کمه، ماشین خوشگل نیست، این کار واسه خود سخت تره. ولی چی کار کنیم دیگه، زندگی همینه.
2: درسته. البته تو سینما میمیده سخت شده به روز جانوی که بخواه بیده دلو پیشنهاد بدی و توی جمع مثلا یا توی خیابون، برای ما خب خیلی سخته از یک جوان
0: همه
2: مثلا.
0: اینا از part of the game. نه ببین، سخت میگی شده، اگرم سخت شده که البته درست میگی، ولی is part of the game. اگر سخت شده دلیل بر این نیست شما ستل بکنی. ستل با یه آدمی که دربار داغونه و از دور گذشته و دو دور کار کرده موتور میخوای ستل بکنی، یا با یه آدم جوون میخوای ستل بکنی، دختر جذاب جوون میخوای ستل بکنی. هر کدوم از اینا برای خودش یه گیمیه، یه بازیه، یه جوری باید بری جلو. ولی اگه شما بخوای ستل بکنی، یعنی تمام اون داستان تموم میشه. این دختر امروز جذاب و زیباست، وقتی دو ماه تو خونه شما داره زندگی میکنه، دیگه این خبرها نیست. بخواد کنترل داشته باشه رو تو، دیگه این خبرها نیست. به ندرت پیدا میشه که دختری باشه که خوب باشه و بمونه، چرا که خوب بودن با موندن فرق میکنه و موندن به معنای خوب بودن نیست. و همه اینا رو بخواد در نظر بگیری، آخر سرش میبینی که یه برنامه، یه قصه یه که هرگز تموم نمیشه. به خاطر همین شما باید بری تو داستان. خیلی اصلا میگن آقا من شده سنم 60 سال، امکان نداره من برم یه جایی که دخترای 21 ساله اومدن دارن سپرینگ بریک، دارن پارتی میکنن، مایوی دو تیکه تانگ نخی پوشیدن، دارن میگردن میرختن و مشروب میخورن، من با سن 60 سال برم اون وسط چیکار کنم؟ برقصم، پیشنهاد بدم، میخندم؟ بله درسته، تو باید یا بری سراغ زنای 55 ساله و 60 ساله، یا باید همون دخترایی که بهتون پیف پوف میکنن 25 دلار 30 دلار بدی بخریشون. همیشه این کار هست، خودت میخوای چیکار کنی بدونی. ولی فرق نمیکنه 24 ساله یا 23 ساله بیاد خونتون یا 58 ساله بیاد خونتون، در هر دو صورت you're married, you have a wife, you're gonna live like a woman. تمام اون داستان تمومه. تو دست اینو میگیری میری فروشگاه، دیگران مثل آقای بهروز خان نگاه میکنه به باسنش، خودت باید هرس بخوری. اگه قرار به اون باسن کسی نگاه کنه، خودت باید باشی که اونو برای تو اونجوری تنگ نمیپوشونه، برای تو خونه هست. حالا یه موقعی دستی میزنی، یه موقع دستی نمیزنی، بیرون برای دیگران هست. شما این عذاب هرگز تموم نمیشه، با توجه به اینکه دختر مدرن، زن مدرن یه دنیای جدیدیه که به هیچ وجه شبیه دنیای دیتینگ حتی 15 سال پیش یا 10 سال پیش هم نیست، دیگه چه برسه به دنیای سنتی. خوش اومدی، چه خبر اونجا؟ سال نو مبارک باشه.
4: سلام بهروز جان، همه دوستان. برو آقا تونی، شما برو امیر خان حرف بزن، بعد من میام.
1: سی ثانیه
0: مزه داره.
1: آقا میکنیمش 35 ثانیه. آقا بهروز، این همشهری ما پژمان اصلا فوتوکپی جولیانو جماسا، میبینی؟ خدا وکیلی خوشتیپ اصلا کرمانشاهی است. آره ببین کلوش جان،
0: داری دل ما رو میسوزونی.
1: این قضیه که الان آقا بهروز گفت 22 ساله و فلان اینا، ببین اون 22 ساله رو شاید تو لاس وگاس و ماساچوست نتونی گیر بیاری، ولی همون 22 ساله رو تو لاوس عین آب خوردن. گفتم لاوس ها، چیزی دیگه نه تو فکرتون، گفتم لاوس.
0: بله شما اومدی ماساچوستس رو بد تلفظ کردین، گفتم الان لاوس رو میخوای بد تلفظ کنی یا بزرگان.
1: آره ببین، حالا شما و کامبوج و ویتنام و لاوس و این کشور ها که بری، اون 22 ساله اونجاست. خب نمیخواد گلدینگینگ، حتی نه اینکه همشون نه، ولی در کل وقتی شما اونجا یه حالتی داشته باشی که داری زندگی میکنی نه توریستی دو هفتهی، میفهمن. خب خودت هم میدونی رو با رفتایت، من دو هفتهی اینجام، اونایی که 22 ساله که میان طرفت خیلی فرق میکنن. وقتی با یه حالتی که رفتی اونجا داری زندگی میکنی، نه اینکه چی میگم مسلما اونجا کار هم میکنی، نه اصلا اومدی زندگی بکنی 6 ماه یه سال 5 سال، میفهمن که تو اینجا ستلی. همون 22 ساله میاد طرفت، نه دنبال این خونه تو بالا بکشه نه دنبال این فلانت کنه، ولی همون که به قول معروف یه پول تو جیبی میذاری، نه به عنوان چی بگید هزینه وقتش، اینا بخاطر که دوستش داری. خب بیا اینو برو بذار جیبه برای خود، برو نینی بخر، قاقا بخر، فلان کنه.
0: همه مردای دنیا اگه اون پول ندن هیچ زنی محل سگ بهشون نمیگذاره. بگذاریم از اینکه در بعضی جای دنیا رو کاغذ هم مینویسن که پیشاپیش هم باید کاری، از همه اینا بگذاریم بریم سراغ امیرخان.
1: پژمان
4: امیرخان میخوای ادامه بدی؟ برو، ما مشکلی نداریم، لذت
1: میبریم. نه من تموم دارم جمع میکنم برم استخ، من گوش میدم، ببخشید.
4: از طرف ما تو استخ بچه ها سلام برست.
0: گفتی استخ، یاد رایان افتادم. تو استخ خوب عملیات انجام
4: میدید. اگزکتلی. واسه من سلام میکنم به همه تون، سال نوی همه تونم مبارک باشه، سال خوبی باشه. چه تابستونیه امسال آقا بهروز.
0: چه خبر؟
4: عباب، فقط همین رو میگم.
0: چه خبر امسال تابستون؟
4: تابستون ها اینجا معروفه، تابستون ها روم که معروفه واقعا.
0: پس ما بیاییم آقا، باید بیاییم روم، درسته این تابستون؟
4: بیا قدم تو چه؟
0: چه فصلی باید بیاییم اینجوری بگو؟
4: والا از تو تقویم برات نها کنم دقیق بگم،
0: فصلی که بعد از فصلی که من نیستم، اون وضعی که من نیستم رفتم.
4: نه اتفاقا بیا با هم دیگه تیم اپ میکنیم، من میشم ساید وینگ شما و هم بریم کلاب.
0: شما نفسم جلو دخترها که وقتی اومدن، وقتی خیال کردن میخوان با تو حرف بزنن، یه هایی میبینن ای وای ما باید با این حرف بزنیم،
4: اختیار داریم. میدونی که خودت میدونی که اصلا به قیافه و اینا نیست. حالا من میخواستم یه چیزی بگم به اگه کسی هست اینجا که 20 سالشه داره برنامه رو میبینه که 100% هست توی 20 سالگیه، بچه ها این یادتون باشه، اصلا نگران نباشید، این فکر نکنید که سن میره بالا اتفاق میفته. وقتی میشه 40 سالتون شما از همه نظر بهتر میشید، قیافتا هم تا بهتر میشید، فیزیکی بهتر میشید، از نظر صحبت کردن بهتر میشید. من خودم میگم با ورژن 20 ساله خودم که مقایسه میکنم، اصلا توی یونیورس دیگه ای هستم، اصلا گیمم یه چیز دیگه ای شده، خودم یه آدم دیگه ایم. آدم وقتی توی سنی همون نقطه جوگیر بهش چی میکنن که دیگه از اینجا به بعد دیگه میفتی توی داونهیل، در صورتی که اونجوری نیست، میرید بالا. یعنی شاید میگم رو پیک 40 سالگی 45 سالگی ما تو فرهنگمون هم داریم که مردا 40 سالگی تازه اول چلچلیشونه. بعدم آقا کوروش تو الان دقیقا وقتته که بری یه سفر تایلند، چرا این کارو نمی‌کنی؟ دو حال داره، یا پول داری. من یه چیزی بگم اینو به عنوان ایدی من از من قبول کن، دو حالت داره، یا پول داری پس پاشو برو تایلند. خب یا اصلا وقتشه، اصلا نوروز هم هست، تور نوروزی برو تایلند الان واسه خودت. یا پول نداری، خب دیگه زن گرفتن چیه؟ باید تمرکز کنی الان رو پولدار شدن. یعنی تو سال جدید هممون باید تمرکز کنیم رو آپگرید کردن خودمون، نه اینکه دنبال دختر باشیم. دختر خودش میاد، اصلا اون مثل آدمی که داره میدوه. دختر الان نمیخوام، اصلا میدونی من خیلی دخترم دوستم. ما قبلا میرفتیم ترکینگ میکردیم تو این دشت دمن که میرفتی، یه چیزایی هست ما تو کردی بهش میگیم دوستنکی، یه گیاهایی بودن میچسبیدن به پاچه شلوارت به گیاهی گردی میدن. دختر مثل اونه، به آدم دونده، به آدم رهرو، به آدمی که تو مسیر خودش داره میره میچسبه، اصلا قرار نیست تو کاری بکنی، یعنی تلاشی لازم خودش میچسبه
0: بهت. حالا تو 3 میلیون دفعه بگو کو گوش شنوا فهم میکنه.
4: حالا من فقط بهت فقط میتونم این رو بگم، اگه پول داری وقتش رو بری تایلند، اگه پول نداری وقتش تمرکز کنی رو پول در آوردن دیگه. از این دو حالت
1: تایلند منتظر ماست، بیا تا برویم.
0: خب بله داستان زمین که امیر خان داشت یه چه مسئله رو میگفت و اینکه آن نبخشید پژمان داشت میگفتش که بهتر میشی و بهتر میشی، این جنبایی کهشون اسم آورد جنبایی دیگری هم توش هست، رفتارت هم با زن رو بهتر میشه، زن رو بهتر به جای یه زن میبینی، به جایی که به جای دشمن خودت یا کلنجار رفتن یا رقیب خودت ببینی. میگفتش پژمان خان که این یه رقصه، یه جنگ نیست، یه حالگیری نیست، یه روکم کنی نیست، بلکه یه رقصه. تو باید درست برقصی تا اون درست برقصه، برقص تا برقصیم. این داستان میشه با زنا. بلاهایی که تو این دنیای جدید که میبینی مردا میرن سکس توریست میشن و پولاشون رو برمیدن دور دنیا میرن، 10-15 دلار 20 دلار دخترای بی‌نظیر رو امتحان میکنن و اون دخترها هم خوشحال و خندان از همه جاهای دهاتشون بلند میشن میگن که همون 20 دلار رو بگیرن. همه اینا رو بگذاریم، اگر دخترایی هم باشن که بخوان آقا خودمون بگن آقا ما خودمون 20 سالمونه 22 سالمونه دلمون میخواد با این مرده مثلا فرض کن 45 ساله یا 55 ساله بخوایم بریم دوست دخترش باشیم مثلا یا باش دیت بکنیم، حالا که ما که با این همه کور و کچل رفتیم، حالا بازم شوهر نداریم، حالا اینم گیرم آقا بخواد 5 سال دیگه بمیره، بالاخره که من میخوام ببینم که این چه جور آدمیه. همه اینا رو بذاری کنار، هم بلاهایی هم که از طرف مردای با تجربه‌ای که بالای 40 ساله هستن به سر دخترام یا ناراحتی یا تجاوزا، اذیت کردن ها، ابیوزای مختلف به مراتب بسیار قابل توجهی کمتر از مردایی هستش که مثلا فرض کن 25 سالشون و 30 سالشونه. از این جهت هم به سود زناست. مردایی که سنشون بالاتره وقتی اسیر زنی نباشن پول بیشتری دارن، آرامش بیشتری دارن، وقت متناسب تری دارن برای سرویس دادن، انترتین کردن، حال دادن به قول معروف به دخترای جوان، دخترایی که تو ذهن ما هست، زیبایی، جوونی، قشنگی و همه اینا. هر موقعی هم دخترها همه گفتن پیف پیف پیف خاک بر اون سرت با اون قیافت و با اون سن 50 سالت، بازم 25 دلار در میاری عین همون رو دوباره می‌خری. یعنی در هر صورت شما یا باید 25 دلار در بیاری یه دونه جوونشو بخری، یا باید 25 هزار دلار بریزی تا یه همسن خودت از همه دوستای دیگش اجازه بگیره، همه خوشحال باشن، همه اونا عمه خاله دوستا همه اونا تایید بکنن که این مرد خوبی پیدا کردی، حالا 100 هزار دلار باید خرج زندگی کردن اون خانم بکنی. خب کدومش احمقانه است، کدومش حساب اقتصادیش درسته و به عقل جور در میاد؟ خودت بشین فکر کن آقای کوروش خان و بقیه دوستانی که توی فضای فکری آقای کوروش خان هستن که ما باید زنی رو پیدا کنیم که خوب باشه و زندگیمون قشنگ باشه، به جای اینکه حالا هم که زنی رو پیدا نکردیم سخت، گرفتاریه، فشار خونم ناراحته، زندگیم نابسامانه، پس کجاست اون زنی؟ کاش من 50 سال پیش زندگی میکردم، زنا خوب بودن، تلفن میکردیم، چه میدونم میرفتیم خواستگاری میگرفتیم، یا مثلا 100 سال پیش زنا میاد با ما زندگی میکرد. همش تو اون فکری. نمیدونی تو دنیای جدید اگه بخوای زندگی مدرن بکنی و خودتو با دنیای جدید به دنیای جدید برسونی، به روز پاکشیر، آقای کوروش خان، اون یکی بقیه ماها خودمونو بکشیم، من 20 سال از دخترها عقب‌تر هستیم، به خاطر که دخترها از ما خیلی جلوتر رسیدن به دنیای جدید. به خاطر همینی که ما مشکل داریم، ما هی میخوام رو سنت، رو مرحمت، روی نمیدونم دین، روی هر چیزی که واسه همون مهمه، روی اخلاق، روی فرهنگ، هر چیزی که هست، بریم دوباره اون رابطه قدیمی قشنگ رو با دختر مدرن برقرار کنیم. همچین دختری نیست، این دختر مدرنن. تو تازه باید 20 سال خودتو بدویی برسونی تازه تو دنیای مدرن بتونی لذت ببری، زندگی کنی، که سخت‌ترین کار قسمت کار ما هم همینه.
2: دقیقاً درود بر
3: ما رو باش که جان. ما رو باش که فکر میکردیم با سوال کردن یه تغییر کنه، فلان کن آقا بهروز رو به حرف بیاریم. این آقا یه کلمه گفت من میخوام زن بگیرم، آقا بهروز همچین این فش فشه رو آتیش میپرایدیم اینا به اسم من رو آتیش.
0: آقا تو سوال میکنی میری واسه من کیس میاری، این آقا خودش کیس اومده اینجا. It's original baby, that's like a hot and boiling and sizzling, I can't let that one go.
3: آبه من یه سوال داشتم، شاید رفتی به دیتینگ
0: کردش
3: باشه نمیدونم. آقا پیج من شما مطلبی داری یا من برم؟
4: نه دادش قربونت برشم.
3: آره ببرم. آبه یه سوالی ذهن من رو مشغول کرده، یه بارم صحبت چی کردیم؟
0: بذار قبل که شما سوالتو مطرح بکنی، من این آهنگی که آقای اورمزد درست کرده در مورد عید و سال نو اینو پخش کنم، یه خود تستمون عوض بشه، برگردیم و چند دقیقه آخر برنامه رو با هم دیگه بریم جلو. موافقی؟

0: خب دوستان عزیز رسیدیم خدمتتون، لطفا بحث رو روی زوم مواظب باشید، دیگه دارم صدا رو وصل میکنم، بحث رو لطفا استاپ کنید. بذار ببینیم صدای زوم کجاست. بده من ماوس و شاپور خان. خب دوستان صدا رو زوم دارید؟
1: آهنگ بسیار زیبایی بود، ما واقعا لذت
0: بردیم. آقای اولمز و موزیک و شعر کار خودشونه، البته ویدیوش توسط پرواز تیوی تهیه شده، ایشالا که پرواز تیوی حلال کنه که ما بی اجازهش پخش کردیم ویدیو رو و دستون درد نکنه. بسیار کار
2: خوبی پخش نشد بهروز جانم.
3: اصلا صدا نبود آبروز
0: جانم،
1: تصویر بود برای ما، تصویر بود ولی صدا نبود.
0: نه شما رو زوم هستید، رو زوم نیست. ما
2: رو من نه صدا نه تصویر،
0: نه اون رو ایر پخش میشه روی
4: زوم. میتونید وایس اون ویدیو هم شیر کنید تو زوم؟ ما تو کلاس همون این پروفسور همون اکثرا این کار هم میکنن، ویدیو میتونن یه جا
0: میشه ولی بانم. هزار تا ستینگه که باید عوض کنیم. هی کردیم دالا ده دفعه عوض کردیم، بازم یه چیز دیگه شده. بلیو می آی نو ولی سرهن.
3: آقا بروز از شما یه سوال خوب پرسید، اگر دوست داشته باشید دوباره سوال تکرار کنید.
0: من اون ویدیو اینا رو هم براتون
1: آقا امیر شما بگو.
0: دوستان اونو میذارن.
1: حالا من شما بگو بگو. من امروز یه خورده داونم از لازم هست.
3: نه نه میگم سوالتو بپرس آقا بروز از شما. شما سوالتو بپرس. آره.
1: اون سوالی که گفتم توی چیز؟
3: آره همون
1: یه سوالی بر... نه این چیز یه سوال دیگه است آقا امیر. این یه سوالی برای من مطرح شده. شما ببخشید اصلا ربطی به دنیای دیتینگ نداره، بچه‌ها یه لحظه تحمل کنن.
0: ببین
1: شما پشت جنگ رو نگاه میکنید، پشت جنگ رو نگاه میکنید، این جنگ اوکراین پرده مثلا ذهن من درگیر کرد و این مدت درگیر که نه به این سوال رسیدم. پشت جنگ رو نگاه میکنید خیلی در واقع بازی های زیادی داره و یکی از اینکه خوشش نمیاد یه جای دیگر شروع کرده زدن و اینا. من به این سوال رسیدم که اگر یه همچین اتفاقی برای کشور ما بیفته، ما واقعا مثلا نگاه میکنیم میگه آقا من برای این مردم شیپل بقول آمریکایی، حالا من کلمه‌شو میگم که بعدا برام بد نشه، برای اینا برم بجنگم، یا مثلا بعد برم بجنگم که پشتش دو نفر دیگه که پشت پرده هستن اون یکی برام اون یکی پیروز بشه، یا اون یکی خواسته یه اتفاق دیگه یه جای دیگه تو دنیا بیفته. واقعا اگر مثلا برای یه کشور خود آدم بیفته این اتفاقی، ما باید به عنوان یه فرد در واقع اندیویژوالی دارم صحبت می‌کنم، آیا واقعا باید اسلحه بگیریم و بریم بجنگیم چون پشتش اون بازی‌ها هست؟ بعد اونور با اون لنز پرچونه نگاه می‌کنی می‌بینی که همه اینا شامورته بازیه. اینو یه خورده من روش مشکل دارم، خواستم جوابش رو بدم.
0: بسیار سوال زیبا، سخت و خیلی هم سخت جواب دادنش، به خاطر اینکه جواب دادن به این قضیه همجور مثل قضیه قبلی که گفتی به سیچویشن و وضعیت بستگی داره. اینکه آقا هر موقع
1: جنگ شده همه جنگ ها یکیه دیگه آقای روز، وضعیت همه جنگ ها یکیه دیگه، وضعیت همه جنگ ها یکیه، پشتشون نمیدونیم و یکی به یکی حمله کرده.
0: پشتش چهارت گردن کلوف وایستدن که میخوان به اهدافشون برسن، یه سری سرباز هم مجبورن برن به جنگن، یه سری افراد هم اینوالو و درگیر هستن. میخواستم اینو بگم که جنگ یه مسئله خیلی ایموشنال و احساساتی هستش. درست مثل این میمونی که بگی من اصلا عصبانی نمیشم که من واسه یه دلار، کدوم شما الان فکر میکنید که مثلا به خاطر مثلا یه دلار یا مثلا حالا یه پولی که تو کشور شما میشه باش بیه بسند قیفی کوچولو بخری، انقدی بخری، کدومتون فکر میکنید به خاطر این ممکنه شما یه نفر بکشین؟ مگه همچین کار احمقانه رو کسی انجام میده؟ نه. یعنی چی؟ نوش جانش 10 تا بستنی واسش بخرم 5 دلار بهش میدم، مثلا 1 دلار مسئله نیستش. ولی کسایی که استاد جنگ درست کردن هستن قضیه رو میپزن، به صورت ایموشنال تحویلت میدن، یعنی با اعصاب و روان و فرهنگ و مذهب و باور و چه میدونم عرف و عادت هر چیزی که میدونن اول زیرسازی میکنن که وقتی دکمه رو زد برق به 100 جا وصل بشه. نه فقط بگن آقا ما مرز مثلا فرض کن ایران و عراق رو میخوایم 50 متر بریم اون طرف تر، چون لوله چای نفت رو میخوام بذاریم پایین، ایرانی ها موافقت نمیکنن. ما داریم اینجوری بگی که خواهش که نمیره، یه گور با هاتون هرکی میخواد هر کاری بکن به من چه مربوطه. ولی قضیه وقتی ایموشنال شد، احساساتی شد، خواهر این کشته شد، پدر اون کشته شد، برادر این رفت تیکو پاره شد، اون وقت دیگه مسئله پرسونال میشه، دیگه میشه یه انتقام گیری یه شخصی که تو اون دهات زندگی داشته میکرده از کسی که اونجا بوده، اونو میکشه. اون میشه واکنش زنجیره‌ای و یه مسئله است که دیگه از پول درآوردن چهار تا آدمی که پشت پردن شما نمیشناسی کی هستن خارج میشه، میفته آتیشی که مثل آتیشی مونه که به یه گندمزار گرفته. دیگه اون گندما به خاطر که چرا آتیش افتاده تو این گندمزار نمیسوزن، اون گندما میسوزن به خاطر که گندما بغلشون داره میسوزه، اون گندما به خاطر اون فندکی که تو زدی به گندما اولی نمیسوزن، اونا به خاطر این میسوزن که دور و برشون همه گندما داره میسوزه، همدیگر رو میسوزونن. این خواسته کسایی که جنگ را میندازن. متاسفانه هر کدوم از ما اگه درگیر منطقه جنگی باشیم که در اونجا جنگ به ما اعمال بخش تحمیل بشه، ما میفتیم تو مسئله
1: احساسی. This question is off the table.
0: نه من خیلی خوشحال میشم اینجا صحبت کنم، بخاطر که زندگی ما داریم راجع به زندگی حرف میزنیم، ما راجع به سیاست صحبت نمی کنیم. بخاطر که تو سیاست تا موقعی که توش نباشی هر حرفی بزنی راجع به سیاست مزخرفه، چرندیه که خودت خیال میکنی داری میفهمی، هیچ که دیگه به اون رب کاری نداره که تو چی داری میگی. خاطر که تو سیاست نیستی، تو سیاست هم باشه کسی تو رو نمیبینه و بشناسه که تا بفهمه تو چی میگی. قضیه خیلی پیچیده تر از این حرفاست، ولی برسوی زندگی مردمه. اگه من یه بچه‌ای بودم که دارم تو اوکراین زندگی میکنم و مثلا یه نفر اومد بمب ریخت سر من، دیگه جنگ خصوصی میشه، پرسونال میشه بین من و اون آدم.

0: ایران عراق نگاه کن، آمریکا و مکزیک رو نگاه کن، نمیدونم هر جای نگاه کن، افغانستان روسیه رو نگاه کن، ترکیه و ارمنستان رو نگاه کن، هر کدوم اینا رو نگاه کنی یه نفر یه جای یه کبریت رو میزنه، بقیه که میخوان بسوزن خودشون همدیگر رو میسوزونن و ما نمیدونیم در اون لحظه که من دارم فرض کن مثلا تو آبادان زندگی میکنم جنگ میشه، یا تو اوکراین زندگی میکنم، یا دارم توی مرز ترکیه و ارمنستان دارم زندگی میکنم، وقتی این آتیش افتاد من در چه وضعیتی احساساتی، ایموشنالی، مالی، اسیر شدن در چه مسائلی میفتم و برای اون چه انگیزه هایی رو میگیرم که بخوام برای اون انگیزه ها بجنگم. همینجوری نمیگم میگم آقا گور باباشون اونا جنگ راه انداختن، نخیر آقا مردم فلانجا با مردم فلانجا نباید بجنگن، هیچ کی نباید دارد. اینجوری نمیشه حکم بدی، به خاطر اینکه هر کدوم از اونا یه سری افراد که آقا اینا مزدورن و اینا سربازن، هلیکوپتر سوار میکنه، اینا حقوقشون رو گرفتن، اینجا پیاده میکنه، میگه اینجا پیاده میشی، اونجا تا اونجا رو دینامیت میذارید و بمب میذارید، اونجا اکراشو با گوله میذارید، دو تا اسنایپر اونجا میذارن، حقوقش هم یارو طرف میرسه به بانکش، اون کارشه. اونا اون فندک اولی است که میزنن زیر گندمای اون گوشه گندمزاره، ولی وقتی آتیش افتاد بستگی داره که من و شما تو چه وضعیت ایموشنال، پرسونال و همه چیزهای دیگه قرار بگیریم. اونجاستش که فکر ما و عقل ما یکی یکی تعیین میکنه که آقا شما باید تفنگ دستت بگیری یا بگه گور باباشون من از این گوشه سوار قایق میشم میرم واسه خودم یه کشور دیگه، اونجا واسه خودم پارتی میکنم، اینا انقدر بزنن تو سر کله همدیگه رو بکشن، وقتی تموم شد اگه خوب بود برمیگردم، خوب نبود همونجا زندگی میکنم. ولی اگه تو اینوالو شدی به نحوی که نمیتونی دربری، به فکرت مربوطه، به ایموشنت مربوطه، به طریقه فکرت مربوطه که چقدر اینوالو بشی. مثل همون گندمی که تو گندمزار هست، ممکنه چهار تا گندم اینجا میسوزه، یه سری ساقه خیس باشه نسوزه، یه درختی تنومندتر باشه این آتیشه پوف گرفت رفت مثل فلش فایر هزار تا گندم رو سوزوند، این درخت نسوزه. بستگی به اینوالومنت تو در اون قضیه و درگیری تو در اون قضیه داره و هیچ حکمی نمیشه ثابت صادر کرد که آقا یه جای جنگ شد، گور باباشون چهار تا پولدار و صاحبین نمیدونم نفت جهانی دارن با هم میجنگن، چرا من برم کشته بشم؟ همچین چیزی رو نمیشه گفت. امیدوارم جواب سوالت داده باشم.
1: دست شما در نکنه، ببخشید سوال بی ربط به دنیای دیتینگ
0: بود. نه بی ربط نه بود، بسیارم عالیه. ما باید سالم باشیم، بدنمون کار کنه، خوشحال باشیم، خونمون آتیش نگرفته باشه تا بخوام به دیتینگ فکر کنیم دیگه. خب اینم خیلی مربوط میشه، چون زندگیه. ما میخوایم راجع به خوشحالی حرف بزنیم، راجع به سعادت حرف بزنیم، آرامش حرف بزنیم، و بعد یهویی میبینم من بچه‌ای مثلا فرض کن چه می‌دونم یروان ارمنستان، یهویی می‌بینم جنگه بین مثلا ارمنستان و ترکیه، حالا من چیکار کنم؟ من به عنوان سرباز ارمنی برم تو جنگ بجنگم؟ دختر خالم رفته زن یا آقای ترکی شده، دارن با هم دیگه تو استانبول زندگی میکنن، حالا من برم ترکا رو بکشم چیکار کنم؟ من ارمنی ام، خب اون ترکه، اگه اون ترکه من ارمنی ام چرا اون منو میکشه؟ من چیکار کنم؟ توضیح بدم برای خودم. باید ببینی وضعیتی که توش هستی چیه. همین مسئله تو افغانستان هست، ایران و عراق هست، همه جنگایی که شما میبینی بود و هست و خواهد بود هست، و هنر اون کسی که جنگ رو میندازه اینه که یه جوری بندازه که با یه کبریت یه گندمزار تا ته بسوزه، بریزن به هم اون چیزی که میخواد انجام بشه. اگه ببینید اینجا گندما خیسن، یه جایی که همش خیس گندماش، شما اگه دو تا گندم بسوزید تورچش کنی، چه میدونم زغالش هم بکنی، شش تا گندم اون طرفی اصلا آتیش نمیگیره، اصلا نمیشه، اصلا هیچ فایده ای نداره.
1: من یه توری راجع به مثلا سیستم اقتصادی جدید دنیا بهش رسیدم، اینه که اینا اومدن و دیدن که یه بخشایی از دنیا، من فکر من اینه، یه بخشایی از دنیا مثلا مثال ایران دارم میزنم، ما مردم ایران خیلی به سیاست فکر می‌کنیم، خیلی به اون چیزی که داره تو کشورهای اطرافمون اتفاق می‌افته در واقع دقت می‌کنیم یا توجه می‌کنیم. این کار اشتباهی یا درستی منظورم نیست، بحث فکر کردنش. الان مثلا شما ببین داستان بیت کوین هم نگاه بکنید، من فکر من اینه که اومدن یه سیستم در واقع مالی که تو دنیا دارن ایجاد می‌کنن و یه جور دارن طراحی می‌کنن که شمایی که تو دلار لس آنجلس نشستی درگیر بیت کوین شدی، همون قدری که من تو ایران نشستم و درگیر بیت کوین شدم، بحث مالی قضیه هم درگیر شده، مجبور باشیم اخبار سیاسی دنیا رو هم دنبال بکنیم، چون میدونیم که جای سیاست مثلا جنگ فلانجا روی در واقع مال و منال ما که توی مثلا یه کشور مستقل مثلا سوئیس هم داره زندگیتون میکنی هم تاثیر میذاره. یعنی من یادمه که شما یه بار گفته بودید که مثلا شما به کشورهای مختلف سفر کنی میبینی که این داستان

0: داستان جنگ و نمیدونم داستان دقت کردن مردم به بحث سیاسی مخصوصی است به کشورهای مثلا خاورمیانه است و این سری کشورهایی که شاید تو دنیا مهم باشن. ولی من فکر میکنم که الان با این سیستم طراحی مالی جدیدی که آوردن تو بازی، میخوان یه بخشی از ذهن مردم رو که خیلی از کشورهای دنیا به حداقل مثل ایران مثلا اگه بخوام الگو بگیریم یا مثال بزنیم درگیر بخش سیاست و بخش این چیزای مردم دنیا نیستش رو هم بیارن که طرف مجبور باشه اون اخبار رو، اون اتفاقایی که داره میفته رو نگاه بکنه و تحلیل بکنه، حالا به قول خودش تحلیل بکنه که بتونه تصمیم درست رو بگیره که حتی
1: واسه همینی که من
0: بیشتر.
1: همیشه گفتم، حتی من هرچی گفته باشم همیشه زیاد مهم نیست، ولی من در حد خودم همیشه گفتم به هر کسی که پرسیده، گفتم درگیر هر برنامه جدیدی نشی، فکر کنی این مدرنیزیشنه، وای دیگه قبلا پول بود و الان دیگه بیت کوینه، وای قبلا نمیدونم تماسای نزدیک و شهر و خودمون بود، حالا دیگه دیتینگ ورلد، از اینجا از ژاپن زن میگیرم، نمیدونم از ایران، نمیدونم از اوکراین زن میگیرم. تو اول بذار بازیایی که درست میکنن را میندازن گندش در بیاد، ببین چی باقی میمونه، ببین کیا میسوزن کیا نمیسوزن، بعد میتونی به عنوان یک چیز مدرن ازش استفاده کنی. بهش میگن early adapter tax، یعنی کسی که جریمه ای که میده جریمه زود پریدن تو هر آتیشیه، تو هر مخمسه ای میخواد زود بپره اون تو و بگه من مدرن هستم. تا یه چیزی میاد اول میره ثبت نام میکنه، تا یه چیزی میاد اول میخره، اول میره مثلا فرض کن یک پروسسور جدید میاد، گرافیک کارت جدید میاد، یه ماشین جدید میاد یه جایی، مثلا الان مثلا رو متا دارن زمین میفروشن. خب بله، رو متا زمین میفروشن، زمینی که وجود نداره با پولی که وجود نداره میکنن مسئولیت تو، پولی که تو داری ولی اونا مجبور نیستن بهت پس بدن، پول تو ازت میگیرن دیگه وجود نداره. حالا من هرچی بگم مهم نیست، یه سری آدم میخوان مدرن باشن، یه سری آدم میخوان این ایمیج رو بدن از خودشون بیرون که ما مثل قدیمی ها نیستیم، ما مدرن داریم الان کار و زندگی انجام میدیم، همونجا آتیش میگیری میسوزی. باید ببینی این قضیه مدرن چیه. اگه دیر تو بیت کوین بیفتی، اگه دیر تو متا بیفتی، اگه دیر تو همه مزخرفاتی که الان هر پسر بچه و دختر بچه 12 13 سالگی 13 ساله اسمشو خیلی خوب بلده، 400 تا عکس هم در اون زمینه رو تلفن خودش پست میکنه، اگه دیر توی اونا بیفتی راحت‌تر و مطمئن‌تر میره جلو و تمام کسی که اون تو میافتن میبینی که آقا داستانش چطوری میشه، کدوماشون سوختن، کدوماشون از بین رفتن، بعد همیشه میتونی این کار رو انجام بدی. هرچی early adapter نباشی کمتر تو این بازی‌های مدرن میای. مردم الان مدرنیزیشن رو به عنوان یه ترند و به عنوان یه کریز، حالا ترند بود نه الان کریز هم شده دیگه، باید همه دیوانه‌وار مدرنایز بشن و این مدرنیزیشن یک ارج رو به وجود آورده تو کسایی که هیچی نمیدونن، یه اینستا دارن، یه دونه از این گوشی ها که انگلیسیش میشه تلفن و هیچی جز این ندارن برای ابراز شخصیت، به خاطر همین سری میافتن تو اینا و سری خودشونو میخوان متفاوت کنن با نسل قبلیشون که پدران و مادرانشون هستن که به اینا هزار تا چیز برای یاد دادن دارن و نمیتونن به اونا گوش، نمیخوان گوش بدن، به راحتی قابل کنترل شدن. الان با یه عکس، با یه مدل ابرو، با یه مدل شلوار، با یک جمله که نمیدونم می تو، نمیدونم یو می، از این حرفا میلیون ها نفر آدم از سر تا سر دنیا با هم میجوشونن. اینا بهش میگن مدل جدید کنترل جهانی و باید ما
0: بروز من این تئوری
1: جناب
0: این توریای در
2: بروز باره... جان یه چیزی بگم
1: بفرمایید
2: جواب آقا بروزم اصلا بروز این ترم گذشته این سمستر قبلی یه استی باید می‌نوشتیم و من موضوعی که انتخاب کردم یه چیزی بود از نیچه به اسم هرد منتالیتی، یعنی ذهنیت گله‌ای و خیلی خیلی جالبه که تز شما یعنی کلاً حرفات طی 20 سال منطبقه بر حرفای نیچه، یعنی شاید بشه گفت نیچه ایرانی هستی یا شاید هم
1: نیمچه. من نیمچه ایرانی هستم به جای نیچه، نیمچه هستم.
2: به هر حال این هرد منتالیتی دقیقا همینه، میگه که هرد منتالیتی ترجمهش میشه ذهنیت گلوار، گله چارپایان، نه گله گرگ و اینا، گله چارپایان. هرد منتالیتی همینه که شما میگی رو دقیقا میگه، میگه که آدما فکر نمی کنن. تو گله چارپایان اینجوریه که فکر نمی کنیم، نگاه می کنیم اینی خب بقیه دارن اینوری میرن پس منم اینوری میرم، یعنی همین کریز و ترندی که میگی. حالا سیستم یا استیج یا هر چی که بخوام اسمش رو بذاریم خیلی ابزارهای جدیدی پیدا کرده، مثل سوشال مدیا یا همین ابزاری که داره خیلی قوی تر شده این هرد منتالیتی. حالا باش خیلی کارا میتونن بکنن دیگه، جنگ هم میتونن راه بندازن.
1: همین گله بهتر تربیت شده، گله بهتر تربیت شده، چون که قبلا گله ها در جاهای کوچیک کوچیک تربیت میشدن،
2: گله داری مدرن شده. یعنی میخوام اینو بگم گله داری الان مدرن شده، ولی خب گوسفندا یا گله خب هنوز گله است دیگه، ولی گله داری مدرن شده. الان با یه دکمه، با یه دکمه میلیون میلیون جهت میدن دیگه، مثل قبل دردسر ندارن دیگه، راحتن.
1: از اون طرف ادویکیشن و تحصیلات به نهایت لگد شده، رشته های بی خودی، چرندیات و پرندیات بی خودی، راجب هر چیز رو با اصطلاحات بزرگ بعد نگاه میکنی کور کچر رفته اونجا و از اون رشته ها دیپلم و لیسانس گرفته، الف رو از بین نمیشناسه ولی دیپلم و لیسانس رو نمیدونم فوق لیسانس هم گرفته، دکترا هم گرفته و در اون زمینه و نگاه میکنی مثل که حرف میزنی باهاش، مثل که داری با یه آدم همینه که 6 کلاس هم سواد نداره. قبلا تحصیلات تحصیلات بود، الان فقط بهشون یه سری چرند و پرندی که بی معنیه، نمیتونن با هم کمیونیکیت بکنن، نمیتونن با هم میک سنس بکنن. علوم فنی و علوم فنی و علوم ریاضی و علوم پایه به افتضاح کشیده شده و خیلی کم تدریس میشه. لول علوم پایه مهندسی ریاضی و فیزیک و اینا، شیمی و این مسائل در دانشگاه انقدر اومده پایین که حتی از دبیرستانهای قدیمی هم سطحش پایین‌تره موقعی که داری برای لیسانس و فوق لیسانس میخونی. خب اینا همه با هم کنترله، یعنی هم دوا و غذا میدی به گله، هم کنترل دیوارا رو قوی میکنی، هم یه درایی باز میذاری اینجوری یه فشفشه روشن میکنی، این گله مجبور از این در بری بیرون از سر تا سر دنیا. مثل که کوروش خان میخواد چیزی بگه، بفرما کوروش خان. چیزی
3: درسته، این حرفا شما کاملا درسته. این نظام در واقع بنکرها هستن که این کارو دارن انجام میدن، این جنگا رو راه میندازن. و در رابطه با بیت کوین که دوستمون گفت خیلی فشرده بگم، اینو ایلان ماسک ساخته، خالق بیت کوین هستش و با ایجاد نوسان در بیت کوین از 70,000 میره به 35,000 نوسان میکنه، در واقع داره هزینه های اسپیس ایکسش رو در میاره. این بازی نهنگ هاست، در واقع ما همون جلبک هایی هستیم، پلانکتون هایی هستیم که خوراک نهنگ ها میشیم. اگر بخوایم وارد بازی اینها بشیم، بازی بیت کوین بشیم، بازی سیاست بشیم، این واقعیتی که هست. و زندگی گله ای هم که فرمودید همون زندگی خطی هست که باز همین بنکرها برای ما تعریف کردن، اینی که شما آرزوت صف میبندی برای کارمند شدن، تحصیل کردن که بری کارمند افراد ثروتمند بشی که برای اونا در حد رایگان و خیلی ارزون کار بکنی، 30 سال کار میکنی، بیمه تو داشته باشی و بعد اون بیمه حالا به پولت رو نده موقعی که نیاز داری بماند و بمیری، تمام در وحشت داشته باشی. اون زندگی خطی و گلی و گوسفندی که میفرمایید همین هستش.
2: ازدواج هم یه بخشی از اون گلش داشت،
1: تصمیمی که میندازم گردن دیگه،
2: ازدواج هم یه بخشی از همون زندگی گلواره، اینم فراموش نکن.
0: آقا بهروز من
3: آره اینم میشه
0: من به این تمام توفیقی آره، آقا بهروز تئوریاش ماشاءالله اثباتلسه، ما هم بعضی وقتا میخوایم یه لکه کوچیک از توش در بیاریم که در واقع بگیم که اینجا یه لکه کوچیک هست و آخرش در واقع میرسیم به این که پوینت آقا بهروز رو بیشتر پروف میکنند، بیشتر
1: ثابت. مرسی، من هرگز همچین تصوری ندارم که من تئوریم اثباتلسه، ولی در مورد این که حرفایی که من زدم که البته از دیگران هم مقدار زیادیشو الگو برداری کردم، چون این الگوها روش اندیشه و استدلال اونا رو نشون میده و وقتی من حرف میزنم ممکنه یه مقدار شبیه حرفای اونا بشه، بگن تو داری حرفای فلانی رو تکرار میکنی. It's all good. من دنبال اون کردیت یا دیسکردیتش نیستم. چیزی که میخوام بگم اینه که از هر کسی که در هر زمینه صحبت میکنه، اگه بخوای یه چیزی رو گوش بدی، اگه بینش اون شخص نسبت به این قضیه درست باشه، کسی دیگه بدونه که اونو بشناسه ممکنه همون حرف بزنه. من از نه از فروید کتاب خوندم نه از نیچه. و اینی که شما میگی، میگن آقا حرفات شبیه این بوده، حرفات شبیه اون بوده، اصلا هم خودم رو در حد اونا و مثلا نمیدونم حدشون چقدره که هیچی و تصور نمی کنم، ولی اگه من یک از صد هزاری گفتم که شبیه صد هزار، یک از صد هزار اونا بوده، علتش اینه که داری به واقعیت نگاه میکنی. شما نباید افلاطون و نابغه باشی که وقتی به واقعیت نگاه میکنی بتونی درست حرف بزنی. مهم اینه که به واقعیت نگاه کنی و واقعیت رو ببینی، اون وقت حرفی که میزنی شبیه یک کسی بسیار اندیشمند معروفی ممکنه در بیاد، چون اونم واقعیت دیده، اون با مغز خودش هزار تا چیز آنالیز کرده، من در حد فهم خودم یه چیز آنالیز کردم. و این شباهت به اون فقط نشون دهنده یه مطلبه که مطالبی هستش که واقعیه و وجود داره و اگر هر کسی نگاه کنه همون چیزو میبینه.
0: نه من اونو می‌خواستم یه
2: بحث همون پوینت آف ویوی که کردی، پوینت آف ویو ها چقدر فرق بکنن، ولی موضوعی که داریم بهش نگاه میکنیم چون یکیه بالاخره همه یه چیز میبینیم شبیه هم میگیم دیگه.
1: همین هم مهمه که شما در جایی که هستی درست ببینی. مسئله جنگی که آقای بهروزخان پرسیدم همینطوره، از هر چیز دیگه هم نگاه کنی همینطوره، تا هر چقدر دست به عصاتر بری، چون الان دیگه برملا شده داستان کنترل جهانی، برملا شده که دارن به وضع وحشتناکی همه رو کنترل میکنن و ازشون دارن سوء استفاده میکنن بی برو برگرد و ما قدرت مقابله با این قضیه رو نداریم. منتها قبلا نمیدونستیم، فکر میکنیم بگه مثلا رادیوی سیاسی رو گوش بدیم یا بریم دو تا تیر هوایی در بکنیم ما داریم یه کاری انجام میدیم. الان فهمیدیم که آقا ما عددی نیستیم بخوایم چیز رو عوض کنیم. ترک و کلک و در واقع استراتژی که آدمای ضعیفی مثل ما باید داشته باشن برای نجات خودشون، تا اونجایی که ممکنه درگیر بازی‌های جدید نشن. مدرنیزیشن در حدی که لازمه خوبه، ولی در حدی که زندگی تو میگذرونه، ولی نه در حدی که بخوای نشون بدی به دیگران یا به هر کسی که تو مدرن هستی، چون اون وقتی که خورده میشی توسط بیگ فیش. حالا ممکنه من یه دو سال، ده سال، پونزده سال دیرتر خورده بشم، بعضیا کمتر خورده بشن. What matters این که تا موقعی که داری شنا میکنی درست شنا کنی و خودتو حفاظت کنی. هیچ لیمیتی برای و حدی وجود نداره. جایزه هم آخرش بهت نمیدن. هیچ نمره ای رو با خودت تو نمیبری زیر خاک. مهم اینه که الان حواست رو جمع کنی.
0: آبی روز از کار از کنترل گذاشته.
1: چی گفتی؟ کار از کنترل گذاشته.
3: در واقع وارد بازی نهنگا نشیم. ما پلنکتونایی
1: وارد بازی نهنگا نشیم. یک، و وقتی تو زن و بچه داشته باشی تو باید خودتو بکشی 40 سال، 1000 تا فوش تحمل کنی، 1000 تا بحران میان سالگی به ریشت ببندن تا بتونی جانت از این قضیه در بدی. وقتی یه دختر 11 ساله یه پسر 13 ساله داشته باشی دوباره باید اونا رو دوره ترین کنی، دوره از دست اونا باید بگی اونا تو رو نکشونن تو آتیش، ضمن اینکه خودت خودتو کشتی از آتیش در بیای، دو نفر دیگه بهت وصلن که میرن تو آتیش بدون اینکه به حرف تو گوش بدن. این استاش داره و گوشیشو داره میخواد بره تو دنیای مدرن، چون مغزش که کار نمیکنه، فقط چشمش داره دیگران رو میبینه، دنبال اونا میره. تو پدرشی باید باش بجنگی که خونه رو میذاره فرار میکنه، دختر 14 سالت میره دیگه هرگز نمیبینیش، میگه بابام مدر قدیمیه، بابام فلان، بابام بساره، یا که باید وایس اون بره تو آتش تو بره دنبالش، یا باید باش جنگ کنیم. به خاطر همینه که سیستم جهانی رو به تو رو مجبور میکنن و تو رو ترغیب میکنن که بیا ازدواج کن، بیا بچه داشته باش، بیا این کار بکنیم که اون کار بکنیم که خواستن بکشن. چنگش وقتی به تو نیفتاد، این گوساله ری که این گوشه بل نسبت بچه شما، این گوساله ای که این گوشه هست خفت اینو بگیرن بکشن، تو هم به ناچار کشیده بشی باش تو آتیش و راه فراری نداشته باشی. بخاطر همینه که هرچی آزاد بخوای بمونی، هرچی بی بدون زنجیر و بدون بند و بار حرکت بکنی، راحت تر خودتو میتونی از دست این داستانا نجات بدی. مثل که آقا بهروز یه چیز داشت میگفت، من پیدم تو
0: آره میخواستم بگم که کار از کنترل گذشته، الان دارن روی حک کردن آدما، در واقع انسان بودن و انسان دارن کار میکنن. آقا بهروز من الان از اینجا بعد هر چی دارم میگم
2: بهروز جان، یه چیزی تو کلامت بگم بهروز، از شما آقا بهروز من احساس من حاصلم اشتباه میکنم.
1: یعنی لول صدا تو بیاری پایین تر.
2: لولم بالاست الان، خوبه یا بیارم پایین تر؟
1: بگو.
2: ببین بروز جان، خیلی احساس میکنم تو درگیر یه سری مسائل هستی که اصلا ربطی بهت نداره. خب یعنی احساس میکنی که تو اون ترند ها گیر نکردی، در صورتی که تو اون ترند ها هستی به صورت ناخودآگاه. دادش برو تمرکز کن رو زندگیت، اصلا این چیزا رو کلن ایگنور کن، کلن ایگنور کن.
1: آره خیلی چیزا هستش که اصلا نتو راجبش هم صحبت نکنی هیچ مسئله اتفاق نمیفته.
2: آره یعنی اصلا
1: فکر نکنی چی نمیشه،
2: ربطی نداره. یعنی ببین یه سری چیزا هست اصلا ربطی نداره به من و تو و آقا بهروز از آمریکا حتی. خب
1: بله البته
0: حرف شما
4: منم یه جمله اینجا بگم. آره ببخشید یه لحظه جان، میرم استخ پشمان جان یه لحظه، یه لحظه ببخشید. من میدونم من اصلا فکرم همیشه رو مسائل ناموشی و اوبره. من بعضی وقتا حس میکنم به روز از شمال فکر میکنم
2: ماما فقط به اون چیزا فکر میکنم.
4: نه نه همین ببینم، میخوام اینو بگم، من بعضی وقتا این حس رو میگیرم به روز از شمال فکر میکنه ما وجاینا داریم، میخواد مخ ما رو بزنه، انقدر این میپیچونه بابا we look we don't have a vagina just get to the point.
1: آقا حالا به روز بروز خان ما راجبه انقدر صحبت میکنیم مدرنیزیشن، همین چیزی که الان شما هم درگیرش شدی، شما به مسائلی توجه میکنی که تو یوتیوب مطرحه برای آدمایی که تو آمریکا مطرحه. درسته که مورد بحث درستیه و این بحثا رو میشه انجام داد، ولی چه کار داره به کار زندگی شما؟ منم خودم همینجوری هم. من الان یه چیزایی رو بلد نیستم و دنبالش نمیرم یاد بگیرم، نه بخاطر که تکنولوژیش ندارم، نه بخاطر که سوادش ندارم، من دنبال یه چیزایی نمیرم که الان بچه های 12 13 ساله استادن توش. من هرگز من ناراحت نمیشم که بگم این بچه 15 ساله یه چیزی رو خیلی وارده که من اصلا چیزا خبری ازش ندارم، چون نمیخوام اینوالو بشم، نمیخوام درگیر بشم. و اگه شما این کارو بکنی وقت بسیار زیادی برای آرامش پیدا کردن داری.
0: من متوجه منظور شما هستم ولی آفشمان
3: خوز میخوام، من باید مرخص شم از حضور چون 30 دقیقه دیگه باید جایی
1: باشم.
3: سلامت
1: زن نگیر تا هفته بعد دوره صحبت کنیم.
3: چشم، سال خوبی برای همگی آرزو مندم، موفق و پیروز باشیم.
1: الله ببخشی شوخی کرد.
0: آره من متوجه حرف شما هستم آقا پژمان. این یا با تو برنامه پرشون دیگه شرکت نکنم، یا آخه سوالایی که همه سوالا رو من فکر کنم آقا بهروز جواب بدن. من
2: نه اصلا بحث شرکت کردن نیست، نمیدونم من فکر کنم بد بیان کردم.
1: میخواد بگه،
2: نه نه
1: من میخواد بگه مایند تو از این فشارا راحت،
0: فشار نیست
2: چون بردن خودت رها کن داداش. ببین
0: به یه چیز دیگه هم هست آقا پژمان، بردن یه وضعیه
2: ثانیه‌ای بگم وسط کلامه، اول جمله که اصلا اومدم تو برنامه گفتم آقا جان امسال بیایم تمرکز کنیم رو خودمون، رو زندگی خودمون. داداش تمرکز کن رو زندگی، اصلا ول کن این داستانا رو. خب من خیلی برنامه میبینم یه چیزایی میای میگی، خیلی هم شاید مسائل مهم و خوبی باشه ولی به تو ربطی نداره. تا الان یه نفری هستی نشستی تو شمال، اصلا مسئله به تو هیچ ربطی نداره، حتی به صورت غیر مستقیم هم در زندگی تأثیری نخواهد داشت. خب ولش کن، دقیقا یکی از اون تله هایی که استیت ساخته واسه انسان ها. آدم ها فکر میکنن اگر این من به این موضوع فکر کنم، اصلا اون به تو ربطی نداره، نه خرج خونت میده هیچ، یعنی تو بدونی یا ندونی. فعلا الان من بفهمم که پروژه اسپیس اکس شد یا نشد هیچ ربطی من نداره. چرا من بیام
0: من مطرح نکردم
2: اشغال بکنم رو اون موضوع، درسته میدم اون فضای ذهنی ما بذارم روی اینکه خودم رو لول آپ کنم، به یه چیزی فکر کنم که مستقیم به زندگیم ربط داشته باشه.
1: من از موقعی که از ایران اومدم بیرون، با کمال احترام به تمام کسای اونجا و با کمال همدردی به تمام مشکلات و درک خیلی از مسائلی که در مورد ایران داره اتفاق میفته، من اصلا به اخبار ایران گوش نمیدم. برای این گوش نمیدم که من ایرانی نیستم یا از ایرانیا بدم میاد یا مشکلی دارم اونجا. نه آقا جون، به من ارتباط وقتی پیدا نمیکنه که مثلا نون اونجا گرون شد یا از اون جیروندی بنزین هست یا نیست یا ماشین گرونه یا لباس گیر میاد یا گیر نمیاد، من خودم اون چرا ناراحت بکنم؟ موضوع اینه، موضوع این که اون قضیه دل ما رو به درد میاره یا نمیاره نیست، و موضوع این که اونا هم نوع ما هستن یا نیستن. آدمایی که مثلا فقط شما راجبش رو یوتیوب میخونی یا میبینی اصلا اونا نیست، و اینکه شما مایندت پویا و جویاه و استیمولیتینگ و نسبت به مسائل حساسیت نشون میده، اونم خیلی نکته جالب و قشنگه. ولی یه سویچایی هست اگه خاموشش بکنی راحت میشی، اعصابت راحت میشه، و اگه باید بشینی جنگ بکنی.
0: بس جنگ نیست، بس اینکه برنامه پرچونه میگم یا باید شرکت نکنم یا اگه شرکت کنم نمیتونم.
1: من 100% من ازت ممنونم که میای و این مسئله مطرح میکنی. شما یکی از کسایی هستی که برنامه رو به بسیار به تلاطم و جوشش در میاری و من خیلی سوالات رو جواب میدم، اکثرشو 99% خوشحال میشم که شما این مسئله مطرح میکنی تو این برنامه، ولی میگم به عنوان مسائل مطرح کن، نه به عنوان ایموشن، نه به عنوان اینوالومنت خودت تو این که تو این مسئله بیفتی چی کار میکنی چی کار نمیکنی. و ما مطمئنم خود دیگه الان مطلب ما رو متوجه شدیم.
0: من سوال بعدی رو بپرسم بعد آقا پژمان با شاتگان ما رو بزنن یا نفرد.
1: نه هیچ کی نمیزنه، بپرس ببینیم، بپرس. برنامه‌مون هم نیم ساعت از 11 گذشته، باید دیگه یواش یواش
0: قطع کنیم. سریع میپرسم آقا ببخشید آقا پژمان، من دارم اینجا چیز میکنم، پلیز دیبل ادوکیت میکنم از اینجا به بعد آقا ببینید لطفا
1: دیگه از اینجا به بعد دیگه مونده خیلی کم مونده اون دو دقیقه تموم
0: کنیم. این سوال شما این در واقع چیزای پزشکی رو نگاه میکنید وقتی مثلا میخوان یه بیماری رو بگن که ما مثلا از چه راههایی میتونیم بیماری رو تشخیص بدیم، این بولتناشون نگاه میکنید یا اون تبلیغاتشون یا لرزی مثلا میگه با این ساین ها و اگر داشته باشید احتمال اینکه بیماری داشته باشید هستش، بعد آخرش میان مثلا میگن که باید MRI انجام بدید، باید CT scan انجام بشه، آزمایش خون انجام بشه، فلان فلان، برسیم به اون که با بیماری شما دارید یا ندارید. بعد آخرش من میخوام بس بدم به حرف شما، آخرش میان یه فاکتور اضافه میکنن میگن البته 30% کسایی که این بیماری رو داشتن توسط MRI و CT scan اینا هیچ وقت نتونستیم در واقع اون بیماری رو اثبات بکنیم و در واقع شناسایی بکنیم. و اون 30% رو برای خودشون باز میذارن. شما هم یه بار گفتید که خره هیچ کس نشو، بعد یه یادمه که تهش یه کلمه یه جمله تو یکی از این برنامه‌هاتون اضافه کردید، گفتید که مگر اینکه به خاطر پول باشه. بعد شما نگاه میکنید مثلا همین رولوشن ایران رو نگاه بکنید، بعدش یه سری ها افتادن دنبال یه سری جریاناتی که بعد از 40 سال خیلی آب و زندگی و نون برای خودشون ساختن، اون پولدارای درست حسابیش هم که با استفاده اون جریانات در واقع اومدن بالا توی لس آنجلس و اونها توی بلر در واقع همسایه شما خونه های چند صد میلیون دلاری دارن. و این یه خورده اون فاکتوری که در واقع اومدید و تای حرف خریش کس نشود که اضافه کردید مگر به خاطر پول باشه، اونایی که وارد این سیستم ها شدن از روز اولش میدونستن که قراره به خاطر پول باشه و این یه خورده با اون چیزی که شما گفتید در تضاده. حالا اینم جزء همون سوالیه. خب
1: ممکنه ظاهرا اینطوری باشه ولی میگیم خرش که نشو مگه به خاطر پول باشه، منظورش اینه که خر اون آدم بشو. وقتی که شما میگی که آقا میگن آقا بیاید اینجا شلوغ کنید، مثلا 4 نفرتون خونه است بزنیدشو بگیرینشون فلان، اگه شما سرباز مزدوری که دیگه خر اون آدم نیستی، تفنگتو دادن، جلیقه زده گلولت هم پوشیدی، پولت هم دادن برای این کار، حالا یا میمیری یا میمونی. ولی اگه قرار بشه که توی بقال سر اون گوشه هستی، بیان تو رو هم تحریک کنن بگن آقا این آدمی که اینجاست خیلی آدم بدیه، تو هم بیا کمک کن، تعداد سربازا کمه، اینم تفنگ مال تو هم برو، اونجاست که داری خر اون یارو میشی. خب میگم خر کسی نشو مگه که بدون این کار داره انجام میدی، پولی داری میگیری، حالا میخواد هر چی بشه. این همه سربازن، سرباز مزدور، مثلا طرف از روسیه استخدام میکنه میره واسهش تو مکزیک میجنگه، اون کاری نداره، گفتم برو اینجا این مکزیکی ها رو بکش، اینجا رو تحویل بگیر، یارو میمیره یا نمیره. ولی اگه قرار باشه که منو گولم بزنن، جنگ خودشونو با مکزیک بیانن برای من ایموشنال بکنن، وقت من خرمون شدم. سو تو هر جنگی هم که میخوای شرکت کنی، اگر این مسئله ایموشنال و اینا داستان دیگریه، تو هر جنگی هم که آقا از اول میخوای سوار هواپیما بشی بری اونجا در اونجا شرکت کنی، بدون اگه فایده ای برات داره انجام میدی، اگه فایده برات نداره دنبال احساسات و ایموشنال و به قول معروف منیپولیشن و بازی با احساساتی که میخواد دوش انجام بشه نباید باشی، به شرطی که قبلا درگیری این نشده باشی به عنوان یه هموطن، به عنوان یه همسایه، به عنوان یه بومی. منظور منم اون نیست. خلاصه پیچیده است. همیشه راه حل، مهمترین راه حل دست به عصا رفتن، آروم رفتن، فکر کردن و تا اونجا که ممکنه بخوای پشت قضیه رو بکنی که اینا چرا یه همچین کلکی رو دارن دست من میدن. احساساتتو بذاری کنار، غیرت و فلان اینا رو میذاری کنار و فکر میکنی.
0: ما هم سعی میکنیم از هفته های بعد سوالای خیلی لوکی و تریویال بپرسیم. مثلا
1: شما همیشه سوالای خودت بپرس داداش، ما وقتی بدونیم که داری حال میکنی سوال میپرسی بپرس. ناراحت هم میشی، عصبانی هم میشی، خودت میدونی. ما گفتیم آقا اگه میخوای نشی نکن، اگه میخوای بشی بگو. ما خوشحال میشیم یه نفر بیاد اینجا خودشو عذاب بده سوال بپرسه.
4: Just get to the point.
1: عذاب نده خودتو، فکر نکن که این قسمت از زندگیته، بلکه یه سوالی تو پرچونه مطرح میکنی. من بارها گفتم اگه این میکروفون دست من نباشه، این دوربین روشن نباشه، 99% این بحثا رو من با هیچ کی نمیکنم. میخواد هر کسی باشه، نزدیکترین دوست، مهمترین آدم، نه این میکروفون، این دوربین روشنه، من با شما به عنوان یه برنامه تلویزیونی صحبت میکنم. من اصلا 99% این بحثا رو با هیچ کس نمیکنم. به خاطر همین مردم میان خیلی هاشون به من میگن تو اصلا اون آدمی که جلوی دوربین هستی نیستی یا من آف کورس که نیستم. من اون آدمی که دوربین هستم مسائل دارم، حتما گفته اونجا من الان میشه هستم با تو دارم اینجا مثلا داریم پیتزا میخوریم، من چی با تو بحث چی بکنم؟ مثلا سیاست ایران رو بگم، جنگ اوکراین رو بگم، قیمت نفت رو نمیدونم فلان، جا موردی نیست. میدونی take it easy and don't take it seriously, that's the point.
0: ولی آقا بروز، من یه جمله آقا سروش یادش بخیر چند سال پیش گفته بود، خیلی یادم نمیره، گفت شما وقتی یه چیز رو ببینی و بفهمی که اون چیز وجود داره دیگه نمیتونی چشم روش ببندی و فراموشش کنی. در واقع
1: exactly. as far as it relates to you، الان پژمان داشت میگفت as long as این که به شما مربوط میشه حساسیت و انرژی و ایموشن تو بذار توش، as long as بهت مربوط نمیشه you can just talk about it, you can just make it the topic of a show and relax. خب بروز جان و بقیه دوستان دیگه خیلی دیر شده، من همیشه دوست دارم با شما حرف بزنم ولی دیگه وقت خیلی گذشته، میبخشید اگه من هم کات بس شد.
2: مبارک دوباره، خیلی هم خوش تیپ شدی امروز، واقعا احتمالاً داری میری جای پارتی سال نو چیزی.
1: آره دارم میرم رخت خواب، الان اینجا ساعت 1 صبح شاپورخان که اونجا از ساعت 2 صبح رد
2: رخت خواب، آخر همه پارتی ها با اونجا ختم میشه
1: داداش. نه ولی آخه داداش ما مثل شما نیستیم که آخر پارتی ها دست پر بریم تو رخت خواب. ما الان اینجا می از پادرد و سردرد و گلودرد چیزی میدیم تخت خواب خودمون، مسواک هم وقت نمی کنیم بزنیم.
4: آقا ما رفتیم، خداحافظ شما، انشالله هفته بعد سال نوتونم موفق
1: مبارک باشه. سال نو رو دوباره تبریک میگم و تشکر از اینکه با ما همکاری کردید، تو این برنامه بودید. و من کجا هستم؟ اینو من اینجا هستم. اینم اینجوریش کنم. خیر دیر رسیدی داداش. بذار صدا تو وز کنم. صبر کن. خب آقا صدای ما رو داری؟
3: آقا سلام، فقط خواستم تبریک بگم، ببخشید دیر رسیدم، عذرخواهی می‌کنم.
1: خیلی خوش اومدی به برنامه پرچون، عید شما مبارک باشه، گفتیم بگیریمت.
3: قربون شما،
1: عیدت مبارک. ان شاء الله که هفته آینده ان شاء الله. مرسی،
3: خفه باشید.

0: بله، برنامه نوروزی زیاد بحث نوروز توش نبود. در صورت تبریک میگیم دوباره سال 1401 و قرن 15 هم و در 20 سال از سوشوی پرچونه رد شده و خلاصه همه چیزا نکات قشنگیه که ما خوشحالیم که هستیم و با شما رو میبینیم. تشکر از اسپانسرهای برنامه تاکانتیوی.com، foodtv24.com، رادیو تلویزیون پنجره ها، دوستانی که پولی، وقتی، انرژی، تمام دوستانی که روی زوم میان تلفن میکنن تو برنامه هستن، شرکت میکنن. سلام و تشکر بچه های هنرمند Your Time TV که روی ساتلایت لطف کردن برنامه های ما رو پخش میکنن برای شما، و تمام دوستانی که یا میشناسیمشون دارن کمک میکنن به ما یا نمیشناسیمشون ولی میدونیم که دارن کمک میکنن. از همه دوستان متشکریم و سال نو رو تبریک میگیم. دوباره روزهای یک شنبه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس برنامه پرچونه رو با ما ببینید. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. شما میتونید به این شماره یه مسیج بدید، به شماره تلفن 310-896-7524 یه مسیج بدید و ما شما رو جزء گروه واتساپ قرار میدیم. من درستش کنم، بله، شما رو جزء گروه واتساپ قرار میدیم، پیغامای شو به شما برسه. به وبسایت پرچونه.com برید، از هر جای برنامه رو میبینید از وبسایت پرچونه.com قبلش میتونید ببینید و بدون اینکه ریلی شده باشه. شما هم میتونید یک رادیو تلویزیون سراسری از CDN گسترده پرچونه برای خودتون خریداری کنید. شما هم تلویزیونی داشته باشید فول اچ دی سر تا سر دنیا پخش بشه، شما اصلا لزوم نداره تو آمریکا باشید و بدون محدودیت در بیننده شنونده، محدودیت در کوالیتی پخش، شما هیچ کدوم رو ما محدود نمی کنیم به قیمت بسیار کم. ضمن این که همونجوری که گفتم از خارج از آمریکا میتونید برنامه‌تون رو پخش بکنید، ضمن این که محدودیت در استوریج و نگهداری آرشیوتون هم ما نداریم، یعنی شما تمام آرشیوتون هم میتونید لود کنید روی سرورهای پرچونه و بدون اینکه چارج اضافه داشته باشه. از این جهت هم بکاپ براتون، هم سکیوریتیه، هم اینکه فسیلیتیه و سرعت دسترسی بالا به اطلاعات و بر اساس سرویس های خیلی زیادتری هستش که شما اگر مشتاق بودید تلویزیون و رادیوی اینترنتی داشته باشید که الان دیگه ماهواره دیگه شده سری دوم، هر جای دنیا که کسایی که ماهواره دارن و دارن برنامه پرچونه رو یا هر چیزی رو ماهواره میبینن بدون یه ماهواره اگه تو اون خونه وصله، تو هر خونه یا توی محله اگه سه تا ماهواره وصله، تو هر خونه از اون محله حداقل چهار تا از این تلفن ها هستش که زمان فارسی بهش میگن گوشی، و تو این گوشی ها همه دارن اینترنتی تلویزیون میبینن. شما وقتی تلویزیون اینترنتی داشته باشین از هر ماهواره قوی تر هستید و شما میتونید این رو به قیمت باور نکردنی ارزون با کاستومر سرویس کامل، بدون که شما کوچکترین اطلاعات فنی داشته باشید، صاحب تلویزیون بشید. فول اچ دی خیلی ارزون، 310-896-7524 شماره تلفن پرچونه است. تا هفته آینده روز یک شنبه که میام خدمتتون، خدا نگهدار. این برنامه تنها برنامه ایه که میتونه صدای راحت مردان رو به سمت مردان برسونه بدون اینکه مزخرفات واژن و رنگ صورتی یا بوی ماهی قاطیش بشه که شما بتونید بفهمید داستان چیه، درد چیه، مشکل چیه. گرچه من بارها و بارها گفتم ولی خب خیلی‌ها نخواستن گوش بدن و الان با ما تماس میگیرن میگن که ای کاش من قبلا گوش داده بودم. به هر صورت بله، اوپن مایک هست. شوی پرچونه بفرمایید. لایو با بهروز روئر هستی. عجب خوشتیپی. شاکریم، بفرمایید.
1: ما این است، ما نیستیم. ما گفتیم سر اصل مطلب سوالمو سریع بپرسم. من توی تگزاس زندگی میکنم با یه دختری 3 سال نیم آشنا شدم سال نیم پیش. بعد 4 سال میشه تقریبا. بعد این من هم کم تجربه نیستم ولی خب به قول بهترن هم نیستم. اون روزای اول خب دیدم داره علاقه شکل میگیره. تو یه ماه اول دختره از من خواستش که دوست دخترش باشم، چون من میدونستم که ممکنه هر لحظه امکان داره خواستا بره بالا. من هیچی نگفتم و واسدم که اون هی خواستاشو مطرح کنه که من اگه خواستم کنسل کنم. اون یه ماه اول گفتش که میخوام که دوست پسرم باشی، و که چون من میدونستم پشت بندش چیه و تجربات حالا نه مشابه ولی خب شوهای شما خیلی کمک کرد، ما قضیه رو کنسل کردیم و گفتیم که من یه دختر دیگه هست و من اصلا اهل این قضیه نیستم و یه دختر دیگه هست مطمئن نیستم. و خلاصه قضیه رو فیصل دادیم و اونم کشدار مریض ادامه داد تا به امروز که حدود 4 سال میشه. بعد توی این مدت خب اون شاید پیش خودش میگفت من درستش میکنم طبق شوهای قبلی شما و یه دختر دیگه هم که ما داشتیم. حتی دختر دیگه اون موقع در جریان نبود، من اینو گفتم که دو طرف باشن، همین ور باشه همون ور، که خود به خودم هم کنسل بشه و مثبت در اومد. در نهایت این که ایشون پیش خودش فهمی که درستش میکنم تا به امروز رسید که بعد من دیدم خیلی قضیه داره کش پیدا میکنه و میخواد با خانواده من آشنا بشه و میخواد با من یه مسافرت بره خانواده من ببینه. و هرچند من بهش میگفتم من هیچ قصدی ندارم، نگو باشه که من قصد خاصی ندارم، همش دوستیه.
2: بجز شوهر کردن و حامل شدن البته.
1: جان؟
2: بجز شوهر کردن و حامل شدن البته.
1: خب بله، حالا به قول شما میتونه حرف فکر پیش خودش بکنه، مثل پسری که میره روز اول دختره بشی چیزایی نشون میده ولی میگه من که چیزی به تو نگفتم، تو یه چیزایی دیدی، حالا پیش خود حرف فکر کردی مشکل خود.
2: درست.
1: منم گوشتم پا خودشه، مشکل خود. حالا خلاصه این که این قضیه هم پیش اومد و ما رفتیم خانواده رو ایران دیدیم و ایشون هم با ما اومد و نه به قصد این که اتفاق قرار بیفته، من فقط میخواستم که خب مسافرت بعد نباشه، بالاخره تنها نباشیم. برگشتیم و روز که برگشتم کلا باش کات کردم، گفتم که تو هدفت چیز دیگه است، چیز دیگه میگی ولی هدفت مشخصا چیز دیگه است. اینو گفتم من میخوام فقط دوتا رفیق باشیم، هر موقع وقت کردم بیا اینجا، هر موقع هم که تو وقت کردی بیا. و من دیگه اونجوری که حتی قبلا هم بودم به تعهدی نداشتم، اون قبلا هم دیگه نیستم، که من دیگه کلا بیخیال شدم. اینم اون چی میگه که اون گفت که من دوستت دارم، من خب این دختر واقعا دوست داشتم، دختر خوب و ردیف و همه چی هست. برگشت بعد یک ماه گفتش که باشه حالا من دوستت دارم با هم باشیم، و احتمالا پیش خودش فکر کرده یه جورایی حالا باشیم ازدواج نشد جهنم، حداقل ما که با هم. که من دیگه تا به امروز رسید و من کلا دیدم قضیه خیلی داره کش پیدا میکنه، بوده کادوهای گرون و بالاخره انتظارات انت چیزی نمیگه ولی خب کادو
2: ایشون برای شما کادوهای گرون میخریدن؟
1: جان؟
2: ایشون برای شما کادوهای گرون میخریدن؟
1: بله.
2: خب
1: حالا نه هر روز ولی خب موقعیت های خاص، مثلا ولنتاینی بشه، تولد،
2: البته
1: چیزی که معمول رسمه ولی خب ماورای اون حد توانش. که من دیگه این بهش گفتم مثل اینکه تو متوجه نیستی اصلا و من واقعا دو تا رفیق. حالا سوال من چی دارم سال نهایت قمر اینه که من میخواستم بگم با توجه به تجربه که شما دارین آیا این قضیه کلن باید کات بشه یا اینکه من همین که گفتم کافیه، تو زمین طرف مقابله، یا اینکه این چیز عادی اصلا نیازی نیست نگرانش بود و اینجوریه. من نهایت هم بهش گفتم که تو با هر کی میخوای برو آشناشو، من مشکل ندارم، هر موقع خواستم به زنگ میزنم، دوست داشتی بیا اینجا با هم باشیم. قضیه بوریکال هم نیست، هم اون میدونه من دوستش دارم هم من میدونم اون منو دوست داره و همینجور داریم میره جلو. فقط من میخواستم ببینم آیا الاز اخلاقی و تعهد و حالا یکی بخواد اتیکالی به قضیه نگاه کنه و در شما مشکلی هست، اگه چیزی بیشتر من بعد میگفتم بگم بهش، یا اینکه اصلا نه بعد نکات کرد، یا اینکه نه همینجوری اوکی. ممنون میشم اگه.
2: مرسی داداش. میخوای گوش بدی از تلویزیون و یا اینکه میخوای رو خط بمونی؟
1: اگه رو خط باشم ممنون میشم که اگه سوال چیزی پیش.
2: بسیار خوب. بسیار خوب. بذار من یه کاری کنم، من الان شما رو قطع میکنم، شما روی اسکایپ دیگه، دوباره روی واتساپ هستی، یه بار دیگه به من زنگ بزن وقتی داستان تموم شد. از تلویزیون نگاه میکنی یا از رادیو؟
1: من از اینترنت.
2: ایوالا تصویر چطوره؟
1: تصویر عالی مثل همیشه.
2: Thank you very much. مرسی آقا. پس من جواب میدم، شما هم لطف کن زنگ بزن. بله، داستان همون برادر، داستان عوض نشده و و شما خودتو گول نزن که داستان عوض میشه، چیزی هم که اون میخواد عوض نمیشه و شما هر چقدر بهش بگی ماست سفیده، اون هنوز فکر خودشو میکنه. برای نه تنها دخترها بلکه هر کسی که نگوشیشن رو بلد باشه و چونه زدن رو بلد باشه، حضور طرف مقابل that means we got game. وقتی طرف هنوز هست و داره با چونه میزنه، بدون که تو داری درست نگوشیت میکنی، درست داری چونه میزنی و داره به سمت هدفت میری. نظر دخترم عوض نمیشه، چون دختره طبیعتاً و ذاتاً میخواد بچه داشته باشه. حالا بگذاریم که حالا شما بسیار آقای خیلی خوب، اگرم خوبم نبودی و اگه به هم دیگه به قول معروف کلیک هم نمی کردین که خب حالا اینقدر نمیموند این قضیه، کش پیدا نمی کرد. پس معلومه همه چی مرتبه برای داشتن یه رابطه بهتر و بعد بچه داشتن. این قضیه موضوع بچه داشتنه، موضوع ازدواج کردن و بچه داشتنه، هیچ چیز دیگه هم نیست. تا شما هستی و چونه میزنی، امید شفا هست. به خاطر همین این قضیه از طرف اون عوض نمیشه و در اینکه این منتظره، حالا تازه زنای بسیار خوب و بسیار با وجدان وای مثلا دنبال منتظر یک فرصت مناسب میگردن. یک کمی اگر اینا کمتر باشه، اون از چیزایی که میخه لای قیچی وسط بذاره، حالا اونو نمیگم ولی به طور کلی استفاده میکنه. زنای بسیار خوب و بسیار با وجدان هیچ کاری نمیکنن ببینن تو بالاخره با اینا ازدواج میکنی یا نه. قضیه یه چیزه، قضیه عوض نمیشه. شما میخوای پسر هندی باش تو ممبای این کارو بکن، میخوای پسر سوئدی باش تو استکهلم این کارو بکن، هیچ فرقی نمیکنه. همین داستانه، طبیعت زنه و طبیعت رابطه زن و مرده. برسا اون تا هست میخواد تو رو درست بکنه، شما تا موقعی هستی یو پلین راشن رولت. یه دفعه کاندوم سراخ میشه، یه دفعه بی کاندوم سکس میکنی، یه دفعه یه چیزی میشه نمیدونم you can withdraw و از این حرفای دیگه. بالاخره همین 4-5 تریک ساده قدیمی پفش 10,000 ساله که توی کتاب زن و مرد هست تو رو پدر درست میکنه، حالا یا قبل از ازدواج یا بعد از ازدواج. وقتی میبینی که قطاری داری به اون سمت میره، تو دو تا راه داری، یا توش بشینی و به اون سمت بری یا پیاده شی. اون قطار داره میره توسط هورمون تستوسترون و توسط کروموزوم XX و بقیه چیزایی که متخصصین زیست شناسی بهتر میدونن. شما کاری نمیتونی اون انجام بدی. تا موقعی تو اون قطار هستی شانس پیاده شدن داری. از یه ایسکایی به بعد دیگه there's a point of no return. دیگه بابایی. حالا میخوای شوهر باش، میخوای نباش، میخوای مهریه بده، میخوای مهریه نده، میخوای من پول داشته باش، میخوای نه دیگه بابایی از اون به بعد. حالا میخوای اون بچه رو پیش خودت نگه دار، میخوای اصلا بلند شه بری یه جای دیگه، اصلا اون پولدار شما پولدار نیست، یا پولداری اون پولدار نیست، اصلا پول تو رو نمیخواد، کاری به اونا ما نداریم. از ا پوینت اف نو ریترن، موقعی که شما بچه دار میشی و داری به این سمت پیش میری، چون وقتی که طرف انقدر دوست داری که با همه حرفا بازم ولش نمیکنی، پس بدون شما سکس خوبی بینتون برقراره و اینتیمیسیتون نسبت به بقیه دختر پسرایی که شما پسرایی که اون باش بوده، دخترایی که شما باش بودی، بیشتر ارزشش رو داره بمونی. پس بدون سوار اون قطار هستی و از سرویسی که تو اون قطار داری میگیری خوشحالی. فقط باید میگم که این قطار به یه سمت بیشتر نمیره و هرچی بیشتر میری به سمت ایستگاه پوینت آف نو ریترن نزدیکتر میشی، چانست برای پیاده شدن کمتره و هرچی دیرتر پیاده بشی قطار جای دیگه ممکنه دیگه در اویلیبل نباشه، ساعتش گذشته باشه. به هر صورت این حرف رو ما بارها تکرار کردیم. موضوع که به اینجا رسید، میگن به قول معروف میگن she has it out for you، یعنی وسط چوبو تراشیده. حالا اگر خوبه ادامه میدی، هرچی بیشتر مواظب باشی، شبای چشمی بخوابی، ممکنه که این حامله نشه و هرچی هم بیشتر بگذره، درسته که به تو شکایت نمیتونه بکنه ولی ناراحت و ناراحت تره که به هدفش نرسیده. دیگه اون لحظات زیبای سکس بیخیال فان، نمیدونم اینجا بریم اونجا بریم، چه میدونم مسافرت بریم و سر کوه بریم و تو پشت رودخونه بریم، این حرفا اینا گذشته. با هر دختری هم شروع بکنی مسائل هست، ولی اینا به همه هم سمت میره. مثلا ما میگیم رابطه تو کوتاه نگهدار، رابطه‌ای که بلند مدت میکنی همه اینا هستش. رابطه بلند مدت وقتی که هر چقدرم تو بگی برای اون فرق نمیکنه. تو یه مردی هستی که میتونه از تو بچه دار بشه. واسه دختری که بین 25 تا 30 باشه آمادگی خیلی زیادی برای این داره، بخاطر اینکه دختره 25 30 ساله امروز حداقل 10 ساله دارن پسر بازی میکنن، هیچی اگه نباشه. و خوب و خوشگلش هم هست که تو اینجوری بحث داری راجبش دیگه. پس بدون که این چانسش بیشتر از اونه که با پسرا رابطه داشته و داستان خودشو میدونه. من اینا رو بهت نمیگم که رابطتو ملامت کنم یا بترسونمت، یا طبیعت زن رو بخوام ملامت بکنم، یا بخوام اونو یه جورایی زیر سوال قرار بدم. به هیچ وجه. شما فقط بدون چه قطاری سواری و این قطار کجا داره میره. ما نمیدونیم چند تا ایستگاه مونده به اون ایستگاهی که تابلوی قرمز داره که روش نوشته Point of no freaking return. خودت میدونی داستان اینه، اون اینو میخواد. شما هر جور بازی بکنی داری اون قضیه رو سعی میکنی کاستومایزش بکنی. شوی پرچونه بفرمایید. با بهروز روی ایر هستید، اوپن مایک.
3: سلام آقای بهروز، وقتتون بخیر.
2: مخلصم، بفرمایید.
3: شکرم آقای بهروز. اوپن مایک رو گفتم من یه زنگ بزنم به داستانی که تو همین دوران کرونا برام پیش آمد و حالا این داستان خاصی هم نیست بگم.
2: بفرمایید داداش، خیلی ممنون.
3: تو شروع همین داستان، مثلا تو همین 8 ماه اخیر من با یه دختری آشنا شدم و دختر خیلی خوشگلی هم هست. بعد جفتمون هم آدم های شیطونی هستیم، مثلا کلا همه چیز از اول فان بود و همه چی رو از شیطنت ها و از اینکه مثلا یه مثلا پسر رو دست میندازه و اینا مثلا باست من میگفت یا من از کارهای خودم میکردم میگفتم، ولی خب همه چی خوب و سکس خوب و از این داستان ها دیگه. همینطوری یکم پیش رفت، اون یکمی رفت و سمت رومانتیک شدن و اینا. بعد اینطوری شد که حالا من از این آدم خواستم که مثلا کسی بینمون نباشه و یکمی رفتم به سمت موناگامی و این چیزا. این اولش به من گفتش که چرا مثلا یه چیزی که خودت اعتقاد نداری و اونجوری نیستی از من میخوای، و بعدش هم گفتش که
2: قد شد یا داداش؟ قد شد. بعدش گفت چی؟ گفتی بعدش گفت که ما دیگه چی نشنفتیم.
3: آره، گفتش که من خیلی مثلا با تو حال میکنم، خیلی با تو راحتم و هم سکس تو دوست دارم، من وقت گذارندم با تو لذت میبرم، ولی مثلا اینجور چیزا رو مطرح کردن این حرفا میبرتون به سمت کلیشه.
2: یعنی در واقع اون کاری که ما به شما گفتیم نکن شما کردی، اون کاری که باید شما میکردی اون به شما گفت بکن. ما همیشه گفتیم این کار نکن. ما اگه گفتیم شما نمیخوای همچی موضوعی بهت بچسبه و به point of no return برسی، نمیدونم از کجا زنگ میزنی. point of no return یعنی نقطهی بدون بازگشت، برای دوستانی که نمیدونن. و اگه به point of no return برسی اینجوری میشه همه اینا رو گفتیم، شما دقیقا برعکس این کار انجام دادی و اون خانم پرچونه‌ای تر از شماست، داره میگه داداش شما که این کار نبودی، این چیه دارین چیکار میکنی، نه که من مشکل دارم. مثل که شما برید توی رستورانی برای شما یه غذای خیلی خوشمزه اسپشیال رستوران رو بردارن بیارن، شما هم گفته بودی واسه من یه ذره لطفا تعدیق بیارید یا ماست واسه من بیارید، اینا اونو گذاشتن رو میز شما مجانی، شما رو نمیگه یه نگاهی بکنی بگی که آقا این غذا مثلا 4 برابر معمول قیمتش، اینا شما اینو برای چی آورده رو میز؟ ما میگه نه داداش قابل نداره فلان. شما نمی سوال نمیگی آقا چه چوری تو داری این کارو میکنی؟ اون سوال هم همین دختر میکنه، بخاطر که جوری که شما استاندارد ست کردی و جوری که رفتی جلو با اون دختر، اون اصلا همچین توقعی نداشته، گرچه خیلی هم خوشحال میشه مثل اون غذای خوشمزه رو شما بذاری رو میز برای طرف، ولی برایش سواله. حالا اگه شما واقعا میخوای با این رومانتیک باشی و دلت میخواد، مطمئنم همه چی هم از سکسه، چون سکسه خیلی خوبه، شما میخوای رومانتیک بشی. مسئله بود که من میخواستم براتون بگم قبل که تلفن اول بیاد. و شما اگر اینطوریه بدون که you're setting yourself up for a relationship. Relationship means اون راحته، وقتی راحت ریلکس، مگه نمیگه من با تو راحتم، یعنی آمادم بچه بذارم. خیلی ساده فارسی واسه معنی کنم، هیچ اشکالم نداره. هیچ موقع ما این خواسته زنها رو و این طبیعتشون رو ما نه مسخره میکنیم نه ملامت میکنیم. داستان اینجاست که تو بدون سوال کنیم.
3: این که بخشی بلا مانم از حرفتون میگفتش که راحت هم باید منظورش این بودش که مثلا خیلی باحاله که من خود واقعی من باهات مثلا تو همیشه یعنی همون از شیطنت از گفتی من همیشه برای تو گفتم
2: هیچ فرق نمی کنه
3: مثلا اینطور خیلی خوش گذارونده خوش
2: گذارونده این همه شوگر کوتینگ قضیه است. این همه اون شیرینیه که میرزن روی کیک که خشکیش معلوم نشه. اینا شوگر کوتینگ قضیه است. اینا چیزای قشنگیه که تو این قضیه به طریق قشنگی میشه گفت. مسئله این نیست که اون چی گفته. وقتی میگه با تو راحتم، یعنی راحتم که بچه دار بشم. و هیچ زنی نیست که بگه آقا من زنی مردی که باش راحتم، وضعشم درسته، میتونه شوهر من بشه، نمیخوام بچه دار بشم. خیلی کم است، مگه که مثلا سی او یه کمپانی باشه که میگه بچه دار بشه مثلا 40 میلیون دلار ضرر میکنه یا این حرفا، وگرنه به طور معمولی اینطوری نیستش. شما سوار همون قطاری شده که رفیق قبلی اون سوار شده بود و وقت داری پیاده بشی، ولی خودت رفتی میخوای به اون سمت بری. دخترم تعجب میکنه، ولی این دختره راننده نه بذار من بگم
3: مثلا اینطوری بود.
2: ببین دختره راننده همون قطاره است. خب شما سوار شدی قطار، اون مسافر که انتظار نداشت سوار شده، داره به یارو میگه که ما بریم این طرفی، ریلی که داره رفت طرف داره روش لوکوموتیو و گاز میده، شما اومدی تو اتاق میگه آقا بریم این طرفی، میگه من که دارم میرم داداش این طرفی، تو چی کاره ای داری به هم میگی این طرفی بریم؟ تو قرار نبود اصلا این طرفی بخوای بیای. خب پس اون مخالفت نمیکنه به خاطر اینکه ذاتن طبیعتن دوست داره اون طرفی بره، اون مخالف نیست. ممکن تعجب کرده باشه، ممکن هم اصلا ادای تعجب در آورده باشه، پیش خودش گفته باشه یه رسیدیم به اونجایی که میخواستم برسیم. هیچ کدوم اینا اشکال نداره. مثلا اینجاست که شما بدون داری کدوم طرف میری، به زودی اگر بچه دار بشی پدری.
3: البته اینطوری نبود. حالا من بگم که توضیح اضافه است، شما چیزی که میگی درسته، یعنی داستان کلی همونی که میگی من متوجه شدم، ولی چیزی که من مطرح کردم کلا داستان حالا اونطوری سنگین و تند و هات مطرح نکردم که آره بخوام گیر بدم که مثلا با من باشه این کیو اون کیو، اینطوری نه. داشتم گفتم مثلا تعهدی و این چیزا مثلا مطرح نیست این وسط. گفتم همینطوری تا وقتی که مثلا هستیم و این حسه هست و از طرف تو از طرف من هم هست، سوال نمیکنم کسی دیگه رو بین اون باشه.
2: Well that means commitment.
3: کسی دیگه رو نذاشته بودم دخترای دیگر پایینا.
2: خود نه ولش کن، خودتو گول نزن. ببین شما چند سالته؟
3: من 30 سالم.
2: دیگه بچه هم که نیستی، من مثل بچه باید حرف بزنم، بچه هم که نیستی. در نتیجه ببین خودت خواستی اینو. There is no two ways around it. شما از کجا زنگ میزنی؟ از ایرانی؟
3: بله، تهران.
2: دمت گرم که این موقع شب بیدار موندی و با ما صحبت میکنی. ببین هیچ راه دومی مخلصی، هیچ راه دومی نداره، و اینکه شما چه جوری گفتی هم فرق نمیکنه. خودت هم گول نزن. شما با یه خانومی خوب هستی، ایشون چند سالشه میتونم بپرسم؟
3: طبق فرمول 12 سال از من بزرگتره، ولی خب همسنیم دیگه.
2: همسنی 12 پس 12 از من بزرگتر. اون دو تا زندگی کرده، شما یکی زندگی کردیم، اصلا بچه آوردنش دیگه دیرم شده. بین 25 تا 30 اسکالد حوالی 30 28 تا 30 32 اسکالد بیبی ریبی، یعنی هاری کودکی، کودک داشتن. البته این در مثلا مناقشه نیست، منم این مثلا رو درست نکردم. بیبی ریبی یعنی دیگه زنا دیگه دیوونه میشن واسه بچه داشتن. اون موقع هستش که کارمندای بسیار خوب و موفق کمپانی‌های بزرگ و بسیار با حقوقای بالا کارشون رو ول میکنن، یا اجبارن یا دیوونه میشن، قاطی میکنن، شروع میکنن قرص خوردن و برصاد کار رو از دست میدن یا کیفیت کارشون کم میشه. بیبی ریبی وقتی میگیره دیگه مثل چیزای دیگه است که میگیره، باید بدوی و بهش برسی. به خاطر همین خانم 30 ساله، اولا که حالا من نمیخوام بگم شما با هم زندگی میکنید نمیکنید، بعدها چی میشه، اونها همش هر کدوم 70 من کاغذ صحبته، ولی ایشون آماده است، تیک تیک تیک تاک داره بایولوژیکال کلاک میگه که بچه بذار بچه بذار. صبح بلند میشه، صبحونه داره میخوره، جلوش نوشته، شب داره میخوابه، تو همون میره دیوارش نوشته بچه بذار بچه بذار. خب به خاطر همین
3: چیزی بگم بگو. اون داره میگه تو چرا از من ریلیشنشیپ میخوای، نه که اون از من بخواد.
2: متوجه؟ اینا همش حرفای بیخودیه. اینا همش مثل میمونه مثلا شما واسه من تولد مثلا کراوات میخری، میگه ای داداش چرا این کاری کردی، ای وای لازم نبود. این یعنی چی؟ یعنی خوشحالم تشکر میکنم دیگه. خب وقتی تو واسه من یه چیزی بخری میگم بابا چرا این کاری کردی، آخه منظورم اینه که فلان فلان شده، واسه چی این کاری کردی، بی خود این کاری کردی. منظورم که این نیست که، منظورم اینه که یه چیزی گفته باشم برای تشکر. متوجه هستی؟ یا تشکر یا تعجب. طرف تو راه خودشه و شما اومدی نشستی رو همون صندلی که این میخواست شما بشینی. خب در نتیجه و زن 30 ساله هم هست، دختر پسر بازیاشو کرده، جزء گیج ترین و جزء پپه ترین و گاگول ترین دخترای تهران هم اگه باشه، این خانم 10 ساله داره با پسرای مختلف میره و میاد و نوش جانش باشه و ما هم هیچ بخیل نیستیم. ولی دیگه الان دیگه
3: حسابیم جزء اون رده های خوشگله هم هست که خب 100 درصد هم دور و برش
2: من گفتم گاگول که من گفتم گاگول که یعنی از گاگول شروع کنیم بیاییم بالا. ما میدونیم ایشون نیستش، ایشون خیلی هم شارپه و شما هم شارپ هستی، ولی چیزی که هست این تمام قشنگ اون the whole nine yard، تمام چک باکس، چه میگم، چک لیست کارهای زنونه تمام داره واسه این انجام میشه. الان هم بچه میخواد، شما هم گفتی این گفته چرا، به خاطر اینکه خوشحالم هست. اونم فرق نمیکنه شما چقدر، در حدی که یک مردی که مینیمم قابل قبول باشه براش کافیه که بچه دار بشه. الان هم که دیگه زیاد زنایی که حدود 30 و 35 اینا هستن و میخوان بچه دار بشن، زیاد دیگه اون حالی که من برم ازدواج کنم و فلان اینا، یه جوری میمالوننش بچه اولی که در حامله شه، یه جوری میمالونن بچه رو به دنیا میارن دیگه. دوره گذشته که دختر اگر حامله میشد برادرش با چاقو سرشو میبرید وسط میدان شرق آویزون میکرد، این حرفا دیگه گذشته. کار شدنیه، فقط به تو احتیاج داره به عنوان عامل محبت. خاطر همین شما داری میری که بچه دار بشی.
3: اینو حالا مطرح کردم، حالا درس بس بدیم پیش شما. در کل که من 1000 سال 30 حالا هر کسی هم باشه، هر چقدر هم دوستش داشته باشم، اصلا ازدواج اینا که تو کارم نیست، کلا این چنین قصدی اصلا ندارم، رابطه هم نی ریلیشنشیپ

0: به خاطر همین نگو چیزی عوض نشده، چیزی عوض میشه ذره ذره، چون شما ببین فاکتورها و پارامترهای هر پدیده رو عوض بکنی اون پدیده کاستومایز میشه طبق فاکتورهای جدید دیگه. شما دارید عوض میکنی، ممکنه به این سرعت نبینی چیز تغییرشو، ولی در شما در واقع you're asking for it، شما خودت داری تقاضا میکنی که بیا با من اکسکلوسیو بشو، کمیتمنت به من بده، با من یک چی میگن تک به تک با هم باشیم، کامل تعهد به من بده که با من باشی، و این معنیش اینه که من با تو صمیمیم و من میتونم برای تو رابطه دوست پسر دوست دختری ریلیشنشیپ صمیمی داشته باشم. این یعنی ما آماده ایم که بچه دار بشیم از طرف اون خانم، معنیش اینه. غیر از این بود میخوابید با همه، با شما میخوابید، فرق نمی که اگه غیر از این بود این حرفا لازم نبود، با هر کی دلش میخواست میخوابید، نوش جانش، چشم حسودش هم کور بشه، با شما میومد میخوابید در موقع وقت حوصله داشت.
1: آره دیگه، منطقه آره دیگه، همین واسه سوال شد که در مخالفت هم میکنه بود چرا این حرفا. مثلا واسه خودم این توی ترجمهش کردم که مثلا اینگه واسه حرف من احترام قائل نیست.
0: مثل همون
1: میشه واسه من که خودم دارم میگم، بعد حالا تو واسه من حالا ترجمه هم میکنی.
0: نه ببین اینجوری نبین، نه اونجوری نبین، مثل همون رستورانه میمونه که یارو میاد یه خوراک بره یا چه میدونم خوراک ماهی گرون قیمت یا چه میدونم یه چیز خیلی غذای گرون قیمت میده، تو میگی ندادش، نه ندادش، همینجوری دستو هول میدی عقب، مگه نمیگی نداداش؟ یارو بهش بر نمیخوره، یارو میفهمه داری تعارف میکنی، میدونی که 4-5 این نداداش که گفتی میای این غذا رو میذاره رو میز و شما میخوری چون داره بهت هدیه داده میشه. اگرم تازه اینطوری باشه، اون زن اگه نخواد با تو همچین رابطه ای داشته باشه نمیمونه با تو اصلا. خب شما خیال نکن نه مخ زنی رو میزنی که باید بخوابه، نه مخ زنی رو میزنی که بره تو رو ول کنه، شما مخ اونو نمیتونی بزنی. تا موقعی که کنترل داری خودت میتونی کارت انجام بدی، یعنی اگه خواستی زنی رو ترک بکنی شما ترک میکنی، اگه خواستی یه زنی با تو بخوابه خودت در اختیار میذاری، اون اگه تصمیم گرفت میاد با تو میخوابه، اگر نه هیچی. در نتیجه شما نمیتونی مخ اونو در زمینه مثبت یا منفی بزنی. بچه که نیست، اون الان میتونه قشنگ با یه کسی مثل پدر شما دوست دختر یا همسر باشه. پدر شما اگه فرض کنید 25 سال از شما کوچیکتر باشه، پدر شما 25 سال از شما بزرگتر باشه، فرض بکنیم به طور نرمال، ایشون 12 تا اضافه کنیم میشه 13 سال از پدر شما کوچیکتر. یه زنی که از یه مردی 13 سال کوچیکتره بسیار مناسبه. متوجهی؟ یعنی اون تو جنریشن دوم زندگیش داره میچرخه، مثل این آدم ها هستن که نمیمیرن 5 نسل زندگی میکنن. خب تو این داستان ها میگن طرف نمرد و این حرف ها، این همه رو دیده، نوه های آدم هایی که با این کار داشتن این دیده، و به این ترتیب به خاطر همین شما فکر نکن ایشون موافقه، اگه موافق نبود میرفت. شما با این کار ریلیشنشیپ میخوای، خلاصه میکنم چون تلفن داریم، با این کار ریلیشنشیپ میخوای، گفتی میخوام،
1: یعنی تو مرحله نداداشی.
0: آره تو مرحله نداداشی، اون هم این چیزها رو قبلا خیلی شنیده، قبلا مردای زیادی بودن که با این ریلیشنشیپ خواستن و احتمالاً داشتن و احتمالاً بچه دار شده و احتمالاً یا داره یا قائم کرده یا اصلا نداره یا کورتاژ کرده یا برسا هر چی بوده، یک نسل بیشتر تو ایشون پسروازی کرده.
1: دقیقا.
0: آره چاله واسه خودت کندی تو این چاله، یا تو این چاله خوشحال میشی و زیرسازی، این چاله رو کندی زیرسازی یک بنای قشنگی به عنوان خانواده و ریلیشنشیپ و بچه دار شدن و اینجور چیزها رو میذاری، یا که 4 ماه دیگه دوباره باید ول کنید بری. این 4 ماه حالا این 4 ماه این با کسای دیگه حرف بزنید یا نزنید چه فرق میکنه؟ خب این زیرسازی رو کندی، توش خونه میسازی یا پرش میکنی میری.
1: همین گفتم همین کارمونو بکنیم، حالا داره خوش میگذره، بعدش هم تموم شد بره دیگه، نه به سمت اون چاهی که عمرن نمیخوام بره.
0: بله آقا، ما بریم تلفن های بعدی بگیریم. مرسی شوی پرچونه. آقا برگشتی، جواب سوالتو گرفتی؟
2: خیلی ممنون. بعد میخواستم چیزی اضافه کنم اگه وقت هست.
0: بفرما.
2: اشکال نداشته بفرما. باشه من چون از همون اول همین قضیه رو پیش بینی میکردم، خب با خانواده‌اش روبرو نشدم، خانواده‌اش زندگی میکنه و خیلی تلاش داشت که من آشنا کنم، من مخصوصا این کار نکردم تا به امروز. من میخواستم ببینم که لحاظ حالا قانونی یا چیزی که شما شنیدی یا تجربه ای کاری هست که بتونن بکنن، یا اذیتی یا مزاحمتی یا انتظاری،
0: چون شما ببخشید من قطع میکنم حرفت، چون شما رفتی اونا رو دیدی کاری بکنن، یا شما مثلا فرض کن این خانم حامله باشه یا اینا بتونن کاری بکنن؟

0: من که ندیدم خانواده‌شون، به خاطر همین دلیل میگم که اگه مثلا به هر فرضی بخواد عصبانی بشه، بخواد کاری بکنه، خانواده‌اش که باهاش هستن امکان داره بتونه کاری بکنه یا مزاحمت
1: بشه؟ قانونا نه، ببین قانونا نه، ولی شما کجا هستی؟ شماره تلفن 408
0: تگزاس.
1: خب آمریکا هستی. قانونا نه، ولی همیشه هر زنی بخواد میتونه هر کلیمی راجع به هر مردی بکنه و این کلیم تو رو به دردسر میندازه و تا بیای جواب بدی یه مدتی مثل یه چه میدونم ککی که رفته باشه توی شلواره اذیتت میکنه، ممکنه اذیتت بکنه، ممکنه از آتو بگیره، ممکنه حالا سب بکنه اگر آدم کینه‌ای باشه اذیتت بخواد بکنه، روی کینه بره جلو و سریال فیلم ترکی واسه اجرا کنه. ولی به هر صورت ببین قضیه که به اینجا رسید، شما اگر هم میخوای رقت رابطه بکنی باید بسیار بسیار یواش یواش، و اینکه من آمادگی ندارم، من هستم دوستت دارم ولی آمادگی ندارم، سکس خیلی مواظب باشی، کاندوما رو خیلی بپایی، چک کنی، همه اینا ذره ذره کم بشه، مسافرت میرم، فلانم، درس دارم، کار دارم، یواش یواش شلش کنی که این به اون دوره‌ای که یه آتوی اگر ازت داره که میتونه باش تو رو اذیت کنه اون دوره بگذره و اینا در بحبوحه یه مسئله ای نباشد که تو خسته بشی که اونم بخواد عصبانی بشه. چند سالشه این خانم؟
0: 30 سالشه.
1: خطرناکترین موجود در آمریکا.
0: بله درست. خب.
1: و شما چند سالته؟
0: 35 سالم.
1: خب 7 سالم که ازت بزرگتره. به خاطر همین شما بدون که یواش یواش کم کن، نه اولیش هستی نه اون بی تجربه است، نه این نیست که ندونه میخواد چی کار کنه، شما یواش یواش از اون قضیه خودت شل کنی و بیای بیرون و به هیچ وجه باعث به قول معروف تلاطم و اینا نشه، شلوغ بلوغ نشه.
0: درست. درست. و آقا بروز تو راستای همین چیز، من چون دانشجو اومدم آمریکا و تنها هستم و زندگی از اول 10 سال پیش شروع کردم اینجا، بعد از وقتی اومدم آمریکا دارم میبینم کسی مشکل مالی پیدا نمیکنه به لحاظ اینکه نتونه اجاره خونه بده یه مرد اگه بخواد زندگیشو بسازه تو آمریکا. برای چیزی که هست این قضیه دختره، مخصوصا توی رنج مثلا کسایی که میبینم دور و بر یا حدود مثلا چه میدونم از رنج 40 به بالا که میشه همه وضع مالی خوبه و توی هر گروهی که وارد میشن فقط دنبال اینن که یه دختری چیزی باشه که بتونم باش وقت بگذارم. حالا سوال من اینه که شما با اون تجربه‌ای که مثلا دارین چه راهی نفر میتونه بره لحاظ دیتینگ لایفش توی آمریکا، مخصوصا در مورد آمریکا رو صحبت میکنم چون که ایران فرق میکنه لحاظ دختربازی و کار و اقتصاد هر چی، که نه به مشکل بخوره، همین که دیتینگ لایفش به قولی خالی نباشه، همین که محتاج نباشه. حالا بحث نیاز مرد و اینا حالا جای خودش، ولی لحاظ لایف استایل میپرسم.
1: شما چند سال آمریکا هستی؟
0: 10 سال.
1: 10 سال آمریکا هستی و این سوال از من میکنی؟
0: لحاظ مسیر میپرسم، چون بعضی وقتی آدم تو کار میره سرگرم پول میشه، بعد میبینه که خب من پول دارم، همه چی دارم، ولی خب جای درست سرمایه گذاری نکردم.
1: خب ببین من چیزی که میتونم بگم اینه که خیلی تافه تو آمریکا و خیلی سخته و این نه به خاطری که شما مثلا خوشتیپ نیستی یا پول نداری، پول داشته باشی بدتر اتفاقا. هرچی اگه شما یه آدمی باشی که دست به دهن نرسه نتونی برای خودت یه شام نهار بخری که اون هیچ، ولی وقتی که یه درآمد معمولی داری شما میگی سخته، نمیدونم دختره دنبال پول داره میگردن، پول داره که شده بیشتر که شد دیگه بدتره. به خاطر همین تمام افرادی که دستشون یه مقدار به درآمدی میرسه که میتونن دیسپوزبل اینکام داشته باشن، یا اینکه معنیش اینه که مثلا پول اضافه برای دیگران میگم، میدونم شما میدونی چی، برای دیگران میگم که یه مقدار پول زیادتری داشته باشن که بتونن خرج تفریحاتشون بکنن، اینا بیشتر ترجیح میدن به عنوان مهاجرت خارج از آمریکا تفریحاتشون رو داشته باشن. و شما هم که تگزاس هستی قربونت برم، 1 ساعت درایو کنی میری به بهشت موعود روی زمین مکزیک و 1 ساعت تو هواپیما بشینی، از این طرف کوبا هستی، از این طرف آرژانتین هستی، از این طرف کولومبیا هستی و sky's the limit. ولی تمام اینا رو همه رو بخوای بذاری کنار، در اونجا سخته. تارگت تو یا باید زنای کوگر استخون خورد کرده 35-36 ساله که تمام تنفر جهان و تاریخ رابطه زن و مرد میخوان سر تو پیاده کنن با اونا بگذرونی، دختر کم سن و سال هم که اگه بخوای بری سراغش کلی باید دردسر بکشی و اینستاگرام و تیک تاک و تیندر و کوفت زهرمار باید اونجا بری تو صف وایسی، که اونم داستان سختیه و کلن سخته. یعنی اون دیتینگ لایفی که شما فکر میکنی شیرین شیرین من یه نفر پیدا کنم بچخیم و حال کنیم و سکس کنیم و ازدواجم نمیخوام بکنم، اونا مال دهه 70 80 بود و تو 90 و
0: نه میگم کلامتون منظورم یه استریم لاینی از دختر علاوه لایف استایل میگم، مثلا کسایی هستن که پارتی میگیرن هر دو ماه یه بار یا هر چی، یه جوری این مسیر برای خودشون وا کردن که آقا پارتی میگیریم شواف میکنیم که فلش کش دختره میاد، یه مسیری برای خودشون درست کردن.
1: بله
0: منظورم که این راهش، یعنی
1: اگر راهش این هست اونا دارن حال میکنن، یا اینکه پارتی میگیرن دو تا دختر جوان میاد خالش هم میاد پهلوی تو میخواد به تو بچسبه، چون تو دیگه با دیگه تا چرا 35 سالته مگه تو که عروسک بازی کنی، حتما هم ایرانی ها رو میخواد دیگه، ایرانی هایی که نشستن توی تگزاس و نمیدونم یه جایی جمع شدن یه کلونی کوچولویی دارن، دخترها که دارن حال میکنن و از 15 سالگی دارن سکس میکنن و تو چه میدونم سپرینگ بریک و اورجی و فلان و بسار اینا هستن، خاله هاشون دیگه یه خورده کول داون کردن، شما هم به عنوان یه آدم 35 6 ساله 40 ساله 30 ساله چه میدونم چند سالتون شما؟
0: من 35
1: ساله. ای والا به عنوان یه 35 ساله اونجا نشستی تو که عروسک بازی نمیخوای بکنی، دختر 20 ساله ای که باید بیکینی و باید تانگش میخواد بره تازه تو اورجی پارتی شرکت کنه، میخواد بره پارتی های مختلف، میخواد بره سپرینگ بریک، تو با اون چه کاری داری؟ تو 35 سالته، خاله 35 سالش هست که این دوران هم گذشته. و کوتیشن باز میکنم، رنگ فانت رو تبدیل میکنم به طلایی براق زرنشان، کوتیشن باز مینویسم دیگه و بعد کوتیشن رو میبندم، رنگ فانت رو عوض میکنم، اون دیگه طلایی میدرخشه، همینجوری فلش هم میکنه، خاله ای که دیگه موقعشه که باید با یک مردی زندگی کنه که دیگه اونو درک میکنه. شما اون پارتی هم که رامزی دختر 22 ساله هم با دوست پسرش میاد یا با دو تا دوستش میاد یه دور اینجا بزنن ببینن چه خبره، خالهش هم میاد میچسبه به تو و به تو یه سکس راحت‌تر رو میده، before you know it دوباره رفتی توی داستانی که با یه زن 35 ساله دو جنریشن زندگی کرده، شما باز هستی، این همه پول می‌خواستی خرج کنی بذار سوار هواپیما بشه برو اوکراین، اصلا چونت از خاطره تعریف کردن خسته میشه.
0: پس کلا مشکل آمریکاست، یعنی
1: مشکل آمریکاست. بله مشکل شما نیست، مشکل زنم نیست، چون آمریکا زنو کرده تومه خودش برای فروش اجناس، برای کشیدن پول از مردا بیرون و خرج کرد و خوروندن به سیستم قضایی پلیس و بقیه سیستم های اتوریتی، پولای مردا رو میکشه توسط زنا، زن تومس میزنه سر قلاب اینجوری آویزونش میکنه، تو دست میزنی یه چیزی میشه، زن شکایت میکنه، خوشحال میشه که داره از مردا انتقام میگیره، تمام اینا آموزش داده شده و همینا اورکستریتد شده و تنظیم شده است بعد از سالیان سال مطالعات انتروپولوژی که چجوری کیو به جون کی بندازن که گوشت و شیر و مغز و استخوان در بیارن.
0: آقا به روز من خب میگم از اون بچه های میگم بچه های از خیلی وقت پیش شوهات رو نگاه میکنم دستون در نکنم و همه نکته ها، من میخواستم به عنوان کسی که شما
1: نه دیگه بچه هم بودی دیگه بزن بگم بچه هم بودی دیگه 35 سال تا شما، ما 20 سال پیش شروع کردیم، یعنی شما میشه 14-15 سال یا مثلا 16 سال، ما 19 سال پیش شروع کردیم، شما 16 سال بچه بودی درست گفتی.
0: دقیقا نه میخواستم در مناقشه نیست، میخواستم بگم که یعنی شما چون زندگی تو آمریکا ساختی، من همشه با من رول مدل به شما نگاه میکردم، چه چیزی شما به عنوان پشیمونی مثلا چیزی که تو قبل میتونستی کار دیگه انجام بدی ولی نکردین،
1: اون چه که جلوی آزادی تو بگیره. ببین شما همیشه میتونی پشیمون بشی از کاری که کردی یا نکردی، شما همیشه میتونی خودتو ملامت کنی از موفقیتی که نتونستی پیدا کنی، ممکنه تقصیر شما نبوده باشه، میتونی همیشه خودتو ملامت کنی، میتونی همیشه به گذشته نگاه کنی و هرس افسوس بخوری یا ناراحت بشی، ولی چیزی که من میدونم خودم میتونستم انجام بدم و ندادم، در مورد خودم نمیگم اما به طور کلی، اونجایی که آزادی تو میگیری، یعنی اگه تو تونستی یه کاری کنی که در عین این کار آزادیت، در حین این کار آزادیت گرفته نشه و همیشه راه برگشت و راه تغییر مسیر داشته باشی، به نظر من بهترین لایف استایل، چون به هر صورت شما خواهی فهمید که یه اشتباهاتی کردی در گذشته، ولی اگه اون اشتباهات تو رو اسیر کنه، تبدیل به یک پدر کنه، تبدیل به یک آدم ممنوع از هزار تا فعالیت خوب بکنه، اسمتو بنویسه روی داتابیس آمریکا و به عنوان این و به عنوان اون کار کلیمی ازت بکنن، اونجا ثبت میشه، اونا هستش که راتو میمنده. من تا اونجا که میشه سعی میکنم تو آمریکا از اینتراکشن با زنای مجرد که بخوام در واقع بخوام باشون روابط داشته باشم، حالا چه رومانتیک چه حتی اصلا پراستیتوت، متوجهی چی میگم؟ چه حتی اصلا پراستیتوت، چون شما اگه بدبخت بیچاره بشه که پول پراستیتوت نداری، اگه وضعیت خوب باشه پراستیتوت میاد تو خونت. پراستیتوت هم خیلی احترام داره، پراستیتوت فرقی با بقیه زنا و زنقزقیه زنا فرقی با پراستیتوت ندارن، همشون محترمن. زنا در ازای بودنشون با مردای چیزایی میخوان، هیچ کدوم اینا بد نیست. اکثر زنا اینطوریان، همه زنا اینجوری نیستن، بهتون بر نخوره. خیلی از زنا هستن که در ازای بودنشون با مردا با اینکه میتونن پولی نمیخوان، اونا پراستیتوت نیستن. خیلی خوب، ما نمیگیم بده، نمیگیم خوبه و سوء تفاهم نشه، ولی پراستیتوت هم مثل یه دختر میمونه که شما تو کلاب باش آشنا میشه، میاد میبینه که با پورش 70,000 دلاری رفتین توی خونه، حالا تو تگزاس ممکنه ارزون تر باشه و ولی به هر صورت توی خونه رفتی که 2,000,000 دلار قیمتشه و یا 1,000,000 دلار قیمتشه، میفهمه اینجا آشیانه خوبیه برای بچه دار شدن. اگه پراستیتوت یه جور دیگه میخواد تیغ بزنه، اگه دختری که ظاهرا پراستیتوت نیست یه جور دیگه میخواد وارد زندگیت بشه و شما از لحظه اول بدهکاری، هر کلیمی ازت بکنه راجبت بکنن، شما با اون کلیم باید دست و پنجه نرم بکنی به مقدار زیاد تا بتونی جون خودت نجات بدی. من ترجیح میدم که اگر بشه پولشو داشته، همه پولشو دارن، مردا اگه مجرد باشن همه پولشو دارن. چرا پولشو دارن؟ چون کوچیترین خرجی که برای فقیرترین خانواده شما بکنی به عنوان یک مرد کم درآمد فقیر، این کوچکترین خرج بیشتر از پول لازمیه که برای یک سفر زیبای سکس توریستی دور دنیا یا به 2-3 نقطه یا به 1 نقطه دنیا لازمه. به خاطر این پولشو داری، آزادیشو خراب نکن. شما اگر دنبال سکس و دختر و فلان اینا هستی، از آمریکا میتونی دور باشی، یه چیز غیر قانونی هم نیست، همه جای دنیا هست میتونی بری، قانونی هم هست. حالا ممکنه خانم‌ها اینجا خوششون نیاد، ولی خب اشکال نداره خوششون نیاد، خیلی زیاد ما خوشمون نمیاد، میتونی قانونی اونجا زندگی کنی، نه ریپ محسوب بشه نه هیچی و کار خلاف هم نیست. ولی اگر جلوی آزادی تو بگیری، هر لحظه که گوشت تکون خورد و فهمیدی که چه اشتباه کرده بودی، there is no return. من فقط میخوام اون پوینت ریترن تو خراب نکنی. شما با مغز خودت زندگی میکنی و بسیار زیاد چیزایی رو خواهی فهمید و بهش عقیده خواهی داشت که ممکنه از نظر من درست نباشه یا برعکس من از نظر شما درست نباشه، ولی مهم اینه که وقتی فهمیدی باید اینجوری زندگی کنی، نگه ای دل غافل، ها دیگه من بچه 7 ساله دارم، دیگه اینجوری نیست، دیگه نمیتونم. متوجهی؟ چون اون موقع داشتن زن و بچه یک احترام و یک پله بالاتری از موفقیت و ثبات و جا افتادگی در جامعه برای یک مرد بود. الان فقط یه حساب بانکیه که یه کوساینر پیدا کرده، دوباره یه لقب میزنن دم باسن مبارک شما، پول رو باید بدی، خودم بدبختی، به پسرت هم و دخترت هم میگم بابات یه آدم ولگرد دخترباز لشی الان تو تایلند، در حالی که بقیه مردایی که نمیتونن برن تایلند دارن بهت حسودی میکنن. خب پسرت هم یا دخترت هم از متنفره به خاطر اینکه شما مادرشو ول کردی. اون هم هیچ موقع نمیگه که من اونجوری، میگه بابات من رو ول کرده، شاید هم واقعا راست بگه شما ول کرده از متنفره. همه اینا یه عاشق شد قلمکار خرطوخریه دور از جون شما بدون مناقشه که شما توش گیر افتادی. شما این کارا رو نکن، هر لحظه به اسارتش فکر بکن، هر لحظه به اون چیزی که واسط راهتو میبنده فکر کن، بگو اگر من اینجا بچه داشته باشم و راه گردش من رو در اوکراین و چه میدونم تایلند و مکزیکو کوبا و کولومبیا و اینا ببنده، من خوشحالم، بفرما داشته باش، 4 تا داشته باش. اگه نه اونا رو حال میکنی اون، اگه میخوای یه دیتینگ لایف قشنگ در جایی که دیتینگ لایف تازه باعث کشته شدن و بدبخت شدن مردم میشه داشته باشی، نه این یکی رو اشتباه میکنی، اینجا خبری نیست. بله
0: خیلی ممنون آقا بروز، مثل همیشه
1: دمت گرم آقای،
0: مختصر و عالی،
1: تشکر، مرسی مرسی، خیلی متشکرم. بله یکی از دوستان زنگ زد، دوستان داریم اوپن مایک اجرا میکنیم، 310-896-7524 310-896-7524 دوستان زنگ زدن و میخواستن تو برنامه شرکت کنن. من گفته بودم که اگر 2 دقیقه بیشتر شد میگیرم، که نگرفتم، الان میگیرم همین برادری رو که به ما زنگ زده بود و برای صحبت کردن روی هاتلاین پرچونه، ببخشید هاتلاین نه، واتساپ پرچونه. آقا لایف هستی؟ درود بر شما، لایف رو ایر هستی، میخواستی تو شو شرکت کنی؟
2: بله بله، ما زنگ زدیم به حال چند هفته صده ماهتون رو نشده بودیم، زنگ زدیم یه عدبی کرده باشیم.
1: دمت گرم، یه لحظه اگه گوشی رو نگهداری ممنون میشم. یه لحظه گوشی نگهدار. دوستان عزیز، من یه تلفنی داشتم که زنگ زده بودن به تلفن همین 310-896-7524 و این آقا لطف کردن گفتم من 2 دقیقه این گوشی رو نگه میدارم که کمک بشه به شوی پرچونه. ایشون خیال میکردن که این هاتلاین زنگ زدن و با 2 دقیقه نگه داشتن این دقیقه 3 دلار 4 دلار هرچی داره از حسابشون کم میشه و به حساب ما ریخته میشه، همچین چیزی نیست. هاتلاین دیگه نیستش، به خاطر همین راه های حمایت از پرچونه همین پیپل هست. شما فقط با همین شماره تلفن ما تماس بگیرید. پیپل هست، تتر هست، ارز دیجیتالی هست و ضمن اینکه حساب‌های بانکی جای مختلف هست، شما تماس بگیرید. به شما عرض می‌کنیم که چجوری با گوشی نگه داشتن تلفن چیزی عوض نمیشه. ضمناً تاتلاین ما هم دیگه به اون ساعت دقیقه 2 دلاری و کریدیت کارتی هم نیست که اگرم باشه تازه به شما میگه که شماره کریدیت کارتتون رو وارد کنید، همینجوری نگه داشتن نیست. بر اساس ایشون اشتباه کرده، ولی خب برخلاف از روی صداقت و محبتش این کارو کرده، ازش ممنونیم، ولی اینطوری انجام نمیشه. آقا بفرما، با بهروز زهر هستی، لطفاً بلند صحبت کن.
2: صدا خوب میاد؟
1: بله بفرم.
2: عرضم بزرگ شما که داشتم صحبت دوستان رو گوش میدادم، اولا که من زیاد سعی نزدم این جلسه مزاحمتون بشم، فقط سعی کردم یه عرض ادبی کرده باشم و هم اینکه من یکی دو مورد رابطه با صحبت دوستان داشتم گوش میدادم. یکی از دوستان
1: آقا صدات خیلی پایینه، صدات ببین صدات خیلی ضعیف و انرژیش پایینه، میتونی خود بلندتر و بهتر صحبت کنی؟
2: الان بهتر شد؟
1: بله بله بله.
2: صحبتی که دوستانشم گوش بدم، یه سری صحبت ها و سوال های پرسیدم، بعد بعدش گفتن من 30 سالمه، من اینطور فکر میکنم که شما هر چقدر هم دیر وارد دنیای دیتینگ شده باشین به هر حال باید یه سری تجربه رو داشته باشه. حالا قرار نیست همین تجربه رو خود آدم بکنه، اما اینکه بخواید خیلی باجا رو به طرف مقابلتون بدین، اصلا یه سری اصلا عنوان کردن یه سری چیزا تعجب میکنه. حالا در هر صورت به هر حال هر کسی یه سری پرسونالیتی داره، یه سری روحیات و به هر حال از نظر شخصی هر کسی یه طوره، نمیشه اینو خورده گرفت. ولی خب بروز جان فقط خواستم اینو حالا رو ایر اعلام کنم، اوضاع اینجا خیلی خوبه برای ما که حداقل خوبه. حالا دوران سخت کرونا هست، به حال یکم سخت دیتینگ ها، ولی خب
1: 7-8 تا بیشتر گیرت نمیاد در هفته
2: جان؟
1: دوران خیلی سختی رو میگذرونی و 7-8 تا بیشتر گیرت نمیاد در هفته؟
2: آره دقیقا یه چیز به همین مویاز، من تعجب میکنم
1: مردم ندارن مردم ندارن بخورن توش بالبال میکنم.
2: من تعجب البته یه سری مسائل، من خودم به این موضوع مثبت بودن و همیشه حس خوبی داشتم تو زندگی خیلی اعتقاد دارم. من نه ماشینی دارم، حالا یه سری از دوستان شدن فکر کنن که خب تو الان بهترین ماشین حتما زیر پاته داری، خیلی راحت پیکاپ میکنی،
1: یا مثلا فکر کنن که شما توی مثلا فرض کن تهران یا یه شهر بزرگ هستی و اینجوری نمیدونن که شما کجا هستی.
2: دقیقا من تا حالا اتفاقا خیلی آدم وسواسی و به مسائل بهداشتی به خاطر این مسائل کرونا خیلی خوب اهمیت میدم. من تا سال و سر خیابون میرم یک کاری انجام بدم برمیگردم، خب حالا همه اکثرا با ماسک و به حال سر شرایطی که خب همه همون نمیبینن.
1: یعنی شما ندید قبول داری قربتن الله اینجوری بگیم.
2: ولی خودم بعضی موقع برمیگردم خونه اصلا تو خودم میگم که اگه من میخواستم این چند تایی که تو راه میومدن، حالا 50-50، حالا ما نمیگم 100%، از اون 5-6 تا یکیشونم به ما میگفت بله، دیگه واقعا این ادلیست گوشی ما دیگه جواب نمیداد. یعنی من بوده یکی دو نفر اپراتور باید استخدام کنم که جواب
1: آقا ما رو استخدام کن داداش، ما حاضریم بیان به خدا، ما رو استخدام کن، میایم اونجا این دوربین هم برمیداریم میاییم اونجا، از یک جای سری ما این برنامه رو میفرستیم.
2: بریزا ما هرچی داریم از شما یاد گرفتیم. من خودم هیچ یادم نمیره، بچه بودم اولی برنامه های شما رو از کانال آقای مهران داشتم نگاه میکردم، بعد از همون اول پرچونه رفتیم جلو و کلا اصلا یه سری چیزایی توی دی ان ای هم بود که کلا پرچونه میام دیگه. شما رو هم پیدا کردیم، گرچه من خدا شاهد من یکی دو ساعت پیش قبلی که برنامه شما ده پا پی ام هم دادم بهت، فکر کنم که لایو امشب دیر شروع شد.
1: بله.
2: داشتم یکی از برنامه الان انقدر دارم تو کانال تلگرامت میرم عقب میرم عقب، رسیدم سال 2011 ثانیه به ثانیه اینا اسفی میذارم گوش میدم. بعضی دوستان میان این صحبتایی میکنن، بعد جوابایی که شما در به حال جواب سوال های اونا میدی، من هنوز با خودم میگم من چقدر عقبم. من فکر میکنم من خیلی حالیمه. من از تمام دوستان عاجزانه خواهش میکنم اگه واقعا گوش شنویدم، بشینید پایین برنامه حمایت کنید. اگه واقعا فکر میکنید خیلی بلدین، باز هم خودتون ببینین هم به دوستانتون شیر کنین. یعنی این برنامه راه نجاتیه برای هر کدوم از عزیزایی که واقعا میتونن گوش بدن. ببینید من وقتتون نمیگیرم، احتمال داره بچه دیگه حالا زنگ میزنن شاید حالا پشت خط باشن، وقت شما رو زیاد نمیگیرم. حالا من این برنامه من داشتم گوش میدادم، خیلی جالب بود سوال یه سری از دوستان. به حال حالا هر کسی یه طور دیگه تو داره زندگی میکنه.
1: ضمناً هفته آینده برنامه انیورسری و سالگرد 19 پرچونه رو میخواییم با همدیگه اجرا کنیم. جایی نرید باشید که بیاد رو ایر رو خلاصه میخواییم کیک ببریم از راه دور، من بخورم شما نگاه کنید.
2: به حتما کانگراتولیشنز از الان، دارم به تبریک میگم. ایشالله که همیشه تو این راه پر راه رو باشی. حالا ما که کلن از شاگرده تنبل تایی کلاس سدیم، ایشالله که
1: اون تایی کلاس من میبینم صدای جیغ و پیغ میاد گاهی قاد، یه تیکایی لباسی پیدا میشه، این کار توه. پس یه تیکه های لباس خیلی مخصوصی کوچولو کوچولو رنگی رنگی اون گوشه ها من پیدا میکنم گاهی اوقات موقعی که میخوام کلاس جارو کنم. پس توی که اون تن نشستی داری این تیکه میکه ها رو پرواز میدی به هوا.
2: انشالله که باشه مورد قبول درگاه حد. برحال واقعا من به روزان ازت ممنونم،
1: انشالله قبول باشه تمام
2: برنامه باقا. عالی فوقلاده، انشالله که 19 انشالله 119 سالگی باشه، خدا عمر با عزت بهت بده، هرچی دعای خوبه برای تو که برحال برای یه سری از دوستان چه برای پسرها چه برای دخترها اگه واقعا پای برنامه بشینن سه چیزا یاد میگیرن.
1: خلاصه هیچ لذتی و هیچ عزتی فکر نکنم بیشتر از این باشه که هیچ عزتی و هیچ لذتی بیشتر از این باشه که یک نسلی در سر تا سر دنیا بدون این که منو بشناسن بخوان منو قابل بدونن و بیان و منو قابل بدونن که با من صحبت کنن راجع به مسائلشون، و این بهترین پرداخت و بهترین درآمد و بهترین در واقع قدردانی و پاداش و پیبک در واقع کارها هستش. اینه که بر من باعث افتخاره و این با این همه من انرژی و حساسیت و با این همه دقت من این استودیو رو درست میکنم و چراغ و دوربین و کامپیوتر و فلان، همش به خاطر این هستش که شما این انرژی رو میدید و من فکر میکنم که من قابل این هستم که یه جوونی از اون ور دنیا، من نمیدونم کجا هست، شهرش کجاست، خونه‌اش کجاست، اسمش چیه، کی هست، و زنگ میزنه و با من اینقدر صمیمانه صحبت میکنه، هم شما هم بقیه دوستان، این برای من یک مثل الماسی هستش که هیچ کس نمیتونه پیدا بکنه و برای من محقق شده. این برای من بسیار با ارزشه.
2: خودش حالا به توفیق بده بهروز جان، و همینطور هست. من توی هر جایی میرم تبلیغ شما رو، تبلیغ برنامه شما رو، گرچه سری از دوستان کلن دوست ندارن بشنون این سری صحبت شما رو، کلن حرفایی که من میزنم بهشون رو دوست ندارن بشنون، ولی این سری آدم هستن که دوست ندارن دیگه، دوستانتون یه حالتی که دوستان هم بهشون گاوهن کلا تو کل زندگیشون بسته بشه، با بونو کار نده. ولی کسایی که حرف گوش کنن و از جمله خودم، واقعا زندگی هم سلام مثل من و منو نجات دادی. من چون اگه تا الان برنامه تو رو گوش نده بودم، مطمئنم تا الان یک گاوهن همچیز سنگین و پرغوت رو دیگه داشتم.
1: اونم تو که
2: شخ میزنم،
1: اونم تو که اینجوری شخ میزنی، در چه در فصل شخ زدن، چه در فصل بارندگی و بعد تو شخ میزنی میزنی، یعنی هیچ بعید نمو تو اولین قربانی باشی. خب من برم بگیرم تلفن‌های بعدی رو، چون گفتم زنگ بزنید من قطع می‌کنم، برم تلفن‌های بعدی رو بگیرم.
2: باشه.
1: همت گرم، مرسی. بله دوستان عزیز، اوپن مایک رو داریم می‌گذرونیم، قول دادیم که تلفن‌ها رو کوتاه نگه داریم. تلفن اگه میکنید الان بزنید و اگر نه من الان اگه میخواید زنگ بزنید، اگر نه من شماره هایی که الان من بیپ بیپ بیپ زنگ زدم اونا رو میگیرم. 1 2 3 نیمد گرفتم. الو شوی پرچونه لایو رو ایرین با بهروز، میخواستید رو ایر باشید؟
3: بله بله.
1: بفرما بفرما داداش، رو ایر هستی، اوپن مایک.
3: سلام میکنم آقا بهروز، حالت چطوره؟
1: دمت گرم، مرسی. شما خوبی؟
3: خوبی، خیلی خوشحالم که صدات میشنوم. من خیلی وقت با برنامه‌تون آشنا هستم، یه سوالی دارم، شاید یکم جنرال باشه ولی خوب میپرسم.
1: بفهم اوپن مایک، اوپن مایک و جنرال سوالای جنرال رو انجام میدیم. اوپن مایک بفرما.
3: بله، عرضم خدمتت خواستم بگم که اگر توی ایران، چون که فعلا من تو ایران بودم، تو اروپا بودم ولی فعلا تو ایران هستم، خواستم بگم اگر تو ایران شنیده بودم که میگید که توی دانشگاه چون دخترای ایرانی سلام علیک نمی کنن و درست هم هست، نباید باشون سلام علیک کرد، که البته من کاملا برفت موافقم، نه مثل بقیه که میگن موافقم ولی عمل نمی کنم، حقیقتا موافقم و عملم می کنم. خواستم اینم اگر باشون سلام علیک نکنی، که خب حالا به خاطر که خوشون خیلی بالا میدونن و خیلی فکر میکنن که اصلا باید همه پسر بشون سلام میکنن، اگر همینو به عنوان یا کینه یا هر چیزی برای مثلا میدونی چی میخوام بگم، مثلا توی کارهای کلاسی، توی کارهای کلاسی زیاد چیز نکنن که استاد میگه، زیاد مثلا چیز نکنن، اینو باید باشه کار کنی.
1: ببین برادر، من اینو من جواب بدم تا شما روی هستی. من یادم نمیاد که گفتم که سلام علیک نکنید، منظورم اگر من یادم یه صحبتی راجب این کردیم، ولی منظور من این نیستش که شما به مردم بی محلی بکنید یا افراد خانمایی که از براتون رد میشن شما بی محلی بکنید، حالت سبکی بهشون برخورد بکنید، منظور این نیست. منظور اینه که وقتی میبینی که یک کسی ازش بوی دردسر و کرم ریختن و خلاصه چاله کندن واسط داره در میاد، سعی بکن از این آدم دوری کنی و حتی اگه شده سلام علیکت هم باهاش قطع بکنی، نه اینکه شما یه شخصی باشی که دیگه مشهور بشی تو دانشگاه که این آدم از پهلوی زنا رد میشه، با زنا سلام علیک نمیکنه، به هیچ کی محل نمیذاره و اینطوری. و از یه طرف آدم یه مقدار جرک و ایهول هم اگه باشه خیلی هم جذاب برای دخترها، ولی ببین شرمنده باید عاقل باشه. شما ببین این یه چیزی نیستش که بگم آقا آبو میذاری در 100 درجه میجوشه، اگر فشار اتمسفر باشه، اگر فشار اتمسفر مثلا 3% کم بشه اون درجه جوشش نمیدونم اینقدر میره بالا اینقدر میره پایین، اینجوری نیستش که، این فیزیک نیست، این جامعه شناسی و مردم شناسیه. شما شنونده باید عاقل باشه، باید ببینید منظور از این حرف اینه که شما بدونی که اونجوری که با مردا رابطه برقرار میکنی و اینتراکشن اجتماعی داری با زنان نمیتونی داشته باشی و سعی هم نباید بکنی که داشته باشی. اگه اینو رعایت بکنی برات خیلی از به عنوان یک مرد برات خیلی راحته که بتونی سلام علیک تو با یک زن خاصی ببخشید یا یه دختر خاصی قطع کنی، به اون دلیل، نه اینکه شما بهش که سلام نگی. خب همکلاسیت سلام میگی سرت میذاری پای میری، یا اون میگه سلام یا پرواز، یا مثلا شما نباید، حرفت کاملا درسته، شما نباید ایجاد دشمنی یا یه حالت اینطوری بکنی که طرف نسبت به شما حساس بشه و دنبال فرصت باشه که یا کوچیکش کنی، یا میونه 4 نفر بهش سلام نگی، یا 3 مرد وایساده این خانم هم وایساده شما بگی سلام سلام سلام بعد تو کنی اون و به این سلام نگی. شنونده باید عاقل باشه و این قضیه رو کاستماایز بکنه که مواظب باشه که سلام علیک کردن، حرف زدن، بگو بخند کردن با هر زنی براش دردسر نشه.
3: خب اون وقت حالا طبق این چیزایی گفتین، اگر من بخوام یه سوالی بکنم که مثلا اصلا فکر کنم من هیچ سوال استشاری نپرسیدم از شما، اینم نگفتم، حالا اگر من بخوام از شما بپرسم، اگر من برم توی دانشگاه، برم توی کلاسی، توی دانشگاه، توی کلاسی من چیز برمیدارم، مثلا چند تا واحد برمیدارم، حالا اصلا شما من بگو یه چیز جنرال بگو که چجوری رفتار کنم هم با دختر، اصلا با پسرانه هم با دختر،
1: از لازم به دست آوردن دخترها و رابطه با اونا میگی چجوری رفتار کنم یا بطور کلی؟
3: نه راجب این که اصلا عصبانی نشن از من، یا مثلا به قول شما کوچیک نشن، چیز نشن، هم از اون طرف من کوچیک نشم، یه هر دفعه سلام بکنم اونا جواب ندن.
1: آفرین. به خاطر همین میگن که دو از نیدت، هم اونقدی که لازمه انجام. مثلا پیروزم با یکی دیگه از دوستا صحبت میکردم، میگفتش که من میرم محل کارم یا هر جا که کار میکنم یه حالتی ایجاد میشه که میگن که من از تو بدم میاد. همونجوری که ممکنه مردم درست یا بی خودی، همونجوری که ممکنه درست مردم درست یا بی خودی از شما خوششون بیاد و عاشق شما بشن و شما رو خیلی دوست داشته باشن که الکی باشه، یعنی یه آدمی از خیلی دوستش داره میشه الکی بی خودی دوستش دارن، همونجوری هم ممکنه بعدشون بیاد از شما و خود همونجوری از شما بعدش بیاد. یادتون باشه کسی که از شما خوشش میاد یا از شما بعدش میاد میره $1000 پول یه کفش رو میده که یه نفر دیگه ممکنه بگه این کفش آشغاله، من پولم بدی من این کفش رو پام نمیکنم. به خاطر همین این احساس برای چی در دل اون آدم هست زیاد مهم نیست، مهم اینه که شما این احساس رو ایجاد نکنی. یعنی من نگاه میکنن، به صورتم نگاه میکنن، به دماغم نگاه میکنن، به لهجم نگاه میکنن، به سنم نگاه میکنن، میگن آقا این پسر رو ما نمیخوایم. خیلی خب این مسئله نیست، ولی اگر من یه کاری بکنم که بگن که این کار کرده، این آدم عوضیه، این آدم فلان بساره، اون وقت تقصیر منه. به خاطر همین من سعی میکنم، یا اگه از من قابل بدونی که بپرسی که چی کار بکنم، من چیزی که میگم اینه که سعی کن نوترال باشی. یعنی نوترال یعنی خونسا باشه، یه حالت، نه یه چیزی مثل رنگ صورتی بنفش نمیدونم اکلیلی جیغزن باشی، نه یه چیز سیاه تاریک باشه، یه چیز مرایم مثل یه توصی معمولی که با هر رنگی میاد، مثل یه لباس توصی که تو هر لباسی بپوشید درست در میاد، میدونی، یه جوری باشه که یواش یواش مردم تو رو یعنی اولین کاری که قبل از اینکه کسی آدمو دوست داشته باشه یا آدمو دیسلایک بکنه و دوست نداشته باشه و از آدم بدش بیاد، و هر کدوم از اینا بسیار بسیار اعماق زیادی داره، یعنی از کم تا زیاد میتونه پیش بره، چه دوست داشتن چه تنفر، قبل از اینکه هر کدوم از اینا پیش بیاد بهتره که آدمایی که جدید شما رو میبینن روی یه بستر نوترالی شما رو ببینن، نه بگن آدمی بوده اومده خواسته فوری خوش ثابت کنه، نه بگن یه آدمی بوده که حرف میزده و بگو بخند میکرده و همش میخواست. یه سری پسرایی هستن میبینن شما میگه بگو بخند میکنی، فکر میکنن که میخوای از اونا هم سبقت بگیری به خاطر اون دخترا، اوردی دشمنت میشن. خب حالا دشمن مردم داری، به خاطر همین نه اونجوری، نه اینکه بگن یه آدم بد اونقیه نشسته ما رو نگاه نمیکنه، سلام میگیم جواب نمیده، این کیه بابا فلانی از کجا اومده فلان، اونجوری هم یه دست داستانه. به خاطر همین یه آدم نازی همیشه یه لبخند نرمالی به لبت باشه و سری تکون میدی، و وقتی یه سری کسی داره یه سری تکون میدی رد میشی، وقتی با دختری زنی یا یه مردی که نشستی سری تکون میدی سلام میگی، دیگه تو چشاش زل نمیزنی ببین این فلان فلان شده جواب من میده یا من برم دهنش سرویس کنم. من اینجوری نباید باشه، یه سری تکون میدی رد میشه، دفعه دیگه آدم دیدی سری تکون نمیدی رد میشه که اون نتونه بگه تو از من به من که رسیدی کلاتی کردی به سمت دیوار، نمیتونه بگه چون یادشه که یه سری تکون دادی اون جواب نده. خب اشکال نداره، نوترال بودن و خونسا بودن و هیچ توقعی نداشتن یه بستر خوبی برای مردم ایجاد میکنه که راحت بیان کنار تو، یا کاری باید دارن شما اجازه میدی یا کاری باید ندارن اونجا هستن، دشمنی ایجاد نشه.
3: درست، ولی آقا بذار من دو تا چیز بگم، دو تا رو به یاد داشته باشین، دو تاشو با هم جواب بدین حالا پشت سر هم.
1: باشه.
3: یکی اینکه که میگین مثلا زیاد تو چشماش زل نزن که جواب میدی، نه ایران اصلا بخوایم زل بزنی نمیتونی، از این نظره که دخترها همه مثل همن، عملاشون هم مثل همه، لباسایی که میپوشن تقریبا مثل هم، شاید اصلا یادت نیاد که این دختر بود که جواب نداد، دیگه جوابش ندادم اصلا نمیدونی خدای این کی بودی، همون بود که جواب ندار یا بود،
1: فرقی نباید بکنه وسط، هیچ فرق نباید بکنه، تو کار خودت انجام بده، در خیلی از موارد اصلا انجام نده. اگه موضوع زنه در اینجا ببین، اگه موضوع زنه اصلا نکن. ببین به مردی که از کنار رد میشه تو میتونی سلام بگی، به مردی که از کنار رد میشه میتونی 4 دفعه سلام بگی، حالا 2 دفعه حواست هست نیست موقع جواب بده، ولی از کنار زنی که رد میشه بهتره که اصلا کمتر حرف بزنی، چون اتوماتیک، اینم بهت بگم، چون که اتوماتیک زنی که شما هنوز نگاش نکردی، زنی که شما هنوز نگاش نکردی و هنوز بهش سلام نگفتی، اون فهم میکنه تو میخوایش و اون فهم میکنه الان هدف فرصت پیدا کنی جرش داری میخوای بدی، این تصور اونه که داره. شما این تصور رو نباید اگریویت بکنی و کبریت زیر پنبه آتیش بزنی، بگیری که آتیش بزنی.
3: اتفاقا من همین رو بهتون گفتم، شما گفتید نباید اینجوری باشی که به هیچ کس نظر
1: نه من ببین داریم همش داره یه چیز دیگر رو داریم با هم دیگه دور میزنیم. این فیزیک نیست، ما نگفتیم متساوی ساقن حتما باید دوتا ضلع مساوی بذاریم میشه مثلث متساوی ساقن. این فیزیک و مثلثات ریاضی نیستش، این پیپل سکیلز. به این میگن پیپل سکیلز، یعنی هنر، هنر مراودات با مردم. بله ببین شما وقتی میبینی یه آدمی داره پرورده میشه، اولا مجبور نیست به این سلام بگی. این بچه دو بار دیدی تو کلاس، حالا یه زن یا مرد دفعه سوم پرورده میشه، یه سر تکون بده زمین رو نگاه کن برو. وقتی که این کار کردی اگه اونم تو سر تکون داد، سر تکون داد، دفعه دیگه هم سر تکون داد، شما باش. شما با یه لبخندی، اصلا لبخند بی‌معنی رو صورتت همینجوری داری رامیری، با یه لبخند بی‌معنی از پهلوش رد شو، به اونم نگاه نکن، اون ور نگاه کن، با یه لبخند بی‌معنی یه سرم تکون رد شو. شما باید بدونی کاستومایز بکنی وضعیت خودت رو با مردم. چیزی من به شما نمیتونم بگم که ماشین رو که روشن کردی با دنده یک 15 ثانیه میری، با دنده دو 15 ثانیه دیگه میری، بعد فرمون تو 30 درجه میچرخونی از خیابون میای بیرون. هم چیزی وجود نداره. من باید ببینم خیابون جلوم کدوم طرفی داره میره تا بدونم فرمون رو که بپیچونم. من ببینم سرباله سرپایینیه که بدونم که دنده رو عوض کنم. پس به شما میگن که آقا میخوای ماشین تندتر بره گاز بیشتر بده، نمیخوای تندتر بره گاز بیشتر نده. نمیتونم بگم چقدر کی گاز بده. متوجه هستی؟ شما اگر پیپل اسکیلز نداشته باشی، فرمول برای پیپل اسکیلز نیست. یک دو و من بهترین پیشنهادی که میشه برای شما به شخصی کرد مثل شما که این سوال میکنه اینه که شما سعی کن تا اونجا که ممکنه سرعت تو پایین نگه داری. هرچی سرعت تو پایین نگه داری و فاصله تو با ماشین روبرویی بیشتر نگه داری، اگر حادثه پیش اومد بهتر میتونی کنترل کنی. این نهایت حرفیه که میشه به طور عمومی زد.
3: یه سال پیش که من میرفتم دانشگاه، من همین رفتار انجام دادم، رفتاری که خودم میگم. اصلا سلام علیک با هیچ کسی میگم، نه دانشجوی پسر چرا، دانشجوی دختر با هیچ کس سلام علیک نمیکردم.
1: خب
3: کما اینکه اونام نمیکردم، ولی تقریبا آخرای ترم قبل از امتحانات آخر ترم یه دختری، من موقع پام شکسته بود، خب پام شکسته بود، یه دختری اومد به این بهانه نمیدونم یا به هر چیزی خوشش اومده بود نیومده بود نمیدونم، خواست مسخره بکنه اونش دیگه نمیدونم. ولی این سومی به نظر نمی اومد، خیلی نزدیک میشد که حتی کیفمو برام بیاره، تا جایی که یکی از پسرهایی که همکلاسی من بود اصلا به من حسودی میکرد.
1: خب اونو کاری نمیتونه بکنه، چیکار میخوای بکنی؟ اونو چیکار میخوای بکنی؟ دختر خودش به شما حساسیت نشون داده، شما اگه خوشت میومد از اون دختر باش ادامه میدادی، هر کاری که اجازه میداد انجام میشد، ولی اگه یه پسر دیگه خوشش نمیاد از این قضیه دیگه اون مسئله نیست. اگه تا موقعی که پسر مزاحمت نشده شما باش با لبخند و صحبت، این پسر مزاحمت شده جوابش میدی. دنیا همینه دیگه، دنیا همش تجاوزه.
3: مسئله من پسر نیست، مسئله من اینه که من یعنی این محل نذاشتن دلیل نزدیکشون دختره نبوده،
1: شاید بوده، من کاری نداریم. ببین ما نمیخوایم ببینیم چون شما اینجوری محل نذاشتی به کسی و دختره اومده جذب شده پس شما به همه محل نذار. منظورمون این نیست. منظورمون که
3: شما...
1: نه ببین منظورمون اینه که شما در ببین سوال شما آخه چیز دیگه ای بود. شما اگه به من گفتی یه دختری هست من میخوام جذبش کنم، من میگفتم خب چجوری باید باش جرک باشی، چجوری باید بهش محل نذاری تا بتونی اونو تحریک و تشویقش کنی که بیاد به سمت تو. ولی موضوع دانشگاه و کلاس و محل کار اصلا هم چیزی نیست. شما داری میگی چجوری کنم که با مردم مشکل پیدا نکنم. به خاطر اینکه شما میخوای با مردم مشکل پیدا نکنی، وقتی نوترال باشی، اون دختری که از 12 سالگی عکس پسرایی که دوست داره به در دیوار خونه چسبونده و الان 24 5 سالش اومده تو دانشگاه، اون میدونه کیو میخواد کیو نمیخواد و اون اگه از شما خوشش بیاد شما باش حرفم نزنی، اون سر صحبتو با تو باز میکنه. حالا یا بعضیشو منتظر شما حرف بزنی، هیچ هم اشکال نداره شما با یه دختری حرف بزنی، اصلا بخوای سر صحبت باز کنی به خاطر سر مسئله درس و سر مسئله اینا، ولی همیشه بدون که روی گراوندی، روی یه زمینه نوترالی باید شروع کنی دستتو دراز کنی. کسی که نمیتونه سر پای خودش وایسته نمیخواد برقصه. شما البته میتونی سر پای خود وایسی، یه قدم به چپ یه قدم به راست بلدی بزنی، یه دور دور خود میتونی بچرخی، نمیفتی زمین، بعدن اون وقت سعی کن برقصی. مسئله اینجا این هستش که در محیط عمومی باید نوترال باشی که اینترست ها به تنفر و به مسئله و دردسر تبدیل نشه.
3: من توی آلمان همه کار رو با دختر لهستانی کردم، با دختر آلمانی کردم، تو کلاس بوده، ولی اینجا چون با دختر ایرانی، خودتون میدونی چه اخلاقاشون چجوریه، یعنی فکر میکنن چی هستن اینا، دوست ندارم اصلا بکنم.
1: بابا جون همونه داستان. ببین داستان همونه. شما وقتی که میخوای هر کاری انجام بدی، اول باید ببینی خطراتش چیه. بستر نویز رو باید اول بپوشونی. میخوای صدای میکروفون تنظیم بکنی، اولین کاری که باید میکنی که میکروفون خاموش میکنی، دستگاه میکسرت رو روشن میکنی، با میکروفون خاموش نگاه میکنی میکروفون اگه من توش داد نزنم نویزش چقدر، فیش فیش میکنه، خرخر میکنه، نمیکنه. وقتی میبینم من این میکروفونم خاموشه، به این گران قیمتی هم خریدمش، میکروفونش خاموشه، بعد اون داره فیش فیش میکنه، اصلا به میکروفون مربوط نیست. اونجا رو بسترت رو باید درست کنی، بستر حرکتت رو نوترال بذار، بعد یواش یواش صداهات زیاد کن، وقت ببین چقدر قشنگ میشه.
3: یه چیز دیگه، یه نفر مثلا یه دختری سر هر قضیه ای، مثلا بعض موقع سر یه قضیه ای مثلا راتو بستن، شما مثلا فکر کن از اتوبوس باید بری پایین، اول شما باید بری پایین بعد اون میاد بالا، اون داره میاد بالا، شما میخوای بگی برو پایین یا هر چی، یه بحثی بشه مثلا فوش بده مثلا برا نسبت شما فوش بده، باید چه کار بکنی؟ چون میدونی اگه بخوای جوابش
1: بالا شماست که بهش گفتی برو پایین، چی کار دارون بره پایین؟ ببین یه همچین اینتراکشن هایی، شما اروپا زندگی کردی این حرف رو میپرسی بعیده واسه من، یه همچین اینتراکشن هایی نداریم. شما میخوای سر پله وایستادی میخواد بره پایین، من باید به شما یاد بدم این که نیستش که مثلا خجالت میشم یه حرف بزنم، ولی چیزی که هست شما باید همیشه بدونی که همیشه گراوند نیوترال تو با آدم غریبه باید حفظ بکنی. هر دختری باشه یه کلمه حرف بزنی ممکن ناراحت، مردی ممکن ناراحت بشه، شما اصلا چه میدونی، شاید یه آدم عوضی، مرد عوضی باشه که عصبانی هم هست، احتمالاً چاقوی و تفنگ هم داره تو جیبش. شما بستر نوترال تو که گم بکنی خودت رو به خطر انداختی. وقتی من ببینم سر پای تلویزیون یکی سر راه من، نمیگم برو کنار سر پای، ببخشید سر پله اتوبوس، خب وای میستم لبخند میزنم، خودم میکشم کنار با لبخندی، حالا میخواد رد بشه میخواد رد نشه، وقتی من وایستادم اون خودش میفهمه یا باید بره پایین یا خبر مرگش باید بیاد رد بشه، من بهش نمیگم. همین اگریشنه که ببین شما اگریشنت زیاده، شما رو نمیگم به عنوان کسی که این سناریو رو به من دادی، شما اگر اگریشنت زیاد باشه همیشه میس اینترپرت میشه، همیشه بد و سوء تعبیر میشه از اگریشنت. خب به خاطر همین بازم میگم، حرف خودم تکرار میکنم، بستر حرکتت نوترال باشه. قبل از اینکه بخوای صدای چیزی رو زیاد کنی، اول نگاه کنی این چیز با صدای خاموش نویزش چقدره. مثلا فرض کن یه جایی تظاهراته، یه جایی دارن برای حقوق سیاه‌پوستان، یا مثلا برای مسئله دینی، یا مثلا برای مسئله پولی اقتصادی، مردم جمع شدن عصبانی هم دارن تظاهر، اینجا اوردی بستر نویز بالاه، یعنی تو نمیتونی اینجا بیای خودت باشی. من اینجا باید مواظب باشم که حتی با یک نگاه کردن به نفر، حتی به یه لبخند، حتی به یه سلام ممکنه اینجا من کتک بخورم. چرا؟ به خاطر بستر نویز رو باید بفهمی، راننده باید بفهمه این موتور 8 سیلندر میتونم گاز بدم، ولی خب من الان دارم اینجا توی یه سنگلاخ رانندگی میکنم، من بیشتر از 25 مایل نمیتونم تون برم، حتی اگه این بهترین جیپ لند روور چه میدونم کاستماایز آفرودینگ هم باشه، من اینجا 25 مایل این موتور 8 سیلندر، من میتونم 140 مایل برم، ولی اینجا برم در عرض 12 ثانیه کمک فرمانم شکسته. تو باید بدونی بستر نویزی که تو، اگه تو نتونی ببینی بستر جایی که تو میخوای توش حرکت کنی چیه، هیچ فرمولی نمیتونه تو رو نجات بده، بلکه هر کاری بکنی ممکنه اشتباه باشه.
3: بله ممنونم، خیلی خیلی ممنون،
1: چاکریم. باید آدم
3: امشب سوال دیگه یادم اومد میتونم زنگ بزنم؟
1: حتما خیلی ممنون، حتما. بله دوستان عزیز، اوپن مایک رو داریم ادامه میدیم، دوستان زنگ بزنید اگر که مطلبی هست. من دوستی بودن تماس گرفتم، من تلفنشون رو میگیرم. 4 دفعه زنگ زدی، آخری هستی، من میگیرم، یعنی آخرین کسی که زنگ زده بودی هستی. همه تلویزیون ها رو بهشون زنگ میزنن، ما با خودمون زنگ بزنیم. هفته شما 10 دفعه زنگ زدیم، من دارم جواب میدم، ولی خلاصه خوب این سیستم هم داریم که ما وای نمیزیم شما زنگ زدیم. رو ایر هستی با بهروز شوی پرچونه، بفرمایید.
4: مخلصتم بهروز جان، وقتت بخیر باشه.
1: بفرما داداش، بفرما.
4: من یه سوال داشتم، زیاد وقت تو نمیگیرم بهروز جان.
1: بفرما.
4: در خصوص این توصیه‌ای که میکنی مثلا بچه‌ها برن کوبا، برن مکزیک، یه ذره هول شدم، ببخشید.
1: منم بودم هول می‌زدم، منم دفعات اول که شنیدم هول شدم، راست میگی.
4: بعد توصیه‌شون می‌کنی که برن اینجور جاها، مثل یه احساس خیلی بدی به آدم دست میده که آدم میخواد با یه زن پرستوت ارتباط برقرار کنه، مثل یه لیوانی میمونه که همه ازش آب بردن.
1: شما رستوران نمیری؟
4: بله.
1: شما رستوران هرگز رفتی در عمرت؟
4: رستوران خب لیوان یور مصرف خودم استفاده میکنم.
1: به اختیار داری، بهترین رستوران های دنیا از لیوان های شیشه ای زیبا استفاده میکنن که هر کدومش تقریبا 10 دقیقه پیش یه نفر دیگه داشته میلیسی ددش.
4: یه احساس خیلی بدی. حالا من آدم وسواسی نیستم
1: ببین اولا من یه چیزی بگم برای دوستانی که میشنون، من پراستیتوشن رو تشویق نمی کنم، تاییدم نمی کنم. خیلی این قضیه بسیار باعث سوء تفاهم در طول سالهای گذشته که میگن تو میگی پراستیتوت پراستیتوت. من پراستیتوشن رو تشویق و تایید نمی کنم و اینا هیچ کدومش. من دارم به شما میگم فرقی وجود نداره بین دختر 27 ساله ای که شما در کلاب پیدا میکنی، خوش اندام، زیبا، جوان، خوشگل، خب با اونی که با اون 22 ساله ای که در یک کلابی در یک باری رسما پراستیتوت اونجاست و شما باید بسیار پول کمتری که به این زن میدی به اون زن خرج کنی، سنش جوانتره، این دختر که باکره نیست، تنها کسی هم که هستی تو نیستی، باش هست، با دیگران هم که دلش بخواد هست و نوش جانش، فضولی هم نمی کنیم، حقش هم هست هر کاری میخواد بکنه چون مجرده و تعهدی هم نداره به کسی. خب پس اون هم جوانتره، هم ارزونتره، هم با کسی بودن، اونم خوردن، اینم خوردن، اونم 10 دقیقه پیش خوردن، اینم 10 دقیقه پیش خوردن. معلوم نیست که شما دو کسی رو پیدا می‌کنی. شما رستوران میری از با کمال میل یه استیک رو می‌خری 35 دلار، در حالی که خودت می‌تونی بری از مغازه اون استیک رو بخری 7 دلار، میری 35 دلار پول می‌دی توی در ظرفی که و چنگال قاشقی که دیگران خوردن و لیسیدن و اینا و دماغشون هم گرفتن پرت کردن با دستمال تو اون کاسه، شما با لذت چیز می‌کنی، خیلی هم پوز می‌دی، تیپ هم می‌دی، تازه میگی من فلان رستوران رفته بودم، من خورده بودنم توش دیگه. خب مسئله اگر اینه که باید شما دنبال دختر باکره بگردیم، اگه پیدا کردی بگو ما اسمشو تو انسایکلوپدیا بنویسیم. این از این. اگر مسئله روحیه که اون دختر اگه من پول نداشته باشم با من نمیاد، که در اکثر موارد دخترای دیگه هم همینطورن، من نمیفهمم چیه که شما رو عذاب میده.
4: من 100% با حرفای شما موافقم. الان در حدود نزدیک 20 سالم هست دارم صحبت شما رو دنبال میکنم،
1: با
4: اصلا هیچ ایرادی به صحبت شما نمیشه گرفت. فقط میخواستم از تجربیات استفاده کنم که با این حس بعدی که تو آدم به وجود میاد چجوری میشه مقابله بکنه خود آدم.
1: شما کجایی؟ کجا هستی؟
4: ایران هستم.
1: ببین من حالا اینو پرسیدم برای چیزای دیگه، ولی اول ممنون که دیر وقت شب به ما زنگ میزنید. بعد ببین، حس انسان از حرفایی که میشنوه و از اون ابزاری که بهش میدن، مثل شابلون و خطکش و پرگار و متر و سانتی متری که بهت میدن، اون قالبایی که بهت میدن، حسای تو از تو اون در میاد دیگه. یعنی همون برادر یک خانواده ایرانی که اگه میفهمید خواهرش دوست پسر داره میرفت با چاقو میزدش، همون برادر الان نشسته بعد از یک نسل دیگه گذشته، همون برادر نشسته قلیون میکشه با دوست پسر خواهرش. خب این احساس چرا فرق کرده؟ واقعیت قضیه که عوض نشده، احساسی که فرق میکنه، اون حس اون فرق کرده نسبت به این قضیه، اونم به خاطر پرسپشن و دیدت و پوینت آف ویوی که تو روی این قضیه داری هستش. و اگر من اون برنامه تلویزیون مردم داشتیم، پراستیتوت versus not prostitute یا prostitute or victim، 4-5 برنامه prostitute داریم که همش هم ما تکرار میکنیم، تو آرشیومون هم هست، اینا رو نگاه کن. ما گفتیم از جنبه های مختلف در دوره امروز یه پراستیتوت جوون با یه دختر جوون اونچنان فرقی نداره و بسیار ممکن از لحاظ سلامت و از لحاظ قیمت و از لحاظ اتلاف وقت و ناراحتی و عصبانیت و هزار یک جور مسئله ایموشنال آپ اند داون به سودت باشه که با اون کسی که رسما میگه من پراستیتوت هستم بری، تا اون کسی که هم پراستیتوت هم به تو میگه من پراستیتوت نیستم، یه منت دوبله سرت میذاره. منظور چی؟
4: چون دیگه تکلیفت مشخصه لااقل. شما درست
1: میگید. بله خب حالا احساس از کجا میاد؟ میگه که این دختری که الان اومده منو به عنوان اسکناس میبینه. خب اون دختره هم که اونجا اون کلاب هم پیدا میکنی، تا تو مشروب گرون قیمت نخری و توی کلاب گرون قیمت نباشی و با ماشین گرون قیمت نیایی، که خب تو رو به حل بد نمیذاره. خانم های ربونشنس هم میگن خب زن چون سکیوریتی میخواد، میخواد مردش قوی باشه، سکیوریتی همه اینا یعنی پول دیگه. اون سکیوریتی رو تو پوستتو میخواد بکنه، هزار جو برنامه سر ایجاد کنه، تازه شاید باید سکس داشته باشه، چون اوردی یه دختر 26 ساله شما توی کلابی، پارتی، مهمونی، مجلس ختمی، چه میدونم هر جایی که پیدا میکنی، فرار از بمباران رفتین تو بیابون، بالاخره دختر پیدا میکنی اونجا، اونم با شما فرار کرده اومد از بمباران تو بیابون یا تو بیمارستانی، فرق نمیکنه. پیدا کردی اون دختر تازه که به دوران نرسیده 26 سالشه، بگیر از 18 سالگی هم شروع کرده باشه، این خانم داره 8 ساله داره پسربازی میکنه. اگه قرار باش با هر کدوم این پسرا میخواست ازدواج کنه، تو الان با دو تا بچه میداشت، پس معلومه که این خانم عوض میکنه پسرا رو.
4: شما میفهمید که
1: کلا
4: تو این قضیه آدم باید بی خیالی
1: تهی
4: کنه دیگه.
1: نه، بی خیالی تهی کنه، بی خیال که سرش میخوره به دیوار، از دره میفته پایین. بی خیال نه، با فهم قضیه برو جلو، مقایسه کن. شما چطور به همین راحتی و به این قشنگی با لذت میری توی رستوران گرون قیمت، سه برابر چهار برابر پول اون غذا رو میدی که میتونی خونه درست کنی، تو ظرفی که دیگران خوردن؟ اون چنگال دیدی وقتی میزنی تو ماست، چنگال در میاری میذاری دهنه، چجوری میمیکی تمیز میکنی میاری بیرون، اون ماستا رو میخوری از روش؟
4: بله.
1: اون چنگال همون کارو 10 دقیقه پیش نفر دیگه باش کرده، چرا اون اشکال نداره؟ اون قاشقی که اینجوری میذاری دهنت، میخوای اون غذای خوشمزه که خورشته نریزه، وقتی میخوای قاشقو در بیاری از دهنت، مگه مطمئن نمیشی که محکم این قاشقو بلیسی که غذا از کنار لبت پایین نریزه؟ خب بعدن اونم یه نفر لیسیده، حالا بعد اومده پیش تو. مهم کانسپت قضیه است، مهم اینه که اون دختری هست با دیگران بخوابه که شما فکر میکنی پراستیتوت نیست، آیا این دختری هست با دیگران بخوابه؟ بله. آیا این دختری هست اگه پول خرج نکنی با تو بخوابه؟ که نه. اگه کج و کله نباشه و اینا که با پول خرج نکنی با تو نمیخوابه. خیلی به ندرت پیدا میشه آدمای جوون بسیار خوشتیپ یا نسبتاً خوشتیپ یا بچه معروف یا نمیدونم آدم صاحب قدرت و نمیدونم یه دلایلی برای مدت کوتاهی بعضی از دخترایی که حالا جذاب هستن بیان باهاشون باشن و در نه بیش از این. اگه دختری با تو میمونه، بدون که تو در حدی هستی که از اون بهتر از تو گیرش نمیاد و با تو مونده و تو راست تو برنامه داره درست میکنه که زندگی کنه با تو، اونم اشکال نداره، اونم طبیعت زنه. در غیر این صورت با شما با هر دختری بری خرج کنی، با هر دختری بری قبلا با کسی دیگه بوده، معلوم است الانم با کسی دیگه هست، معلوم است دیروز با کسی بریکاپ کرده یا نه، به شما که بدهکار نیست که حساب بخواد به شما پس بده، متوجه هستی؟ خب آیا گارانتیه که شما این خانم بردی بیرون دو برابر اون پراستوت خرجش کردی؟ البته فرق میکنه، پراستوتهای در شهرهای مختلف فرق میکنن. مثل من به یکی از دوستان میگفتم که هر چقدرم که تو بگی این کار رو من میخوام انجام بدم، مثل هر کاری باید یاد بگیری، تنظیماتش رو باید یاد بگیری تا بتونی تصویر درست در بیاری. من 24 ساعت دارم دوربین و همین همهش مثالم دوربین و میکروفونه. تا تنظیماتش یاد نگیری، تو شما رستوران میری، اولین باری که شما پات در رستوران گذاشتی، رفتی رستوران عالی، خیلی هم حال کردی، نه یا غذاش خوب نبوده، جاش بد بوده، یا خوشت نمیده، پول زیاد چارج کردن، یا فلان کرده، گارسونش خوب نبوده، فلان اینا، حالا فهمیدی که رستوران خوب کجاست، چرا گرون قیمته، چرا اون رستوران نمیری، چرا این رستوران میری. شما باید یاد بگیری رستوران رفتنو، وگرنه آشغال به خودت میدن. خب
4: میگن زندگی همش آزمون و خطاست.
1: بله، پراستیتوت هم ممکنه اولین پراستیتوت میاد تو خونت، مواظب باش جیبتو نزنه، میری یه جایی مواظب باش ماشینتو ندوزن، چه میدونم نریزن سر چاقو نزننت، باید هر چیزی بدونی چی چه جوریه، اگرم بلد نیستی یواش یواش یاد بگیری، اگر مسائل مشکلاتشو حل کنی، کانسپتش اول باید برات حل باشه که آقا من با یه دختر 22 ساله 25 ساله که توی کلاب آشنا میشم، با من میاد بیرون رستوران میره، گاهی اوقاتم شاید با من بخوابه، شاید با من نخوابه، این هم خرج میکنم که گارانتی هم تازه وجود نداره، این با اون پراستیتوتی که پول میگیره و از اینم خوشگل‌تر جوان‌تر نقم نمیذارن، کمترم پول میگیره، تمیزترم هست، مواظبم هست که مریض نشه و فلان اینا، این اصلا قابل مقایسه با اون نیست، اون بهتر از اینه. ولی این کانسپت رو وقتی درست کردی تازه باید یاد بگیری، وقتی که در یه جایی که تو اگه قرار شد با پراستیتوت رابطه داشته باشی، ببینی که پراستیتوت تو چه پروتکلی داره کار میکنه، کجا هست، از چه سیستمی داره میاد. اینو کنار خیابون ساعت مثلا 2 صبح توی خیابون تاریک اینجوری وایساده کنار دیوار تکیه داره سیگار میکشه، اونو میخوای برداری ببری تو خونتون، که خون یه اماقت بزرگیه. یا اینکه نه، یاد بگیری مغازه خوب کجاست، رستوران خوب کجاست، پراستیتوت تمیز کجاست، اون وقت بفهمی که چی به چه ارزش داره. من این تلفن دیگه اومد بگیرم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستین.

0: 6 سالگی و 7 سالگی مورد نظره. از 8 سالگی و 7 سالگی یاد میگیره که چجوری با نظر و نگاه مردا و تعقیب مردا و دستمالی مردا و بوس کردن مردا و حرف زدن مردا و مامانش بهش یاد میده، اون جوری یاد میگیره. زن موقعی که ترافیکش سنگین میشه برای پسرایی که اینو میخوان احتمالاً 14 سالشه و شما 14 ساله که هیچی، 18 سالت هم ممکنه کسی محل بهت نذاره بگه این بچه است 18 ساله. به خاطر همین این تا بخواد اینا رو بهش یاد میدن، همه اینا رو امتحان میکنه، تمام در جرگه باد و طوفانی قرار میگیره که از 10 12 سال زودتر از شما تا بیای خواستنی بشی، پول داشته باشی، قیافه ماشین رو تو درست کنی، لباس تو مرتب کنی، فلان کنی، بسار کنی، شده 27 سالت. اون در حالی که اون از 16 سالگی داره این کارو انجام میده. و موقعی که بگن آه همه میخوان تو رو، تو یه جایی بری 4 تا زن کلش برمیگرده و با تو رو میخواد، اون موقع است که تو 28 سالته اگر تازه موفق بشی. ولی اون اتفاق برای دختره سر 14 سالگی میفته. خب اختلاف زمان به اون یک آموزشایی میده که لاجرم اونو آماده تر میکنه و اتم میندازه جلو. مثل یه آدمی که پول داره با اینکه ممکنه زیادم سلیقه نداشته باشه، ولی وقتی 60,000 دلار میبری توی مغازه، یه ماشینی بهت میدن که از 1000 جنبه سلیقه توش به کار رفته. این سلیقه ای تو اینجا واقعا پول داشتی. خب ولی وقتی بگن تو بیا یه چیزی رو طراحی کن و پولت کمه، اون وقتی که معلوم سلیقت معلوم میشه. دختری که از سر سن 14 و 15 سالگی ریختن سرش دعواست، این یاد میگیره که چیکار باید بکنه، خواستنیه، کیو بخواد کیو نخواد، چجوری برخورد بکنه، از تو جلوتره. دلیل اینه. و یعنی اینکه عقل زن از تو بیشتره یا از تو کمتره، این که اصلا من خودم عقلم نمیرسه که اصلا عقل یعنی چی.
1: اما من روی رملا
0: نه خیر پس
1: آه
0: من نه سب کن نگفتم نه، گفتم نه خیر پس یعنی پن نپن. خب ما که اولش گفتیم شما روی ار هستی، شاید پرچونه لایو.
1: درست. آخه من دارم تو یوتیوب لایو میبینم چون یه صحبت دیگه ای داری میکنی روی حساب پرسید.
0: به هر صورت مرسی که زنگ زدی تا تلفن.
1: یه سوال دیگه هم داره.
0: بگو.
1: این مستثنام داره استثنام داره. من با یه خانم دوست شدم 20 سالشه 21 سالشه، حدودا 20 سال از من کوچیک‌تره، باکرم هستش، مامانشم حرف زدم گفته که این تالا دوست پسر نداشته و تالا با کسی نبوده و چه میدونم از این داستانا. میخوام ببینم این خانومم مثلا چند بار به من گفته که هر موقع دوست داری بیا بریم پیش دکتر، هر دکتری که خودت میگی من چیز میگیرم، نامه میگیرم، یه همچین چیز.
0: چند سالشه این خانوم؟
1: چی؟
0: چند سالشه این خانوم؟
1: 21 سال.
0: خیلی خوب. حالا سوال شما چیه؟ استثناء وجود داره؟ سوال شما اینه که استثناء وجود داره؟
1: میگم دختر دست نخوردن پیدا میشه. این میگه من باکرم، مامانش هم میگه تا حالا دوست پسر نداشته، تو اولین نفری هستی که تو زندگی اینی. منم
0: ممکنه پیدا بشه. ممکنه پیدا بشه، ولی این اگر هم همچه چیزی باشه، این به عنوان بزرگترین ادوانتج و بزرگترین تعهد و بزرگترین بدهکاری و بزرگترین لطف و بزرگترین الماس نایافته‌ای که شما در هیچ جایی نمیتونستی پیدا کنی، به قیمت به مراتب بیشتر به تو فروخته میشه. فروخته که میدونی تکه اولش فروه، فروخته میشه به تو.
1: من خب برنامه‌های خودت زیاد نگاه کردم. من از اولش گفتم که مثلا من بحث مریه و پیرنافچوال و همه چی گفتم نه مریه میتونم بدم اگه قرار باشه.
0: من پولی نگفتم که داداش، من از لحاظ پولی نگفتم به تو فروخته میشه. منظورم این که از لحاظ کردیت برای تو، اونا کردیت این قضیه رو میخوان بگیرن. اگر هم دختری باشه که استثناء وجود داشته باشه، که حالا ما بخوایم اونو بحث بکنیم خودش کلی داستانه، میتونیم بذاریمش برای یه دفعه دیگه. ولی اگر یه همچی چیزی هم باشه به عنوان این که خب حالا من دست نخوردم و من باکره هستم و من اینجوری هم اینجا، به تو با توی رابطه بهمونی، این اضافه میکنه به بدهی ها و تعهد ها و ابلیگیشن های شما، به خاطری که کسی رو پیدا کردی که با دیگران خیلی فرق میکرد. یعنی شما باید بری زیر بار اون دین کردیت ها، اینم در نظر داشته باش. حالا اگرم فرضم کن یه همچی باشه، جست جواب سوال شما اینه که بله ممکنه وجود داشته باشه، ولی ما به هیچ وجه رو نمیتونیم بکنیم یک روش کار، به خاطری که دیده نمیشه معمولا.
1: من اگه بخوام الان، من سیاست های کلن برنامه های پرچونه رو نگاه میکنم، درایوش رو اینه که ازدواج نکنید و این داستان ها، منم خب قبول دارم اینو. ولی حالا بخوام اگه یه همچین چیزی همین چین

0: داستانی پیش بیاد، هیچ مسائل مالی هم توش نباشه. خانومم میگه که من هیچ نیازی اصلا نه به پاسپورت تو دارم، نه به پول تو دارم، نه چه میدونم به مهریه تو دارم. اگه دوست داری ببریم تو همون ایران زندگی بکنیم، چه میدونم هر چی که تو بگی. میگم این یه خورده واسه من هنوز جا افتادی نیست، با تمام دخترایی که بودن اومدن رفتن یه خورده خیلی فرق میکنه.
1: خیلی خب، پس شما جواب سوال خودت داری میدی. یک ثانیه هم به قول انگلیسی میگن، آمریکایی میگن too good to be true، یعنی که خیلی بهتر از اونیه که آدم باورش بشه واقعیه. و گذشته از اون، اگر همه اینا هم باشه و شما هم کردی و هیچی هم نشد، بعد از این که دیگه این خانم باکره نبود که احتمالاً در هفته اول اتفاق خواهد افتاد، بقیه عمرت شما یه ازدواج معمولی داری و هیچ فرقی با بقیه ازدواج ها نمی کنه. از این که این شما رو بذاره بره یا دوست پسری داشته که عاشقش بوده پیداش بشه دوباره یا فلان بشه، حالا ممکنه باش سکس وجنال نکرده باشه و وجنالی باکره ایشون باشه، این هیچی رو ثابت نمی کنه. یا که مثلا عاشقت بشه یا نشه، یا متنفر بشه یا نشه، یا تا آخر عمر با هم خیلی خوب مثل شاه پریان زندگی بکنید. هیچ کدوم از اینا فرقش با بقیه ازدواجا یعنی فرقی نداره. یه ازدواج معمولی شروع میکنی، حالا اون گراوند که ایشون باکره بوده یا دوست به سر نرشته به زودی هم فراموش میشه. اگر مثل یه چوبی هر روز تا آخر عمر تو سرت نخوره که به ضررت نباشه، تازه یه ازدواج داری مثل بقیه، یا خوب پیش میره یا بد پیش میره. این چیزی رو تعیین نمیکنه در اینکه شما ازدواج شما موفق میشه یا نمیشه.
0: فقط جذابیت اون خانم واسه من یه جورای گارانتیه.
1: اونم یه اون یه حرفی، اونم یه فتشیه که خیلی‌ها دارن که میگن باکره. با باکره بودن اولا هیچ لذتی نداره، فقط از لحاظ مغزی تو اقناع میشی که این کسی به این دست نزده. باکره هم از لحاظی که تو بری پیش دکتر و بگه این خانم باکره هست، هیچ به این معنی نیستش که این کسی بهش دست نزده و این ساعتها گریه و زاری هم نکرده در سکس های بسیار لذت بخشی که ممکنه از طریق دیگه انجام بشه و دکتر هم چیزی به شما نمیگه و نمیتونه بگه. اگرم بتونه بگه نمیگه، اصلا موضوع صحبت هم نیست. به خاطر همین این فتش باکره و این حساسیت بیش از حدی که میگن فتش روی باکره داشتن، این فقط تشویقت میکنه که بری با این باکره ازدواج کنی، ولی بعد از ازدواج اون باکره نیست و شخصیت اون شخص به باکره بودنش مربوط نیست و چیزایی که آموزشایی که این زن در زندگی خودش گرفته و یا میگیره هیچ ربطی به اینکه باکره بوده یا نبوده نداره. تمام این دخترای روی کره زمین که الان باکره نیستن اول باکره بودن، این همه با هم فرق دارن، اینا مال باکره بودنشون نیست. پس شما اینو به عنوان فاکتور و پارامتری که بخوای روش تصمیم بگیری به هیچ وجه نباید. یه فتیشه. شما اگه دوست داری، یکی میگه من فتیش دارم دوست دارم طرف لباس پرستار بپوشه، یکی میگه دوست دارم موهاشو چه میدونم خرگوشی کنه، رنگ طلایی بزنه، اکلیل بزنه، اینا فتیشه. یه بارم که انجام میدی تموم میشه، بعدش دیگه نه اون باکره است و نه که اصلا همونجوری گفتم باکره بودن پزشکیش معنیش این نیست که درس مردی بهش نخوره یا با 6 تا پسر رابطه عشق عاشقی نداشته و اونا منتظر این نیستن یا این منتظر اونا نیست یا یه آتش نیمه زیر خاکستری 3 سال بعد دوباره راه نیفته. اینا هیچ کدوم ربطی به باکر بودن نداره و ممکنه بشه ممکنه نشه. شما پات داری میذاری تو یک ازدواج معمولی تازه اگه خوب باشه. حالا میریم سر سوال این که اگه اصلا دختری باکره مونده باشه به خاطری که میخوام باکره بمونم، این تا کی میخواد باکره بمونه با توجه که تمام دوستاش دارن سکس انجام میدن و ضمن این که برای چی میخواسته در دنیایی که باکره نبودن هیچ خجالتی نداره و هیچ شیم و هیچ خجالتی برای دختر نداره، این میخواسته باکره بمونه دنبال چی بوده؟ و اینا همش هم کلی مسئله است. اگرم اتفاقی باکره مونده باشه که دیگه بدتر، اتفاقی باکره مونده حالا هیچ معنی پس نداره. متوجه هستی میخوام بگم پاتو توی این ازدواج بذاری یعنی پاتو توی ازدواج معمولی گذاشتی، خوبه خوبه بده بده.
0: نه من سوالم این چیز دیگه بودم، من میگم که الان این اختلاف سن 20 سال 21 سال این جذابیتی که الان هستش، این جذابیت گارانتیه تا آخر عمر؟ چون همیشه این 20 سال 21 سال از من کوچیکتره دیگه. میگم این دوست داشتنه، این جذابیت، این حالا سکس، حالا هر چیز دیگه ای که بین ما خیلی شیرین و جذاب و نو و تازه و تازگی داره، این تازگی میمونه در دراز مدت یا بعد یه مدتی عادی میشه واسه من.
1: ببین یه مسئله هستش که بستگی به چندین فاکتور دیگه داره، و فاکتورم که میدونی کلمه دومش توره، کلمه اولش یه چیز دیگه است، is a factor. یه فاکتوره. وقتی که عوض شد، وقتی همه چی فاکتور عوض شد، هر پدیده‌ای معلول یه سری علت هاست، علت و معلوله. ممکنه اون فتش و اون لذت برای تو بمونه، ممکنه اون رفتارش عوض کنه، دیگه شبیه دختر جوان نباشه. مسئله دختر جوانم یه دفعه صحبت کردیم توی یه اپیزودی شو به نام Young Woman، داستان زن جوان رو کاملا ریشه‌ای صحبت کردیم که زن جوان یا زن جوانتر قضیهش چیه. اینا همش پرسپشنته. واسه همینه که میگم که شما هر ازدواجی هم بکنی داری با یک چیز اصلی رو برو میشی، و این که زندگی با یه زنه و یه چیز فریات کوچیک کوچیک، مثلا این باکره بوده یا مثلا این سفیده، سیاه سینهش بزرگه، نمیدونم این جیغ میزنه این جیغ نمیزنه، این حرفا، اینا چیزایی هستش که این اون پشن و هیجانات اولیه هستش که تو رو میبره توی این دیل ازدواج. بعدش دیگه مثل ازدواج، همه ازدواج ها مثل همن. یعنی چی مثل همن؟ یعنی که بستگی به روحیات، خلقیات اون آدم و مسائلی که بینتون هست و به اون شرایط بستگی داره، نه به اینکه این دختر باکره بوده یا دنبه اسبی داشته یا ماماش گفته کسی به این دست نزده. اون مراحل میگذره، ماه عسل میگذره.
0: این من مامانش یک سال همش از من بزرگتره، باباش 4-5 سال از من بزرگتره.
1: با آدمی مثل تو میگم پرورت. البته من نمیگم که پرورت چیز بدی یا خوبی، ولی خب در به تو میگم پرورت، یعنی آدم هیزی هستی تو.
0: نیست چرا؟ خب من اینو انتخاب با هم آشنا شدیم، بعد پرسیدم، گفت من بچه آخر خانواده، دو تا بچه.
1: ببین من میدونم چی تو رو ترنان میکنه سر این قضیه، این هیجانات فکرای فتیشی سکسی که این خیلی جوونه، اون مادرش همسن منه و من دارم یه کسی خیلی جوونی گیر میارم، اینا همه تو رو تشویق میکنه که بری. من نمیگم اینا بده، من ملامت هم نمی کنم، من خودم هم شاید بدتر از تو پرورت باشم.
0: میگم یه همچین چیزی توی ریلیشنشیپ خانوادگی مثلا به خونهشون رفت و آمد بکنم، بیام مامانش تقریبا همسن سال خودم، یک سال همش بزرگتر، باباش مثلا 4-5 سال از من بزرگتر.
1: به مامانش میتونی بگی مامانی، بیا سلام مامانی.
0: به خودش گفتم بابا مامانت همسن منه، من چجوری اینو مامان صداش بکنم؟ گفت به اسم کوچیک صداش بکن، نمیخواد مامان بگی بهش. گفتم بابا مثلا 4-5 سال از من بزرگتر، مثلا روم نمیشم مثلا بهش بگم بابا یا
1: بابایی. اون سریال قهوه تلخ یادته؟ در طرف رفته بود دختر رو نگرفته بهش میگه بابایی. ببین اینا من نمیدونم واسهت قشنگه یا نه، و ضمناً اینم من بگم، ما وقتی توی فتشی هستیم و هیجان داریم نسبت به یه چیزی که ما رو ترنان میکنه و ما رو تشویق میکنه که اون رو انجام بدیم، هیچ مسئله نیستش. به هیچ کسم نیومده که بخواد ما رو سرزنش کنه که تو چرا اینجوری دوست داری، چرا چاق دوست داری، تو چرا دوست داری که مثلا دختر مامانش، تو مریضی، اصلا نمیخوام کار رو انجام بدیم، چون ممکن من از تو مریضترم باشم، این حرف دارم بزنم. ولی وقتی که وارد رابطه ازدواجی میشی، یه سری زهرایی هست، این زهرا رو توی کپسولای توی سرنگای آماده است، به محض که اونجا وارد شدی اون مشکلات رو بهت تزریق میکنن که تو باید اون مشکلات رو حل کنی دیگه. اینکه این فتش تو داری و ببخشید این دختر بچه به دست تو رسیده باکره و تو حالا با این سنت بعد از این هم حالا اینا دیگه برای جذابیتش رو خفه میکنن، نه که خفه میکنن چون دلشون میخواد، بلکه طبیعتا خفه میکنن، طبق طبیعت خودشون به تو دو تا سه تا تزریق میکنن، یه دونه مسئله بچه، یه دونه مسئله ننم اینو گفت، بابام اینو گفت، دایم اینو گفت، عمم اینو گفت، دعواها فلان، مخ تو قشنگ میکوبن که اون قضیه فراموش میشه و شما یه زن داری، میخواد ازت 20 سال جوان تر باشه، میخواد ازت 50 سال جوان تر باشه.
0: خب نه، اگه اویلیبل نباشم براشون، اینا شهرشون یه جای دیگه است، ما شهرمون یه جای دیگه.
1: حالا اگه من به شما بگم بله یا نه، بعد من مسئول این حرفا هستم به نظر تو؟ بعد من میاد از من میگه ها تو اینو گفته بودی حالش اینجوری شد، میخوای اینو بگی؟
0: همون من هر چی دارم از تو دارم دیگه، نمیدونم من.
1: نه ببین آخه من تو رو میشناسم، ما خیلی وقت داریم با هم حرف میزنیم، اصلا آدم حرف گوش کنی نیستی، واسه همین کار خودتو انجام میدی. آره آره، تو کار خودت انجام میدی و این کار خودت انجام دادن هم هیچ اشکالی نداره. ما هم که نمیگیم شما مجبور نیستی حرف من انجام بدی، این نظر منه. شما میخوای این چیزی که تو من میگم نکن، من تایید کنم حتما بگم که بله. اولا من کیم که بخوام تایید بکنم یا نکنم؟ هیچ ارزشی هم نداره تایید من. ولی به نظر من هیچ فرقی نه، ببین دقت کردی، من نگفتم

کاری نداره. شما بگو من میخوام تدیبر درست کنم بخرم، تشویق بکنید بیاین تدیبر بخریم برای مثلا بچه های گشنه، بازم پیش که باید مخالفت نمیکنه، نمیگن این پول این تدیبر رو بردار غذا بخر، نه، چون تو میخوای تدیبر بخری بیزینس کمک میشه. داستان سکس زنم همینطوره، زن دوست داره که اتنشن بگیره و برای سکسش کامپنسیت بشه. اینو من نگفتم خوبه، نگفتم بده و نگفتم که باید باشه و یا نه، تعیین کردم و نمیتونم عوض بکنم. Neither can you. شما هم نمیتونی این کار بکنی. فقط باید بدونی که چاله هایی که از توش نیفتین. زنها کاری به این ندارن که وقتی که مثل مواد اولیه یا رسیپی ازشون استفاده میشه، بعدن که سنشون میره بالا یا حتی همون موقع که سنشون بالا نرفته، چه بلاهایی به سرشون میاد. بنده هم اینجا مصلح اجتماعی نیستم و پیامبر نجات دهنده زنانم نیستم از درد سر، پیامبر نجات دهنده مردانم نیستم از درد سر. ما چه سری حرفایی رو میزنیم که باید به عقل طرف گوش به قول معروف به عقل طرف پذیرفته باشه، خودش نجات بده. میگه تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است. مثل که گردو می تربیت و حرف حساب یا حالا حرف منطقی واسه آدمی که بیشوره، مثل میگه گردو رو ول کنی روی گنبدی، وای نمیسته، هولد نمیکنه، میفته میره نمیمونه. تربیت و حرف حساب و مطلب هم واسه آدم بیشور همینه، چه زن باشه چه مرد باشه. این همه زن ها هستن که بهشون تجاوز میشه، ریپ میشن، کتک میخورن، میمیرن به خاطر که بهش گفتن آقا حقته، بدنت مال خودته، آزادی حقته، هر جور دلت میخواد لباس بپوش، هر جور دلت میخواد سینه بند ببند یا نبند، دامنت هر جور میخواد باشه، هر جا میخوای برو بری برو، بهت کسی دست میزنه اگر نمیخوای باید بگی نو، چون تو نمیخوای در این برای نشده که دامن بلند بپوشی، بدن خودت میتونی نشون بدی. خب بله، ولی از اون بر نمیگی که تستاسترون وقتی تا خرخره تو گلوی پسره داره کار میکنه ممکنه باید درگیر بشه، ناخواسته سرد بخوره به کنار میز مرمری یا به پیشخون مرمری آشپزخونه. حالا بیا حق تو بیار چال بکن و دفن بکن با همون دامن کوتاه. این معنیش نیست که باید هر دختری لباس کوتاه بپوشه باید بره با پسر سکس بکنه، معنیش نیست که شما آزاد نیستی، هستی، ولی خودت در ورطه قرار نده. بهت نمیگن تو خودت در ورطه قرار نده. سلات واک توی کانادا دخترها را میفتن با لباسای سکسی، سلات دیگه، سلات یعنی مثلا هرزه یا همین هرزه، لش، لوند، حالا هرچی، یه هم چیزایی، هر جوری دلشون میخوان لباس میپوشن، که البته من حمایت میکنم خانوما به شرطی قابل دیدن باشه، کج و کوله و پت و پن و آویزون و اینا نه، سکسی و خوشگلاسی هر چی کمتر لباس بپوش، هر چی کمتر اسلاتی بپوش اشکال نداره. بعدن یه دونه تابلو میگن دستشون، حالا ما اگه آپراتور داشتیم اونا رو از روی اینترنت بهتون نشون میدادیم، یه تابلو میگن دستشون روش نوشته is a dress not a yes، یعنی این لباسه، لباس معنیش yes نیست، it's a dress، لباسه، not a yes یعنی به معنای بله نیست. یعنی وقتی من اینجوری میپوشم شما میتونی شورت منو بالاشو از بالای دامنم ببینی، پایینشم از زیر دامنم ببینی، این به این معنی نیست که من میخوام با تو سکس داشته باشم، که البته من قبول دارم این صحیحه. مثل که شما یه تلویزیون رو تو ویترین یه مغازه میبینی، این مال فروشه، این مالی که تو میتونی ورداری بری نیست، میتونی پولشو بدی میخری، نمیتونی پولشو بدی ایشالله برو پول بیشتر گیر بیار که بتونی بعدا پولشو بدی. It's a dress not a yes. خیلی خوب، ولی از اون طرف نمیتونه، نمیگن که تحریک کردن آدمایی که این لباس تو براشون میپوشی که تحریکشون بکنی، همشون آدمایی که کنترل نفس داشته باشن و آدمای آینده نگری باشن و آدمایی هستن به حرمت انسانی اهمیت بدن نیست. قاطی میکنه بهت حمله میکنه، مست میکنه بهت حمله میکنه، نمیدونه. اون وقتی که اون مرد باید بره بپوسه تو زندان، ولی تویی که باعث این کار شدی حداقل نباید بگی آقا این کارو نکن. چرا؟ چون اون باعث شده که تو بری لباسا رو بخ...

بخری، چون باعث میشه که تو هزاران هزار پول دیگر رو خرج بکنی به عنوان زن. و این داستان در آمریکا و به خصوص کانادا، کانادا مرکز فمینیستای دنیاست دیگه، یعنی شما تو آمریکا اگه مرد بشی راه به زود به سختی میتونی بری اونجا بدون توهین و بدون دردسر و گرفتاری. و اینا رو به زنها آموزش نمیدن، عوضش تمام این بلیما و تمام این سرزنشا تو سر مردا هستش، مسئول هر اتفاقی که بیفته مردا هستن. بعد میگم ما به مرد احتیاج نداریم. خلاصه این دلماها و این یک بام و دو هوایی ها، این مخمسه های فکری، پردیکمن ها، باعث میشه که گروه زیادی از مردان که در واقع تولید کنندگان اصلی جامعه هستن، اینا بگن که آقا you know what the hell with you. البته هر چهار تا انگشت نیست، یه دونه شو فقط نشون میدن، میگن the hell with you, we're out of here. اسمش هست MGTOW, MGTOW. بررسی MGTOW و دیدن ویدیوهای MGTOW، چنلهای MGTOW، انترتیمنت، آگاهی رسانی و این اندیشه و لایفستال در شاید 4-5 سال گذشته به سرعت خیلی زیادی جهانگیر شده. همه اینا از 2-3-5-8 یوتیوب چنل شروع شد، ولی چنان سریع تأثیر گذاشت که در واقع الان فمینیستا شروع کردن به در واقع رفتن زیر یه لوای دیگه، که همون داستان هی فور شی رو در آوردن، گفتن دیگه فمینیست بره هی فور شی. چرا؟ چون مردا دارن بک اپ میکنن، دارن میگن که خیلی خب you don't need a man, fine, there will be no man because you don't need a man. برای خودشون زندگی میکنن، men going their own way. چندین درجه مختلف، مردایی که رابطه طولانی مدت با زنها ندارن، بعد مردایی که رابطه به هیچ وجه ندارن، فقط سکس دارن با هوکر یا اینترنت یا سایبر سکس، مردایی که اصلا کاری با هوکر ندارن، فقط تو فضای سایبرن، و مردایی که اصلا از استیت خارج میشن، از کمک به جامعه و از کمک به دولت و سوسایتی به طور کلی میکشن عقب. میگن خیلی خب we give you what you need, what you want, you don't need a man, okay, all men out. و مردا میرن بیرون از سیستم، بهش میگن MGTOW. این شوخی نیست، الان خیلی حرکت بزرگی است از سر تا سر آمریکا و کانادا، به خصوص قضیه اصلا از اونجا شروع شد، چون اونجا دیگه واقعا فمینیست گندشو در آورد. اصلا داشتن میگفتن، اخیراً داشتن میگفتن که امریکا is a woman's country. چرا؟ چون یه چند تا دختر فمینیست خوششون اومده بوده، دلشون اینجوری قلی ویلی رفته که بگن oh my god it's a woman's country. با گفتن oh my god it's a woman's country، اینجا که woman country نمیشه. پولا رو کی میسازه؟ راهن رو کی میسازه؟ فرودگاه رو کی میسازه؟ هواپیما رو کی میسازه؟ اینترنت رو کی میسازه؟ چون تو کیوتی و یه دونه آیپد صورتی رنگ داری، بغل بقیه پدای صورتی رنگت میذاری و یه پروفایل داری، هزار نفر هورمون تستاسترون مثل اسپرم دور و اوال اینجوری دارن بهت سر میزنن که وارد بشن، این دلیل بر اینست که it's a woman's country. و مردا هرگزی همچین شکایتی نکردن، مردا هرگزی همچین ادعایی رو نکردن، شما نمیدن بگن که it's a man's country، بلکه شروع کردن دادن حق و حقوق به زنها بعد از اون جنبش آزادی زنان که حدود 100 سال پیش انجام شد و حدود 90 خورده سال هستش که زنها رای میدن، وارد جامعه شدن. ولی همون کاری که با سیاها کردن و بردگی دو تموم کردن و بعدن سیاها اومدن بازار یک ادعای سوار مردا شدن، زنا هم سر مردا این کار کردن، به خاطر که خب زنا قدرت سکسی بیشتری، یعنی قدرت ابیوز و سوء استفاده بیشتری از فقط به خاطر سیاه بودنشون دارن، بلکه is the power of the vagina. Power of the vagina. و رسید به اینجا که مردا به عنوان MGTOW they are pulling out. هر کی داره به رای خودش میره. Men going their own way. اینا حتما چک بکنید. You'll be surprised.

سرپرایزد. و ضمناً جالبه که مکتب یه چون حالا ممکنه بگی یه جنبش نو لایف استایلی که داره منتشر میشه بین مردان جای مختلف دنیا و مردای هرچی جوانتر و صندلی هرچی کجتر، ولی خوبیش اینه که انجمن نداره، سمینار نداره، گرد همایی لازم نیست، سو کردن و دادگاه رفتن و متهم کردن که تو این کار کردی تو این کار کردی نداره. شما میگین we don't need a man, we're gonna give you what you're talking about, we're gonna give you what you need, no man baby. حالا میخوام ببینم تو چطور میتونی خط قطار راه آهنی رو که از لس آنجلس میره به سمت سان دیگو بری تعمیر کنی. با ریملت میخوای این کارو بکنی یا با لاک ناخونت؟ اون مرد است که باید بره تو اون چاه و جونش رو به خطر بندازه. میخوام ببینم تو چطور میتونی معدن بری زغال سنگ استخراج کنی، چون فقط ایجنتی و طلا رو میفروشی، اون طلا رو مردا درست کردن که تو میتونی بفروشی یا بندازی گردن. سو زنا به خاطر اینکه همونجوری که همیشه گفتیم تصوراتشون، خیالاتشون توی دنیای فانتزیه و با واقعیت کاری نداره، ولی وقتی اینا رو به مردم میگن، مردا دنبال حرف زنا رو نمیگیرن، به خاطر اینکه بزرگترین هدف مرد در وقتی دوروبر یک زنی هست که وقتی زنی داره از خیالات و تصورات و توهمات و آرزوها و آیدیالاش میگه، بزرگترین تلاش مرد برای اینه که هر چه ممکنه فقط این صحبت کوتاه‌تر باشه. اگه که تلویزیون وگرنه میگفتم هر چه زودتر خفه بشه، و چون تلویزیون نمیشه گفت، هر چه زودتر این حرف تموم بشه، تو دنبالش رو نگیر. خیلی خب، هر چی میخوای بگی بگو، این اینجوریه اونجوریه، مردا عصبشون ضعیفه، از ایدئالیسم به هیپوفیز، مال مردا شلنگ پلاستیکیه، مال زنا فایبر اپتیکه، زنا سرعت انتقالشون بالاست، و از این حرفا. خیلی خوب، خیلی خوب، باشه باشه باشه، بدون اینکه کوچکترین نفسی در خلاف حرفای اون بکشه، فقط میخواد این زودتر تموم بشه این صحبت. حالا رفته تو سمینار یاد گرفته یا هر جا یاد گرفته، تموم بشه زودتر. ولی زنا همونجوری که بارها گفتیم، این سکوت مردا رو حمله بر این میکنن و فرض بر این میذارن که حرف درسته، استپ بعدی، صحبت بعدی، کار بعدی بر مبنای این حرف به عنوان فرض شروع میشه. هر حرفی که تو جلوش رو نگیری، برای حرکت بعدی فرض محسوب میشه، از تو کانفرمیشن نمیخواد. معنیش اینه که زنا میگن سکوت علامت رضاست. وقتی ما حرفی رو زدیم شما چی نگفتی، یعنی راضی هستی. ولی وقتی که میخواد مرده داره با زن سکس میکنه، قانون گذروندن که اگه زن ساکت بود علامت رضا نیست. اینو میگن هیپوکرسی. و چندین، بیش از 10 شاید مورد هیپوکرسی وحشتناکی که مردا اسیرشن و باعث شده که مردا خودشونو پل عقد بکنن از جامعه و به عنوان مکتب به زندگی خودشون ادامه بدن. خب این معنیش این هستش که تولید و پروداکشن مردا میاد پایین. مردا نشستن برای خودشون ویدیو گیم بازی میکنن، واسه خودشون گردش میرن، پراستیتوت استخدام میکنن، میرن با پراستیتوت سکس میکنن، میرن برای خودشون ورزش میکنن، یا اگه نمیشنن خونه واسه خودشون فیلم نگاه میکنن، همونجوری که گفتم ویدیو گیم بازی میکنن، هند اوت به زن نمیکنن. اینا اونقدر شیوری که مرد که هیچی، شیوری محبت و کانسیدریشنی بود که مرد به زن به عنوان ضعیف بودنش و بیپناه بودنش حمایت اضافه بود که میکرد، که اون با برابری زن و مرد شیوری تموم شد. و چون زنها هنوز یه مقدار زیادی شیوری رو میگرفتن از مردا، شروع کردن به ادامه دادن و وسعت کردن و پررو‌تر شدن. و اینکه اصلا کشور زناست، زنها همه چی رو کنند، جای پارکینگ زنها باید این جلو باشه، جای پارکینگ مردا باید عقب باشه، بخاطر که مردا به زن بیپناهی رو که داره از ماشینش به سمت فروشگاه میره در مال میخواد خرید بکنه، تجاوز نکنن، یهویی تجاوز بهش نکنن، جرش ندن این هنوز از ماشینش 17 قدم نرسیده به در ورودی مثلا فرض کن نوردستروم رک، یهویی جرش ندن پاش بیفته این ور، سرش بیفته اون ور، و این مرد، این خانم‌ها باید جلو پارک بکنن.
چرا؟ بخاطر که مرده حرف نزدن، گفتن حالا باشه که چی، حالا ما اونجا ما عقب‌تر دو قدم ما بیرون. اینا همه فرض بر این شد. هرچی اصلا همیشه ما گفتیم توی داستان دیتینگ، هرچی سخاوت و مردونگی و منش و رفتار با ملاحظه از خودت نشون بدی، زنها اینو فرض بر این میکنن که توی آدم بدبخت ضعیفی هستی و از ناتوانی و ضعفه که داری اینجوری بهشون آوانس میدی. و هرچی اصول تر باشی، اونا فهم میکنن تو بی نیازی و وقت میدونن دنبالت، میدونن که بارگنینگ پاور روت ندارن، قدرتی که بخوان تو رو باش چپ و راست کنن و بکشونت این طرف اون طرف روت ندارن، مجبورن بیان آخرین برگشونو که سکسه به تو بزنن رو میز، حالا یا رو تخت یا رو میز. رو میز هم بد نیست اگه شما امتحان کرده باشید. ولی این هستش. حالا مردا به این ترتیب کشیدن عقب خودشون. دوستان عزیز، همونطوری که من عرض کردم، برنامه ما لایو و شما میتونید با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما هست 310 896 7524، با ما تماس بگیرید. میتونید رو ایر باشید، 310 896 7524. ضمن این که میتونید با اسکایپ هم با ما تماس بگیرید. رادیوی پرچونه الان این برنامه رو لایو داره پخش میکنه و ببینیم رادیو در چه حاله. الان این برنامه رو رادیو پرچونه داره پخش میکنه و شما میتونید این چی میگه، اینم رادیو پرچونه، اینم اینو، همه چی درسته، داره پخش میشه. به هر صورت میتونید بیاید رو خط. اسکایپ ما هست پرچونه 11. و تلفن ما هست 310 896 7524. و اگه دوست داشتین تو این بحث شرکت بکنید. به هر صورت میبینی که داستان کشیده میشه به اینجایی که مردا میکشن کنار. مردا وقتی میکشن کنار، کسی نیست واسه زنها پول خرج بکنه. اون وقتی که زنها برمیگردن و پاچه فمینیست رو میگیرن، اون وقتی که فمینیست جا میزنه، ولی خالی نمیکنه، فقط جا میزنه، فرمول رو عوض میکنه و میشه هی فور شی. اصلا فمینیست قصدش و بهانش آشنایی تساوی مرد و زن بوده، ولی خب نهایتا دیدیم که اونو نمیخواسته و سوار شدن سر مردا رو میخواسته، مردا هم کشیدن کنار. و از تو خواهش میکنم که روی فیسبوک و روی یوتیوب به خصوص مکتر رو سرچ بکنید، MGTOW، و میبینید که چه خبره و مردا هم بیکار ننشستن. و مردها درسته که همونجور که ما همیشه گفتیم، تمام آموزشایی که به زنها داده میشه ممکنه 2% هم به مردها آموزش داده نشه، و اگرم آموزشی داده میشه پروموت نمیشه، معرفی نمیشه و میدیا این رو ساپورت نمیکنه. ولی عوضش یوتیوب هست اینجا، و این یوتیوب رو خود میدیا در اختیار جهان گذاشته که حالا میبینید مکتا روش داره چطور خودش نشون میده. به هر صورت اگر زنی هست که میگه نخیر، من اگه ازدواج بکنم من به مرد احتیاج دارم، ازدواجم نکنم به مرد احتیاج دارم، اگرم مرد جزی از زندگی منه، چه به صورت دوست چه به صورت سکس پارتنر، و اینکه اصلا من لازم دارم مرد بیاد خرج زندگی منو بده، من ترادیشنالم، سنتی هستم من، اگه زنی همچی حرفی بزنه، مردا اتفاقا بعضیا، اونم یکی از اصطلاحات خود این مکتب هست، بهش میگن نوالت، یعنی not all women are like that، که در آرزوی ناوالت هستن اون مکتهایی که شماره درجه 1 و 2 هستن، که they are going their own way but they're still looking hopelessly miserably looking. به غیر از اون تمام زنای مدرن هستن. و دیدی اتفاقا تو همین مصاحبه‌ای که ما پخش میکنیم روز مهرگان گرفتیم، دو تا خانمای ایرانی همش گفتن ما به هیچ وجه به مرد احتیاج نداریم، که من فکر میکنم، البته من اون خانم‌ها رو درست نمی‌شناسم،
که زندگیشون چطور بوده، اومدن با ما همکاری کردن و تو شو شور قشنگ کرده، ما ازشون ممنون هستیم. ولی نمیدونم اگر بررسی بکنی و کنکاش بکنی

و تحقیق بکنی تو زندگی هر خانومی که میگه من به مرد احتیاج ندارم، به طور عمومی میبینی یه جایی پولی یه مردی داره این را میبره، حالا یه به صورت شوهر طلاق گرفته علیمونی بگیره یا به صورت چال ساپورته یا حالا هرچی که هست. بعد زنی هم که کار بکنه و برای خودش پول در بیاره اصلا مرد رو آدم حساب نمیکنه. اینجاست که مرد ویکتمه. این صحبتی بود که تو تلویزیون مردم نیمه تموم موند به خاطر که وقتمون فرصت نداشت، ولی خب هفته دیگه هم داریم، 5 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس، به خاطر اینکه بحث ویکتم پیش میاد. میگن که زنها قربانی و ویکتم مردا هستن. چرا؟ چون مردا با زور بازوشون به زنها زنها رو دامینیت میکنن، بهشون تجاوز جنسی میکنن. این اون زن در واقع ویکتم و قربانی اون مرده، که کاملا هم درسته. اگه یه همچین مسئله باشه اون ویکتمه، اون قربانیه. بعد اومدن دیدن نه، اینجوری که خب نمیشه. مردا، حال یه گروهی مردا هستن که اگر مست بکنن یا تحت اثر ماده مخدر باشن یا در شرایطی، همونجوری که زنی ممکنه 4 تا بچهشو بکشه تحت ماده مخدر، ممکنه تحت شرایطی حمله کنن، تستاسترون بیاد مغزشون رو تحت کنترل بگیره و به زنی تجاوز کنن، کاملا درسته. ولی این حرکت عموما توسط مردا که انجام نمیشه، و این اکثر مردا که اینجوری سکس به دست نمیارن، مثل آدم قاتل یا جانی و خلافکار، اکثر آدما که اونطوری نیستن. بعد دیدن نه، این به صورت یک دستاویز پیرن و عثمان برای سوار کول مردا شدن کافی نیست. چون تو اگه نگاه کنی، خب چند تا مردن که به زن تجاوز وحشیانه جنسی میکنن؟ خب بله هستن، نه بیشتر از زنایی که با جاسیگاری میکوبن تو سر شوهرشون و طرفو میفرستن بیمارستان. دیدن عدد قابل رسوایی یا قابل دستاویز خوبی باشه نیست. اومدن تعریف ریپ رو عوض کردن. ریپ تا اونجایی که قبلا تعریف شده بود، قبل از اینکه این مسخره بازی باشه، به معنای تجاوز جنسی بود و تعریف کرده بودن، تعریف کاملا خوبی هم بود و قابل اجرا بود. میگفتن proceeding after no، یعنی وقتی که کلمه نه رو به شما گفتن شما ادامه بدی میشه ریپ. شما اگه خانومی اومده خونتون یا مشروب خورده یا نخورده، یا دلش میخواسته با شما بخوابه یا نمیخواسته با شما بخوابه، یا در اون لحظه تصمیم گرفته با شما بخوابه، یا اینکه قبلا تصمیم گرفته بود با شما شروع میکنه یا شما شروع میکنی، این خانم 3 دقیقه 2 دقیقه تعامل میکنه، هیچی نمیگه، با دستش هم اینجوری میکنه، بازم خواهلا شما میگی نه و ادامه میدیم. تو خیلی از دخترها بگذاریم از اینکه فانتزیشون ریپ، که اینم بدتر میکنه قضیه رو، گند قضیه رو بالاتر میاره. و بعد این خانم میگه نه نمیخوام، برو کنار، نو. اگر شما ماورای این حرکت بکنی میشه ریپ. تعریف خیلی خوبی هم هست. ممکنه اصلا یک زنی اصلا از هم قصد داشته باشه با شما سکس بکنه، بیاد تو خونتون، بعد به هر دلیل تصمیمش عوض بشه، ناراحت بشه، فکر میکرده حالش خوبه، بعدن دیده که درد میکنه شکمش، پیش میاد دیگه آقا آدمه دیگه. شما نشستی رو صندلی خیلی راحت داری بازی میکنی یا داری ویدیو گیم بازی میکنی یا داری عکس نگاه میکنی، ممکنه 25 سالت باشه، ممکنه 60 سالت باشه، یهویی از جات میخوای بلنشی بری فرض کن یه لیوان آب بخوری، یهویی می کمرت گرفت. شما که نمیدونی سالم نیستی یا درد میکنه کمرت، ولی بلند شدی کمرت درد گرفت، خب چیکار کنی؟ کمرت درد میگیره دیگه، که نمیتونی بری ادامه بدی بسکتبال بازی کنی. میتونی بگی نه، موضوع عوض میشه، این کاملا قابل فهمه. یه زنی میاد شیف کرده، لیزر کرده، عطر زده، اتکلون کنه، عطر زده، تمیز، آماده، لانجره پوشیده، فلرتیشست، مشروبم باید میخوره یا نمیخوره،
میبوسه، دست میگیره، تاچ میکنه، وارد خونه میشه، قضیه ادامه پیدا میکنه، فلرت. وقتی میرسه to the moment of truth به یه دلیلی یه جایش درد میگیره، هیچ چیز بعیدی نیست، این هیچ احمقی نمیتونه این رد بکنه، آخر وقتی دیگه از خونه اومد تو دیگه هیچ جاش نباید درد بگیره، درد گرفت. خب میگه نو. وقتی بهت گفت نو باید توقف کنی، ادامه دادن این حرکت ریپه. این تعریف خیلی قشنگیه، خیلی هم خوبه، ولی دیدن بازم اینم کافی نیست، اینجوری هم نمیشه خرخره مرد رو جوید و دامینیتشون کرد. اومدن تعریف نو رو عوض کردن، مثل که بگن آقا شما اگر خلاف بکنی میری زندان، میگن کسی خلاف نمیکنه، میگن خیلی خوب اگه این ور نگاه کنی خلافه، این ور نگاه کردی پس برو زندان. خب تعریف عوض کردن، گفتن نه نو لزومی نداره بگه، حتی اگه یس هم نگه تو باید هی مطمئن باشی اون یس میگه. و چرندیات مختلف از قبیل این، مثلا فرض کن شما اگر گفتی من BMW 6 سریز یا 7 سریز 2013 یا 14 دارم و این خانم رو برداشتی با این ماشین و این خانم فهمید که شما این ماشین رو داری و اراوز شد و مویست شد و آماده شد برای سکشوال کانتکت و اومد خونتون و فردا بعدی که همه چی خوب و قشنگ بود، اورگازم افتر اورگازم، everything good cool and dandy، برگشت رفت خونهشون، پس فردا ایشون فهمید که اون BMW مال رئیست بوده، خودت هاندا سیویک داری، اینو بهش میگن ریپ بای فراد، یعنی این خانم با دروغ ریپ شده، یعنی میگن که این شخص داشته فکر میکرده با یک آدمی که BMW 7 سریز داره دارم میخوامم، oh my god الان ببین کی بالا سرمه، این BMW 7 سریز داره، تمام مدت سکسش داشته فکر میکرده که oh my god see what's entering me this guy has a Lamborghini oh my god I'm feeling a Lamborghini. ولی بعد فردا فهمید که she was feeling a Honda Civic. دروغ بهش گفتی و این رو هرت کردی و این آدم الان she's been raped by fraud و یک وجاینای سیاه‌پوستی به نام آقای سینگلتون که ما بهش میگیم سیمپلتون این قانون رو گذاشته به صورت لایحه، هنوزم تصویب نشده، نمیدونیم شده یا نشده، ولی مهم اینه که ترند چیه، چه بلایی داره استپ بای استپ سر مرد میاد توی دنیای غرب و این به زودی کشیده میشه به دنیای شرق. بهانه زنها همه جای دنیا هم اینه که به ما اچاف شده، به ما تجاوز شده، زنها رو کتک زدن، به زنها خشونت شده، هی چپ و راست و فریسی میتونن جلوی چی؟ وایلنس علیه زنها، وایلنس اگینست ویمن، جلوی خشونت علیه زنها رو بگیرین. کاملا درسته، موافقم، ولی چرا جلوی خشونت جلو برای مردا رو نگیریم؟ خشونت علیه مرد پس چی میشه؟ خشونت علیه زن هم همونقدی بده که خشونت علیه مرد. هیچ که حرف نمیزنه که خشونت علیه مرد رو جلو جلوشو نمیگیری، هیچ که حرف نمیزنه که وقتی سیندی و میندی و لیندی میان میگن که این به من تجاوز کرد، وقتی که طرف حسابی کتک خورد و زندان افتاد و تو زندانم بلا سرش اومد، بعدن فهمیدن که این خانم دروغ گفته که میبینین کم هم پیش نمیاد، هیچ که نمیگه حق این آقا چی میشه، هیچ که نمیگه خب حالا بیا همون بلایی که اومده سر همون زنه بیارین، اینو بندازینش زندان، ببین زندان خوبه، برو زندان، که دفعه دیگه نه، شما باید بمیری ثابت بکنی هر الگیشن یا اتهامی رو که بهت میزنن در طول هر جایی زندگی، در سر کار، دنیای دیتینگ. واسه همین خیلی از مردا دارن میرن از کشور بیرون برای سکس، موقع زن ها میفرستدن شوهرشون رو بره رو کاناپه بخوابه، الان شوهرها از کشور خارج میشن، بعدی که سیفانو کشیدن سر زن و خونه و خانواده همه چی رفت، اون وقت میرن بیرون میخوابن. اونم بالاخره همینه دیگه، شما باید الیگیشنایی رو که اتهاماتی رو که بهت زده میشه اینا رو ثابت کنی که دروغن، اون نباید ثابت کنه تو راست میگی،
کافیه زنه بگه این به من تجاوز کرد، این منو زد، منو هول داد، منو تهدید به سکس کرد به زور علی‌رغم میلم، کاری ندارن اون راست میگه یا نه. البته قبلا بهانه‌شون این بود که برای حفاظت از زنی که داره از مردی شکایت میکنه باید اون مرد رو از اون زن دور کرد، حتی اگه اون زن دروغ میگه. منم کاملا موافقم، اگه یه زنی زنگ بزنه به پلیس، به 911 به 911 ایمرجنسی کال زنگ بزنه که شوهر من چاقو برداشته، یا این دوست پسر من چاقو برداشته، یا اینجا مهمونی بوده من با یه پسری اومدم خونه چاقو برداشته یا بطری رو برداشته داره منو تهدید میکنه، نه اونجور تهدیدی که تو فکر میکنی، نه بطری رو برداشته و یا با یه چیزی من داره حمله میکنه، داره تهدیدم میکنه که میخواد منو بکشه، میخواد منو بزنه، میخواد منو مجبور کنه، قانون پلیس هست و قانون بسیار خوبی هم هست که به سرعت خودتو برسون اونجا، اون مرد دستگیر کن و اونجا دور کن. حالا ممکنه اون زن راست میگه، ممکنه اون زن دروغ میگه. اگر اون زن راست میگفت و شما نمیرسیدی، اون وقت اون زن رو میکش یا بلایی به سرش میومد، پلیس به عنوان قوه اجرایی مسئوله و لایبلیتی داره. کاملا درسته، برو خونه اون مرد رو دستگیر کن، بیار تو ماشین بنشون، ببر با خودت، هر کاری میخوای بکنی بکن، از اون زن دور میکنی، اون زنم میبری بازداشتگاه، میبری اداره داره پلیس بازجویی میکنی. ولی اینجا اینطوری نیست. اگه زنی الیگیشنی بکنه توسط به یک مردی برای ریف و تجاوز و خشونت، اون مرد میره بازداشتگاه، بوک میشه، میره رکورد میشه، میره تو زندان شب میمونه، یا اگه نه باید یه وکیل گردن کلفتی، یک چک گردن کلفتی بیاد این آقا رو بیل اوت بکنه، ضمانت بذاره که این آقا بیاد بیرون، و بعد چنگ و دندان باید بیفته با یک وکیل حاذق و کارکشته، بیفته به این تلاش برای ثابت کردنی که بیگناهه. اون زن هیچ تلاشی نباید بکنه برای که ثابت کنه این گناهکاره و این الیگیشن نبوده. بعدا وقتی خیلی گند قضیه در میاد، افتضاح وقتی میشه، مرد تا استخونش رو اینجا مایه میذاره و زندگیش رو از این رو به اون رو میکنه و کالجش هم خراب میشه و رپیتیشنش هم از بین میره و اعتبار شغلیش هم از بین میره، همه اینا میبینه زنه چاره ای نداره، اون وقت میگه که بله من ترسیده بودم و دروغ گفتم چون من ترسیده بودم. خیلی خوب، هیچ کاری به زنه نداره. یعنی 3 دقیقه بعد دوباره میتونه گوشی تلفن رو برداره، راجع به مرد دیگه همین کارو بکنه، همین حرفو بزنه، دوباره اومده همون ریگرس پروسیجر رو میره و برمیگرده. قابل توجه خانمایی که میگن که This is a woman's country، اینجا یک کشور زنانه است، اینه که اون احمقی که میاد این الیگیشن های نازتو رو اجرا میکنه و دنبالش میکنه، اونم یه مرده. یعنی توسط یه مرد میان و مرد رو میگیرن. اینجاست که مرد در واقع خودش رو تنبونش رو خراب کرده، خودش به خودش مخته. خب اینجاست که اون شستشوی مغزی که بیبی بومرا، جنریشن بچه ها که از دهه 60 به این ور اومدن، الان همشون پیرن، اون شستشوی مغزی، اون شیوری، اون صندلی بکش عقب، کت خانم نگهدار پول میز رو بده درست کردن، اون شستشوی مغزی الان داره رو بچه های 40-45 سالشون 40 سالشون زینهای زیبای مرصع میذاره. تا سواری میدی اسب خوبی هستی، سواری هم که نمیدی سرتو میبرن، گوشتتو میزنن به سیخ و کبابی و بری توی آپارتمان درب و داغون یه جایی زندگی بکنی. اگر پولم داری، بیشترم داری، باید بدی همه رو به عنوان چایلد سپورت و الیمونی و بعدم خوشحال باشی که زنده هستی. این داستانه. و بعد مردا کشیدن کنار، یواش یواش مردا شروع کردن و همدیگر رو تقویت کردن و تقاضای ریسپکت و احترام کردن. گفتن خیلی خوب نمی کنی، you don't need a man so you definitely don't need us so you don't need our resources you don't need our money، پول ما رو نمی خواهید، منابع که در اختیار ما هست نمی خواهید، ایجنسی ما رو نمی خواهید، utility ما رو هم نمی خواهید،
یوتیلیتی یعنی مردا به عنوان ابزار همیشه مورد استفاده زنا هستن. زنی که از مردی استفاده نبینه هیچ موقع اون مرد رو نباش میخوابه نه در کنارش هست. در این حال مرد

0: مردا همه متهمن به این که از زنا دارن سوء استفاده میکنن، در اگر حمالی هست باید مردا انجام بدن، پولش هم باید مردا بدن، و متهمن به این که سوء استفاده از زنا دارن میکنن. تلفن شوی پرچونه از 310-896-7524 میتونید با ما تماس بگیرید. شوی پرچونه از تلویزیون سراسری پرچونه، تلویزیون HD پرچونه، از روی موبایل دیوایسز، هوم کامپیوترز و سمارت تیویز و هر جوری که شما به اینترنت اکسس داشته باشین HD پخش میشه. همچنین از رادیوی پرچونه پخش میشه. سر تا سر دنیا شما میتونید بگیرید رادیو رو، بدون اینکه به براوزر احتیاج داشته باشید. به هر صورت برای دیدن تیوی شما احتیاج به اکویپمنت و تحصیلات بهتر کامپیوتری دارید، ولی برای رادیو به هیچ وجه. همه برنامه های ما رو که اکثرش تاک شو هست رو شما میتونید از روی رادیو گوش بدید. الو بفرمایید، شوی پرچونه با بهروز رو ایر هستید.
1: سلام بهروز جان، امیدوارم خوب باشی. میخواستم بیا داستان تعریف کنم که
0: پسرها اینجا یک کاری باید بکنم که صدای شما رو بشنوم. یک لحظه
1: صدا نمیاد،
0: نگهدار. این یکی رو دیگه نخونده بودم. گوشی نگهدار آقای سامان پرژن. گوشی نگهدار، من این صدا رو زیاد کنم.

0: قربونه من برم با این ستاپ درست کردنم. صدا میاد سامان خان؟
1: بله بله صداتون خوب میاد.
0: بگو بینیم آقا چه خبره؟
1: سلامتی اینجام خوبه، من از انگلیس زنگ میزنم، اینجام حال هوای کریسمسیه، همه چی اوکیه. بعد یه داستان داشتم خواستم تعریف کنم.
0: در مورد از رادیو داری تماس میگیری؟
1: من سعی کردم، من با تبلت هستم، بعد سعی کردم ببینم تصویر رو نشون نمیده، نمیدونم یا تقصیر از اینترنت منه یا مشکل از اونجا. صداتون میاد از
0: روی تبلت مهمه من، همونجا که دیدی روی تلفن اندروید خودم که تلفن ارزون قیمتی هم هست بهتون نشون دادم. اگه تصویر نشون نمیده یا ریستارت میکنی یا به صورت باید این مشکلات معمولی رو حل کنی. همه چی درسته ایشالله که شما مسئله حل شه. حالا بفهم و دارن دوستان صداتون رو میشنون، ما هم در خدمت هستیم.
1: بله میخواستم، من باید خانم آشنا شدن، دختر اینجا باید یه ماهی بود باش بودم، اصلا سکس و اینا فرق میکردیم اینا. بعد این خانم اومد میدونست من یه دوست دختر دیگه دارم، دوست دختر اصلی و اینا. بعد ایشون نقشه کشید که صدای من چیز میکنه، اکو میکنه.
0: نه من یه لحظه تلفن رو روشن کردم از روی تلفن ویو در اومدم ببینم که برادکستمون پخش میشه یا نه. درست همه چی بفرما یه بار دیگه داستان تا از اول بگو، میخواستم مطمئن بشم.
1: بله یه دختر اینجا آشنا شدم باش، ایشون میدونست من دوست دختر دارم، با من کژوالی همینجوری فقط باس سکس و اینا میومد، سکس میکرد اینا. بعد به من مثلا شب قبلش تلفن میگه آره من فانتزی اینو دارم که مثلا فورس شم ریپ، مثلا یه چیز شبیه ریپ سکس کنم، مثلا خیلی شباهت بده اینا. من باشه دیگه، حالا فرداش اومد ما رو دید گفت آره من همین کارو دوست دارم کنم اینا.
0: چاره ندارم
1: ما هم گفتیم باشه دیگه، من بدمون نمیاد. ولی این دختر چیکار کرد؟ موبایلش رو روشن کرد، گذاشت صدای منو داشت ضبط می‌کرد، صدای خودش رو، تصویر و اینا همه رو. بعد آقا ما اینا تموم شد اینا، بعد رفت خونه، دیدم تهدید میکنه باید دوست دخترتو ول کنی و من ویدیو دارم که تو منو ریپ کردی. گفتم چی؟ من کی ریپت کردم؟ خودت گفتی اینا. گفتش که حالا اینه دیگه، کلا یه ماه ما با این دشواری داشتیم و فلان مشکل، تا یه روز گوشیشو به دست آوردم و چیزو دیلیت کردم، ویدیو رو ازش. خلاصه میگم اینجور حرکت ها رو هم میکنن دخترا.
0: پس ما بی خود حرف نمیزنیم ها، از روی عقده ما حرف نمیزنیم.
1: نه یعنی کلکم میزنن، خودشون میگن آره من دوست دارم مثلا حالت ریپ باشه، بعد میان ویدیو میگیرن تهدیدت میکنن که آره الان ویدیو تو دارم میدم به پلیس.
0: حالا
1: که...
0: بچه ما با اون خانم چیکار کردی؟ الان رابطت با اون خانم چیه؟
1: من با اون خانم همینجوری گفتم باشه دوست دخترم ول میکنم بیا ببینم اینا، صمیمی شدم اینا. یه شب یه روز همینجوری خوابش برد، بعد گوشیشو برداشتم، پسوردشو میدونستم، گفتم دیلیت کردم ویدیو رو، بعد گفتم برو گم شو، ولش کردم رفت دیگه. آخه
0: خواست دردسر درست کنی، ازش دوری کن به هر نحوی.
1: بعد در مورد این که در مورد این موضوعی که میگین خانوما اینقدر مثلا میگن نیاز نداره اینا، آخه یه چیزی هم هست اینه که مردا زیادی، آخه وقتی اصلا در طبیعت هم اینجوری خیلی عرضه زیاد باشه، اون کالا یا اون چیز لوس میشه یا مثلا شرایطی ایجاد میکنه، سختی ها ایجاد میکنه، یا مثلا میگه احتیاج ندارم. من فکر میکنم یه چیز طبیعیه، اگه ما هم اینجوری بود، دختر اینقدر دنبالمون بود، یه روز میگفتیم آقا اصلا ما دختر نیاز نداریم، بدون دختر میتونیم زندگی کنیم. میدونی چی میگم؟
0: البته ولی... مردا اینطوری نیستن، به خاطر که مردا یه خصوصیتی دارن و اون خصوصیت رو زنان ندارن. شما اگر برادر دوستت، یه کسی که باهاش هنگ اوت میکنی، دوست هستی، اگه بهت محبت بکنه، تو پیش خودت نمیگی آدم احمقیه و از روی کمبود ضعفش داره به من محبت میکنه، میگی چقدر آغاست و دمش گرم، حالا بذار من بهش محبت کنم.
1: آره درست میگی، ولی
0: زنان ندارن. شما هر کاری واسه زن بکنی فکر میکنه تو از روی ضعفت و از روی بیچارگی و احتیاجت داره این کارو میکنی.
1: درست میگی، ولی اگه ما از اول طبیعت اینقدر دختر دنبالمون بود، مثلا به جای اونا بودیم، ما هم شاید فکرمون عوض میشد، مثل اونا میگفتیم آره دنبال ضعف، به خاطر اینه دنبالمونه. ولی ما الان
0: اگر که ما وجود الان اگر وجود نداره، ممکنه اگر مثلا فرض کن منم اگر دوتا پام خیلی بلندتر بود زرافه میشدم، ولی خب الان که نیستم. اگر ولش کن اون چی که در دنیای واقعی هست، یعنی میخوام میدونم چی میخوای بگی، میخوای بگی یعنی خصوصیت همون شبیه همدیگه است و قابل
1: شرایط اینجوری کرده دیگه. اصلا وضعیت شرایط اصلا زیادی تقاضا زیاده، خب اونا پررو میشن دیگه. بعد یه چیزی دیگه هم هست آقای پاکشی، شما اصلا تو آمریکا میگین که مردم مثلا مردا مثلا میگن استرایک میکنن، میگن آره ما خانوما رو ول میکنیم، در ایران برعکس، مردا برعکس مثلا وقت میبینن خانوما میگن مثلا وی دونت نید من، میرن زیرا به همدیگر رو میزنن، همدیگر خراب میکنن مثلا، یا میرن خودشون رو شبیه دخترا میکنن که دختره مثلا یه جورایی برسن به دختره. کلا یه جوری شده مردم ما یه جوری شدن که زیاد چیز نیستن، یونایتد نیستن، همه دوست دارن با هم چیز کنن، زیرا به هم بزنن مردا، برسن به یه دختر، برن.
0: خصوصیت مردا هم هست، مردا کلا تنها رو و تک رو هستن، مردا در مورد زنا با هم دیگه می جنگن و یونیتی و اتحاد ندارن. مردا فکر میکنن اگر یک مرد دیگر رو از راه از میدون به در کنن به عنوان موفق زن رو به دست آوردن، در حالی که این باعث میشه که با به عنوان تنها و تنها حمال اون زن خودت رو ساین اپ میکنی، اون زن با قدرت بیشتری از تو حمالی میکشه، تا اینکه تو بگی من اهمیتی نمیدم که 6 نفر دیگه هم هستن، ما با اینا با همه داداشیم و با همه برادریم، اگه ببینم پاتو از خط گوشی کنار من میرم، حالا هر کی میخواد بیاد سراغ تو بیاد، اون وقتی که قدرت تو از دست نمیدی.
1: اگه اونجوری بود خوب بود، اگه اونجوری که شما میگین مثلا مردا با هم دیگه هماهنگی، مثلا دختر رو
0: الان شده دیگه مکتب همینه دیگه، مکتب به خاطر اینکه فلسفه دور شدن از سرویس دادن و چاپلوسی و حمالی برای زنها هستش و به راه خودت رفتنه، به خاطر همین با این وقتی زنی در میون نیست، مردا با هم دیگه دشمنی ندارن، بلکه همه با هم دیگه برادرانه زندگی میکنن، کسی قرار نیست پوز کسی رو بزنه، کسی قرار نیست برای به دست آوردن یه زنی که شما میتونی با $25 داشته باشی بخوای برادرتو از میدون به در بکنی و بخوای برادرتو ناراحت بکنی یا باش بجنگی. این داستان مکتب آره همین قدرت رو به تمام مردا داده.
1: درست میگین شما، ولی اونی که شما میگین تو آمریکا فکر میکنم اینجوریه. من که اصلا تو انگلیسم ایرانی ها رو میبینم، اصلا مخصوصا اونای تازه میان اصلا اینجوری نیستن،
0: کمابیش داره را میفته، کمابیش هست. و ضمناً همونجور که من عرض کردم به دوستان دیگه، این که برنامه های مثل پرچونه خیلی کمه، این شستشوی مغزی که رو سر مردا هست و میدیا تشویق و تایید میکنه، در حالی که شما نگاه کن ببین چند نفر میتونن پرچونه رو گوش بدن و چند نفر این همه تلویزیون‌های چاپلوس دیگر رو میبینن، معلومه که نیست.
1: درست میگی، من مثلا برای خیلی هم تعریف میکنم، شما که یعنی یه جورایی من شدم مثلا خیلی به من کمک کردین که مثلا هر جا میرم دختر راحت دیگه، از دختر دیگه در مورد دختر

0: مختل سوال نیست ازتون کنم، واسه همین دیگه دیگه چی میگن،
1: دمت
0: هر
1: گرم.
0: شب
1: آخه
0: و روز
1: همیشه هم همینجوری،
0: برنامه
1: قدرت
0: شما.
1: مرد روی بینیازیشه، قدرت زن رو مرد موقعی هستش که مرد نیازمند باشه، شستشوی مغزی شده باشه، چاپلوسی رو یادش داده باشه. اما وقتی که زن رو مرد قدرت داره، وقتی مرد بگه من بینیازم، سکس تو که تنها چیزی هست تو بهش در واقع داری افتخار میکنی، اونم من نمیخوام، اینجا 25 دلار 30 دلار 40 دلار میتونم داشته باشم که حتی نصف قیمت شامی که من باید تو رو ببرم بیرون نمیشه، اون وقتی که طرف میفهمه قدرتی نداره رو تو، داستان فقط شخصیت و ارزشت باقی میمونه.
0: درست میگم. بعد اینقدر این چیز تاثیر تلویزیون و میدیا زیاده روی مردا که اصلا براشون تعریف هم میکنی، توضیح هم میدی، برنامه شوهر هم میذاری، میگه نه این همه چرت و پرته، باید بری مثلا ناز دختر بکشی. نمیدونم چجوری باید اینا
1: وقتی
0: رو درست
1: چک
0: کرد
1: نوشتی،
0: مردم.
1: هر ماه چک نوشتی و خونه ای رو که جون کندی خریدی دادی به اون خانم رفت، اون وقت میفهمی که کی چرت و پرت میگه و کی حرفش درسته.
0: مثلا یکی از همینا، یکی از دوستام فکر کنم قبلا براتون تعریف کردم، ایشون کار میکنه، کل پولش رو میفرسته واسه این خانم در یه شهر دیگه، بعد پسر 23 سالشه، دختر 33 سالشه. بعدم بهشم میگم بابا
1: چشمش
0: گوش
1: چشم.
0: بده پرچونر، این داری اشتباه میکنی فلان. حالا دخترم توی شهر دیگه دوست پسرش رو داره، پول این آقای 23 ساله هم میخوره و کلا اینه دیگه. اگه گوش بعد یه
1: آره
0: چیزی
1: ببین
0: دیگه هم
1: آخه
0: هست
1: ببین،
0: آقا
1: من همیشه
0: بهروز، من
1: گفتم
0: به
1: الان
0: خیلی
1: امروز
0: ها
1: هم دو بار ما گفتیم، یه بار تو اون برنامه، یه بار تو این برنامه گفتیم که برای زنها همه آموزش ها برای اینکه سوار کول مردا بشن از اون 6 سالگی بهشون داده میشه. به مردا به جز شستشوی مغزی در چاپلوسی و حمالی به زنها هیچ آموزش دیگه ای داده نمیشه که نه بتونن صیانت و شخصیت خودشونو و سیادت خودشونو حفظ بکنن و اینقدر چاپلوس نباشن.
0: درست میگین، درست میگین. واقعا چاپلوس مردا خیلی چاپلوس شدن جدیدن، هر کیو دور برم میبینم همه چاپلوس دخترها میکنن. بعد یه چیزی دیگه هم میخواستم بگم، یه مثلا من به ایرانیای میگم جدید مثلا اومدن اینا بلد نیستن زیاد انگلیسی، میگم برنامه شو نگاه کنن، مخصوصا تو رادیو الان تلویزیون تنهایی مثلا خیلی کلمات انگلیسی به کار میبرن، اونا بعد کل موضوع از دستشون در میره، نمیفهمن چی شد مثلا، این اصلا
1: خب دیگه
0: اتنشن هم
1: اونا
0: اونا
1: چاره
0: نمیدونن
1: نیست،
0: یعنی
1: بخاطر
0: چی.
1: اینکه
0: اگه
1: ما
0: میتونستین
1: جهانی برنامه‌مون و اونا هم بهتره که وقتی بخصوص وقتی از کشورشون میان بیرون حداقل انگلیسی رو در حدی که ما حرف میزنیم دیگه باید یاد بگیرن، ما همش انگلیسی سطح
0: درست
1: بالایی
0: میگین،
1: هم حرف
0: درست میگین،
1: نمیزنیم.
0: درست. آخه یکی از دوستام بود بهش گفتم گوش بده همین چند روز پیشم، گفت من نمیفهمم چی میگن اینا، ولی راست میگی شما. من حتی من
1: خب آخه
0: چند
1: من
0: سال
1: که
0: اینجا ولی
1: 99 درصد حرفام انگلیسی نیستش که، فوقش 1% کلمه انگلیسی میندازم. این آقا بشینه رادیو و تلویزیون و از رو آرشیو گوش بده، 2000 شوی فارسی هست، حالا این دوتا هم نفهمه دوتا کلمه رو.
0: فکر کنم برنامه شما مثلا با آقا بهرام و دکتر بهرام دیده بود، واسه هم میگفتش که انگلیسی زیاده. بعد ولی آدم یاد میگیره، من
1: بهش
0: حتی
1: بگو برادر من اولا سلام منو بهش برسون، بهش
0: چش.
1: بگو که بروز پرچونه سلام رسونده و بگه که آقا جون دمت گرم که برنامه رو گوش میدی، اون فارسی هاشو گوش بده، این حرفایی که تو گاهی وقت انگلیسی گفته میشه تو اون فارسی ها 20 مرتبه تکرار شده، شما اونا رو گوش بده.
0: به قول معروف اینا همه بهونه است، اونا چیز
1: درسته.
0: ظرفیت گوش دادنشو ندارم. شما میگفتین برنامه واسه همه نیست، همه نمیتونن این برنامه رو گوش بدن، واقعا نمیفهمن چیه چیه. خب
1: بله
0: خلاصه خوشحال شدم آقا بهروز،
1: کاملا درسته و مرسی سامان جان که زنگ زدی روی برنامه پرچونه و مسئله تبلتت هم ریستارت بکن،
0: چش چش
1: یا اپشو
0: چش
1: دوباره دانلود بکن، یه اپ دیگه ببین اینا رو به صورت یه پلیر دیگه دانلود بکن.
0: بله بله چش بله
1: بدمت گرم، مرسی از تماست،
0: مرسی این همه کمک، خداحافظ شما، شب خدا شد.
1: چاکریم، ما کمک نکردیم، خودت فهم و شعورش رو داری میفهمی، ما کاری نه کاری
0: نه.
1: نیستیم. دمت گرم آقا، فدات. آقای سامان پرژن عزیز اولین سکایپ کالر ما بوده، من اینو صدا رو کم کنم، خیلی خوب، اولین سکایپ کالر ما بوده. شما هم دوستان عزیز اگر دوست داشته باشین روی سکایپ تو شوی پرچونه شرکت کنید میتونید، دوست داشتید میتونید با شماره 310-896-7524 روی خط تلفن پرچونه بیاید و با ما شرکت کنید. این برنامه های تلویزیونی هفته یک بار تکرار میشه، 5 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس تا موقعی که تلویزیون مردم دوست داشته باشه ما رو همکاری و همراهی و حمایت بکنه. از تلویزیون مردم ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر پخش میشه که البته رو جی ال وز هم دیده میشه، رو تلویزیون مردم tv.com هم دیده میشه و رو پرچونه.com هم دیده میشه و پرچونه.tv هم همینطور. بعدم ساعت 9 شب تا 11 شب به وقت لس آنجلس همون قرار همیشگیمونو داریم که روی رادیو پرچونه بود که ما در واقع تلویزیون هم به اون ساعت اضافه کردیم که هم برنامه رادیو داشته باشیم هم تلویزیونی، که همه اینا ضبط میشه و تا اونجایی که اگه من خرابکاری نکنم، گیجبازی در نیارم، خراب نکنم، صدا رو مستاپش نکنم، آماده پخش باشه، میذاریم رو آرشیو پرچونه. به زودی همه اینا به حالت بهتری خواهد شد. بالا خط اسکایپمون بازه، پرچونه 11، میتونید بیاید تماس بگیرید، میتونید صداتون روی ایر پرچونه لایو داشته باشید در برنامه تلویزیونی زنده پرچونه. درسته اینطوری که آقای سامان میگفت، مردا با همدیگه میجنگن سر زن. بله آقای ساسان گل از مهندسینی که کار فنی تلویزیون رو به اون همکاری کرده و در واقع اونم هدیه داده به ما این محبت رو که سیستم فنی ما رو ساپورت کرده و این برادکست قشنگ رو برای شما ممکن کرده، الان برام یه تکست داده، میگه از MX Player استفاده بکن روی تبلتت. من MX Player رو نمیدونستم، تازه شنیدم. معمولا من تکست نگاه نمی کنم، معمولا نمی بینم، ولی مثل این که دفعه من شانس آوردم و این تکست رو دیدم. بذار ببینیم اینجا چه خبره. خیلی خب، چرا بس من نمیتونم بیارمش اینجاست. بله میگه که از بهشون بگو که از MX Player استفاده کنن، it works. خلاصه حرف آقای ساسان خان برای ما حجت. شما هم MX Player رو دانلود بکنید، احتمالاً مشکلتون رو حل خواهد کرد. با ما تماس بگیرید، برامون ایمیل بفرستید، behruz@porchune.com یا تلفن یا اسکایپ یا برسا، تمام میدیا در اختیار شما هست. لطف کنید لینک برنامه رو و خبر این که ما تلویزیون HD سراسری لایو داریم رو به همه دوستان بفرستین که بتونیم هرچه بیشتر به افرادی که تنها افتادن کمک بکنیم. مردا سر زن با هم می جنگن و این بزرگترین اشکالشونه. میگن bros before hoes. هو همون کلمه است که خلاصه هوره، ولی به همه زنان توهین نشه. اون کسی که میخواد هو باشه دست خودشه و وقتی هو شدی bros before hoes. Otherwise if you're a human being، و اگر تو یک انسان هستی و یک آدمیزاد هستی که هم ارزش بقیه هستی، به شما هو نمیگن. ولی وقتی که خواستی به عنوان یک مثل یه دینامیت بیای قرار بگیری وسط چند تا مرد و اونا رو متلاشی کنی از هم دیگه، then you're a hoe. به خاطر همین میگن bros before hoes، یعنی سر یه زنی که الان با تو دوسته یا میخواد دوست بشه، یا تو خیال میکنی میخواد دوست بشه، یا آرزو داری که دوست بشه، با برادرت، با مرد دیگه‌ای که تو گروه تو هست، با تو آشناست، با تو دوسته، امروز آشنایی، فردا میتونی همکار باشی، پس فردا میتونی به همدیگه تو زندگی کمک بکنید، به خاطر اون دختری که میخواد میونه شما رو به هم بزنه شما نیا با برادرت به جنگ. به خاطر که با دختره اگر خیلی خوش شانس باشی و طبق آرزوهات همه چی پیش بیاد، شما 6 ماه یه سال، حالا ممکنه 4 دفعه هم بخوابی، بعدش هم کلی اینور اونور گردش و اینا، و بعد دختره به یه بهانه میذاره میره، حالا یا اون میذاره میره یا تو به درد نخوری باید بره، یا نه تو میذاری میری، قال قضیه کندست، قضیه تمومه. مثل بقیه اون 30-40 تا مردی که این دختر باهاش بوده و یا اون 30-40 تا زنی که شما باهاش بودی، بعد دوباره باید قیافه این بهروز رو ببینیم.

دوباره باید قیافه برادر تو ببینی، به خاطر که هر چند دفعه تو با هر زنی بخوابی یا نخوابی فرق نمیکنه، تو با اون آدم دوستی و اصلا توقع نداری مگه که یکی از شما دو نفر یا آدم عوضی باشه و آدمی باشه که بخواد به اون خیانت کنه، در امانت خیانت کنه، سرش کلا بذاره، تو بیزنس بهش خیانت بکنه و به هر صورت کار خلاف اخلاقی انجام بده و دوستیتون به هم بخوره. وگرنه به خاطر یه زن که میدونی میره و مطمئن نمیره، چه طلاق، چه شوهر شوهرش بشی میذاره بعدن میره، چه دوست دختر که دیگه بحثی نیست، میبینی همه دارن امروز میان فردا میرن یا شب میان صبح میرن، شما حال داداشتو برادرتو تو کلاب، توی مهمونی، توی اکیپ کوهنوردی، تو هر جایی که هست، سالن ورزشی، کتابخونه، مدرسه، حال برادرتو سر یه دختر نمیگیری. چون دو تا مسئله میشه: یک، برادرت از دست میدی، حمایت اون رو از دست میدی که این بزرگترین ضرره. دو، اون دختره رو تو قدرت زیشتری پیدا میکنه، چون هرچی بفهمه که مردای زیادتری هستن که با همدیگه متحد هستن و به همدیگه احترام میذارن و به همدیگه اهمیت میدن و دوستیشون رو با ارزش میدونن و به این که این چجوری داره غیرقنبیل میاد و دامن کوتاه میپوشه و گریه میکنه و با این میخوابه و با اون قهر میکنه و میگه اگه میخوای پیش من بیای با اون دوست نباید باشه، یا با رفتارش اینو نشون میده، یا ما از این بهروز بدم میاد، حالا ازش به هم میخوره، بیا خودمون بریم بیرون، بهروزه که بندازی، بعدن اون یه نفر داره که بندازه میندازه مثل فرش رو زمین رو را میره، چون که دیگه تو دوست نداری، حداقل برای نگه داشتن واژن اووریوز ده های مایلج اون باید حمالیات و مقدارش زیادتر کنی، چون دیگه چیزی نیست که به خاطرش بیخیال باشی و بگی من تو رو نمیچستم به تو رفیقامو نگه دارم، از رفیقامو ول کنم، هیچی دیگه تو نداری. در اینجا تو سرت زدن به عنوان یه آدم بدبخت ذلیل خیلی راحت تره و البته عاقلانه ترم هست. تو سرت باید زد. Bros before hoes baby. اگرم زن با ارزشه و هو نیست، هیچ موقع خودش تو مرکز یه همچین پردیکمن و همچین توطئه قرار نمیده و اکثر زنها براشون بسیار لذت بخشه یه همچین توطئه هایی و یه همچین مسخره بازی هایی، اصلا زندگی میکنن. شما نگاه کن چقدر زنای حالا اینا که ما میشناسیم ایرونی، سن بالا سن پایین، سنین مادر بزرگ، دخترای جوون، میون سال، چقدر دیوانوار سریالای ترکی رو میپرستن. علت چیه؟ نگاه کن ببین چقدر طبیعت زنت اون سریالای ترکی نشون میده. هیچ کس هم شکایت نمیکنه. هیچ کس نمیگه سریالای ترکی توهین به شخصیت زنه. هرچی کلکه، دروغه، زمینه چینی و توطئه چینیه. حتی تا حد خونریزی، حتی تا حد خانمان براندازی، هرچی فتنه است، همه رو توی این سریال های ترکی زنها دارن درست میکنن و مردای بیچاره دارن کباب میشن توی این قضیه به عنوان عشق. تو عاشق منی پس من میخوام تو فلانی رو از زمین ورداری، تو عاشق منی پس این، تو عاشق منی پس اون، برای عشقت اینجوری، برای عشقت اونجوری، به عنوان عشق اینجوری، به عنوان عشق اونجوری. زنها هزار جور کلک، 10,000 جور کلک و پلیدی و فتنه و توطئه و وسوسه رو ایجاد میکنن، خودشون هم با هم در جنگن و هر کدوم از اون یکی بیشتر وسوسه انگیز و توطئه چین و مخربه برنده میشه از اون یکی زن. و این داستان سریالای ترکیه. شما بشین نگاه کن، زنا با جون و دل این برنامه رو نگاه میکنن. شما از هر دختر ایرانی الان بپرس حداقل اسم 4 تا سریال ترکی رو بهت میگه که I love it. خب you love it چیه داستان؟ اون دختر اینجوری که، اون دختر اینجوری که، اون دختر اینجوری که، اون دختر اینجوری که، اون پسر اینجوری که، اون دختر اینجوری که. پسرا یه مش آدمای احمق و هورنی ان، به خاطر این دخترا
همدیگر رو میزنن، لط و پار میکنن، بعد ما میسیم نگاه میکنه و گریه میکنه، بعد میره، بعد دوباره میاد بخاطر اینکه هم اینو بسوزونه هم اونو بسوزونه، دوباره یه رقص کوچولو این وسط انجام میده. بعد یکی دیگه از اون دخترایی که خیلی دلش میخواسته که اون این کارو انجام بده، از این شاکی و ناراحته و یک برنامه چینی پلید شیطانی زیرزمینی درست میکنه که ریشه اونو بکنه و روزگار اونو سیاه بکنه، با دو تا خانواده هم از زمین ور میذاره تا به هدفش برسه، ضمن اینکه دوست پسرش هم داره، شوهرش هم داره. هیچ کدوم از اینا رو زنا شکایت نمیکنن، بلکه دیوانه و عاشقانه نگاه میکنن تمام. این سریالا رو چرا؟

تأیید میشه، در طول سالیان سال تقویت میشه، هر دفعه درست مثل یک کامپیوتری که هر دفعه یه مدل بالاترش میاد و هر پروسسوری که مدل بالاترش میاد و هر مادربوردی که بهتر تولید میشه اشکالاتش درست میشه، کوداش تقویت میشه، ایمپروو میشه، دیباگ میشه. این بازی ها، این رفتار ها، این کلک ها هر دفعه دقیق تر و قوی تر میشه روی مردا. مردا هنوز همون احمقایی هستن که به تولید تستاسترونشون وابسته هستن. هرچی تستاسترون بیشتر تولید میشه، زودتر میخوان چونه یه مرد دیگر رو بشکنن که برسن به یه زنی. مردا خودشون رو داغون میکنن و دیگران همجنس خودشون رو داغون میکنن برای زنایی که به دست بیارن که این زنها همدیگر رو با همدیگه متحد هستن. مردی که زن میگیره با زنش میره توی خونه زندگی میکنه، تمام اون خونه میشه دکوراسیون زنونه. تمام اسباب بازی های مرده باید از در بریزه بیرون. اگه میخواد موتور باشه، اگه میخواد قایق باشه، اگه میخواد کامپیوتر گیم باشه، اگه میخواد هر چیزی که مردونه، هر چی اسباب بازی اون زن داره باید پخش بشه تو خونه. دکوراسیون های بچه گونه احمقانه مثل مهد کودک بگیر، 40 مدل کفش باید باشه، 6 مدل نمیدونم روکش فلان و ست دکوراسیون فلان، همه اسباب بازی های زنونه است، اشکال نداره، ولی اسباب بازی های مرد رو همه رو باید بریزن دور. چرا؟ چون مرده خودشو با دنیا قطع کرده. من بسیار دوستایی داشتم که با هم رابطه خیلی خوبی داشتیم، خیلی با محبت، خیلی کمک میکردن، خیلی توجه خوب و محبت داشتن. به محضی که زن گرفتن، حالا یا زنه گفته یا خودشون ترسیدن، الان بهروز میاد این الماس رو از تو دست من برمیداره میبره بیرون. خب مثل این که بیرون ریخته، اگه بهروز میخواست ببره اونا رو میبره، که میبرم البته، ولی نه بیا تو خونه تو زری رو که تو باش ازدواج کردی من بردارم ببرم بیرون، که اگه تازه ببرم بیرون خوش به حالت، بخاطر که من با این قیافه اگه زنی دنبال من را بیفته و بدون که بهتر اون بره بیرون. همون لیاقتش منم. خیلی دوستام من اینجوری در واقع از دست دادم. مردا به محضی که به زنا میرسن دوربر خودشون از مردا دیگه خالی میکنن. زنا به محضی که فرو کردن زیر استخون مرده پیچو، دو تا سه تا پیچوندن قشنگ چک کردن جا افتاده، شروع میکنن نتورک خودشون از این ور به این مرده وسته، شیلنگ غذا و پول و خرج و خرج خونه و تمام مواهب خوب زندگی. حالا خودش هم سر کار میره، حالا بله ماهی 400 دلار هم در میاره، خیلی خوب، اصلو یارو مرده داره میده. بعد شروع میکنه با زنهای دیگه تماس گرفتن، دوستا جور هم جمع کردن، کوچکترین نفس این مرده اشتباهی، کوچکترین موی در یک نقطه از بدن اون اگه باشه با رنگش و کلفتیش و طولش و زمان رویدنش و همه رو به تمام اون زنها گزارش میده. کوچکترین چیزی هم بشه تو آغوش همون زنها هستش برای حمایت. هر کدوم از اون زنها 6 تا وکیل رو میشناسن که در طلاق خودشون بهشون کمک کرده. Bros before hoes، همون کاری که زنها میکنن، میگن sisters sisterhood، اونا دارن تو نداری. بیرون کردن یه مرد از زندگی خودت که دوستته به خاطر یه دختری که رفتنش حتمیه، نهایت بیفکری و ندیدن آینده هستش. anyways راجب حرکت مکتا صحبت میکردیم و اینکه چقدر پیشرفت کرده و اینکه چقدر منتشر شده بین مردان و چیزی نیست جز اینکه مردا همون رو به زنا میدن که میگن زنا I don't need a man. خیلی خوب، حالا معلوم میشه کی به کی احتیاج داره، چون مردا نیستن که میخوان با پول زنا زندگی کنن، مردا نیستن که میخوان زنا براشون جاده بسازن یا براشون قطار راهن و هواپیما و فرودگاه و اینترنت بسازن، مردا نیستن که لازمه که زنا براشون کشاورزی کنن و براشون با کامیون مواد مایحتاج زندگیشون رو بیارن به سوپرمارکت سر خونهشون، دم خونهشون. وقتی مردا به راه خودشون برن، men going their own way، مکتاو، همین کارها رو هنوز هم میتونن برای خودشون بکنن. اون وقت ببینم که کی به کی احتیاج داره، کی به کی احتیاج نداره. این همون چیزی است که وقتی

0: مردی به دختری بهش میگه آقا تکلیف منو روشن کن، میگه باید بگی آقا تکلیفت روشنه، همینه که هست، نه بگه چشم دیگه جواب تلفن بهروز رو نمیدم، با حمید و حسین و جورج و مهدی و دیوید و سایمون و کریس هم تماس نمیگیرم، دیگه من زندگی دارم. بله زندگی دینه که واسه تو شکم تخم زرن تا اون تخم در بیاد، بعد اونا خود بچه هاتو رو بخورن و برن به راه زندگی خوش. هر موقع به درد نخوردی، یوتیلیتی نبودی، به کار نیومدی، میندازنت بیرون. اینو شما بسیار در آمار دیدین، اینو شما در زنایی که شوهرشون رو ترک کردن وقتی شوهرشون دیگه پول نداشته، وقتی شوهرشون از یک شرایط درآمد خوب افت کرده، کارش از دست داده یا بیرونش کردن یا هرچی، زنه گذاشته رفته. چیز قشنگی میگه مارک رودوف، من این تیکر واسهتون بذارم. مارک رودوف میگه زنا برای زندگی خودشون و سر کار خودشون کپیتالیستن، یعنی سیستم سرمایه گذاری و سرمایه داری و سیستم اینکه مال هر کی جز اموال خودشه، اون سیستمو انجام میدن. ولی وقتی تو خونه میرسن سوشالیستن، سوسیالیستن، یعنی اموال همه مال منه و باید اگه کسی از من بیشتر داره باید به منم بده. سیستم سوسیالیستی میگه در واقع کامن ولث، هر کسی هر درآمدی داره، اونایی که بیشتر درآمد دارن باید به اونایی که کمتر دارن بدن که همه داشته باشن. سوشالیست و سوسیالیست هستن. چیزای قشنگی میگه. چند دقیقه مارک رودوف گوش بدیم. اونایی که انگلیسی بلد نیستن بهتون پیشنهاد میکنم اولین زبانی هستش که شما باید یاد بگیریم. من نمیفهمم چطور یه آدم 24 ساله بگه من به انگلیسی بلد نیستم. آقا انگلیسی بلد نیستی موقعی که شما کارت از حومه کرج یا حومه یزد یا حومه مشهد بندرعباس کار میکنی، با دنیای بیرون کاری نداری، انگلیسی بلد نباش، مهم نیست. وقتی شما داری با کامپیوترت، با اینترنت، با سر تا سر جهان تماس میگیری و خودتو میخوای با اونا در تماس قرار بدی، اولین زبانی که باید یاد بگیری زبان بین‌المللی خیلی ساده انگلیسی هستش و باید یاد بگیری. کسی که اینقدر بلد نیست که 4 کلمه انگلیسی معمولی رو بتونه یاد بگیری که من میگم، حالا من که لابیست نیستم، که استاد زبان نیستم، که چرت و پرت با این لهجه قرازه خودم 4 کلمه انگلیسی بلدم، اونها رو هم نمیفهمی، پس اصلا خودو ول معطری علاف کردی با این کامپیوتر تلفن. آقا بشینم اونجا تو یزد و تهران و نمیدونم حومه مشهد و مراغه و زن بگید زندگی کنم، اونجا زندگی کن دیگه، چیکار داری دیگه؟ بلد نیستی آقا دیگه، زبان این دنیا رو بلد نیستی. حالا بله وقتی فارسی بلدی دوست داری فارسی بنویسی، حالا فارسی بنویس، ولی به این معنا نیستش که شما باید انگلیسی بلد نباشی. انگلیسی زبان اول تکنولوژیکی دنیا هستش. البته زبان اسپانیش بزرگترین و متداولترین زبان دنیا است، ولی انقدر تکنیکی نیست. تمام تکنولوژی دنیا رو اگر بخوای یه زبان یاد بگیری با زبان انگلیسی ساده رو یاد بگیری. این واقعا افت داره، خجالت داره که آدم 25 6 ساله‌ای که 6 تا کامپیوتر تو دستشه با صد تا سر دنیا با یک فوت تماس پیدا میکنه بگی من انگلیسی بلد نیستم. اینو یاد بگیر بابا جون. یه تیکه از مارک رودوف ببینیم و برگردیم خدمت.
1: Says man, he's an author, speaker, and radio TV personality. Would you please give a very warm welcome to Mr. Mark Rudolph?
2: How many of you believe that men and women are not equal? Only 3 hands. Really? Okay. I want to come back here. So you believe men and women are not equal? Okay. Did you ever take algebra? Well, I think most people in the room have taken algebra. Okay. In algebra, we learned that there are 2 kinds of relationships, equal to and not equal to, right? So if you're not equal to, that means one of you is greater than and one of you is less than. So who decides? And how's that affect your sex life? The thing is that if you're not equal, that means somebody's greater than and somebody's less than, and that means you're going to have a pretty lousy relationship. And guess what? Most relationships are just like that. And somebody has to decide that one party is greater than and one party is less than. And guess who's usually greater than? The one who has a small waist and big hips. Now, why is that? That's what we're going to talk about tonight. Because it's a disaster. I am the no-nonsense man, so I should define for you what nonsense is. Nonsense is the double standard women have, where they're capitalists at work and socialists in their social lives. And what do socialists like? I mean, California should know because we just put two more back into office. Socialists like entitlements and redistribution of wealth. She wants him to redistribute his wealth to her. Because if he has more wealth, he should give it to her. That's socialism. And that's what nonsense is. It's the double standard. A woman says, I can go to school, I can get a great job, corner office, but when I leave work, I need to be given free drinks and free meals and taken on trips. And guys go along with it. And I wonder why they do that. Now, men, the reason that happens is because in that situation, women are what I call merchant marines. That's M-A-U-R-E-E-N-S. And a merchant marine is a woman who drops her anchor into a man's wallet with his consent. A merchant marine is a synonym for a gold digger. Now, I've said many times that there wouldn't be any such thing as a gold digger if there weren't any such thing as gold givers. And the reason that men are gold givers is because they know nothing about female sexuality, which is why I wrote a book called Under the Clitoral Hood, How to Crank Her Engine Without Cash, Booze, or Jumper Cables. I see some shocked faces in the audience. Now, why did I write that book? I wrote that book because I discovered that men don't know anything about female sexuality. And that explains why men behave so stupidly. Why do you think you go into a bar and see men lined up to buy drinks for women? Why are they doing that? They're doing that because they think that's what it takes to get laid. Why do men celebrate Valentine's Day, which I call romance is spontaneous and it's unexpected. And it's voluntary.
0: میگه ولنتاینز دی خیلی روز بی خودیه و بی معنیه به خاطر اینکه اگر رومنس و عشق و احساسه باید بدون برنامه ریزی باشه، باید دو طرفه باشه، باید به میل کامل باشه، نه اینکه از روز قبل مثلا ساعت تعیین کنن و شما مجبور بشین مرد برای زن این کار
2: بکنه. That most dating and marriage is legal prostitution. But the fact of the matter is, it keeps happening. And it keeps happening because men don't understand something very basic, which is why I run under the clitoral hood. And that is that women are more sexual than men. And, you know, it's unbelievable that most guys don't get that. Women are buying vibrators and they're buying hand showers. They are more sexual than males. Have you ever heard of a drug dealer paying an addict to take drugs?
0: جالبه که میگه زینه قطعش کنم. میگه که زنا دارن وایبریتر میخرن. این ابزارهایی هست که باتری میخوره توش. استفاده میکنن خانوما. وایبریت میکنه مثل میکروفونه، ولی خب اونا توش صحبت نمیکنن، اون باشون صحبت میکنه، so to speak. میگه زنها چرا اینو میخرن؟ چرا دوش دستی میخرن؟ به خاطر اینکه ارگازم احتیاج دارن، سکس احتیاج دارن. میگه که البته خب حرف تکراری جدیدی نیست، همه گفتن، خیلی ها گفتن، مارک روداف یکی از بهترین سخنورانه در این مورد و خیلی لاجیکال و منطقی صحبت میکنه. ضمناً کارش هم هستش که برند سپشالیست، بانکر آمریکایی و آدم بی پول دست و پا چلفتی هم نیست، تو چاله ازدواج هم افتاده و فقط یه نفر تو چاله ازدواج نیفتاد، نه پورچونه نیست دیگه است، یه نفر تو چاله ازدواج نیفتاد، من بیل ماره، بقیه همه رفتن تو این چاله، بخاطر که همه فکر میکنن که یه چیز

0: بهتری پیدا میکنن. زیر این تله کاه ممکنه یه مروارید هم پیدا کنن که این اتفاق نمیفته. اگرم میفته قابل عمومیت دادن و به صورت قانون درست کردن نیست. و به این ترتیب مارک رودوف و بقیه کسایی که صحبت میکنن در این زمینه ها چیزهایی که باید مردا بدونن بهشون میگن، منتها اولا که گوش شنوا، تازه گیرم هم به گوشش برسه، مثلا همینجوری که سامان خان میگفت الان زنگ زده بود روی اسکایپ، با اینکه میگی طرف باز مغزش روش کار نمیکنه، به خاطر اینکه اکثر آدما با استریوتایپ و حرفای بزرگتراشون و فرمولا و کلیشه های اجتماعی زندگی میکنن. سخت برای اکثر آدم ها که فکر بکنن و راه برای خودشون پیدا و تعیین بکنن. بازم کار خوش انجام میده. خوش آخر این سخنان میگه که الان وقتی که این سمینار تموم شد دوباره میخواییم بریم اونجا دم بار، فوری میخواییم واسه زنها درینک بخریم، در حالی که میگه زنها به سکس احتیاج دارن، زنها خودشون دنبال سکس هستن و شما به هیچ وجه نباید پول خرج بکنید. چیزی هست که ما هم بارها توی برنامه پرچونه گفتیم. بر صورت ما برنامه های پرچونه رو سعی میکنیم ادامه بدیم و طوری باشه که اولا این تنها تلویزیون مردونه ای هستش که جامعه ایرانی بهش دسترسی داره. اگر حرفی برای گفتن دارید، چه زن چه مرد، این تلویزیون فقط تلویزیون مردونه نیست، ولی تلویزیون مردونه هست. خیلی اکثر تلویزیون، خیلی که نه، اکثر تلویزیون ها و شاید بگم همه تلویزیون ها قریب به اتفاق کارشون چاپلوسیه و به خاطر فروش آگهی، چاپلوسی از زن و خوشحال نگه داشتن اون. تو خونش هم باید بره زن خودش رو خوشحال نگه داره، تو تلویزیونش هم باید زن ها رو خوشحال نگه داره. وقتی منو میبینه آقا دمت گرم، خیلی کارت درسته، خیلی کارم درسته، خب تو که هنوز که داری به وجاینا سرویس میدی. به زن خدمت کردن به عنوان زن و جزوی از خانواده کار خوبیه، همون کاری که همه مردای قدیمی میکردن. میبخشید، همه مردای قدیمی این کار میکردن و خانواده داشتن، ولی الان این کار به خدمت و چاپلوسی به از وجاینا و خدمت به وجاینا هستش. یعنی ما به تو سکس نمیدیم تا تو این کار نکنیم، ما تو سرت بزنیم نزنیم. الان اگه کسی میبینی هنوز در قید ازدواجه، و قید کلمه خوبیه، در قید ازدواجه، زنه داره روش کار میکنه، یواش یواش اینو غالب گیری کنه به صورت یک زینی که روی سوار بشه. وقتی قشنگ تونست اونو بیچاره بکنه و وابسته بکنه، مثل یه اسبی که یه درشکره بهش بستن، هر جا شلاقش بزنن را میره، هرچی بهش بدن میخوره، یه تونه سطل میگیرن زیرش اون پشت که مدفوعش بکنه اون تو که خیابون کثیف نشه. اونم اسبه ولی غذاش هم درسته، ولی بسته است با اون اسبی که توسنه توی بیابون. قیافشون یه جوره ولی زندگیشون یک دنیا فرق داره. ازدواج این روزا مولد کردن به غالب گرفتن مرد به صورت یک خدمتگزار چاپلوس و وجاینا. به خاطر همینه که باید ازش دور بمونی. در زمان قدیم یا 50 سال 40 سال پیش نسل قدیم اینطوری نبود، ولی نسل جدید تمام چیزهایی رو که احتیاج بود برای نگه داشتن ازدواج، چون الان دیگه بی ارزشه و در بیرون از ازدواج کاملا دسترسی بهش هست، سکس، غذا، تمیزکاری، برای زنها آزادی، حمایت دولتی ازشون، اجازه کار همراه با ارزای خودشون که بسیار ارزای بالایی هم دارن جامعه زنان، برای خودشون درآمد دارن و هیچ کدوم نه اونا وابسته به مردن نه مرد وابسته به اوناست. چرا باید یه مردی اینقدر احمق باشه که بگه من میام تو رو میارم تو خونه خودم، هرچی دارم میدم به تو؟ اون مگه نمیگه I don't need a man؟ پس تو احمق چرا مینویسی رو کاغذ که هرچی من دارم مال توه؟ اون داره میگه I don't need a man، پس تو احمقی. من خیلی احترام میذارم به زنایی که کار میکنن، بیزنس دارن، ولی همونطوری که مارک رودوف میگفت پولشون رو برای خودشون با فرمول کپیتالیستی در میارن. وقتی به مرد میرسن وظیفه مرده براشون درینک بخره و غذا بخره و پول سفر رو بده، و زنایی که اینطوری نیستن برای من بسیار بسیار محترم و با ارزش هستن. و من از خانواده اومدم که زنایی که تو اون خانواده بودن همه اونطوری بودن. به خاطر همین است که من با سمبل های زنده یاد گرفتم که زنی که وابسته به مردش نیست و اندازه مردش کار میکنه و هنوز در اون خانواده به عنوان مادره و مدیره، نه که تو سر مردش بزنه، مدیره، مدیر وظایف خودش هست، مدیر مادری، وظایف مادریش هست، که بعد از 20 سال 30 سال برمیگردی عقب نگاه میکنی میبینیم عجب وظیفه مادری رو به کمال انجام داده. مطمئنم میدونید دارم راجع به کی صحبت میکنم. و چند تا دیگه مثل همون که دوربر من بودن و فامیلای ما بودن، ما اینا رو دیدیم همه رو. برای من سنگینه ببینم که یکی داره سوار یه احمقی میشه که انقدر استخون نداره تو ستون فقراتش که بتونه صاف بیسته، مثل طول سگ کودک خورده حمالی میده به اون. این برای من سخته در دوران امروز شوهر این وظیفه رو داره. در غیر این صورت یه لغت تو کونش میزنه با صدای بلند و قرای I don't need a man، اون آقا رو میندازه بیرون. پس چرا این کارو بکنی؟ تو هم بگو you don't need me، I don't need you. من که از اول I don't need you، you need me. تو این که داری میگی اینجا کاغذ امضا کن به من پول میدی، راجب ویکتیم بودن، راجب چی میشه، وثیقه نه، پشتوانه در زندگی زن مرد ازدواج میکنن، پس پشتوانه چی میشه؟ اگر این مرد با این زندگی نخواد زندگی کنه، زن باید یه پشتوانه ای داشته باشه. اون که قرار بیاد مجانی زندگی کنه، مرد باید پشتوانه ای داشته باشه. بعد مثلا 8 سال 10 سال حمالی، 15 سال حمالی زن خواست بذاره بره، پشتوانه مرد چی میشه؟ زنه که گشنه نمیمونه، که آقای بهرام میگفت زنه از اینجا درمه یه جای دیگه داره غذا میخوره، گشنه نمیمونه، مردی که باید جون بکنه. راجع به این همه با هم صحبت خواهیم کرد. ممنونم از توجهتون و از اینکه به تلویزیون پرچون نگاه میکنید. لطف بکنید و لینک تلویزیون رو همه جا تلفن داریم. الو بفرمایید، رو ایر هستید با پرچونه، تلویزیون پرچونه.
1: آقای روزی، این فایلای تلویزیونتون رو به صورت فایل صوت آرکایوتون نمیذاری؟
0: چرا؟ الان داره رو رادیو این برنامه پخش میشه؟
1: نه الان رو میدونم، مثلا
0: میشه به صورت صوتی.
1: برنامه امروز به صورت صوتی روی آرکایو نذاشتید، برنامه مثلا قبلی بود که تلویزیون
0: میذاریم. هنوز که برنامه‌مون رو ما آپلود نکردیم، امروز ما دو تا برنامه زنده داشتیم. به معنی که من از توی این کت و این پیرن در بیام، میافتم به جون این که برنامه‌ها رو هم آرشیو صوتیشو و هم فایل‌های تصویری رو بذارم. در وهله اول آرشیو صوتیش قابل دسترسی هستش و بعدم فایل‌های تصویری. همونطوری که آرشیو رادیو رو گوش می‌رفتید پیدا می‌کردید، همین فایل‌ها اونجا خواهد.
1: بله بلدم. منتها مثلا این برنامه مکتاوتون رو من هر چی گشتم پیدا نکردم. خواهشاً حتما من گوش کردم، منتها توی به قول معروف آرشیوتون پیدا نکردم. اینطوری نذاشت. یه برنامه بود فکر کنم یه ماه پیش داشتید.
0: آپلود نکردم ولی به زودی حتما.
1: یه چند تا سوال داشتم خدمتتون، امکانش هست؟
0: بفرمایید.
1: میخواستم اینم این تمرین کردن ریجکشن رو داشته باشیم. مثلا میگم شما فکر کنید از تهران پا میشید میرید شیراز، یه مأموریتی دارید یا یه کاری دارید و میدونید سال آینده مثلا به اون شهر بر نمیگردید، یه جایی میرید یه جلسه سمینار چیزی هست، بعد میبینید که یه خانمی داره بهتون نخ میده، منتها میبینید که آقا یه ساعت دیگه پرواز دارید قرار برگردید و شاید هیچ وقت خانم دیت کنید. فراهم خواستم اینجا هم شما تو این شرایط هم تمرین میکنید به قول معروف حالا مخ زدن و یا مثلا سر صحبت باز کردن، یا حالا میگید که آقا ما قرار نیست که دیگه چه میدونم تا من اینجا باشیم و شرایطش نیست که ببینادش فرق میکنه. حالا تو ایران جا و مکان و این چیزا هم هستش، باید اینا رو در نظر بگیرید. نمیدونم متوجه منظورم شد یا نه.
0: بله بله 100%. شما واسه رفتی شیراز از تهران، اونجا یه دختری پیدا شده به قول تو داره پا میده، منظورت همینه؟
1: بله، منتها مطمئن نیست که قرار یه ساعت دیگه برگردید یا اصلا چه میدونم شرایط این که بخواید باش دیت کنید فراهم نیست. منتها حالا تمرین میکنید این قضیه رو که به قول خودتون امتحان کنید که میتونید شما رو بگیرید یا حالا یا چون ادامه کار قرار نیست که اتفاق بیفته مطمئن هستید.
0: واسه یک ساعتت برنامه‌ریزی کن.
1: واسه یک ساعت خواهم دیگه چه میدونم یه موتور میگیری
0: گفت خندی تلفنش هم بگیری، حالا اگر موندی دفعه دیگه اومدی دفعه دیگه میری، یا اگرم نه انقدر دختر

0: آماده و باحالی بود که خواست با تو همون لحظه بیاد بیرون، یا الان سمینار تموم شد بریم با هم دیگه شام بخوریم اگر بیکار بود؟ خیلی
1: ممنونم که صحبت شما سمده بودید زیر مجموعه فکرم همون میشه که راه دور کار نکنید. نمیدونم اگر کرایتون شهر اون یه شهر دیگه است که فاصلش دوره، شما یه شهر دیگه هستی زیاد ترای نکنید.
0: بله بله، ولی منظورم این نیستش که اگر یه کسی شما رفتی شیراز داره بهت پا میده توی انجمنی توی دانشگاهی یه جایی سخنرانی از داره بهت پا میده تو باش حرف نزن، چون شما قرار نیست ریلیشنشیپ داشته باشی با این آدم، شما قرار نیست حرف بزنی بگی بخندی دعوت کنی شام بیرون، بگی بریم با هم شام بیرون. اومد
1: شما اومد شما تا موقعی که وقت داری برنامه مثلا از تایرز فام شیمی نیویورک یه ساعت پرزنت برنامه‌تون دارید مثلا، بعد اونجا یکی بهتون که من نه وقتشو دارم سرم شلوغه، حالا تو اون تایم میتونی نیویورک هستید یا یه شهری که دوره. صدا میاد آبرو؟
0: بله بله صدا تو رو میشنم.
1: هستید که حالا تا یه ساعت دیگه، حالا منظورم یه ساعت نیست، منظور حالا مثلا یه روزه دارید، تو اون یه روزه برنامه تون پره و میدونید که برمیگردید لس آنجلس و تا یه سال چه میدونم دو سال آینده نه اون خانم خواهد اومد لس آنجلس، این شرایط بعدش معین نیست. حالا اون تمرینه رو میکنید برای
0: یعنی میخوای بگی که فقط از لحاظ اعتماد به نفسی که فکر کنی مثلا من یکی رو هم تونستم به دست بیارم اونو میگی؟
1: اعتماد به نفس همون تمرین شدن، تمرین کردن، سر صحبت پاس کردن، یا حالا اون چیزای پکیجی که
0: اگر فایده ای واسط نداره مواظب باش که ضرری هم واسط نداشته باشه، حالا تمرین میکنی حالا اون مسئله نیست، ولی اصل قضیه این هستش که شما باید ببینی برای چقدر وقت داری. یه روز وقت داری به این خانم میگی من یه روز اینجا هستم، به من زیان به یه دختری بگی من یه روز اینجا هستم، اون میدونه اگه با تو امشب اومد اومد، اگه نیامد روز دیگه ای وجود نداره، پس یا نمیاد یا میاد. به هر نفعی شما واسه روز خودت برنامه هم میذاری. همیشه هم گفتیم که شما با سرعتی که لازمه کار خودت پیش بره سعی کن کارتو پیش ببری. هر موقع دختره گفت نه خب نه، ولی شما هیچ موقع وای نمیستی ببینی اون چه سرعتی رو به شما دیکته میکنه.
1: یه سوال بعدی، سوال خطرناکیه برای کسایی که زیاد پرسونه گوش دادن، من خودم زیاد گوش دادم. حالا من موافقم
0: بچه های عزیز یک سوال خطرناک داره میاد، مواظب باشین جنبه داشته باشین. بگو.
1: نه نه از لازم منظورم نبود، از لازم اصول پرسونه بود. شما من خودم مخالفم مثل شما جاسپرنج شدن با دختر، منتها یه چند تا دختری هستن که ما قبلا با هم سکس داشتیم و اینا، حالا کات شده تمام رفته. یه جاسپرنج بنفیتش بیشتر از چیزه، مثلا دختر زنگ میزنه به من چند بار شد یا آقا بیا بریم بیرون، من چه میدونم همچین دلم گرفته یه صحبت کنیم. من گفتم ببین اگه یه رستوران خوب میبری پولش هم تو میدی، من حاضرم بیام اونجا بشینم یه ساعت و دربلاتو بکنی یا حرفاتو بزن، یا مثلا طرف یه شهر بزرگ خونه داره، من عوض این که اون شهر مثلا تهران خونه داره، من میخوام برم کارام برسم، عوض این که برم هتل بگیرم حالا یه شب میریم اونجا شامی هم به من میده بعد این خونه اون وامیسیم و این بهش از چیزش بیشتره. میخواستم ببینم شما اینا رو قبول چجوری میکنید؟
0: بله قبول دارم. چرا؟ به خاطر اینکه موقعی که میگیم جاست فرند چیز بدیه و جاست فرند رو قبول نکنی، به عنوان چماقی که دختران بزنن تو سرت که سکس بهت ندن و تو به امید اینکه سکس به دست بیاری حمالی بهشون میدی، این جاست فرنده. مثل حرمسرایی که زن نگه میداره از مردای مختلف. ولی این وضعیتی که شما از شما نمیخوای دیگه با اون سکس داشته باشی و وقت بی خودی رو برای اون طرف نمیکنی و حمالی هم نمیدی، در نتیجه مثل یه دوست معمولی بعد از اینکه سکسی دیگه مشکل سکسی در کار نیست، اون میشه یه مثل یه دوست معمولی، ولی باید مواظب باشی که پشت قضیه واسط نقشای دیگه هم چیده نشده باشه، مثلا بخواد تو رو معرفی کنه به عنوان شپرون، به عنوان که همیشه به عنوان حمایتش بری یه جایی، به عنوان یه جایی میخواد بره یه نفر میخواد مواظبش باشه که به کارهای خودش برسه، از تو استفاده نکنه. تا موقعی که استفاده دو طرفه هست و شما امید واهی نداری به اینکه با این بخوابی و این میگه نه، اون اشکال نداره.
1: الو دارین صدامو آقا بهروز؟
0: بله الان صدا دارم.
1: یه
0: مطلب
1: که حالا شما یه سری چیزا رو مطرح میکنید توی پرسونه، البته همیشه برای ما جای سوال بوده که از آیه رسیدید، حالا فکر کنم حالا مردم زنگ میزنن بهتون، حالا تجربه هایی چیز هست، میخواستیم ببینیم که یه وقتایی خودمونم بخوایم به یه سری اصول برسیم، میتونیم بپرسیم از دخترها. مثلا من همین چند وقت پیش یه خانمی بود، حالا از اینکه سکس انجام شد و تموم شد داشت میرفت، همین بودم که قرار پاتی، یه سری از این اصول ازش پرد، مثلا اینکه خیلی جزء فانتزی هاشونه که نمیدونم ریت بشن و این سوالایی که این مسئله و اونم حالا جوابمو داد نمیدونم. میخوام ببینم که این مطالب ما چجوری از استخراج کنیم یه چیزایی، نمیدونم مثلا که تو برنامه تو بالایی از خانما دوست دارن که همجنس بازی کنن یا از این دست سوال، یا نمیدونم دختری که شما رو میبینه تصمیم خودشو گرفته، اینا رو به هر حال از یه تجارب رسیدید. خواستم اینم که آخرای رابطه ما اینجور سوالا رو میتونیم از دخترها بپرسیم، یعنی انتظار جواب درست و حقیقت رو ازشون میتونیم داشته باشیم یا نه اصلا فایده نداره.
0: انتظار حقیقت حرف درست نباید داشته باشی، به خاطر اینکه اولا که خودشون اکثرا با استریوتایپ و با کلیشه های اینور اونور با تو حرف میزنن، خودشون پشتش حرف فکر منطقی نداره که به تو ارائه بده. این یکی که البته فقط زنان اینطوری نیستن، مردان
1: نه، من نظرشون رو خودشون میپرسم، یعنی عنوان یه سوال شخصی ازشون میپرسم که حالا مش نمونه خروار مثلا ازش میپرسم که تو آیا این جمله به نظر درسته که مثلا دخترها وقتی ما رو میبینن تصمیم خودشون رو گرفتن، یا از این دست سوال، حالا اینی که برای من مسجل شده، خواهم ببینم که این سوال ها از دختر
0: باید بفهمی وقتی که ما دخترها رو اینجا میاریم جلوی خط و بهشون ازشون میکشیم این حرفو بیرون که دختری که تو رو دیده از اول تصمیم خوشی گرفته. در مورد اگر با زنی رو در رو باشی هیچ موقع جواب درست نمیگیری، مگر اینکه زنی باشه که سنش بالا باشه و با تو تماس و رابطه جنسی نداشته باشه، به خاطر اینکه هر کدوم از واقعیتایی رو که زنها در مورد خودشون به تو بخوان بگن، این یه جور لو دادن این قضیه است که زنها چقدر موجودات سکشوال هوسران مثل مردا، چشمی و گوشی و خودخواه هستن، درست مثل ما مردا، و زنها از این قضیه بسیار خودداری میکنن که به هیچ وجه شبیه واقعی خود شکل واقعی خودشون دیده نشن که بتونن دست بالا و کردیت بیشتری از مردا بگیرن، و شما همچین جوابی رو از زنها نخواهی شنید.
1: بیشتر سوالم من سوالم رو مطرح کنم، اگر یه روزی برنامه پرچونه به هر دلیلی نباشه برای چند سال متمادی، یا ما امکان دسترسی به هر دلیل، یه سری سوالهایی تو ذهن ما راجع به زنها، راجع به این به قول شما کلیشه هایی که وجود داره مطرح شد، اینا رو چجوری میتونیم جواب بدیم؟ از دیدن جامعه همونه، از پرسیدن از خانمهای دور اطرافمونه، از دیالا طلاق برستن، یا مثلا شما توی برنامه‌تون گفتید که با یکی ازدواج می‌کنید اون سکس بی توقع دیگه، چون خانمه به هدف خودش رسیده. الو
0: بله دارم گوش میدم.
1: چون به هدف رسیده میفته توی زاویه و شتاب دیگه به سمت هدف جدیدتر. می‌خوام ببینم این مثلا به عنوان مثال این سوال رو شما از مردهایی که طلاق گرفتن نمی‌دونم حالا یا مردهای زنگدار پرسیدید به این نتیجه رسیدید؟ البته این سوالم سوال چیزی نیست، میخوام نمیخوام وارد دیتیلش بشیم، میخوام فقط برای اینکه منظور خودم رسونده باشم. اینا رو ما چجوری بهشون برسیم؟ جواب روک راست که به قول شما خانمان نمیدن، این هم که حاضر نیستن راجع به مسئله سکسشون صحبت کنن، مگه اینکه طلاق گرفته باشن بعد اون وقت هم خیلی موعظانه و یه طرفه به بازی میاد. اینا رو ما چیکار کنیم؟ یه سری سوالای اینجوری هست تو ذهن ما، اینا رو چجوری به جواب برسیم؟
0: باید از کسایی کمک بگیری که اینا این چیزا رو دیدن. شما اگر هر کسی میبینی که داره راجع به یه مسائلی صحبت میکنه که make sense میکنه و حرفاش عقلی به نظرت میاد و به عقلت درسته، و وقتی حرفی رو ازش میشنوی میبینی در اجتماع اون قضیه داره به این فرم اتفاق میفته، بفهم این آدم حالیش شده چی گفته، و این آدم ها که نیستن
1: خیلی شما این وقت نمیتونی متوجه بشه. مسائل خصوصیه.
0: چرا انتظار عجب بشه آجون وقتی بهت میگن که آقا کسی که از ایران شوهر میکنه، مثال میزنم، کسی از ایران شوهر میکنه میاد آمریکا، هدف اولش گرین کارت آمریکاست، هیچ اهمیتی به اون آدم نمیده. خب اینو من توی برنامه 2 ساعتی صحبت کردم و ثابت کردم. شما وقتی اون برنامه رو میبینی میفهمی که من این حرفی رو که زدم فهمیدم، حرفم معنی داره یا حرفم علکی مشروب خودم دارم چرت و پرت میگم. اگر فهمیدی یه آدمی داره این حرفاش به هم دیگه 2 تا 4 تا معنی منطقی میده، باید حرفای اینو دنبال بکنی. و خیلی هستن روی اینترنت اینطوری هستن، مثل بیل مار، مثل همین مارک روداف، مثل خیلی ها، مثل خیلی ها. خب اگرم نه، خودت هم انقدر نمیتونی متوجه بشی که این آدم حرفش حسابه یا حساب نیست، خودت این درک نداری، خب شما در اون حدی نیستی بتونی اصلا کسی رو فالو بکنی یا واقعیت رو بفهمی. پس اون وقتی که خودت مشکل داری، مثل آدمی که نمیبینه جلوشو، متوجهی؟ ولی من فکر میکنم یه آدم نرمال مثل شما که در جامعه خودش هست و چشم و گوشش بازه و دنبال واقعیت میگرده، با گوش دادن به حرف افراد میتونه بفهمه این آدم چرند میگه یا این آدم حرفش با واقعیت و با آمار و با صحبتهایی که با دیگران میکنه و تایید و تکذیبی که از دیگران میگیره ارزشش چقدره. شما کافی فقط یه برنامه رو دنبال کنید ببینید ارزش حرف این آدم چقدره، و از این آدم ها کم نیستن، روی اینترنت میتونی بگردی و پیدا کنی.
1: منظورم این بود که شما تو ذهن خودتون من نوعی به یه قانونی راجع به دیتینگ و سکس و اینا میرسید، درسته یا نه؟ شما با برنامه پرچونی هم وجود نداره یک دو از این که مسائل خصوصی دیتیل زندگی مردم هیچ کسی نیست جوابتون رو بده. منظورم این بود با. یعنی قوانینی که تو ذهن ما ایجاد شده
0: هست و فعلا بچست تا بعد
1: یه سوال دیگه بپرسم
0: فعلا که هست. اگه میخوای بدونی که من از کجا این قضایی رو فهمیدم، من یه مقداری دیدم، یه مقدار صحبت کردم، یه مقدار با فیدبکی که دوستان اومدن روی رادیو تلویزیون و با من همکاری کردن و به من یاد دادن و خودشون هم شدن جزء این مجموعه، این برنامه درست شده. این برنامه فقط من
1: یه هاتلاین ما مثل شما داشتیم به ما زنگ می‌زدن، شاید یه سری فیدبک ها ما می‌گرفت.
0: خب بله، ولی شما الان داری دیگه، شما الان برنامه پرچونه رو داری، نه تنها پرچونه رو داری که پر از افراد دانایی هست که میان صحبت میکنن و به شما اطلاعات میدن و خودشون هم دیدن این مسائل رو. ضمن میبینی کسی نمیاد با من مخالفت بکنه. حالا گیرم من چرت و پی خودی میگم، این همه آدم 24 ساعته تو رادیو و تلویزیون دارن به شما به عنوان پیغمبر دارن به شما کتاب و سی دی و کشتی و نمیدونم سمینار میفروشن، یکی از اونا باید بیاد بگه این پرچونه چرند میگه، یکی باید بگه این آدم نفهم بیشعور مزخرف میگه، چرا یکی نمیگه؟ بس
1: نه، من منظورم خدا نکرده این نبود که حرفای شما اشتباه هست، منظورم این بود که
0: نه متوجه هم میخوام بگم که یعنی شما میبینی که تاییداتی رو که یه نفر میگیره این تاییدات معنی داره یا فقط چون رژ لبش قشنگه میگن وای من شما رو خیلی دوست دارم، رژ لبتون خیلی خوشگله. خب این فرق میکنه که تاییدی که یه نفر داره میگیره از میدیا در طول بیش از یک دهه یا من یا کس دیگه یا هر کس دیگه که شما میخوای به دنبال حرفش بری و حرفش رو مصدر کارت قرار بدی، و ببینی که دور و بریا مردم با این چجوری حرف میزنن، چی بهش میگن و چی در جواب حرف این کی چی داره بگه. اینجوری ارزش کلی میگن تا مرد سخن نگفته باشد ای با هنرش نافته باشد. حالا ما وقتی گفتیم و دیگران میبینی برخوردی که میشه فقط پذیرشه و فقط تاییده و فقط تشویقه، و اگر هم کسی مخالفت میکنه چیزی برای گفتن نداره، وقتی میاد خالیه تو خالیه حرفش، میتونی بفهمی که آقا کدوم خطو بگی برو جلو، کدوم خطو نگیر برو جلو.
1: حالا بذارید یه خورده ما با هم چالش داشتیم. شما یه بار گفتید که اگر تناقضی تو حرف من دیدید بگید. این برنامه‌تون رو نوشتیم، این تناقض البته به گمون منه، حالا فکر میکنم مثل تمام شنوندگانتون قرار ضایع بشه. شما توی برنامه‌تون گفتید که من تو مترو اگر به عنوان مثال نشسته باشم کسی که باشه نمیشه بیرون میرم یه زاویه ای میشینم که بیشترین دید رو تو پابلیک شما یک آدم هیزی هست. در این حال گفتید که بی خودی شما به دختران نمارد هیز بودن یه جورای توجه بی خودی به دختر توی جورای پابلیک نیست، این دوتا با هم تعامل نداره.
0: تموم شد سوال بابا؟
1: بله من بزرد شدید سوال.
0: نه من یه آدم هیزی هستم، تو پابلیکم هیزم، هر زنی نشون میده نگاه میکنم، تا اونجا که ممکنه دید میزنم و سعی میکنم که همه چیزو ببینم و لذت ببرم. این به این معنی که من بهش توجه میکنم
1: و باش حرف توجه بی خودی هم توی بیرون نباید به دخترها بدید. این
0: حالا دارم عرض میکنم دیگه، واسه همین پرسیدم تموم شد سوالت که من بخوام جواب بدم، چون حرف تو حرف میایی من یه تقریبا 2 ثانیه‌ای با شما دیلی دارم، واسه همین گفتم که اگه شما صحبت تموم شد بخاطر همین. این که من دید میزنم یه دختری رو یا

0: پامش یا هرچی، دو گروه هستن. آدم هایی هستن که من نگاه میکنم چون سینه و پاش قشنگه و با توجه به شرایط میدونم که جلو رفتن با این حرف زدن بیفاید است و اطلاف وقته، که من فقط نگاه میکنم و لذت میبرم.
1: یعنی چی؟ یعنی تو لیگ شما نبوده؟
0: چی؟ نفهم بوده.
1: یعنی لیگ شما نبوده شما به این نتیجه رسیدید؟
0: نفهم بوده. یه بار دیگه صدات قطع شد. یه بار دیگه بود.
1: یعنی تو لیگ شما نبوده شما به این نتیجه رسیدید که جلو رفتن بیفایده مثلا؟
0: مثلا همیشه لیگ نیست. یه موقع است تو لیگت نیست، یه موقع است شرایط ناجوره. مثلا فرض کن با یه مردی نشسته، مثلا یه بابای پیری نشسته کنارش، یا با یه شوهرش نشسته، یا با دوست پسرش نشسته، ولی خب سینه های سفید بزرگی داره، بازم از منم نگاه میکنم، واسه خودم جه صفا میکنم و میرم تا آخر مسیرم میرسم. این همیشه به معنای که لیگه نیست، ولی این نگاه کردن به معنای اتنشن دادن به اون نیست، چون اتنشن موقعی است که شما اکت میکنی و اون میفهمه که تو داری به اون اتنشن میدی، یعنی اون حضور و انرژی رو تو داری بهش میدی، که این کار من نمیکنم. موقعی من اتنشن به دختری میدم که بفهمم شرایطیه و من با حرف زدنم با این دختر ممکنه بتونم به نتیجه ای برسم، حالا ممکنه بشه ممکنه نشه، ولی به خیال خودم فکر میکنم راه بازه، وقت میرم جلو. اون اتنشن با دید زدن دو چیز کاملا متفاوته. من ممکنه زنی از پلوم رد میشه داره از اونوری میره، من همجور نگاش میکنم، خیلی هم خوشیکل، خوشم هم میاد، نگاه میکنم، ولی باش حرف نمیزنم، سوت نمیزنم، بهش تیکه نمیپرونم، تا موقعی که بدونم که اگر حرفی بزنم اونم حرفی که خودم رو زیر سوال نذاره، خودم رو سبک نکنه، ضایع نکنه، به موقع، چون میدونم دختره همچین که من رو دیده تصمیمش گرفته، من میرم جلو یا همونجا هست باش حرف میزنم. اون اتنشنه، ولی دید زدن هزار نفر رو ممکن شما دید بزنی اصلا اونا نفهمن.
1: بله درست. آقا بروز یه چیزی، من هرچی برنامه‌تون رو گوش کردم شما راجع به این قضیه فرمولی ندادید. چند تا شنونده‌هاتون پرسیدن، حالا منم می‌خواستم این نظری بدم راجع به دخترایی که چند نفر مثلا نفر میان توی یه جمعی، حالا توی ایران که دیسکو نیست، مثلا تریای کافه‌ای که می‌بینم، چند تا از شنوندهاتون پرسن آقا این داستان چیه، یکی از اون دخترا به ما نخ میده تو گروه، حالا ما به خیال خودمون، بعد شما گفتید که آقا این دخترا که گروه میان و شما به هیچ وجه نبود، اینه که این دخترها که گروهی میدن یه جایی اینا یه آلفایی دارن، یه مدیر برنامه دارن، منظورم بیشتر مسافرت، شما میرید جلو که حالا سر صحبت رو با کل گروه باز بکنید، من حالا دیپلماسی میدونید صحبت میکنم با کل گروه، یعنی کل گروه رو توجه میدم بهشون با خنده شکنی حالا سر صحبت، بعد پیدا میکنم اون گرگ آلفا مدیر برنامه‌هاشون کدومه، چون دخترها به نظر من گویی یه جایی میدن این مدیر برنامه‌هاشون اگر تو خوشش نیاد کل اون داستان رو به هم میزنه، به همونه. من معمولا مدیر برنامه‌های دخترها راننده‌شون مسافرت ها، بعد اون مدیر برنامه‌ها رو پیدا میکنید، بیشتر کار میکنید که نظر اونو جلب کنید، یه جورایی اونو از خودمون دلرنجو مدیر برنامه رو، بعد یواش یواش
0: ببین خیلی زحمت بی خودی داری میکشی. خیلی بذار من بگم چون وقت برنامه هم تمومه. زحمت بی خودی داری میکشی. شما اگه با این تئوریا بخوای بری جلو، ساعت‌های مدید از وقت تو و خدمات بی خودی و خودت مسخره کردن در جمع دخترها فقط حاصلت میشه. اولا که گروه همیشه چیز خطرناک بی حاصلیه. شما اگه تو گروه بری سخت‌تره کارت، ولی اگه شما میدید در یک گروه یه دختری داره به تو خیلی توجه میکنه، توجهی که یک دختر در یک گروه به تو میکنه باید خیلی بیشتر از توجه بشه که دختر تنها به تو میکنه، به خاطر که خیلی از مواقع لذت این که تو رو بکشن اونجا و کبابت کنه از چهار تا ارگزم همزمان هم بهتر، به خاطر همین معمولا این کار شکست مواجه میشی. یک ثانیان اگر میبینی که دختری در یک گروهی به تو اهمیت میده و به تو توجه میکنه، بالاخره این دختر از این گروه جدا میفته، یا دستشویی میره، یا این ور نگاه میکنه، یا دو نفر بلند میشن این نشسته، و خیلی ساده دختره میدونه وقتی داره به تو نگاه میکنه، مثل این که همیشه گفتیم میدونه که چیه قضیه تو و جواب تو چیه. شما فقط کافیه با همون آدم حرف بزنید، یا آدم خوشتیپ و درست حسابی جذابی. شما دارم عکس تام میبینم، بچه بسیار خوشتیپ و درست حسابی هم هستی. وقتی میره سراغ یه دختری، دختره حالا یا خوشش، اگه خوشش بیاد و بخواد با تو حرف بزنه، اصلا محل سگ نمیذاره که مدیر برنامه کیه و راننده کیه و ساعت چنده. به خاطر
1: اینکه من مشکل دارم
0: اونا میفهمن،
1: آقا بهروز
0: اونا میفهمن و خودشونو میکشن کنار. اینا هم بگم، بارها شده که من دیدم یه بچه خوشتیپی رفته سر یه میزی، دختره باش حرف زده، سه تا دختر دیگه انگار که نور انداختی تو چششون، سرشون رو برگردوندن اون طرف و به کار خودشون رسیدن تا حرف این دختره تموم شده، شماره تلفن رو داده، بعد برگشته مثل یه جوجه خیلی با ادبی برگشته سراغ گروه خودشون. شما فکر نکن که باید کارت زحمتش زیاده.
1: شما یه جایی رو خیلی بد میکنید آقا بهروز، یه جایی سر جذاب باشه به هر حال دختر میگه، ما یه دختری میبینیم یا برامون خیلی جذابه یا جذابه یا کارمون را میده.
0: شما چیکار داری؟ آقا شما چیکار داری؟ شما کار خودت انجام بده. به خاطر همین من دارم میگم که اولا اعتماد به نفست پایین نباشه، چون قیافه و ظاهرت یک شخص جوون خوش قیافه هستی. خب حالا خوش قیافه، یکی میگه موش کوتاه است، یکی میگه موش بلنده، یکی میگه سیاه خوش قیافه است، یکی میگه سفید خوش قیافه است. من دیگه تمایل شخصی که به شما ندارم، دارم به صورت کلی نگاه میکنم بهت میگم بچه خوش قیافه متوسط به بالایی هستی و آدم متوسط به بالا با سر وضع این عکسی که من دارم میبینم، 1% بالای 60-70% دخترها بهش راغب هستن. خب شما باید به هیچ وجه به این فکر نکنی که قیافت کمه یا زیاده. شما به دختری که اگه به تو جمع همیشه دختری که بهت محل میذاره و نگات میکنه با همون تماس میگیری، اگه دیدی زیاد به توقع داره سلام میگی، از دور سری تکون میدی، و اگه این دختر بازم برگشت داره نگاه کرد، سعی میکنی یا تنها گیرش بیاری، یه جوری شرایطی یه سلام میگی حالت چطوره، خیلی سری سراغ اصل مطلب میری، پیش و پوف و پوف کرد و هرچی کرد و ادا درآورد، شما راتو میکشی. اگرم ادا در نیاره و تو رو بخواد، چنان با تو حرف میزنه که اون 5 نفر اگر بمیرن، اگر اتوبوس ازشون رد بشه، اول کارش با تو تموم میکنه، بعد میره سراغ اونا.
1: اگر براش خیلی جذاب باشه
0: و بار هم عکسشو دیدم،
1: اگر براش خیلی جذاب باشه تو کاتگوری اگر براش خیلی
0: مهم نیست. ببین دیگه شما اونو بررسی نمیکنی. من با اجازت ممنونم که زنگ زدی، وقت برنامه تموم شد. امروز من بیشتر از 5 ساعت رو ایر بودم و دیگه صدام کشش نداره، ولی خواهش میکنم از دوستان، هم شما هم بقیه، بذارین اول برنامه زنگ بزنین. ما تقریبا 2 ساعت برنامه‌مون، 1 ساعت و 40 دقیقه برنامه‌مون خالی میره بدون کالر.
1: بعد یه حضور استفاده کنیم دیگه از صحبت‌های شما، آخرش زنگ می‌زنیم که از کل برنامه استفاده کردیم.
0: دمت گرم، ولی باید اینو دوستان عزیزی لطف کردی، ولی یادتون باشه که ما 2 ساعت برنامه داریم. اگه شما می‌خواید حرف بزنین، لطف کنی یه خود زودتر زنگ بزنین که وقت برنامه‌مون هم اجازه بده، خود منم طاقتش داشته باشم بتونم با شما حرف بزنم.
1: آقا مواظبت فراموش نشود، خدا نگهدار.
0: دم شما گرم، حتما به من زنگ بزن. هفته دیگه سه‌شنبه ما 4 ساعت برنامه داریم، 2 ساعت 5 بعد از ظهر، 2 ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس، و شما قدمتون رو چشم که بیاین تو این برنامه با ما شرکت کنید.
1: مرسی، خدا
0: آقای دمت گرم. مرسی. بله میبخشین دوستان، من قصد این که کوتاه کنم حرفا ندارم. ما شوی پرچونه رو گذاشتیم که شما بیاین حرف بزنین، و هرچی بیشتر خوشحال میشم که شما حرف بزنین و سوال بکنین و هر مطلبی هست با هم صحبت میکنیم. من نه اینجا علامه دهرم، نه اینکه همه کارام درسته و هیچ کدوم از اینا. ما فقط این دریچه رو باز گذاشتیم که صحبت بکنیم. هر کسی میتونه هر نظری راجع به ما داشته باشه، راجع به حرفمون داشته باشه. حتما با آدمایی که اگه مسئله پروفشنالی رو مطرح میکنیم، حتما با اونا صحبت کنید. اگر هم که مسئله نظر شخصی میگیم یا هرچی، شما حتما در جریان بذارید، به هاتلاین پرچونه زنگ بزنید، چون برنامه مال این که شما با ما تماس بگیرید. اسکایپ برای همینه، هاتلاین برای همینه، تلفن‌های مجانی برای همینه و همه اینا. ولی خب وقتی ساعت میگذره دیگه باید در نظر داشته باشید که هر چیزی ساعت خودش رو داره و ما باید بتونیم بالاخره انرژیش هم داشته باشیم با هم صحبت بکنیم. ضمناً بیننده ها خسته نشن، برنامه که بشه 4 ساعت ممکنه من خوشم بیاد بشینم، ولی انقدر که کش پیدا کنه کسی که وقت نداره 4 ساعت بشینه برنامه نگاه کنه. به هر صورت اینا رو هم در نظر داشته باشید، لطفاً زودتر بیایید روی خط. من میدونم تقصیر من بوده در این

چند هفته گذشته اسکایپ رو ما معمولا باز نذاشتیم و تقصیر از کار از مشکل ما بوده. به هر صورت انشاءالله که دیگه بتونیم همیشه با اسکایپ باشیم. لینک تلویزیون و وبسایت و همه اینا یه جا هستش، اینو به دوستان بدید و به هر صورت در جریانشون بذارین که برنامه پرچونه رو ببینن و اگر مطلبی دارن برای گفتن بگن و ما هم بتونیم برنامه رو بیش از پیش تقویت کنیم. با ما باشید تا برنامه آینده. خدا نگهدار.

0: بخشای پرچونه ادیت نمیشه و برای خوش آمد کسی هم تغییر نمیکنه. یعنی فقط حرفای شماست با ما. So sit back, relax and let's talk.
1: خب دوستان عزیز شنونده شوی پرچونه، سلامی دوباره به شما. بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده شوی پرچونه. Who else؟ خلاصه در خدمت شما هستیم و برنامه دیگه ای از سری برنامه های زنده پرچونه رو از رادیوی سرتاسری پرچونه با هم دیگه اجرا میکنیم. دوباره که رفتی، دوستان عزیز همینجور تو برنامه شرکت میکنن و هر کدوم یک مطلب جدید اضافه میکنن، هر کس چیزی به ما یاد میده و به هر صورت با هم دیگه داستانی بریم جلو. دوستان عزیزی مهمون برنامه امروز ما هستن که از ایران هستن و شنیدیم که تو فیسبوک شلوغ بازی در آوردن و خلاصه یه پیج جدید باز کردن. گفتیم تا باشد یه پیج جدیدی از تاریخ پرچونه‌ای باشه. خلاصه همیشه شو از طرف شما بوده، از طرف شما ساپورت و حمایت می شده، از طرف شما مطلب داده می شده و هر مطلبی شما تو شوی پرچونه می شنوید به هر صورت یه جوری از طرف خودتون اومده و پرچونه هیچ موقع بدون دیگران و شنونده هاش و فن کلاب شو هیچ موقع پرچونه نمی شد. فن کلاب شوه که اصلا خود شوه. به هر صورت ما هم اینجا مجری و تهیه کننده هستیم در خدمت شما. دوستان من شنیدم یه پیجی رو باز کردن توی فیسبوک که بحثای داغی توش بود و برام خیلی جای خوشحالی بود که بتونم با این دوستان گپی بزنم. از شرمنده های قدیمی و خوب ما هستن و خلاصه بیکار نمیشنن دیگه، واسه خودشون همش اونجا شلوغ میکنن و از شرارت خوششون میاد. بله، حالا قرار شده که دوستان تماس بگیرن با ما، انشالله که بتونن ما رو بگیرن. دوستانی که بتونین با ما، میخواییم با ما تماس بگیرید، برنامه ما بین ساعت 9 تا 11 شب لایف هست. میتونید به وبسایت پرچونه.com یه سری بزنید و از اونجا گوش بدید، لینک برنامه هستش. و اگر هم که خواستید مستقیم گوش بدید میتونید لینک از روی فیسبوک پرچونه شو 3 و یا هر پرچونه دیگه که پیدا کردین این لینک رو بگیریم و کلیک بکنید. به صورت دوست داریم که تو برنامه مون شرکت کنید و نظراتتون رو بدید. اگر روی یاهو راحت تر هستید، یاهو آیدی ما هست پرچونه اندرسکور شو، اندرسکور همونی که بعضی ها میان اندرلاین، ولی به هر صورت پرچونه اندرسکور شو یاهو آیدی مونه. اد کنید، میتونید وایس کال هم اونجا بکنید اگر اسکایپتون کار نمیکنه، ولی سعی کنید لطفا فقط از روی اسکایپ بیاین. اگر هم هیچ کدوم از اینا نیست میتونید مستقیم با شماره تلفن شوی پرچونه تماس بگیرید، 310-896-75-24 310-896-75-24 مستقیما بیاید و لایو روی شو باشید. اگر هم پولتون تو جیبتون زیادی کرده بود و خواستین یک کمکی به شوی پرچونه بکنید، میتونید از هاتلاین پرچونه استفاده کنید. شماره هاتلاین از هر جای دنیا بگیرید، ازتون شماره کردیت کارتتون رو میخواد و اگر کارت ویزا داشته باشید یا مسترکارد یا هر کردیت کارت بزرگی که همه جای دنیا قابل استفاده باشه میتونید تماس بگیرید، شماره کردیت کارتتون رو وارد بکنید. اگر بخواید کمکی داشته باشید به شوی پرچونه، اگر آگهی بخواید داشته باشید تو شوی پرچونه، تبلیغاتی داشته باشید، به هر نحوی کمک روی هاتلاین بکنید، ما از طرف شوی پرچونه هزینه خرید کارت ویزا و یا مسترکارتتون رو که در ایران یا در هر جایی در خاورمیانه تهیه میکنید رو به شما برمیگردونیم. مثلا فرض کن شما میخواید $100 کارت ویزا بگیرید، ولی فرض کن میدن $110 یا میدن $120 یا $105، ما اون رو از روی دونیشنتون کم میکنیم و به شما برمیگردونیم، به صورت که دوستان ضرر اونجوری هم ندن. ولی اگه دوست داشته باشین یه کارت ویزا بگیرین، خیلی جا هستن که در ایران فروشنده کارت ویزا هستن، به شما یه پین نامبر میفروشن، معادل ریالی فرض کن مثلا بخوای $50 ویزا بگیری، معادل ریالی $50 به دلار قیمت

0: ایران از شما میگیرن، یه مقدارم سرویس چارج هم میگیرن، حالا مثلا ممکنه 5 دلار باشه یا هر چی باشه، اونم به اون اضافه میکنن که اگه شما اون ویزا رو گرفتید و به شوی پرچونه تبلیغات دادید باش، و یا اگه به صورت هاتلاین با ما تماس گرفتید، ما اون هزینه رو به شما برمیگردونیم. از روی پولی که خرج کردید اون هزینه رو به شما برمیگردونیم که شما هم زیاد ضرر نکنید، همین که به شوی پرچونه پول خرج کردین خود کلی ضرره. به هر صورت با شماره هاتلاین میتونید تماس بگیرید و بعد ویزا یا کردیت کارت های دیگری که دارید، حالا حتما شاید در ایران نباشید، در اروپا، در استرالیا، دوستان از خاور دور با ما همیشه تماس گرفتن، محبت داشتن، و این محبت نیست ها، محبته، محبت داشتن و مثل مودت و مرمت و خلاصه اینجوری دیگه، بعد محبت داشتن، حالا محبت داشتن و زنگ زدن و از روی هاتلاین با ما تماس گرفتن با کردیت کارتشون. شماره هاتلاین رو به شما میدم، گرچه رو وبسایت پرچونه هم هست، همیشه توی لینک هایی که ما با فیسبوک یا یاهو براتون میفرستیم هست. شماره ما هست 712-432-4242. فرض کن شما تو دبی هستید یا تو چین هستید یا تو استرالیا هستید، میگیرید 201، بعد میگیرید 310-890، ببخشید، میگیرین 201-712-432-4242. یه بار دیگه میگیرم میگم میگیرید 201-712-432-4242، بعد میگه که شماره کرید کارت خودتون رو وارد کنید، که شما کرید کارت ویزا یا مسترکارد یا اون کدی که در ایران خریدید برای ویزا یا مسترکارد وارد میکنید و اون وقت میگه شماره انقضا بزن، این بزن، اون بزن، بعدن که تموم شد یک 30 ثانیه کار داره، بعد شما مستقیما بس میشید. دقیقه 2 دلار هزینه این تماسه و کمکی است از لحاظ مالی کوچیک ولی از لحاظ معنوی بسیار بزرگ و ارزشمند برای من، که از طرف شما دوستان همیشه این بوده، چون که اگر نبود اصلا هاتلاینی باقی نمیموند. خودتون میدونید هزینه فقط نگهداریش در خیلی از موارد بیشتر از درآمدش هستش، و شما محبت داشتید و همیشه این رو ساپورت کردید. به هر صورت برنامه ما زنده است. امروز راجع به صحبتایی که توی فیسبوک و سوشال میدیا و سوشال نتورک تو زمینه برنامه‌های پرچونه‌ای میشه می‌خوایم صحبت بکنیم، و منتظریم که دوستانمون هم از روی اسکایپ وصل بشن با ما تماس بگیرن که داستان رو با اونها شروع کنیم. به هر صورت سوشال میدیا و سوشال نتورک ها به مردم یک توان جدیدی برای تماس و کامیونیکیشن و معاشرت داده که این قبلا نبوده، و برای خیلی ها مثل اینه که یه آدم گیج و مونگولی رو بعد یه هواپیما بهش بدی یا یک موتور 4 سیلندر 1000 بهش بدی یا یه پورش بهش بدی و این خودش میکوبه به دیوار، خودش جلوی دیگران ضایع میکنه. و اگر کسی هم باشه حرفی برای گفتن داشته باشه که مثل یه رویا میمونه که الان همه میتونن این کارو بکنن، و این جالبه برای کسایی که همیشه براشون ممنوع بوده حرف زدن و براشون ممنوع بوده اظهار نظر کردن، خوشبختانه الان باز هستش. و ما دوستانی داشتیم که قبلا هم روی فیسبوک و روی مای اسپیس که قبلا خیلی هات بود، قبل از اینکه فیسبوک خیلی هات بشه، صفحاتی رو برای پرچونه درست کرده بودن و برسات در زمینه شوهای پرچونه صحبت‌های زیادی بوده، و امروز هم همون داستان رو کمابیش ادامه میدیم با یک فرمت جدید. داستان جالبیه که من دیروز شنیدم و خیلی مشتاق بودم که این دوستان رو تو برنامه پرچونه که برنامه خودشونه داشته باشم. سلام، بفرمایید، با بهروز رویر هستید شوی پرچونه.
1: سلام بهروز جان، وقتت بخیر باشه. سلام میکنم به تمام شنونده های شوی پرچونه. من شهرام هستم، فکر میکنم بارها تو برنامه پرچونه صدای منو شنیدید.
0: حوصله‌مون هم از صدات سر رفته.
1: دست شما در نکنه از این کردیتی که الان به من دادی بعد این کامپلیمنت. مرسی.
0: خوبه که مردم حوصله‌شون از صدات سر بره و باز تو هم حرف بزنی، اون خوبه.
1: ولی من بعد از 11

0: 11 سال به روز جون هنوز از حوصله‌ام از صدات سر نرفته.
1: دیگه شوخی کردم.
0: هر جا که باشم میدونم از
1: ما یه هنوز دو سه دقیقه جا داریم.
0: مرتب دارم توی ماشین، توی خونه اگه زمانی که بیکار هستم دارم به شوهای قبلی تو گوش میدم. باور کن دیگه خط به خطش رو حفظ
1: کردم. شاکر شما هستیم، ما قابل این حرفا نیستیم. خب چه خبر دیگه؟
0: سلامتی. ما یه پیجی در واقع یه گروپی توی فیسبوک یه دو سه ماهی راه انداختیم که تمام صحبت‌های پرچونه‌ای رو اونجا داریم کاور میکنیم. اسم گروپمون هم هست تافته جدا بافته که با حروف فارسی نوشته میشه. اونجا من هستم و یکی از دوستان که اونجا رو داریم اداره میکنیم. من هستم یکی از یه خانمی به نام شهرانه که البته ما با هم دیگه آشنا هستیم. حالا بماند که چه رابطه با هم داریم. و
1: خب ببخشید من قبل از اینکه ادامه بدین، دوستان زنگ زده، آقای کارن زنگ زده. آقا میشه به ما شما یه چند دقیقه وقت بدی بحثمون یه خود بره جلو، بچه‌مو تشریف بیاری؟ آقای کارن، کارن جان صدا رو میشنوی؟ خب من نخواستم قطع بکنم، ولی خب دوستانی که زنگ میزنید ممنونم ازتون. اگر زنگ شما نباشه شوی پرچونه نیست، ولی خب یه چند دقیقه اجازه بدین من با شهرام خان صحبت بکنم ببینیم داستان چیه، بعد شما هم تشریف بیارین تو برنامه شرکت کنین. بازم ممنون ازتون. میبخشید شهرام جون من اینتراپ کردم.
0: خواهش میکنم. ببینید داشتم میگفتم بعد ما این گروپ رو درست کردیم که مسائل پرچونه رو توش مطرح کنیم. گروپ هنوز نوپا هست ولی تونستیم خیلی از آدمایی که با ما هم فکر هستن و در کنارش خیلی از آدمایی که با ما دشمن هستن، همیشه میدونید دیگه حرفای پرچونه ای همیشه دشمن زیاد داره مخصوصا بین خانوما، ولی که ما تونستیم جمع کنیم. و یه مزیتی که این گروپ داره نسبت به جاهای دیگه، یا شاید بشه بگیم یه مزیتی نسبت به شوهای پرچونه، اینه که این گروپ یه طرف قضیه یه دختر خانومی هست که خودش با تمام مسائل پرچونه موافقه و ما در این زمینه تقریبا میشه گفت 80% توافق داریم. و اینکه ایشون خیلی جالب با اینکه دختر هستن تمام مسائل پرچونه که به نظر میاد البته بر ضد خانوماست که من هیچ وقت این قبول ندارم، و اگر که خانم‌ها بشینن با خودشون خیلی منصفانه فکر کنن به نظرم متوجه میشن که خیلی از حرفای پرچونه‌ای میتونه زندگی اونها رو نجات بده و باعث بشه که آینده بهتری داشته باشن توی روابطشون با پسرها و توی روابطشون توی جامعه.
1: بله البته یه چیز دیگه من بگم شرم جون، موافق بودن با مسائل پرچونه‌ای معنیش نیستش که هر چی رو من میگم کسی قبول داشته باشه.
0: نه مسائل بحث روزانه است. توضیح کوچولو بدم. من همیشه گفتم، همیشه هم اعلام کردم تو گروپ هم گفتم که البته نه این مسئله توی گروپ هم نگفتم، توی گروپ من هیچ اسمی از پرچونه برده نشده اونجا، ولی کن همیشه به اطرافیان خودم گفتم که بهروز چیزی که یاد من داد حرفایی نبود که به صورت توتیوار من بخوام ازش حفظ کنم. بهروز چیزی که یاد من داد روش فکر کردن بود و روش برخورد با منطق بود. حالا ممکن در مورد یک سابجکتی بهروز هیچ وقت صحبت نکرده باشه، ولی کن من از روش فکر کردنی که از بهروز آموختم یاد میگیرم و که هر چیزی که میخوام بپذیرم با هر مسئله که میخوام برخورد کنم اول از یه فیلتر به نام برین ردش کنم. از اون فیلتر ردش کنم، بعد ببینم دو دو تا چهار تا کنم ببینم با منطق من جور در میاد یا نمیاد. اگه جور در اومد که میپذیرم، اگه جور در نیامد انقدر سوال میکنم چپ و راستش میکنم اینکه یه چیزی معنیداری ازش در بیاد. و از این طریق من میتونم به راحتی با تمام کلیشه های جامعه برخورد کنم، حتی اونی که بهروز پاکچی تا حالا در موردش صحبتی نکرده.
1: و ضمناً دخترایی که بخوان این مسائل رو هم قبول داشته باشن دخترایی هستن که روشن فکرن و از قضیه رو به عنوان جنگ دختر پسر نمیگیرن، بلکه قضیه رو به عنوان روش نگاه کردن به مشکلات و مسائل و روابط میبینن که اگه با این روش موافق باشن در واقع خودشون و شخصیتشون و کلاسشون و در خیلی از موارد جونشون رو حفظ کردن.
0: دقیقا همینطوره و اینکه دخترها هم باید یاد بگیرن. البته الان اکثر اینجوری نیست، اکثرا دخترها فکر میکنن اینجا جنگ دختر و پسریه و من اومدم اینجا یا شهرانو اومده اینجا که از پسرها طرفداری یا جانبداری بکنه. جالبه توی گروهی که ما داریم خیلی وقتا اگر که من تک بودم و صحبتی کردم گفتم دختر اینجور دختر اونجوری، به من برچسب می‌زدن که آره تو یه تجربه بد داشتی، یه عشق بی سرانجامی افتادی به عبارتی و این باعث شده که ضربه بخوره، همون حرفی که به تو بارها بارها زده شده.
1: درست.
0: و باعث شده که تو بیای این حرفا رو بزنی. اگه همون حرف رو از طریق خانم شهرانه توی پیج قرار میدادیم، همه میومدن به ایشون گیر میدن که آره تو یه دختری هستی که خودت اینجوری هستی، خودت بیبند و باری و داریم یه بقیه دخترها رو هم تشویق میکنی که اینجوری باشن. یعنی از هر دو جنسیت فرق نمیکنه، شما پسر باشی بیای یه مطلب اجتماعی معنیداری رو بیان کنی یا اینکه دختر باشی بیان کنی، اون کسی که بخواد گیر بده به منطق براش فرق
1: نمیکنه جنسیت چیه. فقط هم باید با منطق جواب داد، غیر از اون اولا که شما به هیچ جایی نمیرسی و خیلی از موارد هستش که با اون شخص هرگز با طریق منطقی به هیچ جا نمیرسی. ولی مهم اینه که شما مطلبتو در میدیا مطرح داری میکنی، هرچی اون میخواد جواب بده و هرچی هم میخواد قانع بشه یا نشه، آدم های عاقل دیگه فرق منطق شما رو و بیمنطقی طرف رو میفهمن و اینه که کردیت بزرگی برای شماست، نه نسبت به اون شخص بلکه برای خودت.
0: ابسولوتلی. یعنی که اگر که توی گروه من قرار بود همیشه فقط آدمایی باشن که با من جنگ دارن یا آدمایی فقط باشن که با من موافقت میکنن، اون پیچ هیچ وقت چالش برانگیز نمیشد.
1: درست.
0: همیشه در مخالف در برابر موافق میتونه اونجا سر صدا به پا کنه و یه جو چالش برانگیزی کنه، چون به قول تو اون زمانی که من دارم با کسی صحبت میکنم که منطق پذیرفتن منطق براش یکم سخته، اون موقع یکی در کنارش نشسته کانورسیشن رو میخونه و پیش خودش فکر میکنه که این نتیجه میرسه که کی از منطق حرف زد اگه هیچ کامنتی نده و کی داره از به قول تو از دنیای لالا لند صحبت میکنه، دنیایی که واقعا.
1: خب حالا بگو ببینم توی این برنامه، توی این پیجتون چه چیزایی مطرحه، قضیه اونجا چجوریه، برخورده چجوریه، اصلا چیا اونجا گفته میشه؟
0: از شبت که چیزایی که ما توی این گروه داریم اکثرا مطالبی هست که توی شو پرچینه بحث شده تا الان و ما اونجا اینا رو به چالش گذاشتیم، بچه اومدن صحبت کردن، تک تک این چیزایی که گذاشتیم مثل دقیقا مثل شو پرچونه، کسایی اومدن لایک کردن، کسایی اومدن کامنت گذاشتن، بحث شده، دعوا شده و ولی به هر حال آخرش به یه نتیجه رسیده، چون برعکس شو پرچونه که وقتش محدوده یک ساعت دو ساعت، یه پستی که اونجا گذاشته میشه روزها اونجا میمونه و افراد مختلف میتونن بیان نظرشون رو زیر اون پست بدن.
1: این پستو که میگی تهشم لطفا بگو، مردم ممکنه اشتباه بکنن با یه چیز دیگه.
0: پست گفتم
1: دیگه. خلاصه یه موقع تون میگی ممکن، نه که شما نگفتی ها، این چیز این چون رو اینترنت هستی و بالاخره صدا قطع وجه میشه، ممکنه این ته آخرش با اینکه شما میگی مردم نشنون، بعد فکر کنن چیز خوبیه، بودو بودو میان اونجا، بعد اون خبری نیست، قیافه من و شما اونجاست.
0: آره، این همین دیگه. اگه سوالی داری
1: خب حالا چه خبران میشه اونجا؟ اولا گفتی خانم شهرانه اونجاست؟
0: بله خانم شهرانه.
1: خب بچه رو نمیذاری چرا حرف بزنه؟
0: باشه
2: الان
0: صحبت
2: میکنم. سلام بهروز جان.
1: سلام.
2: از اینکه من صداتون رو میشنوم خیلی خوشحالم. سلام میکنم به همه دوستان شوی پرچونه، تمام کسایی که الان صدای منو میشنون. اول من اینو بگم که کسایی که دست دادی منو میشنون و قبلا هم یه توضیحاتی از شهرام اول من شنیدن، من به خدا نه شاخ دارم نه دم دارم، هیچ چیز عجیب غریبی هم نیستم، فقط یه دختر هستم.
1: فقط مغزت کار میکنه.
2: فکر نکنید که فقط فکر اینو گفتم که همه الان پیش تصور نکنه او فکر کنم یه خانم شاخ و دم دار الان کنار شهرام نشسته که تونسته حرفای پرچونه یا

0: شهرام رو بشنو و قبول کنه و و حتی یه پیج حاضر شده یه پیج راه بندازه و در این مورد صحبت کرده.
1: اولا خیلی خوش اومدی، شما به برنامه خودت اومدی. شما دقت کرده باشی تو برنامه پرچونه وقتی یکی شرکت میکنه همیشه برنامه رو به دست میگیره با حرفش، به خاطر اینکه ما حرف رو میذاریم طرف بزنه، بعدم جوابی که میدیم نظر خودمه. حالا ممکن نظر منو بازی که دوست داشته باشه، ولی مسلما سانسوری توش نیست و ارزش کار شما به این نیستش که تو شوی من حرف من قبول کردی یا مخالفت کردی. ارزش کار شما به اینه که راجع به مسائل داری فکر میکنی، چون خیلی از این مسائل هستش که دخترها راجعش فکر نمیکنن، چون کلیشه گوش دادن و عمل کردن خیلی راحت داره و اکثرا بلاهایی به سرش میاد که اکثرش فرهنگی و عاطفی و احساسیه، در بعضی مواقع هم جونی و حالا قطرات دیگه است. حالا
2: البته حرف بزنه یعنی صحبت شما یه نکته اضافه کنم.
1: بله.
2: این فقط مخصوص دختران نیست که دنبال کلیشه هستن. من توی مدتی که داشتم این گروه رو اداره میکردم واقعا به این نتیجه رسیدم که تمام دنیا داره روی کلیشه میگرده.
1: معلومه.
2: یعنی توی تمام، یعنی هیچ فکر نوعی معمولا ساخته نمیشه یا خیلی نادره که فکرای نوعی ساخته بشه. بیشتر تماما روی ریلی که قبلا ساخته شده هم قطار خودشونو پیش میبرن و اصلا حاضر نیستن شعبه های یا شاخه های به این ریل اضافه کنن و بتونن خودشون فکر کنن راه های جدید پیدا کنن.
1: همین هم هستش که مذهب و فشن و این کلیشه های اجتماعی و اینا در واقع حکومت میکنه، بخاطر اینکه راحت بهت کلیشه میده چی بپوش چی بپرس کجا خمشو کجا راستو چی خوشتی بهت میکنه چی جوادت میکنه. این در واقع فشنه دیگه، فشن هم یه جور مذهبه و همه اینا میاد تو کلیشه.
0: بهروز جان، نه تنها ما بعضی مواقع تو این پیج و توی پست و کامنت هایی که زیر پست ها میاد خانم ها مشکل داریم، خیلی دیده شده که حتی آقایون میان و تمام حرفای ما رو نقض میکنن و حتی اعلام میکنن که کی گفته ما وظیفه اونه باید خرج کنیم، باید مهدیه بدیم، باید شونات یه خانم رو حفظ کنیم. آه. نه اینا حرفای شما اشتباهه و شما میخواین بیبندوباری و فحشاگری و از این اصول رو توی ایران رواج بدیم و حتما یا FBI هستی یا عضو یه گروه سیاسی خیلی چیز هستین که میخواین ایران رو به این سمت بکشین.
1: آها. خب اگه ما همچی قدرتی داشتیم جمعاً خیلی خوبه ما همچی قدرتی داشته باشیم. ثانی یعنی این که شما شماره تلفن این آقایون رو بگیرین بعد بفروشیم به دختر خانمایی که میخوان پسرها رو پول چارج کنن، خیلی هم قشنگ میشه، کلی هم درآمد میشه.
0: نه دیگه اینا خودشون اتوماتیک اینقدر دختر سواری ازشون میگیره که دیگه احتیاج نیست که من شماره‌شون رو بگیرم.
1: خیلی یه پولی هم در میاریم وسط، بنگاه محبت هم باز میکنی.
0: واقعا همینی که میگی. بعضی وقتا مثلا پسره میاد اعلام میکنه که آی تو رو خدای دختر برای من ببینم، منو شهرام اعلام میکنه بابا اینجا بنگاه محبت ما باز نکردیم. بعضی مواقع حتی میان اعلام میکنن که مثلا نمیدونم آره شما هدفتون چیه، شما برای چی این حرفا رو میزنید و من شهرام تو هر پست یا گوجل اعلام میکنیم که ما هدف خاصی رو دنبال نمیکنیم، هدف ما اینه که شما رو بازار کنیم به این که فکر کنید، تنها به این و نمیخوایم.
3: Sit down. Can I offer you a drink? No? Suit yourself. On behalf of your client, let me welcome you to the former.
1: ببخشید. ویروسی باز شد اینجا، معذرت میخوام، حرفتو میگفتی. الو خب دوستان عزیز میبخشید، مثل اینکه یه چیزی پرید رو کامپیوتر و این حرفو قطع کرد. لطف کنید شهرام خان یا شهران خانم اگر هر کدومتون دسترسی داریم به سکایپ دوباره بگیرین دیگه، کامپیوتر دیگه همینجوری بپر بپره روش و با هم ادامه میدیم. بر صورت دوستانی که باشون صحبت میکردیم الان قطع شد صداشون، کسانی هستن که یک پیجی رو در فیسبوک به نام تافته جدا بافته شروع کردن و این گروپ رو داریم راجبش حرف میزنیم و باشون بیشتر آشنا بشیم. بفرمایید ببخشید قطع شد. الان صداتون وصل شده، میبخشید.
0: اوکی. خواهش میکنم.
1: خب میگفتم.
0: داشتم میگفتم بله. که اینا میان مثلا چیز میکنن که ما میایم صحبت وقتی که این پست ها و کامنت ها گذاشته میشه میان مثلا میگن که آره نه اینجوری نیست و باید البته من بگم سرشته کلام کاملا از دستم خارج شده و نمیدونم که آخر حرفی روزه که دلم چی بوده شما میدونید اعتراف کنم.
1: خب نه من بهت کاملا حق میدم چون این قطعی باعث شد که کنرز آره. ولی بر اساس راجب این میگفتی که دوستان میان و شما رو بیشتر محکوم میکنن به این قضیه و بیشتر با شما مخالفت میکنن که ما خودمونم باید این کار بکنیم، باید این سرویس ها رو بدیم، باید این خرجه رو بکنیم و بعد بله. خودشون هم ناراحت این که چرا دخترها بعدا میبرنشون مهریه رو به اجرا میذارن.
0: نه و یکی از مشکلاتی که ما با این پیج داریم همین آقایون هستن و شاید خانوم ها میان یه سری صحبت میکنن و میرن ولی آقایون خیلی سرسختانه سر حرفشون وای میسن که نه اینجوری نیست و باید روند همون روند زمان مامان بزرگمون آدم و حوا باشه و ما بیایم یه خانمایی رو انتخاب کنیم خرجش رو بدیم تا آخر اون غلامش باشیم. البته اینجوری یه جوری آدم دلش توی دلش یه جوری قنجم میره ولی خب به هر حال ما
1: شما حالا خوشتی باشه انتخاب کن بگو بزی یه چه دکیتات چک بگو واسم بفرسین حالا منم خوشکلم والا چکی کی به کی
0: اینجا شهرام مقدار غیرتی اگه شهرام مقدار غیرتی نبود من با هر کدوم از اینها میمدم یه رابطه برقرار میکردم یه پولی میزنم به جیم و خدا علی راحتی خدا حافظه همه میزنم ما مثل همه.
1: ببین میگن تو مفلس چی دا احمق در جهان مفلس در نمیمونه ولی خب برسای شما داری یه قدم بزرگتری رو واسه بچه ها برمیداری. این که صرفا من یه چیزی بگم همیشه میتونن به من هزار یک چیز بچسبونن که تو اینجوری بودی اونجوری بودی روانی دیوونه گذشتت اینه اونه، هر کس هم میتونه هر چی بگه، اینا همه کلیشه است. وقتی یه چیزی میبینی 3000 نفر تکرار میکنن بدون کلیشه است اساسی نداره، ولی وقتی افراد جدید میان دیگه پرت کردن این کلیشه هم حتی سخت میشه.
0: درست میگی و من میگم که بعضی از شهرام جان هم گفتن که بعضی مواقع حتی میان به خود من میگن خیلی خوب حتما تو یه دختر بیبندوبار بودی که میخواستی مثلا این بیبندوباری رو خیلی راحت برای خود توجیه کنی پس در نتیجه الان اومدی تمام این حرفا رو بیان میکنی. و بعضی مواقع به ما میگن که خب خیلی خوب شما هدفتون از این کار چیه و من و شهرام هم اعلام میکنیم ما هدف خاصی رو دنبال نمیکنیم، نمیخوایم بگیم آره میخوایم یه چیزی رو یه حرفی رو بیایم توی کتابی برامون ثبت کنن به اسم من و شهرام که اینا عقاید شهرانه هست و شهرام نه اینطور نیست و به همش هم اعلام میکنیم ما فقط میخوایم شما رو به این چالش بندازیم که کمی فکر کنین و ذهنتون رو درگیر این مسائل کنیم و بعدم خودمون رو میکشیم کنار. اوکی شما یا میپذیرین یا نمیپذیرین دیگه به این موضوع به من و شهرام هیچ ربطی نداره که شما این موضوع رو میپذیرین یا نمیپذیرین، فقط از این که شما رو به این فکر و به این کار وادار میکنیم که آره تو ذهنتون یه مقدار تحلیل و تجزیه کنین آیا این حرفا اینا درسته، نکنه راست میگن، نکنه اینا واقعیته. همین برای من و شهرام کافیه. و یکی از دلایل دیگه‌ای که من و شهرام به این فکر انداخت که این پیج رو راه بندازیم گفتیم که خیلی خب همه این توانایی رو ندارن یا همه با شو پرچونه آشنایی ندارن، پس بیایم یه جایی که الان خیلی راحت دارم توی تبلیغات میگم فیسبوک اگه میشد یک کشور اعلام کرد پرجمعیت ترین کشور میتونست اعلامش کنیم، پس اومدیم این مطالب رو توی فیسبوک راه اندازی کردیم، یه پیجی توی فیسبوک راه اندازی کردیم و خیلی سر این موضوع که اسمش رو چی بذاریم حتی ما خیلی مشکل داشتیم که اسم این پیج رو چی بذاریم و تنها چیزی که تنها چیز زیبایی که به ذهنمون رسید که تافته جدا بافته، همینطوری که اسم شو تو پرچونه هست و واقعا یه آدم خیلی پرچونه ای هستی و به آدمایی احتیاج هست که بتونن با تو کل بندازن که پرچونه باشن. پس ما اومدیم یه پیج رو به این اسم انداختیم که فقط تنها آدمایی میتونن تو این پیج بمونن و ادامه بدن که تافته جدا بافته ای باشن از این تمام این عقایق، تمام این کلیشه ها و فکر میکنم بهروز جان تا حدودی، نمیگم 100%، ولی به نظر خود من با کسایی که حالا خارج از پیج در تماس هستم احساس میکنم، مخصوصا دختر خانوما، نمیگم همه آقایون، ولی خانوم ها هستن که الان دارن نسبت به این افکار ما فکر میکنن و تحلیل و تجزیه میکنن، و بعضی مواقع دقیقا من خودم دیدم تو دوستای خود

0: خودم دیدم به این نکته رسیدن که شهرانه راست میگی یا چقدر این حرفا جالبه و کاش که تا الان به این موضوع فکر کرده بودیم. و دومی مسئله ای که به نظر من توی شو تو و پیج ما باشه برخورد میشه، اونم برخورد دخترها هست، اینه که دخترها وقتی که این مطالب رو میبینن سریع میان عقاید مامان بزرگ و مادر یا همه فک و فامیل رو یادشون میاد که دختر اینه، دختر باید این باشه، دختر باید بشینه تو خونه ظرفش رو جارو کنه، یه آقایی هم بیا، یه سیبیل کلوفتی هم بیا، خرجش رو تا قرون آخر بده.
1: البته اینجا جالبه، ببخشید شهر اینجا جالبه بروز جان، که زمانی که مثل دقیقا مثل شو خودت، زمانی که بعضی از این دخترها میان گیر میدن میگن که مذهب و شرع اینو گفته و پذیرفته شده است، حالا نگاهی میکنی به دختره میبینی توی عکس پروفایلش، سری منو داری بروز جان؟
2: بله.
1: آره، نگاه میکنی توی عکس پروفایلش عکس گرفته، موها همچی افشون دور و ورش، سینه رو داده بیرون، اصلا با لباس سکسی عکس گرفته، بعد میاد اونجا میگه که آره مهریه حرف فاطمه زهراست، مهریه قرآن گفته، مهریه خدا گفته، و به محضی که بهش میگن شما خیلی آدم مذهبی هستین چرا اینجوری عکس گذاشتین، میرن دیگه پای سرشون هم نگاه نمیکنن.
3: بعد دوست پسر گرفتن و چطور خلاف خدا و نمیدونم فاطمه زهرا و اینا بوده، بچه اون انجام میدن، دوست پسر میگیرن.
1: دقیقا همین دیگه، یعنی زمانی که بهشون میگی یک بام و دو هوا به قول خود دابل استاندارد، میبینی همون موقع میدون ترک میکنن و میرن دیگه. اصلا من تالا خیلی برخورد داشتم با یه همچین دختره که اومده گفته اینو خدا گفته، اینو اسلام گفته، اینو حضرت فلان گفته، بعد به محضی که بهش میگن پس تو چرا اینجوری عکس گرفتی، تو چرا دوست پسر داری، تو چرا با مرد غریبه داری حرف میزنی، همون موقع کانورسیشن دیگه همونجا اند میشه.
3: درست،
1: و دیگه به ادامه پیدا نمیکنه.
3: خب معلومه، به خاطر که تو وقتی میری کلیشه رو زیر سوال میبری، کلیشه برای خودش جوابای کلیشه‌ای داره، وقتی ببینی که جوابای کلیشه‌ای کار نمیکنه، طرف دیگه چه ابزار دیگه نداره، خب دوباره میذاره میره. اینو همیشه همون بحثیه که منجر میشه به فوش دادن شنونده‌هایی که میدیدی شوی پرچونه بود، و بعدش هم یه جوری میخواد طرفو بذاره زیر یه سوال بزرگتر. میگفتن اون موقع تو ایران انقلاب شده بود، هر کسی که یه چیزی میگفت میگفتن این زده انقلابه، نمیگفتن که مثلا این آدم حرفش چیه، میگفتن یه هایی زده انقلابه، یکی اصلا کلن با انقلاب بگن این مخالفه و هر کس انقلاب رو دوست داره با اینو بکشتش، و این همون مسئله هست که میگن اصلا تو عقده‌ای، تو زده زنی، تو فلان اینا. ولی مثلا هیچ کس به فمینستان نمیگه شما زده مردی، و اینو به عنوان بد بودن نمیارم، ولی به منی که مثلا یه مطلب رو دارم میگم، ضد زن بودن رو به صورت یک پرابلم، چرا؟ چون میخواد یک انگی گنده تر بهت بزنه. یکی از شنوندگانمون به ما زنگ زدن، رو ایر هستین، بفرمایید شوی پرچونه با بهروز، شهران خانم و شهرام.
4: سلام بهروز جان، سلام کنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیزمون.
3: قربان تو.
4: راستیاتش من خودم یکی از طرفداران پرافاورس این گروه هم،
3: شما
4: و تقریبا یک ماه بیشتر است که عضو این گروه هستم.
3: خب
4: راستیاتش رو بگم، تقریبا با حرفای، یعنی تقریبا 80% 90% حرفای بچه رو گوش کردم، و باید بگم واقعا ما اونجا افرادی رو دیدیم که دقیقا میان توهین میکنم، ولی من بیشتر میذارم رو این جنبه که اینا آزادی رو میبینن و ترس خودشون هم میبینن، از اونجایی که خودشون نمیتونن این موضوع رو بپذیرن شروع به فحاشی میکنن، یه جورای حسادت.
3: خب.
4: به نظر من البته، و افکاری که اونجا بچه ها میگن کاملا منطقیه، صحبتهایی که میکنن خیلی عالیه، یعنی من خودم درگیر این پیش کردم و از صحبتشون کاملا لذت بردم، ولی خب خیلی افراد کمی هستن که با افکار دوستامو موافق باشن. تو آدمای اطرافمون هم جانم
3: فکر کردم میگم کلا سخته، به صورت شما باید هر فرصتی رو ببین، آدمی که فکر میکنه کارش خیلی سخته از بقیه است، تو هر فرصتی به قول خانم شهرانو باید تحلیل و تجزیه بکنه، چون حرف تو رو تکرار کردی، باید تحلیل و تجزیه بکنی، و این کار سخته. ولی خب استاندارد و کلیشه و مد و فلان اینا چیزایی هستش که شما باش بری جلو کولی همیشه و لزومی نداره خودت تحت سوال قرار بدی. واسه این برخورد باعث میشه و این چیزی هستش که شما الان نگاه کن تلویزیون‌های ایرانی کلی با شوی پرچونه مشکل دارن و تمام حرفایی که میزنن که شوی پرچونه رو نمیتونن تو تلویزیون خودشون داشته باشن تمام حرفایی هست که خودشون دارن زیر پا میذارن. اما تا خب چون آشنا و دوستا اینا هستن من زیاد به پرپاشون نمیپیچم و میگم آره تو راست میگی. ولی مثلا فرض کن میگن که مسائل سکسی تو شوی پرچونه مطرح میشه در که کامرشال ها و حرفا و مطالبی که تو شوها و فیلم ها گذاشته میشه 100 برابر سکسی تره. مثلا میگه چه میدونم استانداردهای غیر اخلاقی داره مطرح میشه در که بازم تو همه شوها و فیلم ها همه چیز هست. مثلا میگه که باید کسی که ما باش برنامه میذاریم باید دکتر باشه در حالی که شما اگر 50 دلار بخوای خرج کنی تو اون تلویزیون میتونی هر کامرشال بی ربطی رو با کلمات علمی اونجا پخش کنی اونا با بوسیدن دست شما و پای شما اون 50 دلار میگیرن و اون کامرشال غلط رو چه میدونم احمقانه هم حاضرن پخش کنن. همه اینا هست مونتا اساسا معنیش اینه که ببین نهنگ نمیتونه توی تنگ آب شنا کنه و اگه قرار باشه یه بچه نهنگو بندازی توی تنگ آب شنا کنه ممکنه حالا ممکن یه روز و دو روز هم ممکن شنا کنه. حالا بچه نهنگو نمیگه مثلا پس کنه بچه مثلا کوسه ماهی که مثلا ممکنه قد یه انگشت باشه ولی وقتی رشد میکنه اون تنگو میتری کنه. ما واقع اون روزهای اول پرچونه هنوز شناخته شده نبود، هنوز فرمت معلومی نداشت و هر کسی واسه خودش به نحوی باش دیل میکرد. ولی بعدا وقتی فهمیده شد که این یه دیواری از منطقه و هر چی جلوتر بیای احتمالی که سرت خراب بشه بیشتره و تو نمیتونی ازش رد بشی، خب همه میترسن و فرار میکنن دیگه. همین مثلا هم این پیج و حرفای شما و تمام کسایی که فکر میکنن داره.
4: دقیقا با حرفای شما موافقم چون ما تو فرهنگمون نهادینه شده یه چیزایی که صرفا اشتباهه و جدا از منطقه و اینجوری تقریبا بیشتر افراد مملکت ما با این عقاید با این باورها بزرگ شدن. تغییرشون براشون سخته، به قول شما فکر کردن کار سختیه، تقریبا پذیرفتن واسه شون آسونه. این که مثلا حالا به قول ما با بچه های آنالیز کردیم صفحه های پیج فیسبوک رو دیدیم که همه دوست دارن برن برای فان این چیزای خیلی ساده که نیاز به فکر کردن داره لایک بزنن یا بحثای مثلا احساسی که مثلا باعث اشک و ناراحتی و اینجور چیزا میشه رو اونا رو لایک بزنن، ولی وقتی که پای منطق میاد بلافاصله جبهه میگیرن.
3: میدونی شما الان چند میلیون دختر دارن روی فیسبوک گیمایی رو بازی میکنن که یه عروسکی رو بهشون میدن لباس واسهشو انتخاب میکنن بعد کفش واسهشو انتخاب میکنن بعد چشمشون واسهشون ریمل میذارن بعد ابرو میذارن بعد مدل مو انتخاب میکنن.
4: بله واقعا اینا رو قبول دارم. آخه من نمیدونم اینا به چه در زندگیشون میخوره، یعنی کجای زندگیشون رو اینا تشکیل میده. یعنی مثلا پذیرفتن یه منطقی که میتونه تو زندگیشون بهشون کمک کنه، میتونه باعث بینش خیلی عالی بشه تو زندگیشون، باعث لذت بردن واقعی تو زندگیشون بشه، اینا رو رد میکنن. ولی همیشه دنبال چیزای دروغین، نمادین، بازیهای الکی میرن. بازی منظورم بازیهای زندگیه، بازیهایی که از منطق دورشون میکنه، بازیهایی که باعث میشه این چیزها رو نپذیرن. یا مثلا ما توی گروهمون بحث میکنیم در مورد این چیزا، اگه با منطق میریم جلو خب اینا هدفش اینه که منطق رو بیان سرکوب کنن، یعنی که مثلا ما به اعتماد به نفسمون کم شه بعد بپذیریم حرفشون رو کوتاه بیان. خب اینا این چیزه که باهاش مواجه نمیشم، مسلما نه شهرام کوتاه میاد نه شهرانه کوتاه میاد، اگر منم باشم منم کوتاه نمیام. با منطق حرفمون رو میزنیم، بعد طرف احتمالاً دیگه اون آخرش میره تو جاده خاکی، میزنه به همه جا گیر میده، آخرش جواب سوالا هم نمیتونه بده. یا گهگاهی هم با این مواجه شدیم که مثلا وقتی تو بحث کم میارن پای دوست پسرشون اگه دختر باشن میکشونن وسط و شروع میکنن مثلا به فحاشی یا هر چیزی که دستشون بیاد این کار انجام میدن، که البته خب این پیج به نظر من میتونه مدت‌ها پابرجا بمونه چون عقاید منطقی هیچ موقع عبه نمیره.
3: یه چیزی رو من میانه کلمات بگم و اون اینه که شنیدی من بارها گفتم و طرف من نیست، امریکایی میگن You can't make turkey fly، یعنی شما نمیتونی بوقلمون رو به پرواز در بیاری و این در واقع همون مسئله تقدیره. همه میگن که تقدیر در دنیا خالق جهان تقدیر کرده، تقدیر یعنی اندازه گذاری، یعنی به هر کسی یه بال و پری داده که بتونه بپره، یه پای داده که بتونه راه بره، اندازه اون مردم میتونن بپرن، مغزی هم به هر کسی داده که قد همون میتونه بفهمه. شما اشتباس اگه فکر کنی که تمام مردم اگه افشاگری بکنی میفهمن، این همه افشاگری سیاسی، افشاگری مذهبی، افشاگری اجتماعی، مالی، افشاگری های مختلف از پلیس، این اون اون در طول زمان در جوامع میشه، مگه مردم اون افشاگری ها رو میگیرن و استفاده میکنن؟ نه، به خاطر اینکه مردم قد مغزشون میفهمن و مغز مردم اندازه گذاری شده که به خاطر اینکه جامعه بتونه اخشار مختلفی داشته باشه و این اخشار به عنوان کارگر، به صورت حمال، به صورت استفاده دهنده و استفاده گیرنده، اینتراکشن های مختلف اجتماعی بتونه انجام بده. اگه همشون به اندازه مثلا گردن کلفت های وال استریت شعور داشته باشن و مغزشون کار بکنه، که خب دیگه کسی نمیتونه بره جنیتور بشه یا توالت تمیز کنه، اون باید قد شعور خودش زندگیشو منیج بکنه. و شما با گفتن این حرفا فقط میتونی یه سری آدما رو که تقدیر و اندازه گذاری وجودشون در حد فهمی بهشون داده، اونا رو میتونی در واقع اینتریگ بکنی. بقیه میان همون کلیشه ها رو پرت میکنن و همون میخواد واسه دختره خرج کنه و دختره هم میخواد شوهر کنه و شما هیچ موقع موفق نمیشه که همه رو برسونی به یه حدی.
4: من قبول دارم کاملا حرفاتون رو. مثلا ما میگیم عصر برده‌داری دیگه گذشته، ولی به نظرم هنوز برده و برده‌داری هست، چه تو روابط چه تو اجتماع. حتی تو روابط میبینیم که گاهن سر مهریه یکی میاد برده میشه، یکی دیگه برده دار میشه و اینا جنگ میکنن تو اون ازدواجی که با هم دیگه. حالا ما داریم، مثلا من منظورم رابطه که به ازدواج ختم میشه، اینا تو ازدواج و تو مریضشون میان سر این که کدومشون زورشون بیشتر میرسه. آره. و میتونه سبب بشه اون یکی کوتاه بیاد، جنگ و دعوا دارن، اینم رابطه میشه برده و برده داری یه جوری به نظرم. و اون ما بله افشاگری میکنیم، حرفامون کاملا واضحه، ولی به نظر من شاید ما نمیتونیم تأثیری بذاریم، ولی افراد اگه خودشون بخوان، اگر به اون منطق خودشون رجوع کنن، چون فقط خودشون میتونن خودشون رو تغییر بدن. شاید تا 18 یا میگه 23 سالگی این فرهنگ و این عقاید باورشون اونا رو رسونده، ولی بعد از 23 سالگی دیگه این خودشونن که انتخاب میکنن کدوم مسیر برن. اگه مسیر راحت رو بخوان برن، خب همون عقاید گذشته رو ادامه میدن. اگه نه اینقدر توانش رو داشته باشن، نترسن، این عقایدشون رو تغییر میدن، رو میارن به منطق و میبینن این حرفا درسته. الان ماشاءالله سال 2013، نمیدونم آخه تو سال 2013 دیگه این چیزا باید تقریبا جا افتاده باشه، یعنی خودشون این چیزا رو میدونن ولی نمیپذیرن چون منافعشون ایجاد نمیکنه.
3: اندازه مغزی هم همیشه یادت باشه، اندازه مغزی هر کسی هم مقدار فهمش تعیین میکنه، نه اینکه دور و برت چقدر منابع اطلاعاتی وجود داشته باشه. این چقدری که بتونی بفهمیه که میذاره ببینه تعیین میکنه شما چقدر بتونی درک بکنی، و نه اینکه چقدر دور و برت اطلاعات هست. برسات من چند دقیقه ازتون اجازه میخوام، میتونید گوشی‌ها رو نگه دارین دوستان، بحث داغ و جالبیه. یه مهمون مخصوص داریم که با ما چند دقیقه رو خط خواهند بود، اگه اشکال نداشته باشه من میکروفون رو میبندم، ولی قطع نکنید تا اینکه دوباره بیایم خدمتتون.
4: بریزش
3: برای دوستان عزیز، با خانم زهرا سروش عزیز از همکاران و دوستان خوبمون رو خط هستیم. خیلی خوش اومدید به شای پرچونه خانم سروش.
2: سلام آقای بهروز عزیز، حالتون چطوره؟ خوب هستین؟
3: مرسی مرسی، خیلی ممنون. چه عجب از این طرفا.
2: خواهش میکنم. من خیلی خوشحالم که صدای گرم شما و شنوندگان عزیز رو میشنوم و به دنبال صحبت‌های شیرین این آقایی که داشتن صحبت میکردن و بگم که عاقبت یک روز مغرب محو مشرق میشود، عاقبت غربی ترین دل نیز عاشق میشود.
3: به به
2: شرط می‌بندم که فردایی نه خیلی دیر و دور مهربانی حاکم کل مناطق می شود.
3: به به، خیلی قشنگ، خیلی به جا.
2: به هر حال یه روزی می رسه که حق همه جا رو می گیره و هر کسی می تونه سهمیه خودش رو از دنیا بگیره و دیگه منطق سالاری خواهد شد که دیگه شوی پرشونه هم
3: پرطرفدارتر
2: از همیشه.
3: قربان شما، مرسی به محبت شما. دوستان عزیز، خبر خوش که ما یک رادیو جدید هم داریم به نام رادیو سروش که در واقع تحت مدیریت و تولید و تهیه خود خانم زهرا سروش عزیز و با تجربه ما هستش که از دستن در کانال رادیو و تلویزیون بودن سالیان سال، حتی سالیان قبل از اینکه ما تلویزیون‌های ماهواره‌ای ایرانی رو داشته باشیم.

0: من خیلی خوشحالم بهروز عزیز که علاوه بر شویی که داری و خیلی هم پرطرفدار هست و متفاوت و حقیقت میتونم بگم تافته جدا بافته و خودت هستی و کاری که داری برای همه ما انجام میدی، برای اون کسایی که علاقه مند هستن که از خودشون صدایی، صحبتی، منطقی، حرفی که دارن رو صادقانه و اون چی که وجودشون هست رو در میان بذارن، از طریق رادیوهای خودشون این بهترین موقعیت هست برای عزیزانی که در سراسر دنیا هستن و همینطور ما که در لس آنجلس هستیم و دوست نداریم در رسانه هایی که ملک التوایفی هست و متاسفانه همون بلدهداری که ایشون داشتن در مورد ازدواج های مختلف میگفتن، میتونیم بگیم که در بره های زمان ببینیم که در کارهای مختلف و حتی کارهای اداری و حتی رادیو و تلویزیون هم وجود داره. رادیوهایی هستش که کسانی حاکم برش هستن که اجازه نمیدن افراد اونجوری که دلشون میخواد اون صحبتی که دارن رو بیان بکنن و همه اون افراد روی روابط داره کارشون میگرده و خوشبختانه دنیای تکنولوژی و دنیایی که همه ماها داریم باهاش روبرو میشیم دنیای قشنگه به نظر من، حالا علاوه بر سختیایی که داره. ولی قدیما همه آدم ها شکل هم فکر میکردن چون همه نزدیک به هم بودن و دنیای کوچیکتری بود. حالا درسته که دهکده جهانی شده و بعض وقت آدم از دهکده دلش میگیره، ولی موقعیت های قشنگی هم هست برای کسایی که میخوان صداش رو به دیگران برسونن و در ضمن در برابرم برای شنوندگان انتخاب بالاتری هست. مجبور نیستن به صداهایی گوش کنن که همش مود تجاری داره و منفعتی رو پشت سرش داره.
1: کاملا درسته. خیلی ممنونم از که به این قشنگی رادیوی پرچونه رو و اصلا سیستم میدیای پرچونه رو حمایت کردین. دوستان عزیز، خانم سروش با تجربهشون و همچنین با کانکشن ها و تاریخچه خوبی که در تبلیغات و در میدیای ایرانی دارن، ایشون لطف کردن و با ما همکاری میکنن در زمینه اینکه این رادیو و این سیستم رادیویی رو در اختیار تمام دوستانی که حرفی برای گفتن دارن، هنری برای نشان دادن و پخش کردن دارن بگذاریم که ما ازشون اولا متشکریم. خانم سروش مرسی که با ما این همکاری شروع کردین و من برنامه‌تون رو نگاه کردم چند بار در تلویزیون. خواهش می‌کنم، من برنامه‌تون اتفاقا چند بار تو تلویزیون نگاه کردم و واقعا سنگ تموم گذاشتید در معرفی و در حمایت از این رادیو، چون واقعا یه موقع است می‌بینید که یه شخصی که دارای شهرت و نام و فیسی هست میره اونجا و یه مطلبی رو معرفی میکنه، یه چیزی رو اشاره میکنه و بعد رد میشه. ولی من دقت کردم که سرکار با چه محبتی و با چه دقتی سنگ تموم واقعا گذاشتین در معرفی این رادیو و این سیستم. انشالله که ما بتونیم هر جایی دوستانمون، حتی ایرانی غیر ایرانی، هر جا هستن، با کمک شما و دوستان دیگه بتونیم یک رادیو و به زودی البته خبر خوش دارم که یک تلویزیون سراسری لایو بهشون بدیم.
0: به به، خدا رو شکر. ولی برو جان، وقتی که آدم صحبت از کنه باورش میکنه، وقتی که در مورد اعتقادات وجودی خودش صحبت میکنه، کلمات ساخته شده نیستن و خودشون میاد. مثلا تبلیغات رادیوهایی نیستش که شما در دسترس دیگران میخواین قرار بدین. آدم ها تو دنیا برای آزادیشون حتی جان خودشون رو میدن و وقتی که یک رادیو یا یک رسانه اولین چیزی که داره، اولین ارزشی که داره، آزادی من هست. حالا هر عقیده‌ای که دارم، هر صحبتی که دارم، این آزادی رو حس میکنم، ناخودآگاه میرم به طرف اون رسانه و شنوندگان هم این حس رو میگیرن. از صدا همه چیز رو میشه فهمید، تنها صدا سه میماند و وقتی که صدای یک نفر رو میشنوی، واقعیت ها، طنز، حتی لازم نیست که چهره رو ببینی، از صدا مستقیم میره به مغز، از گوش به مغز و افراد خیلی راحت استفاده میکنن. در حال تبریک میگم بهت از پشت کار خوبت و کارهایی که میکنی و اینکه خودت هستی بهلو جان، و امیدوارم که این کارم بگیره و عزیزانی که دارن صدای ما رو میشنون هر کجایی که هستن بدونن که با یک مبلغ بسیار، در حقیقت فکرشو نمیتونن بکنن که با یک مبلغ خیلی کم میتونن ارزش‌های زیادی رو ارائه بدن در سراسر جهان. تبریک میگم.
1: متشکرم، ممنون از اینکه این حمایت رو از ما میکنین خانم سروش، و من مطمئنم که با اعتبار شما و با اون سابقه که شما دارید و محبتی که دوستان به شما دارن، خیلی خیلی بیشتر و بهتر میتونه اصلا به این سیستم اعتماد کنن، به خاطر اینکه از این افرادی که از این ادعا میکنن که ما یه رادیو به شما میدیم یا رادیو لایو میدیم این اون، ادعا زیاد میکنن، ولی خب وقتی که اومدن و یه پولی از مردم گرفتن میفهمیم که نه، یه چیزی بیشتر از یه اسباب بازی نبوده. ولی خب ما در واقع داریم، در واقع سعیمون این هستش که این اعتبار شما رو هم ازش قدردانی بکنیم، هم خرابش نکنیم.
0: انشالله که تا حالا همینطور بوده و اون چیزی که باورت هست وقتی دنبالش بری هرگز به اونجایی نمیرسته که ناخودآگاه خدای نکرده مسائلی داشته باشه.
1: بله.
0: ولی من یه ذریع تبریخش اینجا از فرصت استفاده بکنم و بگم که این رادیو در مورد هر چیزی که به لطافت و خوبی و مهربانی و زیبایی و چه که جنساشون همه یکی هست صحبت خواهد کرد، در مورد هلت اند بیوتی، سلامتی و زیبایی، حالا به هر نوعی که باشه، سخن زیبا، حرف زیبا، چیزایی که ما رو به سلامتی میرسه و اینفورمیشن ها، و از خیلی از کارشناسان، روانشناسان و متخصصان استفاده خواهیم کرد برای اینکه یک رادیوی مفید رو تقدیم بکنیم به همه عزیزان شنونده در سراسر دنیا.
1: بله، عرشبت که دوستان عزیز، رادیوی سروش که به تازگی شروع به کار کرده، البته افرادی که درش کار میکنن تازه کار نیستن، ولی این رادیو تازه وارد هستش و شما میتونید در وبسایت porchune.com به این رادیو گوش بدید و همیشه داشته باشید. سری میزنید به porchune.com و بالای صفحه عکس رادیوها رو میبینید، رادیو سروش هم اونجا هستش که مدیر و تهیه کننده شون خانم زهرا سروش هستن و با برنامه‌هایی در زمینه هلث اند بیوتی و بقیه مسائل بانوان شما رو بر صورت هم سرگرم میکنن و همین که در جهان اطلاعات و واقعیات قرار میدن. انشالله که هرچی زودتر ما این رادیوی سروش رو لایو خدمتتون تقدیم میکنیم، بستگی داره که چقدر زود بتونیم آماده بشیم و در خدمت دوستان، هم تولید کنندگان رادیو و هم شنوندگانش باشیم. خانم سروش، مطلبی باشه، ما در خدمتتون هستم.
0: خواهش میکنم. صبح فردا موسم بیداری آینه هاست، فصل فردا نوبت کشف حقایق می شود. شبتون بخیر.
1: مرسی، شب شما بخیر. خانم زهرا سروش، لیدیز اند جنتلمن، دوست و همکار و آشنای قدیمی، به هر صورت خیلی ممنون که منتظر شدین. دوستان عزیزی که تماس گرفتید روی خط رادیو پرچونه، با خانم سروش صحبت می کردیم، خانم زهرا سروش که از چهره های به نام میدیا و ادورتایزینگ هستند در کامیونیتی ایرانی برای سالها و یکی از با تجربه ترین افراد هستند در این زمینه. بر اساس خوشحالیم که از اینکه با ما همکاری کردن. شما میتونید هم با ایشون تماس بگیرید و همین که رادیوشون رو در porchune.com ببینید و به زودی لینک های متفاوتی از این رادیو همه جا خواهد بود و رو وبسایت، رو پیج فیسبوکشون هم میتونید برید و این لینک رو پیدا کنید و رادیوی سروش رو گوش بدید. برصد مطالبش خیلی جالب هستش برای همه سنین و به خصوص برای خانوما در زمینه زیبایی، هلث اند بیوتی و خلاصه بقیه واکس اف لایف. بذار ببینیم که دوستانمون اینجا چه میکنن. هر شبت که آقای سید علی اومده رو خط. آقا صدای ما رو میشنوی؟
2: بله. سلام مجدد میکنم.
1: سلام مجدد دوستان. آقای سید علی الان رو خط هستن، صدای ما رو میشنوی؟ اگه آقای سید علی میشنون به ما حرف بزنید.
2: من کاملا صدای شما رو دارم.
1: ولی شما که آقای سید علی نیستی.
2: پس من کیم؟
1: پس این یکی کیه؟
2: من اسم علیه، برای همین گفتم حتما دارین سید علی صدا میکنی. خواهی کسی هست دیگه، کسی دیگه هست، من ساکت میشم.
1: یه لحظه لطف کن ببینم آقای سید علی صداش میاد، اگه نه که ما قطع بکنیم. آقای علی صداتون میاد؟ بردر صداتون خیلی قطع وصل میشه، میبخشید من الان برمیدارم شما رو از روی اسکایپ دوباره تماس بگیرید که بتونیم با هم حرف بزنیم. بذار ببینم آقای کارن چی. آقای کارن صدای ما میاد؟ صدامو داری؟

0: الو،
1: آقای کارن صدا میاد؟ الو آقای کارن صدا میاد؟ قطع شده. آقای کارن هم یکی دوبار زنگ زده و صداش قطع میشه. میبخشید، من دوست دارم همه دوستان رو بگیرم اینجا. یه بار دیگه هم شانسی به آقای سعید علی بدیم. آقای سعید علی صدای ما رو میشنوی؟ الو آقای سعید علی؟ نه. خیلی خب، احتمالاً ممکنه اینترنتشون ضعیف بوده. خب این یکی آقای علی و آقای شهرام، ما رو ایر هستیم با هم. اگر مطلبی دارید علی آقا، آقای شهرام که در واقع پایه‌گذار این صفحه هستن، تافته جدا بافته در فیسبوک هستن، اگر مطلبی دارید با خودشون میتونید صحبت کنید. آقای علی صدای منو میشنوی؟ این آقای علی که
2: بله من صداتون رو دارم.
1: بله، اگه آقای شهرام اینجاست، اگه مطلبی داری میخوای بهش بگی. خانم شهرام،
3: البته برو جان، من و علی جان با هم دیگه مرتب در تماس هستیم، چه توی پیج چه از طریق تلفن. و الان میخواستم اگه اجازه به من بدی یکی دوتا از پستایی که گذاشتم توی این گروه رو برات بخونم و کامنت هایی که زیرش دادن بچه ها، اگه موافق باشی.
1: بله بفرما.
3: خب ببین، یه پستی من دادم اونجا نوشتم که یه مرد چقدر باید احمق باشه که فکر کنه اگر دختری پرده بکارت داره، هیچ وقت دست هیچ مردی بهش نخورده و از طریق دیگه سیکس نداشته، و چقدر باید نادان باشه که تمام شخصیت و احساس و نکات مثبت یک وجود یک دختر رو نادیده بگیره و به یه تیکه گوش پنگرمی تکیه کنه و انتخابش رو انجام بده. خوب. و یه مرد چقدر باید پست و خودخواه و بیوجدان باشه که این حق رو واسه خودش محفوظ بدونه که قبل از ازدواج با از سکس با سگ همسایه‌شون هم نگذشته باشه، اما توقع داشته باشه که زن آیندهش خودش رو سالها نگه داشته باشه تا دو دستی شب عروسیش تقدیم اون هرزه کنه. البته این پست رو شهرانه گذاشته توی گروه و من زمانی که پست رو گذاشت پیش خودم فکر کردم که این حالا چون یکم بر وفق مراد خانوم ها هست، احتمالا ما خیلی اینجا فیدبک های مثبتی میگیریم از خانوم ها، ولی خیلی جالب بود که خانوم هایی بودن که اومدن اینجا و مخالفت کردن و گفتن که شما چرا دارین به آقایون توهین میکنید. خیلی جالب بود که یک سری از خانوما به جای که از این مطلب خوشحال بشن و بگن حرف درسته، اومدن اونجا گفتن که تو خودت حتما خواهرت اینجوریه که داری این کار رو میکنی، نه مردای ایران ما دنبال دخترهای نجیب میگردن. خیلی جالب بود واسه من. حالا اگه دوست داشته باشی من چند تا از این کامنت ها رو برات میخونم.
1: بخون یه لحظه بذار ببینم آقای کارن یکی دو بار داره زنگ میزنه. آقای کارن صدای ما رو میشنوی؟ آقای کارن صدات قطع میشه. شما هی زنگ میزنیم و میگیریم ولی صدات قطع میشه. خیلی هم دوست داریم بگیریمت ولی متاسفانه نمیتونیم داشته باشیمت. میبخشید. خب شهرام جون بگو.
3: آره، یه آقای اومده، حالا از مردا شروع میکنه، از بالا میام به سمت پایین. یه آقای اومده نوشته که آخه تمام ارزش زن به نجابتشه و اگه قبل از ازدواج زیر 100 نفر باشه، ببخشید حالا یکم از صحبتای ناخوشایندم هست.
1: فکر کنم قبل از باشه یک کلمه رو انداختی.
3: و اگه قبل از ازدواج زیر 100 نفر باشه، اخلاقش هم به درد عمش میخوره. سرکار خانوم، اینجا ایرانه، پس کو غیرت. بعد پاسخی که شهرانه بهش داده نوشته که همه ارزش زن به نجابتشه، همه ارزش مرد به چیه؟ در مورد موضوعی که متعلق به زمان مادر بزرگ منه، یا هم غیرت منظورشه، هم صحبت نکنیم، ما داریم در زمان حال زندگی میکنیم.
1: البته من یه چیزی هم اینجا بگم، نه غیرت بده نه نجابت. به قول این بعضی میگن این نجابت اینه که زنی که با کسی نباشه نجیبه. اصلا کلا نجیب به معنای عدم دریدگی و عدم این معنی نیست که شما با مردی بودی یا نبودی. آدمی که درید رو و وقیح نباشه میگن آدم نجیبیه و این درست. اصلا به سکس هم مربوط نیست. ولی حالا فرض بکنیم همه اینا هم همون جوری باشه، با مرد نخوابیدن هم جز معنیش نجابت باشه، همه اینا به همون کلیشه‌ای که میگن اگر هم باشه، داشتن بکارت هیچ کدوم از اونا رو ثابت نمیکنه. داشتن بکارت با مرد نبودن و با مرد نخوابیدن رو ثابت نمیکنه. مطلب شما این نیست که دخترها باید برن با مرد سکس داشته باشن که آزاد باشن. مطلب شما اینه که اون چیزی رو نشون میده
3: که توی که داری فکر میکنی اون دختری که داره میاد باهات باکره است، باکرگی اولا به یه قسمت خاص از بدن نیست، باکرگی یعنی دست نخوردگی.
1: بله.
3: که اون دست خوردگی اگه حتی یه شب پیش یه پسر خوابیده باشه یا از طرق دیگه سکس انجام داده باشه هیچ وقت و به هیچ عنوان تو متوجه نمیشی.
1: درست.
3: پس یه کلاه گوشتی که خودت داری سر خودت میذاری.
1: درست.
3: که فکر میکنی اگر که دختر از یه و به هیچ عنوان تو متوجه نمیشی.
1: درست.
3: پس یه کلاه گوشتی که خودت داری سر خودت میذاری.
1: درست.
3: که فکر میکنی اگر که دختر از یه قسمت باکره بود

0: چیز بدی نیست. یه مردی میگه آقا من میخوام زندگی دختر رو تامین کنم،
1: چیز بدی نیست زمانی که شما بگی که دختر ازت پول بخواد، بگی که من اینقدر از تو پول میخوام باید مهریه بدی، اون موقع تو هم میگی من اگه قرارو پول بدم جنس دست اول میخوام.
0: یا اینکه مثلا خود مثلا من پولم نخواد،
1: اینکه اگر دست اولم نخواد یه مرد برای چی باید توقع داشته باشه که طرفش باکره باشه؟
0: بعد اصلا دست اول دومش مسئله است. شما ببخشید میگم پول خواستن نخواستنش مسئله است. شما میگی که من پول نمیدم، مهریه هم نمیدم، ولی خب زندگیشو که باید تامین بکنی، خرج زندگیشو باید بدی. اون میگه که وظیفه مرد باید خرج زندگی منو بده. اگه زنی بگه وظیفه مرد خرج زندگی منو بده، میگم منی که میخوام بیام دست کنم تو جیبم و پول خرج کنم برای یه نفر که همچین توقعی از من داره و داره مثل یه کالا خودشو، چون میدونی اون پولی رو که
1: دقیقاً همینطوره، من
0: پولی رو که زن از تو میخواد،
1: کسی که میگه باید پول بدی منو اداره کنی، بله. اوکی من پول دارم برای یه ماشینی میدم،
0: آفرین،
1: اندازه پولی که میدم برای اون ماشین دوست دارم مایلج اون ماشین پایین تر باشه.
0: بله. و وقتی شما طرف خودشو به صورت کالا مطرح میکنه هیچ اشکال نداره، شما میتونی خودت به صورت کالا مطرح کنی، ولی نگو زن کالا نیست. وقتی هم که شد که زن کالا هستش، خب طرف باید هر کالایی رو میخواد بخره باید وقتی پول بده جنس بهتر باید بگیره. خب این که بلیمی نیست و سرزنشی نیست به شخصی که حالا میخواد باکره داشته باشه. باکره بودن یه دختری به این معنای این که دست کمتری خورده، حالا ممکنه حالا دست خورده باشه، دست ممکنه خورده باشه، ولی وقتی دختری باکره است و باکره یه قسمتش هم حتی باکره مونده، مسلمان در خیلی مواقع از زیاده روی و از خیلی کارا در واقع خودداری کرده و نتونسته انجام بده. برای کسی که میخواد پول بده یه جنسی رو بخره، مسلما اون مطلوب تره. منم با توشوی پرچونه هم قبلا گفتم شما اگه میخوای مردی که میگه من همه کار کردم و هرزه هم هستم که صفت کاری هم کردم ولی باکره میخوام، اگه شما پول نمیخوای از طرف تیغ بزنی نه حق نداره، ولی وقتی میخوای پول از طرف تیغ بزنی خب اونم حق داره.
1: دقیقا من منظورم همینه. اگر که قرار باشه عشق باشه و محبت باشه و عاطفه باشه و حرفی از پول به میون نباشه، برای من هیچ اهمیتی نداره که طرف من با چند نفر خوابیده، چون زمانی که با افراد مختلف خوابیده، البته به شرطی که رعایت کرده باشه مریض نباشه، اگه اون زمانی که با افراد مختلف خوابیده نه به من تعهد داشته، نه بدنش به من قول داده بوده، نه اینکه اختیارش از دست داده بوده، اختیار بدنش و زندگی خودش داشته هر کاری کرده به من ربطی نداره. به شرطی که اثرات اون همخوابی ها، اون ارتباطات توی زندگی جدید من وارد نشه. مثلا اینکه طرف بر اثر این ارتباطات ایدز نگرفته باشه که الان بخواد ایدزش هم به من منتقل بکنه،
0: یا ایدز مغزی نگرفته باشه که اسمش از فیسبوک. به دوست عزیزمون خانم النا رو خط. النا جون صدا رو میشنوی؟
2: الو سلام.
0: سلام، خیلی خوش اومدی به شوی پرچونه. بله بله صدا میاد، رو ایر هستی با شوی پرچونه، بفرما.
2: خیلی این کانورسیشنتون اینترستینگه که خانوما رو داریم با ماشین مقایسه میکنی. البته از این آقای علی بودن یا شهرام؟
0: آقای شهرام
2: کدومشون داشتن تعریف میکردن از این پستی که تو فیسبوک گذاشته بودن؟
0: درسته، شهرام بود.
2: خیلی خوشم اومد، ولی من اصلا عقیده ندارم به این که آقایون باید پول بدن برای زن تا نمیدونم حتی اگه ازدواج کنم. من نفهمیدم، شاید هم اشتباه فهمیدم. میشه
0: ازت خواهش کنم که پشت سر اگر رادیو خود روشن، رادیو پرچونه رو قطعش کن لطفا.
2: یه لحظه بذار ببینم. آره،
0: رادیو پرچونه رو قطعش کن که فیدبک نکنه.
2: الان قطع شد.
0: یه نفر دیگه مثل که اونجا داره حرف میزنه، مثل که پیش شهرام صدا میاد، نمیدونم یکی از دوستان صداشون چند نفر در اون پشت حرف میزنن. خب میگفتی بفرما، آقای شهرام هم داره میشنوه، فقط لطفاً
1: برو جان من مایکروفونم میوته.
0: پس لطفاً یادتون باشه دوستان که
2: از طرف منه، از طرف منه ببخشید، من قطع میکنم بخاطر اینکه سر شوتم اینجا خیلی از آدما هستن.
0: نه خب مطلبتو بگو.
2: اگه اذیتتون میکنه من قطع میکنم.
0: نه اونقدی اصلا اذیت نمیکنه، خوبه، صدا رو من کم کردم از این بعد. ولی دوستان اگه خواستین جواب همدیگه رو بدین، بدونید که شما روی یه دیلی لاین چند ثانیه‌ای هستین، صبر کنین قشنگ حرف طرف تموم شه بعد بزنین. میگفتی النا جون بفرما.
2: من میگفتم که الان نمیدونم اشتباه فهمیدم که شما پرو هستین برای اینکه مردا باید برای زنها پول بدن وقتی ازدواج میکنن، یا کانترا. من نفهمیدم که چه جوریه، چون من خودم اصلا عقیده ندارم که وقتی ازدواج میکنی حتما باید پول از طرف مرد بگیری یا

0: نمیدونم
1: نه
0: یه جورایی این وطن نفهمیدم.
1: پرو نیستیم و مطلب اینجاست که میگن که آقا جون شما وقتی که میخواین پول از کسی بگیرین، یعنی طرف داره برای بودن با شما پول میده. سو مثل یک کالا هست، مثل یک اتومبیل، مثل یک ماشین، مثل هر چیز دیگه، مثل یک لپتاپ، به قول شما لپتاپ. و مثل شما وقتی پول داری میدی، میخوای خب تمیزترش بگیری، میخوای ویرجین بگیری، میخوای نو بگیری. ولی وقتی زنها من مردا رو مجبور نکنم به پول خرج کردن دیگه، این که شما باید ویرجین باشی یا نباشی یا قبلا دوست پسرش نشی دیگه، این اوت اف کوشن میشه. مطلب این بوده.
0: اوکی درسته، پس الان درست فهمیدم. نه قبلش فکر کردم شما میگین وقتی مثلا یه نفر رو میخوای باکره بگیری باید پولش هم بدی، به خاطر همون.
1: نه برعکسش رو میگفتیم، برعکسش رو میگفتیم، میگفتیم اگه طرف مجبورت میکنه پول بدی، خب بس بگو تو هم باید باکره باشی چون من دارم
0: پس. اوکی پس هم عقیده هستیم. داشتم دست ناراحت میشدم.
1: نه ناراحت نشو، من نه پولش رو دارم کسی بخواد پولم از من بگیره، من ندارم که بدم. و یه چیز دیگه، و حالا که بعد از مدت‌ها به برنامه زنگ زدی، تعریف کن ببینیم که چیکار داری می‌کنی. دوست داری یه خود معرفی کنی خودت تو برنامه؟
0: بله چرا که نه. میدونی که من الان تو هند هستم و یه جوری دیگه همه بارو بند و بساطم و بستم، از آلمان اومدم اینجا، دیگه اینجا زندگی می‌کنم. الان هم سر یه شوت هستن، دارن آرایش هم میکنن، بخاطر همون شاید یه ذره یه بعضی اوقات یه صدایی بیان، ببخشید دیگه اگه خیلی صدا بلنده. ولی چون بعد از چند وقت دارم دیدم که هستی، گفتم حتما باید زنگ بزنم.
1: مرسی که تو برنامه اومدی دوستان عزیز. خانم النا، خانم بگم فامیلیت هم یا نگم؟
0: نه
1: بگو. النا نوروزی عزیز از مدل‌های موفق ایرانی که رفته بالیوود. بعدش من عکسات دیدم دختر هندی حالا حالا مونده مثل شما بتونن فیگور هندی بگیرن. کوشی بعد وقتا نمیدونن شب بکشن.
0: ساریا پوشیدیم و نمیدونم این لباسای هندی که دیگه احساس نکردم هندی شدم.
1: آره بعدش هم میگم دختر هندی ها نمیدونن بکشن تو رو.
0: والا یه نگاهی به این میکنن که انگار مردم.
1: یعنی یه بخوری تو مرده بگیر.
0: آره واقعا
1: دوستان میتونید.
0: ولی خب اومدیم کشورشون، کاراشون رو ازشون گرفتیم، خب معلومه.
1: با خیلی بیا بکششون با دیگه. بعد دوستان عزیز میتونید پیج النا خانم عزیز ببینید، النا نوروزی از مدل‌های موفق. اتفاقا خیلی کلین کات و کارهای تمیز و قشنگی میکنه. And you have, you're very stylish. I'm so proud of you النا جان.
0: خیلی ممنون. مرسی. منم خیلی خوشحالم که برام گهگوداری مینویسی. میدونی من بیزی هستم، ببخشید جوابتو نمیدم، ولی هر وقت رادیو هست من واقعا اگه وقت داشته باشم میام گوش میدم و خیلی دوست دارم همه که میدونین و هم عقیده هستیم به خاطر همون اکیپ.
1: مرسی شرام جون. مطلب روسه علم خانم نداری؟ ایشون میخواد بره
0: هستن.
1: الو شرام جون صدای ما رو میشنوی؟
2: نه برو جان، نه من کاری باشو ندارم، فقط خوشحالم که یه زن ایرونی تونسته مدل بشه توی ابراد و بتونه انقدر حسادت ها رو به سمت خودش جلب کنه.
1: بابا باید بیای ببینی. ما فکر میکنی کم علکی هستیم النا خانم، ما رو باید بیای ببینی.
2: من هنوز ندیدم، ولی حالا اگه بشه عدیشو میکنه حتما ببینم چه مدلی داریم ما.
1: خیلی خوبه، من خودم علکی انداختم قسم وسط قضیه، دارم میگم النا خانم ما و از این حرفا.
0: بروزم خیلی خوشحال شدم.
1: قربونت آیلا، انشالله موفق باشی و پستای جدید هم بذار روی فیسبوک که ببینیم، بعد شیر کنیم که دوستان ببینن و از موفقیتات خبردار بشن.
0: حتما. خیلی خیلی ممنون، شب خوبی داشته باشیم. قربونت
1: خدا. بله هیر گوز النا نوروزی از مدل‌های موفق و استایلیش ایرانی که الان هم توی بالیوود هستش و خلاصه هر دفعه از یه جای دنیا سر در میاره. راید آن بیبی. خب شهرام جون، علی آقا رو خط هستین، مطلب چی بود؟ راستی شهرام خانم کجاست؟ هیلو ایشکی نیست جواب منو بده؟
3: الو
1: کجایی؟
3: هستیم. یه مقدار من الان فعلا حسودیم شده یه دختر زیبا رو با اون همه به قول معروف هنر و اینا، به خاطر همین الان فعلا تو کف اون دختره هستم.

0: حسودی
1: میدونی که خانوما نسبت به همین مقدار حسودن دیگه.
0: شهرامو بشکون بگیر.
2: آره الان دست منو داره گاز میگیره.
0: از حسودی بشکون بگیر شهرامو.
1: الان دیگه میخوام نفرت ما رو بکنم.
0: نه فقط موهاش نکنی، لازم داره بچه موها رو.
1: واقعا من تبریک میگم به این دختر ایرونی که اینقدر شهامت و اینقدر جسارت داشته که به این مرحله رسیده. واقعا دخترای ایرانی ما هستن که خیلی دخترها هستن، خیلی زیبا هستن، خیلی اندامایی خیلی خوشگلتر از اون خارجیاش دارن، ولی متاسفانه این فرهنگ غلط، این نمیدونم مذهب و اینجور مسائل حسابی دست و پای اینجور دخترها رو بسته و خود دخترها هم خودشون رو تو این محدود نگه داشتن و تمام استعدادها و زیبایی‌ها رو خفه کردن. و میشه گفت که به خاطر این کارو کردن چون این جسارت رو نداشتن. کاش یه روزی تمام این دخترای زیبای ایرانی این جسارت رو پیدا کنن که مثل الینا خانم ما به این مرحله برسن. کاش که من اینقدر خوشگل بودم به این مرحله میرسیدم.
0: منم خوشگل هستی. ولی بدون یه مسئله دیگه هستش، حفظ کلاس و حفظ استایل خوشگلی به خوشگلی مربوط نیست. خیلی آدم ها هستن که شما نگاه میکنی واقعا تو همین تلویزیون ایرانی، من نمیدونم قورباغه شاید ازشون خوشگل تر باشه، انقدر ادا و اصول بی خودی، بعضی از از قیافه‌ای، بعضی از از صدا، بعضی از از بازی، هیچ کدومشون اصلا در هیچ حدی نیستن، ولی خب همه چیزو حاضرن بزنن زیر پا. بعد همین خانم الینا نوروزی رو در واقع پدرشون از را بدر کرده و به شوی پرچون معرفی کرده. خودش به من گفتش که من پدرم منو با شوی شما آشنا کرد و خب از اون موقعی که همین رو فیسبوک ایشون تو آلمان هستن آشنا شدم، دیدم که چقدر تو کارش جدی است و چقدر استایل داره. البته خب زیبایی و اندام اینا همه یک مسئله هستش که ریکوایرمنته، ولی اون کسی که بتونه توی کارش موفق بشه مسئلهش به زیبایی و اندام نیست، بلکه باید استایل داشته باشه، کلاس داشته باشه. و ما به ندرت میبینیم که چون ایرونی ها تا پاشون برسه به جلوی یه دوربین خارجی شروع میکنن تمام به قول معروف خودشونو همه جوره وادادن و خوشبختانه خانم این کار نکرده. I'm so proud of you. Right on baby. Keep going. آقای بابک بهاری رو خطه. بابک جان خوش اومدی به شوی پرچونه. با بهروز شهرانه شهرام ولی علی آقا رو خط هستی.
3: بهروز بر شما، بهروز عزیز و دوست داشتنی خودم از مشهد مزاحمت میشم. کل من
0: قربونت آقا، بفرما. خیلی خوش اومدی به شوی پرچونه.
3: سپاسگزارم از اینکه افتخار میدی من تو برنامه شرکت کنم. و عرض کنم که من رادیو تو راستش مشکل خوردم، رو فیسبوکت فرستادم ارورشو، نمیدونم که چرا باز نشد. تو بحثتون نبودم، اگر بحث آزاد هست یا بحث خاصی هست که من درخم هست؟
0: بحث ما البته بحث در واقع نیست، معرفی صفحه است تو فیسبوک که دوستان و شنوندگان قدیمی پرچونه شروع کردن به نام تافته جدا بافته و اون صفحه اصلا کلن بحث آزاد هست در مورد مسائل مختلف زندگی و ریلیشنشیپ و دختر پسر و همه چی. حالا مطلب تو بگو تا ببینیم که به کجا میرسیم.
3: چشم عزیزم، دوست دختری پیدا کردم که این خیلی ادای تنگا رو در میاره و دیگه از گذرونده از این حرفا و باکره نیست، میگه من باکرم و فیلم و سیانس های خاصه خودش رو در میاره که من موندم باید چه کار بکنم دیگه.
0: یعنی با شما سکس نمی کنه و میگه من باکره هستم؟
3: نه قشنگ من از پشت مثلا باید سکس دارم، میگه بعد من باکرم، از جلو مثلا نمیذاره.
0: آقا اینجا رادیو بین المللی ها، ببخشید.
3: چون آزاده من
2: دارم. آقایون عزیزی که دنبال باکره میگردن بفرما اینجا رو داشته باشن.
0: البته نه ببخشید، من شوخی کردم، من خودم از همه بیادبتر، اصلا بیادبی نیست، شوخی کردم، فقط گفتم بخندیم. تو رادیو پرچونه هر جوری دلتون بخواد میتونی حرف بزنین و شوخی کردم. به هر صورت منم کسی معلم آداب و ادب نیستم، ولی این بحث شوخی بود. حالا این خانوم به شما میگه من باکر هستم، این چه اشکالی برای شما ایجاد میکنه؟
3: اشکالی که ایجاد میکنه اینه که مثلا اذیت میکنه، نمیذاره مثلا من روبرو داشته باشم باهاش، مثلا خودش میکشه ادای درد در میاره، نمیدونم.
0: خب نمیخواد بکنه دیگه، شما دیگه نمیخواد تجاوز بکنه به ایشون.
3: اینجوری میخواد مثلا، چون میگه مثلا بیا با من ازدواج کنه این داستانا و بعدن مثلا این کار رو با هم بکنیم لذت داره، میخواد این اداها رو برام دریاره که در واقع بگه مثلا هیچ کی دست بهم نزده قبلا و تو اولین نفری و حالا این متولد 55.
0: حالا شما این کارا رو به حرفا ولش کن، شما فرض کن این خانم حالا باکره باشه یا نباشه، شما مگه دوست داری با این خانم ازدواج کنی؟
3: نه
0: اصلا بشم. هر خانومی که باکره هست یا باکره نیست ممکنه یه پسری ازش خوشش بیاد، ممکنه پسری ازش هر چقدرم سکس باش داشته باشه نخواد باش ازدواج کنه. شما با این خانوم کجای داستان وایستادی؟
3: تو هم رابطه ریلیشنشیپ دیگه فعلا
0: مثلا این خانوم باکره هم سکس هست، شما حاضری باش ازدواج کنی؟
3: به هیچ عنوان.
0: خیلی خب، پس اصلا دیگه سوال اصلا متریال نیستش که، سوال شما اصلا نمیخوام بگم سوال اهمیت نداره، جواب به این سوال اهمیتی نداره. خب شما کار خود انجام بده، شما اگه میخوای با ایشون سکس داشته باشی و ایشون موافقه انجام میدی، اگه موافق نیست به زور که نمیتونی. حالا ممکنه بعد دو بار سه بار چهار بار، خیلی دختره هستن بعد دو بار سه بار چهار بار که میگن ما باکره این، بعدا میگن من نمیدونم اینجوری شد اینجوری دروغ گفتم فلان کردن اینا، میترسیدم فلان، یه چیزی میگه که البته هر چی میگه برای شما دلیلش مهم نیست، فقط مهم اینه که این جواب من یس یا نو. بعدش هم شروع میکنه با شما به قول معروف سکس وجینال داشته باشه، ولی اگر نمیخواد داشته باشه، اگه شما به زور باشی، خب به حالت ریپ و تجاوز میشه. یه موقع دیدی واقعا باکره بود، خیلی دختره هستن که ادا و اصول و رفتارشون و به قول معروف غیر غمزه شون این تصور در مرده به وجود میاره که مثلا اینا باکره نیستن، ولی هرگز واقعا نمیتونی شما اینو بگی که واقعا این هست یا نه. و اگه بخوای اقدامی به کاری بکنی که بگی نه بی خود میگه و بذار بکنم کار خودم و از این حرفا، واقعا یه موقع دیدی باکره بود به کارش هم از بین رفت و اصلا حالت تجاوز داره. به خاطر همین شما به حرفش گوش بده، منتها اگر حرفش به اینه که شما نمیتونید سکس داشته باشید، دنبال یه پارتنر دیگه باش، بهش هم بگو من اگه با شما سکس نداشته باشم با پارتنر دیگه خواهم داشت. اگه بخوای بهش بگی این ممکنه غرق کنه بره، ممکنه یهویی بگه نه من شوخی کردم من باکره نبودم، یا ممکنه اصلا بگه باکره من بودم بیا حالا داشته باشیم. هزار یک جور این قضیه ممکنه سایدهای مختلفی داشته باشه که شما نهایتا شما توش گیر میافتی، میگه تو من اصرار کردی من بکارتمو گذاشتم پایین که تو بتونی اون رابطه داشته باشی و هزار یک چیز میگه. من کلا ببین رول اف تام میدونی چیه که رول اف تام یعنی این قانون خیلی ساده ای که همه جا اجرا میشه. دختری هر چیزی رو که با تو کاسه میذاره و باهات میاد و باهات شیر میکنه و باهات به قول معروف انجام حاضره بده، همون اگه دوست داری انجام بده. چیز اضافه ای رو سعی نکن کسی رو مجبور بکنی که انجام بده، به خاطر اینکه نهایتا کاسه کوزه سر خود میشکنه. تو ایران هم که میدونی مردم این حرفا رو خیلی میخرن که شما ایرانی، کجا ایرانی؟
3: مشهد هستم.
0: آها ببخشید گفته بودی شما تو ایران مشهد، هر جا که میخواد باشه مردم این حرفا رو میخرن که بگه که این به من تجاوز کرد و این بکارت منو برداشت و حالا انگار خیلی چیز مهمی هم هست، بعد دردسرش به خودت میگیره. خب به خاطر همین شما سعی کن هر چیزی رو دختر در اختیارت میذاره انجام بده و همیشه سعی کن که از کاندم و کنترل موارد استفاده بکنی و حرف اون که میگه من قرص میخورم، حالا بعدها رو میگم با کسای دیگر که من قرص میخورم و اینا یا مثلا فلان، هیچی چیز نکن، کار خودت انجام بده، پروتکشن و کاندوم اینا خودت استفاده بکن، هر چیزی در اختیارت گذاشتن شما استفاده کن، اصلاً نرسن تا موقعی که واسه جذاب خوبه بمون، تا موقعی هم که میدین نه بهش هم بگو رابطه ما همچین معمولیه، ازدواجم خبری نیست، منتظر ازدواجم نباش، حالا میذاره میره. اگه واقعا بکارت واسه ازدواج نگردشه بهتره بذاره بره، چون هر چی بیشتر بمونه بیشتر میگنده قضیه واسه تو.
1: ببخشید آقا بهروز میونه حرفاتون، من میتونم یه مطلب اضافه کنم؟
0: حتما بفرمایید.
1: سلام آقا بابک، من یه سوال داشتم خدمت شما. آیا تا حالا شما به ایشون گفتی من کلن هیچ قصه ازدواجی با شما ندارم؟
3: نه من بهش نگفتم، گفتم حالا ببینیم چی میشه.
1: دقیقا من وقتی که شما این حرف رو زدین اولین استارتی که به ذهن من زده شد این بود که ایشون این دختر رو، تکلیف این دختر رو روشن نکرده که آیا قصد ازدواج داره یا نداره و این دختر از این میترسه که دو تا فرضیه الان پیش خودش داره. خیلی خوب، من اگر بخوام که سکس از جلو با این آقا پسر داشته باشم، ممکنه که به قول معروف این آقا پسر قصد ازدواج با من نداشته باشه و من رها کنه و من بمونم و یه به قول همون آسیب اجتماعی و معضل بسیار بزرگی که واسه دخترایی هست که این عقیده رو هنوز دارن که به قول معروف بکارت یه چیز مثل نون شب میمونه واسه دخترها. و دوباره چیزی که به ذهن این دختر میرسه اینه که خیلی خوب ممکنه من اگر این که خیلی راحت الان